0: Daļā brāzmās tas sasniegs 15-19 metrus sekundē, bet piekristē pat 20-22 metrus sekundē. Dienā gaiss iesils vien līdz 14-19 grādiem. Ceturtdien nokrišņi turpināsies, līs ilgstoši un stipri, vietām Kurzemē, valsts vidienē un daļā Vidzemes līs arī ļoti stipri, un nākamnakti daļā valsts spēkā būs oranžās pakāpes brīdinājums. Vietām lietu var pavadīt arī pērkons. Arī vējš nākamajā diennaktī saglabāsies brāzmains. Naktī uz ceturtdienu gaisa sadzesīs līdz 10-15 grādiem, dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15-19 grādus. Būtiski, ka turpmākajās divās dienās nokrišņu tiešām būs daudz un vietām Kurzemē, kā arī valsts vidienē un Vidzemē, nokrišņu daudzums var sasniegt pat 40 līdz 50 mm. Vietām var nolīt pat visa mēneša klimatiskā norma. Un salīdzinājumam, Latvijā jūlijā vidēji visa mēneša laikā nolīst aptuveni 70 līdz 80 mm, bet šoreiz atsevišķās vietās liela daļa no šī daudzuma var nolīt šo divu dienu laikā. Tādēļ uz ceļiem un ielām var veidoties lielas peļķes, var rasties lokāli plūdi un var tikt bojāt arī ceļu infrastruktūra. Intensīvie nokrišņi var izraisīt arī straujāku ūdens līmeņu paaugstināšanos atsevišķos upju posmos. Bet ja vēl par turpmākajām dienām, tad arī piektdien daudz viet pa laikam līs, vietām dārdēs pērkons, nakts aizritēs ar brāzmainu vēju, bet dienā tas pierims. Naktī uz piektdienu 11-16 grādi, bet dienā jau mazliet siltāks, 18-21 grāds. Un lai arī brīvdienās laiks kļūs siltāks un termometri stabiņš vietām pietuvosies 25 grādu atzīmē, arī sestdienu un svētdienu mākoņi vietām atnesīs lietu. Bet laika ziņa noslēgumā gan vēlreiz atgādināšu, ka šodien un rīt laiks būs nokrišņiem bagāts un vējains, daudz viet līs ilgstoši un stipri, tādēļ sakojiet līdz aktuālajai laika apstākļu informācijai un esiet uzmanīgi.
1: Paldies, Ilzei, par laika prognozi 7:43.

0: Un tagad runāsim par ekonomikas aktualitātēm. Interesantākās ziņas caurlūkojas Zaneniņa. Labrīt!
1: Labrīt! Un pirmā ziņa par to, cik no ekonomiskā viedokļa laba lieta ir imigrācija. Un proti jūnija izskaņā un pašā jūlijas sākumā Portugāles pilsētā Sintrā notika Eiropas centrālās bankas ikgadējais centrālo banku fórums, kurā itāļu ekonomists Giovanni Peri prezentēja pētījumu par imigrācijas ietekmi uz ekonomiku 38. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD dalībvalstīs kopš 1990. Gada. Galvenais secinājums – imigrācijas ietekme kopumā bijusi lielākoties pozitīva un pat ļoti pozitīva. Franču laikraksta Le Monde analīze liecina, ka pirmais Peri un viņa kolēģu novērojums ir šāds. Šajā laika posmā imigrācija strauji pieaugusi visās OECD valstīs. Ārzemēs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars kopš 90. Gada ir divkāršojies, mūsdienās sasniedzot vidēji 12%. Šis pieaugums īpaši izteikts bijis Spānijā no sākotnējiem 2 līdz 19% tagad, arī apvienotajā karalistē no 7 līdz 18% un Vācijā no 9 līdz 20%. Mazāks tas bijis Francijā. Tur imigrācijai ir sanāka vēsture. Jau 90. Gadā ārzemēs dzimušo iedzīvotāju skaits tur bija 10%, bet pieaugums ir bijis lēnāks, līdz 15% pat laban. Nākamais novērojums. Imigrācija knapi spējusi kompensēt darbspējīgā vecuma vietējo iedzīvotāju skaita krišanos, kas saistīta ar dzimstības mazināšanos. Piemēram, laikā no 20. līdz 24. Gadam darbspējīgā vecuma iedzīvotāju skaits OECD dalību valstīs palielinājies tikai par 0,2%. Proti, vietējo iedzīvotāju skaits saruka par 3,6%, bet imigrācija bija ar pluszīmi 3,8%. Tad sanāk 0,2% pieaugums. Un trešais būtiskākais secinājums – imigranti kopumā ir augstāk kvalificēti nekā vietējie iedzīvotāji. Peri lēš, ka pusei no jaunpienācējiem ir augstākā izglītība. Tātad kādas universitātes diplomas vai tam līdzvērtīga izglītība. Un tas ir augstāks rādītājs nekā vidēji vietējā mērogā. Piemēram, Francijā 43% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem ir universitātes grāds. Un balstoties šajos datos,

0: Tomas Perī ir izrēķinājis, ka imigrantu skaita pieaugums par 1% palielina iekšzemes koproduktu uz vienu strādājošo par 1,2% pēc 5 gadiem un par 1,9% pēc 10 gadiem. Citiem vārdiem, imigrācija ne tikai nodrošina papildu darba spēku, bet arī veicina visu iedzīvotāju produktivitāti. Un kopumā kopš 90. Gada imigrācija veidojusi trešdaļu no produktivitātes pieauguma EDSO dalību valstīs. Pētnieks gan ir piesardzīgs attiecībā uz savu skaitļu precizitāti, taču pasvītro rādītāju konsekvenci, kas visi ved pie viena un tā paša secinājuma. Un proti, imigrācija palielina arī vidējo kapitālu koncentrāciju uz vienu darbinieku. Valstī, kas atvieglo imigrācijas politiku, pieauga produktivitāte un lielāka imigrācija bieži vien ir saistīta arī ar iesniegto patentu skaita pieaugumu.
1: Nu, bet tomēr, lai viss nebūtu tik ļoti saulaini, jāatgādina, ka uz imigrāciju arī lūkojas diezgan piesardzīgi, kā nevēlam, un ar visiem tiem draudiem, kas to pavada.
0: Jā, iespējams, tāpēc arī par šo pētījumu pie mums neko daudz nedzird runājam, jo viedoklis, ka imigrācija vairāk dod nekā atņem, nu dien nav populārs. Un arī Itāļa ekonomists nenoliedz, ka pēkšņš, straušs imigrantu pieplūdums kādā konkrētā vietā var radīt nopietnas problēmas. Iebraukušajiem vajag kur dzīvot, viņiem var būt atšķirīga kultūra un paradumu. Taču Perī uzskata, ka patiesā problēma ir dezinformācija, jo par imigrāciju visbiežāk runā tad, ja kāds nelegāli šķērso robežu vai rodas kaut kādas sociāla vai krimināla rakstura problēmas. Un tas, protams, ir daudz interesantāk nekā veiksmīgie imigrantu stāsti. Bet tagad par vasaru un atvaļinājumu laiku nedaudz vēl pastāstīšu. Eurostat apkopojas datus par to, kuros mēnešos pagājušajā gadā cilvēki visvairāk nakšņojuši turistu mītnēs. Jāpaskaidro, ka skaitļi ietver gan vietējos iedzīvotājus, gan ārvalstu turistus, un aptuveni trešā daļa, jeb 31,1% no visām nakšņošanām turistu mītnēs, visā Eiropas Savienībā notikusi kāds pārsteigums jūlijā un augustā. Tas gan patiesībā nav nekāds pārsteigums, jo tieši tad lielākajai daļai Eiropas strādājošo iedzīvotāju ir atvaļinājumi, kurus daudz ieplāno tā, lai varētu atpūsties kopā ar bērniem, kuriem šajos mēnešos ir brīvlaiks. Un atvaļinājumu izvēle tieši jūlijā un augustā ietekmē arī klimatiskie apstākļi un geogrāfiskais novietojums. Un visizteiktākā turisma sezonalitāte pērn ir bijusi Horvātijā, kur vairāk nekā puse nakšņošana turisma mītnēs reģistrētas jūlijā un augustā, otrajā vietā Bulgārija un trešajā Grieķija.
1: Jāpaldies, ar ekonomikas vēstījuma studijā bija Zane Eniņa. Ir 7:49 minūtes. Tagad dosimies uz Valmieras novadu, kur drīz sāksies remontdarbi un nepieciešamie uzlabojumi 12 objektos, kur telpas paredzēts pielāgot trešās kategorijas patvērtņu izveidei. Tā kā lielākais iedzīvotāja blīvums novadā ir tieši Valmierā, tad tur plānots ierīkot 11 patvērtnes un vēl vienu Rūjienā. Par šo tematu plašāk mūsu Vidzemes korespondents Guntis Matisons veidotajā ierakstā.
2: Aizdītajā gadā Valmieras novadā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas speciālisti apsekoja pašvaldības piedāvāto ēku sarakstu patvērtņu izveidei. Taču lielākā daļa no šīm telpām, kā stāsta novaddomas priekšādātāja vietnieks civilās aizsardzības un drošības jautājumos Ričards Gailums, neatbild.
3: Saraksts bija garš, tur bija apmēram ap plus mīnus apmēram ap 100 vietām. Mums nācās diezgan daudz arī iespējamās telpas no šī saraksta izslēgt. Nedrīkstēja būt logi, arī ja gadījumā ir kaut kāda loga, jābūt ir iespēja tos logus aizklāt, jābūt ir vismaz pusotras metras zem zemes, ja ir kaut kāds sprādzienu vilnis. Tā kā daudzās vietās nācās teikt, ka nē, šī vieta neder, skatāmies no tām, kas mums ir. Lielākoties, kāds ir akcents šo vietu izvēlē, prioritāte bērni, vietas, kur pulcējās daudz cilvēki.
2: Izraudzītās vietas patvērtņu izveidēja arī, protams, kā stāsta būvinženieris Kaspars Kalniņš, ir dažādā stāvoklī.
4: Kā mēs zinām, parasti pagrabiem naudas nepietiek, vienmēr remonts notiek tajās telpās, kuras izmanto ikdienā, un pagrabs tā ir tā telpa, kur vienmēr ir stāv mans, kuras vienam nevajag varbūt kādreiz noderēs, un tad tagad bija iemesls iestādēm iztīrīt tos pagrabus. Ir vēl daži pagrabi, kur vēl ir jāiztīra, bet to jau dara. Ir dažas ēkas, kur viņas ir bijušas jau kā patvērtnes izprojektētas jau tajā laikā, kad būvēja ēku. Un ir vēl saglabājušās arī tērauda durvis ar slēģiem, tā kā

0: Mēģināsim atrestaurēt, lai izstāsts autentiski.
1: Šobrīd jau ir iepirkumi, lai drīzumā varētu sākt telpu pielāgošanu patvērtņu izveidai.
0: Tādām patvērtnēm, kur vairāk darba ir jādara, tur ir arī projektēšana. Gan būvdarbi, gan projektēšana kopā. Būvdarbu līgumi jau ir noslēgti visi, un projektētāji jau arī ir iepazinušies ar to, kas viņiem būs jāprojektē. Attiecīgi būvnieki arī bija apskatīt objektu, dažs labs jau ir uzsācis darbus, jau ir kaut ko pasūtījis no materiāliem, kas ir vajadzīgs.
1: Pašvaldībā vērtē, ka patvērtņu izveidē būtisks ir Eiropas Savienības finansējums, kas ir lielākā daļa no projekta, jeb 85% no gandrīz 500 000 eiro.
2: Mūsu kā pašvaldības līdzfinansējums ir 82,5 tūkstoši. Tātad gala rezultātam ir jābūt tādam, ka tās ir 12 pilnvērtīgas trešās kategorijas patvērtnes, aprīkotas ar visu nepieciešamo. Ja jo tas, ka mums ir telpas, tas nenozīmē, ka patvērtne ir jau ideāli gatava. Ja jo patvērtne, tas nozīmē to, ka cilvēkam ir iespēja aiziet uz labierīcībām. Cilvēkam ir iespēja padzerties, cilvēkam ir iespēja arī atgulties.
1: Pirms sākt patvērtņu izveidi, kā stāsta Ričards Galums, Novada civilās aizsardzības speciālisti iepazinās arī ar Ukrainas pieredzi.
2: Atzinumi arī no Ukrainas brauciena bija tādi, ka mēs arī varbūt daudzas vietas gribam sagatavot varbūt pārāk ideāli. Ja, jo galvenais tomēr arī Ukrainā, ko mēs arī redzējām, piemēram, ja nav iespēja pievadīt arī varbūt ūdensvadu, tad tur ir noteikti būs liela, milzīga muca ar dzeramo ūdeni. Mēs redzam, piemēram, skolā visi vecie krēsli, galdi, ja, visi ir lejā patvērtnē. Jo, ja gadījumā būs šis trauksmes signāls, arī, piemēram, skolu darbu nepārtrauc, bet viņi to visu izdarīs pazemē. Ukrainā viss ir ļoti, ļoti tādiem minimāliem līdzekļiem ir sasniegts tas, lai cilvēka dzīvība, veselība būtu drošībā. Piemēram, ja paskatāmies arī mums netālu esošās Ziemeļvalsts Somijas pieredzi, tad tur ir tā saucamā duālā pielietojamība. Nu, piemērs, ja pagrabā ir sporta zāle, tad tur par sporta zāles nomas līgumā ir rakstīts tāds noteikums, ka, ja gadījumā ir jāpārveido par patvērtni, tad šī vieta tiek 24 stundu laikā, var teikt, trenažieri tiek izvākta, un viņa, piemēram, pilda patvērtnes funkciju.
1: Pēc būvdarba pabeigšanas pratlikušo projektu finansējumu plānots iegādāties patvērtņu darbībai arī nepieciešamo aprīkojumu. Interneta maršrutētājus, generators, portatīvās uzlādes stacijas, lukturs gults, smilšumais ūdenskrājums un dažādas instruments. Plānos, ka patvērtņu remontdarbu un aprīkošanu tiks pilnībā pabeigt līdz nākamā gada nogalē. Gunta Matasona, Latvijas Rādio Vidzemē.
3: 7:54. Tagad par to, ka rīt ar īpašu izstādi aktualizēs un godā cels kādu nepelnīti aizmirstu mūsu kultūras personību. Katrīnu Reinovsku, kas bija pirmā latviešu dzejnieces sieviete, kuras dzejoļi izdoti drukātā grāmatā. Viņas dzejas krājums Latvijas Jūrmalas Puķītes iznāca 1875. Gadā, kad mūsu modernās dzejas celmlauze Aspazija vēl bija tikai maza meitene. Katrīnas Reinovskas daļradas un personības izpētēji pirms 4 gadiem pievērsās literatūra pētniece Līvija Baumane Andrejevska, un viņas izzinātais vainagosies ar izstādi, ko rīt atklās Bulduru izstāžu namā. Plašāk par to visu Baibus Kušķes veidotajā ierakstā.
4: Uz mierīgi viņošās jūras kāds kuģis zēģelē, un kapteins miegājīt saldā guļ mierīgs kajītē.
5: Katrīnai Reinovskai veltītās izstādes noskaņā svarīga loma būs Riharda Zeleznieva veidotajai skaņu instalācijai, kurā aktrises Agates Marijas Bukšas ierunātā dzeja savīsies ar mūziku un dažādām dabas un vides skaņām. Ja pašas pirmās zināmās latviešu dzejnieces gods pieder Bormaņu Annai, tad Katrīna Reinovska īpaši izceļam ar to, ka bija pirmā, kuras dzeja iznāca drukātā grāmatā. Tas bija 1875. Gadā, krājums saucās Latvijas Jūrmalas Puķītes. Tikai vesels 20 gadus vēlāk sekoja Birznieku Latiņas krājums dzejas, kā arī Aspazijas ļoti drosmīgais un novatoriskais pieteikums Sarkanās puķes. Savā laikā Katrīnas Reinovska Noskas krājumam bija laba publicitāte, par to rakstīja prese, tas bija populārs lasītāju vidū, taču gāja laiks un dzēnietis vārds arvien vairāk nogrima aizmirstībā, uzskatot, ka ļoti svarīgi atkal

0: iezīmēt viņas īpašo lomu mūsu kultūra vēsturē, literatūra pētniece Līvija Baumane Andrejevska pirms vairākiem gadiem uzsāka pētījumu par dzēnieci, kas tagad vainagosies ar izstādi.
1: Tas ir arī, protams, ļoti interesants laiks, kad Katrīna sāk darboties. Pirmkārt, vēl visa mūsu nacionālā pašapziņa tikko sāk mosties, un arī tās izglītības iespējas, kur nu vēl meitenēm ir salīdzinoši ierobežotas, un viņa pati bija autodidakta, kas arī pietiekami unikāla tam laikam, tā viņas apņēmība, viņa pašmācības ceļā apgūsi lasīt prasmi, rakstīt prasmi, un tad arī valodas, vācu valodu.
0: Katrīna Reinovska bija Bulduru iedzīvotāja senas upes zvejnieku dzimtas pēctec, tāpēc arī viņas dzejā daudz ar jūru saistītas tematikas. Teksti sacerēt tam laikam raksturīgajā romantiskā sentimentālisma manierē. Apcerot mīlestības jūtas, bieži vien ieskanas traģiskais un sēru aspekts par mīļotā cilvēka bojāeju pašā jaunības plaukumā.
2: Man šonakt bija sapnis, ka manā dārziņā kāds rozmarī kociņš it skaisti ziedēja. Tad piepeši par kapiem tas dārziņš pārvērtās un visas puķu dobes par zārkiem rādījās.
0: Iespējams, ka tieši šādu skaudri sāpīgu intonāciju viņas dzejai piešķīris kāds ļoti personisks pārdzīvojums, bet tas ir tikai nostāsts, atzīst Līvija Baumane Andrejevska.
1: Tā ir leģenda, šobrīd to nevar tā izpētīt pārliecinoši, ka jaunībā Reinovsku Katrīna esot iemīlēsies kādā jūras braucējā, bet viņas māte un vēl pat uz savus nāves gultas būdam esot ļoti pretojusies tām meitas jūtām, un tad šīs attiecības nav izdevušās, un tad ir versija, ka tas ir viens no tiem motivatoriem, kā viņa ir pievērsusies dzejas rakstīšanai, un arī kādēļ tajā dzejā ir tik daudz motīvs par kuģinieka promdošanos jūrā, kuģinieka bojā eju, un krastā ir šī sieviete, kas staigā gar krastu un pārdzīvo un gaida.
3: Tev mīlēšu, kaut liktens pretī stātos ar skaudību. Lai labi man, ja arī slikti klātos.
0: Izstāde veidota kā poētisks veltījums Katrīnas Reinovskas dzejas tēlainībai, iezīmējot arī atsevišķus viņas biogrāfijas motīvus, stāst izstādes mākslinieca Signija Joce.
4: Izstādē ir divas telpas. Viena telpa ir rakstnieces simboliskā istaba, kurā viņa varētu radīt savas dzejas rindas. Un tad otrā telpa ir tāda iedomu telpa par tēmām, kas viņas dzejā tiek aplūkotas. Mums ir laiva, tīkli, dažādi zvejas rīki, ainavas no piejūras. Tas, kas vēl ir ļoti svarīgi, izstādē cauri vijas cienu tīpijas grafikas darbi. Tā ir tehnika, kas tajā laikā radās, kad Reinovska dzīvoja. Tā ir tehnika, kas bija pirms fotogrāfijas, kurā iemūžināja tieši augus. Un tad tas ir ļoti atbilstoši gan laikmetam, gan krājuma nosaukumam Jūrmalas puķītes. Tad arī šis ir tāds motīvs, kas sentimentālā veidā caurvīja izstādi.
0: Dzēniecei Katrīnei Reinovskai veltīto izstādi Bulduru izstāžu namā atklās 4. 9. jūlijā, un tā būs skatāma līdz septembra vidum. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
5: Imantdienām 50. 25. jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobuss debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
6: Mežotnes pils sāk atkal sevi pieteikt Latvijas kultūras telpā. Par pirmo atklāto izstādi un pils dzīves tālāk virzību kultūras rondā studijā izvaicāsim Rundāles pils muzeja direktori Laura Lūsi, kuras pārziņā šobrīd pils darbojas. Taujāsim arī par Rundāles pils muzeja aktualitātēm šovasar.
7: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
8: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Turcijas galvaspilsētā Ankarā turpinās NATO dalībvalstu līderu samits un galvenā uzmanība pievērsta ASV prezidenta Donalda Trumpa izteikumiem un noskaņojumam. Trumps tūlīt pēc ierašanās jau atkārtoti uzsvēra vilšanos, ka NATO valstis neiesaistījās aktīvāk ASV un Izraēlas karā pret Irānu, un tāpat Trumps sacīja, ka Amerikai būtu jāpārvalda Grenlande un ka viņa prāt gan Kīva, gan Maskava vēlas izbēgt karu Ukrainā. Mūsu korespondents Mārķims Konuhovs pirms brīža no Ankaras stāstīja, ka Trumps sagaidīts ar pompozu ceremoniju, bet vienlaikus nojaušams, ka ASV loma Eiropā mazinās. Savukārt Domnīcas Eiropas reformu centrs eksperts Ians Bonds izteicies, ka šis samits būs iespēja izlikties, ka viss ir kārtībā, turpina Mārķims Konuhovs.
9: Ir skaidrs, ka ir ļoti nopietni jāskatās uz to, kā alianse funkcionē, un būtu jādomā arī militārajiem plānotājiem par to, kā varētu NATO atbildēt uz vienu, otru vai trešo izaicinājumu. Gadījumā tomēr, ja ASV turpina savu attālināšanos no NATO un arī turpina līdzinējo retoriku, un šeit mēs, protams, redzam, ka palielinās citu valstu loma. Šobrīd, jā, tad tiek mēģināts parādīt, ka viss ir kārtībā. Bet patiesībā daudz zina, ka ir jāsāk plānot arī tādai varbūtībai, ka ASV loma un ietekme Eiropā mazinās un mazinās ar nolūku. Un par to jau, protams, arī pašreizēja administrācija diezgan plaši un gari runājusi arī publiski.
8: Rīgas domes sēdē šodien vērtēs, vai no amata atbrīvot Rīgas mēru Viesturu Klenbergu no progresīvajiem. Pārmetot Rīgas centrāltirgus gaļas paviljona ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību, jautājumu iekļaut domes sēdes darba kārtībā rosināja frakcija Latvija pirmajā vietā. Bet Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars no apvienotā saraksta šodien dosies darba vizītē uz Preiļu novadu. Tur ar pašvaldības vadību, deputātiem un teritorijas plānošanas specialistiem apspriedīs novada teritorijas plānošanas jautājumus, ar tiem saistītos atvērsmes tiesas procesu un citus novadam būtiskus attīstības jautājumus. Katrs aizkrauklis novada bērnu dārzs šovasar tiks pie savas siltumnīcas, kur bērni paši varēs audzēt savus dārzeņus un garšaugus. Iniciatīva ir vietējo uzņēmēju ideja un to atzinīgi novērtējusi gan 15 vietējo bērnu dārzu vadība, gan arī vecāki. Plašāk stāsta aizkrauklis reģionālā laikraksta Staburaks galvenā redaktore Agita Grīnvalda Iruka.
10: Pirmā siltumnīca aizceļoja uz Neretas pagasta bērnu dārzu Ziediņš. Tā kā viņi jau zināja, ka tur viņiem šāda siltumnīca tiks atgādāta, tad viņi jau agri pavasarī sasēja sēkliņas un stādiņus audzēja iekšā telpās. Un tad bērnu dārza vadītāja Inita Jakovčika atzīst, ka tā tiešām ir ļoti laba iecere un viss kolektīvs ļoti priecājās. Tagad varēs vērot, kā šie stādiņi aug, nobriest augļi un arī paši tad tajā apkopšanā piedalās un siltumnīcā ir sastādīti sīpoli. Tomāti, paprika, gurķi un vadītājs stāsta, kad ir izvēlējušies tādus augus, lai būtu interesanti gan audzēt, gan skatīties, kā tas viss arī veidojas, un arī beigās pašiem būtu interesanti nogaršot.
8: Un vēl šodien notiks Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra organizētais zemkopju sajiets trīs zīles. Tajā runās par to, kā vide, ainava un arhitektūra ietekmē cilvēku pašapziņu domāšanu un darīšanu, kā mainījusies lauksaimniecības ēku loma un kādi ir nākotnes izaicinājumi. Tāpat paredzēts apspriest, kādu pienesumu arhitekti un būvnieki var sniegt lauksaimniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 746 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 90%. Šodien daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē, īpaši piekrastē ziemeļu rietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, Brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē, bet jūras piekrastē pat brāzmās līdz 20-23 metriem sekundē. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 14-19 grādi. Rīgā šodien būs mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un iespējams arī pārkona negaiss.

Labrīt, ir 8:05, trešdienas 8. jūlija rītā, skan Latvijas radio rīta programma Labrīt, studijā Lauris Zvejnieks. Gaisa temperatūra šobrīd no 11 līdz 14 grādiem. Šajā pusstundā, turpinot ierakstu sēriju par aktuālajām Eiropas sabiedrisko mediju problēmām, stāstīsim par Polijas sabiedriskajiem medijiem un to, ka vairāk nekā 2 gadus pēc valdības maiņas tie turpina izjust valdošās koalīcijas un prezidentu.

0: prezidenta starpā esošā politiskā strīda sekas.
1: Any changes which, for example, would like to change anything to the National Broadcasting Council.
2: Jebkādas izmaiņas, kuras, piemēram, ietekmētu Nacionālo radio un televīzijas padomi, kas, kā ziniet, ir galvenais tirgus uzrauks, īpaši, kad runa ir par sabiedriskajiem medijiem, tā vēl joprojām ir bijušā savaldības kontrolē. Var derēt, ka prezidents neparakstīs likumu ar šādām izmaiņām.
1: Will not sign the bill with this kind of changes.
0: Par Polijas sabiedrisko mediju problēmām pēc minūtēm 10. Savukārt nākamajā pusstundā par to, ka ir sācies gaileņu laiks, lai gan saņotāji saka, ka šobrīd to mežā nēsot tik daudz kā pērn.
3: Pagaidām, kamēr lielie karstumi, raža ir tāda švakāka, bet tagad lietaināks laiks sāks slīt, ir raža sāka palielināties augļu lietas. Ja būs lietus, būs sēnes.
0: Un lietus būs, un lietus arī ir šobrīd. Par gaileņu cenām, ražu un tirdzniecību stāstīsim pēc laikziņām, kurās viss par lietaino laiku, kas gaidām šodien, nākamajā naktī un rīt. Un tad jau arī Inga Saksone pastāstīs, ko tad šajā lietainajā laikā var darīt, uz kādiem koncertiem doties. Labrīt!
4: Labrīt. Nu, nebiedē tik ļoti. Principā koncerts zāles vairāk vai mazāk notiek iekšā, kaut gan nē. Kaut gan Rundāles pils šajā nedēļas nogalē aicinās doties uz dārza svētkiem un klausīties tradicionāli vai valdīgi gada laikus. Ļoti iemīļots notikums un arī dienas viducī ir iespēja ar bērniem viesoties Rundāles pils dārzā. Bet aicinājums būs doties arī uz Dzintaru koncerts zāli Jūrmalā, jo tur pilnās parā gandrīz ik vakaru notiek koncerts un tiks arī atklāts Jūrmalas festivāls, kas norisināsies nākamā nedēļa. Arī Latgales vēstniecībā Gors būs kāds interesants koncerts.
0: Paldies, Inga Saksone būs mūsu studijā nākamajā pusstundā. Vot tikai piebildīšu, ka vārddien šodien atzīmē Ade, Adele un Antra. Ir 8:08 un tagad laiks ielūkoties pašmāju mediju tematos un tos caurlūkojas Linda Zalāna. Labrīt!
5: Labrīt, Lauri un klausītāji! Portāls LLA.lv publicējas nelielu eksperimentu, salīdzinot pārtikas produktu cenas trīs veiklos pirms un pēc 1. jūlija. Kā zināms, kopš šī datuma maizei, pienam, mājputnu, gaļai un olām piemēro samazinātu 12% PVN likmi līdšanējo 21% vietā, nu un tā būs spēkā vienu gadu.
0: Un kāds rezultāts, kas redzams cenu zīmēs?
5: Nu, vismaz šajā pavisam, es teiktu, ļoti nelielajā eksperimentā pārmaiņas bija redzams un uz pozitīvo pusi to pārbaudīja LLA.lv lasītāja Signa kopā ar draudzenēm. Viņas tātad salīdzināja cenas veikalos Rimi, LV un Top, fotografēja cenu zīmes un pēc tam tās pārbaudīja patērētāja tiesību aizsardzības centra cenu salīdzināšanas kalkulatorā un rezultāts bija pozitīvs visiem pārbaudītajiem produktiem. Cenas bija samazinātas atbilstoši PVN izmaiņām. Plašāk par šo tematu portālā LLA.lv. Savukārt portāls lasi.lv pievēršas EID kartēm un raksta, ka tām būs glābšanas. Riņķis līdz decembra sākumam steidz izstrādāt tehnoloģisku risinājumu, lai simtiem tūkstošu EID karšu īpašnieku arī turpmāk varētu lietot elektronisko parakstu. Izmaiņas skars teju 350 tūkstošus karšu ar vecāku mikroshēmas versiju un saskaņā ar Eiropas Savienības regulas prasībām. Tās tātad zaudēs certifikācijas derīguma termiņu, tāpēc daļai iedzīvotāji mainīsies EID kartas izmantošana elektroniskajam parakstam. Pašas kartas pirms termiņa nebūs jāmaina, tās jo projām derēs identitātes apliecināšanai klātienē un elektroniskajā vidē, arī ceļošanai. Pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai tiek solīts attālinātais kvalificētais EID paraksts, kura izstrāde un ieviešana varētu izmaksāt ap 300 tūkstošiem eiro.
0: Un kā es varu pārbaudīt, vai es varēšu kartu lietot kā līdz šim? Jo es saņēmu laikam to brīdinājumu, ka to ka kādā brīdī man vairs nebūs.
5: Lūk, to var izdarīt vietnē www.eidkarte.lv. Nu, tur var pārbaudīt, kāda tad tev ir vai nav mikroshēmas versija šai kartei. Ja tā ir Cosmo 8.2, papildus darbības nav jāveic, savukārt, ja Cosmo 8.1, tad šādā gadījumā pēc 9. decembra, kā pašlaik solīdz, būs iespēja izmantot topošo attālināto šo te parakstu. Plašāk par šo tematu portālā lasi.lv, bet atverot portālu TVNet var lasīt par klimata pārmaiņu ekonomisko cenu Latvijā. Raksta virsraksts ir zīmīgs, kolkas raga ieniršana ir vien maza aizberga daļa no klimata riskiem Latvijā. TVNet tāda raksta, ka pirms pāris nedēļām plaši apspriestā kolkas raga pazušana Baltijas jūras viņos ir vien daļa no tām klimata pārmaiņām,

0: ar ko mums nāksies saskarties jaunajā gadu tūkstotie, un jūras krasta atkāpšanās nav nekas jauns. Pētījumos jau iepriekš konstatēts, ka 100 gadu laikā Latvijas jūras krasts vietām atkāpsies par 100 līdz pat 200 metriem, un klimata pārmaiņu dēļ piekrastes teritoriju zaudēšana kļūs par nopietnu problēmu valstī un privātajiem zemju īpašniekiem. No zemes platības sarūk un jūra aizvien vairāk pietuvojas ēkām, taču ar to klimata pārmaiņu radītās izmaksas nebeidzas. Lietavas un Lielgraudu krusa jau radījušas būtisks postījumus, bet ekstrēmāki laikapstākļi palielina apdrošināšanas atlīdzību izmaksas un sagaidāms, ka tās turpinās strauji augt arī turmāk. Nu, pat ja ekstrēma laikapstākļi mūs tieši neskar, proti nenotiek Latvijā, klimata kaprīze citviet atsaucas arī tajā, kas notiek maciņā. Nu, piemēram, sausums Dienvidu Eiropā sadārdzināja olīveļu, bet plūdi un sausums kafijas audzēšanas reģionos vairāk kārt kāpināja kapijas pupiņu cenas biežas. Nu, klimata pārmaiņu radītāja laikapsākļi skar arī Latvijas lauksaimniecību un iepriekšējos gados no tiem cietuši faktiski visas apakšnozeres, un tas nozīmē, nu, ka tas veicina arī cenu kāpumu pie mums. Plašāk par šo tematu portālā TVNet. Savukārt portālā Apollo publicēts raksts ar nosaukumu Neizdzēsts slimību, bet atgriezt dzīves prieku. Tas ir stāsts par cilvēkiem ar demenci, nu, kad tuviniekiem sāk zust atmiņa pirmās pazīmes mēdz šķist ikdienišķas vai pat kuriozas, tomēr aiz tām bieži slēpjas skaudra realitāte, kas pilnībā izmaina visas ģimenes dzīvi. Latvijā sabiedrība noveco un demence kļūst par aktuālu problēmu, ar kuru ģimenēm nāks saskarsties. Maltas ordeņa palīdzības dienas šī gada sākumā Rīgā atvēra dienas aprūpes centru Sāras dārs, tas ir domāts cilvēkiem ar demenci. Centrs nav vienkārši pieskatīšanas vieta, ikdienā centrā ir aktīva un strukturēta senioru dienu sāk ar rīta vingrošanu un sēdošajām dejām, kam seko radošās darbnīcas un intelektuālās sarunas, ko vada kvalificēti speciālisti. Centrā ir izveidota arī multisensorā istabu un ar masāžu krēsliem, gaismas un aromātu terapiju, kas palīdz senioriem pēcpusdienā relaksēties un mazināt trauksmi. Nu, šobrīd centru ikdienā apmeklē ap 15 klientu, lai gan kopējā sarakstā ir pusi vairāk cilvēku. Atbalsts vajadzīgs arī tuviniekiem, kuri bieži izdeg un nonāk sociālajā izolācijā, nu, un centrā viņiem tiek rīkots regulāras tikšanās. Nu, vien piebildīšu, ka šobrīd pakalpojums cilvēkiem ar ārsta noteikta demences diagnoze ir bez maksas. Nu, vienlaiks notiek sarunas, lai pēc projekta beigām centrs varētu turpināt darbu kā pastāvīgi pašvaldības līdzfinansēts pakalpojums. Plašāk par šo tematu lasiet portālā Apollo.
1: Paldies! Ar ieskatu portālu tematos studijā bija Linda Zalāne. 8:14 minūtes un Ulds Ķezbergs par šī rīta aktualitātēm pasaulē. Labrīt!
2: Labrīt! Sākšu ar to, ka Irānas revolucionārā gvarda šorīt paziņoja, ka ir uzbrukusi desmitiem ASV militāro objektu Katarā un Kuveitā atbildot uz ASV īstenotajiem triecieniem Irānā. Revolucionārās gvardas jūras un gaisa spēki esot veikuši raķešu un dronu uzbrukumus 85 ASV militārajiem objektiem reģionā. Kuveitas armija paziņoja, ka valsts pretgaisa aizsardzības sistēmas atvairīja naidīgus raķešu un dronu uzbrukumus. Un ASV šonakt veica jaunus aviācijas triecienus Irānā atbildot uz uzbrukumiem tankuģiem Hormuza jūras šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā virspavēlniecība paziņoja, ka triecienu mērķis bija sodīt Irānu par nepamatotu agresiju un pamieru vienošanās pārkāpšanu. Irānas mediji ziņoja par spēcīgiem spradzieniem Hārkas salā, caur ko Islāma Republika eksportē lielāko daļu energoresursu, kā arī Kešmas salā un ostas pilsētās Sirikā un Bandar Abāsā. Vairāki cilvēki esot ievainoti. ASV amatpersonas ziņu aģentūrai Reuters sacījušas, ka triecieni bija mērķēti pa Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes novērošanas sistēmām un dronu palaišanas iekārtām. ASV triecieni notika pēc tam, kad pirmdien un otrdien trīs tankuģi piedzīvoja uzbrukumus Hormuzā. ASV, Sauda Arābija un Katara uzbrukumos vainoja Irānu. Dažas stundas pirms uzbrukumiem Irānai ASV finanšu ministrija atjaunoja sankcijas Islāma Republikas naftas eksportam, kas nodrošina būtiskus ieņēmumus Teherānai. Situācijas sāsināšanās Hormuzā apdraud pagājušajā mēnesī ASV un Irānas panākto pamieru vienošanos un diplomātiskās sarunas par kara pilnīgu izbeigšanu. Bet Irānas kaimiņvalstī Armēnijā vakar arestēts miljardieris un opozīcijas partijas plaukstošā Armēnija līderis Gariks Tsarukjāns. Tiesa viņam noteica 2 mēnešu ilgu apcietinājumu saistībā ar apsūdzībām.

0: liela mēroga krāpšanā un nelikumīgi iegūtu līdzekļu atmazgāšanā. Armēnijas izmeklēšanas komiteja paziņoja, ka Tsarukjans esot organizējis un vadījis noziedzīgu grupējumu, kas viltoja dokumentus un no vairākiem Irānas uzņēmumiem piesavinājās 52 transportlīdzekļus, iekārtas un preces, nodarot zaudējumus aptuveni 22 miljonu dolāru apmērā. Pēc tam Tsarukjans esot organizējis šo līdzekļu atmazgāšanu. Tsarukjana aizstāvi apgalvo, ka viņam izvirzītās apsūdzības ir politiski motivētas un safabricētas. Viņuprāt, tiesību sargājušās iestādes rīkojās Armēnijas premjerministra Nikola Pašinjana uzdevumā. Partija plaukstošā Armēnija piedalījās jūnija sākumā notikušajās Armēnijas parlamenta vēlēšanās, bet neiekļuva likumdevējā. Un priekšvēlēšanu kampaņas laikā Pašinjans skarbi izteicās par Tsarukjanu un draudēja arī ielikt viņu cietumā. Bet Kazahstānas konstitucionālā tiesa ir devusi zaļo gaismu valsts prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva kandidēšanai uz vēl vienu pilnvaru termiņu pēc tam, kad 2029. Gadā noslēgsies viņa pašreizējais 7 gadu pilnvaru termiņš. Tokajevs bija vērsies konstitucionālā tiesā ar lūgumu izvērtēt, vai personas, kas ieņēma augstākos valsts amatus saskaņā ar 1995. Gadā pieņemto Kazahstānas konstitūciju, var tikt atkārtot ievēlētas vai ieceltas šajos amatos saskaņā ar jauno pamatlikumu, ko apstiprināja martā notikušajā referendumā un kas ir spēkā kopš 1. Jūlija. Tiesa uzskata, ka pilnvaru termiņu ierobežojumi attiecas tikai uz ievēlēšanu saskaņā ar jauno konstitūciju, turklāt amata ieņemšana līdz 2026. Gada 1. Jūlijam netiek ņemta vērā. Un tas nozīmē, ka Tokajevs varēs kandidēt 2029. Gadā paredzētajās prezidenta vēlēšanās un uzvaras gadījumā varēs ieņemt valsts vadītāja amatu līdz 2036. Gadam. Un atgādināšu, ka Tokajevs vada Kazahstānu kopš 2019. Gada, kad no prezidenta amata atkāpās ilgadējais valsts vadītājs Nursultans Nazarbajevs.
1: Paldies par pasaules aktualitātēm, stāstīja kolēģis Uldis Ķezbergs. Ir 8:18 minūtes. Vairāk nekā 2 gadus pēc valdības maiņas Polijas sabiedriskie mediji turpina izjust valdošās koalīcijas un prezidents starpā esošā politiskā strīda sekas. Turpinot ierakstu sēriju par aktuālajām Eiropas sabiedrisko mediju problēmām, secināms, ka arī šeit svarīgākie problēma jautājumi neatšķiras no citām kontinenta valstīm. Taiskaitā jauniešu uzrunāšana, pielāgošanās digitālajai videi un neskaidrība par turpmāko finansējumu veidu. Vairāk par šo tematu Riharda Millera veidotajā ierakstā.
2: Decembrī, kad apritēja gads pēc valdības maiņas un Polijas sabiedrisko mediju vadības maiņas, Latvijas radio uzrunātie eksperti bija vienisprātis, ka ēterā vairs nav klāja propaganda. Tajā pat laikā intervētie atzina, ka mediju darbu joprojām ietekmēja valsts iestāžu lēmumi. Arī tagad, 2,5 gadus pēc izmaiņām Polijas radio un Polijas televīzijā, var dzirdēt kā koalīciju tā opozīciju kritizējošus viedokļus. Taču abu mediju turpmāko attīstību ietekmē ne tikai valdības, bet arī prezidenta rīcība. Abu sabiedrisko mediju juridiskās personas vēl aizvien ir likvidācijas statusā. Šis ir viens faktors, kas ir jāņem vērā, skaidrojot Polijas sabiedrisko mediju darbību un attīstību aizvadīto pāris gadu laikā. Lēmumu savulaik uzsākt abu raidorganizāciju juridisko likvidāciju pieņēma nolūkā mazināt savulaik valdošā likuma un taisnīguma ietekmi pār abu raidsabiedrību darbu. Taču pavisam to vēl nav izdevies izskaust. Divi Latvijas radio intervētie mediju pētnieki norāda uz prezidenta Karola Navrocka lomu. Vroclavas universitātes profesors Adams Šenals šaubās, ka valsts galvas dēļ pāredzamā nākotnē izdotos panākt savulaik solīto sabiedrisko mediju reformu.
3: Any changes which, for example, would like to change anything to the National Broadcasting Council.
4: Jebkādas izmaiņas, kuras piemēram ietekmētu Nacionālo radio un televīzijas padomi, kas, kā ziniet, ir galvenais tirgus uzrauks, īpaši, kad runa ir par sabiedriskiem medijiem, tā vēl joprojām ir bijušā savaldības kontrolē. Prezidents noraidītu jebkādas izmaiņas šai kārtībai. Tas ir viens no svarīgākajiem reformu punktiem. Ja reformas pamatā ir izmaiņas Nacionālās radio un televīzijas padomē, šīs otrās institūcijas, Nacionālo mediju padomes likvidēšana un izmaiņas sabiedriskā radio

0: Sabiedriskās televīzijas un Polijas preses aģentūras vadītāja iecelšanā var derēt, ka prezidents neparakstīs likumu ar šādām izmaiņām.
1: Viņa prāt, tāds strupceļa stāvoklis paliks līdz nākamā gada parlamenta vēlēšanām. Sabiedriskie mediji visvairāk politiskā strupceļa ietekmi izjūt savos maciņos. Spilgtus piemērus praktiskām grūtībām sarunā min Varšavas universitātes profesors, Nacionālās radio un televīzijas padomes loceklis Tadeuš Kovalskis.
2: Piemēram, jūs esat reģionālais radio un jūsu ēka ir jumts. Tas ir vecs un jūs vēlaties uzstādīt uz jumta fotoelektroniskos saules paneļus. Parasti jūs būtu saņēmuši kaut kādu Eiropas Savienības atbalstu. Tagad jūs esat likvidācijā. Viņa likvidācijas dēļ nevar izmantot Eiropas fondus pat tehnisko spēju modernizēšanai. Otrs praktisks piemērs, piemēram, jūs strādājat sabiedriskajā radio, sabiedriskajā televīzijā. Jūs esat jauns cilvēks kopā ar sievu vēlaties iegādāties māju vai dzīvokli un jūs dodaties uz banku. Un banka jums neizsniedz kredītu, jo jūsu firma ir likvidācijā. Vai arī kredītu jums izsniedz uz neizdevīgiem nosacījumiem.
1: Polijas sabiedrisko mediju darbību nodrošina ne tikai valsts finansējums, bet arī abonentu maksa. Taču pēc Nacionālās radio un televīzijas padomes datiem 2024. Gada beigās to maksāja tikai trešdaļa visu mājsaimniecību un uzņēmumu. Mediju eksperts Šinols norāda, šobrīd nav stabila valsts finansējuma sabiedriskajiem medijiem.
0: Finanšu ministrija nodrošina zināmu finansējumu apmēram reizi ceturksnī, kas, ziniet, nav pietiekami labs. Jo, ja mediju tieši atbalsta valdība vai valdības ministrs, tas izklausās gluži, ka labi, mums beigusies valdības piešķirtā nauda, tāpēc mums vajadzētu kaut kā uzvesties kā medijam, kas apzinās, kas mūs baro. Tā kā ir ļoti grūti.
1: Kultūras ministrijas izstrādātajā likumprojektā, kas paredz nostiprināt Polijas radio un Polijas televīzijas neatkarību no politiskās ietekmes, rosināts abonentu maksu aizstāt ar stabilu valsts budžeta finansējumu. Tadeuš Kovalskis kā mediju uzraugu loceklis skaidro, likumprojekta redakcijā, ar kuru viņš iepazinās mājā, plānots, ka līdz 2038. Gadam sabiedriskajiem medijam gadā atvēlēs 2,5 miljardu zlotu, jeb teju 583 miljonus eiro. Polijas mediju ziņas liecina, ka parlamentā likumprojektu varētu pagūt izskatīt pirms deputāti augustā dodas atvaļinājumā. Pēc tam gan visi skatieni būs prezidenta Navrotska virzienā. Cik tālu runa ir par saturu? Polijas sabiedriskajos medijos opozīcijas pārstāvniecība ir daudz lielāka nekā tāda bija likuma un taisnīguma valdības laikā. Tadeuš Kovalskis norāda, pirms 2023. Gada beigām toreizējās varas partijas viedokļu pārsvars Polijas televīzijā bija nospiedošs. Šobrīd koalīcijas un opozīcijas viedokļu īpatsvars sabiedriskajā televīzijā ir attiecīgi 72% un 28%. Taču, kā norāda Kovalskis, 72% ir pārstāvēti visi plašās koalīcijas spēki, un tur nav vērojums nospiedošs premjera Donalda Tuska partijas vairākums. Arī faktu pārbaude Polijas radio un Polijas televīzijas ēterā pat laban ievērojami atšķiras no tādas izpratnes, kāda bija likuma un taisnīguma valdības laikā. Varšavas universitātes pētniece Jūlija Dobrovolska, kura specializējas dezinformācijas pētniecībā, vērš uzmanību. Tajā laikā faktu pārbaude tika izmantota politiskās opozīcijas un Eiropas Savienības kritizēšanai. Šobrīd redzams, ka ir mēģinājumi attīstīt formātus, lai faktu pārbaude valsts mediju vidē kļūtu par ikdienu. Kritiskāk poļu eksperti gan vērtē salīdzinoši jaunu sabiedriskās televīzijas raidījumu ar nosaukumu Meli neies cauri. Arī Dobrovolska ir to vidū, kas šajā formātā saredz problēmu.
3: The idea sounds good in theory, but well basically they invite politicians.
4: Teorētiski ideja izklausās laba, taču pamatā viņi aicina politiķus un ir arī eksperti, kas tiešraidē studijā labo viņu kļūdas. Patiesībā šis formāts, es teiktu, neizpilda faktu pārbaudes pamatnosacījumus, jo patiesa faktu pārbauda pierāda izmērāmus faktus skaitļus. Mēs nepārbaudām viedokļus, taču televīzijas studijā viņi ielūdz ekspertus, kur bieži vien iesaistās kaut kādos argumentos ideoloģiski. ideoloģiskos argumentos ar opozīcijas politiķiem, un es teiktu tā kā ņirgājis par viņu uzskatiem. Vienlaikus raidījuma vadītājs nav pavisam.

0: neitrāls, jūs varat redzēt, ka viņš ir labvēlīgs valdības narratīvam, tā kā faktu pārbauda tiešraidē bez stingriem datiem pie rokas kļūst kā kārtējā politiskā bļaustīšanās. Un tā tiek maskēta kā patiesības aizstāvība, taču es to nesauktu par faktu pārbaudi.
1: Polish Radio External Service.
2: Dezinformācija un viltusziņas ir viens no nākotnes izaicinājumiem arī Polijas sabiedriskajos medijos. To sarunā ar Latvijas radio atzīst Polijas radio ārzemju dienesta angļu redakcijas vadītāja Danuta Islera. Viņa norāda, ir vērojama arī botu aktivitāte un pat kiberuzbrukumu mēģinājumi. Arvien vairāk pieaugot mediju patēriņam digitālajās platformās, arī Polijas radio izvērš savu klātbūtni tajās. Turpina Islera.
3: There's been a lot of push in Poland to join the digital realm.
4: Teiksim tā, Polijā ir bijis daudz spiediena pievienoties digitālajai telpai. Vispopulārākie vai visvairāk reklamētie pēdējā laikā ir raidieraksti. Teju jebkam, ko mums lūdz darīt, ir jābūt raidierakstu vai īsa video klipa formātā, lai vairāk cilvēku varētu tam piekļūt. Kā man teikuši, mūs visvairāk sasniedz Spotify un parastajā Google meklēšanā, taču ne caur Polijas radio mājaslapu.
3: Google search, but not the actual Polish radio website.
2: Polijas radio angļu redakcijai, gluži kā daudziem ārzemju sabiedriskajiem medijiem, nav precīzas informācijas par tās auditoriju pasaulē. Tomēr vēstules tā saņem no tik attālām vietām kā Āfrika un Indija. Taču vairākus gadus Polijas radio nav vienīgais sabiedriskais medijs, kas stāsta pasaulē par savu valsti un reģionu. Vaicāta, kādu sāncensību rada angļu valodā raidošais sabiedriskās televīzijas kanāls TVP World, Islera atzīst, arī radio redakcija ir sākusi veidot vairāk video satura, taču pēc atgriezeniskās saites īpatsvara nevar manīt, ka būtu zaudēta auditorija.
4: Mēs mēģinām regulāri publicēt YouTube un Spotify mūsu video intervijas. Piemēram, mēs nesen sākām ciklu Kafija ar vēstnieku, kur mēs intervējam dažādus vēstniekus par viņu pieredzi Polijā. Kad jums ir skaņa un bilde, es nedomāju, ka viņi ir pārvilinājuši mūsu auditoriju. Šķiet, ka TVP World ir vairāk ar politisku ievirzi. Mēs cenšamies darīt kaut ko smagāku un kaut ko vieglāku. Tātad politika, kultūra, sports, sabiedrība. No tā, ko redzu, man šķiet, ka tur ir vairāk politiski temati. Viņi daudz runā par Krieviju un tās karu ar Ukrainu. Kad ir kāds liels notikums Polijā, viņiem tur ir visi ministri. Man viņu piedāvājumā ir jāredz, kas vieglāks.
2: Islera uzsver, ka gan tagad, gan arī iepriekšējās valdības laikā radioraidījumos tika iekļauti gan koalīcijas, gan arī opozīcijas viedokļi. Tā kā dienests pievērš uzmanību arī citām jomām, to tik ļoti politika neietekmējot. Sižeta tapšanas laikā Polijas televīzija neatsaucās uz intervijas pieprasījumu. Rihards Millers, Latvijas radio.
0: Nesen notikusī zemestrīce Venecuēlā bija viena no traģiskākajām, ko šī valsts piedzīvojusi, un ģeologi teica, ka lielākā daļa venecuēliešu dzīvo zemestrīču epicentrā. Ko zinām par Dienvidamerikas ģeoloģiju un zemestrīcēm, klausieties raidījumā Zināmais nezināmajā.
5: Investīcijas ir modē, taču kā tās un arī uzkrājumus bērnu nākotnē veidot laikā, kad ikdienas dzīves izmaksas turpina pieaugt? Un vai ko uzkrāt var arī vecāki, kas audzina bērnus vieni? Saruna ģimenes studijā trešdien sākam 5:00.
6: Ir tādi cilvēki, kuru viedoklis liek ieklausīties, pat ja tam nepiekrītam. Cik daudz savam viedoklim dod vietu Jānis Domburs raidījumos, kas notiek Latvijā? Klausieties sarunu Monopolā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
7: Ar ziņām pusdeviņos no rīta studijā Paula Feldmane. ASV ir veikušas jaunus aviācijas triecienus Irānā, tādējādi atbildot uz uzbrukumiem tankuģiem Hormuza jūras šaurumā. ASV bruņoto spēku centrālā virspavēlniecība paziņoja, ka triecienu mērķis bija sodīt Irānu par nepamatotu agresiju un pamiera vienošanās pārkāpšanu. Irānas medija ziņoja par spēcīgiem spradzieniem Hārkas salā, caur ko Islāma Republika eksportē lielāko daļu energoresursu, kā arī Kešmas salā un ostas pilsētās Zirikā un Bandarabāsā.

0: un zināms, ka vairāk cilvēki esot ievainoti uzbrukumos. Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbrukusi Ukrainas galvaspilsētai Kīvai, ievainojot vismaz divus cilvēkus. To paziņoja pilsētas mērs Vitālijs Kličko, norādot, ka vairākos pilsētas rajonos izcēlušies ugunsgrēki. Un trieciens dots arī Ukrainas pilsētai Harkivai, tur sniegta medicīniskā palīdzība diviem cilvēkiem, kuri piedzīvoja šoku un nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. Venecuēlā jūnijā notikušajās divās zemestrīcēs bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 3685 cilvēkiem. To vakar paziņoja Venecuēlas valdība. Zemestrīcēs ievainoti aptuveni 16740 cilvēku un vēl tūkstošiem cilvēku ir pazuduši bez vēsts un tāpat vairāki tūkstoši ir palikuši bez pajumtes. Bet Latvijā šodien atbildīgā Saeimas komisija sāk skatīt Finanšu ministrijas un Latvijas bankas kopīgi sagatavoto 13 likumprojektu kopumu, kas paredzēts patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Reforma izstrādāta, lai īstenotu valdības lemto par patērētāju kreditētāju tiesību un interešu aizsardzības nodošanu Latvijas bankai. Savukārt līdz šim to veica patērētāju tiesību un aizsardzības centrs. Higiēnas stāvoklis šogad pirmajā pusgadā pilnībā prasībām atbilda 21,4% no pārtikas apretē iesaistītajiem uzņēmumiem. Par to informē pārtikas un veterinārā dienestā. Savukārt vairumam, jeb 78,3% pārbaudīto šāda veida uzņēmumu, higiēnas stāvoklis atbilda prasībām, bet tajos tika konstatētas neatbilstības, kas neietekmē pārtikas drošumu. Dienests pirmajā pusgadā pārtikas apritē iesaistītajos uzņēmumos veica kopumā vairāk nekā 17 tūkstošu pārbaužu. Un vēl no šodienas līdz 11. jūlijam muzejā Rīgas jugendstila centrs būs iespēja noskatīties profesora Jāņa Krastiņa video lekciju Itālijas jugendstils. Un lekcijas būs skatāmas jugendstila nedēļas pasākumu laikā. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē.
1: Astoņi un 33 minūtes, laiks sporta jaunumiem un Harijs Ortvens gatavs stāstīt par svarīgākajiem sporta notikumiem. Labrīt!
2: Labrīt un labrīt klausītājiem.
1: Mūsu basketbola klubs Rīgas Zeļi šodien uzzinās pretinieku Suleb Eirokausa grupas turnīru uz izlozē. Kas tur viņiem var nākt pretī?
2: Nu, visnotaļ pretinieku klāsts tur ir stipri dažāds, no, gan no vadošajām Eiropas līgām, gan no tādām mums tuvāk kaimiņu valstīm. Nu, tur jebkurš var iekrist pretim un skaidrs, nu, ka tā pirmā sezona Rīgas Zeļiem būs pārbaudījuma pilna, jo nu, tomēr Uleb Eirokaus ir otrais spēcīgākais kluba turnīrs Eiropā, bet par to jau plašāk pēc brīža. Līdz ar Argentīnas un Šveices izlašu uzvaru noskaidrojušās visas pasaules kausa futbolā ceturtdaļfināla dalībnieces. Dienas pirmajā spēlē Argentīna mača pēdējās 23 minūtēs guva 3 vārtus un ar 3-2 pārspēja Ēģipti. Lionels Messi guva jau 8. Vārtu šajā finālu turnīrā un kopumā pasaules kausos izcēlies ar 21 vārtu guvumu. Argentīnieši ceturtdaļfinālā spēlēs pret Šveici, kas pamatlaikā spēlēja neizšķirti 0-0 pret Kolumbiju, bet pēc spēles soda sitienu sērijā uzvarēja ar 4-3. Šveici pēc 72 gadu pārtraukuma pasaules kausa ceturtdaļfinālā ieveda Rubena Vergaza precīzais sitiens. Ceturtdaļfināls sāksies ar Francijas un Marokas maču, bet pēc tam sekos Spānijas un Beļģijas, Norvēģijas un Anglijas, kā arī Argentīnas un Šveices spēles. Šodien pasaules kausā ir brīvdiena. Prestižā Wimbledonas turnīra jaukto dubultspēļu finālu vakar sasniedza Latvijas vadošā tenisiste Aļona Ostapenko. Latvijas tenisiste ar pārinieku Marcelo Alevaro no Salvadoras pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 uzvarēja Kristianu Harrisonu no ASV un ķīnieti Džanu Šuai, ar kuru Ostapenko iepriekš ir spēlējusi kopā. Ostapenko jaukto dubultspēļu finālā spēlēs otro reizi karjerā. Latvijas sportiste Sandra Grosberga vakar Itālijā pasaules čempionātā orientēšanās sportā ieņēma 36. vietu sprinta distancē, bet Ilze Jumiķa ierindojās

0: 42. pozīcijā. Rīt pasaules čempionātā paredzēta izslēgšanas sprinta kvalifikācija. Latvijas izlases pasaules čempionātā pārstāv 6 sportisti. Peldētājs Kristaps Čilipāns vakar Minhenē iekļuva Eiropas junioru čempionāta finālā 50 metros brasā. Pusfināla peldējumā Čilipāns finišēja ar laiku 28 sekundes, kas bija 8. labākais laiks, tādējādi garantējot vietu finālā, kas gaidāms šodien. Citiem Latvijas sportistiem neizdevās pārvarēt kvalifikācijas sacensības. Latvijas U20 sieviešu basketbola izlases šodien Eiropas čempionātā cīnīsies par vietu ceturdaļfinālā. Astoņdaļfināla spēle pret Horvātiju paredzēta 9:30 vakarā pēc Latvijas laika. Tiešraidē tai varēs sekot FIBA oficiālajā YouTube kontā. Līdz šim trīs turnīru spēlēs Latvija bijusi nepārspēta. Basketbola komanda Rīgas Zeļi šodien izlozē noskaidros savus pretiniekus ULEB Eirokausa turnīrā. Izloze paredzēta 15:00 pēc Latvijas laika pēcpusdienā. Zeļi ir pirmā Latvijas komanda kopš 2015. gada, kas ieguvusi tiesības startēt Eiropas otrajā spēcīgākajā kluba turnīrā. Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase šodien Rīgas Olimpiskajā centrā aizvadīs pirmspēdējo spēli Eiropas čempionātā. Latvijas izlase 8:00 vakarā tiksies ar Čehiju. Spēle tiešraidē varēs vērot YouTube kanālā European Volleyball. Rīt pēdējā mačā būs jāspēkojas ar Beļģiju. Līdz šim 5 Eiropas čempionāta spēlēs latvietes izcīnījušas vienu uzvaru. Un Latvijas U20 vīriešu handbola izlase šodien Rumānijā sāks dalību Eiropas čempionātā. Turnīra ievadā latviešu 12:00 pēc Latvijas laika tiksies ar vienaudžiem no Spānijas. Eiropas čempionāta turpinājumā paredzētas spēles pret Austrijas un Islandes izlasēm. Tāda lūk jaunuma sportā.
1: Paldies par sporta notikumiem, stāstīja Harijs Ortveins. Ir 8:38 minūtes. Un turpinājumā par ciklonu, kas mums pietuvojies, par lietainajām un vējainajām dienām, par visiem gaidāmajiem laikapstākļiem gatavs stāstīt Ilze Golubeva. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt! Jau vakar vakarā Latviju sasniedza aktīvs ciklons, kas turpinās noteikt laika apstākļus arī tuvākajās dienās. Tādēļ mums priekšā divas nokrišņiem bagātas, vējainas un nepārāk siltas dienas. Jau līdz šim rītam daudzviet Latvijā nolijuši 10 līdz 15 mm un līdzīgā naktī arī dienā lietus turpināsies. Tādēļ valsts rietumu un centrālajā daļā spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietavām. Turklāt vietām iespējams arī pērkona negaiss. Nakti daļā Kurzemes un valsts vidienes spēkā būs pat oranžās pakāpes brīdinājums. Tāpat piekristē līdz pat ceturtdienas vakaram spēkā brīdinājums par spēcīgām vēja brāzmām un visiem aktuālajiem laikapstākļu brīdinājumiem var sekot līdzi lapā brīdinājumi.meteo.lv, bet nu par visu plašāk. Varētu šķist, ka šis rīts ir diezgan mānīgs, jo vietām pēc lietus uzspīdējusi saule, taču dienas gaitā mākoņu kļūs vairāk, daudz viet līs, bet rietumos un valsts centrālajā daļā gaidāms ilgstošs un stipras lietus. Ziemeļrietumu vējš kļūs arvien spēcīgāks, valsts rietumu daļā brāzmās tas sasniegs 15-19 metrus sekundē, bet piekristē pat 20-22 metrus sekundē. Dienā gaiss iesils vien līdz 14-19 grādiem. Ceturtdien nokrišņi turpinās. Līs ilgstoši un stipri, vietām Kurzemē, valsts vidienē un daļā Vidzemes līs arī ļoti stipri, un nākamnakti daļā valsts spēkā būs oranžās pakāpes brīdinājums. Vietām lietu var pavadīt arī pērkons. Arī vējš nākamajā diennaktī saglabāsies brāzmains. Naktī uz ceturtdienu gaisa sadzesīs līdz 10-15 grādiem, dienā maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15-19 grādus. Būtiski, ka turpmākajās divās dienās nokrišņu tiešām būs daudz, un vietām Kurzemē, kā arī valsts vidienē un Vidzemē nokrišņu daudzums var sasniegt pat 40 līdz 50 mm. Vietām var nolīt pat visa mēneša klimatiskā norma. Un salīdzinājumam, Latvijā jūlijā vidēji visa mēneša laikā nolīst aptuveni 70 līdz 80 mm, bet šoreiz atsevišķās vietās liela daļa no šī daudzuma var nolīt šo divu dienu laikā. Tādēļ uz ceļiem un ielām var veidoties lielas peļķes, var rasties lokāli plūdi un var tikt bojāt arī ceļu infrastruktūru. Intensīvie nokrišņi plūkšņi var izraisīt arī straujāku ūdens līmeņa paaugstināšanos atsevišķos upju posmos. Bet ja vēl par turpmākajām dienām, tad arī piektdien daudz vietu pa laikam līs, vietām dārdēs pērkons, nakts aizritēs ar

Rāzmainu vēju, bet dienā tas pierims. Naktī uz piekdienu 11-16 grādi, bet dienā jau mazliet siltāks – 18-21 grāds. Un lai arī brīvdienās laiks kļūs siltāks un termometri stabiņš vietām pietuvosies 25 grādu atzīmē, arī sestdienu un

0: Prognoze ir 8:41 minūte, bet šīs lietainās dienas domājums par labu nakts gailenē. Ir sācies gaileņu sezonas laiks. Tirgos jau ir pieejamas pirmās meža veltes un piedāvājums arvien pieaug. Seņotājs saka, šogad gaileņi nav tik daudz kā pērn. Arī cenas pakāpeniski samazinās. Gaileņu uzpircēji sezonu soli uzsāk nākamnedēļ. Par jauno gaileņu cenām, ražu un tirdzniecību Sandras Dieziņas veidotajā ierakstā.
1: Gailnīca no Aizkraukas novada daudzas pagasta apkārtnes sēlies poligona tūmā. Teiksim, ne pašā poligonā, bet tieši apkārtnē.
2: Kā ir laba raža šogad?
1: Pagaidām, kamēr lielie karstumi, raža ir tāda švakāka, bet tagad lietaināks laiks sāks slīt, ir raža sāka palielināties augu lietas. Ja būs lietus, būs sēnes.
3: Rīgā nakts tirgū sastaptais Guntis saka, ka arī lāči nav nobiedējuši sēņotājus.
1: Oi, nu kur tu? Kaut kādi cilvēki bailīgāk, jo noteikti ir palikuši kāds baidās, bet mums tieši tur tajā netālu, kur mēs dzīvojam, tas kaut kas novadā, tur, cik es dzirdēju, ir lācis vienā purvā jau no manas bērnības, teiksim tā. Bet cik ir iets purvā, nekad viņš nav satikts. Nu, vietējie jau visi ir pieraduši. Viņi lācis viņus neaiztiek, viņi lācis ar ne, tā kā...
2: Nav tā, ka lāču dēļ cenas gailenēm ir kāpušas.
1: Nē, lācis to noteikti neietekmē. Varbūt kādam bitiniekam medu varbūt vairāk apēt kaut kur ielaužās, tad varbūt...
3: Jūtams, ka ķepaini tomēr meža velšu lasītājs dara piesardzīgus, saka Artūrs no Jaunjelgavas.
4: Ir bijušas bailes un domas par lāčiem. Es pats nebraucu uz mežu. Man mamma brauc uz mežu. Es jau arī kaut kā tā ļoti skeptiski uz to skatos, jo mums bija manīts tuvākais, man liekas, Jēkabpils rajonā. Lācis, kas no mums ir kaut 40 km, un lāči diezgan ātri ceļot.
3: Pirmo gaileņu cenas ir augstākas, turpina Guntis.
1: Kā jau pirmajām gailenītēm vēl sākuma stadijā etapā vēl jau tā ceniņa ir, ne katrs var atļauties, teiksim tā, ja. Bet noteikti ar laiku paliks cilvēkiem pieejamāk. Pagaidām ir 6 eiro litrs.
3: Citi tirgotāji norāda, ka cenas atšķiras.
5: Drusiņi dārgāk.
2: Šogad, jā?
5: Jā. Kas uz priekšu būs, kas to vēl zina. Vietām ir un vietām nav. Kaut kur ap vecumnieku pusi nav, Jēkabpils pusi vairāk ir. Kā no kurā vietā?
3: Gaileņu iepircējiem sezona vēl nav sākusies, skaidro uzņēmumu cietais Rieksts vadītāja Indra Rode.
6: Nu, doto brīdi vēl gaileņu sezonu īsti neesam sākuši. Iepirksim tik līdz tā cena, parasti jau pirmā gaileņīte aiziet uz tirgu pa lielāku cenu, un tad, kad tā situācija nedaudz normalizējās un tirgus ir paēdis, tad tā kā mēs sākam kaut ko darboties. Nu, es pieļauju, kur nākošā nedēļa, jo tagad pirmās tik viņas normāli parādās.
3: Uzņēmums strādā tikai vietējiem tirgum.
6: Apjomus nav ļoti liela, cik mums te vietējie senas pa lielam, nu mēs gaileni kautējam un maziņās marinējam. Paši uz vietas arī pārstrādājam. Pārsvarā viss tiek izkaltēts, izžāvēts, samalts gaileņu pulverī vai samarināts.
3: Rode novērojas, ka cilvēkiem sēnes garšo.
6: Es domāju, ka jā. Ja jau to mantu apēd gada laikā līdz jaunajai ražai, tad varētu teikt, ka jā. Brīnās gan pamarināto gaileni nedaudz. Ne visiem ir pierasts, kad gaileni var marinēt. Vairāk jau marinēja rudens sēnes un baravikas, bet nu jau ir pieredis.
3: Arī viens no lielākajiem meža velšu iepircējiem Farmeco Letland vēl nav sācis iepirkt gailenes. Viss būšot atkarīgs no sezonas un ražas. Uzņēmums gailenes eksportē, bet uz kurām valstīm to gan neatklāja. Pagājušajā gadā svaigās gailenes ārpus Latvijas pārdots gandrīz 1 miljonu eiro vērtībā, un galvenās eksporta valstis bija Zviedrija, Polija, Vācija un abas kaimiņu valstis. Savukārt Latvijā ievestas gailenes par 49 tūkstošiem eiro no Lietuvas un Vācijas. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
0: 8:46 minūtes.

0: Un tagad, lai pastāstītu par klasiskās kultūras piedāvājumu šai nedēļai, studijā Inga Saksone. Labrīt!
1: Labrīt vēlreiz. Klasiskā kultūra skan ļoti labi. Arī senā kultūra būs iespējams šajā nedēļas nogalē baudīt, un tas būs aicinājums doties uz Iecavu, uz Bausku un baudīt Bauskas pilī.

0: festivālu Vivat Kurlandija. Savulaik šie senās mūzikas festivāli ar tādu labu jau vēsturi notika nu gandrīz vienlaicīgi. Pirms bija koncerti Bauskas pilī ar senāku laiku mūziku, un pēc tam šis festivāls pārcēlās uz Rundāles pili, kur jau varēja baudīt un varbūt darboties tādā rokoko laikmetā. Un līdzīgi šīs tradīcijas saglabājas, bet ja pirms pustūniņas teicu, ka dosimies uz Rundāli, tad vēl nedosimies, dosimies nākamnedēļ.
1: Bet tomēr dosimies,
0: un tad arī būs Vivaldī gada laika, un par to noteikti nākamnedēļ pastāstīsim. Bet šajā nedēļā dodamies uz festivālu Vivat Kurlandija un no daudzajiem koncertiem, kas šīs nedēļas nogalē un arī nākamās nedēļas nogalē notiks. Aicinājums, man tāda interese ir par klavesīnisti Tatjanu Vorobjovu, kura savulaik ir mācījusies Dārziņu skolā, arī mācījusies mūzikas akadēmijā, muzikoloģijas nodaļā, bet viņas interese par seno mūziku ir pamudinājusi arī apgūt izcili klavesīnu spēli gan Oslo, gan arī Ķelnē, Briselē, un šobrīd viņa dzīvo Vācijā, un tik tiešām, man nav gadījies šajos pēdējos gados vispār dzirdēt. Tā tad ir iespēja doties uz Bauskas pili 12. jūlijā, pusdivos dienā, skanēs īpašs klavesīnu mūzikas koncerts, kurā gan angļu renesances komponista William Byrd mūzika, gan arī baroka klavesīnu autora Girolami Frescobaldi mūzika. Īpaši notikumi, īpašās arī noskaņās, un, protams, ļoti tādā vēsturiskā noskaņā Bauskas pilī, kas vienmēr šai mūzikai piedod tādu īpašu noskaņojumu. Ja esat Latgales pusē un atpūšaties tur vai darbojaties, tad Latgales vēstniecība Gors aicina sestdien uz kamermūzikas koncertu Vienīgi Brāms, un tur Rihards Millers un Erika Millere aicinās klausīties krāsainas un interesantas Johannesa Brāmsa mūzikas un tādas vokālās kamermūzikas pērles. Tās būs dziesmas ar dažādu dzejnieku tekstiem, 15 romances, kas vēstīs par bruņinieka Pētera un princeses Magalones mīles stāstu. Un, būtu arī iespēja ar netik, varbūt tādiem pazīstamiem vokālās kamermūzikas darbiem iepazīties šajā vakarā. Tas Latgales vēstniecībā Gors. Bet, protams, Dzintara koncertzālē visā krāšņumā aicina uz visdažādākajiem vasarīgajiem koncertiem, un jau šajā nedēļā, 10. jūlijā, tātad piekdien, Dzintaru koncertzālē, Annija Putniņa aicina uz krāšņu koncertu, kur skanēs populāri fragmenti no mūzikliem un arī filmām, no operas spoka, no La La Land mūzikas skaņām, Kaķiem, mana skaistā lēdija. Un Annija Putniņa ir diplomēta mūziklu dziedātāja, un kopā ar viņu uzstāsies arī zināmi dziedātāji un varbūt netik iesvaidīt šajā žanrā, bet Annija būs noteikti ar viņiem padarbojusies un izskolojusi arī Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš, un arī Ieva Kemlere būs īpaši darbojusies ar dziedātājiem un iestudējusi arī dejas, jo, kā zināms, mūzikls ne tikai ir slavens ar to, ka tās ir vieglas un liegas melodijas, bet ļoti svarīgi, ka šie dziedātāji ir, varētu teikt, arī tādi sportiski un aktīvi, jo viņi ne tikai dzied, viņi arī dejo, un viņiem arī ir īpašas tādas aktieru spēles, prasības, jo to visu pieprasa šis žandrs, un neskatoties uz to, ka tas skaitās tāds vieglais žandrs, tajā ir ļoti daudz darba jāiegulda, lai tas tiešām arī skanētu viegli. Tātad piekdien Dzintaru koncertzālē mūzikli un kino mūzika, bet sestdienas Interu koncertzālē veltījums Johana Štrausa 200. Jubilējai un koncerts Vīnes zelta vakar Interu koncertzālē. Johanam Štrausam, protams, visvairāk šķiet piestāv jaungada koncerts Vīnē, bet, protams, ka valšus un arī viņa visnotaļ vieglo mūzika, kas ir tieši tāpat kā mūzika, nav nemaz tik viegla, lai to varētu atskaņot, arī brīnišķīgi skan vasaras vakaros, un šo koncertu vadīs diriģents Atvars Lakstīgala un ziedoņa Annija Kristiāna Ādamsona, Sonore Vaice, Dana Bramane, Rihards Mačinovskis, Dainis Kalnačs, un arī šeit piedalīsies profesionāli dejotāji, lai liegi un jauki izdejotu Johana Štrausa mūzikas skaņas, tātad sestdienas vakarā Dzintaru koncertzālē. Un kā Atvars Lakstīgala arī intervijā Klasikai teica, tad Johana Štrausa mūzika, par to, ka tā nav vieglā mūzika, liecina arī tas, ka ļoti bieži diriģentu konkursos tieši finālu kārtā ir jādriģē kāds no Johana Štrausa darbiem, lai parādītu, cik tad viegli to ir izdarīt, lai arī tie varbūt nav nemaz

0: tik gari skaņdarbi, bet nu, to vieglumu, gan to ritmu, gan arī tempu panākt, jā, tas nav tik vienkārši. Tā kā aicinājums doties uz dzintariem arī 11. jūlijā. Nu, mēs runājām, visvienkāršāk būtu pārnakšņot, no 10. uz 11. tad var apvienot abus koncertus. Bet ar to vēl nekas nebeidzas, jo nākamajā nedēļā jau šosvētdien arī sākas Jūrmalas festivāls un jau tradicionāli tas sākas ar saulēktu koncertu. Svētdienas rītā pus 5:00 visi aicināti, agri no rīta. Doties uz dzintariem un klausīties Ivetas Apkalnas saulēkta koncertu. Ir īpaši vilcieni paredzēti no Rīgas, un es iesaku tiešām braukt ar vilcieniem, jo tā ir vienīgā reize Jūrmalā, kad tiešām ir diezgan pamatīgs sastrēgums. Tur aiz ielā, puspiecos, no ap četriem parasti tas notiek, jo ierodas ļoti daudz klausītāju. Tātad, ja esat Jūrmalā, labāk kāpiet uz riteņu un brauciet, vai, nu, protams, kāpiet vilcienā. Un šis koncerts vienmēr ir īpašs ar... ir saulēkts vai nav saulēkts, vienalga, tas ir īpaši klausāms un Iveta Apkalna. Vienmēr piemeklēju šo programmu tā, lai skaņdarbi pārlejās no viena skaņdarba otrā, un šajā gadā viņa sola Arvo Pērta, Ferenca Līsta, Pētera Vaska, Roberta Šumaņa, Johann Sebastian Bacha un Šarla Marie Vidora darbus. Tātad pludmalē dzintaru koncertzāles. Un Jūrmalas festivāls tiks turpināts jau pirmdien ar Kseniju Sidorovu un saksofonu kvartetu Signum, un otrdiena Trīs Osokini jau tradicionāli aicina uz dzintaru koncertzāli ar atkal krāšņu klavieru mūzikas programmu. Tā kā, nu, dzintari ir diezgan aktuāli, kā jau tradicionāli vasarā.
1: Jā, paldies ar visnotaļ plašu piedāvājumu. Studijā bija Inga Saksoni, 8:53 minūtes.

8:57 minūtes izskan rīta programma Labrīt. Šajā trešdienas rītā raidījuma producente Aiga Pelane, ziņu redaktore Paula Feldmane, ieraksts Montē Krišjānis Stikāns, pie skaņa pulca Toms Šupeiko, bet studijā Lauris Zvejnieks. Tiksimies rīt no rīta, ja šodien izskatās pietiks ar lietusargu, tad rīt no rīta laikam uz darbu būs jāiet arī gumīniekos.

0: 55% Eiropas uzņēmumu darbinieku labprāt apsvērtu iespēju mainīt darbu, ja jaunajā darba vietā varētu nākt kopā ar savu mājdzīvnieku. Vai mīļdzīvniekiem draudzīgi biroji kļūst par ierastu lietu? Varbūt viss tomēr nav tik vienkārši. Spriedīsim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija aizvadītajā naktī uz Ukrainu raidīja 7 raķetes un 169 dažādu tipu uzbrukuma lidrobotus. Ukrainas pretgaisa aizsardzība notriekusi vai neutralizējusi 139 lidrobotus, tomēr 4 apkaimēs fiksēti raķešu trāpījumi un vēl 11 apkaimēs fiksēti dronu trāpījumi. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Pēc raķešu triecieniem Ukrainas galvaspilsētā Kijivā vairākos rajonos izcēlās ugunsgrēki un cietuši vismaz 2 cilvēki, un trieciens dots arī Ukrainas pilsētai Harkivai. Tur sniegta medicīniskā palīdzība 2 cilvēkiem, kuri piedzīvoja šoku un nodarīti postījumi vairāk nekā 20 mājām. Lai stiprinātu Eiropas Savienības spēju ātri reaģēt uz iespējamiem agresijas gadījumiem, ir sagatavots plāns, kā uzlabot militārā aprīkojuma, karaspēka un citu militāro resursu pārvietošanu visā Eiropas Savienībā. Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle no Nacionālās apvienības, kurš strādāja pie militārās mobilitātes ziņojuma un ir

0: atbildīgais darbā par regulas izstrādi, Latvijas Radio rīta raidījumā stāstīja, ka plānots visu sagatavot tā, lai nākamgad tā stātos spēkā.
1: Šī regula nozīmē to, ka tur nedala naudu, es uzreiz teikšu tā, tur nedala naudu Rail Baltica projektam vai kādam citam, un tad mēs vispār to nepabeigtu tad dažu mēnešu laikā noteikti parlamenta pozīciju, bet viņa nosaka to, lai būtu, kā jūs minējāt, militārā Schengena, respektīvi, lai militārie konvoji varētu pārvietoties ne tajā birokrātiskajā sistēmā, ka tas ir tagad, lai tur pārvietot vienu brigādi, ir bijusi pieredze, ka no Francijas uz Rumāniju vai mēnesi vai un tamlīdzīgi, un ir ļoti, ļoti daudz neizdarīt. Starp dalībvalstu procedūrām, atmuļtojot militārās kravas un laižot pāri personālu, ir nenormāla birokrātija. Un ar šo mēs mēģināsim līdz šī gada beigām pabeigt sarunas ar valdībām, lai šī regula stātos spēkā nākamgad.
0: Tikmēr klusā okeāna reģiona valstu kritiku ir izsaucis Ķīnas pirmdien veiktais starpkontinentālās balistiskās raķetes izmēģinājums no kodolzemūdenes. Raķete nebija aprīkota ar kaujas galviņu, un tā iekrita okeānā netālu no salu valstiņas Tuvalu krastiem. Tuvalu premjerministrs Feleti Teo šodien nosodīja Ķīnas rīcību, sakot, ka ir nobežījies un vīlēs par Ķīnas veikto raķetes izmēģinājumu, turpina Uldis Ķezberis.
2: Austrālijas premjers Antonijs Albanīs paziņoja, ka Ķīnas ieroču izmēģinājumi klusajā okeānā var veicināt bīstamu kodolieroču izplatīšanu. Savukārt Austrālijas ārlietu ministre Penija Vona norādīja, ka raķetes izmēģinājums destabilizē reģionu. Zālamansola premjers Meķu Vales sacīja, ka notikušais apliecināja nepieciešamību pēc jaunas reģionālās drošības vienošanās, jo Ķīna mēģina paplašināt savu ietekmi klusā okeāna reģionā. Ķīna, reaģējot uz kritiku, paziņoja, ka raķetes izmēģinājums esot noticis droši un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem.
0: Divu nedēļu laikā varētu būt gatava ārēja neatkarīga konsultanta analīze par dzelzceļa projektu Rail Baltica. To intervijā Latvijas televīzijai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjers norādīja, ka analīzē būs neatkarīgs skats uz situāciju un projekta risinājumiem nākotnē. Jau vēstīts, ka atbilstoši pēdējiem izvērtējumam Rail Baltica pirmās kārtas izmaksas Baltijā varētu sasniegt 14,3 miljardus eiro un no tiem Latvijā 5,5 miljardus, tomēr atbilstoši indeksācijai šī summa varētu sasniegt pat 6 miljardus eiro. Un vēl no šodienas līdz 11. jūlijam muzejā Rīgas Jugendstila centrs būs iespēja noskatīties profesora Jāņa Krastiņa video lekciju Itālijas Jugendstils un lekcijas būs skatāmas Jugendstila nedēļas pasākuma laikā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien daudzviet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē, īpaši piekrastē, ziemeļu ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, Brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē un jūras piekrastē pat līdz 20-23 metriem sekundē. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 14-19 grādi.

0: Kā labāk dzīvot?
1: Gribētos jau teikt, zinātnieki pārspīlē, bet atrast ekosistēmas ieraidnieku tur, kur vismazāk to varētu gaidīt, var jau teikt, ir jāmāk, bet fakti paliek fakti. Zelta zivtiņas. Košs jauks radījums, kas izdaļo mājas vai biroja akvārī. Bet viss strauji mainās, ja šīs zivtiņas tiek palaistas vai kaut kādā veidā pašas pasprūku no nebrīvas, ko gan grūti iedomāties, bet tomēr. Tā Toledo universitātes pētnieki atklājuši, ka zelta zivtiņas ātri vairojas, duļķo ūdeni, atņem barību vietējām sugām, dažreiz raizot nopietnas ekoloģiskas pārmaiņas. Cieši gliemeži, amfipodi, jeb vēžveidīgie un pat zooplanktons, nemaz nerunājot par zivīm. Un jā, arī Latvijā zelta zivtiņas dažas sugas var izdzīvot gan pie noteiktiem apstākļiem, ja zivs tiek ielaistas labi airētā dīķī, bet atklātos ūdeņos zelta zivtiņas izredzes izdzīvot ir tikpat

0: liels, ja noliekat to šķīvi priekšā kaķim. Par zelta zivtiņām noteikti šodien nerunāsim raidījumā, kā labāk dzīvot, jo patiesībā mazticams, vai kāds darbinieks uz biroju ņems līdzi zelta zivtiņu, ja tās tur jau nepeld akvārijā. Bet par citiem mājdzīvniekiem runāsim gan. Rita Karnača pie studijas pults, Loreta Bērziņa raidījuma producentu un es Elvis Jansons šajā studijā. Esiet sveicināti! Iepazīsimies ar maz dzirdētu terminu – parkti. Tekšar, jeb rējēja arhitektūra, var teikt arī vau-vau arhitektūra, patiesībā nekā smieklīga, jo arvien vairāk un bieži pasaulē Latvijā arī tiek būvēti biroji, kas pielāgoti darbinieku mājdzīvniekiem. Visam ir savi plusi un mīnusi, un tad šos mīnusus un plusus, ja darbinieks ņem līdzi uz darbu savu mājdzīvnieku, vētīsim šīs dienas raidījumā. Mani studijas viesi kinologs Valdis Reinbergs. Valdi, prieks
1: sveiki.
0: Jūs atkal šeit sveikt. Atcerēsimies, nu jau pirms daudziem gadiem mums bija ļoti interesants raidījums, tāds pat seriāls, kur mēs runājam par suņu uzvedību ne tikai. Valdis tā samiedzēts, vairs neatceras.
1: Mēs runājām, jā, tas skaidrs, bet es tā visas tās tēmas neatceru.
0: Jā, tā ir. Un SIA Greco Latvija administratīvā direktora Ilze Jurjāne, sveicināti.
2: Labrītis.
0: Un SIA Trodo personāla direktora Elīna Peņķuša.
3: Labrīt.
0: Tā, dāmas, nu, sākšu ar jums, tad es saprotu, ka pie jums mājdzīvnieki ir atļauti. Respektīvi, darbinieki droši var ņemt līdzi ko?
3: Piemēram, droši var ņemt līdzi suņus, kaķus. Un iespējams, ka arī bruņurūpučus, putnus, trūšus, zaķus nav bijis gadījums, bet vērtētu.
0: Vērtētu.
3: Bet iespējams, es domāju, ka ir.
0: Bet lielākoties mēs runājam par ko? Par suņiem visdrīzākais?
3: Par suņiem visbiežāk, bet kaķi arī ir bijuši.
0: Šad tad?
3: Jā.
0: Jā. Ilze, jā?
4: Pie mums ir regulāri nāk tikai suņi. Saskaņojam, protams, un droši vien, ja gribētu kāds kaķi ņemt, tad būtu arī jāsaskaņo, vai nu, tas nav vienā dienā ar suņiem.
0: Tomēr, jā. Jo par šīm niansēm arī noteikti runāsim, jo, ja mēs runājam tikai par suņiem, arī jau tur Baldis noteikti mums daudz ko izstāstīs tieši par šo. Bet kā jūs nonācāt pie tāda lēmuma, ka to drīkst tā darīt, vai tas tā kā pašsaprotam bija jau, nu, nu, teiksim, tā uzņēmuma filozofijā iekšā? Lūdzu, nav problēma, Elīna,
3: ja? Jā. Pie mums, principā, uzņēmuma filozofija ir, ka mēs no sākuma, ja darbinieks lūdz vai es drīkstu atvest savu mājdzīvnieku, tad mums pirmais ir jā, un tad mēs domājam, kā mēs varam šo te izdarīt. Nu, mums, principā, ir tāda filozofija, ka bez tāda ļoti liela pamatojuma mēs neaizliecam šādas te lietas, jo ir savi ļoti daudzi bonusi, kas to nes līdzi.
0: Nu, bonus, piemēram? Nu, jo piemēram, mēs šeit plus mīnus krājam, jā.
3: Socializēšanās, jā. Uzreiz bariņš ar darbiniekiem saskrien, viņiem patīk šis sunītis, kaķītis. Mums pat ir atsevišķi čatiņš izveidots tieši dzīvnieku bildēm un tam līdzīgi. Un tad darbinieki arī prasa, kad tad atvedīs viņu? Lai, un kur viņš tieši konkrēti atvedīsies birojā, lai mēs varam ar viņu aiziet padzīvoties? Un vispār darbinieki tāda labsajūta ļoti uzlabojās, kad dzīvnieks ir birojā.
0: Tomēr, jā?
3: Ļoti, jā.
0: Cik jums birojā ir darbinieku?
3: Mēs kopā esam 350.
0: Daudz, respektīvi, daudz. Nav maz.
3: Respektīvi,
0: nav maz.
3: Daudz.
0: Jā.
3: Jā, jā. Un kādi 130 cilvēki mums ir attiecīgi vēl noliktavā. Tā kā.
0: Bet ir... uz noliktavu jūs nelaižat visdrīzākais?
3: Viņi iet caur noliktavu, jo mums ir viens birojs, kas atrodas noliktavas galā.
0: Vai ir kāda noteikuma speciāli, ka ejot caur te pašai noliktavai jābūt ir saitītē sunim?
3: Obligāti, jā.
0: Obligāti,
3: saitīti
0: jā.
3: Ir obligāti. Uzpurnis ne, bet saitītē īsā pavadiņā ir obligāti jābūt.
0: Tā. Vai ir bijis kāds arī atteikums, ka, nu, iespējams, ka tas pats nabaga suns nu, nemāk tik labi socializēties un ka nesanāks šajā gadījumā?
3: Atteikums nav bijis dēļ suņu uzvedības, bet dēļ darbinieku veselības. Ka ir alerģijas cilvēki.
0: Par to mēs arī noteikti runāsim,
3: jā,
0: protams.
3: Jā, tas ir pagaidām bijis vienīgais tādi neaudzinātāki suņi nav laikam bijuši.
0: Jā. Tā, Ilze, jā.
4: Jā. Mums ir, diemžēl, nav, nu, vai par laimi, nav tik liels birojs, mums ir nepilni 40 darbinieki.
0: Nu tāpat.
4: Jā, bet ņemot vairāk, kad mums ir biroja darbs, tikai mums nav ne noliktavs, ne arī tāda tā kā strādnieka darbi, mums ir tikai darbs pie datora, tad arī ikdienā visi 40 darbinieki nav, ir šis attālinātais darbs. Droši vien pirmais, ko mēs izvērtējam, ir tas mērķis, kāpēc šo te suni

0: izvēlas ņemt uz darbu, jo mums ir arī ģimenē draudzīgs uzņēmums. Mums arī bērni drīkst nākt uz darbu līdzi, ja ir tāda vajadzība, nevis tikai tāpēc, ka
1: jānāk. Nu, tāpēc, ka jānāk, jā.
0: Jā, nu, tā kā brīvlaikos un vai nav kur atstāt, arī suņiem šī te pieeja ir, kāpēc vēlas, jo, kam droši vien kinologs pastāstīs, šī te vientulības sajūta ir arī suņiem, un arī šiem te darbiniekiem ir grūti atstāt suņus mājās vienus, viņi vai nu izdemolē mājas vai kā savādāk, un tad attiecīgi, ja darbinieks nevar atstāt mājās, jo nav neviena mājās, un sunis nav pārāk liels arī, protams, jo ir darbinieki, kam ir suņi, tā teikt, maza bērna augumā, tādus arī droši vien, kad mēs pārskatītu, vai tiešām tādus ir jāņem, vai nav citu risinājumu, un, protams, darbiniekiem ir prieks, kad kolēģis atnāk bez suņu, kur tas sunītis, un arī drošības jautājumi, kas ir pašam darbiniekam jāizvērtē, jo ne tikai suns mums kaut ko var nodarīt, bet arī mēs pārējie kolēģi.
1: Tā, uzkāpt uz ķepas netīšām.
0: Nu, man pašā ir gadījies, ka es uzbraukusi, visregulārākā mums ir buča, viņai ir diezgan gara spalva, un ka viņa noguļās uz grīdas, un es braucu ar savu biroja krēslu, un izrādās viņa tur kaut kur guļ, un es viņai uzbraucu uz astas.
1: Jā, jo šeit, redzi, sāk ar to rejēja arhitektūru, tā tiešām paredz arī speciālas faktiski vietiņas, kur gan suns, gan arī kaķis drīkst gulēt speciāli, arī skaņu izolējošu materiālu, kas tiek likti diezgan zemu, lai suns, piemēram, netiek traumēs no dažādiem trokšņiem, kas var nākt, nezinu, no ražošanas telpām vai kā citādi, un vēl daudz citas lietas, ja, tā kā šādi ir, nu, rīkojas tad, kad tagad būvē to moderno biroju. Bet katrā gadījumā jums iekšējās kārtības noteikumi ir šai jā. Sakarā, ja, tā nav gluži dabūnam atļauju un nākam, ja.
0: Protams, jā, arī kolēģim jābūt uz vietas visu laiku ar savu dzīvnieku, kad, nu, ja, piemēram, viņš zina, ka viņš izbrauks pie klienta vai kā savādāk, tad viņam arī jāparūpējas.
1: Tad suns viens pats nevar palikt, jā. Nu tā, Valdi.
2: Nu.
1: Nu tā, tagad klausos. Redz, mums tāds ieskats ir, kā tas notiek. Tās iespējas ir visdažādākās. Rusku skeptisks tāds skats uz to visu, vai ne?
2: Nē, nu. Nav, tāpēc, ka ja nav kaut kāda normatīva akti, kas liedz sunim atrasties, nu, darba vietā, tas varbūt, teiksim, rēģināšana kaut kas saistīts un tā, tā, ja, nē, es baigi interesēt, bet noteikti ir vietas, kur, vai, teiksim,
1: kur nedrīkst vienkārši.
2: Jā, vai kur nevajadzētu noteikti kaut kāda sadzīves ķīmija vai vēl kaut kas tāds, ja, kas var, nu, traucēt veselību sunim. Tad es neredzu īpašas iemeslas, kāpēc nē. Nosacījums, nu, droši vien to, kad lai nebūtu darba devējiem, ja, bet ir vēl viens nosacījums, lai arī sunim nebūtu pret to pretenzijas. Viņam jābūt pietiekam socializētam, pietiekam labi audzinātam, jā, lai viņš nesagādā problēmas. Lai mēs, teiksim, ja es strādāju ofisā, jā, un man ir suns, tad nu, tam attiecībām jābūt sakārtotam ar dzīvnieku tā, lai es varētu pastrādāt, nevis, lai es visu laiku ņemtos ar to ar suni, teiksim, jā, kad viņu, lai viņš neaiziet kaut kur, nepaņem kaut ko, nesagrauž vai, nu, zem kontrols viņu jātur.
1: Jā, jo patiesībā Latvijas radio ir draudzīgs dzīvniekiem, tāda kolektīvs un arī pat iestādi, bet, piemēram, šeit mums ir studija blokā aizliegts ar saviem suņiem nākt, jā, viesa suņa laipnu lūgtumu, tāpēc, ka tie tiek pieskatīti, jo nu, vienais pārgrauza šeit, mums nu, sunītis pārgrauza vadu, nu, jā, nu tāda lieta ir, nu, kopš tā laika ir aizliegums. Un tas ir normāli, visu to arī akceptē un respektē.
2: Jo redziet, kā ir vēl, teiksim, mēs pārsvarā mums ir darba stundas 8, jā. Reti, kurš dzīvo blakus darba vietai, tā tad vidēji, nu es vidēji tā reiķinu, jā. Kamēr mēs nonākam līdz darbam, tā ir stunda, kamēr mēs pēc darba nonākam mājās, vēl iebraucam veikalā, tā ir vēl vismaz stunda. Tad sanāk, kad suns paliek viens pats mājās aptuveni uz 10 stundām. Sevišķi jauniem suņiem. Jā, tas ir, nu, viņam vienkārši vajag nokārtoties, tikt ārā. Un, ja darba devējs, teiksim, nu, un tie noteikumi tādi, teiksim, paredzēt, kaut vai pusdienas laikā es varu izvest suni, jā, tas jau ir plus. Tā kā tā, nu, veciem suņiem varbūt kaut kāda palīdzība vajadzīga vai medicīniska, jā, teiksim, medicīniska kādā ziņā es runāju, ja kaut kāda zālītes jālieto. Jā,
1: un regulāru un ik pa stundā
2: pieņems. Vairāk vai mazāk regulāru, mm-hmm. Jā, un, nu, tad arī tā. Es saku, es neredzu kaut kādas, teiksim, man nav tādu argumentu, ka es pateiktu, ne, kategoriski pret.

0: Tam jau minēja par alerģijām.
1: Jā.
0: Ja kādam no darbiniekiem ir alerģijas, nu tad, tad ir sarežģīts tāds moments, kā to izdarīt. Vai nu darbinieks, vai nu suns.
1: Nu, redz, atkal šī rējēja arhitektūra parāda to, ka ir speciālās zonas, kur darbinieki, kam tiešām ir pet free, tā saucamais, ja no visu angļu termini, respektīvi, no maidzīniekiem brīva zona, kur viņi var strādāt un brīvi uzvesties un nebaidīties no tā, ka kaut kāds tiešām maidzīnieks var aizsīt alerģiju. Vēl viena lieta ir arī kinofobija un arī fobijas, tu teikt, no kaķiem un arī citas lietas. Valdi, kā ar šo? Nu, ir, diemžēl, cilvēki, kuriem ir bailes, bet no vispār...
0: Nu, no kaķiem es neesmu sastaps cilvēks, kuriem baili, jā, bet no dzīvniekiem ir, un citreiz ļoti grūti izskaidrot cilvēkam, vienkārši, nu, kad runājam, jā, viņi pasaka, man no bērnības baili, un cilvēks nav sakost bijis, jā, vienkārši kategoriski baili, un tāds ļoti spilgts piemērs man bija, tas cilvēks gan bija sakost, jā, bet... Ja, teiksim, viņš gāja pa trotuāru, mēs gājām kopā, ja, mēs runājām, un nāca cilvēks pretī ar suni. Vietas pietiekami daudz, lai samainītos, ja, teiksim.
1: Pārmūk otrā pusē, ja?
0: Nē, bāls palika. Reāli bāls, un nav tā, ka bailīgs kaut kāds cilvēks. Jauns cilvēks, neatceros, viņam pār pa 20 gadu laikam bija bišķiņ tajā laikā, un viņš saka, man ļoti spēcīgi sakot, viņš saka, es, kad ieraugu suni, man ir ļoti grūti savaldīties.
1: Šeit atkal dāmām jums jautājums. Šādas situācijas kādreiz ir bijušas vai tas ir pietiekami reti, lai tā negadītos? Un arī varbūt cilvēki, kas stājas darbā, labi zina, ar ko tad ir jārēķinās?
2: Jā, mēs darbiniekiem uzreiz jau īstenībā pirmajā dienā stāstam, kāda ir mūsu politika saistībā ar dzīvniekiem un ka saimniekam ir šī te pilnā atbildība par to, lai suns... nevarētu kādam nodarīt pāri, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka darbiniekiem tiek aiznest šī ziņa.
1: Jā, ziņa ir aiznest, bet ir bijusi tāda gadījuma, ka tomēr cilvēks pasaka, ka nē, šeit nevar strādāt tieši šī dēļ.
2: Nav, mums nav bijusi tāda pieredze, mums tikai par alerģijām, ko es minēju.
1: Jā.
3: Mums arī nav bijusi tāda pieredze, kad kāds negribētu pie mums strādāt vai kas savādāk, bet man liekas, ja arī šī pieredze jau ir esošā kolektīvā, ka sāka, piemēram, vest šo suni, ja man šķiet, ka to atrisinā šobrīd arī attālinātā darba iespējas, kad ir šīs te dalītie grafiki, ka pat pastāv iespēja, ka tu varbūt nekad nemaz nesatiec to suni, jo tu esi tanī citā tanī darba.
1: Tu gan esi darbinieks, jā.
3: Citā darba ritmā, un tu tikai varbūt tikai bildēs redzi, kad viss priecājās.
1: Iespējas pastāv, jā. Valdi, vēl viens aspekts. Nu, tomēr slimības. Kaut kādas zoonozes pastāv, respektīvi to, ka gan tas pats suns var kaut ko atnest cilvēkam, un cilvēki, diemžēl, var atnest arī sunim.
0: Vēlreiz par ko var atnest? Jo...
1: Slimības.
0: Nu, jāsakos, cilvēks, nu, es nezinu, ko cilvēks varētu atnest. Nu, ja viņš vienīgi, teiksim, glaudīs kādu, vai bijis saskarsmē kādu slimu dzīvnieku, teiksim, kašķis,
1: jā.
0: Nu, tad viņš var atnest. Bet paša suņiem, nu, saimniekam jāsako līdz vienkārši, jā, veselības stāvoklim, un tur es neredzu nekā tāda baigi sarežģītā, ja ir kaut kādas šaubas pa suņu veselību, zvanam vetārstam, noskaidrojam, pārliecinamies un miras mājās. Jā, nu, trakumsērga Latvijā viņa praktiski nav, jā, potēt mums vēl vajag suņus, bet es neatceros tehniski, ka tagad kaut kur būtu minēts, ka kaut kur ir, nu, teiksim, bijis gadījums trakumsērgs.
1: Būtu bijis vajadzība vispār. Jā.
0: Jā. Un tā kā es neredzu tā, kad tieši pa slimībām, nu teiksim, kas varētu uzreiz, kas galvā nāk, tas ir kašķis, jā, kaut kāds, teiksim, tāds, kad mēs varam pārnest gan uz sevi, gan uz citu cilvēku, gan uz citu dzīvnieku.
1: Tā kā patiesībā to slimības skaits maz nav tik liels, kas kur varētu būt šajā gadījumā.
0: Tad varbūt mums vajadzētu palīgā kādu vetārstu,
1: jā.
0: Kurš varētu nokonsultēt, jo, ja es tagad tā baigi atbildīgi un pārlietināt runāšu, iespējams, kad mūs klausās arī kāds vetārsts un pateiks, nē, mums ir tā, kad ir vēl tur vēl tāds sarakstiņš. Jā.
1: Bet tā nenāk uzreiz nekas prātā, jā. Ne. Elīna, kas viss eksotiskākais dzīvnieks, kas jums ir bijis?
2: Kaķis. kaķis.
1: Kaķis tomēr, jā.
2: Kaķis ir viseksotiskākais, jā.
1: Jā, starp citu, lai cik divai nebūtu tīreks, uz pirmo komentāru uzrakstīs tieši sācis ar kaķi, jā, darba telpā par tiem izturos rezervēt. Pirmkārt, spalvas,

0: reiz strādāju, kur bija garspalvains kaķis, par laimi viņš gulēja tikai vienā vietā un tur viss bija spalvās, bet vispār visā birojā bija spalvas visur. Tad bija mazs suns, kurš saimniecei nebija laika audzināt un nekādās skolās nebija atvainojas gaisa, tā jau mīlīgs, bet rēja. Jā. Nu, riešana. Cik es esmu redzējis to šos birojas, kur suņi atrodas, neviens jau tā īpaši nerēja, bet visādi jau var būt.
1: Nu, kad varbūt, kad suns reit, teiksim, vai tā, nu, kad tā vaukšķiešana ir tāda apnicīga, ja tas ir tad, kad sunim darīt nav ko, un kad viņam netiek uzmanības, vai arī viņš pieprasa. Viņš pieprasa, teiksim, viņš grib laukā, jā, viņam jānokārtojās. Bet arī tas ir izcināms, tas ir audzināms, jā, un, nu, savadams kārtībā tā, lai tas netraucētu.
0: Mēģināt arī kaut kādā veidā integrēt suņus tādā ziņā, ka ne viņi tikai tur atrodas, bet, piemēram, nu, ir kāds noteikti sunīs, kam patīk, ka viņam bumbiņu met. Un es zinu, piemēram, arī kādu nelielu uzņēmumu, kurā suņa meitene, liela bumbiņas cienītāja, jau sēž un gaida, kad uz pīpauzies cilvēki. Jau pie durvīm, un tad jau visi zina, ka tūlīt tā pīpauze izvērtīsies arī par nelielu fizisku vingrinājumu kompleksu, kur būs jāmētās sunim vispār 15 minūtes no vietas bumbiņu. Esat mēģinājuši kaut ko tā darīt?
2: Ar bumbiņu neesam mēģinājuši, bet mums ir tā, nu man pašai ir zeltainais retrīvers, un ja viņu es atstātu tikai savā tajā kabineta daļā, tad būtu minētais gadījums, ka suns vienkārši nevar izturēt. Viņš ir nogarlaikojies, viņš grib pie cilvēkiem, un viņš man tur rietu. Un par cik mūsu tam sektoram lielākoties nav problēma ar alerģijām, mans suns iet tā kā izklaidētājs tāds pa biroju, viņš staigā līdzi administratorei, viņš iet uz visiem stāviem viņai līdzi, un tad viņš attiecīgi arī ar visiem darbiniekiem izklaidējās. Viņš izskraidās, viņš ir sabužināts, ja kāds tur atrod kādu mantiņu, tad viņš arī tiek izspēlēties, un tā kā viņš atnāk kā lapakai pie manis. Ka...
0: Viņš ir ļoti nogurs.
2: Viņš ir nogurs, priecīgs un ir gatavs gulēt. Un viņu arī labprāt darbinieki ved ārā pastaigās, kas arī ir bonus.
0: Jā.
2: Kādu kolektīvā pieskatīšana.
3: Jā, mums... Jāpiemēna arī mana meita, kura visu brīvlaiks gan arī pavada mūsu birojā, un tad viņai ir prieks, kad ir arī šie te suņi, jo tad viņai ir ko darīt, un tad viņa var izvest pastaigā, bet arī kolēģi spēlējās ar mantiņām, ar suni, bet šie te mazākie, nu, tevi tāds palielāks suns, šie te mazie suņi ātri nu, sagurst, un tad droši vien arī tas, kad, es nezinu, vai jums tā ir, kad ir vairāki suņi, un tad viņi arī, protams, savā starpā.
2: Ir vairāk arī.
3: Ir, un savā starpā izklaidējās. Ir tīpaši citreiz, kad, ja tas ir suņu puika un suņu meiteni, tad viņiem ir ko darīt.
0: Te ir tie labie jautājumi, jā. Nu, piņemsim, ja tur atkal sāk suņu dienas vai kas tam līdzīgs vai ne, nu tad kā tas tiek risināt?
3: Tas ir steniekiem attiecīgi abiem diviem vai,
0: nu, jāzina,
3: vai jāsaskaņo. Un kā mēs zinām arī droši vien... Kinologs mācējums pasēd par šīm te meiteņu dienām, putītēm un tā. Kā uzvedās tikmēr tad puikas un tam līdzīgi.
0: Tā, Valdi, sāksim ar to, ka, lūk, ir zelta retriverts, kurš brīvi pastaigājas pa savu labi iezīmētu teritoriju, teiksim tā, jā, un ir tikai vienīgi draugi. Tas ir labi? Tā, tas ir ideālais variants vai šeit ir kaut kādi, varbūt, riski saskatāmi tomēr?
1: Nu, es neredzu nekā it kā tāda, kam baigi pievērst uzmanību, nu, izņemot to, ka cilvēkiem jāzina, ko drīkst darīt ar suni. Ja pa to ir vienojušies, ja kad nevajadzētu barot ar, teiksim, nu, jūs barojat iespējams, nu, sauso barību vai, teiksim, vai kaut kā savādāk, ja, sunim ir savs racions, ko viņš ēd. Jā, tad nevajadzētu barot, nevajadzētu mēģināt konfektes, kaut kādus pīrāgus ļaut stumt iekšā, jā, vai vēl kaut kā. Tas var atsaukties pa viegliem momentam, nu, tas vieglāks variants, jā, vienkārši ar šķidru vēdru. Jā, skrējumais var piemesties, un, nu, tad, ja suns netiek ārā ofisā, būs...
0: Būs pavisam bēdīgi, jā. Elīna, nu, gan jau kāds tomēr atver savu ēdienu kastīti.
2: Kāds atver, un tad man ir ļoti jālūdz vairs tā nedarīt, jo viņi tiešām tā arī ir, man vēl pie tam sunim ir ārkārtīgi jūtīgs tas zarnu trakts, un viņi drīkst varot tikai ar konkrētu barību. Un tad, ja es esmu atnākusi ar suni uz darbu, vai viņš kādā fotosesijā šodien te mums piedalīsies, tad man ir jāapskrien apkārt un ir jāpabrīdina, jāatgādina, nebarojam dzīvniekus. Manē jau īpaši.
0: Bet tuvākie kolēģi to jau zina.
2: Tuvākie to zina, jā, un nemēģina.

0: pīrāgus.
1: Un tur sevi rokās, jā,
0: kā, sevi rokās.
1: Kad brūdās
0: acis. Tāpēc ir mums bijusi pieredze, ka saimniece atnāk ar savu taksīti, un viņi jau ir paņēmusi līdzi, un tieši tā kā darbiniekiem, rekur ir sauiņa, jūs varat viņam, viņš trikus māk. Iedodiet viņam pa graudiņiem, sakat, lai viņš tur stāv, un tā, un tas arī tāds izklaides elements, un darbinieks var pabarot to sunīti, ko viņš ļoti grib.
1: Respektīvi, jau laiks tiek sagatavot augstam, lai viss notiktu labi, jā?
2: Jā, mums droši vien vieglāk, jo mums nav tik liels kolektīvs, visus apziņot, ka nedrīkst, mēs vienkārši tā teikt, turpat pasakam visiem, bet mums ir arī našķu paciņa, ko saimnieks ir atļāvis, un arī pasaka to skaitu. Ko drīkst dod, bet ne, jā, mums nebaro, bet kā mēs zinām, suņiem ļoti laba oža, viņš zin, kur jāiet un kur paprasīt. Es atnāku ar savām brokastīm un man jau ir sekotājs un jā, citreiz arī droši vien darbinieki nezin, kā. Nu, tā teikt, kā rīkoties un kā atbrīvoties, tā teikt, no šie kā labāk nomenedžēt, un tad ir, jā, saimniekam droši vien.
1: Savukārt, Elīna, nu, ja tas kaķis tur tomēr ir, nu, skairs, ka tā spalva jau arī tur būs tieši tāpat kā sunim. Nu, būs.
0: Spalva tur ir, un ar kaķi ir tas, ka ir jāierobežo tā vieta, kur viņš staigā.
1: Nebūs tā gluži, kur pat tā pašam patīk, ja?
0: Nevajadzētu, jā, mums... Puisis, kurš bija paņēmis kaķi līdzi, viņš arī ļoti godprātīgi. Kaķis, principā, viņam gulēja te aiz
1: datora?
0: Klaviatūras, jā, pie monitora. Un kaķis tur jutās labi, jo īstenībā kaķim bija lielāks stress, kā pārējiem cilvēkiem. Jā, viņam bija ļoti liels stress tajā dienā.
1: Mm-hmm. Valdur, suņiem arī jau jāreikinās. Pirmā ierašanās šādā jaunā kolektīvā, ja tā var teikt. Jā.
3: Labāk to darīt pakāpeniski un pieredināt suni. Jā, super būtu, protams, ja viņš būtu pietiekami socializēts un nebaidītos no cilvēkiem. Jā, un arī kolēģiem tad jāizstāst, kā ar viņu rīkoties, teikam, ko drīkst darīt vai ko nedrīkst, pa to pašu ēšanu. Jā. Ir suņi, kuri varbūt kaut kādas traumatiska pieredze bijusi, jā, un ir cilvēki, kas runā, kas ļoti, nu tā, žestikulē ļoti spēcīgi, jā, un suns var nobīties. Nu, ja tādas kaut kādas problēmas, saprotiet, te... Mēs varam runāt daudz visādas varbūtības, jāskatās uz katru suni atsevišķi, un saimnieks noteikti zina, kas viņam ir, vai viņam ir kaut kāds bailītis vai nav. Jā, pastāv arī iespēja, kad varbūt pārliek uzbāzību tam sunim, jā, tas arī var izraisīt tādu bailīti, ka viņš sāk kāpties atpakaļ vai pat zobus atņemt. Jā. Tā arī var būt. Tas ir padaudz uzmanības, un suns nav pieredzes pie tā. Tāpēc es saku, būtu viss labāk to darīt pakāpeniski.
1: Atnāk kopējā publiskā telpā no sākuma notiek kaut kāda neliela iepazīšanās, un ja tiešām šādas reakcijas ir, tad aizējam drusku
3: pat tālu. Jā, nevajag padaudz bāsties sunim visu. Būtu super vispār, teiksim, ja suns nav pietiekami socializēts, vai viņam nepatīk pārāk daudz uzmanības, jā, tad tas jāpaskaidro kolēģiem, vienkārši nevajadzētu tā darīt. Un viss ir kārtībā. Es saku, man nav nekādas, nevaru atrast argumentu, kāpēc nevajadzētu. Ja ir kaut kādas veselības problēmas, varbūt sunim, jā, okei. Okay. Ja viņš galīgi nav socializēts, jā, un atvedot viņu uz darbu, viņš reāli, nu, ļoti stipri satraucās, jā. Jā, es varu teikt, tas vienkārši skaidri saprāt, teiksim, nu, jābūt loģiski jādomā.
1: Un jālasa tomēr arī, jā.
3: Lai nav pa daudz.
1: Jālasa arī tas pats suns, kā...
3: Variants, teiksim, ot ar našķiem, jā, to, kad saimnieks atvedot suni, jā, atvedot breku ir konkrēta barība, jā, vai konkrēta našķīša, ko drīkst dot, un paskaidrot, kādās situācijās drīkst dot. Ir suņi ļoti komunikabli, jā, kuri gatavi
1: uzreiz, jā, iesaistīties.
3: Un kas un kā, jā, bet tad atkal jāskatās vienkārši nepārmarot viņu tiem našķiem, jo tas arī var būt pa daudz, jā.
1: Nu, bet šeit Elīnas stāstītājs bija ļoti labi, vai ne? Tad tā kā saimnieks jau laiku zinot, jau izdala, teiksim, tā,
3: jā,
1: uzskatām barību un lūdzu. Ja nav, tad dienas norma tiek arī izpildīta. Un konkrēti daudzumu, jā. Ne vairāk un ne mazāk, jā, ļoti labi. Tā, šobrīd laiks mūzikai. Mums te ir interesanti komentāri šobrīd jau mājaslapā sasūtīt, noteikti arī WhatsAppā tūlīt paskatīšos. WhatsApps 25-660-440. Tur rakstiskā veidā varat sūtīt mums savus jautājumus, arī pārdomus. Un, protams, arī mājaslapa darbojas latvijasradio.lv. Tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Vēl mums būs interesanti sazināt.

0: runāšanās ar profesoru Ivaru Vanadziņu. Viņš mums tā drusku arī no zinātnes viedokli pastāstījis par to, kā nu, tad vajadzētu darīt pareizi, lai birojā tiešām mājdzīvnieki un cilvēki justos labi. Būsim atpakaļ pēc nedaudz vairāk kā 3 minūtēm.
1: Kā labāk dzīvot?

Kā labāk dzīvot? Šodien raidījumā mēs runājam par mājdzīvniekiem birojos pārsvarā. Es domāju, ka tiešām, ja mēs runāsim par kādu pārtikas pārstrādes uzņēmumu vai arī ražotni, tad tur būs diezgan sarežģīti mājdzīvniekus turēt. Nu, skaidrs, ka darba drošība ir pirmajā vietā un arī par šo mājdzīvnieku drošību arī ir jādomā. Kaut gan ļoti iespējams, ka kādā rūpniecības uzņēmumā kāds kaķis dzīvojas. Tāpat, vai tas ir labi vai slikti, to mēs tūlīt arī pajautāsim. Šeit studijā kinologs Valdis Reinbergs, SIA Greco Valdis administratīvā direktore Ilze Jurjāne, SIA Trodo personāla direktore Elīna Peņķuša, bet attālināti esam sazinājušies ar medicīnas zinātņu doktoru Rīgas Stradiņu universitātes. Diemžēl vēl neesam sazinājušies, gaidām, jā, gaidām profesoru Ivaru Vanadziņu. Nu tad ķeršos klāt to, ko mums radioklausītāji raksta. Un komentārs, kas atkārtojas. Nu tad spēlējas ar suņiem, kur tad te ir darbs? Elīna jau pašā sākumā teica, ka patiesībā tas nāk par labu darba ražīgumam, nevis otrādi. Tātad

0: Esat kaut ko arī tā kā papētījuši, vai tiešām darba ražīgums kāp vai krīt, vai tur ir kaut kāds blaknes, vai tieši otrādi, visi ir ļoti labi uz tā rēķina, kā tie mājdzīvnieki ir darbā?
1: Nu, ir tā, ka pētījumi gan liecina, ka laimīgs darbinieks ir arī lielākoties produktīvs darbinieks, un... Bet viss vienmēr ir par balansu. Ja darbinieks visu dienu spēlējās ar suni, nu, tad viņš nevar būt produktīvs, jo viņš vienkārši neveic šo te darbu.
0: Mm-hmm.
1: Nu tā. Bet ja tas suns tur patās atrodas un viņam tiek pievērsta mazāka deva uzmanības, un viņš ir kā bonus, viņš nevis kā pamats, tad viss ir kārtībā un tas... Darba ražīgumu tikai uzlabo.
0: Respektīvi, mikroklimats ir svarīgāks nekā tās pāris minūtes, varbūt, ko tu dažreiz tiek
1: veltīts no suņiem. Jā. Fokus darba.
0: Jā. Ilze, jā.
2: Jā, piekritīšu Elīnai, ka par šo te veselīgu dzīvesprieku arī, jo tāpatās mēs arī ar kolēģiem dzenam joks un tam līdzīgi, kāpēc mēs šo te laiku pašu laiku neveltītu sunim, lai sevi iepriecinātu.
0: Tā, ka šeit jūs nesaskatāt vispār nekādas problēmas par šo. Te, tālūk, jā.
2: Pieauguši cilvēki tomēr atbildīgi par savu darbu.
0: Jā, nu ļoti satrauc par apkopējiem un apkopējām. Lūk, nu, ka tagad tās spalvas jāvelk. Nu, arī šis komentārs atkārtojas vairākas reizes no vietas. Nu, tiešām tas ir tik sarežģīts savākt šādas.
1: Nu, jāsaka, kā ir. Neesam saskārušies. Mums principā uzkopšana ir organizēta katru dienu. Un tad līdz ar to tādī spalvu kaudzes laikam neuzkrājās un tā varbūt nav tik liela problēma. Bet, nu, iespējams, ja mums ikdienā birojā būtu 10-15 suņi un tikpat arī kaķi, tad tā varētu būt reāla problēma un mēs droši vien nonāktu pie jautājuma, ka kaķiem un suņiem ir kaut kāda zona, kurā viņi spalvojās, nevis viss birojs. Jo divi soņi nevar piespalvot trīs stāvus, bet 10 iespējams, ka var.
0: Jā, gadījumā šādi lieta var notikt. Jā. Eko vēl, Valdi, interesanti būs komentārs. Mums raksta šādi, šī mašīna meistars, bet viņš dodas uz veikalu, kur viņam priekšā vienmēr ir draudzīgs franču buldogs, respektīvi iepirkt rezerves daļas. Un tā, katru reizi, kad tur ierodos, vispirms ir dialogs ar suni. Vēdriņa pakasīšana, mantiņa parāda un tā tālāk. Un no praktiskā viedokļa reizes, kad stress darbā man reizēm daudz, tiek aizmirst tik līdz ieeja šajā veikalā. Mīnus reizēm aizmirst, kas bija jāpērk. Tā, tik tālu jauki, bet vai šai gadījumā ar klientu saskarsmi, tas ir labi vai slikti? Skaidrs, ka tā ir, tas noteikti arī darba kolektīvs būs zināmā mērā tam pašam sunim, jau zinām, tāds bars, jā, nu tas ir viņa bars, reku tad parādās sveši cilvēki.
3: Nu, tas cilvēks jau pats atbildēja uz jautājumu. Viņš saka, ka viņam ļoti labi.
0: Ne, jautājums ir manējais. Tā bija pieredze stāsts, jā.
3: Jā, tā... Jautājums, nu, varbūt es saku, kas varētu traucēt tādā ziņā, ka, teiksim, es atnāku uz veikalu, jā, un tur priekšā dzīvnieks. Ja man nav pret to pretenziju, nu, pa tām pašām fobijām runājot, vai pa veselības problēmu alerģiskas, jā, kaut kādas reakcijas, ir labi. Varbūt arī ir cilvēki, kam nepatīk dzīvnieki, arī tādi ir. Jā, un ja tas, teiksim, veikala īpašnieks, nu, viņš rēķinās ar to, jā, atkal neredz nekādas problēmas. Ja viņa, nu, ja tas veikala īpašnieks, teiksim, ja viņš, tas suns jau neatrodās pirmo dienu tur visdrīzāk.
0: Protams.
3: Ja viņš tā komunicē ar svešiem. Ja viņš neredz nekādus mīnusus savam biznesam, ja, un cilvēkiem arī nav pretenzijas, kas nāk pie viņa, tad es neredzu, teiksim, nu, kur mīnus.
0: Un sunim tas arī nav papildu stresu vai kā citādi, jau viņš pieņem šo spēles noteikumu.
3: To, kā tika aprakstīts, ja, kad dialogs ar suni aprunājās, un viņš rāda vēderu, un lai pakas viņu, nu, acīm redzot, tam sunim patīk.
0: Jā.
3: Labi.
0: Es arī vairākas reizes braucu riepas mainīt tikai uz šādu vienu iestādi, tāpēc, ka priekšā bija mas franču buldogs, tam citās, kurš bija ļoti gatavs vienmēr komunicēt un ļaut pakasīt vēdriņu, ka tad man vairāk vajag, jā, šādi tā. Nu jā, bet mums skeptiķi ļoti daudz, diemžēl, jā. Rakstu visu, tas pats tīreks, tā arī tagad rīkojas labu vai varu, tā dziesmiņa nemaz nav tik smieklīga, tas tās bija par to, ka es gribu sunīt un vēl kaut ko tam līdzīgi, nu. Tas varbūt patīk tā opera, vai ne?
3: Mēs visi esam dažādi, un mums jārespektē arī tādi, kam nepatīk dzīvnieki, vai kuri negrib komunicēt, teiksim, darba vietā ar dzīvnieku. Mēs visi esam dažādi, un ja mums, teiksim, dzīvnieki patīk, tas nenozīmē, ka ja cilvēkam

0: cilvēks nepatīk, viņš ir slikts.
1: Jā.
0: Viņš ir tāds.
1: Tā, saprot, kāpēc suņi tiek ņemti uz darbu? Viņi cieši no vientulības un vajadzības izvest ārā, bet kāpēc kaķi tiek ņemti? Kaķi daudz laika pavad guļot un no vientulības necieši. Nu, suns jau arī guļ. Sunim patīk gulēt.

0: man ir pieskarties dzīvniekam. Tāds, viņš man atbildēja, teiksim, pozitīvi, tad nomurājās, vēl kaut ko tur pastaipās. Jā. Es pieļauju, ka tas varētu uzlabot tieši darba ražīgumu.
1: Tieši tāpat, par ko mēs runājam, arī suņi un tā tālāk. Jā. Nu, jā.
0: Katram savu funkciju.
2: Strādājot mājās, jo tieši tas pats notiek.
1: Tas gan.
3: Tas dzīvnieks tur patās ir, un tas ir par tādiem atļaušanu vai neatļaušanu. Tas ir stāsts vienkārši par iekļaujošu darba vidi, un par to, lai mēs iekļaujam gan tos, kuriem patīk šie te dzīvnieki, gan tos, kuriem nepatīk šie te dzīvnieki. Un mēs ņemam vērā abas puses, un neviena nav slikta vai laba. Ja tā kļūst darba vietā problēma, ka ir kaut kāda antifronte dzīvniekiem, tad tas ir jārisina. Uzņēmums nevar to atstāt tā. Paši tiek iet galā, paši vienojoties, kur suns būs, bet viņš te būs, jo es tā teicu. Jā, tur ir jāatrod kompromiss obligāti.
1: Mm-hmm. Nu, tagad gan esam sazinājušies ar medicīnas zinātņu doktoru, Rīgas Tradiņojas tāds asociēto profesoru, darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu. Profesori, labrīt!
4: Labrīt, jā.
1: Profesori, vai arī Latvijā ir kaut kas pētīts šai sakarā, kā darba drošība un darba vidi ietekmē mājdzīvnieku, kas tiek ņemtus uz darba līdzi?
4: Jā, vispār ļoti interesants temats, es ar interesi uzzinot, ka tāds ir tiešām bija vispār interesanti, ka par to runā un ir labi, kad runā, bet uzreiz jāsaka, ka pētījumi, nu vismaz man zināma, tiešām nav, un man arī liekas, ka tas ir joprojām tāda, nu tāda tiešām gadījums no gadījuma un ļoti reta lieta, un tur, protams, ir daudz iemeslu, kāpēc tā tas ir, nu, par kuriem droši vien liela daļa jūs jau esat runājuši līdz šim raidījumā, bet, nu, bet tie mājdzīvnieku darba vidē tas nav tik vienkārši. Ja tā nav viena cilvēka darba vide, protams, ja tad ir savādāk.
1: Jo, redz, tie labie likumi jau parāds, piemēram, tiešām zonēšana bez dzīvniekiem, petfrī, par ko es arī minēju raidījumu pirmajā pusē, uzlabotas ventilācijas un gaisa filtrācijas sistēmas, starp citu arī, jā, jo skaidrs viens arī tām pašām spalvām kaut vai, un arī, lai tas dzīvnieks jūs tos labi.
4: Mm. Es domāju, ka tur no tāda manas skatu punkta, tā kā nebija iespēja visu noklausīties, par ko runājot, bet no tāda darba vides speciāla skatu punkta, tur jau ir no tādi vairāk tie apsvērumi un bloki. Pirmais, protams, kad ir uzņēmuma darbības veidi, kur tas dzīvnieks, lai cik viņš nebūtu gudrs un mācīts, viņš tomēr ir tāds lielais neprognozējamais faktors, nu, piemēram, ražošana iekārtas. Ja, nu, tur skaidrs, ka lai kāds tas suns kaķis, lai kas tur nebūtu apmācīts, tāpat ir kaut kāds procents pietiekami liels, ka viņš pēkšņi kaut kur ielien, nu, ir kaut kur, kur viņam nevajag būt, un tas rada bīstamību viņam pašam pirmkārt, bet arī citiem un arī tam nu, iekārtām visām pārējām. Tas būtu tas viens apsvērums. Tad, protams, ir pārtika, par kuru jūs jau pieminējāt, un šīs drošības prasības visas. Bet es teiktu, ka tā trešā būtiskā lieta tomēr ir tā, ka jāatcerās, ka, nu, lai kāda nebūtu tā gaisa filtrācijas sistēma, vai kāda nebūtu tā tīrīšana, nu, tās spalvas, iekavas, tur kaut kādi kažoka gabaliņi, ja, ādu epiderma, nu, tas tāpat tās būs. Un ja kaut vai viens cilvēks ir alerģisks tajā kolektīvā, vai ir jauns darbinieks, kurš ir alerģisks tieši pie šo konkrēto mājdzīvnieku, nu, tad tas ir stāsta beigas automātiski. Vai darbiniekam, vai mājdzīvniekam. Ja, un tas ir tas, ko tiešām ļoti reti iedomājies, niekam nav alerģija, tiem tas liekas, nu kā, nu mēs taču izslaucījām, mēs taču izsūcām, tur ir speciāli filtri, nu kā, nevar tā būt. Bet pietiek ar vienu epidēmijas gabaliņu vai vienu spalvu gabaliņu, lai tā līdz kā reakcijas aktos. Un tas varbūt, es domāju, tas viens no tiem pašiem būtiskākiem apsvērumiem. Ne? Tas sūdz, piemēram, dzīvot 10, 12, 15 gadus, ja, nu tad, nu, šo gadu laikā var notikt jebkas, vai ne, atnāk, nomainās darbinieki, ka kādām parādās alerģiskas reakcijas. Un tas ir, tas, domāju, viena lieta, ko tiešām nekad nevajadzētu arī, nu, tā, ignorēt un aizmirst. Ja? Vēl bez visa pārējā, par ko droši jūs jau runājāt un ko es jau pieminēju.
1: Tad alerģijas būtu tas būtiskākais, jā, kas
4: varētu... No tādas veselības, jā, ja mēs apstākājāmies no tā, ka, teiksim, uzņēmums, kur nav tās drošības apsvērumu, kad tas maidzinieks vēl kaut kur iekļūt, kaut ko izdarīt, kaut kādu neprognozējumu rīcību izaicīt, jā, tad, ja no tā apstākājās un to novērš, nu, piemēram, birojas vienkārši, kur ir tiešām viss jauki, viss forši un ir, visi viens otru pazīst un viss ir draudzīgi un viss ir labi. Tāpat tās kādām var būt tā alerģiskā reakcija, vai viņi var parādīties, vai var nomainīties kāds kolēģis, un tad ir no jautājums, viņš vai suns vai kaķis, ja? Nu, tad tā izvēle ir ļoti smaga. Nu, un nemaz nerunāju droši vien par visām tām kopšanas, uzturēšanas prasībām un dzīvnieku labturības prasībām, par kurām esam pilnīgi došies noteikti

0: jau runājām.
1: Jā.
0: Zinām, arī ir tiesības gala galā, vai tas ir jāatcerās. Un kas, no tā, kas ar viņu notiek pēc darba laika, kas ar viņu notiek, ka kāds nevar viņu izvest, jā, vai pastaigā, vai, nu, vai nodrošināt to aprūpi. Nu, mazinieks ir kā maz bērns, vai pat vairāk, vai pat sarežģītāk. Jā. Līdz ar to es teicu, ka labi, tādā emocionālā labbūtībai ir droši vien daudz gadījumu, bet tas nāk par labu, vai teiksim, visiem ir patīkami, visiem ir forši, bet tā ir milzīga, milzīga, milzīga atbildība. Ja darbinieks redzat atvaļinājumā, tad mazinieks īsti nē, viņš tāpat tur būs. Kādam būtu jāpieskata, jāuzrauga un tam līdzīgi.
1: Bet tas, ka tiešām biroji tiek būvēti jau speciāli domājot par to, kas šie mājdzīvnieki tur būs, tas ir ļoti normāli.
0: Tas var būt normāli, bet atkal tas moments, tas tiešām es domāju, ka mēs aicinu tādās ieslūdzījās negremdēties, ka mēs visu varam iztīrīt, izsūkt un izfiltrēt. Ja, un tas ir ļoti grūti arī cilvēkiem saprast, ka tiešām pietiek ar to vienu spālu vai tam trijām spālām, kur tur nav noķerta. Ja, lai, teiksim, būtu alerģija. Tas ir tik, nu, tik vienkārši. Protams, ka būtu alergologam jāpārjautā, ja, bet nu, tik man ir izpratni un zināšanas par alerģiskām reakcijām. Reizēm tiešām pietiek, vai tam apmeklētājs vienāk, kuram tad ir tā reakcija. Ja. Tad, ko tad ar viņu tagad darīt? Atnāk klienta, ja, un klientam ir sāk atcerot un sākās anafilaksija. Ja.
1: Arī starp citu, jā.
0: Jā, vai ne, nu, ko tad? Kas tad notiks? Vai ne, jo skaidrs, ka neviena vislabākā sistēma, To nenovērsīs. Līdzīgi tāpēc arī vietnīcā, ka ir principi, kad ir, teiksim, ir mājdzīvnieku numuri, vai daļa, kas ir atļauts, vai stāvs, vai un nekad netiek jauktas viņas, vai ne? Ja tajā stāvā atļauts, tad ir pēc mājdzīvniekiem, tad tajā stāvā, nu, tas tikai tur, bet tas arī notiks, jā. Un viss tiks brīdināts, ka tā var būt jau pilnībā iztīrīt, mēs tiešām nevaram. Un to nevajag tādos mītos sevi tā maldināt.
1: Tātad visās vietās, kur potenciāli klients var saskarties ar...
0: Piemēram, jā.
1: Tad tomēr automāti, būtu brīdinājumam, ka šajā telpā jā, atrodas dzīvnieki.
0: Vai mazdzīvnieks, vai nu, vienalga kāds mazdzīvnieks nebūtu. Nu, suns un kaķi droši vien ir tie biežākie, kas nāk prātā. Jā, bet tiešām, nu... Un to nevajadzētu arī nekādā aizmirst. Un to mēs nekad nevarēsim pilnībā nokontrolēt, vai nekas mums ienāk. Un tam cilvēkiem ir kaut kāda anafilaksija, un tad atkal, nu, kur būs vainīgs pie tā. Un kā mēs rīkojamies, vai mums ir nu, visi nepieciešamais pirmās palīdzības sniegšanai. Tad birojā klasiski nu, nebūs cilvēki, nu, ir pēc noteikumiem jābūt apmācītiem, tas ir skaidrs, ir jābūt pirmās palīdzības aptiesniem, bet tur jau nekas nav īsti tādai smagai alerģiskai reakcijai. Ne? Un tur nav tās aprīkojums minimālais, nav tam paredzēts. Ja līdz ar to, šo es vienkārši aicinātu arī, tad tomēr atcerēties, ka tas ir, ja kurš mājdzīvnieks tāds ilgtermiņa projekts, jā, un tas nav tā kā aizsmuki, smuki, pakasīja, visi papriecājās, un hai, nu, tad pēdien vakarā, kurš tagad būtu, ko ar viņu darīs, jā. Tā kā šis ir ļoti atbildīgs lēmums, un tādoši nebūtu pirmā no labturības lietām, ko mēs kā darba vidas speciālisti rekomendētu. Ja, tādoši vien būtu nu, tāda viena no pēdējām un ar ļoti daudziem bet.
1: Labi, liels paldies, jā. Dzirdējāt medicīnas zinātņu doktoru, Rīkstraņos tāds asociēto profesoru, darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu. Jā. Tā pašas ir pamatots, tas ir pilnīgi skaidrs, un šeit arī mūsu radioklausītāji zināmā mērā par to rakstu, piemēram, ja daži darba kolēģi ir pret dzīvniekiem birojā, tad var rasties domstarpības starp kolēģiem un nesaskaņas, kas var novest pie strīdiem un attiecību pasliktināšanās. Mēs jau tikai drusku par to runājām, bet piemēram, arī viedoklis ir tāds, ka nu, citi tolerēs, klusēs, bet iekšēji varbūt jūtīsies nekomfortabli, ka tur tiešām tas kaķis kaut kur staigā vai suns. Varētu būt?
2: Varētu pavisam noteikti būt. Mēs varam atrisināt problēmas, par kurām mēs zinām, un mums arī kā darba devējiem ir jāveicina tas, ka darbinieks droši var pateikt, un ka mēs proaktīvi arī skaidrojam, nevis mēs no sākuma ievedam suni, un tad noskaidrojam tā, re, kur ir šis suns, vai nevienam nav iebildumu, un tad, protams, šādā situācijā visi arī piekrīt šim sunim, bet mums vajadzētu sākt ar to, vai jums nav iebildumi, ka šis suns šeit būtu, vai mums nav tiešām kaut kāda veselības riski, vai kas tam līdzīgs, un tikai tad nākt ar šo te suni.
1: Jā, tad no sākuma tiek izpildīt priekšnoteikumi.
2: Jā. Tiešām viss piekrīt, nevis jā, otrādāk.
1: Un tā nav formāla pārbauda, teiksim, vai jautājuma uzdošana, jā.
2: Bet, jā.
3: Un manuprāt, tāpat tā šī atbildība saglabājas uz šo te dzīvnieku īpašnieku, un tā nekurā brīdī droši vien nepāriet uz darba devēju, ka, piemēram,

0: profesors minēja par to, kas ar viņu notiek atvaļinājuma laikā vai piekdienas vakarā, bet tas dzīvniekam taču ir saimnieks un darba devējs par to neatbild par to, kur viņš citā laikā. Un tas ir arī atsaucis uz to, ko es no sākuma minēju, kāds ir šis mērķis, kāpēc šo te suni ved, kā izklaides objektu viņu ved, vai tāpēc, ka viņam šim tam darbiniekam tā ir vienkāršāk menedžēt savu darbu, paņemot viņu to dienu vai divas nedēļā līdzi uz darbu, jo viņš viņu nevar atstāt, jo viņš, nu, šis tas suns, kā jau minēja, vientuļ mājās, un, nezinu, sagrauž mēbeles vai vēl kaut ko, un tā viņam ir vieglāk menedzēt, tad ir divās dienās nedēļā viņš iepriecina arī kolēģis. Varbūt ne visus vai kā, bet arī kolēģiem tiem, kuriem neinteresē šeit dzīvnieki, viņi taču var pie viņiem neiet, viņi taču var viņš neaiztikt, norobežoties, viņam nav pie viņiem jāskrien.
1: Respektīvi, uzskriet virsū arī tādu gluži nevar. Ja, nu, kad suns tagad nogūlies pa vidu kaut kur koridorā un nu, ne pa labi, ne pa kreisi. Nu, tad ir. Jo mums tagad tiešām ir vairāk komentāri par to, ka nu, tiešām cilvēkiem ir bail. Cilvēkiem ir bail arī no tiem pašiem suņiem, dažādu iemeslu dēļ, par ko mēs runājām, bet jā, nu, tad atkal tad tiek izdarīt secinājumus drīzākais, jā, kas ir svarīgāks.
2: Nu, skaidrs ir tas, ka sunim nav visatļautība birojā, un tam tā nevajadzētu būt, jā, viņš nav darbinieks, kurš staigā, kur viņš grib, un neviens ar viņu nekad nav kopā, vienmēr kādam ir jābūt kopā ar suni, ja suns kaut kur dodas kaut vai caur tai pašai noliktavai gar maliņu, tas ir pie saitītes, viņš ir kontrolēts, viņš nevar izskriet un pēkšņi sākt spēlītis ar darbiniekiem darba zonā. Tā ir saimnieka atbildība, jā. Vienīgais, kas bija ļoti interesanti, ko profesors minēja, ir par alerģijām un par kaut kādām spalvām vai kaut ko tādu, ka mēs nevaram iztīrīt telpu. Šis ir pat varbūt plašāks jautājums, jo patiesībā tiem, kam ir suņi, viņi jau nāk ar apģērbu, uz kur ir spalvas visdrīzāk. Mm-hmm. Un tas nav kaut kas tāds, ko tu vari iztīrīt. Tu jau brauc mašīnā, kurā tev ir iespējams kādas spalvas, un tu viņas atnes uz darbu. Un tas
1: ar to var pilnīgi pietikt, jā, diemžēl.
2: Ar to var arī pietikt kādam, kuram ir spēcīgākas reakcijas. Jā. Vai mēs no tā varam izvairīties vispār?
1: Interesanti, ko mums cilvēki tik neraksta. Jā, Latvijas Radio 1 laikam traknas budžets, jo suņa tēmas darbvietās jāanalizē. Nu, bet tas ir tiešā veidā, kā labāk nu, šajā gadījumā strādāt, pat varētu teikt šādi. Jā.
0: Nu, darbs ir mūsu diezgan liela. Visiem daļa, dzīves daļa.
1: Jā, un ja mēs dzirdam, kolektīvs ir 300 cilvēku liels, un visi to akceptē, un patiesībā darba ražīgums necieš, tad tas ir, nu tā sev ir nopietni, tas tā nav, ka 2-3 cilvēki, mēs stāstam par kaut ko ļoti maz nozīmīgu, šādu kolektīvu pietiekam daudz, kur tiešām mājdzīvnieki ir atļauti. Valdi varbūt kādas vēl vārdus, ja?
3: Nu, pa tām alerģijām ir tā, kā ir, jā, es vienkārši pats kādreiz saskāros, es tad, nu, pārsteigts biju stipri, jā, es sasveicinājos ar cilvēku aiz rokas, un viņš pēc 10 minūtēm sāka smakt.
1: Tieši arī tāpēc tas pats stāsts, vai ne?
3: Jā, es pirms tam biju strādājis ar
1: suni.
3: Un ar to pietika. Viņam tas pūšamais bija, jā, viņš tur mašīnā grābstījās, es nevarēju saprast, kas notiek. Viņš sāka smakt, viņš apstājās, mēs sēdējām mašīnā, es iekāpu pie viņa. Sasveicinājos aiz rokas, jā, sāk rīstīties, izvilk ārā to pūšamais, viņam nu, kaut kāds bija inhalators. Jā. Iepot un viss, un cilvēks nezināja, ka viņam alerģija. Kā mēs viņus iepazināmies, viņš saka, viņš prasīja manu konsultāciju, jo viņš bija, viņam divi dēli, neatceros, 8 un 10 laikam gadiņi, un viņš uzdāvināja viņam divus kucēnus, katram, jā, vācētas viņu. Un viņš saka, līdz tam viņš nezināja, ka viņam alerģija. Es saku, bet vajadzēja brīdināties, būt vismaz rokas nomazgājis. Nu labi, nav jau tā, ka viņas netīras, jā. Jā. Man arī drēbes, ar kurām es biju strādājis, viņas nu, vizuāli tīras, jā. Bet es biju saskarsmē ar dzīvnieku.
1: Tāpēc smalīs un viss varēs mums paliek.
3: Pietika ar to, es saku, tas skats nebija patīkams.
1: Jā. Un šeit atkal mēs nonākam pie vienas atziņas, ka iespējams, ka ja mēs zinām, ka šajā birojā ir mājdzīvnieki, tad arī spēles noteikumi ir zināmi. Ja cilvēks tiešām ir alerģisks, ka tad var attiecīgi arī tālāko stratēģiju veikt arī tas pats klients.
3: Tā ir. Baigi grūti paredzēt, saprotiet, es saku, tad no tām alerģijām, jā, mūsdienās viņas
1: ir daudz.
3: Manā skatījumā, man liekas, ka es vien vairāk paliek.
1: Tur tā lieta.
3: Tad ir pašā laikā sabiedriskajā transportā, ja ir atļauts braukt nu, pie nosacījumiem, ja tur pavadiņu uzpurnis ar

0: suni. Un, ja man ir smaga alerģija, es iekāptu arī sabiedriskajā ceļā uz tās vietas, jo es neredzu.
1: Tas ir vēl labs jautājums, jā, par alerģijām.
0: Ko ar to darīt? Es man nav tādas skaidras atbildes.
1: Tur tā lieta. Bet šodien saku paldies kinologam Valdim Reinbergam, SIA Greco Latvija administratīvai direktorai Ilzei Jurjānei, SIA Trodo personāla direktorai Elinai Peņķišai par sarunu. Rīt pie cilvēklietām par onkoloģiju un kā neveicināt to galvenokārt runāsim raidījumā, kā labāk dzīvot. Jauk dienu visiem, un tā.
2: Kā labāk dzīvot?

0: Šīs vasaras neviena negaidītākais notikums 18. jūlijā mecosoprāns Emīlija D'Angelo atgriežas Hanzas peronā. Pasaules pirmatskaņojumu piedzīvos dziesmu programma Rēgu rokās. Ar renesānses baroka meistaru un šodienas bārdu dziesmām. Ar vienreizēju klīstošo trubadūru ansambli Kasparu Kurdeko, Kaju Šumaheru, Ēriku Kiršfeldu un Bruno Helštroferu, mākslinieku Mare un Rolls veidotā ainavā atnāc.
1: Nesen notikusī zemestrīce Venecuēlā bija viena no traģiskākajām, ko šī valsts piedzīvojusi, un ģeologi teica, ka lielākā daļa venecuēliešu dzīvo zemestrīču epicentrā. Ko zinām par Dienvidamerikas ģeoloģiju un zemestrīcēm, klausieties raidījumā Zināmais nezināmajā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza jūras šaurumā. Jau vēstīts, ka ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka spēcīgie triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu, un neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu. Reaģējot uz ASV uzbrukumu, Irāna devusi triecienus Bahreinai un Kuveitai. Ukraina aizvadītajā naktī veikusi kārtējos dronu masveidu uzlidojumus Krievijai un tās okupētajām teritorijām. Neatkarīgais tīmekļa izdevums Astra un Ukraiņu Telegram kanāls ziņo, ka to starp lidrobotu uzlidojuma rezultātā Saratovai izcēlēs ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcā. Saratovas apgabala gubernators Romans Busargins paziņojis, ka uzlidojumā viens cilvēks nogalināts un vairāk ievainoti, un viņš arī sacījis, ka nodarīti postījumi civilās infrastruktūras objektiem, taču nav precizējis kādiem, un tāpat Ukraina devusi triecienus citiem objektiem. Šodien Ankarā turpinās NATO samits. Turcijas galvaspilsētā īpaši svinīgā gaisotnē jau sagaidīts ASV prezidents Donalds Trumps, un viņa izteikumiem un noskaņojumam tiek pievērsta milzu nozīme. Trumps tūlīt pēc ierašanās jau atkārtoti pārmeta, ka NATO valstis neiesaistījās aktīvāk ASV un Izraēlas karā pret Irānu, un mūsu korespondents Artjoms Konhovs no Ankaras stāstīja, ka šobrīd visi mēģina parādīt alianses nemainīgo vienotību, ka tiek pildīta prasība par aizsardzības izdevumiem. Bet vienlaikus ir jūtams jāgatavojas, ka samazinās ASV loma klātbūtne Eiropā, bet tikmēr pieaug Turcijas nozīme aliansē, turpina Artjoms Konhovs.
4: Vēl netik sen Turcija nebija starp varbūt pirmbrīdniekiem aliansē, arī izskan kuluāros joprojām šaubas par demokrātijas stāvokli šajā valstī, bet šobrīd šķiet tas viss ir otrajā plānā, un tas, ka Turcija ir liela armija, ka tās militārā industrija ir ļoti spēcīga un spējīga saražot lielu daudzumu ar ļoti labiem ieročiem un dažādām sistēmām, kas arī pārējām NATO valstīm ir vajadzīgas, tas viss šobrīd ir primāri, un tāpēc arī tās vēlas būt tuvāk Turcijai un arī aktīvāk ar to sadarboties, brīžiem arī pievērot acis uz jautājumiem par demokrātiju un jautājumiem par opozīcijas un arī disidentu apspiešanu, kas Turcijā šķiet tikai palielinās.
3: Šovakar Rīgā Dzirnavu ielā kultūras telpā Ex Libris atklās klausītavu. Tā būs publiski pieejama vieta, kurā ik viens varēs bez maksas klausīties un skatīties skaņu un video ierakstus vinila platēs, audio kasetēs vai citos formātos, kas pakāpeniski izzūd no ikdienas dzīves. Pirmo klausītavu atvēra 2024. Gadā Čiekurkalnā, radošajā kopienā Viskaļi, bet tagad projekts turpina attīstību galvaspilsētas centrā, un par to stāsta Viktors Demīdovs.
5: Kultūras telpas pārstāvi informē, ka klausītava radīta, lai saglabātu un padarītu pieejamu analogo mediju kultūras mantojumu, vienlaikus dodot iespēju ikvienam atnest un noklausīties vai noskatīties arī savus personīgos ierakstus. Apmeklētāji aicināti papildināt kopējo kolekciju, ziedojot audio un video ierakstus, arī tehniku, plašu atskaņotājus, kasešu un leņšu magnetofonus, VHS, DVD un CD atskaņotājus. Katra tehnoloģija savulaik radījusi īpašu klausīšanās un skatīšanās pieredzi, ko digitālajā laikmetā vairs nesot iespējams pilnībā atkārtot.
3: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi, pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 70%. Šodien daudz viet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē īpaši piekrastē ziemeļu-ziemeļrietumu vējš, pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās pastiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē. Savukārt maksimālā gaisa temperatūra dienā būs 14-19 grādi. Rīgā šodien mākoņiens, brīžiem debesis skaidrosies, vakarā gaidāms lietus un arī pērkona negaiss.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es, Sandra Kropa, un šodien raidījumā mēs pievēršamies ģeoloģijai un tam, kā notikumi Zemes iekšēnē dažkārt rada sekas arī mūsu dzīvē virszemē. Nesen notikusī zemestrīce Venecuēlā bija viena no traģiskākajām, ko šī Latiņamerikas valsts ir piedzīvojusi ilgā laikā, taču nebūt nevienīgā. Ģeologi teica, ka lielākā daļa venecuēliešu dzīvo zemestrīču epicentrā. Ko tad mēs zinām par Dienvidamerikas ģeoloģiju un kāpēc šai zemestrīcei ir bijušas tik lielas sekas, par to tad sarunas stundas otrajā pusē. Bet pirms tam parunāsim par zemestrīcēm senatnē un sākumā, protams, ka laiks kādam putnu stāstam. Ar jaunu putnu stāstu šodien mūs priecēs Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāve Zane Davidsone, un šajā reizē mēs iepazīsim putnu, kas daudz apdziedāts tautas dziesmās.
2: Vālodze ir Latvijā ļoti izplatīta ligzdotāja. Ja mēs atkal skatāmies Latvijas biežāko ligzdotāju sarakstā, tad tā ir 45. pēc biežuma. Un tā noteikti ir tajā putnu minimumā, ko katram vajadzētu zināt. Atlido viena no vēlākajiem ir tālais gājputnis, tas ir apmēram 8. maijā. Un dziedāt turpina vēl

Jūlijā, kad citi putniņi jau ir aizņemti ar rūpēm par mazuļiem un vairs tikoši nedzied. Izskats ir ļoti spilgts, putns ir dzeltens, spilgti dzeltens, bet to ir gan grūti pamanīt, gan arī grūti nofotografēt, jo valodzē slēpjas lapotnē. Un tāda lielāka iespēja pamanīt šo putni ir tieši pavasaros, kamēr lapas vēl nav izplaukušas. Izskatās kā tāda maza dzeltena vārniņa. Ir raksturīgs dzimumu dimorfisms, tātad mātītes ir netik spilgtas, mugurpuse ir vairāk olīvas zaļa. Un šeit ir dažādas interesantas mīklas, piemēram, latviešu tautas mīkla, kas dzied kā zelta stabula zeltītām kājām. Vai arī, man likās ļoti interesanti, arī kura odze nekož, vālodze. Varībā vālodze ir neliela kukaiņa, kāpuri, arī neliela mugurkalnieki. Un iecienījusi vālodze ir tauriņus. Vasaras otrajā pusē ēd arī augļus, ogas un sēklas. Un kā jau tas minēts tautas dziesmās un dažādās citās dziesmās, vālodzes ligzda ir kā šūpuļtīklis. Vīta no zāles stiebriem, sausām lapām, arī dažādiem audumu gabaliņiem, papīra, stērblītēm, badiem, vilnas, sūnām, ķērpiem, mizes un citiem līdzīgiem materiāliem. Tas šūpuļtīklis noteikti ir tas raksturīgais ligzdes veids, ka ligzdiņa tiešām ir kā šūpuļtīklis, pievienot pie diviem kokiem. Ir dažādas tautas dziesmas, piemēram, zināmā šūpo mani māmuliņa vālodzītes šūpulī, lai es loku valodiņu kā locīja vālodzīte. Vālodzes dziesma ir ļoti skanīga, sastāv no strofām, kas atgādina flautas skaņas, un balsi var dzirdēt maijā. Angliskajā variantā šeit var saklausīt frāzi I can't hear you, kas nozīmē es nevaru tevi dzirdēt. Un tad vēl vālodzē ir arī nesmukā balss, tāds aizsmacis brēciens. Un latviešu tautas ticējumu liecina, ka ja vālodzes vilpo, tad dzied skaisti, tad gaidāms jauks laiks, bet kad tā ķērts un ņaudi, tad gaidāms negaiss. Jāreiknās, ka abas šīs balses mēdz adarināt arī daudz citu putni, piemēram, mājas strazdi un sīļi. Tad vēl ir interesanti, ka tā kā vālodzes no savām Āfrikas ziemošanas vietām atgriežas samērā vēlu, dažos reģionos tās sauc par vasaras putniem, vai vēl to sauc arī par saules putnu. Vēl ir zināms latviešu tautas ticējumos, ka vālodze piesauc lietu. Un ir arī teika par putniem, par Daugavas rakšanu, kur upi rakuši zvēri kopā ar putniem, un par šiem pūliņiem divas katru no viņiem attiecīgi atalgojas, vālodze, žēlodama savu skaisto drēbi, nav piedalījusies šajos darbos, tādēļ divas liedzas viņai dzert upes ūdeni. Viņa drīkst dzert tikai rasu no koku lapām un zāles, un viņai ir jāklaigā, saucot pēc lietus.

0: Paldies Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvei Zanei Davidsonai par valodas dosjē. Iepazinām skaisto dziedātāju, bet nu gan no putniem ķeramies klāt ģeoloģijai. Zemestrīcēm šodien veltīts mūsu raidījums un turpinājumā mana kolēģe Zana Lāce Baltauksne skaidros, kādas tad zemestrīces izrādījās liktenīgas antīkajā civilizācijā un ko par tām domāja cilvēku vairākus tūkstošus gadus senā vēsturē. Klausāmies!
1: Dievu dusmas, nepaklausīgu dievību dumpošanās pazemē, milzu dzīvnieki, kas kustas uz saviem pleciem nesot pasauli, tā senāk cilvēki ir skaidrojuši zemestrīču rašanos, un pa starpu šiem ticējumiem arī ir zinātniski skatījumi. Tā piemēram 1774. Gadā izdotajā augstas gudrības grāmatā vecais Stenders par zemestrīci raksta šādi. Dziļā zemē ir daudz ālas, dažas no iekšķīgiem sērainiem tvaikiem iekarst un grust, kamēr uguns iešaujās, kur nu caurumu atrod. Un kad vietām to caurumu neatrod, kur tie iekšķīgi karsti tvaiki, kas plešas iziet varētu, tad visa virsējā zeme top celta un kratīta un rīb un trīc. Aktu dieva sodība, kas par briesmām, kad zeme apakškājām zūd un lejas pār kalniem ceļas. Lai arī Latvija atrodas seismiski neaktīvā zonā,

0: Tomēr vēl gadsimtu agrāk pirms Stendera zinātnisku pamatojumu šai dabas parādībai ir devis Stendera tautietis, vācu baltu mācītājs Georgs Mancelis, un runa ir par zemestrīci Bauskas apkaimē 1616. Gadā. Par to stāsta ģeoloģijas zinātņu doktors Valdis Segliņš.
1: Zemestrīces Latvijā, lai cik reti mēs varētu viņus novērot, objektīvi viņus tomēr ir novērotas, ja, un 1616. Gadā Mencels, Georgs Mencels, pirmo reizi apraksta zemestrīces, jautumā Valles vai Bauskas zemestrīces, viņš pats ir pienavātāja laikā, un viņš apraksta. Tas ir viens no pirmajiem un pašiem detalizētākiem zemestrīču aprakstiem Eiropā. Viņam gan ir skaidrojumi tādi īpatnēji, ja viņam ir no vienas puses skaidrojums, ja to es ir līdzīgi kā Aristotels skaidro, ka zem dziļuma apakšā ir ļoti daudz kanālu tukšu, ja, un tur ir gaiss, ja, gaiss tur pūš, kustās, un tad, kad viņš ir kļūst pārāk bies, ja, tad viņš tur laužās ārā un to zem drebina. Tas tas zinātniskais Mencels skaidrojums, ja. No otras puses viņš arī saka, ka nepietiekoši ticība Dievam, laiks atgriezties baznīcās.
0: Ieminējā to, ka Mancels atsaucās uz Aristoteli, un ja mēs skatāmies senajā vēsturē, ka tur ir stāsti parasti par milzu zivīm vai negantiem dieviem, kas tur ir tricinājuši to pasauli, ka tad Aristoteles ir bijis viens no tiem sengrieģu zinātniekiem domātājiem, kurš ir izvirzījis to teoriju, ka zemi satricinot, kā jau jūs teicāt, pazemes salās iesprostoti sakarsuši gaisa viļņi, vai to varētu saukt par tādu nu, puslīdz, tādu zinātnisku skaidrojumu. Antīkajā pasaulē.
1: Jā un nē, es būtu teicis vairāk nē, tāpēc, ka viņi ir ārpus konteksta, viņš vienkārši grib kaut ko izskaidrot, jo seno grieķu mītu lielākā daļa ir saistībā zemestrīci izcelsmē, ir tikai ar Poseidonu kultu, jā, bet Poseidons nespērs, bet
0: tur...
1: tikai jūrā, bet zemestrīcis notiek sauzemē, un te mēs esam tur, kur mēs esam. Ja? Zat to tās teorijas viss balstās jau uz to, ka ir jūrā ļoti liela viļņa, ja? Un tie viļņi sitās pret krastu, un krastā tad izraisa, ja kaut kāds nebūtu nogruvums, sabrukums, ja kaut ko tam līdzīgi. Ja? Un savukārt visvairāk pakļautas, ja, Poseidona dusmām, ka nepietiekoši cieņa ir pret jūru, ja, ir mazām salām. Ja, tad viņš ar to trižuburu var sist, ja, un tad viņš noskalo, tur sausums, tukšums, ja, un dzīvības nekādas. Ja. Mēģinājums skaidrot kaut ko nebūt kontinentālā daļā iekšā, ārpus jūras, ja, Aristotelim nav nekāda priekšstata pa alām. Ja nevienā no saviem darbiem viņš alas neapraksta, līdz ar to viņš tuneļu un kanālu dažādi pazemes apakšā, ja, tie viņam ir brīvi pieņēmumi. Nu, lai mēģinātu kaut ko skaidrot, ja? Tur zinātne ir nu, tā ļoti nosacīta. Ja?
0: Pirms kāda laika man bija saruna ar astronomu Ilgoni Vilku, mēs runājam par saules aptumsumiem, un tur arī skatot, kā tad senatnē tie saules aptumsumi arī tika skaidrot, protams, viss mums jāskatās ir mitoloģijā un teikās. Atceros, ka saules aptumsumi tur senajā Ķīnā, ka viņi taisīja troksni, jo domāju, ka tas ir pūķis, kas aprī saulu, mēģināja aizbaidīt to pūķi. Vai ir atrasts kādas liecības, ko tad, jā, senās civilizācijas darīja, lai nu, pielabinātu tos dievus, un tās zemestrīces novērstu?
1: No šīm dažādām kultūrām, jā, tās divas galvenās lietas varbūt nodalīsim, jā. No vienas puses senā Asīrija, Divups, jā, daļa kā tāda, jā. Šumeri, tie, kas ir dienvidu daļā, tā puse, viņiem nav zemestrīču. Vispār nekāda teika, nekāda, pilnīgi nekāda nav, jā. Augšā uz ziemeļiem paplašinoties impērijai kā tādā, jā, viņi arī zemestrīču reģionus pamazām iekļauj savā impērijā, jā. Un zemestrīces ir viena no dabas stihijām. Lielie dievi dusmīgi, ja, viņus vajag nomierināt un nepieciešams noteikti rituāls veikt. Tā kvēpināšana dziesmām un tur visādām runām un ziedojumiem un tam. Ja. Tas ir nomierināt dievus, ka viņi nav aizmirsti un nav pamata trīcēt tālāk. Nu, tāda tipa ja, ir ļoti daudz. Tā otra daļa, to teikt daļa, ja, ir būtiski atšķirīga. Ja, un tāda būtu, piemēram, Ķīna. No ķīniešiem blakus šiem tradicionālajiem mītiem, jā, ir specifiska daļa. Imperators, Ķīnas imperators, jā, ir dievu ieliktenis, jā, tad ir dievu vietnieks, negluži vietnieks, jā, bet, nu, ir tas augstākā vara kā tāda. Zemestrīce ir rādītājs, ka valdnieks valda nepareizi. Kas nozīmē to, ka tas ir būtiski norāde reformēt galmu, reformēt pārvaldību, jā, un tas ir jādara. Un tas arī notiek. Pēc katrām zemestrīcēm notiek reformas pārvaldībā. Viens punkts. Man visvairāk patīk tā otrā daļa, kas aiz tā sako, ka zemestrīces reģions, tā zemestrīce kā tāda, ir korupcijas rādītājs.

0: ražotājs. Tajā provincē, tajā reģionā, kuri notika zemestrīce, ir ļoti slikta pārvaldība un ir ļoti izplatīta korupcija. Imperators sūta uz turieni tieši izpildītājs un augstākie ierēģi. Galvas nost ģimenes, kas ar ko viņi dzīvo, nešķiroja. Tas ir 2-3 paudzes pēc kārtas ar to, kas mugurā uz ielas, mantas izpārdošanai. Bet iedzīvotājiem 2 gadus nav jāmaksā nodokļi. Imperatora vara debesīs tiek celta, sociālais taisnīgums, uzvara un ierēģi pilnīgā panikā tie, kas ir palikuši dzīvi. Cīņa pret korupciju. Un tā ir oficiāla politika un vienmēr bijusi vismaz kopš 8. Gadsimta mūsu ēras, un tā ir dokumentēta. Un tā ir kaut kāda pilnīgi cita mitoloģiskā daļa, kura ir arī Japānā. Un Japānā līdz pat pagājušajam gadsimtam tāda ir. Viņu sauc gudri pasaules taisnotājs, jo raugi nabadzīgi cilvēki vai vidēturīgi cilvēki dzīvo vienstāvu koka būdās, kuras zemestrīces maz skar. Savukārt daudz stāvu, vairāk stāvu, ja, un greznības. Tās visas zemestrīces noposta ir lielais pasaules taisnotājs, jo tas, kas bija bagāts un negodīgi bagāts kā tāds, ja, viņš šobrīd ir kļūs nabadzīgāks par nabadgiem. Un īpaši tas ir pēc 1855. Gada ja, Tokijas lielā zemestrīces. Ja, un skaidrs, ka tas ģenerē jaunus mītus, jaunus teikšus, un viņš folklorizējās. Tas ir par godīgumu, korupciju, kukuļdošanu, ja, to, ko mēģina izkaust, bet viņš joprojām dzīvo. Tieši tāpat tā kā zemestrīces notiek.
1: Bet pirms tā sauktā pasaules taisnotāja, Japāņu kultūrā bija izplatīts mīts par milzu Samu Namazu, kurš mīt zem Japānas salām, un dievs Kašima ir izmantojis burvju akmeni, lai šo samu piespiestu pie zemes. Tikko Kašima ir novērsis uzmanību, tā sams daudzīs asti un kustējies, un ir sākusies zemestrīce. Bet tagad pievēršamies citiem pasaules reģioniem un mītiem un vaicāju Valdim Segliņam par Centrālamerikas indiāņu ciltīm un viņu skatījumu uz šo dabas parādību.
0: Centrālamerikā divas atšķirīgas, viena daļa būtu tiešām fiziskā Centrālā Amerika, kur nu, mēs vairāk runātu par Maju Olmeku acteku kultūru, ja, tā būtu tāda daļa. Ja. Un otrs, tā kalnu kultūra Inku impērijā, ja, kā tādā, tās divas kultūrālā ļoti atšķirīgas. Ja. Ja tā, kas ir acteku daļa, tad reliģiskais priekšsaks, kas ir pārmantots, tas nav acteku, ja tas ir daudz, daudz senāks pārmantotais. Mīts ir par pasaules radīšanu, saucamās 5 saules. Tad ir civilizācijas pilnībā iet bojā, jauni tiek radīta, atkal iet bojā, ja? Un tā ir 4 reizes noticis un 5. Reize gaida. Viņa nāks, un zemestrīce ir signāls, rādītājs, ka tuvojās tā 5. Saule un pasaules civilizācija, ka tāda ies bojā. Tas ļoti palīdzēja spāņiem iekarot, jo bija 2 zemestrīces pirms viņi ieradās. Un cilvēki visi bija ārkārtīgi tramīgi, šausmu pārņemti ar to, kas notiks, jo nāk tā 5. Saule. Ja, tā civilizācijas beigas, ja. Nu, diemžēl tā, viņu civilizācijai tā viņi arī pienāca.
2: Tas bija tad, kad konkistadori iekaroja Ameriku,
0: ja.
2: Mēs
0: ja.
2: Runājam, tad pirms tam zemestrīces bija tur reģistrā.
0: Tieši pirms, ja, tieši pirms, ja, faktiski, nu, kamēr viņi nāca iekšā, ja, tas pēdējo 3 gadu laikā bija 2 ļoti lielas zemestrīces, ja. Un tās, nu, tos cilvēks padarīja ļoti, ļoti tramīgus par to, ka, nu, nāk tā 5. Saule, tas izmaiņas būs. No otras puses, baidoties no tās 5. Saules, īpaši maija ļoti kārtīgi no kaut kāda mūsēras, ja, 13. 14. Gadsimta, ja, ļoti kārtīgi pierakstīja pilnīgi visu zemestrīces, kur viņas arī notikušas ir. Ja. Mums ir vairāk kodeks mūsdienās, zināms, tās viņa grāmatas, kurās ir aprakstīts. Protams, ir rituāli, lai pasargātu vai vismaz paildzinātu to šobrīd esošo sauli, pirms nu, kaut kas liels notiks. Ja. Savukārt Inku kultūrā kā tādā zemestrīcēm ir savs īpašais dievs. Faktiski tas ir vienīgais no senām kultūrām, kur ir zināms, ja, ka savs īpašais dievs ir, ja, zemestrīču dievs ir, un viņš ir pača kamaks, un viņš ir auglības dievs no otras puses, ja, viņš arī postošais ir. Un viņa nu, rīcība kā tāda nav paredzama, bet nu, viņam vajag ziedot. Ja. Otra pusē ir tas, kad ir teritorijas, kuras nedrīkst cilvēks apdzīvot, vai tās ir tās svētās vai aizliegtās teritorijas, kas faktiski ir tās zemestrīču zonas, ja, faktiski arī kalnu nobrukumi, viņas ir bīstamās kā tādas. Ja. Tās visas teritorijas tiek pasludinātas svētām, un nu, ko tur darīs? Ja? Viņam savu veidu arī kaut kādi pūķi darbības, ja kaut kādas viņa

0: piemīt, bet tiek pieņemts jau kopumā, ja, ka tā ir zīme, ka valstī ir jāveic nu, kaut kādas reformas.
1: Inki ticēja, ka šis viņu dievs ar vienu galvas mājienu spēja izraisīt postošas katastrofas uz zemes. Bet sarunas noslēgumā ģeoloģijas zinātņu doktors Valdis Segliņš atgādina, ka šie senie mīti ļoti ilgi bija noturīgi, jo tāda pamatīga zemestrīču izpēte un to raksturojums ir samērā nesens, salīdzinot piemēram ar debesu ķermeņu pētīšanu.
0: Pirmo reizi klasifikācija tiek izstrādāta 1935. gadā. Richters izstrādā vizuālās pazīmes 10 klasēs, ko var vizuāli konstatēt cilvēki jebkur pasaulē. Ja? Nākošais lielais būtiskais solis to zemestrīču apzināšanā kā tādā ir laika periods pēc otrā pasaules kara, kad tika apzināts, ka zem okeāna apakšā ir ļoti sarežģīts reliefs, kas nebija zināms. Trešā daļa ir 1959. faktiski 60. gads līdz 67. gadam, 1967. gads, kad cilvēki jau lido kosmosā. Pirmo reizi tiek izstrādāta teorija, saucās plātņu tektonikas teorija, ja, kur sniedz skaidrojumu, ja, kā vispār zemestrīces rodās, ja, kur viņa pēc varbūtības var būt biežākas un postošākas.
2: Dzirdējām kolēģis Zanes Lācis Baltalksnes sarunu ar ģeologu Valdi Segliņu stāstām par zemestrīcēm tālā senatnē, bet par nesen notikušo Venecuēlā sarunu pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: No vienas puses dabisks process, savdabīga deja starp Karību un Dienvidamerikas tektoniskām plātnēm, no otras puses traģisks postošs sekas pilsētām un iedzīvotājiem, kuri dzīvo ar šādu kustīgu pasauli zem kājām. Tam piemērs bija 24. jūnija notikums Venecuēlā un par tur notikošo zemestrīci un Dienvidamerikas ģeoloģiju kopumā, tad arī mēs runāsim šodienas raidījumā. Tāpēc priekš šeit studijā sveikt Latvijas Universitātes pētnieku un seismologu Viestur Zandersonu. Labdien!
2: Jā, sveiki, labdien!
1: Un Latvijas Universitātes asociēto profesoru, ģeologu Ģirtu Stinkulu. Labdien!
3: Labdien!
1: Jūs abi pārstāvat mums šeit eksakto zināšanu un tehnoloģiju fakultāti, bet parunāsim par zemestrīci tālu no Latvijas. Es saprotu, ka Latvijā ir arī mums seismologi, kas tur acis un ausis vaļā un var komentēt to, kas īsti notika un kā notika. Cik stipra bija šī zemestrīce? Par to klasifikāciju runājot, es saprotu, ap 7, un tūdēļ mēs runāsim, kas ir magnitūdes un kas nav magnitūdes, bet vienmēr sakot, ir bijušas divas ļoti spēcīgas zemestrīces ar magnitūdu 7,2 un 7,5, kas notika nu, ļoti tuvu vienotrai. Tas ir kaut kas ļoti neparasts zemestrīču pasaulē, ģeoloģijā kopumā, vai tā ir tāda ierasta lieta nu, vietās, kur tās zemestrīces ir ierasta parādīt?
2: Divas zemestrīces, nu, tātad secīgi viena pēc otras. Patiesībā nav pārāk neparasts, jo jebkuriem gana lieliem seismiskajiem notikumiem, nu, zemestrīcēm, bieži vien seko tā sauktie pēcgrūdieni, un bieži vien arī tie pēcgrūdieni ir, nu, protams, viņi ir nedaudz mazāki, bet vismaz salīdzinām arī gana postoši, būtu jāņem vērā, tiksim, magnitūdei 7, būtu magnitūda 6 pēcgrūdieni, un tā viņi turpinātos līdz tā zemestrīce tā kā izgaist. Tas, kas bija interesanti šajā gadījumā, bija tas, ka pēcgrūdienis, jeb, nu, tā arī viņi sauc, īstenībā tad būtu pirmsgrūdienis, un tad bija tas tā īstā zemestrīce, viņa bija ļoti līdzīga, un tas otrais grūdienis bija pat stiprāks. Un es arī neteiktu, ka tas ir pārāk neparasti. Dažreiz tā sanāk. Jā, viss atkarīgs no tā, kāda ir ģeoloģija, kāds tas lūzums tiešām, kas zem zemes izveidojās, kā tās tektoniskās plātnes pakstās.
1: Bet tajā vietā var būt gan tādas zemestrīces, ja? Gan tad divas kopā vai pēcgrūdienas stiprākas par pirmu grūdienu.
2: Jā, tas nav pārāk neparasti.
1: Bet ir, kā tad ir tā ģeoloģija tajā Venecuēlā un kopumā Dienvidamerikā?
3: Tā ir pietiekami sarežģīta, bet būtībā mēs tā lielos vilcienos varam pieņemt, ka Dienvidamerikas lielākā daļa ir tāda samērā mierīga, tur ir arī senas tektoniskās plātnes, bet ļoti aktīva rietumu daļa, tas ir izcils piemērs subdukcijas procesam Andu kalni un turpat klusā okeāna plātne, kas bīdās apakšā, tur ir ilgstoša un spēcīga tektoniskā procesa.
1: Tā subdukcija ir tā pabīdīšanās, kas ir tā subdukcija?
3: Tā ir tā pabīdīšanās apakšā.
2: Papildinot Ģirtu, subdukcija ir, kā saka, Dienvidamerikas rietumu daļā izteikta, bet ziemeļu daļā ir savukārt tas process vēl, tā kā tur ir trīs plātņu kruspunkts, tur ir Karību plātne, Dienvidamerikas plātne, un turpat blakus arī ziemeļu Andu plātne, un viņas kustās paralēli vienai otrai. Andu plātne, kā grimst zem tās Dienvidamerikas plātnes, savukārt Karību un Dienvidamerikas plātnes kustās vienu otrai paralēli, un to sauc pat transformo zonu, kad kā viņas kustās viena gar otru. Un tieši šīs zemestrīces bija asociētas vairāk ar to transformo zonu, un tāpēc iespējams tādēļ viņas arī bija tik postošas.
1: Tā kā trīs plātnes tur kustās kopā, ja? Un kuru reģionu tad tas trīs plātņu vispār kustēšanās skar, ja mēs skatāmies visvairāk, kuras valstis tās ir?
2: Nu,
1: cik tālu tad tās vispār?
2: It kā tas kruspunkts ir patiesībā Venecuēlas ziemeļu rietumu gals, un
1: un vienmēr saka, Dienvidamerikas patjaušs.
2: Jā, un sanāk vēl Karību jūrā arī iestiepjas iekšā tā transformā zona.
1: Bet tālāk Dienvidamerika salīdzinoši, tad var teikt, tā kā tas krasts, kur ir Argentīnas puse, Brazīlijas puse, būtu tas mierīgais, un tas, nu, nezinu, cik ļoti mierīgais ir ģeoloģiski vispār pareizi teikt.
3: Salīdzinoši mierīgāk, tur daudz mierīgāk ir būtībā. Ja mēs skatāmies arī vēsturiskās zemestrīces, tad ļoti spēcīgas ir bijušas šajā te šaurajā joslā, tik tiešām Dienvidamerikas rietumu malā uz robežas ar Kluso okeānu, jo tur ir galā, es tikai varbūt tagad sajaukšu Čīlē vai Peru, ir bijusi pasaules rekords zemestrīce, ja mēs mēram ar magnitūdu 9,5. Tā kā, nu, tur ir būtībā tā Dienvidamerikas rietuma daļa pieder tā sauktiem klusā okeāna ugunslokam,

0: kas ir vienkārši klasika saistībā ar vulkānu izvirdumiem un zemestrīcēm, tiešām ļoti, ļoti aktīva zona. Tad no šīta ziemeļu daļa, jā, kā Viesturs jau minēja, tur ir vēl sarežģītāk, specifiskāk.
1: Bet kopumā Dienvidamerika, ja mēs iedomājamies kartē, tad tāda Čīle, var teikt, vispār ir tāda, laikam, šaura gara josla, vienīgi tā riska zona, kur tā aktīvā rosība vēl notiek zemes dzīlēs. Un tad kaimiņu valstīs, ja var teikt, viss ir mierīgi, ja viens no mierīgākajām, senākajām tām plātnēm, vai kā un jāsaka.
2: Nu, Dienvidamerikas kontekstā.
1: Jā, Dienvidamerikas
2: kontekstā. Tā varētu teikt, ziemeļdaļajā tur pilnīgi cits stāsts, tur ir vairākas mazas plātnes, arī mikroplātnes, viņas sauc, un viņas tur viena gar otru rīvējās, un nu, tāpēc arī sanāk šādas spēcīgas zemestrīces arī ziemeļdaļā.
1: Bet cik dziļi visi tie procesi notiek? Jūs tagad stāstāt par tom plātņu kustībām, nu, tas nenotiek tepat. Tepat zem mūsu kājām. Cik dziļa ir tā pasaule, par kuru mēs runājam šobrīd?
2: Jāskatās šajā gadījumā, nu, ir zemestrīces kontekstā. Tad jāskatās uz to, kādas plātnes un kā viņas sadarās viena ar otru. Tad, teiksim, šeis subdukcijas procesi, kad viena plātne virzās zem otras, kas ir vairāk Dienvidamerikas, tas viss rietumgals, kur Andu kalni, tur šīs zemestrīces var sasniegt ļoti lielu dziļumu, pat 700 km. Protams, atšķirīgs no tā, kurā vietā tas saskars punkts ir, teiksim, tikko pie tā Ķīļa, kur tās abas plātnes saskarās viena ar otru, tur tās zemestrīces būs seklākas, bet jo dziļāk šī plātne ieiet zem otras, jo tās zemestrīces būs vien dziļākas. Bet savukārt ziemeļdaļā, kur ir tie transformie lūzumi, kur viena plātne virzās viena gar otru, tur tās zemestrīces var būt ļoti seklas, un tas arī bija gadījums šajā reizē ar Venecuēlas pēdējām zemestrīcēm. Tas ir daži kilometri.
1: Tagad jo seklāk, jo tie daži kilometri zem zemes, jo postošāka var tā izpausme.
2: Un tā, principā, tā korelācija ir tāda, nevienmēr tas tā izpaužās, bet lielākajā daļā gadījumā.
1: Par to zemestrīču dziļumu, un saprot, tad mēs nosakam tur hipocentrus, un savukārt par to epicentru mēs esam bieži pieraduši domāt, ja mēs runājam par zemes virsmu, kur bija tāds stepēcīgākais izpausmes posms. Kas īsti ir zemestrīcē, tas hipocentrs un kur tas atrodas? Un šīnī gadījumā, cik dziļi tas ir atradies?
2: Jā, hipocentrs ir tas punkts, it kā, no kur varētu iztēloties, no kurienes tā zemestrīce sākās. Tas ir zem zemes, principā, tas punkts. Nu, īstenībā arī punkts nav īsti pareizais lielums, jo zemestrīce, kad viņa sākās, viņa parasti izplatās pa veselu, nu, principā, lūzumu plakne. Jo mums jau ne tikai viena vieta pakustās, viņa iekustina vēl blakus vietas, un vajagās tas viss, tā visa zemestrīce pārvietojas pa tādu vienu lielu lūzumu virsmu, varētu iedomāties. Angliski to sauc par rupture, bet bieži lasa ārzem medijas, tu var redzēt to rupture, ka tā kā tas lūzums kustās lēnām. Un hipocentrs būtu tas sākuma punkts, no kurienes tas veidojās. Nu, tad tā ir vieta zem zemes. Epicentrs savukārt šim sākuma punktam būtu projekcija uz zemes virsmas. Tas ir vienkārši to pateikt, tā ir vieta kartē, zem kuras atrodas hipocentrs.
1: Tad tās lielākās un postošākās izpausmes vienmēr būs virs paša tā hipocentra virs zemes, ja? Vai tas tomēr var atšķirties?
2: Tas var arī atšķirties, jo, kā saka, zemes virs nav punkts. Tas ir vesels lūzums, kas izveidojas. Un tad var būt arī tā, ka vadīsībā tās izpausmes ir redzamas kaut kur mazliet tālāk. Un reizēm tas ir pat diezgan tālu no tā hipocentra.
1: Šajā gadījumā arī, liekam, kaimiņu valsts Veneskāra tiek jūtam.
2: Jā. Un arī diezgan tālu, nu, relatīvi tālu atrodošo pilsētu Karakas, kas bija vairāki, gandrīz 100 km, es pareizi atceros, arī tur bija ļoti spēcīgas šīs izpausmes zemestrīces.
1: Par šo konkrēto zemestrīci runājot, ka tie postošie apmēri ir tik lieli, jūsuprāt, tāpēc, ka pati zemestrīce lūk bija tajā konkrētajā plātņu, nu, nelaimīgajā saduras varbūt vietā, vai tāpēc, ka infrastruktūra neatbilstoša un vispārējais, kas jūsuprāt ir tas, kas šo zemestrīci padarīja tik postošu?
0: Nu, droši vien tas mazais dziļums, tas ir viens, ka tieši, jā, tik sekli tas notika. Otrs ir tas, ka tomēr teritorija kopumā ir apdzīvota trāpīja tā, ka tur ir netālu tās lielās pilsētas un arī mazākas apdzīvotās vietas. Nu, par infrastruktūru tā grūti ir pateikt. Nu, principā jau Venecijolai būtu jābūt gatavai kopumā, bet nu, varbūt jau kaut kur akal rekonomēts uz būniecību visādi var gadīties.
2: Tas ir, ka tie bija principā divi galvenie aspekti. Viens bija tas, ka jā, nu, kā jau minēts, ir ekonomiski apsvērumi, kas visticamāk nelīdz galam ievēroja tos visus jau diezgan striktos patiesībā seismiskos būvniecības noteikumus, kas Venecuēlā ir. Un otrs ir tas, ka liela daļa māju, kas arī tika īpaši sabojātas zemestrīces laikā, bija būvēts pirms 1960. Gadiem, pirms šie noteikumi stājās spēkā.

0: Un jaunās mājas līdz ar to kopumā bija izturīgākas, bet liela daļa cilvēku jau jaunās mājās tomēr nedzīvo, un tāpēc tā infrastruktūra nebija paspējis nomainīties.
1: Šķiet, pirms sākām šo sarunu arī jūs teicāt, ka redzējāt kādus video, kur divas mājas sabrūk, bet, vai gluži otrādi nesabrūk, bet viena pa vidu sabrūk, proti tad ļoti tuvu var būt tās ēkas, kas iztur un neiztur vienu to pašu triecienu. Runājot par to, kas notiek pēc zemestrīcēm, ļoti bieži mēs runājam par tiem saucamiem sekundārajiem ģeoloģiskiem riskiem, tur cunami parasti draudiem. Kāpēc tādi rodas un kas nosaka to, kāpēc pēc vienas zemestrīces rodas un pēc citas nerodas? Nu, nezinu, ģirta, kas ir tas vai viestur?
0: Nu, mēs varam pateikt. Nu, teiksim, varētu izdalīt risks, kas ir uz zemes pašas, tādā sauzemē, un ir risks, kas ir saistīti ar ūdens tilpnēm. Nu, un tad uz sauzemē tie varētu būt noslīdeņi lieli. Venecuēlās, tur citu arī šajā gadījumā, ļoti daudz tieši šajā zemē daļā tika fiksēta noslīdeņi, tad ar pie zemestrīces iekustiem kalnus, un šī kustība tad izraisa, protams, pavājinājuma zonas, kas ir, nu, nezinu, nogāzēs, piemēram, un tad mums var izveidoties diezgan liela noslīdeņa, kas arī kā pastarpināti apdraud ēkas un tam līdzīgi, un infrastruktūra un cilvēks. Un otrs ir, jā, ar ūdens tilpnēm saistītie, nu, tad zemestrīce pakustina ļoti lielu, vienkārši teikt, zemes apjomu, nu, un tā tad viņi iekustina arī ūdens tilpni ne tikai vienā vietā, kā to parasti varbūt darīt lokāli vēju no zemes virsmas, bet tiešām visa šo te ūdens kolonu, nu, tātad visu ūdens tilpni. Un tas atainojas ļoti lielos viļņos reizēm. Šajā gadījumā gan cunami bija ļoti neliels, bija spriedumi, kāpēc, galvenokārt, laikam, tādēļ, ka tas hipocentrs bija diezgan dziļi iekšzemē, un tas okeāna ūdens līmenis netika tik ļoti izmainīts, laikam, skatījos mērījumu, 4 cm bija cunami, kas ir, nu, tāds, kas tas ir, pavisam neliels vilnīts. Bet varbūt gadījumi, ka tas ir ļoti, ļoti postoši, jā. Tīpaši, ja šīs zemestrīces notiek tiešām līčos, okeāna piekrastē un tam līdzīgi.
1: Liekas tāds, cik garš tik plats postījuma ziņā, vai ne? Nu, no vienas puses būtu tas hipocentrs vairāk jūrā, bet tad atkal caur cunami, ja jā, izpaustos jā. Visas tās lielākās problēmas.
2: Jā, tā ir tāds 2004. Gada piemērs, ļoti postošā zemestrīce Indonēzijā, bet šie postījumi tik tiešām vairāk saistās ar cunami viļņiem Āzijas dienvidu daļā. Tur tie bija ļoti lieli un arī laiks nenotika evakuācija, lai gan 2 stundas iepriekš jau bija zināms, ka tā zemestrīce notikusi, nenostrādāja šī cunami brīdinājuma sistēma. Arī pēc šīs zemestrīces ir veikta uzlabojuma, cik es saprotu, cunami brīdinājuma sistēmā.
1: Tad tādā ziņā varbūt ir vienkāršāk, nu, cik vispār vārds vienkāršāk ir vietā, sagatavoties un evakuēties, ja ir notikusi zemestrīce kaut kur zem ūdens, un tad mēs zinām, ka ir jāevakuējas no cunami draudiem, nevis tad, kad tā zemestrīce jau ir sev pieteikusi sauzemēs. Tāpēc, kā ir ar to brīdināšanu un paredzēšanu un prognozēšanu, viestur, cik ļoti pirms tam to var paredzēt?
0: Paredzēt, principā, arī kas ir prognoze šajā gadījumā, tad... Mēs, ja mēs domājam tādā, kā laikapstākļu prognozēm, ka mēs zinām, pēc stundas mums līs, tādā veidā zemestrīces paredzēt, diemžēl, ir ārkārtīgi sarežģīti. Ļoti daudz dažādu faktoru ietekmē to lokāli ģeoloģiskie faktori un arī topogrāfija un tam līdzīgi. Tas ir ļoti liels faktoru kopums. Līdz ar to cerams, ka kādreiz tas izdosies, bet līdz šim nav nekāda indikācija, ka to varētu izdarīt. Bet ilgtermiņa prognozes, kas varētu būt varbūt drīzāk salīdzinājums ar klimata prognozēm, ka mēs tā kā zinām apmēram vietas, kur šīs zemestrīces ir, un mēs varam mēģināt modelēt, kādi spriegumi tur zem zemes ir, kā tās plānas, cik stipri spiež vien pret otru, un kādi ir lūzumi, kur agrāk ir bieži zemestrīces. Un mēs varam tā kā paredzēt vietas, kurās viņas ir daudz ticamākas, ka viņas būs, un attiecīgi arī būvēt, tieksim, infrastruktūru, kas būtu daudz izturīgāk par to. To diezgan veiksmīgi visur pasaulē dar, arī Venecuēlā starp citu. Viņiem ir jau šie striktie seismiskās būvniecības nosacījumi, un tādā ziņā paredzēt viņas var. Par cunami. Tad tas ir, savā ziņā ir nedaudz vieglāk, jo tiešām tas tā novirze, ir tīpaši zemestrīce diezgan tāla. Tad seismiskie viļņi kustās ātrāk nekā šie jūras viļņi. Un tas nozīmē, ja mēs esam fiksējuši seismogrāfos, ka zemestrīce notikusi, mēs varam sagaidīt to cunami, nu, varam modelēt, pēc cik ilga laika tas cunami varētu būt atnācis līdz mums, un tad mēs varam attiecīgi rēģēt, teiksim, mums ir stunda, varbūt tiešām laiks, un pa stundu, nu, diezgan daudz jau patiesībā var evakuēties no piekrastes zonām, augstākām vietām.

0: Saistās ar saviem jautājumiem un komentāriem. Te ir viens saistībā ar zemestrīces Turcijā, un te raksta tā, ka nav nemaz jāmeklē Dienvidamerikā, te pat Turcijā no Stambulas līdz pat austrumu robežai veidojas ļoti lieli spriegumi. Zinātnieki gaida ļoti postošus grūdienus, un Turcijas zemestrīcē neesot nostrādājis Google aplikāciju un brīdinājumu par zemestrīci saņēmuši daži tūkstoši, nevis visi, piemēram, Android lietotāji. Kā ir ar to vietu, kur mēs par to, ko runājam Venecuēlā, varam teikt, mēs pilnīgi mierīgi tieši to pašu esam piedzīvojuši un piedzīvojam arī citos reģionos, vai tomēr šī zemestrīce bija kaut ko nu, īpaši atšķirīga?
1: Īsti nebija, es teiktu, ka viņa īpaši atšķirīga. Nu, tās brīdinājuma sistēmas ir dažreiz nostrādā labāk, dažreiz sliktāk. Tā problēma salīdzinājumā, teiksim, laikapstākļu brīdinājumiem, kāda ir. Vētras mēs redzam ļoti regulāri. Mēs redzam reizi gadā, reizi pusgadā vai plūdus vai nu, kādas stihijas, kas nāk no gaisa pēc zemestrīcēm. Pat šajās aktīvajās vietās tāds ir ļoti postošs zemestrīces ir, nezinu, reizi 10 gados, reizi 20. Nu, kā kurā vietā, protams, tas atkarīgs. Un tad, ja mums nav iespējas regulāri pārbaudīt, kā šī brīdinājuma sistēma strādā, teiksim, šajā reizi gadā vai reizi pusgadā, tad, protams, ir lielāks risks, ka viņi nenostrādās dažos gadījumos. Un tiemžēl, tas ir jāliku Turcijā, es tiemžēl neesmu tik labi informēts kā klausītājs par šo stāstu, bet es ticu, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc tie brīdinājumi netnāk. Mm.
0: Tas ir par brīdinājumiem, bet par pašiem reģioniem, kurās notiek šie visi postošie notikumi, ir kā mēs varam skatīties uz tādu pasaules kārtu. Nu, protams, mēs par Indonēzijas pusi vienmēr dzirdam kā par tādu nu, ļoti postošu. Uz tā visa fona Dienvidamerika ir tāda diezgan tuvu tam, vai salīdzinoši mierīgāka vai postošāka, vai tikpat līdzvērtīgi postoša kā ar citiem reģioniem pasaulē?
2: Nu, Dienvidamerika noteikti var piederēt tādiem seismiskus nedrošākiem reģioniem, bet lūk, tieši tā rietumu daļa, nu arī ziemeļu daļa tajā skaitā. Ja skatāmies pasaules kartē, vēsturisko zemestrīču atrašanās vietas ir dažādi šīs te kartas pieejamas, kaut vai Google ierakstot historical earthquakes un tā tālāk, tur skaidri redzamās joslās tas viss ir šajās te subdukcijas zonās, kur plātnes bīdās viena zem otras, transformajos lūzumos, kur plātnes bīdās viena garu otru, piemēram, Sanandra. Andrās lūzums Ziemeļamerikā. Tad arī tās augtās kolīzijas zonas, kur plātnes var teikt, ka triecās viena pret otru, un arī tas ir saistīts ar subdukciju, bet tur ir tāda liela masa, tāds savstarpējs kontakts, tad būtu, viņamsim, Alpu Himalaja josla. Kas ir tā īpatnēja, gan paskatoties arī šajās te kartēs, principā zemestrīces un vulkāni sakrīt lielā mērā, bet ar vienu bet. Tur, kur ir tādu, var teikt, sausu zemes masu, savstarpējā sadursme, kur nav iesaistīta, pieņemsim, okeāna ūdens, arī tāda šo okeānisko plātņu iekļaušanās, kur ir šīs sausā zeme, litosfēra, tur vulkāni nav tik raksturīgi. Tas ir tādēļ, ka tiešām mitruma ietekmē pazeminās kušanas punkts, kurā tā tad sākās jau šī te magmas veidošanās. Un tad mēs redzam nu, diezgan lielu atšķirību, ka piemēram gan Dienvidamerikas rietumu malā, gan Ziemeļamerikas rietumu malā tur ir gan vulkānisms, gan zemestrīces, bet piemēram Alpu Himalaja joslā, vai mēs iztēlojamies Himalaja kalns. Nu nav tā tie vulkāni tur izteikti. Nu, tas tā no plašāka geoloģiskā viedokļa arī.
0: Jā, interesanti par to, kas liek tām plātnēm tajā brīdī tieši tajā konkrētā dienā un stundā sakustēties tā, lai tās sekas būtu tik postošas un, lūk, kā mēs sākam to paredzēt īsti nevaram. Bet vēl klausītāji jautā, nu, viesturam vaicāšu, kas ir magnitūda un kas ir balles zemestrīču mērīšanā ar mūšanais jautājums, bet vienmēr liekas, ka ir jāvieš vēl un vēl skaidrību.
1: Jā, es saprotu, kāpēc ir jautājums, jo tiešām tā pat zinātniskajā pusē tā skaidrība ir tīpaši starp magnitūdu skalām ir ļoti sarežģīta katrā valstī, gan arī vai savu magnitūdu skalu. Bet, ja tā mēs skatāmies kopumā vispasaules līmenī, tad izšķir divas galvenās lietas. Tad ir intensitāte, tad tas ir, kā šī zemestrīce izpaužās uz zemes. Tad kā cilvēki, kāda postījuma, kā cilvēki to jūta, kas ar infrastruktūru notika. Un tur nu, šīs balles būtu atbilstošāks lielums, jo to parasti novērtē pēc zemestrīces, visam, ka skatās, kas te tiešām notika. Teiksim, izpostīta visa pilsēta, mēs sakam, ļoti intensīva zemestrīce, tur skalā 8 vai 9 balles varētu būt. Magnitūdē, savukārt, šīs balles nav pareizs lielums. Magnitūda ir tieši, tas ir kā ātrums dzirdam, bija ļoti laba analoģija, pirms mēs sākām runāt, tas ir fizikāla vienība. Tas izpaužās to, cik daudz enerģija, izpauž to, cik daudz enerģijas zemestrīce izdalīja. Un tā ir postījumiem ne vienmēr ir tieši saistība. Teiksim,

0: Varbūt notika ļoti dziļi šī zemestrīce spēcīga, bet tā kā viņi bija atnodek tālu dziļi zemē, tad tie postījumi nebija tik lieli. Tad arī varbūt liela magnitūda, bet zema intensitāte arī. Un, lai vēl vairāk to sarežģītu, arī magnitūdām ir dažādas skalas, un vispopulārāk medijās raksta Richtera skala. Tā patiesībā nav tā skala, ko visur pasaulē izmanto. Visu pasaules zemestrīcēm lielajām. To arī mūsdienās sauc par lokālās magnitūdas skalu. Tā vairāk novērtē tieši šīs te nelielās zemestrīces kaut kādā reģionā, bet lielām zemestrīcēm viņi patiesībā nav īsti piemērojami. Un jau 60. Gados zinātnieki attīstīja to Richtera orģinālo ideju tālāk, saprata, kā no mērījumiem precīzi pateikt, cik daudz enerģijas izdalās un izveido tā saukto momenta magnitūdas skalu, kas tad pasaka, cik tieši no tiem mērījumiem, cik tad daudz enerģija izdalās, un tad mēs varētu to magnitūdas vērtību pārreikināt arī enerģijas apjomā, teiks.
1: Bet tad, kad mēs runājam par tām zemestrīcēm, tad pareizi ir teikt, kā?
0: Jā, nu tad magnitūda, ja mēs sakām, mums zemestrīce bija 7,2, tad mēs sakām magnitūda 7,2. Un mērvienība šim lielumam nav, tas ir kā mēs fizikā sakām, tas ir bezdimensionāls lielums.
1: Nav tādas 7,2 magnitūdas, ja?
0: Jā, magnitūda 7,2. Magnitūda kā ātrums, tad to saka pirmo. Mēs nesakām 7,2 ātrumi, mēs sakām 7,2 km stundā. Tā kā šajā gadījumā mums nav tie km stundā.
1: Tāpēc arī droši vien ir tā savādi, ka pietrūkst kaut kas. Bet par tām ballēm tad mēs varam domāt tajā kontekstā, kādi postējumi, cik spēcīgi, tā ir tā lokālā magnitūda, paturam prātā, bet nu, saucam vienalga tā kā saucam.
0: Tas ir principā intensitāte un magnitūda, tā to varētu pateikt, divas dažādas.
1: Vēl klausītāji jautājums, vai ģeoloģiskās izmaiņas, kas notiek austrumā Āfrikā, kur liels gabals atdalās no pamata kontinenta, arī ir iespējama zemestrīces vieta? Kā ir ar Āfrikas kontinentu un zemestrīcēm?
2: Pilnīgi noteikti tās tur arī ir iespējams. Runa varētu būt par austrumu Āfrikas riftu sistēmu. Tur notiek litosfēras savstarpēja atdalīšanās, ir termāla plūsma no apakšas, kaut kur no mantijas un bīda tātad šo tā litosfēru dažādos virzienos prom. Nu jā, tur jau arī tas process noteikti nav vienmērīgs. Es mēdzu tā salīdzināt, ka, piemēram, mēs iedomājamies kādu masīvu betonu konstrukciju, un tad mēs liekam tur apakšā kādu, piemēram, tādu varanu lielu dēli, un visu laiku tas ir zem sprieguma, un viņi lauž, un vienā brīdī ir tas lūzums, un mēs to sitienu jutīsim pamatīgi. Patiesībā pat, ka zīmulīti pārlauž pirkstos, nu, kam nav gadījies, man ir gadījies kādreiz, mēs jūtām tādu bišķiņu triecieniņu pa pirkstiem, nu, tad tur arī, kur krājās šie tas sprieguma, kaut kas atbīdās, kaut kas sabīdās, un kaut kādā brīdī būs tas spriegums uzkrājies un lūzīs. Tad.
1: Par Venecuēlu runājot, vai un kā šīs seismiskās aktivitātes ietekmē, nu tur tik svarīgo resursu naftas ieguvus, infrastruktūru, tās drošību, kā jūs saredzat, vai tur kaut kas mainās, ir apdraudēts, nav apdraudēts?
0: Es par šo tā precīzi nemācēšu pateikt, bet es pareizi atceros, tad tie naftas ieguvus lauki, viņiem galvenokārt atrodas valsts austrumdaļā, un mazliet dziļāk iekšzemē, kā tālāk no šīs te aktīvās seismiskās zonas. Nu, līdz ar to kaut kādu ietekmi noteikti uz to paliek. Es domāju arī uz infrastruktūras ķēdi, tātad kā tad šos te naftas ieguves resursus pārvieto pēc tam. Bet tiešai ietekmei man šķiet, ka pārāk lielai nevajadzētu būt. Bet es varbūt maldos. Jā, es neesmu pētījis tik padzirdāt šo tēmu.
1: Dzirdam kāds viedoklis.
2: Es redzēju tā garām ejot karti, kur parādījās arī šie te salīdzinājumi. Nu, jā, es piekrītu viesturam. Nav tā, ka tieši tajās vietās, kur notiek naftas ieguve, bet nu, pilnīgi piekrīt. Jā, infrastruktūra tiek traucēta un skaidrs, ka tā ietekme ir kopumā. Jā,
1: nu jā, valstī, kurā šis ir iegūts resursi un vēl ir tādi draudi apkārt, tieks, tas salikums ir tāds diezgan biedējošs, bet kā jums šķiet, es nezinu, ģeologi, ko spriež vai nespriež, attiecībā par Venecuēlas zemestrīci vai turienes cilvēki ir, ko īpaši, nezinu, pārskatījuši, pārdomājuši, mācījušies no šī visu, vai vispār varēja mācīties, vai tas ir kaut kas, kas, nu, kaut kādā brīdī, diemžēl, šajā reģionā piemeklē cilvēkus?
0: Es domāju, ka vēl ir mazliet par agru, lai izdarītu secinājumus tieši par šo zemestrīci, jo vēl joprojām katru dienu tiek atrasts pat cilvēki, kur ir nogulējuši nedēļu drupās, un paldies Dievam, ir dzīve, nu un tad citiem, kuriem nav tā paveicies, un ar pozitīvumiem es domāju, ka valsts vēl cīnīsies, nu, ja ne mēnešiem, ja ne gadiem, tad vismaz mēnešiem, bet balstoties uz pagānes zemestrīcēm, es teiktu, ka jau tā situācija ir labāka, protams, labāka kaut kādā, nu, kaut kādās robežās. Jau. Viņiem jau ir sies striktie seismiskie infrastruktūras.

0: infrastruktūras būvniecības nosacījumi, kas ir jāievēro valstī. Viņiem jau ir patiesībā arī agrās brīdinājuma sistēmas. Viņiem ir arī seismologi, kas aktīvi darbojas un monitorē reālajā laikā to situāciju visu laiku. Nu, es teiktu, ka šis noteikti būs vēl viens kā tāds nedaudz grūdienis, varbūt vēl vairāk investēt šajā un pārbaudīt tiešām, ka visas mājas ir būtiskāk, labāk uzbūvēts, drošāk, un ka tad jau labāk agrie brīdinājumi, ja tādus var vispār veikt.
1: Ir kāds komentārs par vēl piebilst viesturam?
2: Nu, ja tā plašāk mēs skatāmies, nu būtībā, ja tiešām paskatās pasaules karti, nu, kur tad notiek zemestrīces, mēs labi redzam, kur tās notiek, un tā plaši raugoties uz to situāciju, nu, tur nevajadzētu dzīvot cilvēkam. Nevajadzētu, nu, protams, tas tā nestrādā, bet kopumā, ja izvēlās, kur iegādāties varbūt īpašumu, nu, tas viss ir redzams. Mēs tās kartas tiešām ir skatāmas, un tādā ziņā es vēlreiz varu uzsvērt to, cik labā zemē un valstī mēs dzīvojam. Ka mums tie seismiskie riski ir mazi un kopumā ģeoloģiskie riski un apdraudējumi ir mazi.
1: Jā, tātad kartē šīs vietas redzams, starp citu arī kolēģi, klausītāji mums ir atsūtījis jautājumu, cik seismiski droši ir Jukatānas pusēle Meksikā, ja mēs runājam par to reģionu, plus mīnus, tas ir tas reģions, kurā tiek, jūs minējāt tās plātnes vēl joprojām tur, vai nu iet vienotrai garām, vai bīdās viena zem otras?
0: Nu, Centrāla Amerika ir, Centrāla Amerika ir savā ziņā diezgan bīstams reģions, ja tā varētu teikt, galvenokārt dar šīs sarežģītās ģeoloģiskās situācijas. Jā, tur vairākas plātnes, kuras sadurās, vairākas mazas plātnes arī. Precīzi par šo pusēles galvas.
1: Bet nu reģions joprojām ir tas, kur ģirds teikt, nevajadzētu dzīvot. Jā.
0: Ļoti daudz cilvēku jau dzīvo.
1: Prieši tā, par to jau ir stāsts, ka mēs jau esam apdzīvojuši to pasauli arī vietās, kur nu saskarāmies ar šiem postošajām lietām. Nu, un atliek tikai cerēt, ka gan tehnoloģiskajiem uz priekšu, lai kaut ko kaut mazliet ātrāk redzētu, varētu pateikt un prognozēt. Un arī, kā jau viesturs teica, tie normatīvi un lietas, kas būvniecībā ir mainītas, jau pierāda sevi daudzās situācijās, un tad tur vēl ir uz ko tiekties. Liels paldies jums par šo sarunu. Mēs dzirdējām šodien mūsu studijā Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociēto profesoru ģeologu Girtu Stinkulu un šīs pašas fakultātes pētnieku seismologu Viesturu Zandersonu. Ar to arī šī saruna ir izskanējis un raidījums beidzies. To producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Girts Bišs. Rita Karnača bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un es tikai piebildīšu, ka rīt mūs gaida arī ļoti, ļoti interesanta saruna mūsu raidījumā ar cilvēku, kas ir paguvis pat izdarīt ļoti daudz ko, sākot no astronautu atlases un beidzot ar darbošanos kā mediķim Formula 1 trasē. Tā kā palieciet ar mums kopā arī rīt un uz tikšanos.
3: Šis bija Zināmais nezināmajā.

0: sveiki! Te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
1: Mežotnes pils sāk atkal sevi pieteikt Latvijas kultūras telpā. Par pirmo atklāto izstādi un pils dzīves tālāk virzību kultūras rondā studijā izvaicāsim Rundāles pils muzeja direktori Laura Lūsi, kuras pārziņā šobrīd pils darbojas. Taujāsim arī par Rundāles pils muzeja aktualitātēm šovasar.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām 11. Studijā Paula Feldmane. Turcijas galvaspilsētā Ankarā šodien turpinās NATO samits. Vakar vakarā visu 32 alianses dalībvalstu vadītāji sanāca uz kopīgām vakariņām, bet samita galvenā tikšanās paredzēta šodien, un pirms tās visu dalībvalstu vēstnieki NATO apstiprināja samita gala deklarāciju, kurā apliecināta cieša apņemšanās nodrošināt alianses kolektīvo aizsardzību. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps vakar pēc ierašanās Ankarā kārtējo reizi kritizēja NATO sabiedrotos par nepietiekamu iesaistīšanos ASV un Izraels uzsāktajā karā pret Irānu un neizslēdz iespēju samazināt ASV karaspēku Eiropā. Tikmēr Latvijas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta intervijā Latvijas televīzijā šorīt atzina, ka runājot par drošību un pašreiz notiekošo NATO samitu, Latvijai pats svarīgākais ir sabiedroto skaits Latvijā un Baltijā un sacīja, ka to klātbūtne varētu būt lielāka. Ministru prezidents arī norādīja, ka Eiropai būtu jāatvēl resursi iekšējai drošībai. Šobrīd Latvija visvairāk no visām kaimiņu valstīm, kas robežojas ar Krieviju un Baltkrieviju, dzīvo tiešu un intensīvu migrācijas hibrīdu uzbrukumu, tā sacīja Kulbergs.
4: Polijā tas ir praktiski apstājies. Lietuva arī neizjūt tik lielu, un Latvija ir izvēlēta kā šis. Un Dombrovs kungs ar šo nopietni cīnās. Arī vakardien lēmums ministra kabinetā par to, ka mums ir jāpagarina termiņš līdz gada beigām. To mēs jau izdarījām. Vakardien piešķirts ir finansējums 823 tūkstoši eiro apmērā. Tam, lai būtu šīs te papildus atalgojums, materiālais nodrošinājums, lai būtu cilvēki uz robežu. Arī dzen mēs ar Meļņikungu esam izzinājuši par to, ka mūsu militārā klātbūtne un treniņu un apmācības tieši jāpārceļ ir uz pierobežu, kur varētu iesaistīties mūsu arī bruņoties spēki, ja ir nepieciešams palīdzībā šo te atvairīt. Pirmais jau tas, ko mēs nodrošinām, ir atvairam.
3: Eiropas lielākais izaicinājums aizsardzības jomā ir atrast pietiekamu skaitu cilvēku, kas varētu dienēt bruņotajos spēkos un stiprināt sabiedrības gatavību cīnīties par savu valsti. To paziņoja Somijas aizsardzības ministrs Antti Häkkänens. Viņš sacīja, ka Eiropa pēdējos gados ir veikusi ievērojumus ieguldījumus bruņojuma modernizācijā.

0: organizācijā, taču ar ieročiem un naudu vien nepietiek, lai varētu aizstāvēties pret iespējamiem draudiem, stāsta Uldis Ķezberis.
1: Hekanens norādīja, ka Somija kara gadījumā varētu mobilizēt 280 tūkstošus armijas rezervistu, taču citās Eiropas valstīs būtu grūtības iesaukt armijā tik lielu skaitu pilsoņu. Nu, turklāt Somijā aptuveni 80% iedzīvotāju ir pauduši gatavību karot, lai aizstāvētu savu valsti un tās sabiedrotos. Hekanens sacīja, ka Krievija plāno paplašināt savus bruņotos spēkus līdz aptuveni 2 miljoniem karavīru, savukārt NATO dalību valstu rīcībā ir aptuveni 300 tūkstošu karavīru lieli augstas gatavības spēki.
0: Naftas cenas pasaulē šodien pieaugušas par vairāk nekā 3% pēc tam, kad ASV deva triecienus Irānai pēc uzbrukumiem trim tankuģiem Hormuza jūras šaurumā. Jau vēstīts, ka ASV centrālā pavēlniecība paziņoja, ka spēcīgie triecieni ir atbilde uz Irānas uzbrukumiem kuģiem, kas šķērsoja Hormuza šaurumu, un neilgi pirms šiem triecieniem ASV atjaunoja sankcijas Irānas naftas tirdzniecībai, kas uz laiku bija atceltas saskaņā ar jūnijā parakstītu pagaidu vienošanos ar Irānu. Un vēl šodien visā Latvijā gaidāms lietus un vietām līs stipri, tā liecina prognozes. Stiprā lietus dēļ Latvijas rietumu un centrālajā daļā spēkā dzeltenā un oranžā līmeņa brīdinājums. Par to informē Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs, un tas arī norāda, ka naktī uz ceturtdienu izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas pulksten 8:00 vakarā līdz rītdienas pulksten 8:00 rītā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 747 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Šodien daudzviet gaidāms lietus, rietumu rajonos tas būs ilgstošs un stiprs un lokāli iespējams arī pērkona negais. Pūtīs lēns vējš, tomēr Kurzemē īpaši piekrastē ziemeļrietumu vējš pūtīs mēreni līdz mēreni stipri, brāzmās stiprinoties līdz 15-19 metriem sekundē un gaisa temperatūra 14-19 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Labrīt! Esiet sveicināti! Ētrā raidījums Kultūras Rondo un Māra Rozenberga šeit pie mikrofona. Un šodien mēs jūs aicinām doties ceļojumā. Ceļojumā gan tepat pa Latviju uz Zemgali, uz kādreizējo Kurzemes un Zemgales hercogisti. Jo pašlaik viskarstāko turisma laiku piedzīvo viens no Latvijas visapmeklētākajiem muzejiem, proti Rundāles pils muzejs. Un tagad par tā filiāli ir kļuvusi arī netālā Mežotnes pils, kas pamazām atkal sāk atplaukt. Tukšajās telpās nonāk mākslas darbi, un nesen durvis vērus arī pirmā izstāde. Ko tad tajā var redzēt, mēs uzzināsim redzījuma otrajā pusē, jo Mežotnes pilī paviesojās mūsu kolēģe Laima Slava. Bet pirms tam šeit Kultūras Rondo studijā dzirdēsim sarunu ar Rundāles pils muzeja direktori Lauru Lūsi. Un runāsim mēs nevien par pils izstāžu jaunumiem, bet arī, piemēram, par tādām lietām, kā to, kā Rundāli jau tagad uz savas ādas izjūt ASV un Irānas kara sekas. Vārdu sakot, turmāko stundu pavadīsim Rundālē un Mežotnē. Sarunas gaitā klausīsimies arī Rundāles pilī ierakstīto 18. Gadsimta sākuma skaņražu Filipa Ramo un Georga Filipa Tēlemana mūziku.
0: Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
1: Pagājis ir gads, kopš bezgādīga saimnieka palikus šo Zemgales klasicismu arhitektūras pērli. Mežotnes pils savā pārņā pārņēma netālais Rundāles pils muzejs. Tiesa gan, tas notika bez papildu finansējuma, un tāpēc Mežotnes pils atgriešanās kultūras dzīvē notiek maziem solīšiem. Bet šovasar durvis pils telpās ir vērusi pirmā izstāde, un Kultūras Rondo izmanto iespēju gan ielūkoties pašā karikatūra izstādē, par kuru stāstu dzirdēsim redzījuma otrajā pusē, gan uz sarunu aicināt arī Rundāles pils.

0: Valsts direktori Laura Lūsu. Sveika, Laura!
1: Labdien!
0: Jūs, kā es saprotu, nesen atgriezāties no Vācijas, kur jūs atvadījāties no mūžību aizgājušā Kurzemes prinča Ernesta Johana Bīrona, kas bija Rundāles pils patrons un kuru ar pili un arī ar tās ilgadējo direktoru Imantu Lansmani saistīja šķiet, ka 40 gadu ilga draudzība. Ko viņš jums nozīmēja?
1: Man jāsaka, ka Ernests Johans Bīrons, Kurzemes princis, tā ir tāda nu, simboliska personība, jo daudzo paaudžu laikā, kopš pirmā šī Ernesta Johana Bīrona, kurš cēla Rundāles pili, nevienam no pēctečiem nebija dots šāds vārds. Un tikai šim te pēdējiem Kurzemes prinču nama galvam vecāki bija ielikuši vārdu Ernests Johans Bīrons. Un izrādās, ka tieši tas ir bijis tas dinastijas pēctecis, kuram bija lemts iepazīties ar Imantu Lansmani, toreizējo Rundāles pils muzeja direktoru, kļūt par labiem draugiem un arī laika gaitā kļūt par lielu pils atbalstītāju, restaurācijas projektu īstenotāju, palīdzēt eksponātu iegādē un vispār nu, kļūt par tādu ļoti labu muzeja draugu. Un es līdzīgi kā pārējā muzeja komanda pievienojos tam pulkam, kuri Ernesta Johana Bīrona uztvēra kā neatņemamu pils daļu. Nu, katru reizi gadu, kad viņš atgriezās uz pils pamatakmens likšanas svinībā un 24. maijā, bija tā sajūta, ka viņš arī ar prieku tur ierodās un ka visu muzeja kolektīvu uztver kā tādu lielu ģimeni. Un tā ir, nu jā, tā ir tāda sajūta, kas mums ir saglabājusies tieši piemiņā par šo Kurzemes princi.
0: Viņš katru gadu brauc uz pili, jā?
1: Iespēja robežās katru gadu, jā. Ja vien nebija kādi veselības problēma, nebija veselības problēmas, kas aizkavētu braucienu vai kādi citi ļoti, ļoti svarīgi notikumi, tad jā, katru reizi gadā noteikti tad brauc uz Rundālu.
0: Un viņš ir pēdējais Bīrona dzimtas mantinieks?
1: Dinastijas līnijas mantinieks pēdējais viņš nav, tagad šo te dinastijas galvas lomu pārņem viņa brālis, kas ir par dažiem gadiem jaunāks, Mihails Bīrons, Kurzemes princis, bet pēc tam to mantos savukārt viņa dēls, bet dēlam Aleksandram ir 4 bērni, bet visas meitas, un kā dinastiskajā līnijas mantojumā tas ir, tad pēc viņiem gan vairs Bīrona vārds neturpināsies, un līdz ar to arī izbeigsies Bīrona dzimtas stāsts.
0: Bet vai šiem jaunākajiem Bīrona pēctečiem arī saglabājas interese un kādas saites ar Rundāles pili?
1: Es domāju, ka pateicoties Ernestam Johanam Bīronam, interese par Rundāles pili ir bijusi gan viņa brālim, gan viņa brāļa pēctečiem, arī māsai, starp citu, kuras vārds ir Benigna, kas ir Kurzemes hercogiene, Ernesta Johana Bīrona sieva. Tad viņu vecākiem bija šī Kurzeme ļoti svarīga, kāpēc viņi iedeva šos vārdus tieši tādus un nesavādākus saviem bērniem. Bet jā, arī ar pārējiem ģimenes locekļiem mums ir ļoti cieša draudzība muzejam izveidojusies, un Mihails Bīrons tieši tāpat kā Ernests Johans arī ir atbalstījis dažādu eksponātu iegādi Rundāles pilī un arī dažus restaurācijas darbus. Turklāt Bīrona ģimene bija tā, kas vispār aizsāka sarkofāgu restaurācijas projektu, ja tā var teikt tieši, finansējot Ernesta Johana Bīrona un Benigas Gotlības Trots von Trēdens sarkofāgu restaurāciju. Tie bija viena no pirmajiem sarkofāgiem, kas tika atjaunota Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavā. Pēc tam jau šo ideju par sarkofāgu atjaunošanas atbalstīšanu pārņēma arī Kurzemes bruņniecība un konkrētāk Kurzemes bruņniecības apvienotie fondi, kuri kopš 2000. Gadu sākuma atbalsta sarkofāgu restaurāciju tieši Ketleru dzimtas līnijai.
0: Par šo sarkofāgu restaurāciju es mazliet plašāk jums vēl pajautāšu sarunas turpinājumā, bet tā kā es sarunas sākumā pieminēju Mežotnes pili, kas arī ir viens no tiem iemesliem, kādēļ mēs šodien tiekamies, es gribēju jautāt, vai līdzīgi tādi mantinieki, kuri tur rūpi par savu priekšteču kādreiz apdzīvoto pili, līdzīgi kā Rundālē ir arī Mežotnes pilī.
1: Man personīgi nav izdevies šajā brīdī vēl iepazīties ar Līvenu pēctečiem, bet esmu dzirdējusi nostāstus, ka ir bijusi Līvena dzimtai arī interesi par mežotni un mazās mežotnes pili, bet jāsaka, ka tur tas dzimtas stāsts ir mazlietiņi savādāks, jo Anatols Līvens un viņa pēcnācēja izceļoja arī no Latvijas īsi pirms otrā pasaules kara. Bet atšķirībā no citiem vācbaltiešiem, kur devās uz Vāciju vai tuvākiem reģioniem, viņi izceļoja

0: Kanādu, jo viņu politiskā pārliecība bija tāda, ka viņi atbalstīja Latviju kā neatkarīgu valsti, viņi neatbalstīja ne Krieviju, ne Vāciju, un tad viņi izceļoja uz Kanādu. Un 90. gados un 2000. gada sākumā, man liekas, ka Landsmenkungam ir bijusi saziņa ar līmeni pēcnācējiem. Nu, vai šobrīd kāds vēl no dzimtas ir dzīves, to es tiešām nemācēšu teikt, ja ir, tad tikai priecātos iepazīties. Bet ir citas vācbaltiešu dzimtas, kurām ir svarīgs mantojums, kas ir palicis Latvijā, un liela daļa no to pārstāvjiem arī ir apvienojušies Kurzemes bruņniecībā, un viņi gadu arī īstenot dažādas vēl citas projekts Latvijā, kā piemēram baznīcas jumtu remontus, torņu remontus un tam līdzīgas projektus, viss apkārt Kurzemei. Un nu, pamazām arī varbūt domā par to, ka daļa no dzimtas mantojuma varētu mēģināt atgriezties arī Latvijā.
1: Nesen bija brīnišķīgs stāsts par baronu Pēteru fon Klopmanu, kurš savu mantojumu novēlēja Lielvarcavas muižai, un līdz ar to tā tukšā muiža kļuva par ļoti pilnu un ļoti nu, tā priekšmetu ziņā apdzīvotu muižu. Un es tad domāju, vai nu, ņemot vērā, ka papildu finansējumu no valsts mežotnes pils telpu apgūšanai jums pašlaik nav, tad vai jūs redzat, ka tā varētu būt viena no tām iespējām, kā varbūt to mežotnes pili iedzīvināt?
0: Jā, Barona Pētera fon Klopmana piemērs ir izcils laikmeta raksturojums mūsdienās, jo arī Baronam Pēteram fon Klopmanam ir bērni, bet bērni nav interesēti man un tajā mantojumā, kas nāk paaudzēm no, vēl no dzīves Latvijā un citās Baltijas valstīs un reģionos. Un tas, ko izdarīja fon Klopmans, ir brīnišķīgs šis te deponējums Lielvarcavas muižai, kur tad viņa mēbeles ir skatāmas.
1: Arī mēbeles no, un vēl tonu sudraba, kā
0: jā,
1: es saprotu.
0: Jā, un daļa no šiem te, no viņa kolekcijas ir arī Rundāles pilī, jo gleznas, ģimenes portreta ordinālās gleznas, ko ir gleznojis mākslinieks Šorars, kas kādreiz bija hercoga galma gleznotājs un strādāja Jelgavā. Tas ir deponēts Rundāles pils muzejam, bet atrodas, nu, ir nodots īpašumā tieši šiem te apvienotajiem Kurzemes bruņniecības fondiem. Tā kā tas varētu būt viens no tādiem pavērsieniem, kā mēs varam skatīties varbūt uz nākotni, un mazas iestrādes šajā ziņā būs arī mežotnes pilī, jo mēs pagājušajā gadā saņēmām dāvinājumu no Aleksandras van Belkiuses, viņa pārstāv Buxhevdenu dzimtu, kurai arī kādreiz ir piederējusi baltā muiža, tepat Rīgas patramana apgabalā, nu, tāda neliela koku muižiņa. Un tajā muižā bija brīnišķīga balta mēbeļu garnitūra izgatavota vēl klasicisma stilā, bet no skaidrs var redzēt, ka tas ir vietējo amatnieku un meistaru darbs. Un tā mēbeļu garnitūra ir ģimenē līdzi izceļojusies pa dažādām mājvietām un vienmēr ir tikusi ļoti rūpīgi saudzēta un glabāta. Un tagad Belkijus kundze to ir uzdāvinājusi Rundāles pils muzejam, un tieši šo te mēbeļu garnitūru tad septembrī mēs arī mēģināsim parādīt, kā viņa būtu varējusi izskatīties muižā, ieliekot to mežotnes pilī. No mežotnes pils gan ir krietni greznāka nekā tāda neliela pierīgas muižiņa, kāda savu laiku ir piederējusi viņa ģimenei.
1: Bet laikmets līdzīgs.
0: Bet laikmets līdzīgs, jā, nu tā kā tā klasicisma noskaņas, jā, mežotne mazliet uz ampīru un vēlo klasicismu, bet nu vienalga, jā.
1: Bet tas tāds ļoti cienījums un nebūtu ne pašsaprotams gājienis no šo barona pēcteču puses, jo varētu taču arī izsolēs pārdot un droši vien, ka nebūtu ne par mazu naudu to mantojumu, bet tomēr viņi izvēlas to atdāvināt.
0: Jā, nu, no vienas puses varētu domāt, ka pārdodot izsolēs no tā iegūst kādu labumu, bet tā kā Rundāles pils muzejs ir viens no tiem, kas aktīvi seko līdz izsoļu piedāvājumam, lai mēs varētu arī papildināt mūsu muzeja kolekcijas ar lietām, kas mums vēl šobrīd arī pietrūkst. Tad tas, ko mēs redzam, ir tas, ka nu, tāda vidusmēra standarta produkcija no šīta laika, no 18. gadsimta un no 18. gadsimta beigās, šajā brīdī nav tirgus vērtības augstākajā punktā. Viņi patiešām nav, nu, tie līdzekļi, ko varētu iegūt pārdodot, neatsver to gandarījumu, ko varētu sniegt šādas te kolekcijas nodošana muzejā, lai tas nonāk valsts krājumā un nacionālajā krājumā un pēc tam tiek saglabāts vēl citām paaudzēm.

0: Nu, lūk, bet domājot par mežotnes pili, kāda vispār šobrīd ir tā jūsu praktiskā ikdiena dalot savu atbildību un uzmanību starp Prundāles pili un mežotnes pili?
1: Nu, droši vien, ka kolēģi tie, kas ir mežotnes pilī, teiks, ka viņiem tiek veltīta pārāk maza uzmanība, jo Rundāle tomēr paņem krietni lielāku to laika daļu, bet, nu, kā jūs jau sākumā arī minējāt, mēs nevēlamies ļoti sasteikt to rezultātu, ko gribētos parādīt mežotnē, jo šobrīd mums nav papildu finansējums, ko tur ieguldīt. Viss, ko mēs darām, ir realizēts arī ar to ieņēmumu palīdzību, ko mēs gūstam no Rundāles pils. Nu, mežotnes pili mēs esam atvēruši apmeklētājiem gandrīz katru dienu, izņemot ziemas sezonā pirmdienās, otrdienās, kad pils ir slēgta. Tagad, kamēr tā vēl nav iekārtota, pilnībā ir ļoti brīnišķīgs laiks, lai izbaudītu to, kāda ir pils arhitektūra, jo pēc tam tādu pliku arhitektūru izbaudīt vairs nebūs iespējams, bet mēs katru sezonu un laiku pa laikam mēģinām tomēr kaut ko mazliet pamainīt un uzlabot, un arī šajā sezonā mežotnes pilī ir atgriezušās vēl vairāk marmora statujas, kas kādreiz tur jau arī ir bijušas.
0: No kurienes atgriezušās?
1: Viņas bija Rundāles pils muzeja krājumā. Līdz šim tika eksponētas muzeja Ādamzālē, bet tagad Menelē galva un Apolona krūšatels ir atgriezušies mežotnē kopā ar Herkulesa statuju un Amoru un Psīhi. Un novietoti kupola zālē, tajās vietās, kur viņi oriģināli visdrīzāk arī ir bijuši. Un kupola zāle uzreiz jau iegūst tādu klasicismu cienīgu skatu. Tāpat mēs arī šogad pārvietojām Šarlotes Luīzes kapa pieminekli, kurš mums kopš pagājušā gada stāvēja pirmā stāva kāpņu laukumiņā, bet tagad mēs viņu esam pacēluši augšā otrajā stāvā tādā nišas telpā, kur nelielas kāpnītes ved uz augšu, un tad viņš tādā cieņpilnā vietā ir novietots. Sākotnēji ordināli viņš, protams, atradās pie baznīcas, bet tur jau viņš neatrodās sen, kopš 20. gadsimta, baidos samalot vai 60. vai 70. gadiem. Bet jā, šobrīd tad šo kapu pieminekli ir iespējams ieraudzīt arī mežotnes pilī.
0: Starp citu, vai uz mežotnes pili cilvēki ir jau atraduši ceļu?
1: Cilvēki pamazām atrod ceļu uz mežotnes pili. Nu, tas, ar ko atšķirās šī sezona no pagājušās sezonas, kas bija pirmā, ir tas, ka nu, tajā pirmajā atklāšanas vilnī, protams, ka interese bija ārkārtīgi liela apskatīt, kā izskatās mežotne, tad tā mazliet noplaka. Bet pateicoties dažādām izglītības programmām, ko mēs piedāvājam skolā, tad ziemas sezonā skola apmeklējums mežotnē bija diezgan intensīvs. Un šogad savukārt ir jāsaka, ka uz pili ir atraduši ceļu arī turisma autobusi, kas pagājušajā sezonā nebija, bet šajā sezonā jau pamazām sāk parādīties. Jā. Un, protams, ka arī mūsu izstāde, mūsu galms, Hercogienes Dorotejas salons Leibihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās, ir viens no mazajiem magnētiņiem, kas šajā sezonā piesaista apmeklētājus, lai apskatītu, kā tad izskatījās Hercogienes Dorotejas salona viesi, kas tie bija, kā viņi tika kariķēti, kāds varēja izskatīties Hercogienes salons, un kur nu vēl labākā vietā to baudīt, kā netālu no ēkas, kurā pati Hercogiena ir piedzimusi.
0: Un tieši par to mums sakos stāstu kultūras rundā jau pēc maza brīža, bet vai jūs pili plānojat arī kādiem korporatīviem pasākumiem piedāvāt?
1: Nu, tas ir šajā brīdī diezgan sarežģīts jautājums un sarežģīta iespēja pasākums, jo ēdināšanas servises nav atrisināts, un savukārt viesmīlības servises ar to mērķi, kāds mums ir mežotnē, ka tā tomēr ir vairāk muzejā, ka nevis pasākuma norises vieta, gluži nevar savienot viesnīcu ar muzeja vajadzībām. Līdz ar to tādi korporatīvi pasākumi, kuri prasītu naktsmītnes un vairāku dienu gatavošanos, šajā brīdī netiek plānoti mežotnē. Bet ir iespēja mežotnes kupolu zāli izmantot

0: svētku ceremonijām vai laulību ceremonijām, tad mēs esam noteikti atvērti.
1: Nu jā, kā jau mēs te vairāk kārt pieminējām, papildu finansējumu Mežotnes pils apsaimniekošanai jūs no valsts diemžēl nesņēmāt, lai gan toreiz, tad, kad bija tās garās diskusijas par to, ko tad iesākt ar valstī piedarošo Mežotnes pili, kuru vairs privātais apsaimniekotājs neapsaimniekoja, toreiz jūs varētu to darīt, ja būtu apmēram 300 tūkstoši eiro gadā. Ko tas reāli šobrīd nozīmē Rundāles pils budžetam? Nu, tas sanāk, ka jums ir jāatņem 300 tūkstoši no Rundāles pils muzeja budžeta, lai jūs varētu to Mežotnes pilu
0: atvērt. Jāsabalansē, jā, Rundāles pils muzeja budžets tā, lai pietiek visam, gan Mežotnes pilī, gan Kurzemes hercoga kapenēm, gan arī, jā, Mežotnē Rundālē kapenēm, jā. Nu, tas tāds balansēšanas manevrs, bet, protams, ka situācijas, kādas tiek piedāvātas ar tām, ir jāmēģina rast risinājums un jāskatās vēl pēc papildus finansējuma avotiem kādu projektu īstenošanā. Un šajā gadā mums ir savukārt ļoti paveicies arī ar atbalstu ziedu izstādē ziedu valdzinājums, kur tās tapšana atbalstīja Boris un Ināra Tetereva fonds, un arī dārza svētku programmu mums atbalstīja Bauskas novada pašvaldība. Tā kā, nu, tāds neliels papildu finansējums no malas mums ir nācis klāt arī šādā aspektā. Bet, nu, tas nozīmē, ka kaut ko pārskatām, kā darīt, skatāmies, kā varam darīt to efektīvāk, mēģinām rast pēc iespējas efektīvākus risinājumus tam, lai īstenot visu to, kas ir iecerēts. Jā.
1: Bet no kaut kā ir arī jāatsakās?
0: Iznāk arī jāteikties no kaut kā, bet nu, tas lielākais draudz šajā brīdī, man liekas, valsts pārvaldē, kas izskan, ir paziņojumi par to, ka ir jāievieš ārkārtīgi strikts taupības režīms un ka potenciāli varētu būt tā, ka draudz samazinājums kaut kādām finansējuma samazinājums atsevišķām nozarēm, bet, ja skatāmies uz kultūras nozari kopumā un atmiņu institūcijām, kas ir muzeji, nu, tad tur samazināt vienkārši vairs nav iespējams. Nu, tas ir jau pēdējā jau iespēja, jo šobrīd, jo muzeja nozares atalgojums ir kritiski zems, atrast jaunus darbiniekus, kas nāk strādāt, ir ārkārtīgi grūti, un ja mums vēl samazina bāzes finansējumu, tad nu, vienkārši neiespējams strādāt.
1: Jūs esat striktā taupības režīmā dzīvojuši jau visu laiku. Droši vien nākamais solis ir vienkārši taisam durvis ciet un tiekamies kaut kad labākā nākotnē.
0: Nu, tas arī gluži nav risinājums, jo tiklīdz kā durvis ir aizvērts, tā tie ir liela zaudējuma, tad jau tur vairs nav iespēja nekāda arī pastāvēt un darboties, jā.

0: Sarunu mēs iesākām par mežotnes pili, un mēs to arī šī redzījuma gaitā turpināsim ar stāstu par jau pieminēto karikatūru izstādi, bet tagad es gribētu atkal uz brīdi atgriezties Rundāles pils telpās 20 km apmēram starp abām pilīm. Jūs daudz tur šeit braukāt.
1: Kā uz to skatās? Jā, nu kaut kā 20-25 km iebrauc apkārt ar mašīnu pāri upju tiltiņus ar Bausku vai kādi nepilni 4 km taisnā līnijā no Rundāles līdz mežotnei. Tā kā šovasar ir arī gājēji laipiņa, tad var piebraukt no mežotnes baznīcas puses, noparkot mašīnu, atnākt uz mežotni, un tad jā,

0: Tas ceļš līdz Rundālē ir ļoti, ļoti īss.
1: Tā tad var plānot pils turismu pārgājiena, mēram 4 km. Nu, lūk, dosimies tad pārgājienā no Mežotnes pils pa Laipiņu pāri uz Rundāles pili. Rundālē droši vien šobrīd ir ļoti karsta turisma sezona, kā jau vasaras.
0: Jā, nu šis ir karstākais turisma sezonas posms, jā.
1: Un, kad mēs tikāmies pilī pirms gada, mēs runājam par to, ka tajos pēc pandēmijas un arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gados pils apmeklētāju skaits bija, nu, es nekļūdus, kad trešdaļu samazinājies un tur apmēram arī palicis, nu,
0: vairāk kā trešdaļu.
1: Bet vairāk nekā trešdaļu, bet pagājušā gadā jūs tā ar nelielu optimismu prognozējāt, ka varbūt tas rādītājs atkal sāk iet uz augšu. Kāds jums ir bijis pagājušais gads? Esat jau savilkuši kopā?
0: Jā, pagājušais gads salīdzinājumā ar vēl gadu pirms tam, tātad 2024. Gadu uzrādīja vienkārši brīnišķīgi pozitīvu tendenci. Mums bija par 27% lielāks apmeklētāju skaits nekā gadu iepriekš, un tas radīja tādu optimismu pilnu skatu nākotnē arī šajā gadā. Bet tas, ko mēs nevarējām paredzēt, protams, ir ASV prezidents Trumps un konflikti tuvajos austrumos, kas ietekmēs degvielas cenas un ietekmēs globālo turismu tik ļoti spēcīgi, kā tas ir šajā brīdī noticis.
1: Jūs jau to izjūtat mēs savos turistskaitļos?
0: Mēs to izjūtam ļoti spēcīgi, jo tiek atteiktas grupas, kas ir tieši no tālo austrumu reģioniem, jo viņiem ir sadārdzinājušās lidmašīnas lidojuma izmaksas, un viņi atceļ savas iepriekšējās rezervācijas. Jā, tad to mēs izjūtam ļoti spēcīgi, un arī ceļotāji ir palikuši daudz piesardzīgāki un taupīgāki, un tik daudz nebrauc. Tā kā šajā gadā attiecībā pret pagājušo gadu mēs esam, nu, tādos mīnusos varētu teikt, ka apmeklētāju skaita ziņā aptuveni ap 12% mazāk nekā pagājušajā gadā.
1: Bet ar ko jūs skaidrojat to iepriekšējā gadu uzrāvienu?
0: To man grūti pateikt. Es pieņemu, ka varbūt, nu, cilvēki kādu laiku bija
1: Nocietušies
0: un sapratuši, ka ziemeļa reģions atkal ir, vai nu, centrālais ziemeļa reģions ir Eiropā atkal ir tāds, kur varētu doties un ko varētu skatīt. Jo tik krasu turismu kritumu, protams, ka neizjuta tās valstis, kas jau ir iecienīta turismu gala mērķi, piemēram, Spānija, Francija, Itālija, viņiem pandēmijas ietekme vai pandēmijas sekas pēc tam gandrīz vai tikpat kā nebija mērāms. Savukārt tie maršruti, kas bija salīdzinoši jauni, jaunatklāti un tādi, kas bija kļuvuši interesanti ap 19. un būtu bijuši ļoti interesanti 2020. Gadā, tie tad uz kādu mirkli tika aizmirsti. Nu, bet tagad arī ar visu šo ģeopolitisko situāciju, ar tuviem austrumiem, dargajām degvielas cenām, dronu lidojumiem Latvijā, jā, turismas atkal ir mazliet mainījies.
1: Tā kā pagājušo gadu mazliet varējāt uzelpot, bet uz īsu brīdi. Parunāsim par vienu no lielajiem izstāžu notikumiem Rundāles pilī šajā gadā. Pagājušo gadu tā bija pilsbiešā direktora Imanta Lansmaņa glāzna izstāde. Šogad jūs esat Vēras durvis izstādē nosaukuma Ziedu valdzinājums.
0: Jā, mēs muzejā domājām par kādu neparastāku piedāvājumu, ko mēs varētu sniegt saviem apmeklētājiem, jo, nu, ne visi cilvēki ir tendēti tikai uz mākslas baudīšanu vai glāznu baudīšanu, vai ne visus interesē, piemēram, botānikas vēsturi vai kādi citi aspekti, un tad mēs domājam, kā mēs varētu izveidot tādu izstādi, kas būtu domāta dažādām mērķgrupām un mērķauditorijām. Un tad zem nosaukuma Ziedu valdzinājums mēs varējām apkopot tēmas, kas ir gana dažādas un aizraujošas, gan dārza mīļotājiem, gan vēstures cienītājiem, gan mākslas mīļotājiem, gan neparastu un jaunu mākslas darbu baudītājiem un vienkārši skaistas vidas un skaista efektu baudītājiem. Un tad līdz ar to, manuprāt, mums šogad ir tapusi viena no neparastākajām izstādēm Rundāles pilī Ziedu valdzinājums. Jā, kurā var baudīt gan Nīderlandes mākslinieki Josa Gassi multimediālo telpu un ienir tulpju drudzī, kur var uzzināt par Kurzemes hercogu dārzos sastopamiem augiem un to, kādas puķas bija populāras 18. Gadsimtā un kad vispār ienāca sīpolu puķas Eiropas teritorijā un tālāk kā tās izplatījās pa Eiropas galmiem, ko nozīmē tulpju drudzis un hiacinšu mani. kas ir nu, tāds pilnīgs trakums un aizrautība ar šīm te sīpolu puķēm. Un,
1: nu, jā, un ka kādreiz sīpolu puķu sīpola varēja maksāt desmitiem reižu vairāk nekā glēzna ar tām pašām sīpolu puķēm.
0: Jā, glēzna bija kā alternatīva īstiem augiem dārzā un kā tāds saudabīgs, nu, arī prestižas simbols un apliecinājums tam, ka tev ir tie retumi, ko citi audzēja dārzās, tu arī uz tiem var skatīt.

0: un par tiem priecāties. Nu, jā, un tad, lai izstāde būtu pēc iespējas vērienīgāk un iespaidīgāk, mēs arī esam sadarbojušies ar daudz citiem muzejiem, šajā gadījumā īpaši Nīderlandes muzejiem. Mūsu Eiropas karalisko rezidenču partneris ir Hetlo Pils muzejs Nīderlandē, un no viņiem mēs aizņēmāmies uz izstādi Teltas fajansa traukus. Savukārt no Rīgas muzejuma pie mums ir atceļojušas gleznas, Abrama Miņona gleznas, kas ir arī viens no tādiem ļoti skaistiem 17. Gadsimta ziedu kompozīciju māksliniekiem. Un no Nordbrabant muzeja ir viena no tādām neparastām kompozīcijām, kas ir tapusi Jana Brēgala vecākā darbnīcā, un kur ir attēlotas, neesmu skaitījis, bet vismaz 100 puķes, kuras nezied vienā laikā, bet ir attēlots dabīgā izmērā un pēc iespējas tuvāk dabai ar domu, ka nu, te ir jābūt tāda dievišķā varenuma un dievišķā spēka lieciniecai par to, cik krāšņi un skaisti ir mums apkārt esošā pasaule. Un tad, kad 17. Gadsimta sākumā uz šādiem darbiem nu, varēja raudzīties skatītājs, tad tā sajūta visdrīzāk bija tāda, kā skatīties uz retumu kabinetu, jo tās puķes bija tādas, kas nav ikdienā redzamas. Tas bija kaut kas nu, tikai ekskluzīvi pieejams gan tam cilvēkam, kam glezna piederēja, gan tam, kuram bija iespēja uz tām paskatīties. Vēl arī turpinot mūsu jau iesākto sadarbību ar Borisa Vaznicka Nacionālo galeriju Lvivā, arī šoreiz mēs no viņiem paņēmām vairākus darbus izstādē eksponēšanā. Tur ir gan Jana de Hēma darbi, kas ir viens no arī tādiem ievērojumiem nīderlandiešu ziedu gleznotājiem, gan arī Jana van Kesela viena no gleznām, kur viņš ir vairākus tāds darbs veidojis, kur parādīta ir ne tikai flora, bet arī fauna, tārpu, gliemežu un čūsku izskatā, un tad no tiem tārpiem ir skaisti izlocīts mākslinieka vārds, tā kā, ja kāds ir pietiekami acīgs, tad to var mēģināt gleznā izlasīt. Nu, un lai mazākajiem nebūtu garlaicīgi, tad mums arī ir aktivitāšu telpa, kur var pasmaržot popūrijas, salikt magnētu ziedu pušķi.
1: Pasmaržot popūrijas?
0: Nu jā, popūrijas ir ziedu maisījums, ko veido fermentējot smaržīgus ziedus sālī, vēl ar tādām bāzes aromātiem kā muskus un vēl citiem aromātiem, un tad, nu, kad tas kādu gadu aptuveni ir fermentējies un jaukts un veidots, tad beigās tas aromāts iznāk nu, tāds patīkams maržu buķet, ar ko atsveidzināt telpas un novērst nepatīkamas smakas, ja tādas ir. Un tie bija ļoti populāri, gan 17. Gan 18. Gadsimtā, un tad tajā aktivitāšu telpā ir iespēja pasmaržot atsevišķas popūrijas sastāvdaļas, kā tās smaržo. Tā skaitā arī tās, kurām nepārāk patīkams aromāts, bet nu, bērni saka, ka viņiem tas ir visinteresantākais, jo tas mazliet smird. Tad to tieši gribas pasmaržot. Un arī nu, gatavu popūrī vai pasmaržot, jā.
1: Vai šī izstāde ir jūs pašas izlolots projekts? Jūs esat kuratori?
0: Mums bija tā, ka mēs sadalījām pienākumus. Es tieku katrai no tām tēmām bija savs atsevišķs kurators, kurš darbojās ar tēmas izklāstu. Manā pārziņā vairāk bija tieši glezniecības telpa, un es mazliet vēl darbojos kopā ar mūsu pētnieci Gundagu plūdumu pie vēsturiskās izziņas, bet, piemēram, par ziedu vāžu telpu atbildīga bija Dzintra Miķelsona, kas mums ir jau tāds ilgadīgs krājuma pētnieks un tieši darbojās ar porcelānu un fajansa traukiem. Tad par video telpu atbildīgs bija Kristaps Zēbergs, savukārt par aktivitāšu telpu muzeja pedagogs. Un tad noslēdzošā telpa mums ir tāda, kas ieved vispār nu, fantastiski pasakainā ziedu valstībā, kāda Rundālē, man liekas, šajā vasarā uzziedēja pirmo reizi. Tur ir gan barokālas ziedu kompozīcijas, kas ir kārtotas trīs dažādās vāzēs, gan milzīgi balti fomarīna ziedi, kas ir uzziedējuši Rundāles pils vestibilā. Jā, un par šo sadaļu atbildīgas bija muzeja dārznieces, vēsturisko dārza attīstības darba vadītāja Zana Sporāne un dārzniece Aigi Vjatere. Savukārt, nu, lai izstāstītu mūžīgo ziedu stāstu Rundāles pilī, proti par stuka veidojumiem un Johana Mihaela Grafa darbu, par šo sadaļu atbildēja Dzintars Pradzenko.
1: Nu, tāds liels Rundāles pils muzeja kopdarbs.
0: Jā, un par to man ir ārkārtīgi liels prieks, jo tagad arī skatoties, ka kolēģi paši atskatās uz izstādi, un tā kā mēs organizējam arī atvērtās ekskursijas, tad attiecīgi

0: Katrs no telpu kuratoriem mazliet viņa savas tēmas gaisā, gaismā savas šīs atvērtās ekskursijas arī vada. Un ir tiešām liels prieks skatīties, ka kolēģi ir aizrautības stāsti par to darbu, ko paši ir pētījuši, darījuši un veidojuši.
1: Un tas viss ir skatāms Rundāls pils pirmajā stāvā.
0: Jā, pirmajā stāvā, jā. Mm-hmm.
1: Nu, tas ir piedāvājums tiem, kuri tad nevis kā ārzemju turisti atbrauc vienreiz apskatās standarta lietas un aizbrauc, bet tiem, kuri atgriežas un meklē kaut ko jaunu pilī.
0: Un parasti jau atgriežas uz dārzu, bet, ja gadījumā līst, tad var nākt baudīt ziedu telpās. Jā.
1: Sarunas sākumā jūs jau pieminējāt sarkofāgus, kas atrodas Jelgavas pilī. Droši vien, kad ne visi to zina, ka šīs kapenes arī ir Rundāls pils muzeja pāraudzībā. Un pavisam nesen bija ziņa, ka tur nu pat ir iesvētīti restaurētie Kurzemes hercoga dzimtas sarkofāgi.
0: Jā, ar 3. jūlijā notikušo iesvētīšanas, mirstīgo atlaiku iesvētīšanas ceremoniju tika noslēgta Ketleru dzimtas sarkofāgu restaurācija. Tā ilga vairāk nekā 20 gadus. Galveno darba virzību, protams, uzņēmās Rundāls pils muzejs, bet finansiāli šos restaurācijas projektus atbalstīja Kurzemes bruņniecības fonds.
1: Un tas arī ir publiski apskatāms ikdienā, ja dodas uz
0: Jelgavu.
1: Uz Jelgavu, uz vēl vienu restrellī projektu.
0: Un pirmdienās, otrdienās kapenes ir slēgtas, bet no trešdienas līdz svētdienai pieejams publiskajai apskatai. Turklāt šajā gadā mēs ne tikai noslēdzām hercogu Ketleru dzimtas sarkofāga restaurāciju, bet arī atjaunojām vienu no eksponātu zālēm, jo tad, kad Rundāls pils muzejs sāka rūpēties par kapenēm, 73. Gads bija pirmais gads, kad muzeja darbinieki iekļuva pirms tam aizblombētajās kapenēs un ieraudzīja, ka tur viss ir savandītā stāvoklī un pusizlaupīts un ļoti, ļoti nekopts, un tad sākās rūpīga kapeņa inventarizācija un sakopšana, un šīs inventarizācijas rezultātā daudzas no apbedījuma tekstīlijām tika iztīrītas, sakoptas un restaurētas, un tagad tā ir vienīgā liecība par to, kādi patiešām ir bijuši apģērbi hercogistas laikā. Tātad tas ir 17. Gadsimts, 16. Gadsimts, un tādi tik seni apbedījumu apģērbi ir skatām arī eksponātu vitrīnās kapenēs.
1: Vēl sarunas noslēgumā atgriežoties Rundāls pilī, šogad Rundāls pils vien savu 290. Gada dienu. Jubilēs parasti ir tāds pateicīgs laiks un atskaites punkts, kad plānot kādus lielākus mērķus un varbūt arī piesaistīt papildu finansējumu, jo apaļie skaitļi visiem patīk. Kādi jums šobrīd 290. Pils gada dienā ir tie jūsu tālākie mērķi un sapņi, domājot par Rundāls pils 300 gadi?
0: Nu, tas, ko ļoti gribētos un uz ko mēs arī soli pa solim ejam, ir, lai Rundāls pils muzejs kļūtu par atvērtu un draudzīgu muzeju apmeklētājiem.
1: Šobrīd tas tāds nav?
0: Ir, bet mēs gribam būt viesmīlīgi un draudzīgi arī turpmāk, un tas ir smags darbs, jā. Tas nav nemaz tik vienkārši. Un viens no mērķiem, ko mēs šajā sakarā īstenojam, ir jauna apmeklētāja centra izveida, kur darbs jau ir iesākts, un tas būs vienā no staļu ēkām, kur šobrīd netiek pietiekami labi saimnieciski izmantot, un tad piesaistot energoefektivitātes finansējumu, tad notiks pārbūvšajā ēkā un tiks izveidots apmeklētāju centrs. Bet tas ir tikai viens no tādiem darbiem un mērķiem, ko mēs gribam īstenot. Es ceru, ka tās lietas, ko jau tagad pilī var redzēt, kas prasa darbu rūpes un atkārtot remontu, arī mums izdosies un tiks sakārtotas. Un es ceru, ka uz 300 gadiem arī galvenie pils vārti ieraudzīs savus trūkstošos zeltījumus.
1: Vai Rundāls pils kādreiz būs gatava?
0: Man ir aizdoms, ka nē, jo labs saimnieks nepārtraukti kaut ko dara, lai uzturētu savu īpašumu. Un līdz ar to es domāju, ka Rundāls pilī tieši tas arī draud, ka tur nepārtraukti būs kaut kas jādara un jāpilnveido, lai pili saglabātu pēc iespējas skaistāku, pilnīgāku un cēlāku nākamajām paudzēm.
1: Dzirdējāt sarunu ar Rundāls pils muzeja direktori Lauru Lūsi, kuras vadītā muzeja pārziņā nu jau gadu ir arī netālā Mežotnes pils. Un uz turieni mēs dosimies jau pēc maza brīža, bet pirms tam vēl mazliet pakavēsimies Rundāls pilī ierakstītā Georga Filipa Tēlemaņa mūzikā.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Pirms brīža sarunā ar Rundāles pils muzeja direktoru Lauru Lūsi jau dzirdējām, ka pamazām kultūras dzīve atgriežas arī Rundāles pārvaldībā pirms gada nonākusī Mežotnes pils. Un pašlaik tajā ir skatāma izstāde ar nosaukumu Mūzu galms, Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās. Un tā ļauj iepazīt vienu no spilgtākajiem 19. Gadsimta Eiropas aristokrātiskajiem un intelektuālajiem saloniem un arī ļaudis, kas tajā viesojās. Uz Mežotnes pili devās Laimeslava.
2: Mežotnes pils vestibilā mani sagaida muzeja vēsturniece Gundaga Plūduma un komunikācijas speciāliste Kristīna Sēnele. Kāpjot pa pils kāpnēm, nonākam telpā, kur pa logu redzama vieta, kur 1761. Gadā dzimusi Doroteja.
3: Bet viņa piedzima nevis šajā pilī, bet kādreizējā vecajā hercogu pilī, medību pilī. Un tā vēlāk tika pārbūvēta pārvaldnieku māja. Un šeit piedzima arī viņas brāļi, Žanno un Karlo, Karls. Un tādēļ arī nu, šī izstāde ir ievietota tieši Mežotnes pilī, nevis Rundālē.
2: Kurzemes zemgales hercogiene Doroteja bija viena no sava laikmeta ievērojamākajām Eiropas aristokrātēm. Viņas salons Lēbihavas pilī Tīringenē Vācijā tika dēvēts par mūzu galmu.
3: Hercogenei Dorotejai 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā bija mūzu galmi, kur satikās dažādu slāņu personas. Un viņi nu, šajā galmā gan muzicēja, gan diskutēja, gan rakstīja dzeju un zīmēja. Un Dorotejai tas viens no pazīstamākajiem ir tieši Lēbihavā. Lēbihavas pili nopirka viņas brālis Žanno un pēc tam viņai pārakstīja. Un pēc tam tā bija hercogienes muiža. Un tur var redzēt arī šī ir Lēbihava. Tā ir Nāhoda, Sagāna. Un tas ir paviljons Karlsbādas kurortā veltīts hercogienei Dorotejai.
2: Pie sienas attēlos redzamas pilis, savukārt skapī aiz stikla durvīm priekšmeti, kas saistīti ar hercogieni.
3: Piemēram, šī ir izdevuma grāmatiņa par 1815. Līdz 1816. Gadu, kur ir sīku aprakstīti, kam viņa ir izdevusi kādu summu, piemēram, pa zeķēm, kurpēm. Mēs vēl viņu neesam visi izlasījuši, mēs esam nopirkuši un ielikuši izstādē, var apskatīt. Jā, te piemēram hercogienes Dorotejas salvete vai šī krūzīte ar tasīti hercogienē 1806. Gadā dāvināja Kurzemes bruņniecība. Tā ka viņa ieradās uz Kurzemi atkal. Tā ir Kurzemes servīzīte.
2: Kad esam aplūkojušas lietas, kas saistītas ar Doroteju, nonākam šaurā gaitenī, kur liels Lēbihavas pils attēls.
3: Šeit ir Lēbihava pati 19. Gadsimta sākumā. Tagad mūsdienās šai pilī šajās daļās ir ģerboņi uzlikti, kas atgādina par tiem īpašniekiem, kas bija hercogiene Doroteja, viņas meita Johanna, pēc Johannas bija Fanija Pīrona un pēc Fanijas bija viņas meita Luīze. Un pēc tam tā muiža nonāca. Un viņa tika pārdota. Un šeit ir ko viņi tur darīja, nu, kad 12. Bija brokastis visiem, bet nu, tās nebija obligātas, tad atkal bija brīvais laiks, nu, un tad vakarā viņi tikās no steja, kur te notika tā saviesīgās sarunas, muzicēšana, teātris un diskusijas un dzeju rakstīšana un tikpat labi arī iespējams šo karikatūru veidošanu. Un tas viss risinājās līdz vēl

0: lai naktī, un tad nākamajā dienā atkal viss no sākuma. Un vienā reizē arī Lebihavā varēja būt pat līdz 200 viesiem. Bet arī nu, tajās karikatūrās, kur tie cilvēki ir attēloti, viņi nevienmēr bija tieši vienā reizē pilī.
1: Divās atsevišķās nelielās istabās pie sienām eksponētas austriešu mākslinieka un grafiķa Ernsta Velkera karikatūras. Tās tapušas viņa uzturēšanās laikā Dorotejas salonā 1819. un 1820. gadā. Zināms, ka Dorotejas meita Vilhelmīne Ernstu Velkeru nolīgusi savas audžmeitas Emīlijas skološanai.
0: Hercogenei, nu tajā mūsu galmā viņai meitas nāca un piedalījās, un vecākās meitas Vilhelmīnas audžmeita Emīlija. Viņai zīmēšanas skolotājs bija Ernsts Velkers. Līdz ar to šis Velkers nonāca Lebihavas mūzu galmā. Un šajos divos gados tad arī tapa šīs visas karikatūras un zīmējumi. Emīlija bija hercoga Pētera, ārlaulības dēla, Pētera Garšava meita. Jā, bet viņa audzināja hercogene Vilhelmīne. Visu zīmējumu izņemot viena friča. Autors ir Ernsts Velkers, bet friči zīmēja pati Emīlija von Pincer. Tajā laikā jau visām dāmām bija mākslas nodarbības, muzicēšanas nodarbības, arī hercogene Doroteja pat tam visam bija izgājusi cauri.
1: Pirmajā tāpā karikatūrā satēloti galvenokārt ģimenes locekļi un Gundega plūduma virtuozi atklāja karikatūrās redzamo personāžu radu rakstus.
0: Piemēram, grāfs von Schulenburgs bija hercogienes Vilhelmīnas trešais vīrs. Marija Steinacha bija princeses Paulīnas ārlaulības meita, ko audzināja hercogene Vilhelmīna. Frederika bija Marijas guvernante, un grāvs Pēteris von Mēdems ir hercogenes Dorotejas brāļa Žanno dēls. Augustīdga bija hercogenes Dorotejas pusmāsas Elīzes von der Rekas draugs.
1: Vienā karikatūrā attēlot arī Dorotejas pusmāsa Elīze von der Reke ar divām tintnīcām un rakstām spalvām. Savukārt pats sevi mākslinieks Velkers attēlojas austeres čaulā.
0: Piemēram, Emīlija von Bincere arī ir rakstīja, ka viņš ir īsa auguma vīriņš ar bārdu, bet ļoti interesants saruna biedrs. Pa daktari Paula varbūt interesanti ir tas, viņš ir attēlots kā grāmata, tāpēc, kad Emīlija rakstīja, nu, ka viņš tāds noslēgts un nīgrs cilvēks, bet tā kā viņa draugs, es vairs neatceros, kurš bija viņa draugs, bet viņš viņu raksturoja kā ļoti asprātīga cilvēka. Nu, tāpēc viņš ir attēlots nu, kā grāmata, kad nu, tad, ja viņu atver, tad tur ir iekšā nu, daudz ko lasīt, bet viņi vienkārši paši nespēja to grāmatu atvērt. Jā.
1: Bet kādēļ Doroteja karikatūrā attēlota kā pūdelis?
0: Iespējams, kā saviesīga persona, kas spēja apvienot dažādu šķiru kārtu pārstāvjus, cilvēkus ar dažādiem uzskatiem kopā. Jā.
1: Ar asprātīgu skatījumu mākslinieks karikatūrās iemūžinājis salona viesu raksturus un savstarpējās attiecības, radot unikālu liecību par tā laika aristokrātisko sabiedrību. Pie katras karikatūras arī divrinde un plašāks apraksts par attēloto personu.
2: Jā, piemēram, ķirzaka ir smalks rāpulis, ēd desas, kam netiek cepetis. Un tas ir par Firstieni Paulīni.
0: Hercogenes Dorotejas meita. Atkal vecākā meita ir kā zirgs.
2: Zirgs ir dzīvnieks, varan cēls, tāpēc bižants šķiet.
0: Un tā tēls.
2: Tā tēls.
1: Pārējot uz otru telpu, kurā eksponētas karikatūras, apskatāma gan hercogenes Dorotejas ģimene, gan zīmējums par kāda dzejnieka kronēšanu.
0: Te ir zīmējums par dzejnieka Šinka kronēšanu par Frauenlobu otro. Šeit ir pats dzejnieks. Hercogene Doroteja viņu ar Lauru Vainagu kronē par Frauenlobu.

0: kas ir viduslaiku dziedātājs Dziedonis mīlas dziesmu. Jā.
1: Otrajā telpā karikatūrās attēlotas attālākas personas.
0: Piemēram, Gotas hercogs Augusts. Viņa pils bija salīdzinoši netālu, un viņš arī piedalījās šajā mūsu galmā, un pa viņu bija rakstīts to, ka viņš bija tāds diezgan izšķērtīgs cilvēks, bet atkal ļoti atbalstīja kultūru un mākslu.
2: Jā, un viņš ir attēlots kā pāvs, un rakstīts pāvs ir putns, varan jauks, ūdens ir te silts, te augsts.
0: Grāfiena Trogofa bija izcila kāršu spēle man, tāpēc arī tā divrindīte ir tieši par no šo kāršu spēlēšanu.
1: Un divrindas skan. Vēzis rāpo asprākliniski, kāršu spēlē jāzina riski.
0: Piemēram, daktaris Zulceris bija hercogienas ārsts Leibihavā. Viņš arī viņai sekoja līdz uz kurortiem, un tāpēc viņš attēlots kā zāļu pudelīte.
2: Jā, bet te var just tādas simpātijas ar zālēm rūptām ārstējot. Šis ārsts mūs iepriecināt, prot.
0: Jā.
2: Un nu, kas rakstīs šīs divrindas?
0: Tas nav norādīts. Nu, visticamāk, vai no Emīlija vai Ernsts, jā. Bet to mēs varam tikai minēt.
1: Ja zīmēšanas skolotājs Velkers bijis īsa auguma, tad Emīlija droši vien daudz garāka, jo attēlota kā slaids garš spārģelis. Karikatūrās dominē galvenokārt dažādi dzīvnieki – putni un rāpuļi. Tā Ernsts Velkers karikatūrās atstājis spilgtu liecību par sabiedrību, kāda apmeklējusi mūzu galmu. Bet vai viesi karikatūras redzēja? Mēs spriežam diezin vai.
0: Nav pat zināms, vai viņi zināja, jo šitas karikatūras Emīlija pēc tam savā mūža nogalē viņa atrada un tad uzrakstīja atmiņas par to laiku nu, mūzu galmā. Jā, tad arī viņa nu, aprakstīja to arī katru personu un visu. Un līdz ar to tās atmiņas arī ir ļoti lieliski savots tieši par to mūzu galmu hercogienas. Tās atmiņas ir pieejamas arī, viņas ir digitalizētas vācu valodā, bet jā.
2: Un kur šīs karikatūras glabājās līdz šim?
0: Posterštēnas muzejā Vācijā. Viņa arī nu, tās iegādājās izsolē, un Posterštēnas muzejs ir tas, kurš pēta tieši hercogienas galmu. Un arī Posterštēnas muzejā ir telpas, kas veltītas tieši hercogienai Dorotejai. Tā kad šī izstāde beigsies septembra sākumā, tad arī divas pētnieces no Posterštēnas muzejas nāk šeit un arī pastāstīs savu stāstu par hercogienas Dorotejas mūzu galmu.
1: Izstāde mūzu galmas tapusi sadarbībā ar Posterštēnas pils muzeju Vācijā. Kad Posterštēnas pils muzejas karikatūras iegādājās, viņi sarīkoja izstādi un tapa izstādes katalogs grāmata. Salongeschichten, Paris, Leibihau, Wien. Šo grāmatu varam skatīt arī Mežotnes pils ekspozīcijā.
3: Izstāde Mūzu galmas Mežotnes pilī būs skatām līdz 6. septembrim, bet augustā vēl pils kupola zālē notiks arī karikatūra zīmēšanas meistarklases kopā ar vizuālās mākslas skolotāju un karikatūristu Bruno Bachu. Un gaidāms arī senās mūzikas koncerts un dzejas lasījums hercogienas laikstāsti Doroteja un Elīze, ko savukārt sniegs Mīteļa ansamblis. Kultūras rondo ceļojums uz Mežotni un Rundali ar to arī ir galā, bet noslēgumā varam vēl mazliet uzkavēties jau pieminētā Latvijas kultūras kanonā iekļautā 18. Gadsimta Rīgas komponista Johana Gotfrīda Mīteļa mūzikā spēlē Kesselberga ansamblis. Visu labu un tiekamies tālrīt!

0: Kultūras Rondo.
1: Labdien! Valsts mīlestības un tuvības izvērtēšanas gala ziņojums. Tajā konstatēts romantikas līmenis valstī katastrofāli zems un vientulība kritiski augsta. Tā tas nedrīkst palikt. Ja tev ir virs 60 un tava sirds ir brīva, piesakies sirdslietu otrajai sezonai.
2: Pieteikumu anketu meklē portālā LSM.lv.
1: Paldies par jautājumu. Nē, obligāti nebūs jāiet pie altāra.
3: Straumēšanas platformām Latvijā varētu noteikt pienākumu ieguldīt vietējā kino un seriālu veidošanā. Kino industrijā šādus valdības pieņemtos likuma grozījumus vērtē atzinīgi, bet vai tas nozīmē, ka par Netflix, TET vai LMT pakalpojumiem var nākties maksāt dārgāk? Raidījumā pusdiena jau tūdaļ to skaidrosim plašāk. Austrumu slimnīcas onkoloģijas centrs šodien nodots būvniekiem rekonstrukcijai. Pilnībā tiks pārbūvēti centra 10 stāvi. Un Pamiers Persijas līcī ir apdraudēts. ASV un Irāna apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem reģionā. Arī par to jau pēc brīža plašāk raidījumā pusdiena.
0: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. Policija lūdz saukt pie atbildības kādu pedagogu Engurē par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām. Informāciju par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu Engurē valsts policija saņēma pērn novembrī. Pēc tam tika sākts krimināla process un aizdomās turētajai personai tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Aizdomās turētais joprojām atrodas apcietinājumā un zināms, ka izmeklēšanā kopumā iesaistītas 50 personas no kurām deviņām saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu status. Atklāts, ka noziedzīgo nodarījumu epizodes izdarītas laika posmā no 2023. Gada aprīļa līdz 2025. Gada novembrim. Saimas atbildīgā komisija šodien konceptuāli atbalstīja pirmajam lasījumam Finanšu ministrijas un Latvijas bankas kopīgi sagatavoto 13 likumprojektu kopumu, kas paredzēts patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Pret likumprojektu pakotni komisijas sēdē iebilda ekonomikas ministrija, patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kā arī Fintech Latvija asociācija. Likumprojektu pakotnes tālāku virzību atbalstīja 6 komisijas deputāti, bet pret bija 3. Iepriekš Saimes deputāti par likumprojekta kopuma nodošanu komisijām lēma 2 reizes. Čehijas valdība paziņojusi par līdzekļu piešķiršanu programmai prioritāro Ukrainas prasību saraksts, kuras ietvaros tiek iegādāti ASV ražoti ieroči Ukrainas vajadzībām. Šis ir pirmais gadījums, kad premjerministra Andreja Babiša valdība iesaistīsies militārās palīdzības sniegšanā Kijivai. Un Čehijas ārlietu ministrs Peters Macinka pirms ierašanās NATO samitā Ankarā paziņoja, ka Čehija novirzīs līdzekļu šai iniciatīvai no vairākiem citiem projektiem, kas tiek finansēti no Čehijas budžeta Ukrainas labā. Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs naktī uz ceturtdienu izsludinājis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Oranžās pakāpes brīdinājums būs spēkā no šodienas pulksten 8 vakarā līdz rītdienas pulksten 8 rītā un centrā brīdina, ka lielā nokrišņu daudzuma ietekmē augstne kļūs mitra un nespēs uzsūkt ūdeni un lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas būs pārslogotas un var pārplūst. Gaidāms, ka aplūdīs upju palienes un zemākās vietas un atsevišķās vietās izraisīs arī īpašumu un infrastruktūras aplūšanu, tāpat iespējama ceļu izskalošana un infrastruktūras bojājumi. Un noslēgumā vēl par sportu. Pasaules kausa futbolā ceturdaļ finālu vakar sasniedza Argentīnas izlase, kas mača pašā izskaņā guva 3 vārtus un ar 3-2 pārspēja Ēģi.

0: Ēģipti. Ēģipte ilgu laiku atradās vadībā un kopumā spēlē guva 3 vārtus, taču otrā puslaika ievadā tiesnesis tos neieskaitīja un drīz vien argentīnieši ieguva iniciatīvu un sāka atspēlēšanos. Ēģiptes izlases galvenais treneris Hosams Huseins nevarījās kritizēt tiesnešu darbu.
1: Šodien laukumā nebija cieņas vai godīgas spēles. Mēs bijām pelnījuši soda sitienu, bet nec tiesnesis, nec var sistēma to vēlējās izskatīt. Guvām otros vārtus, bet dīvainā kārtā tos neieskaitīja. Var sistēma nevilcinājās atcelt mūsu vārtus, bet kad mūsu spēlētājs tika nogrūsts soda laukumā, kas pie tam ļāva pretiniekiem pēc brīža panākt 1-2, tiesnesis pat nenoskatījās epizodes atkārtojumu. Tiesnesis nemaz neplānoja to darīt, bet mūsu vārtus ar var sistēmas palīdzību gan ātri nolēma neieskaitīt. Dzīve nav godīga, pasaule nav godīga, pat ikdiena nav godīga, arī ne sportā vai futbolā.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 17 grādi, bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Kolobeva.
2: Ceturtdiena Latvijā aizvērtēs ar lietainu laiku. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Šonakt spēkā būs nevien dzeltenās, bet arī oranžās pakāpes brīdinājums par intensīvajām lietavām. Būs arī vējens un piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 22 metrus sekundē. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 14-19 grādus. Tojoties nedēļas beigām, kļūs arvien siltāks, taču vēl aizvien atsevišķus reģionus pārsteigās lietus mākoņi.

0: Ir 12,5 minūtes, un tas nozīmē, ka ir laiks plašākam skaidrojumam par trešdienā, 8. jūlijā svarīgo, un tas kā laž ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti. Šobrīd notiek Rīgas domas sēde, kurā skatīs rosinājumu galvaspilsētas mēru Viesturu Kleinbergu no progresīvajiem atbrīvot no amata. Šādu jautājumu iekļautu darba kārtībā rosinājusi domas opozīcijas frakcija Latvija pirmajā vietā, jo uzskata, ka situācija ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Notikumiem Rīgas domē seko līdzi kolēģis Mihails Ņikulkins. Sveiks, Mihail, pastāsti plašāk. Kādēļ tad opozīcija vēlas atlaist mēru?
1: Sveika, Dace. Jā, domes sēde sākusies apmēram pirms stundas, un pagaidām deputāti nav tikuši līdz jautājumam par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Darba kārtībā šim jautājumam ir 33. numurs. Runājot par iemesliem, jā, tieši tā, ka tu pieminēji frakcija Latvijas pirmajā vietā, Latvija pirmajā vietā, kura ierosināja iekļaut šo jautājumu šodienas dienas kārtībā, apgalvo, ka situācija ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljona slēgšanu un ar to saistītām problēmām liecina par ilgstošu nolaidīgu pārvaldību. LPV pauž, ka iedzīvotāji jau 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumam, jo ēkas atsevišķi elementi bija avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Savukārt neilgi pirms Jāņiem bez jebkāda brīdinājuma tirgotājiem tika norādīts pamest ēku un pārtraukt savu darbību. Tas radīja dīkstāvi un izraisīja būtiskus finansiālos zaudējumus. Pašvaldība bija lietas kursā jau kopš 2020. Gada un pats Viesturs Kleinbergs zināja par problēmu kopš pirmās amata ieņemšanas dienas, skaidro frakcija. Tās ieskatā domas priekšsēdētājs nereaģēja uz radušo situāciju atbilstoši saviem pienākumiem nec preventīvi, nec proaktīvi. Pēdējā gada laikā neesot veikti nekādi pasākumi gaļas paviljona stāvokļa uzlabošanai vai attīstībai, pauž LPV. Dace?
0: Jā, tas šobrīd ir novērts pie tā, ka ir paredzēts balsojums vai Viesturu Kleinbergu atbrīvot no amata, vai viņam ir pamats satraukties par savu amatu?
1: Galvaspilsētas pašvaldības koalīcijas partneri sola šo opozīcijas ierosinājumu par mēra atlaišanu neatbalstīt. Par to informēja gan Rīgas vicemērs no Nacionālās apvienības Edvards Ratnieks, norādot uz to, ka joprojām esot spēkā koalīcijas līgums, gan vicemērs no apvienotā saraksta Māris Sprindžuks. Sprindžuks šādu opozīcijas ierosinājumu saistā ar vēlēšanu tuvumu, bet vienlaikus politiķis arī teica, ka opozīcija vienkārši dara savu darbu. Kleinberga atbrīvošanu no amata neatbalstīs arī jaunā vienotība, par to paziņoja vicemērs Vilnis Cirsis, piebilstot, ka neredz iespēju šajā Rīgas domes sasaukumā izveidot citu

0: koalīciju. Līdz ar to izskatās, ka rosinātajā Kleinberga atlaišanā opozīcijai nepietiks balsu, lai gāstu mēru. Koalīcijai domē ir 34 balsis no 60. Vienlaikus neoficiāli kuluāros izskanēja viedoklis, ka līdz ar valdības maiņu un progresīvo izkrišanu no tās varētu mainīties arī galvaspilsētas vadība. Bet uzsveršu, ka šī informācija ir neoficiāla un nekādu apstiprinājumu tai šobrīd nav. Dace.
1: Ja, nu, tomēr ir jāatgādina, ka arī šī nav pirmā reize, kad opozīcija domē aktualizē problēmas Rīgas centrāla tirgu. Atgādini, kā tas viss notika iepriekšējās reizēs.
0: Jā, ir vērts atgādināt, ka iepriekš cita Rīgas domes opozīcijas frakcija suverēnā vara apvienībā jaunlatvieši rosināja sasaukt domes ārkārtas sēdi ar mērķi atlaist Rīgas namu vadību. Toreiz opozīcijas deputāti arī apgalvoja, ka bija tikušies ar uzņēmējiem, kas darbojas gaļas paviljonā un noskaidrojuši, ka 35% no viņiem neplāno turpmāk turpināt strādāt Rīgas centrāla tirgu, jo visas šīs situācijas dēļ bija jāatrod jauna tirdzniecības vieta un jāris na jautājumi ar nodarbinātajiem visu šo laiku ciešot zaudējumus. Vēl pirms šīs ārkārtas sēdes no amata atkāpās Rīgas namu padomes locekļi Andris Liepiņš un Ilze Bukuldeb un valdes loceklis Mārcis Budļevskis. Savukārt opozīcijas priekšlikuma par Rīgas namu vadības atlaišanu domē toreiz tomēr neatbalstīja. Nace.
1: Jā, paldies, Mihail. Gaidīsim, kas tad būs domas lēmums šoreiz, vērtējot rosinājumu atbrīvot no amata Rīgas mēru Viesturu Kleinbergu. Pagaidām gan kā dzirdējām, vēl līdz šim jautājumam deputāti nav tikuši. Bet straumēšanas platformām Latvijā varētu noteikt pienākumu ieguldīt vietējā kino un seriālu veidošanā. To paredz valdības atbalstītās likuma izmaiņas. Un tas nozīmē, ka turpmāk audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem filmu, seriālu, multfilmu un raidījumu straumēšanas platformām daļa Latvijā gūto ieņēmumu būtu jāiegulda vietējā satura veidošanā, jāiegādājas tā izplatīšanas tiesības vai jāveic iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Vairāk par šo valdības lēmumu zina stāstīt kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Sākumā droši vien ir jāsaprot, uz kurām platformām tad šī prasība attieksies.
2: Labdien, prasības attieksies gan uz Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētām straumēšanas platformām, kas savus pakalpojumus piedāvā Latvijas auditorijai. Un likumprojekts paredz, ka tām ik gadu būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Un to varēs darīt dažādos veidos, kā jau tu pat minēji, tad finansējot Latvijas filmu un seriālu veidošanu, iegādājoties to izplatīšanu, tiesības vai arī veicot iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Un te gan jāmin, ka prasības neattieksies uz platformām ar nelielu apgrozījumu vai pavisam šauru auditoriju. Bet regulējums attieksies uz audiovizuālo pakalpojumu pēc pieprasījuma sniedzējiem, jeb tām straumēšanas platformām, kurās saturs pieejams pēc lietotāja izvēles, proti par abonēšanas maksu, atsevišķu samaksu par konkrētu saturu vai ar reklāmu finansējumu. Un Latvijā šādus pakalpojumus sniedz 26 Latvijā reģistrētas platformas, tostarp TET un Latvijas mobilais telefons, bet Latvijas tirgu darbojas vēl aptuveni 80 citās Eiropas Savienības valstīs reģistrētas platformas, un kā piemēram tās populārākās ir Netflix, Go3, Disney+, Apple TV un daudzas citas. Un sarunā ar kultūras ministru Nauri Puntuli no Nacionālās apvienības viņš atzīst, ka ap šo regulējumu bijusi gadiem ilga cīņa un iepriekš Latvija arī esot nogaidījusi, cerot uz vienu no Eiropas Savienības pieju, bet ar laiku ar vien vairāk valstis līdzīgus risinājumus ieviesa pašas, un tagad tam pievienosies arī Latvija. Un tajā atzīmē, ka līdzīgs regulējums darbojas jau 17 Eiropas valstīs, kā piemēram Francijā, Beļģijā, Vācijā, Spānijā un citās, un obligātais ieguldījums dažādās valstīs gan svārstās no piemēram 2% Horvātijā līdz pat 25% Francijā, un vidēji tas ir aptuveni 5% no ieņēmumiem. Un ministrs norāda, ka Latvijas izvēlētais 3,5% ir kompromis, par kuru panākt vienošanās pēc visai sarežģītām sarunām, gan ar straumēšanas platformām, gan arī ar startautiskiem partneriem. Bet, nu, ko šis lēmums nozīmēs Latvijas kino nozarei, paklausīsimies ministra teikto.
3: Mēs būsim starp tiem, kas vienkārši ir pratuši paņemt savu daļu no šīm straumēšanas platformām. Es domāju vairāk par startautiskām. Tā apziņa, ka mēs esam to paveikuši, un apziņa, ka mēs tādā veidā palīdzam savai kino nozarei, kura, nu, lai nu kas šobrīd, bet nu mūsu kino nozara šobrīd būtu pelnījusi atbalstu, jo pēdējā laika starptautiskie panākumi vienkārši to vēl vairāk pasvītro mūsu kino nozaras augsto profesionālo vērtību.

0: Un nav nekāds noslēpums, ka pēdējos gados būtiski ir mainījušies filmu un seriālu skatīšanās paradumi un ar vien vairāk cilvēku īpaši jaunāka auditorija saturu patērē starptautiskajā straumēšanās platformās. Tomēr nu, jāatzīst, ka tajās ir maz Latvijā radīta satura un līdz šim tās nav ieguldījušas vietējo filmu un seriālu veidošanā, un tāpēc arī ir šis regulējums. Un arī Latvijas kinoproducentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Gīns Grūbe uzsver, ka jaunais regulējums palīdzēs gan sasniegt tajās platformās, kur tā satura patērē ikdienā, gan arī nodrošinās papildu finansējumu kvalitatīvu Latvijas filmu un seriālu veidošanai.
1: Francijā, kurā ieguldījums nacionālā saturā no straumēšanas platformām ir līdz 20%, gadā saražot 300 jaunas spēlfilmas. Polijā es tika ieviests salīdzinoši nesen. Polijas tirgū tas būtiski mainīja gan jaunu nacionālo seriālu veidošanu, gan spēlfilmu veidošanu. Tas pats notika arī Dānijā un Horvātijā, tajā provizoriskajā apēķinā, ko mēs veicām virus izpētē. Mēs varam paredzēt, ka vismaz divi jauni kvalitatīvi seriāli gadā varētu iznākt Latvijā, piemēram, vai līdzīgas programmas Latvijā jau ir bijušas simtgades filmu kontekstā, kas būtiski jau iespēja palielināt auditoriju vienā vai otrā apjomu ziņā.
0: Tas, cik daudz straumēšanas platformas nākotnē ieguldīs Latvijas saturā, būs arī atkarīgs no to biznesa stratēģijas, bet, nu, ja platformas pašas neizvēlēsies finansēt Latvijas filmu un seriālu veidošanu, nu, tad tam būs jāveic iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā.
2: Tad droši vien daudziem, kur izmanto šīs platformas, arī uzreiz rodas jautājums, ko šāds lēmums nozīmēs Latvijas iedzīvotājiem? Varētu būt vairāk jāmaksā par straumēšanas platformām vai varbūt kāda platforma vispār varētu pamest Latvijas tirgu?
0: Nu, bažām par to nesot pamata, tā vērtē Gīns Grūbe, skaidrojot, ka nevienā no valstīm, kur līdzīgs regulējums jau ir ieviests, straumēšanas platformas nav nec pametušas tirgu, nec arī tieši ieviestā regulējuma dēļ paaugstinājušas pakalpojumu abonēšanas cenas, un arī kultūras ministrs ir pārliecināts, ka jaunais regulējums neizraisīs nevienu ne otru situāciju, un viņš uzsver, ka nozara pret iecer izturas ar izpratni, turklāt daļa platforma jau šobrīd arī iegulda Latvijas kino nozarē.
2: Jā, bet šis pagaidām ir valdības lēmums, lēmums Saeimai, kāda par to varētu lemt?
0: Un kultūras ministrs sola panāk, ka Saeima likuma grozījumus skata pēc iespējas drīzāk, lai gan atzīst, ka tas būs atkarīgs no parlamenta darba kārtības, un te ir jāatgādina, ka šobrīd Saeima ir vasaras pārtraukums, bet ir iecerētas vasarā arī ārkārtas sēdes, bet vai tajās būs iespējams iekļaut šo jautājumu, Puntulis nav pilnīgi pārliecināts, bet nu sola, ka pieprasīšot gan šo jautājumu iekļaut, bet savukārt Gīns Grūbe vērtē, ka ja likuma grozījumi tiks pieņemti vēl šīs Saeimas laikā, tad pēc paredzētā gada pārejas perioda Nacionālais kino centrs varēs sākt finansējumu sadali, bet pirmās filmas un seriāli, kas tapuši ar jaunā regulējuma atbalstu, pie skatītājiem varētu nonākt jau ap 2028. gadu.
2: Paldies, Agnī, tik tālu par straumēšanas platformām Latvijā un gaidāmajām izmaiņām. Bet pamiers Persijas līcī ir apdraudēts pēc tam, kad ASV un Irāna apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem reģionā. Irāna šodien atbildēja uz ASV vakar veiktajiem triecieniem Islāma Republikas dienvidos. ASV un to sabiedrotie vaino Irānu šonedēļ notikušajos uzbrukumos vairākiem tankuģiem Hormuzu jūras šaurumā, kur kuģu satiksme joprojām nav atgriezusies pirmskara līmenī. Un vairāk par situāciju Persijas līcī pastāstīs Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, kas tad ir zināms par Irānas un ASV uzbrukumiem?
3: Labdien! Irānas revolucionārās gvardes jūras un gaisa spēki šorīt veica raķešu un dronu triecienus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā un Kuveitā, un Irāņi apgalvoja, ka kopumā ir uzbrukts pa 85 mērķiem kaimiņu valstīs. Teherāna paziņoja, ka trieciena reģionā bija atbilde uz vakar vakarā notikušajiem ASV uzbrukumiem Hārkas salai, caur kuru Irāna eksportē 90% naftas, kā arī Kešmas salai un ostas pilsētām Sirikai un Bandar Abasai. ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība paziņoja, ka triecienu mērķis bija sodīt Irānu par nepamatotu agresiju un pagājušajā mēnesī panāktās pamiera vienošanās pārkāpšanu. Amerikāņu triecieni bija mērķēti pa Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes novērošanas sistēmām, dronu palaišanas iekārtām un vairākiem desmitiem revolucionārās gvardes ātrumlaivu. ASV triecieni notika pēc tam, kad pirmdien un otrdien trīs tankuģi piedzīvoja uzbrukumus Hormuza šaurumā. ASV, Saudārābija un Katara uzbrukumos vainoja Irānu. Un dažas stundas pirms uzbrukumiem Irānai ASV finanšu ministrija atjaunoja sankcijas Islāma

0: Republikas naftas eksportam, kas nodrošina būtiskus ieņēmumus Teherānai.
1: Jā, bet vai pēc šīm apšaudēm reģionā mēs tagad varam teikt, ka ASV un Irānas pamiera vienošanās par īsti būtībā ir beigusies?
0: Nu, to ir grūti pateikt, taču Irānas un ASV amatpersonu sākotnējie paziņojumi liek domāt, ka vienošanās ir nopietni apdraudēta. Irānas ārlietu ministrs Abbas Sarakči apsūdzēja ASV tātad jūnijā noslēgtā saprašanās memoranda pārkāpšanā un norādīja, ka daļa no šīs vienošanās nosacījumiem vairs nesot spēkā un Rakči arī brīdināja, ASV sabiedrotos reģionā, ka Irāna vajadzības gadījumā veiks jaunus triecienus pa ASV militārajām bāzēm reģionā. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps, kurš pašlaik piedalās NATO samitā Turcijā, paziņoja, ka Vašingtonas vienošanās ar Teherānu vairs nav spēkā.
2: I think it's over. I don't want to deal with them anymore, they're scum.
3: Es domāju, ka viss ir beidzies. Es vairs nevēlos nekādas darīšanas ar viņiem. Viņi ir padibenes. Viņi ir slimi cilvēki. Irānu vada slimi cilvēki. Un viņi ir nežēlīgi un vardarbīgi. Ja viņu rīcībā būtu kodolierocis, viņi to izmantotu. Manuprāt, viss ir beidzies. Es aprunāšos ar mūsu sarunvedējiem. Viņi vēlas turpināt sarunas, taču viņiem ir jāvēršas pie manis. Manuprāt, sarunas ar Irānu ir tikai laika izšķiešana. Viņi ir meļi. Ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Viņi ir izkūkojuši prātu.
0: Jā, ASV un Irānas noslēgtais saprašanās memorands paredzēja vēl 60 dienas ievērot uguns pārtraukšanu, lai abu valstu pārstāvi varētu turpināt sarunas par pilnīgu kara izbeigšanu. Un sarunās bija iestājusies pauze, jo Irānā šonedēļ noteik oficiāla atvadīšanās no februārī ASV un Izraels uzlidojumā nogalinātā valsts augstākā garīgā līdera Ajatolas Alī Hāmenei. Drošības eksperts Harlans Ulmans sacīja, ka situācija Persijas līcī ir nokaitēta, taču viņš nedomā, ka ASV un Irāna atsāks plaša mēroga karadarbību.
4: Manuprāt, abas puses centīsies mazināt spriedzi, taču es uzskatu, ka Irāna rīkojas apzināti un pēc iepriekš izstrādāta plāna. Tās mērķis ir nostiprināt savas pozīcijas sarunās, izdarot papildus spiedienu uz ASV. Naftas cenas visticamāk pieaugs un tas savukārt radīs papildus spiedienu uz Trumpu. Redzēsim, vai Irāna vienkārši vilcina laiku un vēlas, lai sarunas turpinātos. Taču šis ir ļoti bīstams brīdis un var notikt jebkas, tostarp situācijas sāsināšanās. Šobrīd atliek vien nogaidīt un vērot, kas notiks tuvāko dienu laikā. Situācija ir ļoti, ļoti nopietna. Vienlaikus abu pušu interesēs ir saglabāt konfliktu vairāk vai mazāk kontrolētu, jo plaša reģionāla kara izcelšanās nav nevienas puses interesēs.
0: Jā, tāds lūk drošības eksperta Harlana Ulmana viedoklis par situāciju Persijas līcī.
1: Paldies, Ulde, bet mēs turpinām ar to, ka militārā aprīkojuma, karaspēka un citu militāro resursu pārvietošanās Eiropas Savienībā ir jākļūst vienkāršākai un netik birokrātiskai. Par to ir pārliecināts Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle no Nacionālās apvienības, kurš pats arī strādājas pie militārā mobilitātes ziņojuma un ir atbildīgais pie attiecīgas regulas izstrādes. Šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam Zīle sacīja, ka līdz gada beigām ir plānots visu nepieciešamo lai nākamgad šī regula stātos spēko.
5: Šī regula nozīmē to, ka tur nedala naudu, bet viņa nosaka to, lai būtu militārā Šengena, respektīvi, lai militārie konvoji varētu pārvietoties ne tajā birokrātiskajā sistēmā, kā tas ir tagad, lai tur pārvietot vienu brigādi ir bijusi pieredze, ka no Francijas uz Rumāniju vai mēnesi vajag, un ir ļoti, ļoti daudz neizdarības starp dalībvalstu procedūrām, atmuvitojot militārās kravas un laižot pāri personālu. Ir nenormāla birokrātija, un ar šo mēs mēģināsim līdz šī gada beigām pabeigt sarunas ar valdībām, lai šī regula stātos spēkā nākamgad.
6: Vai manāt kādu politisko pretestību šiem noteikumiem, varbūt kādas politiskās grupas, valstis ir piesardzīgākas?
5: Pieredze ir tāda, ka tā neviens nenostājās publiski pret militāru mobilitāti šajās apstākļos, kad nu jau ir 5. Gads kopš karš Ukrainā, un to pat nu, tā īsti neuzdrošinās neviens politisks spēks, ja nevar būt galēji kreisi, un varbūt AFD partija no Vācijas, kas ir zināma ar šo Krievijas atbalstu. Bet jūs to redzat šīs pozīcijas noteikšanā, kad katrs mēģina padarīt tomēr mazliet tā bremzējošāk, jo skaidrs, ka ja būs tāds, kā saka, krīzes režīms ieviesis, ko šī regula paredz, kas ļoti ātri divu dienu nakšu laikā Eiropas komisija jā.

0: aizvērtēja dalību valsts, piemēram, Latvijas vai Lietuvas priekšlikums, un padomēja ar vairākumu jānobalso trīs dienu laikā, faktiski ļoti ātri jāpieņem lēmums, kas nozīmētu to, ka civilais transports, piemēram, uz dzelzceļa zaudē šo prioritāti, kas, protams, nozīmē gan biznesam, gan arī tīri iedzīvotāju interesēs, jo prioritāte būs militāriem konvojiem, un tāpēc tur ir mēģinājumi dažādā veidā, īpaši valdības pusē, gribētu teikt, ka, teiksim, neieradarbināt šo krīzes režīmu visā Eiropas Savienībā. Ko tas nozīmētu, ja to atstāja tikai reģionāli, tas nozīmē, ka pretiniekam ir vieglāk veidot kādu sabotāžu akts vai kā citādi, zinot, ka kravas no Rotterdamas ostas, teiksim, uz Eiropas austrumu robežu ies tikai pa kaut kādu koridoru vai daļu no koridoriem, kur ir iespējami kā šo transportu var pārvietot. Tad netieši par to var just, ka nevēlās, bet neviens neatkrājās tādu nozīmīgas politiskas partijas un arī dalībvalsts, kas iestātos pret šo militāro Schengenu.
1: Ja Krievija šodien apdraudētu kādu NATO austrumu robežas valsti, kas tad kavētu sabiedroto spēku nokļūšanu, teiksim, Latvijā?
0: Nu kā tagad faktiski jums ir katrā dalība valstīs, šķērsojot no šīs mērķis pieminētās, teiksim, lielām Nīderlandes ostām, jums uz robežas jau Nīderlandē ar Vāciju ir procedūras, kas nozīmē atmuitošanu, tur ir konkrēta forma NATO un Eiropas Savienības, paldies Dievam, ka viņas ir ļoti līdzīgas. Bet viņas tiek darīts, ja ne papīra formā, tad izdrukājot no digitālas sistēmas un PDF formātā un tad apstiprinot muitas atmuitošanai vai tur cilvēku pārvietošanai. Tas prasa nenormālu laiku un tas notiek uz katras robežas. Tas princips, ko mūsu iedzīvotāji redz pārvietojoties ļoti daudz lido, brauc pāri robežai, jūs pat nemanat citreiz, ka tā ir robeža, tad militārām kravām tas tā nav. Pilnīgi viss ir savādāk un tas vienkārši jānojauc ir.
2: Tām Eiropas parlamenta deputāts Roberts Zīle no Nacionālās apvienības par tā saukto militāro Schengenu. Tātad, lai tā īstenotos dzīvē, vēl ir mazliet jāpagaida, bet ilgi gaidīts, bet šobrīd sācies ir kāds cits process. Šodien jauns posms Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijai ir sākusies pārēju uz pilna apjoma pārbūves darbiem. Šodien svinīgā pasākumā būvobjekts ir nodots būvnieku apvienībai un pilnībā tiks pārbūvēti 10 centra stāvi un vairāk nekā 23 tūkstoši kvadrātmetru liela platība. Un plašāk zina stāstīt kolēģi Laura Dzērve, kas tikko ir atgriezusies no turienes. Sveika, Laura!
3: Sveicināti! Pavisam nesen lielā pārcelšanās ir noslēgusies, un Rīgas Austrumu slimnīca 22 nedēļu laikā ir pārcēlusi 22 stacionāra Latvijas onkoloģijas centras nodaļas un pabeigusi telpu atbrīvošanu. Tātad no šīs ēkas pārcēlusies uz līdzās esošo klīniku Gaiļazers. Šodien notika svinīgais pasākums, kurā bija kā runas, kā jau ierasts, un arī aktivitātes stiegru sasiešana, kā stiegrojums kā simbols, kas nodrošina dzelzbetona konstrukciju stiprību un nestspēju un simboliski arī apliecina visu atbildību. Un arī, lai atceramies, ka tas ceļš līdz onkoloģijas centra pārbūvē nemaz nebija tik vienkāršs un viennozīmīgs. Un jā, šodien, kas galvenais, būvobjektu nodeva būvniekiem pilnā apjoma pārbūvē, taču patiesībā būvnieki piegādātāja apvienība Newcom Citrus jau onkoloģijas centrā kādu laiku rosās un aprīlī jau uzsāka darbus mazākos korpusos. Un kā norāda Citrus Solutions izpilddirektors Dāvis Eniks, pirmie darbi rekonstrukcijas projektos, protams, vienmēr ir demontāža. Klausāmies.
4: Tad mēs jau esam uzsākuši daļai demontāžu nodotajos korpusos, un tad, protams, ka turpināsim demontāžu esošos korpusos, lai atbrīvotu visus telpus, lai mēs varam tā teikt pēc tam brīvi strādāt un veikt šos remontdarbus. Operācijas zāles jau ir demontētas, šīs te vēsturiskās operācijas zāles. Pagrabā jau ir diezgan daudz darbu izdarīt jau no būvniecības perspektīvas. Esam jau veikuši dažādas betonēšanas darbus. Strādājam pie kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas būvniecības darbiem.
3: Tad tas bija būvnieku pārstāvis Dāvis Eniks, un pēc viņa teiktā šobrīd viss notiek pēc plāna. Citējo cepuru nost pasūtītājiem Rīgas Austrumu slimnīcas saulaicīgi nodevus visas telpas būvniekiem, un viņi šobrīd neredzot būtiskus šķēršļus, kas varētu apdraudēt gala termiņu. Rekonstrukcijā ir jānoslēdzas 2028. gada rudenī. Projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 63 miljoni eiro. Jautāts, vai iespējams kāds sadārdzinājums, Eniks sacīja, ka par to vēl pār Žagaris spriest. Taču par pārcelšanos 1984. Gadā būvētā Latvijas onkoloģijas centra telpas tiešām kliedza pēc pārmaiņām un daudz bija dzirdēts īpaši par operāciju zāļu ļoti bedīgo izskatu. Ārsti tagad saka, ka nekad nav tik skaistās telpās strādājuši kā gaļasrāvs, kurieni uz pagaidu laiku ir pārcēlušies, taču vienlaikus onkoloģijas centrā onkoķirurģijas

0: Klinikas vadītājs Armands Sīviņš arī vēsta par grūtībām, ar ko saskārušies.
1: Jā, mēs esam saspiesti, jā, izaicinājumi darbā tajos saspiestajos apstākļos darīt visu, lai maksimāli mazinātu rindas uz operācijām. Tas ir mūsu pamatu uzdevums, jā, lai pacients maksimāli ātri varētu tikt izārstēts. Nav jau tik vienkārši, jā, ja ir gultu skaits nodaļā ir mazāks, intensīvās terapijas gultu skaits ir mazāks.
0: Tas bija Armands Sīviņš, kurš gaida atgriešanos onkoloģijas centrā, lai tur turpinātu strādāt, taču, kā norādīja Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Vadims Beļuns, pārcelšanās laikā izdevās nodrošināt ārstēšanas kvalitāti un aprūpes nepārtrauktību. Tā pildot šo solījumu pacientiem, naudas pietiek rekonstrukcijai, nodaļu rekonstrukcijai, operāciju zāļu un intensīvās terapijas palātu rekonstrukcijai, taču Beļuns iezīmēja vēl kādu risināmu problēmu.
2: Bet, lai mēs varētu veiksmīgi atgriezties no stacionāra Gaiļazars atpakaļ Latvijas onkoloģijas centrā un nodrošināt pacientiem mūsdienīgi atbilstošu ārstēšanu un aprūpi, tad gan tehnoloģiskam nodrošinājumam, gan arī zin aprīkojumam mums būtu nepieciešama vēl 12 miljoni.
0: Klausījāmies Austrumu slimnīcas vadītāju Vadimu Beļunu. Jā, šis jautājums vēl kopīgiem spēkiem, tātad ar veselības ministriju jārisina, lai pēc diviem gadiem rudenī ne tikai atgrieztos izremontētās telpās, bet lai būtu arī tām aprīkojums.
3: Paldies, Laura, jā, par onkoloģijas centra pārbūvi esam daudz runājuši, cik ilgi tā ir gaidīta, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena. To veidojām mēs, Daci Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Kaspars Groskops un Rita Karniča. Ar to arī izskan pagaidām raidījums pusdiena. Klausieties mūs arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tā savulaik lugā zelta zirgs vēstīja Rainis. Laika mainās un izrādās, ka pastāvēt var arī tas, kas nemainās. Ja 60. gados populārākā britu grupa neapstrīdami bija Beatles kvartets no Liverpūles, tad turpat uz papēžiem viņiem mina kvintets no Manchesteras ar nosaukumu The Hollies. Viņi ieņem otro vietu izdoto singlu skaita ziņā, kas iekļūšu aptaujas sarakstos. Pie tam, gluži kā The Rolling Stones, The Hollies kopš 1962. Gada līdz pat šodienai nav pārtraukuši uzstāties. Un tāpat no 60. Gadu sākuma ierindā palikuši vien divi mūziķi.

kad skolas solā pirmoreiz satikās Alans Klārks un Grēms Nešs. Abi bija dzimuši 42. Gadā, un gadiem ritot zēni saprata, ka intereses viņiem ir kopīgas, proti mūzika. Jau dziedot skolas korī, Alans un Grems nonāca pie secinājuma, ka viņu balss ir kā radītas viena otrai. Un drīz vien viņi jau bija izveidojuši duetu ar nosaukumu The Two Teens – divi patsmitnieki.

Skola tik veiksmīgi pabeigta, Alans un Grems iekārtojās darbā, bet dziedāt nepārtrauc. Tikai tagad viņi jau saucās The Gaitones. 61. Gadā, vispārējā rock'n'roll buma laikā, Gaitones pārtapa par Four Tones, jo zēnu duetam pievienojās vēl Ēriks Heidoks, kurš spēlēja basu, un bundzinieks Doms Redbones. Alans turpināja tikai dziedāt, Grems Nešs ņēma rokās ģitāru. Un arī nosaukums vēlreiz tika mainīts, tagad grupa sauca The Deltas. Viņi baudīja diezgan lielu popularitāti vietējos klubos un bieži viesojās arī Liverpūlē, kur spēlēja slavenajā kavernā.

1962. Gadā vēl pēdējo reizi tika mainīts grupas nosaukums. Šodien vairs nevienas īsti neatceras, vai nosaukums The Hollies tika izvēlēts par godu populārajam dziedātājam Badiem Hollijam, vai kādam bija kritis acīs Ziemassvētku apsveikums. Lai nu kā, bet tieši ar šo nosaukumu zēni iepatikās skaņu ierakstu kompānijas EMI producentam Ronam Richardsam, kad tas 1963. Gada janvārī bija ieklīdis Liverpūles klubā Cavern.

Proms Ričards uzaicināja The Hollies zēns uz noklausīšanos. Tā noritēja veiksmīgi, pie tam grupā tika pieaicināts vēl viens ģitārists – Tonijs Hiks no vietējās grupas Dolphins, jeb Delfīni. Pavasarī jau tika ierakstīts pirmais singls – grupas Coasters dziesmas Ain't It Just Like Me cover versija. Un līdz vasarai tā spēja pakāpties līdz 25. vietai Britu hitparādē.

Jūlijā Dons Redbauns izlēma savā prātā, ka lietu kārtošanas darbs viņam patīk labāk par spēlēšanu, un viņu vietu aiz bungu komplektu ieņēma Bobijs Eliots, Higsa kolēģis no Delfīniem. Šādā sastāvā grupa arī devās pirmajā britu turnejā. Dziesmas ieņēma aiz vien augstākas vietas aptauju tabulās, tomēr tās bija tikai citu autoru melodija cover versijas līdz 1964. Gada rudenī, bija gatava pirmā Hollijas paša dziesma We Are Through. To sarakstīja Clarks, Hicks un Nash.

Turpmākos četrus gadus The Hollies bez pārtraukuma turpināja bombardēt aptauju tabulas ar vienu grāvēju pēc otra, kļūstot par veiksmīgākiem populāru melodiju ražotājiem tūlīt aiz Beatlesiem. 66. gadā kārtējā sastāva maiņa. Eriks Heidoks nez kāpēc vienkārši sāk neierasties uz koncertiem. Nācās viņam meklēt aizvietotāju. Tā Hollies rindas papildinājās ar vēl vienu vīru no bijušajiem delfīniem – Bernie Calvertu.

Ja Beatles šajā laikā aizvien vairāk sāk eksperimentēt nopietnākas mūzikas virzienā, tad Hollies joprojām pieturējās pie labi pārbaudītām vērtībām, proti vienkārši popmūzika balstīta uz nesarežģītām harmonijām. Ja daudziem tas patika, vismaz tai daļai, kura nevēlējās apgrūtināt smadzenes klausoties mūziku, tad grupas iekšienē bija nobriedis rūkšanas process. Grams Nešs bija tas, kuram nepatika izvēlētā stratēģija. Un 68. gada 8. decembrī viņš pēdējo reizi izgāja uz Londonas Palladium skatuves kā Hollies dalībnieks. Pilnā sparā jau notika mēģinājumi kopā ar Stevenu Stills un Davidu Crosbyu. Tas bija sākums nākotnes supergrupai Crosby, Stills and Nash. Nešu vietu 69. gada janvāri ieņēma Terijs Silvestris, kurš līdz tam bija darbojies Liverpools ansambļos The Escorts and Swinging Blue Jean.

Vai pie vainas bija Gremeneša dezertiešana vai kas cits, bet iepriekšējos panākumus Hollijs atkārtot neizdevās. Klausītāji skaņu plats pirka aizvien mazāk. Tā 71. Gadā arī Alans Klarks nolēma pamēģināt veidot solo karjeru. Viņa vietu ieņēma dziedātājs no zviedru grupas Bambū, Mikaels Rikfors. Jau pēc pāris gadiem Klarks atgriezās grupā, toties pēc sērijas neizdevušos ierakstu, mūziķi teica Ardievas ilgadējam producentam Ronam Ričardsam. Pēc tam Klarks vēlreiz teica Ardievas, bet nekas pēc pusgada jau bija atpakaļ. 83. Gadā pat Grems Nešs uz neilgu brīdi piekrita sadarboties ar Hollijs. Tomēr pēc diezgan veiksmīgas turnejas pa Amerikas Savienotajām valstīm viņš Britu zemē neatgriezās.

Arī šodien The Hollies turpina uzstāties, lai gan publikas pieprasījums pēc viņa mūzikas ir neliels. Galvenokārt viņi patīk tiem, kur uzauguši kopā ar grupas dziesmām. Jaunās tūkstošgades sākumā Alans Klarks izlēma vispār mest pie malas dziedāšanu. Balss vairs neklausīja tik labi kā pirms gadiem 40. Tā no veterāniem ansamblī palikuši vairs tikai divi dalībnieki – Tonijs Hiks un Bobs Eliots. 2010. Gadā grupa tika uzņemta rokenrola slavas zālē. Pēdējo studijas albumu mūziķi laida klajā pasen 2009. Gadā. Tomēr vārds The Hollies joprojām nav pagātne, bet tagadne un droši arī nākotne. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: Andra Kulberga vadītā valdība savā deklarācijā ir apņēmusies pārtraukt gan eksportu, gan importu ar Krieviju un Baltkrieviju. Kā ar to veicas? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labdien! Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Daudzas valstīs svarīgas IT sistēmas joprojām ir neaizsargātas. To šorīt Latvijas televīzijā atzina premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš skaidroja, ka pat laban līdzās valdības ikdienas darbam nemitīgi jāsaskaras ar neizdarībām, kas ietiecas desmitiem gadu pagātnē. Kā piemēru, Kulbergs minēja kritisko valsts struktūru informācijas tehnoloģiju sistēmu. Šo sistēmu kiberdrošībā regulāri ieguldīti milzīgi līdzekļi, bet realitātē tā bijusi kā naudas apgūšanas mašīna bez konkrēta darba ievainojamības novēršanai, pat bez konkrēta rīcības plāna, tā sacīja Kulbergs.
3: Nu, bet, protams, ka nav. Mums tieši tāpēc bija īpašā sēde, kura turpināsies, ar tajā mēs nepaspējām visam iziet cauri. Sistēma ir sapurināta, mēs esam paskatījušies uz caurumiem. No šī vajag mācīties. Ļoti labi, ka tas ir tikai tik, cik tagad ir. Mums ir jāpārbauda arī pārējās sistēmas. Es arī varu pateikt, ka nav pieņemami, ka mums ir taisīti auditi. Auditēti šie caurumi katru gadu ar pārbaudēm par kiberuzbrukumu. Un visos auditos ir uzrakstīts ķeksītis, jā, viss ir kārtībā. Un kā var ķeksītis būt kārtībā pie situācijas, ka ievainojamība bija tieši programmatūras atjaunošanā, kas nav notikusi, es nemaldos, 5 gadus. Kā var būt bijis pārbaudīts, ka ir kārtībā, bet dzīvē nav kārtībā, un tas ir visiem saprotams. Tad šāda nedrīkst būt.
2: Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas bankas sagatavoto 13 likumprojektu pakotni patērētāju kreditētāju uzraudzības reformas īstenošanai. Reforma izstrādāta, lai īstenotu valdības lemto par patērētāju kreditētāju tiesību un interešu aizsardzības nodošanu Latvijas bankai. Līdz šim to veica patērētāju tiesību un aizsardzības centrs. Irāna šorīt veica raķešu un dronu triecienus pa ASV militārajām bāzēm Bahreinā un Kuveitā. Irāna paziņoja, ka triecieni bija atbilde uz vakar vakarā notikušajiem ASV uzbrukumiem Hārkas un Kešmas salām un ostas pilsētām Sirikai un Bandarabāsai. ASV triecieni notika pēc tam, kad šonedēļ trīs tankuģi piedzīvoja uzbrukumus Hormuza šaurumā. ASV, Saūda Arābija un Katara uzbrukumos vaino Irānu. Irānas ārlietu ministrs Abbas Arakčī brīdināja ASV sabiedrotos reģionā, ka Irāna vajadzības gadījumā veiks jaunus triecienus pa ASV militārajām bāzēm. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka Vašingtonas vienošanās ar Teherānu vairs nav spēkā.
4: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
5: Es domāju, ka viss ir beidzies. Es vairs nevēlos nekādas darīšanas ar viņiem. Viņi ir padibenes. Viņi ir slimi cilvēki. Irānu vada slimi cilvēki. Un viņi ir nežēlīgi un vardarbīgi. Ja viņu rīcībā būtu kodolierocis, viņi to izmantotu. Manuprāt, viss ir beidzies. Es aprunāšos ar mūsu sarunvedējiem. Viņi vēlas turpināt sarunas, taču viņiem ir jāvēršas pie manis. Manuprāt, sarunas ar Irānu ir tikai laika izšķiešana. Viņi ir meļi. Ar viņiem kaut kas nav kārtībā. Viņi ir izkūkojuši prātu.
2: ASV un Irānas noslēgtais saprašanās memorands paredzēja vēl 60 dienas ievērot uguns pārtraukšanu, lai abu valstu pārstāvji varētu turpināt sarunas par

pilnīgu kara izbeigšanu. Aizvadītajā naktī Ukraina veica kārtējos dronu masveida uzlidojumus Krievijai un Krievijas okupētajām teritorijām. Uzlidojuma rezultātā Saratovā un Ņižņekamskā izcēlies ugunsgrēks naftas pārstrādes rūpnīcās. Savukārt Voroņežas apgabalā izcēlies ugunsgrēks Borisogļepskas kara lidlaukā. Bojāti arī divi tankuģi, tā gan Rogas līcī. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 748 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Naktī teju visā valstī līs, vietām ļoti stipri un iespējams arī negais. Pūtīs brāzmains ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš, bet austrumos pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rīta dienām būs pārsvarā mākoņains, daudz viet pa laikam līs, vietām gaidāms arī stipras lietus un negais. Pūtīs lēns vējš, bet Kurzemē brāzmains ziemeļu, ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Rīgā pa laikam līs, naktī stipri un iespējams pērkona negais. Gaisa temperatūra rīt dienā 16-18 grādi.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Labdien, studijā Mārija Ansone. Ekonomisko sakaru saraušana ar Krieviju un Baltkrieviju pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā šķita pašsaprotama, tomēr praksē izrādījās netik viegli izdarāma. Eksporta apjoms uz agresoru un tās satelītu valsti šogad vien sasniedz 500 miljardu eiro. Arī tas lielākoties ir reeksports, tomēr no tā pelna arī vietējie uzņēmēji. Importa apjoms ir nesalīdzināmi mazāks, tur papildus ierobežojumi arī vēl top. Valdība savā deklarācijā ir apņēmusies pārtraukt gan importu, gan eksportu ar šīm valstīm, arī citējot valdības deklarāciju, uzņemties vadošo lomu šī jautājuma risināšanā Eiropas Savienības ietvarā. Nu, kā tad ar to sokas, skaidrosim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Katrīna Zariņa. Labdien!
2: Labdien!
1: Šeit ir arī Ekonomikas ministrijas, Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktora vietnieks Jānis Zakovits. Labdien!
3: Labdien!
1: Ārlietu ministrija pārstāv parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Labdien!
4: Labdien!
1: Bet premjera biroja ārštat padomnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un vēlēšanu jautājumos Krists Avots. Labdien! De. Šis ir vēlēšanu jautājums savā ziņā. Vai šis solījums un apņemšanās deklarācijā tiks izpildīta vai nav?
4: Tā, jautājums ir tieši par tirdzniecības Nu, skaidrs, ka darām visu, ko varam. Šeit ir, sarunas gaitā arī droši vien atšķirināsim, ir lietas, ko var darīt Latvija pati, un ir lietas, ko nosaka Eiropas līmeņa regulējuma, un attiecīgi tur mums ir jāuzņemā šīta līderība, un Eiropas līmenī jāpanāk arī, teiksim, pilnīgāk attieksmes izmaiņa, iespējams pārskatot tās atrunas no sankciju politikas, kas vēl no 14. Gada Eiropas Savienības līmenī ir noteikts, attiecīgi, piemēram, tur ir izņēmumi par humanitāru apsvērumu dēļ pārtikai, medikamentiem un tam līdzīgām lietām. Tā kā ir lietas, ko mēs varam darīt paši, un ir lietas, kas mums ir jāatbū konsensus Eiropas līmenī, lai mēs to varētu realizēt.
1: Bet deklarācijā ir tā skaļi ierakstīts pārtraukt importu un eksportu, raksto deklarāciju, taču zinājām visi, ka nevar to tā pilnā mērā izdarīt, Ušuļs kungs.
5: Nu, es teiktu, ka tas mērķis ir pareizs, bet ir jāsaprot, ka ir tas ceļš, kā mēs uz to ejam, un ir viena sadaļa, kas ir nacionālā, un tieši kā jau tikko minēja, ir sadaļa tāda startautiskā. Nacionālajā sadaļā te vēl ir daži mājasdarbi izdarāmi, viens no tiem, ko mēs jau esam ārlietu ministrija iesniegusi valdībā, un nākamdēļ ceram arī apstiprināt valdībā, un tad arī papildus nacionālas ierobežumus ieviest. Bet skaidrs, ka, ko mēs arī uzsveram vienmēr, visefektīvāk ir tādi lēmumi un tādas politikas, kas tiek pieņemtas visā Eiropas Savienībā. Jo ārējā tirdzniecība ir ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence, un tad kopā 27 dalību valsts pieņemot lēmumus, tad, protams, tas arī strādādos labāk. Tur mēs arī ļoti, ļoti tieši uz to strādājam, arī jaunajā sankciju paketē, ko mēs varam apstiprināt nākamnedēļ. Ir diezgan daudz arī Latvijas ierosināti piedāvājumi jauniem ierobežojumiem, tā kā tur ir tas

0: tirdzniecības virziens arī ir. Jā.
1: Bet, ja mēs paskatāmies kopumā uz to bilanci, gan imports, gan eksports, un arī tā plānotā rūpniecības preču ierobežošana, kur ir sagatavots projekts, tas ir ļoti maziņš procents. Tā lausties ir tas reeksports, kas iet uz Krieviju un Baltkrieviju. Tas nozīmē, ka tās ir preces no citām valstīm, kuras iziet caur mums. Te mums ir starpnieki bieži vien, kuri arī nopelna. Vai ar to no tiesību viedokļa mēs varam kaut ko darīt?
2: Jā, paldies. Attiecībā par šo ekonomisko attiecību mazināšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, mēs no ekonomikas ministrijas puses un kopīgi arī ar pārējām iesaistītajām institūcijām 26. maijā arī ministra kabinets apstiprināja mūsu iesniegto informatīvo ziņojumu. Es mazliet tādu plašāku to bildu un tad nonāksim arī pie reeksporta. Un šajā ziņojumā mēs arī apskatījām iespējamos risinājumus, riskus un ļoti plašu tādu skatījumu iedevām. Un no šī ziņojuma izriet arī tie uzdevumi, kur tikko arī Ālietu ministrijas kolēģis pieskārās. Tātad, un viņi ir salikti, varētu teikt, trīs tādās postamentos. Pirmais tātad ir, un visefektīvākais ir Eiropas Savienības līmenis. Tātad jebkādi veidi pasākumi, ko mēs varam darīt ar Krievijas vai Baltkrievijas ierobežošanu, notiek Eiropas līmenī. Tas atbilst starptautiskajai arī šeit kopīgajai Eiropas tirdzniecības politikas nosacījumiem, un tas ir viss juridiski korektākais un pareizākais risinājums.
1: Un vissmagāk un visgrūtāk panākamais.
2: Jā, tāpēc es domāju, ka Ārlietu ministrijas kolēģi strādā ļoti aktīvi un tas nav viegls darbs. Un, protams, pie nepieciešamības mēs arī no ekonomikas ministrijas puses palīdzam, kā varam, vai ar analītiku, vai kā. Bet šis darbs, protams, ir jāveic. Un ļoti svarīgi, manuprāt, to veikt arī ne tikai vienai Latvijai, vienai pašai, bet atrast arī sadarbības partnerus no pārējām Baltijas valstīm un, protams, vēlams arī no Skandināvijas valstīm vai reģionāli. Jo tad Eiropā mēs esam daudz vokālāki un arī šīs iespējas kaut ko sasniegt ir lielāks.
1: Bet efektīvākais veids, bet vai mēs drīkstam šo reeksportu ierobežot paši?
2: Jā, tad mēs nonākam pie otrā pilāra, ko mēs arī saredzējām kā pasākums. Protams, minētās sankcijas, dažādi eksporta ierobežojumi, viss šis instrumenti klāsts, kas ir kopējā tirdzniecības politikā, nenosēdz visu laukumu no Eiropas puses. Un mūsu gadījumā attiecībā nacionāli tad attiecīgi bija runa par importu ierobežošanu, lai agresoru valstī nebūtu tātad iespējas gūt šos te papildus ieņēmumus. Un ja Eiropas mērogā varbūt šīs te preču grupas, kurām tas ir tika piedāvāts noteikti, ir maznozīmīgāks, tad mūsu gadījumā šie skaitļi ir lielākās grupas. Tas bija uz importu, uz eksportu. Ir tā, kad arī kopējās tirdzniecības politikas ietveros šis jautājums ir eksporta ierobežojums ir noteikti kopīgi visa Eiropas Savienības
1: valsts. Latvija pati neko nedrīkst izdarīt.
2: Pastāv zināmi teorētiskas iespējas, bet iespējams Ārlietu ministrijas kolēģi var detalizētāk minēt, bet principā tā ir starptautiskā prakse, kad ja mēs nosakam vienpusējus eksporta ierobežojumus, tad mēs varam arī pārkāpt Eiropas ekskluzīvo kompetenci un šeit ir arī savu veidu tiesvedības riski teorijā, ja tas ir apdraudu tiešām cilvēku drošībai, kā var skatīties šos te izņēmumus un uz izņēmumu pamata, kas ir tiešām ļoti šauri.
1: Bet pārvadājumu slēgšanu vienkārši, kā Somija aiztaisīt ciet, mēs taču varam to izdarīt. Tas ir jautājums ar šeit Ārlietu ministrijai.
3: Nezinu, vai tieši pārvadājumi ir Ārlietu ministrijai, bet šis...
1: Nē, es domāju, no tiesību viedokļa, ja Somija var atļauties, mēs jau arī tad droši vien varam atļauties, ne?
3: Ir arī zināmi Eiropas līmeņa regulējumi, tur tiesa gan droši vien satiksmes ministrija vislabāk varēs pastāstīt, kas attiecās uz to, kā tiek pārvadājumi nodrošināti iekšā un ārā. Jo arī tā Eiropas Savienības kopējā ārējā robeža nav tā, ka to gluži regulē katra dalībvalsts, tas arī, tur arī zināmi tādi kopīgi pasākumi. Bet ir tāda iespējamība, un jāatzīst, ka arī iepriekšējā Evika Siliņas valdība bija ar šo jautājumu strādājusi, ir iespējamība pilnībā slēgt robežu vai daļai slēgt robežu, bet tur tiešām jābūt ļoti skaidram pamatojumam un potenciāli iespējams tas ir, jā, drošības tas

0: drošības risku apdraudējums ir pietiekams, lai to izdarītu. Tam jābūt pamatojumam no tātad vai no valsts drošības dienestiem vai no armijas. Tā kā opcija tāda bija apskatīta, jāatzīst, pirms kāda brīža, nebija tajā brīdī tāds ieteikums no drošības dienestiem vai no armijas, un līdz ar to tā opcija tā palika arī tur, kur tā ir. Bet teorētiski tas ir iespējams, bet tiešām, ņemot vairāk, ka mēs esam Eiropas Savienībā un mums ir kopējā ārējās tirdzniecības politika, tam jābūt rūpīgi izsvērtam. To nevar vienkārši izdomāt un izdarīt. Tur jābūt tiešām pamatojumam, lai mums nav tiesvedību, lai mums nav pārkāpuma procedūru no Eiropas Savienības. Nu, tas tā arī tā realitāte. Mm-hmm.
1: Un otrs aspekts šeit ir, mums ir jāveic arī zinām priekšdarbi, lai mazinātu iespējamās sekas uz mūsu ekonomiku. Ekonomikas ministri ir iesniegusi ministra kabinetā ziņojumu, viņš gan šobrīd man priekšā ir ar IP status un varbūt precīzi cipars neticēšu, bet faktiski nu, ir aplēsts par dažādām iespējamām darbībām, gan autopārvadājumiem, gan dzelzceļa pārvadājumiem, gan reeksportu, ko tas mums nozīmē uz iekšzemes koproduktu. Un tad attiecīgi šeit mums jāplāno pretī pasākumi, kas, nu, tad, ko darīt ar šiem te nodarbinātājiem un uzņēmējiem. Un, teiksim, viens piemērs jau konkrēti, kas ir iestājies, varbūt ironiskā kārtā no agresora valsts puses, ja Krievija ir pacēlusi Latvijai, Igaunijai un Somijai būtiski dzelzceļa tarifus, respektīvi arī, teiksim, mums ir, kas iet mūsu graudu, piemēram, uz Kazahstānu, iet caur Krieviju, kā rezultātā, un Lietuvai ir saglabāts esošajā apmērā, kā rezultātā tas kravas, nu, tīri ekonomiski principu dēļ pārorientējās no mums, un mēs jau šobrīd redzam ietekmi uz mūsu ostām, īpaši reģionālām ostām, līdz ar to arī premjers ir sasaucis ostu padomi jau tuvākajā laikā, lai nu, kopā ar nozari plānotu pasākumus, kā mazināt šo ietekmi.
2: Nu jā, nu, tas ir tranzīts, bet ja mēs runājam tieši par uzņēmējiem, kur pelna pārdodot, nezinu, kaut vai tos milzīgos apjomus alkoholu Krievijā, ko mēs neražojam, kur tiek ievest no kaut kurienes. Tirdzniecības rūpniecības kamera savā laikā slēdz laukā uzņēmējs, kuri sadarbojas ar Krieviju. Šie jau ar jums nekādā sakarā nav?
3: Nu, tie, kas tur bija, tos mēs izslēdzām. Nu, tie, kuri ir palikuši un to turpina darīt, jā, nu, tie nav mūsu biedri. Mēs, protams, no tādas paša tīrīšanās un mēs arī publiski esam un turpinam to teikt, ka šīs te tirdzniecības saites ar Krieviju jāpārtrauc nu, tur dažādu iemeslu dēļ. Bet nu, tā uzņēmuma paša tīrīšanās, tur jau ir, nu, tur tas stāsts par to, ka tas alkohols, ja, ko mēs visi zinām, kas tiek reeksportēts, viņš Latvijā netiek ražots. Viņš nāk no citām pat ne Eiropas valstīm, bet no trešajām valstīm.
2: Ja, un pelna starpnieki rezultātā.
3: Jā, pelna starpnieki, pakalpojums nodrošina starpnieki. Un tas ir, manuprāt, tas, ko premjera padomnieks arī minēja. Tur jau ir tas efekts tad uzreiz pie tās tirzniecības noslēgšanas, šobrīd tā ir vairuma tirzniecības, noliktavu nozara, loģistika, arī, teiksim, nu, dzelzceļa pārvadājumi, auto pārvadājumi, kuri piedalās tajā procesā. Ne visi, tur arī jāsaprot, ka, manuprāt, tas skaits, kas ir eksportētājs skaits, kas bija uz Krieviju, Baltkrieviju, ir sarucis, nu, ļoti dramatiski, manuprāt, kaut kādas divas ar pus reizes, un tas ir, nu, tas tu vari pie katra no viņiem aiziet un saprast, ko viņi tur dar un kāda būs tā ietekme, ja, ja šo lēmumu par robežu un tirdzniecības pārtraukšanu ar Krieviju, Baltkrieviju pieņems. Nu, vienlaikus es tomēr, un to mēs arī minējām tajā savā pirmajā publiskajā ziņā, jau pirms, nu, grūti jau izskaitīt cik gadus atpakaļ, ka vienpusēji, iespējams, nu tā, tas nav risinājums, ja, ka tā ir tomēr kopējā Eiropas Savienības rīcība. Un tur, protams, jautājums, ko tad darīs tie paši Nīderlandes uzņēmumi, kur tad ir Rotterdams ostā, kad ienāk Čīles vīnu krava un Meksikas alus krava, kāda būs viņa reakcija, kā rēģēs, teiksim, nezinu, tur Polija, Vācija, nu, kas ir tāds loģistikas pārcelšanas centri Eiropā.
2: Bet, nu, tad beigās situācija ir tāda, ka, nu, labi, tie Meksikas alus un čīles vīns kaut kādā veidā tā Krievijā nonāks, un tad, nu, labi,

0: nu, kāpēc gan mums tad nenopelnīt uz tā rēķina? Un tad sanāk, ka tā mūsu pozīcija ir tāda.
1: Tā ir viena no tēzēm, kas izskan no uzņēmumiem, protams, jā, nu, tā situācija ir tāda. Tā ir kaut kādai daļai, tas ir peļņas gūšanas veids. No uzņēmējiem, protams, viena no motivācijām nodarboties ar biznesu ir gūt peļņu. Un, nu, šī ir tāda iespēja, kas ir izveidojusies, jā, un es pieņemu, ka ir tādi, kas ir atteikušies to darīt un pārtraukuši to darīt. Un tad ir tādi, kas turpina, un ir tādi, kas to sākuši darīt, nu, pilnīgi no nulles. Un to, nu, no tādām LTRK kurpēm man, protams, gandrīz neiespējami ietekmēt. Un tas ir par tādu politisku lēmumu, ka mēs aizslēdzam. Bet, nu, atkal šeit, jā, atkārtojoties... Nu, mēs arī runājot arī ar citiem, ar tiem, kas to nedara, tomēr tā vienošanās vai tāda izpratne ir, ka tam jābūt tad Eiropas Savienības kolektīvam lēmumam arī ar tuvākajiem reģionālajiem kaimiņiem, kam ir austrumu robeža ar Krieviju pilnīgi, pilnīgi noteikti.
0: Mēs zinām par tiem, kur ir ieraudzījuši vienkārši biznesa nišu, ir kaut kā sadalīts, nu, cik ir uzņēmumi, kas turpina izdzīvot šādā veidā, reeksportēt uz Krieviju, cik ir atraduši sev jaunu biznesu šādā veidā? Vai kāds ir apkopojis tā informācija, vai tādu datu vienkārši nav?
2: Precīzi datu nav par to, kā varētu būt mainījušies šie tie uzņēmumi profili, bet tas, ko ekonomikas ministrija piedāvā, mums ir vairāk kā 20 atbalsta programmas. Teiksim, darbības pārorientācija arī eksporta pārorientācijai un sākot no biznesa inkubatoriem, beidzot ar grantiem un dažādām atbalsta programmām. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām arī pie kā strādāt, pielāgot pēc nepieciešamības un tā, bet nu...
0: Bet pēc tām ir pieprasījums, jo ja kādam ir iespēja pelnīt tāpat, kāpēc viņam vispār piepūlēties un izmantot atbalsta programmu un pārorientēties, ja nav personīgo principu viens, šai ziņā.
2: Jā, es pieļauju, viens ir, protams, kad no malas izskatās, ko tu pelni, bet kā tur, teiksim, biznesa vidē tas notiek un cik tas, kā tas strādā, arī grūti pateikt, bet tas tā ir, jā, kad aptuveni 10% no eksporta uz šīm valstīm orientējoši ir, nu, Latvijas izcelsmes produkcija. Pārējais, protams, ir šis ir eksports, kas ir principā, nu, vairuma tirgotāju vai izplatītāju stāsts, ja šeit šī darbība vairs nav iespējama, nu, viņi pāries vienkārši uz citu tehnisko risinājumu, visticamāk. Un tad ir jautājums droši vien par to, kad šie tie ierobežojumi vai no uz importu vai uz eksportu, viņi nevienmērīgi par nozarēm veido šo ietekmi. Un ja vienā gadījumā ir alternatīvas, kā veikt vai pārorientēties, tad citā gadījumā šī alternatīva nav un tev biznes beidzās. Un tad savukārt ir diezgan liela iespējamība, kad ir jādomā par, nu, nevis vairs tikai atbalsta pasākumiem pārorientāciju, bet arī par savu veidu, nu, nopietnāku atbalstu, kas var veidot arī finansēšanas situācijas, bet, nu, par to, protams, ir jāvērtē dziļāk. Tad.
3: Ja drīkst īsi par šo papildināt, ir arī tāda virkna lieta, ko ārlietu ministrija arī mēģina izdarīt, lai uzņēmējiem palīdzētu. Nu, pirmkārt, jau plašāk vienkārši iziet uz eksporta tirgiem, bet arī pārorientēties tiem, kas līdz šim ir strādājuši vairāk ar agresoru valstīm, nu, pirms karavā. Viena sadaļa ir, mēs pēdējo 2-3 gadu laikā Eiropas Savienībā esam noslēguši daudzus jaunus tirdzniecības līgumus ar trešās pasaules valstīm, brīvās tirdzniecības līgumus. Mēs esam konsekventi uzsvēruši tieši mūsu intereses tajās kritiskajās jomās, lai, piemēram, praktisks piemērs farmācija vai ķīmijas produkcija, kas tiek tirgota arī ārzemēs, lai tur ir mazāki tarifi noteikti šiem uzņēmējiem, kas palielina konkurētspēju un attiecīgi iespēja tos pārdot.
0: Bet jūs runājat par uzņēmējiem, kur šeit arī kaut ko ražo un kuriem vajag atrast jaunu tirgu, un farmācija ir tāds viens liels piemērs, bet šeit ir arī viena daļa uzņēmēja, kuri nodarbojas ar to pašu reeksportu, kur varbūt vienkārši izmanto situāciju, ka nu, tie ir iespēja nopelnīt, un viņiem ir pilnīgi vienalga, vai tas ir agresors, neagresors, jo vairāk nopelni, jo labāk, un vai arī šādiem ir nepieciešams atbalsts, lai pārorientētos?
3: Jautājums, protams, šeit ir jautājums par to morāli, jā, nu valstī nevar būt šāds jautājums par morāli, ārlietu

0: ministri vienmēr ir uzsvērusi, ka jebkāda veida sadarbība ar agresoru valstīm ir jāpārtrauc, un mēs darām visu, lai palīdzētu cilvēkiem to izdarīt.
1: Skaidrs, arī tiem, kuri ir sākuši programu. To darīt, tāpēc, ka viņi ir ieraudzījuši foršu iespēju.
0: Nu, ja šāds uzņēmējs, teiksim, redzēs iespēju izmantot, nezinu, tarifa samazināšanu Indonēzijā no 40% uz 0%, mēs būsim tikai priecīgi, ka viņš tirgos ar to valsti, kas nekaro.
1: Nu, labi. Runājot par šo importa savukārt ierobežošanas likumprojektu, tas attiecas tikai uz vienu daļu importa, kas nāk. Imports ir mazāks, krietni, tas ir fakts. Tie ir, cik tur sanāca, 100 000 tikai šogad, kas ir bijuši. Bet, pirmkārt, vai jūs varat pateikt, uz kādām rūpniecības precēm tas attieksies? Mums te nesen arī zvanīja cilvēks uz brīvo mikrofonu un sūdzējās, ka kaut kādā tur veikalā tur, nu, pārdod krievu konfekts un tādas lietas un vienā mierā, un tirdzniecība notiek, un ir cilvēki, kuriem tas arī ir ļoti simpātisks produkts.
0: Jā, nu, varbūt vispirms mazliet plašāk, būtībā šis ārlietu ministrijas iesniegtais likumprojekts par grozījumiem ir tāds, nu, mēs parādām veidu, kā var aizliegt kādas no precēm. Un tas ir, mūsuprāt, tāds juridiski korekts risinājums, kā mēs varam ieviest aizliegumu noteiktām preču grupām, nepārkāpjot tajā pašā laikā Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci. Šajā gadījumā mēs pamatojāmies ar nacionālās drošības apsvērumiem, nu, izveidojam tādu korektu jurisku pamatojumu tam. Ir vairākas preces, kas šobrīd nav pakļautas Eiropas Savienības sankcijām, tirdzniecības ierobežojumiem, un būtībā tās ir grāmatas, iespieddarbi. To mēs detalizētāk vēlāk arī redzēsim. Nu, būtībā tas ceļš ir tāds, no sākuma tiek pieņemts likums, pēc tam MK noteikumi, kur aprakstīts. Tur ir grāmatas, iespieddarbi, videospēles, rotaļlietas, apģērbi, apavi, sporta preces.
1: Tas nozīmē, ka saldumus neizdosies aizliegt.
0: Tieši šajā tas nav ietvers, bet šo preču grupu imports pagājušajā gadā bija 12,5 miljoni eiro. Tas ir tomēr diezgan liels.
1: Bet kāpēc mēs neierobežojam visu, lai neļautu tam agresoram pelnīt vispār uz mūsu rēķina?
2: Šeit ir jārunā ne tikai par importu mums vieniem, bet arī par tirdzniecības aizliegumu, jo, nu, ja mēs sakam, ok, šokolādi pie mums vairs nevar vest, nu, nekas agresora valstī, tad neliedz to izvest caur augšējo vai apakšējo kaimiņu valstu, un šīs preces tāpat var nonākt mūsu tirgu, iespējams pārfasēts, ja, ar jau vairuma tirgotāja uzlīmīt. Tāpēc šeit ir jāskatās arī tirdzniecības aizliegumi un izcelsmes stingrāk kontroli, un atkal ļoti svarīgi, ka mēs to darām kopā ar kaimiņu valstīm, citādi, nu, mēs varēsim sev piesprost ordinīt, kas esam izdarījuši, un tāpat tās preces pie mums nonāks vienkārši caur augšu vai caur apakšu. Un, nu, šeit arī ir diskusija sākumā runājām, ja, par šo te Meksikas salu turp šurp. Te ir tieši piemērs, kur jāstrādā kopā ar Briseli, jo, nu, šis te Meksikas vai šajā gadījumā agresoru valsts salas, ja, tur mēs atkal notrāpam tajā atrunā par pārtiku humāno iemeslu dēļ, nu, tad, kā saprot, no tieslietu ministrijas kolēģiem, arī vieglais salas ir pārtiks produkts, ja, un tad mums ir jāstrādā ar Briseli, lai, nu, mainītu šo izpratni un definīcijas un vienkārši noņemt to jautājumu no dienas kārtības visiem kopā. Tas ir uzdevums.
1: Nu, vietēji uzņēmēji noteikti priecātos, ražotāji, īpaši, ja mums imports no tā gala vispār nebūtu. Varbūt jums ir kādas idejas?
3: Ne, nu, kopumā jau, man liekas, mums visiem ir jāatzīst, ka tas importa apjoms no Krievijas un Baltkrievijas ir drastiski samazinājies. Ja tur, man liekas, procentuāli ap
0: 93%.
3: Tā kā, nu, mēs runājam par ļoti maziem apjomiem, un, ja mēs runājam, piemēram, par uzņēmumiem, kuri savulaik pirka izēja materiālus, importēja no Krievijas, Baltkrievijas, nu, viņi sen to jau ir aizstājuši, šos te piegādātājus, tā kā tur vispār vairs nav telpa sarunai. Tagad mums ir arī ārlietu ministrijas priešlikums, nu, kas kopumā, protams, ir ļoti arī maza daļa no kopējā Latvijas importa, bet paliela daļa no tā atlikušā importa no Krievijas un Baltkrievijas, plus tur ir sankcijas. Nu, es droši vien to importu stāstu jau pat nu, tā kā, nu, liktu malā. Nu, tur tāda, nezinu, pat statistiskā kļūda droši vien paliek. Es nezinu, Arķem, vai jūs tur rēķinājuši, cik tur paliek, tad tas imports ar tiem, kad noņem tos 12,5 miljonus nost.
1: Bet tas tās fokus... preces,

0: tāpat ir redzamas, un cilvēki redz, ziņo.
1: Redzams, un, bet šeit es domāju, ka kaut kādā mērā, protams, ar to, to aizliegumu, nu, mēs tā nofokusējāmies uz tām konfektēm.
0: Tas bija tas zvans pēdējais.
1: Pēdējais brīvā mikrofona zvans. Es domāju, ka vienlaikus mēs arī aktīvāk runājam par tādu patērētā izglītošana arī, teiksim, nu, to veicināt, to vietējā produkta izvēle.
0: Nu, ir patērētāji, kuriem ir tieši kaut kādas īpašas simpātijas pret
1: Krievijas un Baltkrievijas saldumiem. Nu, vēsturiskā droši vien kaut kāda pieredze un atmiņa.
0: Vai simpātijas pret to valsts?
1: Bet tur atkal Kristam taisnība, jo, nu, tur mēs par to arī bija tāda diskusija jau, un tas ir par to tirdzniecības aizliegumu. Un atkal mēs esam tajā pašā stāstā, ka mēs varam, droši vien, ārlietu ministrija kopā ar ekonomikas ministriju, droši vien varētu atrast veidu, kā aizliegt tos saldumus importēt Latvijā, nu, ja atrast, droši vien, veidu.
0: Ar nodokļu palīdzību.
1: Tarifu, starp citu, palielinājums, tas ir kaut kas Briselē tiek diskutēts.
2: Tas ir Latvijas priekšlikums, starp citu. Jā, nu, būtībā tās, ja mēs sadalām, piedod, ka pārtrauc, bet ja mēs sadalām to lielo Eiropas lietu, tad viena sadaļa ir sankcijas, jauno sankciju kārta, kur mēs pakāpeniski īstenībā varam pārliecināt savu partnerus un liekam klāt jaunas preču grupas. To nevar izdarīt ļoti ātri, bet ar katru sankciju kārtu mēs kaut ko pieliekam klāt. Otra sadaļa ir tarifi, kopēja Eiropas Savienības, ne Latvijas nodokļi, bet kopēja Eiropas Savienības tarifi, kur arī ir Latvijas priekšlikumi, un pirms tam tie arī bija, un šādā veidā kaut kas ir izdarīts. Un trešais, protams, ir tas neredzamais diplomātijas darbs, kas ir tā pamatā. Es jums vienu piemēru visu izstāstīšu. Iepriekšējā sankciju kārtā bija diezgan daudz par ēnu flotas ierobežojumiem, kas ir liels Krievijas ekonomikas tāds balsts. Un, protams, ka bija dažādi viedokļi Eiropā, bija vairākas valstis, piemēram, Vidusjūrā, kas diezgan daudz pelna uz tankeru apkalpošanu, uz kuģniecību, bet mēs diezgan mērtiecīgi strādājot varējām pārliecināt, ka tas nav jautājums tikai par jūsu peļņu, bet arī jautājums, piemēram, par ekoloģiju, un ja pēc kaut kas notiek tur Vidusjūrā, tad kā jūs to, kā mēs visi kopā īstenībā precīzāk to visu strepsim un kā mēs par to maksāsim un kāda būs ietekme uz iedzīvotājiem. Tādā veidā mēs varējām pārliecināt, ka ejam tomēr uz priekšu ar ēnu flotes sankcijām. Un, nu, tas ir tas mūsu fokus, uz ko mēs mēģinām, jo skaidrs, ka tās izpratnes ir dažādas un ir tieši tā citās valstīs tur uzņēmēji, kas varbūt pelna kaut kādos sektoros daudz vairāk nekā mēs. Un ietekmē savus politikus, bet nu, mēs tos argumentus liekam uz galda ļoti aktīvi, agresīvi. Arī strādājam ar mūsu valstīm Skandināvijā, Baltijā, kopējā balss. Nu, tas ir tas veids, kā mēs ejam uz priekšu.
0: Bet nu, tā kā mēs dzirdam par jau kārtējo sankciju kārtu, un kur visu laiku atrodas kaut kas jauns, kas izrādās nav bijis zem sankcijām. Nu, tā, lai būtu priekšstats klausītājiem par to, cik Eiropas Savienība kopumā ir sarāvusi tās ekonomiskās attiecības. Nu, tas aizbergs ir lielāks zem ūdens vai virs ūdens. Mums ir tās priekšstats.
3: Nolieksim malās brīdi Eiropu. Varam arī par to parunāt. Bet
0: mēs nē, nu, par to vajag, jo tāpēc, ka mums ir ļoti grūti par to vienoties ar Eiropu. Bet, nu, jā,
3: tas, ko es gribēju teikt, mēs pieķērāmies šokolādē un mazumtirdzniecībā. Tas, kas ir palicis šobrīd imports no Krievijas mazumtirdzniecībā, mēs runājam par dažiem desmitiem miljonu. Un attiecīgi būtiski ir mazināts ar šiem jauniem ārlietu ministrijas priekšlikumiem. Tas vēl būtiski samazināsies, un tad mums tas uzdevums ir atrast, kā mēs varam nocirst to asti līdz galam tādā veidā, lai tie atlikušie daži desmit miljoni neatnāk no, pie mums pārfasētā veidā.
0: Nu jā, nu tas ir arī par importu, bet ja mēs runājam par tiem eksportu un importu sakariem Eiropas Savienības līmenī, tad mums ārpus sankcijām ir joprojām lielākā daļa, vai nē?
4: Es varu varbūt nedaudz papildināt par to, par nacionālajiem ierobežojumiem. Arī ne tikai ārlietu ministrija strādā pie ierobežojumiem, bet arī zemkopības ministrija, kur ir jāizskata viņiem, viņi arī sagatavojuši un nu, šobrīd izstrādes procesā ir grozījumi likumprojektā un MK noteikumos, kas paredz arī uz lauksaimniecības precēm papildus ierobežojumus līdzīgi kā ārlietu ministrijas gadījumā. Un es nevaru apgalvot, bet iespējams tur bija arī konfekts iekšā varētu būt. Tā kā tas ir, teiksim, lai nosaktu to laukumu.
0: To konfekšu laukumu.
4: To konfekšu saldumu laukumu, jā. Mm-hmm.

0: Savukārt, Eiropas līmenī, ja mēs skatāmies, šī statistika arī ir, kad ir diezgan dramatiski samazinājies tirdzniecības saites ar Krieviju kā tādu, bet mēs nevaram izslēgt, nu, tā, kad, nu, no telpas izjot, jau ir izslēgt gaismu, visi beidzies, bet droši vien, kad Eiropas līmenī tas nav iespējams ar, ar šīm valstīm, jo tomēr ir šī atkarība, jo liela daļa no, piemēram, importu veido daudzām valstīm ir energoresursi, kur pamatā, nu, aptuveni lielākā puse, kāds 60% veido tieši energoresursi, un bez energoresursiem, nu, nav iespējams, nav alternatīvu risinājumu. Mm.
1: Ir jāpiekrīt, ka lielākā daļa Eiropas līmenī tiešām ir nogriezta, un Krievija ir zaudējusi to milzīgo un maksātspējīgo tirgu, kur notrigo savus energoresursus, dārgmetālus un tā tālāk. Bet viena detaļa, ko, laikam, jāizskaidro par tām sankcijām, jaunām sankciju paketēm, īstenībā lielākoties tās jaunās lietas parādās nevis tāpēc, ka mēs kaut ko aizmirsām, bet tāpēc, ka arī agresoru valstis pielāgojas un mēģina atrast kaut kādus jaunus veidus, kā sankcijas apiet. Tā ir viena sadaļa, otra sadaļa ir arī, ka tehnoloģijas attīstās. Piemēram, mēs jaunajā sankciju pakotnē, ko apstiprināsim nākamnedēļ, pieliekam klāt dažus jaunus ierobežojumus precēm, kas saistās ar militāro industriju. Un tur ir vienkārši tāda kara loģika, ka tie paši droni attīstās ļoti ātri, parādās lietas, par ko mēs 22. Gadā pat nezinājām, ka tos dronos izmanto, tagad izmanto. Un tad mēs vienkārši pakāpeniski liekam klāt, identificējam, ka tā ir problēma, pieliekam klāt, lai militārā ražošana būtu arvien mazāk iespējama ar starptautiskas ražotām lietām.
2: Nu labi, bet ja mēs atgriežamies pie tā, ka būtu jauki, ja caur Latviju neplūstu tik milzīgs preču apjoms, kas Krievijai nodrošina, nu, tādu jauku dzīvi, alkoholu ieskaitot. Nu, ko mēs daram? Nu, kā mēs pārliecinam šobrīd Eiropas Savienības partnerus, ka šis ir jāaptur to pašu Nīderlandi, caur kur nāksta salus vai vīns, lai tā neizdomā, ka vajag nogādāt Krievijā. Es to Nīderlandi tikai tā pieminu. Bet, principā, nu, lai tad viss piekrist, ka šis ir jāpiegriež. Nu, ko mēs darām šajā sakarā? Mēs ejam un pārliecinām visu laiku? Vai?
1: Nu, no ārlietu ministrijas perspektīvas tieši tā. Mēs ejam un pārliecinām.
2: Un kāda ir atsaucība?
1: Pirmkārt, viena lieta, mēs neejam vieni paši. Mēs mēģinām vienoties mūsu tādā vairāk lielākā reģionālā formātā, kas ir tā saucamais NB8, Nordic Baltic, Ziemeļvalsts un Baltijas valstu grupa. Šīs balss jau ir daudz skaļāks.
2: Bet Ziemeļvalsts un Baltijas valsts ir vienisprātis, ka šis ir jāpārtauc. Jo tāpēc, ka mums ir tās robežas ar Krieviju, un bez mums jau tur neko nevar īsti ievest.
1: Kopumā jā, ar savām niansēm, protams. Nianses ir dažviet atšķirīgas, bet kopumā tas virziens jā. Bet jāsaprot, ka mēs pārliecinām par to lielo, nu, būtībā par lielo bildi, un tas ir daudz plašāk nekā vienkārši alkohola tirdzniecība. Tas ir gan Nēnu floti jau pieminētā, gan kritiskā infrastruktūra, gan visādas militārās komponentes, gan pārtika, kur arī ir zinām ierobežami un daudz lielāki tarifi nekā bija pirms tām. Gan arī visādas papildu preces, varš, nikļus un tā tālāk. Tas nav tikai par to.
2: Tas, ko es mēģinu saprast, ir... Kad Krievija iebruka Ukrainā, tad bija runa par to, ka mums ir jāpiegriež, lai Krievijā nav tas jaukais dzīves stils, nu, ka viņi dzīvo un pat nemana, ka viņi ir sākuši karu. Tas nozīmē, ka mums nevajag tās preces, lai es tiekšā Krievijā, pie kurām viņi ir pieraduši. Un mēs to turpinām darīt, un Maskavā vispār neviens pat nav pamanījis, ka tur kaut ko nevar ievest. Un mēs esam tie, kas to laiž cauri, un ja pārējās Baltijas valsts, ja Skandināvija piekrīt, ka to nevajag, nu mēs taču varējām jau to nedarīt.
1: Nē, nu, atkal šīs stāsts par kopējo tirdzniecības politiku ir kopē Eiropas Savienības.
2: Un tā pārējā Eiropas Savienība tik ļoti nepiekrīt.
1: Tas vienošanās Eiropā šobrīd nav. Mm-hmm. Es atgādināšu, ka mums bija līdz pat šī gada maijam, mums bija ļoti destruktīva valdība Ungārijā ar Orbānu, ar Krievijas draugu Orbānu, kas vienkārši bloķēja lielāko daļu šāda veida iniciatīvu. Jā, kaut kur varēja piespiest, un tādās lielās principiālās lietās Eiropa varēja piespiest, kaut ko izdarīt, bet ļoti liela daļa iniciatīvu bija bloķēta šī viena apsvēruma dēļ, jo ir vajadzīga vienprātība. Un skaidrs, ka mēs par spīti tam mēs izdarījām ļoti daudz, lai ierobežot to tirdzniecību, bet to nebija vienkārši arī izdarījies.
2: Nu jā, nav Orbāns, ir Fico, vēl kāds nāk, un tad beigās tas ir cīņa ar vēdzi.

0: Dzirnām.
1: Es varbūt gribēju papilnēt jūs iepriekš uzdevāt jautājumu, nu, tad kāds ir šī brīža progress, tad es atradu, ka mēs runājam par importu no Krievijas, tad salīdzinot kara sākumu šo brīdi, ir nogriezt apmēram 82%.
0: Jā, nu, palicis, tas ir tikai jau pieminēts, jā.
1: Un savukārt, ja mēs runājam par eksportu, tur ir apmēram divas trešdaļas nogrieztas un tās pozīcijas, kas ir palikušas Eiropā kopumā, ir tās, kam mēs pieskārāmies, kam šobrīd faktiski šie izņēmumi, kas ir medikamenti, medicīnas preces, sastāda absolūti lielāko daļu, un tad ir šīs te faktiski pārtika un saistītās lietas. Tā kā, nu, būtībā mēs esam palikuši pie tādā, nu, finiša taisnē no lielajām kategorijām, kuras sākotnēji, tad, kad sākās šī sankcija politika tik izcelt ārā, nu, tad mums ir jāspēja aiziet līdz galam.
0: Starp citu, farmācijas nozara, viņi to eksportu uz Krieviju pamato ar humāniem apsvērumiem vai to, ka nevar pārorientēties?
2: Tur ir divi stāsti. Viens ir, protams, varbūt pat trīs. Viens ir tas, protams, humānais, un viņi nav pakļauti sankcijām. Otrs, tas, ko viņi arī redz tur uz vietas, ka tās patī Ukrainas farmācijas nozare, trešo valstu, arī ASV farmācijas nozare turpina eksportēt savu produkciju arī ar šiem pašiem humānajiem apsvērumiem uz Krieviju. Tātad, nu, konkurenti saglabā savu vietu un pozīcijas Krievijā. Un trešais, protams, ir tas, ka farmācijas nozarēs, tā ir specifiska, ļoti regulēta nozara un iekļūt jaunos tirgos nav tas vienkāršākais uzdevums. Viņi to dara, tur palīdz Jāņa pieminētās atbalsta programmas. Jā. Es arī no savas puses dažādos formātos atbalstam farmācijas nozaru, lai viņi tos iespējas apzinātu un izmantotu, un viņi to arī dara. Bet tur ir arī, protams, tas jautājums par kāds ir produktu portfelis, kāds ir tas inovācijas un attīstības līmenis Latvijas farmācijas uzņēmumos, cik garš ir tas process, pēc tam ir dažāda licenzēšana, loģistika ievešana un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tā ir varbūt, tā ir nozares specifika, un to mēs nedrīkstam aizmirst, ja, bet viņi samazina to savu eksporta apjomu uz Krieviju.
0: Bet tomēr tas ir liels, viņi ir iezīmējuši to, nu, pirmkārt, viņi izmanto to palīdzību, ko jūs minējāt, tās programmas.
3: Manuprāt, kad farmācija ir augstu pievienoto vērtību produkts, un kā jau ārlietu ministrija minēja, arī Eiropa reaģē uz šīm te ģeopolitiskajām izmaiņām, ne tikai kontekstā Krievija, bet arī ar Ameriku, un ļoti strāvi pēdējā, manuprāt, gada laikā pēc Trumpa politikas īstenošanas ir Eiropa izdevies noslēgt šos te brīvās tirdzniecības līgumus. Un tā ir ļoti laba iespēja, un manuprāt, kad farmācijas nozare ļoti aktīvi arī interesējās jālēt ministrijas par šīm te jaunajām iespējām un jaunajām šīm certifikācijas iziešanām un visu, jo tas ir tomēr laikietilpīgs process. Manuprāt, ilgākā, bet vidējā termiņā šis jautājums pats no sevis sakārtosies, būs jauni tīrgi, būs jaunas iespējas, un ja visu laiku ir grūtības ar eksportu, kā tas ir bijis, arī mums jāskatās vēsturiski, kā ar Krieviju ir bijis, ja, teiksim, atgūstot neatkarīgu valsti, mums bija pie 40% tiešā tirdzniecība ar Krieviju. Tad šobrīd mēs esam nonākuši, manuprāt, pie 2,6% no visas tirdzniecības bilances. Tas jau nav tikai tāpēc, ka kas tas ir darīts kaut kādā piespiedu kārtā, tas viss notiek pēdējo gadu laikā. Tā jau arī pati uzņēmēja darbības vide, politiskā vide, un kādreiz tirdzniecībā, nu, ja zīvi eksports bija pilnībā atkarīgs no Krievijas tirgus savulaik, tad, nu, pēc dažādajiem gadījumiem tomēr šī diversifikācija ir aizgājusi, un mēs šobrīd 70%, vairāk kā 70% no Latvijas eksporta ir Eiropas Savienībā.
0: Nu jā,
2: tā ļoti tieši tajās biznesa vai tajās vizītēs, kur ir bijis ekonomikas ministrs un valsts prezidents, un kur viņi ir devušies ar biznesa delegācijām, tur vienmēr ir farmācijas nozara. Viņi brauc, viņi meklē tos tirgus. Un es teiktu, ka, nu, mēs viņus arī nevaram tā atstāt kaut kā ārpus vēl.

Un mums ir jāsaprot, nu, ka tā ir strateģiska nozara arī mums pašiem, struktūrāla nozara, un mums viņus vajag pašiem priekš sevis, mums viņus vajag dažādu citu iemeslu dēļ. Tas, kas ir jādara, un tur arī tāds ekonomikas ministrs,

0: Nu, atceroties 90. gadus, kad krīzes iespaidā sakara ar Krieviju dramatiski saruka. Nu, tagad šī kara rezultātā mums tomēr neizdosies tos pavisam izbeigt, vai ne? Kāds ir jūsu perspektīva?
1: Nu, es teiktu tā, mums ir jāizdara maksimāli viss, lai to izbeigtu. Mums ir jāizdara maksimāli viss, bet ir arī objektīvi, protams, apstākļi Eiropas Savienības līmenī, pirmām kārtām, kas dažreiz to šķēršus uzliek. Bet mēs varam darīt ļoti daudz, un mēs to arī diezgan mērtiecīgi ejam.
0: Nu, un paralēli ceram, ka varbūt vienkārši karš beigsies, un tad tas jautājums atrisināsies pats no sevis.
1: Mēs to varbūt gluži neceram. Man liekas, ka mēs vairs tā ne valstiski, ne arī ekonomiski ar Krieviem un Balkrieviem īsti nestrādāsim. Pārskatāmās desmitgadēs stabili nē. Šīs valstis būs eksistencionāla problēma visai Eiropai. Un tas nebeigsies tikai ar karu.
0: Nu labi, teikšu paldies Katrīna Zariņa no Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, Artjoms Uršuļskis no Ārlietu ministrijas, Jānis Zakovics no Ekonomikas ministrijas un Kriss Savots no premjera biroja bija šodien studijā, bet mums vēl būs brīvais mikrofons.
2: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildu, es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
3: Kas tā ir pa lietu?
0: Tauriņu numuru mūsu studijā 67222888672255599. WhatsApp numurs 25660440. Mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņu. Klausītājs raksta, ļoti daudz cilvēku jauc Krievijas konfekts ar Ukrainas konfektēm. Ukraiņi Krieviem nesūt sūt uz Eiropu, bet uzraksti visi ir krieviski virsū uz konfektēm. Nu, to ražotāji jau gan zina, ir tās Krievu rūpnīcas arī. Cits klausītājs raksta, paies vēl 10 gadus, kamēr politiķi atradīs risinājumu tirdzniecības pārtraukšanai ar Vatistānu. Iedzīvotāji jau sen var atteikties no tās precēm Eiropas Savienība. Es kopš 14. gada, cik tas atkarīgs no manis, nepērku neko no Maskavijas. Tas ir tik vienkārši preces ar svītrkodu pirmajiem cipriem 460. Neiegūst manās iepirkumu somās. Nu jā, diemžēl ir cilvēki, kuriem ir tieši nostaļģija pēc kaut kā tāda, kuri sirdī dzīvo tajā valstī. Klausītājs zvana, labdien!
4: Labdien, Jānis no Lietuvas pierobežas. Autobusā noklausīta saruna. Māsa sapelnījusi naudu Anglijā, vēlētos atgriezties pie mātes. Latvijā nav darba. Ja slēgt 40 skolas, tad pienācis laiks slēgt arī Saeimas deputātiem 40 vietas un sākt ražošanu. Sākt ar cerkociņiem, ar ciļakārtiem, ar māju būvniecību. Nu, un tad arī mums tā dzīvies uz priekšu. Palīgi nav arī žurnālisti. Visi darbi mums ar teju vai tejā. Brauc kundzīta pie stūras, vienā rokā stūras rats, otrā tejas krūze, augšgalā ielēja, apašgalā iztecēja. Nu, ļoti žēl. Nu, sākam strādāt, lai cilvēku Latvijā atgriežas. Paldies!
0: Nu, mums gan ekonomists saka, ka bezdarbs kā reiz Latvijā nav liela problēma. Protams, zināms bezdarba līmenis ir, bet un droši vien jāskatās, kurās nozarēs un arī reģionāli, kurās vietās. Klausītāja raksta, ka importa eksporta aizliegumu, kas liedz Latvijai uzlikt papildus nodokli visām šādām precēm, tam Eiropas Savienības kopējā vienošanās nav vajadzīga. Nu, tādām... Tur ir grūti pateikt, kā var izdalīt. Tad mums jau te minēja, ka Eiropas Savienības līmenī gan par šo arī ir jārunā. Klausītājs zvana, labdien!
5: Labdien! Nu, galvenais, kāpēc tās sankcijas ir pret Krieviju? Lai mazāk paliek kara finansēšanai naudas Krievijā. Un tātad eksports un imports ir pilnīgi pretēji darbojošās tādas sfēras. Ja mēs importējam no Krievijas naftu, konfektes un tā tālāk, mēs Krievijai dodam eiro dolārus,

0: ko Krievija var pirkt bruņojumu un finansēt karu. Bet, ja mēs Krievijai pārdodam alkoholu, lupatas un visādus citas lietas, tad Krievija tērē valūtu. Tad viņiem paliek mazāk naudas, dolāru un eiro. Tad tas ir vēlams no kara, no tā kara finansēšanas apturēšanas. Vēlams pārdot viņiem visādus krāmus. Bet šeit mēs visu metam vienā grozā, it kā būtu vienādi ietekmi. Nu labi, Krieviem nebūs tur kaut kāda brenda lupatas, ja? Nu, bet tas jau neko uz karu neatstāja iespaidu nekādu, ka viņas ir tās lupatas vai nav.
1: Nu, atstāja iespaidu uz sabiedrības saprašanu par to, kas notiek. Ja tādam ierīnas iedzīvotājiem nekas būtiski nemainās, tad viņš pat nepamana, ka viņa valsts karo un neuzskata par vajadzīgu kaut kā iebilst. Anna raksta, cik jūs esat naivi, Krievijā jau no 28. Gada atgriezīsies visi lielie zīmoli, kur aizgāja, kad sākās karš. Izrādās, ka liela daļa šo veikalu joprojām maksā telpu īri, lai nezaudētu telpas naudu pāri visam. Diemžēl. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien! Pilnīgi piekrītu tam kungam, kas te tikko runāja, ka iepirkt valūtu no Krievijas vajag sūkt, cik vien var. Un ir arī tāda lieta, ja mēs te neesam tos triljonus konfiscējuši, ko es jau agrāk esmu teicis, kas glābājas Eiropas bankās no Krievijas, tad par kaut kādām konfektītēm cepumiņām runā, tas vispār ir smieklīgi. Bet vakar bija tas pasākums pie tā Čehova teatra, kur tur Šlesers ārdies un teica, ka viņš neļaušot tiem nafikiem krievu kultūru sagraut. Un es domāju, nu, ja mums tādas divas nacionālas partijas ir, kā Nacionālā apvienība, kā Austošā saule, tā varēja aiziet un pretsparudot Šveseram ar savu piketu, ar savu iedokli, bet nē, tur neko. Neredzēju, es atrodos pirms senseniem laikiem, kad tur bija kaut kādi studenti nolēmuši zaimot Kārli Ulmani, viņa tur sviestā attēlot un tam līdzīgi, tad toreiz gan Raivis Dzintars bija atnācis un protestēja, bet tagad viņa partija tas vairs nav svarīgi. Un līdz ar to tad jautājums, par ko tur ir balsot. Nu es uz vēlēšanām gan aiziešu, bet es iemetīšu tukšu aploksni, kā jau daudzreiz esmu darījis ar tādu mērķi, lai piemēram Zemnieku savienībai un arī vienotībai, kas stāv uz robežas, grūtāk būtu 5% barjeru pārvarēt. Un es ļoti ceru, ka vismaz Zemnieki to nepārvarēs, jo kā viņi ir piešmaukuši savus vēlētājus, viņi solies aizstāvēt tradicionālās vērtības, bet ko viņi izdarīja, tas visiem zināms, un viņam jau nu gan būtu ļoti labi netikt iekšā.
1: Nu labi, bet jūs taču arī varējāt atbraukt un organizēt to piketu. Taču man liekas, ka tur gan vilcieni, gan autobusi brauc no Daugavpils. Agita raksta, Latvijā nav darba. Man gan šķiet, ka vakantus uz katra soļa klausies tik par nozerēm, kur trūkst darbinieku. Un tur tošien ir jāņem vērā tas reģionālais aspekts, bet jā, nozeres meklē un visdažādākās uzņēmumi meklē darbiniekus. Acis raksta, tiešām daudziem krievu laikos dzīvojošajiem ir nostaļģija tagad no rīta līdz vakaram un arī naktīs visādas runas rādio par karu vien, kā mēs iekarosim kādu, kā mūs okupēs. Nu, nezinu, kurš te kaut ko sapņo par iekarošanu, bet...
3: Jā, labdien!
1: Jā, labdien!
3: Jā, es vakarbēju kontekstā, kas manuprāt vakardien izskanēja viens no zvanītājiem par to cilvēku orientāciju un par to mūsu bailēm, par to, ka mūs tagad apspiedīs visādi citādāk orientējoši cilvēki. Tā problēma jau nav tajos cilvēkos un tajā, ka mēs gribam noteikt, kā nu, mums katram būtu jāuzvedās vai jāveida attiecības. Es domāju, tā problēma ir tajā mūsu pašu attieksmē pret citiem cilvēkiem un pret to, kā mēs veidojam to vidi, kas mums apkārt. Un ja mēs būsim droši paši par sevi un pārliecināti par to, ko mēs darām, tad mums netraucēs citādi domājuši cilvēku un arī citādi, teiksim, seksuāli orientēti cilvēki. Tāpēc, nu, teiksim, satraukties par to vai oponēt par to, tas nav īsti pareizi, manuprāt. Paldies!
1: Jā, paldies. Normunds raksta, ka pie Krievu teātra bija gan Nacionālās apvienības, gan

0: Austošās saules Latvijai pārstāvi, tā viņš ir ievērojis. Tā klausītājs Jānis raksta, jūs spriežat, kāpēc cilvēki pērk krievu konfekts, bet paskatieties cenu starpības starp Latvijā ražotām, kur cena līdzinās 3 kg karbonādē bērns, ja arī grib kādu saldumu. Nu, var atrast arī kādu lētāku alternatīvu, protams, nav obligāti jāpērk krievu konfekts, tā nav, ka tās ir tās pašas lētākās. Mums vēl daudz izvēna, brīvais mikrofons, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien!
1: Es gribētu mazliet aktivizēt tādu jautājumu, un principā tas jau laikam būtu arī valsts līmenī jādara, jo skatoties tagad, kā strādā ukraiņu cilvēki caur sociālajiem tīkliem, kā viņi neutralizē šo te krievu propagandu tieši krievu valodā. Tie ir ukraiņi, kas ir etniskie ukraiņi, viņi raida tieši uz Krieviju un neutralizē šo te propagandu. Mūsu valsts, principā, viņiem vajadzētu paredzēt arī mums, mūsu cilvēkiem, kas krievu valodā orientējās uz krievu auditoriju tieši Krievijā, lai neutralizētu šo te propagandu un visu šos melus, kas mums nāk virsū. Es nezinu, varbūt arī kaut kas tāds tiek darīts, bet mums ir pietiekami daudz cilvēku, kas jau to dara tā kā paši, bet būtu labāk, ja arī būtu finansējums un valsts apmaksāt šos te cilvēkus, kuri regulāri, teiksim, veic šo te, nu, teiksim, darbu un propagandas, kas nāk no Krievijas neutralizēšana.
0: Nu jā, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tas ir ļoti masveidīgi un tur vajag tiešām milzīgas resursus. Klausītājs vaicā, cik tas ētiski, ka uz Saeimu kandidē cilvēki ar parādu saistībām vai tādiem var uzticēt atbildīgus amatus, kas dzīvo pāri saviem līdzekļiem, neprot iztikt ar savu budžetu. Izmisis parādnieks ir ieguvums Kremļa čekas aģentiem, pārdos visas valsts noslēpumus. Nu, parādu saistības, tas jau ir arī kredīts bankā, kurš tiek atmaksāts noteiktā veidā ar noteiktu maksājumu no savas algas un kāpēc gan tādam vajadzētu nokļūt čekas gūstā. Vēl klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien, jauku dienu visiem mīļu un lai viss izdodas un paldies Dievam, ka mūsu Latvijā ir miers, bet tas aivērs, nu viņš kaitina bišu kaut kā tā, nu viņu vajadzētu bišu kā atslēgt, nu. Viņš kaut ko murgo, nu.
0: Jā, paldies, te ir vēl kā jā, cilvēks, kas sūdzās, kāpēc tas aivars tiek tik bieži palaists ēterā. Tā, klausītāja Agnes raksta, un vēl joprojām Latvijā ir cilvēki, kuri gaida, kad atjaunos padomu laika rūpnīcas. Un te ir izcelts tā īpaši, vot, tad būs darbs un visi sāks beidzot strādāt citādi, taču nekā nebūs. Nu ir ļaudis, kur joprojām tā domā. To vot tad Agnes ir īpaši izcēlusi un tāpēc arī tā nolasīja, bet jā, es piekrītu, ka ir tāda gaidīšana uz kaut kādu mistisko padomu laika brīnumu. Vitauts raksta, ka viņš ir patīkam pārsteigts, ievērojis, ka Liepājā pilsētas maršrutos lielos autobusus vada šarmantās dāmas, un jūs vaimanājat, ka darba nav. Nu tā, saku paldies visiem klausītājiem, kuri piedalījās brīvajā mikrofonā. Rīta kruspunktā mēs runāsim par civilo aizsardzību, par glābēju darbu mūsu studijā uz žurnālistu un Latvijas radio klausītājiem. Atbildēs valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis. Tas par rītdienas raidījumu. Šodien mēs tiekamies vēl aptuveni pēc stundas raidījumā divas puslodes. Tad jau mēs runāsim par tādām nopietnām ārpolitikas aktualitātēm un tajā skaitā arī par to, kas notiek Krievijā ar to naftas infrastruktūras spridzināšanu, kādas sekas atstājas, jo tur viņiem arī degviela trūkst. Bet krustpunktā izskan raidījuma producenti Ilze Agintes studijā Mārijansson.
3: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīci.

0: Pasīvumu Renault. Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā.
1: Investīcijas ir modē, taču kā tās un arī uzkrājumus bērnu nākotnē veidot laikā, kad ikdienas dzīves izmaksas turpina pieaugt? Un vai ko uzkrāt var arī vecāki, kas audzina bērnus vieni? Saruna ģimenes studijā trešdien sākam 5:00.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Ar ziņām divos dienās studijā Laura Zāķe. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar maiju nav mainījušās, bet gada laikā šogad jūnijā salīdzinājumā ar 2025. gada jūniju pieauga par 3,4%. Savukārt mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,5%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Rīgas pilsētas tiesā apmierinājusi partijas vienotība prasību pret uzņēmuma SOAR vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu un nemantiskā kaitējuma kompensācijas piedziņu. Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Kadžulis apgalvoja, ka vienotības toreizējais ģenerālsekretārs Ārtis Kampars 2014. Gadā esot centies ietekmēt Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas iznākumu. Tiesa secināja, ka Kadžulis nav pierādījis izplatīto ziņu patiesumu. Rīgas dome šodien skata jautājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata, ko ierosināja opozīcijas frakcija Latvija pirmajā vietā. Pārējie koalīcijas partneri iepriekš paziņoja, ka neatbalstīs mēra atlaišanu. Pats Kleinbergs uzskata, ka daudzi šīs koalīcijas uzsāktie darbi var tikt pabeigti, tikai partneriem strādājot kopā. Kleinbergs arī neredz jēgu kaut ko radikāli mainīt un šobrīd veidot jaunu koalīciju. Savukārt opozīcijas ierosinājumu par atlaišanu Viesturs Kleinbergs saistā ar priekšvēlēšanu kampaņas sākšanos.
4: Lielāko daļu no tiem 22 parakstiem jūs atradīsiet arī vēlēšanu sarakstos uz Saeimas vēlēšanām, līdz ar to tā ir vēlēšanu kampaņas sākums Stepaņenko, Šleseru un Rosliko partijām. Skaidrs, ka viņiem ir uzstādījums, ka viss ir slikti, kā zināms, tāds ir arī, kas saka, Kremļa pasūtījums daudz kur. Līdz ar to viņi šobrīd sāk savu kampaņu un dara savu opozicionālo darbu. Šobrīd mēs ar koalīciju turpinām strādāt pie iesāktiem darbiem, mēs strādājam Rīznieku labā un turpināsim to darīt arī visticamāk līdz šīs sasaukumā.
3: Šodien Ankarā turpinās NATO samits. Turcijas galvaspilsētā ieradies arī ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš jau paudis neapmierinātību ar to, ka NATO dalību valstis nav palīdzējušas ASV un Izraēlas karā pret Irānu, kā arī kārtējo reizi sacīja, ka vēlas iegūt NATO dalību valsts Dānijas teritoriju Grenlandi. Šobrīd NATO valstis mēģina parādīt alianses nemainīgo vienotību, ka tiek pildīta prasība par aizsardzības izdevumiem. Vienlaikus ir jūtams, ka jāgatavojas, ka samazināsies ASV loma un klātbūtne Eiropā, bet tikmēr pieaug Turcijas nozīme aliansē. Turpina Artjoms Konohovs.
5: Vēl netik sen Turcija nebija starp varbūt pirmrindniekiem aliansē, arī izskan kuluāros joprojām šaubas par demokrātijas stāvokli šajā valstī, bet šobrīd šķiet tas viss ir otrajā plānā un tas, ka Turcijai ir liela armija, ka tās militārā industrija ir ļoti spēcīga un spējīga saražot lielu daudzumu ar ļoti labiem ieročiem un dažādām sistēmām, kas arī pārējām NATO valstīm ir vajadzīgas. Tas viss šobrīd ir primāri un tāpēc arī tās vēlas būt tuvāk Turcijai un arī aktīvāk ar to sadarboties, brīžiem arī pievērot acis uz jautājumiem par demokrātiju un jautājumiem par opozīcijas un arī disidentu apspiešanu, kas Turcijā šķiet tikai palielinās.
3: Aizvadītajā naktī Ukrainas spēki veica triecienus Krievijas tankuģiem Azovas jūrā. Par to paziņojis Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdī. Triecieni doti 9 Krievu tankuģiem. Savukārt pēdējo 72 stundu laikā kopumā uzbrukumiem pakļauts 21 Krievu kuģis, to starp 19 tā dēvētās ēnu flotes tankuģi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš lēns dienvidu rietumu vējš, bet par

0: Laiku turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
1: Ceturtdiena Latvijā aizvērtēs ar lietainu laiku. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Šonakt spēkā būs nevien dzeltenās, bet arī oranžās pakāpes brīdinājums par intensīvajām lietavām. Būs arī vējens un piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 22 metru sekundē. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 14-19 grādus. Tojoties nedēļas beigām, kļūs arvien siltāks, taču vēl aizvien atsevišķus reģionus pārsteigās lietus mākoņi.
2: Mēs nevaram cerēt, ka mūsu jaunie cilvēki ir konkurētspējīgi tajā pasaulē, kurā viņi dzīvos, tikai ar to bagāžu, kuru mēs viņam esam devuši līdz šim.
3: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
4: Labdien! Uzkrājuma un investīciju temats šķiet šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāls. Tam tiek veltīts daudz satura sociālajos medijos, ir dažādi padomdevēji, birsti ieteikumi un pat maksas kursi pieejami. Taču kā veidot uzkrājumus ģimenei, ja budžets ir ierobežots, kā uzkrāt bērnu nākotnē laikā, kad viss kļūst dārgāks un vai to var darīt arī tie vecāki, kas bērnu saudzina vieni par to visu un vēl vairāk šodien saruna ģimenes studijā radījuma producenta Rieva Zariņa, mans vārds Agnese Linka un šeit es sveicinu arī finansistu un investoru, sieviešu finanšu neatkarības kustības šī UNS dibinātāju un podkāstu vairāk naudas kopā ar Karinu Kulbergu, autoru Karinu Kulbergu. Labdien!
5: Sveika!
4: Finanšu pratības mentora un SEB bankas pārstāve Līva Vēliņa Petersona šodien labdien. Kopā ar mums ģimenes studijā. Labdien! Un arī Svedbanka Finanšu institūta finanšu pratības eksperte Evija Kropa. Labdien!
5: Sveika!
4: Attālināti mums pievienojas arī divu bērnu tētis, arī ITS speciālists Eduards Harčuks. Labdien, Eduarda!
6: Labdien!
4: Un kā vienmēr arī jums klausītāji ir dots vārds, ja vēlaties, ko varbūt jautāt vai izstāstīt savu pieredzi, atrakstiet mums. WhatsApp numurs ir 2566640440 vai arī varat rakstīt mums Latvijas Radio 1 mājaslapā redzimam ģimenes studiju nosūtīt ziņu. Ir tāda poga, spiediet to un rakstiet. Varbūt tiešām pret pastāstīt vai un ko krājat vai veidojat uzkrājumus tieši bērnu nākotnē vai lietojat kādus investīciju rīkus, kā šajā ziņā darbojaties kā ģimene. Gribu lūgt Evijai un Līvai vienu otru papildinot izstāstīt no tās finanšu institūcijas puses, raugoties jums tā kopā un droši vien ir diezgan labi redzama, kā krāj cilvēki Latvijā, kā krāja pēdējā laikā, kas tajās tendencēs mainās un vai runājot par šo tematu mēs vispār varam izdalīt tādu grupu vai jūs no savām profesionālām pozīcijām to redzat ģimenes, tā skaitā viena vecāka ģimenes vai viena vecāka mājasaimniecības un tam līdzīgi. Kāda tā kopaina ir?
7: Es varbūt iesākšu par to kopainu, ko es zinu no varbūt tādiem banku kopējiem datiem, jo mēs ik pa laikam arī gada beigās pasakojam līdzi, kā tad Latvijas mājasaimniecībām ir veicies finansiālajā ziņā. Un tad jāatzīst, ka gadu no gada uzkrājumā apjoms Latvijas mājasaimniecībām aug, kas patiesībā ir ļoti, ļoti pozitīvi. Mēs vienmēr arī skatāmies to kontekstā ar kredītu apmēru, ja, jo vai nav tā, ka aizņemas daudz un arī uzkrāja daudz un cik veselīgi ir šī attiecība starp uzkrājumiem un kredītiem. Tad jāatzīst, ka tā attiecība arī ir veselīga, ja tās tendences ir pozitīvas. Protams, ir tāds labs teiciens arī, ka velns jau ir tajās detaļās, jo tad, kad sāk skatīties, nu, kam tad ir tie lielākie un vairāk apjoms uzkrājumiem, protams, ir tādai nelielākai sabiedrības daļai ir tādi lieli uzkrājumi, kur arī turpina pieaugt, un savukārt lielai sabiedrības daļai tie ir nelieli vai nav nemaz. Bet tajā pat laikā, pieņemsim, ja mēs arī veicam socioloģiskos pētījumus, pagājušo gadu mēs arī uzdevām jautājumu iedzīvotājiem, nu, pieņemsim, ja jūs zaudētu pilnīgi visus savus ienākumus, cik ir tas vidējais mēnešu skaits, cik jūs varētu iztikt no uzkrājumiem. Un arī šis vidējais mēnešu skaits turpina augt, kas nozīmē, ka tā kopējā situācija pilnīgi noteikti uzlabojas, bet komentējot jautājumu otru pusi par mājasaimniecību tipiem, jā, ar bērniem, bez bērniem, tur man tādas tik ļoti detalizētas jau vairs saskaldījuma nav, tad man būtu jāpaskatās īpašāk, detalizētāk, bet es pieļauju, ka pilnīgi noteikti parasti īpaši vientuļie vecāki ir tā riska grupa, kuriem ir objektīvi iemeslu dēļ ir sarežģītāks un saspīlētāks.

0: finanses. Skaidrs, ka arī tā ikdiena ir saspīlētāka, tie ir tikt galā ar izdevumu, obligāto izdevumu un maksājumu.
1: Nu, kas pašsaprotami.
0: Jā, un skaidrs, ka arī tie uzkrājumi nebūs tie paši augstākie.
1: Līva?
2: Jā, nu es droši vien lielā mērā varu piekrist. Mūsu pēdējās aptaujas dati liecina to, ka gandrīz 40 cilvēkiem nav to uzkrājumu.
1: 40%,
2: jā, iedzīvotāji nav uzkrājumu tās augtajā drošības pilvena kabatā, vai arī dzen viņi krāja šajā drošības pilvenā mazāk nekā viena mēneša izdevuma apjoma, kas, protams, ir nepietiekami. Tad gandrīz 50% nekrāja ilgtermiņā pensijai. Arī, lai gan šis cipars noteikti uzlabojās, bet mēs skatāmies tad pretim šim ciparam, cik tad krāja regulāri pensijā, ar to domāju tiešām katru mēnesi, lai tā pensija izveidotos pietiekama un atvietojama šodienas augtu, tie vispār tikai 18%, nu knapi 20%. Nu gan jau, ka aptājas un aptājā nedaudz atšķirās, un jautājums, kāda tieši cilvēki tiek uzrunāti un tam līdzīgi, bet nu, tas procents nav pārāk liels. Un, ja mēs runājam par investīcijām, tad tas cipars arī nav diezko liels, tas ir ap 15-17, nu, varbūt maksimums 20%, un šeit ar investīcijām domājot tieši tos investīciju produktus un pakalpojumus, kas nav saistīti ar pensijām vai apdrošināšanu. Tātad, nu, tīri, kas būtu fondi, ETF, akcijas, obligācijas, tas arī nav pārāk liels procents. Mm. Nu tā, noteikti varu piekrist, ka situācija uzlabojas, bet mēs noteikti vēlamies, lai tas būtu labāk.
1: Vai jums ir redzējums par to, kur šajā visā grupā mēs krājēju grupā varam izdalīt un ievietot ģimenes?
2: Nu, arī tāda konkrēta atbilde šobrīd nav, bet tas, ko mēs noteikti zinām no kādas citas aptaujas, no vecāku aptaujas, kur tika aptaujāt 1000 vecākam ir bērni vecumā no 7 līdz 17 gadiem, nu, tāda viena pozīcija, kas kaut kādā mērā norāda uz finanšu lēmumiem vai finanšu pratībai stabilitāti, ir tā sauktā kabatas nauda, un tā gan es redzu, ka ir pieaugusi, ja pirms kaut kāda laika mēs veicām aptaujā, tie bija kaut kādi, nu, tiksim, tur 75-80% gadījumu. Vecāku veic, kabatas naudu maksājums bērniem, tad šobrīd tā konkrēta aptāja parādīja jau, ka vairāk kā 90% to dara. Nu, lielais vairums.
1: Bet tas nav par uzkrājumiem bērnu.
2: Tas nav par uzkrājumiem. Tas ir tieši, jā, tas ir tieši par kabatas naudu bērniem, kuri tālāk tad atkal jau tad ir tai nākamie lēmumi, ko tad to kabatas naudu darīt, un tad jautājums ir, kā vecāki māca bērniem, ko ar kabatas naudu darīt, vai uzkrāt, vai kopīgi ar vecākiem investēt, un tad jau tālāk rodas visi šie jautājumi, kas arī, protams, ir milzīgi sastāvdaļa no finanšu pratības ģimenei. Mm-hmm.
1: Karīna, kā ir jums, kā jūs vērojat šo sabiedrības grupu, cik lielā mērā kā satura veidotājs arī par to runājat, un kādas tendences jūs tur manāt?
3: Es absolūti redzu, nu mana lielākā, plašākā auditorija manā podcastā, protams, ir sievietes, un es redzu, ka šī tēma par uzkrājumu veidošanu ieguldījumiem šobrīd ir ārkārtīgi karsta, jo nu, kopumā šī auditorija, es viņu uzrunāju nu, jau kaut kādus 6-7 gadus, un es atceros šos te 7 gadus apakaļ, ka tās tēmas par naudu, nu viņas bija tāds absolūti tabū tēmas, un būt kādā sieviešu žurnālā rakstu likās nu, kaut kas tik neparasts, un nu, galvenais, lai tā kā pēc iespējas vienkāršāk tu runāt, es šobrīd es redzu, tā tēma ir ļoti aktuāla, un man liekas, kas ir arī ļoti, ļoti būtiski uzsvērt, nu, ka šajā auditorijai patiesībā tieši uzkrājumi bērniem ir viens no lielākajiem impulsiem, ar ko sākt uzkrāt, jo bieži vien, nu, būšu godīgi, mēs pat reizēm neuzkrājam tik daudz pašu sev, bet tieši šis te motivators uzkrāt bērnu nākotnē, viņu vajadzībām, ir tas lielais pagrieziena punkts daudzām no mums, jo mēs saprotam, nu, kamēr mēs dzīvojam varbūt kaut kādā mājasēmniecībā viens pašas vai pāri, nu, tie paradumi var būt dažādi, bet bērnu tādā ziņā un šī te ģimene ir brīnišķīgs impulss, ar ko tad arī sākt, un tur es teiktu arī, nu, es redzu ārkārtīgi lielu progresu tajā, kā varbūt tās domas bija pirms, nu, vairākiem gadiem atpakaļ līdz šim brīdim, ka mēs jau daudz skaidrāk definējam, kas ir tās summas, kas ir tās vajadzības, un īstenībā arī tās sarunas ar bērniem, kuras par naudu ir brīnišķīgas, un man liekas, tas ir kolosāls iedvesmas avots gan nu, mums pašām, mamām, kā reizēm arī tie bērni mums var dot brīnišķīgas padomas par to, kā varētu labāk strādāt ar naudu, gan uzkrāt, gan arī investēt.
1: Mm-hmm. Nu, jūs pieminējāt summas un vajadzības, rocības, protams, ir dažādas. Kas ir tās vajadzības, kam sievietes grib tradicionāli atlikt naudu bērniem?
3: Nu, ja mēs runājam par tādu ilgāku termiņu, tad pilnīgi noteikti tas ir nu, šī tas skats par to, ka kaut kāds brīdis, kad tie būs

0: Uz izglītības izdevumu, mācību izdevumu, un tas ir varbūt tāds ilgāk termiņa mērķis, kur atkarībā no bērniņa vecuma, protams, jo agrāk mēs sākam, jo foršāk un labāk par to jūtamies. Un otrs tāds ļoti izteikts mērķis ir, nu, būt pārliecinātāji, ka ja kaut kādā brīdiņā dzīve nesaies tā, kā mēs viņu plānojam, ja būs kaut kāda neatliekama situācija, medicīniska, jeb kāda cita, ka mums tajā brīdī būs šis te, nu, drošības pilvens vai tā summa, ko mēs varam paņemt un tam arī izlietot. Tagad tie ir tādi viens tāds tuvāks, īsāks mērķis, viens tāds garāks, bet šie divi, nu, visticamāk ir tie tipiskākie, ko es ikdienā redzu, kas ir tādi ļoti forši, ļoti labi finanšu mērķi, kurus arī uzliekot, mums brīnišķīgi veicās viņus izpildīt. Mm.
1: Jā, gribu arī dot vārdu iesaistīt mūsu sarunā divi bērni. Izstāstiet, cik veci un kā jūs rīkojaties attiecībā uz krāšanu, uzkrāšanu, ieguldīšanu, tieši domājot par bērnu labumu.
2: Jā, īstenībā tas ir mans viens no mīļākajiem tematiem. Un par vispār par investēšanu kā tādu es sāku interesēties tieši tad, kad parādījās pirmais bērns. Jo skaidrs, ka vairs nevar dzīvot no algas līdz algai, vai vajadzīgi uzkrājumi, bet ar uzkrājumiem nepietika, jo, nu, īpaši Covidā mēs to ļoti labi varējām redzēt, cik ļoti var mainīties pasaule, kā var mainīties finanšu situācijas un cik liela inflācija var būt gada laikā. Nu, tā kā, ja mēs paskatāmies datus, ja nemaldos, tad no 21. Līdz šodienai, tad tas inflācija bija vismaz 35%, ja nemaldos. Man nedzird, vai kā?
1: Viss kārtībā dzird,
2: jā. Okay. Jā, jā. Līdz ar to, ja tu vienkārši liec tā nauda tev saucamē zeķē, tad tā nauda vienkārši sadeg. Tad tu vienkārši pazaudētu tos 35-40% par šiem gadiem no visiem saviem uzkrājumiem. Tāpēc, jā, es ļoti daudz analizēju, izmēģināju visus iespējamos variantus, ko internets piedāvāja, ieskaitot kripto, jā, tur ieskaitot visādus ārzemju fondus, spēlēšanās ar biržu, ko es nevienam neiesaku, attiecīgi, jā, bet un vienīgais, viss, ko es tajā secināju, ir, ka tas patērē nenormāli daudz laika, nenormāli. Tev visu laiku jāsako līdz katru vakaru, un tev arī ļoti interesanti, tā kā, ok, cik tur, nezinu, Apple akcijas pieauga pa pagājušo nedēļu vai pagājušo dienu, un, nu, tas saucamais arī day tradings arī ļoti aizrauja, nu, tas tā kā azartiski, bet, nu, galu galā tu nevari konkurēt ar lieliem fondiem, nu, nekādā veidā, tu ne, tev, nu, parastiem cilvēkam nav tādu zināšanu, lai varētu konkurēt ar tiem lielajiem hedge fondiem, ar lieliem spēlētājiem, kas to dara katru dienu profesionāli pa 12-16 stundām dienā vismaz. Jā, un tad es apstājos tā kā pie divu veidu investēšanā. Viens ir, ko es veicu tā kā priekš, nu, sevis, tā kā priekš savas ģimenes attiecīgi. Es ieguldu daļu savu ienākumu gan indeks fondos, gan trešā pensiju līmenī. Kāpēc trešā pensiju līmenī? Tāpēc, ka tā ir, man liekas, ka Latvijā visvienkāršākais ieguldījuma veids, un tu vienkārši automātiski pārskaiti daļu savas algas katru mēnesi, un tu pat nepamani. Un tā, tas viss aug nenormāli strauji, tā kā, nu, es pat neskatījos, bet, nu, kaut kādus savus procentus 30 pa pēdējiem 5 gadiem esmu nopelnījis, man liekas, bet pat vairāk. Jā, un tas otrs labums ir tas, ko tu vari atgūt iedzīvotā ienākuma nodokli no tā visa, par ko daudz neaizdomājas. Līdz ar to tu, nu, viss, protams, atkarībā, cik tu gada laikā ieguldi, bet, nu, ja tu ieguldi, piemēram, gada laikā līdz 4000, tad tu atgūsti to maksimumu, ko var dabūt no iedzīvotā ienākuma nodokļa, un attiecīgi sasumēt to visu, es nezinu, vai ir kāds fonds pasaulē, kur tu tā tik daudz procentus var nopelnīt. Nu, kā no šitā. Tas, protams, līdz noteiktai summai. Un runājot par bērniem, tad jā, nu, par bērniem neko labāk neatradu, kā vienkārši uzkrājoša apdrošināšana, jo viņi pilda divas funkcijas attiecīgi. Ja gadījumā kaut kas notiek ar mani, tad mani bērni saņem katrs pa 10 000 eiro uzreiz. Tā kā, nu, tas tāds, nu, maziņš pabalstiņš, kā saka, bet otra funkcija viņam ir arī tā pati ieguldīšana, un es tieši atvēru pēdējos datus, tad Philips, kas mans ir vecākais dēls, viņam ir 5 gadi, Un šobrīd

0: es viņam esmu jau uzkrājis gandrīz 4000 eiro, no kuriem ir 1000 eiro ir tikai peļņa. Tā ir tikai peļņa, tātad es esmu iekrājis, es esmu iemaksājis 3000 eiro pa šiem gadiem, 5 gadiem. Es pat nepamanu to, es iemaksāju 50 vai 60 eiro mēnesī, man iet, un es pat nepamanu to summu, un attiecīgi, jā, un arī Hugo, kurš ir jaunākais dēls, viņam ir 3 gadi, tad tur ir tieši uz pusi mazāk, tā kā uzkrāts, bet, nu, jā, bet, nu, tā peļņa ir, un komisijas maksas, protams, arī jāskatās visam, tur arī nav mazas skaitļi, bet tā komisijas maksa nav tik liela, lai es tagad katru dienu sēdētu kaut kādos ārzem fondos un ieguldītu pats tā kā to visu naudu. Tā kā, jā, tas, manuprāt, tas ieguldīšanā galvenais ir tas ērtums un tas patērētais laiks, cik tev tas aizņem.
1: Es tātad pareizi saprotu, ka jūsu tāda mācīšanās vai zināšanu uzkrāšana iesākumā par šo tematu bija daru un mācos, jā?
0: Tieši tā, daru, lasu, ļoti daudz lasīju. Bijām ar draugiem izveidojuši tādu kā čata grupiņu par investīcijām, tā kā apmainījāmies padomiem, kurš ko dara, kurš kur investē, varbūt, nu, tādā veidā, jā. Mūsdienās tas ir, nu, tagad tas ir daudz vienkāršāk, paņem mākslīgo intelektu un sastāda savu plānu, viņš tev iesaka, nu, diezgan labi īstenībā, es iesaku visiem, pačatot, viņš tev dod tiešām labas padomas.
1: Lūkā. Klausoties tēta stāstītajā, kādas piebildes, kaut kas, ko gribas akcentēt, vai gana tipiska tā aina, kā cilvēks rīkojas, kā vecāks Evī?
2: Nu, man laikam sasaucās ar ļoti ar Karīnas teikto, ja, ka šeit katrs cilvēks atrod primāri to savu kāpēc. Kāpēc tad es tos uzkrājumus vispār sāku veidot, un šeit tas pirmais grūdienis bija, jā, tā bērna ienākšana, un tad laikam tas atbildības līmenis arī līdz ar to, ka, kas nāk tam līdzi, tas mums liek sarosīties. No vienas puses kaut kā pat gribas teikt, žēl, ka tikai tad, jo kaut kādā ziņā vajadzētu jau arī agrāk, jo, nu, jādomā jau par to savu finanšu veselību ne tikai savu bērnu kontekstā, jā, bet patiesībā manis paša, nu, nevajag baidīties no tā ego kaut kādā ziņā, ja? Jo es jau gribu arī parūpēties pats par savu finansiālo veselību, un tiešām tas plānošanas horizonts noteikti nav tikai mēnesis vai viens gads, bet visu mūžu garumā, un man arī tāpēc arī prieks dzirdēt, ka ir šīs te vietējās tādas lokālās komunas, mazie burbulīši, es atrodu domu biedrus, es atrodu cilvēkus, kam arī tas interesē, un mēs varam kopā paburbuļot, ja, lai vai tas ir mākslīgs intelekts, vai tas ir mūsu kopīgi veidots intelekts, jo arī socioloģiskie pētījumi parāda to, ka mēs katrs vidēji esam tieši tāds cilvēks, kāda ir pieci mums visi tuvākie. Un šeit es neaicinu atteikties no saviem tuvākajiem
1: draugiem,
2: tiem, kas varbūt neinvestē, ja? Bet varbūt tajā lokā tieši otrādi pieaicināt klāt cilvēks, kas to arī labprāt grib kaut ko izzināt, un tad mēs to kopā daram, tajā kopība arī ir spēks.
1: Jā, Līva.
3: Jā, nu man šķiet brīnišķīgs stāsts īstenībā, gandrīz varētu sacīt parauga tēvs, tādā ziņā, ka ļoti apzināti priekš bērniem veicot uzkrājumus un arī investējot. Protams, uzreiz par investīcijām runājot gribās piebilst parasto atrunu, ka investēšana vienmēr ir saistīta ar riskiem un ieguldījums un ieguldījumu rezultātu pagātnē neliecina par to pašu, ka tādi vienmēr arī būs nākotnē, bet to, ko es dzirdēju un kam es gribu noteikti klavienais pieskārties, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs saprotam tieši tā, ka tajā uzkrāšanas un tajā ieguldīšanas bildē mēs vienmēr domājam tādā trīs kabatu kontekstā, un ka pirmā kabata jau ir tas mans pieminētais drošības pilvens, nu kā, nu, kurā ģimenē vai kā, nu, kurā draugu lokā vai paziņu lokā parasti par to min. Nu, teiksim, tas būtu vai nu no viena mēneša izdevuma apjoms līdz trijām, varbūt kādam droši ir būt ar sešām mēneša algām. Nu, tas tiešām atkarīgs katram no pašām savas sajūtas, jo tieši tāpēc to mēs saucam par drošības spilvenu, ar kur mēs jūtamies droši, un varbūt arī kā spilvens vieglāk vai grūtāk guļam naktī, cik droši jūtamies naktī ar to savu uzkrājumu, kas mums ir. Bet paralēli tam noteikti būtu jāsāk veidot šie ilgtermiņa uzkrājumi pensijai. Vai arī, nu, šīnī gadījumā par bērniem runājot, un brīnišķīgi, ka tēts pieminēja valsts iedotos nu, atvieglojums, valsts iedotās priekšrocības krājējiem, kurš iedod priekšrocību dabūt atpakaļ iedzīvotājiem.

0: Tātad ienākuma nodokli šobrīd ir 25,5% apmērā par tām veiktajām iemaksām gan pieminētajās uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas polisēs, līgumos un iemaksās, gan arī dzen, pensijas trešais līmenis vai nākamā paaudzes pensija. Līdz ar ko tas ir tāds instruments, ko noteikti vajadzētu izmantot, un tieši tāpēc arī šī otra kabata būtu jāpiepilda pirms vēl tās trešās kabatas, kas ir jau tās investīcijas ieguldījumi bez iedzīvot ienākuma nodokļa atvieglojumiem. Protams, ka iedzīvotāji ienākuma nodokļa atvieglojumi neatiecās pilnīgi uz visiem, tie, kas nemaksā sociālo nodokli, piemēram, individuāli darba veicēji, kur nemaksā pilnu sociālā nodokļa grozu, vai diemžēl ēnu ekonomikas pārstāvji, ja, tad tas nozīmē, ka šiem cilvēkiem gan būtu jārūpējas pašiem pilnīgi un bez kaut kāda valsts atbalsta, ja, par uzkrājumiem un par ieguldījumiem. Bet, protams, jā, tas ir labs papildinājums.
1: Es gribu pieminēt, man liekas, ka trīs kritiskas lietas, ko Edvards, man liekas, minētajā savā stāstā, un kas, man liekas, ir ārkārtīgi svarīgas, domājot par šo ieguldīšanu kopā ar bērniem, priekšbērniem. Viens, man liekas, ir tas visiem, ir tas mīts, nu, ja es esmu investors, tad man tur katru dienu jāsēž pie pieciem ekrāniem, kuras visu laiku skatos, kā kaut kādas līknes, kuras es nesaprotu, kā kustās, kur viņas tur kustās, un jāpieņem šie to lēmumi, vai tā akcija, vai tā obligācija. Man liekas, ka tas, ko viņš arī minētajā savā pieejā atrast šo te veidu, kas atbilst tavam dzīvesveidam, īstenībā ir, nu, izcili forši pēc iespējas ātrāk dzīvē. Un lielākajai daļai no mums, nu, es arī esmu tāds, nu, man ārkārtīgi patīk investīcija pasaules, tāds investīcija nūģis, bet es arī atzīstu, ka arī priekš manis visveiksmīgākās stratēģijas ir bijušas tieši tā, kā, nu, tika arī stāstīts, šis te ļoti regulārās, savā ziņā, nu, mēs viņus parasti saucam par pasīvām, bet tas nav domāts nekā kāds slikts vārds, bet jo automatizētāks mēs viņus varam uzlikt šie te
2: pie. Jo ērtāk, jo labāk.
1: Jo
2: jā.
1: Es viņu aizmirstu, un es domāju, visas māmas, kas klausās, zina, ka mums ir tik miljoniem daudz pienākumu, kur vēl tagad vasaras brīvlaikā bērniem, nu, kur mēs tur sēdēsim un tagad šausmīgi pētīsim konkrētu akciju vai obligāciju, bet šis te viss, kas ir regulārais, pietiekami ilgā termiņā, kas ir salikts automātiski, nu, tas tā kā strādā, nu, tā kā āmen baznīcā, vai ne, ka tur tu vari pēc tam tikai iestīties, un tas, ko es vienmēr atgādinu savām sekotājām dāmām, nu, katru gadu bišķiņu to summu palielinam, ja, nu, tā mums tā inflācija iet, nu, ja bija pagājuši gadu 50 eiro, uzliekam šogad 60, bet šī te automatizētā regulārā investēšana patiesībā ir viens no tādiem superīgiem veidiem, kā vienreiz viņu uzsetot, un tad pēc tam ļaut viņam strādāt tavā labā.
2: Kā Edvards stāstīja, viņš darīja, mācījās, varēja nojaust, ka bija arī kaut kādas kļūdas vai kaut kādi lēmumi, kas nepatika, un tā. Un tas jautājums, ko patiesībā mēs šīs dienas sarunas gaitā visvairāk gribētu noskaidrot, ir kā sākt, ja ir vēlme, bet nav zināšanu, nav saprašanas, un varbūt cilvēkam, kurš ir IT speciālists, kā konkrētais tētis šodien mūsu kompānijā, ir arī kaut kādas zināmas profesionālās priekšrocības, ja iepazīt to pasauli, bet ko darīt, ja tādu nav? Kas ir tas, no kā jūs ieteiktu sākt, ja nav zināšanu? Kā sākt krāt un kur to es ieguldīt?
3: Es atceros, ka es pati to sāku darīt. Man bija ļoti līdzīgs. Man liekas, visi saka, ka tas ir tik vienkārši, bet tad, kad tas bija jāsāk darīt, nu, būsim godīgi, nav jau nemaz arī tik vienkārši.
2: Un es atvainojos, jums ir tomēr arī dienesta stāvoklis, kuru var izmantot.
3: Arī, piekrīt vainīga, bet tajā pat laikā arī saprotu, ka bet nevajag domāt, ka tagad es to sākšu darīt tā uz visiem 100 un uz 10 ballēm uzreiz ar izcilību.
2: Kas būs pirmais solis?
3: Pirmais solis ir vienkārši, es uzskatu, ka daudz maz saprast, kā tas vispār strādā, nu, ir kaut kas jāpalasa un jāpainteresējas par to. Ja?
2: Jo, bet
3: nu,
2: kā šitajā informācijas gūzmā tos graudus no pelavām?
3: Mierīgi, tā arī lēnītēm, nu, tādus, kā lai saka, konstruktīvus jautājums, mēs tam pašam mākslīgam intelektam varam uzdot. Bet principā jau jāsāk ir tas, kurš būs tā vieta, kur es to darīšu, laikam es sāktu ar to, jo man ir svarīgi, nu tas nav tā kā kartupeļus, es eju pirkt iespējams uz tirgu vai uz lielveikalu, un tad es zinu, kā tur tas strādā. Izrādās arī tur patiešo uz tirgu es aiziet nevaru, ja? Man vajag kaut kādu vietu, kurā tas viss notiek.
2: Nu, krāšu bankā, kontā.
3: Jā, tieši tā, tas ir tas brokers saucamais. Tā var arī nebūt teorētiski banka, vai ne, jo, nu, tas brokers var būt finanšu iestāde. Nu, tad es izvēlos to, kur es to gribu darīt, es saprotu, kāds konts man ir jāatver, ja, ka tas ir, pieņemsim, ieguldījumu konts, es viņu atveru, vai man arī bija jautājums, vai man kaut kas valsts ieņem dienestam, tagad par to ir jāziņo. Nu, šādas visas lietas, man liekas, tad, kad mēs viņas sākam tādas detaļas apzināt, skaidrs, ka tomēr ir jāpazīst drusciņu lauks, es teiktu tā.

0: Nu, pirmie soļi lauka iepazīšanai.
1: Jā, pirmie soļi lauka iepazīšanai, man liekas, Marija tikai varu piekrist. Nu, es kā bankas pārstāvis un kā finanšu konsultanta pārstāvis arī vienmēr iesaku vērsties pie savas bankas finanšu konsultanta. Nu, visbiežāk mēs esam kādā no...
0: kāds bankas klienti, jā.
1: Jā, kāds no bankas klientiem, un mēs vēršamies pie konsultanta, jo parasti šie konsultants sniedz 360 grādu visaparošu konsultāciju, un kādreiz protams, ka cilvēki baidās un domā, ka tagad es tur aiziešu, man kaut ko iepārdos vai nopārdos un ievilks mani valgos, es vairs netikšu ārā un tā, bet...
0: Dabūšu to, ko man nevajag.
1: Dabūšu to, ko man nevajag, jā. Nu, katrā ziņā mēs esam ļoti regulēti nozare, mums ir priekšnosacījumi, kādā veidā veikt šīs sarunas ar klientiem un pamatojoties uz klienta vajadzībām, jā, tiešām izzinot viņu vajadzības. Un, nu, tas būtu tā kā tā viena lieta, jā. Otra lieta tagad ir ļoti daudz dažādu, tiešām arī jēgpilnu un ticamu informāciju, pilnīgi noteikti Karīnas pārstāvētais bloks vai ja, daudzus dažādu šāda veida konsultanti, bet tur, protams, ir jāpaskatās, vai tiešām šis konsultants ir nu, adekvāts, un bet par Karīnu nav nekādas, protams, šaubas.
0: Bet jūs esat redzējuši arī kaut kādus viltus praviešus šajā laukā
1: rotams,
0: Latvijā,
1: Latvijā. Protams,
0: jā, tas stāsta piedodiet no ģības.
1: Jā, un protams. Tie, kuri saka, nu tagad ieguldīsiet un nopelnīsiet liels procents, un tas būs viss ļoti viegli un vienkārši. Tā kā, nu jā, tā ir tāda viena lieta, bet noteikti arī, kas ir ļoti uzticams savos, protams, Latvijas Bankas finanšu pratības mājaslapa, kas ir www.naudasskola.lv, Latvijas Banka pēdējos gados ir ļoti daudz darījusi, lai izglītotu sabiedrību finanšu pratības jautājumos, tur ir N dažādi jautājumi par visa veida, visādi veida virzieniem, cilvēks var iet iekšā, paskatīties, palasīt, paspēlēties ar kalkulatoriem, izdarīt savas izvēles, ielikt savu situāciju, ir arī daudz video pamācību, tā kā jā, nu, atrast noteikti informāciju var.
0: Karin, ko jūs vēl papildināt par tādiem pirmajiem soļiem gribošam, bet nezinātājam?
2: Jā, es domāju, ka tā viena atšķirība, varbūt, ko es redzu arī daudz izteiktāk sievietēm, vīriešiem, ir tāda, ka sievietes ļoti ilgi vilcinās, jo viņas grib visu perfekti saprast, visu perfekti izdarīt, zināt uz 10.
3: Es varu pateikt.
2: Nu, mēs visas, es tā skaitā. Jā. Un es domāju, ka te tas galvenais ir vienā brīdī ar sevi novienoties, klau, es gribu sākt, es gribu darīt, varbūt tie uzreiz nebūs tur tūkstošiem eiro, bet tagad es gribu sākt ar 20 eiro, piemēram, mēnesī. Man ir tā vajadzība, tas, ko es arī daudz vairāk redzu, ka sievieti daudz izteiktāk vēlas dabūt šo te padomu, vēlas kādam uzticēties ar to izrunāt, un varbūt tajā momentā kritiski papildinot arī pārējās runātājas, teiktu, ir īstenībā uzdot pilnīgi visus tos jautājumus, ko jūs nesaprotat. Jo arī, nu, man tagad staisu dažādus meetupus vai dažādus, nu, arī podkastos runājot, parasti sievietes ir tas, ka man droši vien ļoti stulbs jautājums un tā, un es tā kautrējos viņu uzdot. Un tie nekad nav nekādi muļķīgi jautājumi, tāpēc, ka mēs vēl nezinām šos te terminus. Mums īstenībā viņi ir jāizdot, un tajā brīdī, vienalga, vai tas būtu bankas konsultants, privāts, vienalga kāds konsultants, bet ja viņš nevar pēc būtības atbildēt, nu, tā kā tev saprotamā valodā uz šo te jautājumu, un tad es teiktu, varbūt tas arī īsti, nu, nav tavām vajadzībām atbilstoši, ja? Bet nepabaidīties uzdot to vēl vienu jautājumu, tā, ka lūk, es gribu uzkrājumu bērniem, kādas man ir versijas, kāpēc man būtu jāizvēlās tur pieminātais pensiju trešais limens, kāds būtu labums, ja es pirktu fondus, kāda ir tā starpība, un tad, ja sāk kāds runāt šos te terminus, viņam teikt, paga, paskaidro man sīkāk, jo es vēl to terminu nezinu, es vēl viņu nesaprotu.
0: Edvard? Šeit dāmās klausoties, ir kaut kas, ko jums vēl gribētos teikt?
4: Neviens nepieminēja tādu kā portālu kā Mana PensiLV. Īstenībā tas bija tas, ar ko es sāku. Es vispār sāku aizdomāties, kas būs pēc 40-50 gadiem. Nu, cik tad ir saņemšu. Un no tā arī viss sākās. Es arī sāku nu, saprast vispār. Es agrāk nezināju, kas ir pirmais līmenis, kas ir otrais līmenis, trešais līmenis, un tajā, tas ir tajā portālā. Tagad īstenībā viņam ir atjaunots dizains, tieši cena bija iegājis tagad kaut kā viņš citādāk, izskatās labāk man, bet arī tajā, nu, tajā laikā nu, tur bija tāda visaptvaroša informācija, kas vispār tas ir, un cik es vispār saņemšu, un cik es esmu uzkrājis. Tā kā, ka es biju pamanījis, ka man otrais līmenis bija nepārāk pelnošajā plānā, viņš bija tādā ļoti tādā
0: konservatīvajā
4: plānā, konservatīvajā plānā un līdz ar to, kad es pārgāju tieši uz indekso un tad, nu, krietni tā peļņa pieauga. Jā, tā kā es visiem iesaku ieiet, vismaz saprast, kur jums tā, nu, sākt ar pensiju, kur jums atrodas

0: atrodas tas otrais pensiju līmenis, kas jūs pārvalda un cik jūs tur pelnat, jo šobrīd ir pieejami tie paši plāni, kas balstās uz indeksu fondiem, un viņi salīdzinoši labu pelnu savi 8 līdz 15% gadā. Jā.
1: Es īsi atgādināšu Latvijas radio viens klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kā sākt uzkrāt ģimenes labklājībai bērna nākotnē un kā veidot ieguldījumus, ja varam arī tam atvēzēties. Un sarunā piedalās no Seba Banka sevī, no Svedbankas sevī Kropa, no Seba Bankas Līva Vēliņa Pētersone. Podcasta vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu, autori Karīna Kulberga un arī IT speciālists un divu bērnu tētis Edvards Harčuks. Mēs daļa saruna ģimenes studijā arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Dažas klausītāju replikas Gatis mums raksta, ticiet, man arī vīriešiem ir šie paši jautājumi, man arī nav viss skaidrs par investēšanu, bet cenšos saprast, un Rolands raksta, vai tie pensiju līmeņi nav mazliet utopiski, zinot Latvijas situāciju nākotnes, vispār ar to nereiķinos, jā, atliek trešajam līmenim, bet nedomāju, ka tas cels mani bērnu labklājību, vispār neliekas slikta doma īpašuma iegāde, kas nākotnē varētu tikai celt savu vērtību, un Jānis arī lūdz parunāt par riskiem ilgtermiņa ieguldījumiem un atspēkot tos ar ieguvumiem. Es nezinu, mēs visu atlikušo rādījumu laiku nevaram veltīt tik detalizētai analīzē, bet kurš vēlas nokomentēt?
3: Jā, es varbūt tad pieminēšu par tikko dzirdēto, jā, par pensijas līmeņiem vairākiem, tur nav skaidrības un vai vispār tur tā pensija būs, un labi, ka cilvēks krātajā pensija trešā līmenī. Varbūt ļoti īsti nokomentēt, Latvijas pensijas sistēma ir stabila pensijas sistēma ar to, ka un laba pensijas sistēma, ka mums ir trīs līmeņi, tad tieši šī daudzlīmeņa sistēma nodrošina to, ka mēs varam sev, ja mēs prātīgus lēmumus pieņemam, saņemt pietiekamu pensiju savā pensijas vecumā. Un diemžēl, pamatojoties uz demogrāfiskās situācijas nepārāk labiem rezultātiem un rādītājiem, kas, protams, nevar tā momentāni uzlaboties, mēs zinām, ka uz pensijas pirmo līmeni ir ļoti liels spiediens un arī būs turpmāk, tāpēc mums ir pensijas otrais līmenis, kur mēs jau krājam jau.
1: Nu jā, bet varbūt neiesim ļoti detaļās, lai mēs pagūtu vēl ko citu. Nu tā tad alternatīva, nekrāšu, neinvestēšu, pirkšu nekustamo īpašumu.
3: Jā, es vienkārši gribēju pateikt arī atsaucoties uz tēta komentāru, ja, par investēšanu skatīšanos. Vai man pensija, vai tieši tā arī ir. Mums nevajag baidīties no tā, ka mūsu galvās dzīvo šie te mīti par to, ka pensijas nebūs, un mēs varbūt tur līdz tam brīdim nenodzīvosim, un tur nav vērts. Mums ir vērts noteikti pildīt visu šīs kabatas, gan skatīties, pie kura pensija pārvaldnieka mēs esam pensiju otrā līmenī, tas ir ļoti pareizi, un arī skatīties, ko es varu darīt papildus ar pensijas trešo līmeni, viennozīmīgi, lai man pensija gala tātad tajā brīdī būtu noteikti pietiekama. Par nekustamo īpašumu, protams, katram cilvēkam, katram ir savs lēmums, ko ar to rīkoties un kā darīt, tā visaptveroši skatoties, mēs zinām, par nekustamo īpašumu iegādi, jāņem iespējams, ka kredīts, iespējams, tur jāmaksā procentu maksājumu, pēc tam ir izīrēšana, pēc tam ir visas ņemšanās ar remontiem, ar apsaimniekošanu un tamlīdzīgi. Vidēji 6-7% tāds ilgstošs ienesīgums gadā tas varētu būt. Un tad mēs salīdzinām, vai tas ir tikpat daudz, cik man izvēlētajā pensijas trešā līmeņa plānā, vai nu kaut kādā fondā, kur es esmu izvēlējies vai noskatījis, kur es varētu investēt. Tā kā tas būtu jāmēģina salīdzināt tādās kategorijās.
1: Jā, es nezinu, vai šīs dienas mūsu sarunas kontekstā var apmierināt Jāņa lūgumu parunāt par riskiem ilgtermiņa ieguldījumiem un pēc tam atspēkot tos ar ieguvumiem. Vai tas ir par to, kā sākt uzkrāt bērniem?
4: Es domāju, ka jā, tāpēc, ka tad, kad mēs runājam par uzkrājumu bērniem, mēs tipiski domājam par ļoti ilgu periodu. Un ļoti ilgā periodā, tā viena no zināmām patiesībām, un Edvards jau brīnišķīgi to pieminēja, es domāju, īpaši diemžēl esam ļoti spēcīgi to izjutuši arī Latvijā pēdējos gados ar inflāciju, kas pilnīgi droši to naudas vērtību noēd. Un, protams, ka tas ir viens no tiem iemesliem, kāpēc tajā brīdī, kad mēs sakam, jā, es esmu gatava sākt uzkrāt, es varu to darīt, atstājot vienkārši šo te naudiņu tur kontā un ļaujot viņai dzīvot tur bez nekāda procenta, vai izmantot kaut kādus šos pēdējos gados ļoti foršos pieejamos dažādus krājrīku risinājumus, kur tas procentiņš ir maziņš, un savukārt tad, ja es gribu bišķiņu vairāk pacīnīties ilgā termiņā ar to inflāciju, tad es, protams, gribu nopelnīt mazliet vairāk.
1: Un tad ir tie agresīvākie risinājumi,
4: un tad ir tie agresīvākie agresīvākie, ne agresīvākie, bet tad ir šie risinājumi. Un tad atgriežoties arī pie tā jautājuma, nu, protams, ja kāds jums sola pilnīgi drošus tur 15, 20, 30% gadā, tad tāda, nu, tādas viesmaizīta brīvuna vienam nav, tur noteikti

0: Ir klāt kaut kāds risks, bet tas gan, ko mēs zinām ilgā termiņā, ka, nu, ja tās būtu vienalga akcijas vai obligācijas, tad, protams, tur, nu, tas svārstīgums ir, bet tāds pats, diemžēl, arī nekustamiem īpašumam, jā, arī 2008. Gadā diezgan labi
1: burbuļi mēdz plīst, jā.
0: Ja tādi mēdz būt, bet ilgā termiņā, nu, tad mēs redzam, ka tie izlīdzinās. Un tieši tāpēc runāju par bērniem, kas parasti ir pietiekami ilgs termiņš, nu, gribētos tomēr aicināt padomāt, kā mēs tai naudiņai liekam kaut drusciņās pieaugt. Es vairāk absolūti neesmu evaņģēlists un pārliecināts, ka pilnīgi visiem ir jābūt šausmīgi augsta riska investoriem un jāpaņem maksimālais labums, bet nu izvēlēties kaut ko tajā spektrā no tā, ka nu, vai tie ir mazākie procenti kaut kādos krājrīkos, vai varbūt kaut kas jau tuvāks fondiem un tad tuvāks, piemēram, akcijām, nu, kas mums ilgā termiņā dod iespēju vairāk nopelnīt kaut ko tajā.
2: Es kādreiz gribēju pieminēt to, ka patiesībā jau to risku iespējams arī dalīt, ja? Ar viņu ir iespējams arī operēt, jo ja tīpaši, ja tas ir ilgāks termiņš, sākumā jau var droši darboties tādos varbūt ar lielāku risku, attiecīgi ar lielāku procentu atdevi, bet savukārt tam termiņam jau tuvo beigām pilnīgi noteikti var pārēt uz tādu konservatīvāku, mierīgāku, drošāku un stabilāku arī stratēģiju. Tā kā tur arī ir manevri iespējas.
1: Vai jums sanāk kādreiz sarunas par šo ar ģimenēm, vecākiem, nezinu, mamām vai tētiem, kuri saka, nav man no kā uzkrāt, nav man ko investēt, es jūtu to spiedienu, jo sabiedriskajā domā šis temats ir modē un ļoti aktuāls, bet es nezinu kā, jo mūsu rocība ir tāda, kā ir.
0: Es teiktu, ikdienā manā pusē man gandrīz katra saruna sākās ar to, ka, nu, tā tad, un diemžēl vai par laimi, bet bieži vien tās sarunas ir arī ar cilvēkiem, kuriem es zinu, ka ienākums ir gana augsts, viņi saka, nē, bet tomēr, nu, tie izdevumi ir tā kā ļoti, ļoti arī strauji kāpuši, nu, un tad ir tā saruna, godīgā saruna ar sevi, paskatīties tam maciņam acīs un saprast, kurā vietā es varu atrast iespēju, tomēr varbūt samazināt izdevumus citur un to naudiņu atlicināt priekš saviem uzkrājumiem. Tā bieži vien ir tāda sāpīga saruna, bieži vien saruna, ko mēs negribam paņemt. Tas, ko es redzu pēdējos gados, ka ļoti izteikti mūsu budžetos tā sadaļa, kas ir pieaugusi, nu, ir tā pati pārtika, ir šie te komunālie maksājumi, un tā lielākoties, un īpaši runājot par pārtiku, kas interesanti, tā ir tāda diezgan emocionāla sadaļa, ko sākt samazināt, jo, nu, mēs to uzskatām kā tādu pamat, protams, vajadzību, ja? Un šī te pāriešana uz to, kad, okay, paskatāmies no tā, kur mēs šobrīd tērējam, kā tad sadalās tie mūsu tēriņi, vai ir kaut kāda vieta tajā mūsu budžetā, ko mēs varam atrast. Un īpaši, protams, sāpīgi ir jau arī sākumā pieminētās, nu, tā šis te mājasaimniecības, kur varbūt par bērniem rūpējas viens vecāks, nu, tad, protams, es teiktu, tur tiešām reizēm ir situācija, kur to jostu savilkt ir ārkārtīgi, ārkārtīgi grūti. Un, protams, arī, nu, tās bērnu vajadzības mainās. Man arī pašai kā divu pusaudžu zēnu mammai, es teiktu, tik daudz par pārtiku, kā es tērēju šobrīd ļoti ilgi neesmu tērējis. Un arī man tas prasīja tādu, nu, savu veidu pārskatīšanu, saprast, okay, man ir okay, ka man šobrīd kādu laiku būs jāmaina savu iepirkšanās paradumu attiecībā uz pārtiku, un es ļoti apzināti pieešu tam, kad būs, nu, vietas, kur es šo pārtiku nepirkšu, tas būs daudz dārgāk. Bet, nu, man ir ļoti svarīgi, ka tomēr es pilnībā nepametu šo te uzkrājumu paradumu.
1: Kolēģis vēl ko bildīs par šo?
3: Nu, es tikai klausos un noteikti var piekrist tiešām tās sarunas, kas ir ar ģimenēm un ar bērniem, ir tas pirmais arguments, kāpēc nekrēju, ne tikai patiesībā ģimenēm ar bērniem, kāpēc mēs nekrējam vai nesākam investēt, ir tas pirmais arguments, ka nav pietiekam daudz līdzekļu, un tās aptaujas liecina vismaz 53 vai 55% cilvēku tā vienmēr arī zan saka. Nākamais reiz tas procentuālais sadalījums ir tas, ka man trūkst zināšanu. Reizēm tas iet roku rokā, un tas, ko saka Karīna, varbūt tiešām viens ir tas, kad man nav līdzekļu, bet pašā laikā man trūks zināšanu vai tādu impulsu, kā iemācīties ar budžetu rīkoties, un varbūt tiešām tā pārtika ir viens no tiem budžeta pozīcijām, kuras varētu sākt samazināt pirmās, un aptaujas liecina, ka tieši arī tā mūsu pēdējā veikta aptauja, ka cilvēki tad, kad viņiem ir šī spiedīgā situācija, kā reizi viņi arī pie pirmās arī ķerās pie pārtikas. Tas jau pat būtu diezgan tāds loģisks un jākpans risinājums. Tad, protams, arī samazina hobiju izmaksas un visu pārējo, un visgrūtāk, protams, samazināt ir tāds lietas kā transports, piemēram, kuras ikdienā pārvietojos, man grūti mainīt ir paradumus jau uz darbu vai bērnu uz skolu, un pavisam visgrūtāk ir mainīt, protams, dzīves vietu, jo, kas patiesībā reizēm būtu ļoti jēgpilns risinājums, jo dzīves vieta reizēm izmaksā tiešām vislielāko sadaļu. Mēs tādus lēmumus gudrus pieņemot, mēs arī varam tajā brīdī, nu jā, to mēs varam samazināt, bet, nu, protams, arī ieteikt visiem

0: tagad, nu, pelnīt vairāk un palielināt to ienākumu sadaļu. Ne jau vienmēr tas ir tik vienkārši. Tāpēc skaidrs, jā, ka tā izdevuma sadaļa būtu tā, kas būtu jāpaskata numur viens.
1: Mm-hmm. Sarunas turpinājumā mums pievienosies vēl kāda māma, Alise.

Es mēģinu pastāvīgi veidot. Man tas labāk izdodas, kad es strādāju kādā, es to saucu, lielie darbi. Pilnās slodzes pamatdarbi, bet šobrīd es jau otro gadu esmu vairāk tādā freelance režīmā, kur man ir vairāk projekti, pie kā es strādāju. Strādāju ilgstoši, bet mazliet nepastāvīgāk ir tie ienākumi, un tad arī tā līdzekļu atvēlēšana uzkrājumiem varbūt nenotiek tik līdzeni, kā man tas patiktu. Vai tik regulāri. Primāro vienmēr sev uzturu, ka jāatliek drošības pilvenam, jo tas man vairākas reizes dzīvē ir pierādījies, ka bez tā ir ļoti stresaina dzīve, kā solo vecākam drošības pilvens ir absolūta nepieciešamība. Tas variē no 10 līdz ir bijis pat 25, bet tas bija pie ļoti labiem ienākumiem. Tik tālu es vairs neesmu tikusi. Šobrīd tie ir aptuveni 10, varbūt drusku kādu mēnesi, drusku zem 10%. Dzīve ir dzīve, viss, kas neparedzēts gadās, tur saplīst trauku mašīna vai vajadzīgs velosipēds vai mašīna salūst. Nu, tādas lietas vienkārši notiek, un tad ir ļoti labi, ka tas nesalauž visu ikdienu, un tu vari noturēties savā ritmā un par to galva nesāp, jo tāpat jau pietiek par ko uztraukties un enerģiju veltīt. Es pati sevi izglītoju par šo tēmu. Mēs neesam varbūt tā mērķa auditorija tiešākā, es domāju, solo vecāki kā grupa investīciju informācijai, ja? Jo nu, mums to brīvo līdzekļu ir manāmi mazāk kā varbūt pilnajās ģimenēs, bet arī nevienmēr. Tas arī pašiem no savas finanšu disciplīnas atkarīgs. Bet es gribu teikt, ka informācijas īstenībā ir gana daudz, un ja vien cilvēks ir gribošs ņemt pretī, viņš to ļoti vienkārši var atrast. Gan masu medijos ir par finanšu veselību dažādi rīki vai testi, ko var izpildīt. Gan bankas piedāvā, esmu divu banku klients, abas piedāvā sekot līdzi savām izdevumu grupām un uzlikt tur mērķus un skatīties, kā tie pildās vai nepildās. Un ir dažādas aplikācijas vai vienkārši Excelis savu tēriņu atsakošanai. Vienkārši mazliet darbiņi jāiegulda, un tad informācijas tiešām pietiek. Ir Instagramā divi forši konti, kam es sekoju, kur ir arī ģimenes mammas, kas smuki, nu, ar lielākām, labākām finanšu izglītībām un vairāk zināšanām. Ja no algas uz algu nu, nevar nolikt arī, es iesaku, nešaustīt sevi, vienkārši pasakot līdzi tiešām izdevumu struktūrai. Nu, tur mūždien atrodas kaut kas, kas ir ieslīdējis tā neplānotāks. Arī 10-20 eiro mēnesī, nu tik mēs varam atrast. Arī tas skaitās un arī tas var paglābt kādā situācijā. Okay, tas notiks ilgākā laika posmā tā uzkrāšanās, bet tā stresa būs mazāk, ka tā naudiņa būs vajadzīga. Tad vēl, ko es daru vienmēr, kad man ienāk kādas lielākas naudas summas, tad es uz reiz nolieku nu, lielāko daļu. Vai kādas haltūras, vai kāds papildus projekts ir nācis. Gandrīz visu nobīdu šim drošības pilvenam vai bērniņu nākotnes uzkrājumam. Tie arī, nu tie nav lieli. Es man nolikusi, nezinu, man liekas, ka par kādiem 2 vai 3 tūkstošiem katrai šobrīd man ir dvīnītes. Bet arī tā naudiņa tur ir, viņa tur aug, es sekoju līdzi pa brīdim, kā viņa tur aug, man vienmēr prieks ieraudzīt, ka tur kaut kas pienācis klāt. Jāmēģina. Pirmais solis ir paskatīties, kur mēs to naudu tērējam, un tad arī var paskatīties, varbūt, ka kaut ko var atlikt. Šobrīd ir tik daudz dažādu foršu iespēju, ko pašvaldības piedāvā, gan pulciņu piedāvājums, gan parki un rotaļlaukumi, varbūt uz tās izklaides zonas var kaut ko ietaupīt. Tas katram jāskatās pēc sava dzīves stila un kas tas nepieciešamais, kas uztur mūsu labs sajūtu, jo tā arī ļoti svarīga. Nu, es šobrīd taupu uz pastāvīgu manikīru un frizieri. Esmu aizgājusi sirmo matu izaudzēšanā, lai man nav katru mēnesi jānoliek vismaz 70 eiro frizierim. Bet ir cilvēkam, tas ir absolūti nepieciešams kaut kādai minimālajai labsajūtai, un tad to nevajag likt. Man tāda zona ir, un man vienreiz gadā vajag aizbraukt uz kalniem, un es esmu sapratusi, ka to es nedrīkstu atlikt, citādi cieši man mentālā veselība, man tie kalni ir absolūti nepieciešami. Tad tas nav tas, ko es ietaupu vai mums nogriežos, vienmēr meklēšu veidus, varbūt, nezinu, izdevīgāku vietu vai savākšu lielāku grupu vai palūkšu kaut kur atlaidi un laikus meklēšu avio biļetes, bet lai mēs šo varam atļauties vienreiz gadā izdarīt un es varu justies labi par mūsu dzīvi, ka tā nav viena nemitīga taupīšana, jo dzīves prieks ir svarīga dzīves komponente. Mēs ļoti jūtam pārtikas dārdzības pieaugumu, ļoti jūtu arī komunālo maksājumu dažādas izmaiņas, seko kaut kādas pielāgošanās patēriņa musturos. Tur nekad nelikšu
pustukšu.

0: Auku mašīnu. Ja iepriekš es katru dienu beigās vienkārši palaidu mašīnu, tagad es tiešām viņu piekrāju pilnu un tikai tad laižu. Vai veļu cenšos retāk un tikai pilnās mašīnās mazgāt un džāvēt. Vai tikko bija benzīns ļoti dārgs, tiešām apsvēru katru braucienu. Automašīnu izmantojam ikdienā, nu tad mēs kādu laiku uz dārziņu gājām ar kājām un ar skrējriteņiem. Tas bija ļoti stresaini un tas mantu daudzums nesamais ir baigi lielais. Bet nu pārlaidām to 2+ eiro posmu un reku rakam varam brīvāk pabraukt. Bet jā, vairāk nācās plānot un izsvērt vajadzības pret vēlmēm. Tā kā man ir dvīnes, kurām ir vienādi visi izmēri un man viss ir jāpērk dubultā, nav šī pārmantojamības principa. Ātri aug tās mazās kājas. Kooperējamies ar citām mamām, viena otrai nododam lietas. Nav neviens tāds bijis brīdis, ka pēkšņi dzīve paliek lētāka. Tāpēc es vajag neiespringst uz to, ka kaut kas tagad ir dārgs vai kaut kas ir lēts. Ja man trūkst, es zinu, ka man vienkārši jāmeklē veidi, kā nopelnīt vairāk, piestrādāt klāt, lai mēs arī varam normāli dzīvot.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Tālūk dvīņu mammā Alise avota un Edvard, jūs esat ilgāku laiku klausījies. Varbūt ir kaut kas, kur jūs varat piekrist vai iebilst Alises teiktajam. Vai arī jūsu ģimenē, piemēram, tāds iedziens kā finanšu disciplīna arī ir tuvs un pazīstams. Vai arī sakāt, ka vajag tikai vairāk strādāt un tad varēs arī vairāk krāt un investēt?
3: Finanšu disciplīnā pilnīgi noteikti jābūt un es esmu tas, kas uztur to disciplīnu mājās. Jā. Jā, protams, nedrīkst atteikt sev kaut kādām izklaidēm. Un tā, tas ir, kā jau pieminēja, ka tas vajadzīgs mentālajai veselībai, bet nevajag arī pārlieku aizrauties ar ceļojumiem un vispārējo. Ja, nu, forši ceļojums ir atmiņā paliekoši, bet, diemžēl, tas ir diezgan bieži uzstājas diezgan lielu robu budžetā. Un kā, nu, skatoties uz sabiedrību, tad lielākoties cilvēki tieši pēdējo naudu iztērētojas ceļojumos, jo vajag parādīt tā kā savos sociālos tīklos, cik forša ir dzīve un tā, bet patiesībā situācija ir diezgan bēdīga. Bet es gribēju pieminēt par tiem riskiem, ko pirms tam komentēs, neatceros Jānis vai Raimonds. Jā, tas ir svarīgi, kur tu investē, jo man bija tas sākumā, man arī draugi, kuri investē dažādās ārzemju visādos uzņēmumos, portālos, brokeros, bet tas jautājums man viņiem vienmēr ir, a, ko tu darīsi, kad tas interaktīvi broker rītā vairs nebūs? Ko tu darīsi, kad eToro aplikācija pazudīs? Kur tu iesi? Tā kā, nu, vot tas man visvairāk uztrauc attiecīgi, kur es ieguldu visus savus tos mūža ieguldījumus, nezinu, tur 100, 200, 300 tūkstošus. Un, ja nākamajā dienā tā platforma pazūd, tā kā, paies ļoti ilgs laiks, būs ļoti garas tiesvedības, ka vispār tu tiks pie tās naudas, tāpēc es ieteiktu tomēr padomāt un varbūt ieguldīt tajā Latvijā, nu, turēt to naudu Latvijā, tajā pašā Svedbankā vai jebkurā citā bankā, jo, ja gadījumā kaut kas notiks ar Svedbanku, es varēšu aiziet uz balasta dambi un paprasīt, kas notiek, jā, nu, tas man tā kā personīgi vissvarīgāk.
2: Jā, paldies arī par šo padomu, jo patiesībā mēs tuvojamies sarunas izskaņai un atlikušajās dažās minūtēs es gribētu, lai dāmas studijā savstarpēji sadalotās dažas minūtes atbild uz jautājumu, kur sākot uzkrājumu veidošanu vai mēģinot ieguldīt, kur visplānākais ledus ir sastopams, kur ir iespējams kļūdīties, kas būtu tās izsaukuma zīmes, kur jūs pielikt šitā nedariet?
4: Es varētu sākt, un es gribu vēl vienu mazu komentāru pateikt. Es domāju, ka plānākais ledus vai kur vislielākā viena no kļūdām ir pārāk ilgi atlikt to lēmumu un pārāk ilgi gaidīt. Un ir kaut kādā vienā brīdī, tā kā jāpieņem savams, jā, okay, es varu uz kaut ko nokļūdīties, bet es sākšu un caur šo mēģinājumu es sākšu un darīšu. Un otra lieta, ko es šausmīgi ātri gribu pateikt, man liekas, ka superīgi ir tas, ka tie bērni, mēs tā runājam, ka mēs visu laiku tiem bērniem, bet vienā brīdī tie bērni paliek lielāki un arī viņi piedalās tajā ģimenes disciplīnā un arī viņi taisa tos uzkrājumus un arī viņi sāk ieguldīt un tas ir tā ir viena no interesantākajām, superīgākajām pieredzēm, tā ka ņemam tos bērnus līdzi tajā stāstā un kopā ar viņiem to disciplīnu praktizējam un reizēm, nu, mani bērni, man ir tik daudz foršas iedvesmas un impulsus iedevuši, kā
2: nu, piemēram, vien.
4: Nu, es godīgi sakot, līdz šim neiepirkos, piemēram, vintage veikalos, bet tagad, nu, mēs esam tā kā sākuši kopā skatīt opcijas, un man vispār ļoti patīk, es esmu, jā, tā kā es esmu aizrāvusies.
5: Jā, manuprāt, viens no tiem plāniem lediem ir gaidīt to īstāko brīdi, tad, kad man būs beidzot pietiekami daudz līdzekļu, tad, kad es arī varēšu

0: Tie attiecas uz konkrētām darbībām un ir pakaļaujami patiesības pārbaudei. Tiesa secināja, ka Kadžulis nav pierādījis izplatīto ziņu patiesumu. Kadžulis paziņojis, ka spriedumu pārsūdzēs. Policija lūdz saukt pie atbildības kādu pedagogu Engurē par 25 seksuāla rakstura epizodēm pret mazgadīgām personām. Krimināla process par iespējamu seksuālu vardarbību pret mazgadīgu personu sākts novembrī un pedagogs apcietināts. Izmeklēšanā kopumā iesaistītas 50 personas, no kurām 9 saglabās īpaši aizsargājamo cietušo personu status. Atklāts, ka noziedzīgie nodarījumi izdarīti laikā no 2023. Gada aprīļa līdz 2025. Gada novembrim. Šodien jauns posms Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijai. Uzsākta pārēja uz pilnā apjoma pārbūves darbiem. Svinīgā pasākumā šis būvobjekts, kas cels 1984. Gadā, tika nodots būvnieku apvienībai pilnā apjoma pārbūvei, aptverot 10 stāvus un vairāk nekā 23 tūkstošu kvadrātmetru platību. Pēc 2 gadiem rudenī plānots sākt darbu jaunajās telpās. Plašāk stāsta kolēģe Laura.
1: Dzērve. Rīgas Austrumu slimnīca 22 nedēļu laikā ir pārcēlusi 22 stacionāra Latvijas onkoloģijas centras nodaļas un pabeigusi telpu atbrīvošanu. Tātad no šīs ēkas pārcēlusies uz līdzās esošo klīniku Gaiļazers. Šodien notika svinīgais pasākums, kurā bija kā runas, kā jau ierasts un arī aktivitātes. Tas ceļš līdz onkoloģijas centra pārbūvē nemaz nebija tik vienkāršs un viennozīmīgs. Un jā, šodien, kas galvenais, būvobjektu nodeva būvniekiem pilnā apjoma pārbūvē, taču patiesībā būvnieki piegādātāja apvienība Newcom Citrus jau onkoloģijas centrā kādu laiku rosās un aprīlī jau uzsāka darbus mazākos korpusos.
0: Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 749 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī teju visā valstī līs, vietām valsts rietumos līs ļoti stipri un ilgstoši un iespējams negais. Daudz vietu pūtīs brāzmains ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs 10-15 grādi. Arī rīta dienā daudz vietu pa laikam līs un iespējams negais. Un gaisa temperatūra valstī būs no 14 līdz 19 grādiem.
2: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
3: Skan raidījums divas puslodes, šoreiz studijā Eduards Liniņš un Mārija Ansone.
4: Labdien! Irānā pēdējā gaitā pavadīts ASV un Izraēlas uzbrukumā nogalinātais augstākais garīgais līderis Alī Hamenei. Ajatollas bērēs nebija redzams viņa dēls un varas mantinieks Močtapa Hamenei, kurš pats arī cietis sabiedroto uzbrukumos un skaidru ziņu par viņa veselības stāvokli nav. Kas īsti šobrīd pārvalda Irānu? Tas būs viens no mūsu apspriežamajiem tematiem šodien.
3: Turcijas galvaspilsētā Ankarā šonedēļ norisinājās NATO samits un mediji uzreiz atzīmēja, ka ASV prezidents Donalds Trumps turp devās sliktā noskaņojumā. Kā paskaidroja Trumps, turp viņš devies tikai sava drauga Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana dēļ. Samitā Baltā nama saimnieks nāca klajā ar jau pazīstamo pretenziju arsenālu, bet kāds tad ir sausais atlikums no NATO dalībvalstu vadītāja tikšanās, arī par to runāsim šodien.
4: Ukraina sekmīgi bliež pa Krievijas naftas ražošanas un eksporta infrastruktūru un sociālos mēdījus pāršalts video ne tikai ar degošiem rezervuāriem un rūpnīcām, bet arī milzīgām rindām pie degvielas uzpildes stacijām. Krievijas diktators uzmundrinājumam nācis klajā ar paziņojumu par visticamāk neesošām uzvarām frontē. Vai Ukraina spējusi mainīt kara gaitu? Par to runāsim raidījuma otrajā pusē.
3: Šodien uz studiju esam aicinājuši ekspertus, aizsardzības akadēmijas pasniedzēju Jāni Kapustānu un politologu Veiko Spolīti. Labdien!
5: Sveiki!
6: Labdien!
3: Bet nu, sāksim tad ar Irānu.
5: Irānas galvaspilsētas Teherānas ielas nedēļas nogalē un

0: Pirmdien pildīja ļaužu poļi, kuri pavadīja pēdējā gaitā 28. februārī ASV un Izraēlas aviācijas uzbrukumā nogalināto Islāma Republikas augstāko garīgo līderi Alī Hamenei. Vakar atvadu ceremonijas pārvietojās uz šīta Islāma svēto pilsētu Kumu. Šodien tās turpinās Irākas šītisma centros Neģefā un Kerbelā. Visbeidzot, ceturtdien process noslēgsies ar apbedīšanu aizgājēja dzimtajā pilsētā Mešhedā. Pie Irānas mošajām tiek pacelti sarkani karogi, kas simbolizē mocekļa asinis, un kuriem tur jāplīvo tik ilgi, līdz šīs asinis nebūs atrieptas. Galvenais Islāma Republikas varas vēstījums šai grandiozajā pasākumā ir, ka valsts un sabiedrības idejiskie pamati paliek nesatricināmi par spīti vadoņa bojājai. Novērotāji atzīmē, ka arī tēva bērēs publiski nav parādījies viņa varas oficiālais mantinieks Modžtaba Hamenei. Ir zināms, ka arī viņš cietis sabiedroto uzlidojumos, tomēr joprojām nav zināms, kāds ir viņa veselības stāvoklis un vai viņš vispār veic kādas varas funkcijas. Līdz ar to nav īsti skaidrs, kā šobrīd darbojas Irānas valsts varas sistēma, kur augstākajam garīgajam līderim ir noteicošā loma. Otra nozīmīgākā figūra šai sistēmā ir valsts prezidents, taču nākas šaubīties par pašreizējā valsts galvas Masuda Pezeškjāna reālo varas apjomu. Ir diezgan skaidrs, ka lielā mērā neatkarīgs savā rīcībā ir nozīmīgākais militārais spēks – Islāma revolūcijas sargu korpuss ar ģenerāli Ahmadu Vahidi priekšgalā. Visdrīzāk militāristi netika izprasījuši kādu centrālās varas akceptu, kad pirmdien ar raķetēm apšaudīja trīs tankuģus netālu no Omānas krastiem. Par atbildi Savienoto valstu gaisa spēki īstenoja triecienus mērķiem Irānas dienviddaļā. Savukārt ASV Finanšu ministrija atjaunoja Irānas naftas un naftas ķīmijas produktu tirdzniecībai noteikto sankciju darbību. Irāna paziņojusi, ka tas ir agrāk panāktās karadarbības pārtraukšanas vienošanās pārkāpums un ka tā neatsāks miera sarunas, kas šobrīd pārtrauktas uz augstākā līdera Hamenei bēru laiku, kamēr pastāv draudi no Savienoto valstu puses.
1: Divas puslodes.
2: Es nezinu, vai tas jau ir izrunāts iepriekš vai ne, bet kāpēc bēras tikai tagad?
3: Tāpēc, ka augstākais reliģiskais līderis mocekļa nāvē miris, līdz ar to tur ir savs rituāls.
2: Vajadzēja gaidīt tos mēnešus?
3: Es arī šodien negribu melot, bet es pieņemu to, kad ir līdzīgi kā jūdeismā, tā arī islāmā, mēģina cilvēku tomēr apglabāt, cik ātri vien iespējams, kam ir savu fizioloģiski iemesli, proti karsts klimats. Bet šeit ir runa par augstāko reliģisko līderi. Es domāju, ka šeit jau gadsimtu gaitā ir iesakņojusies tradīcija par balzamēšanu, un līdz ar to tad viņu var saglabāt.
4: Nu, droši vien, ka intensīvas karadarbības apstākļos arī nebija īstenojama šī grandiozā atvadīšanās šis grandiozais process, kas tiek atzīmēts, starp citu, arī kā lielā mērā politisks žests, jo tā tad viņa mirstīgās atliekas vispirms notika šī vairāku dienu atvadīšanās galvaspilsētā, pēc tam galvenais reliģiskais centrs
3: Kums.
4: Kumā, pēc tam divas vietas Irākā, tāpat šītisma nozīmīgi centri, kur ir attiecīgi apglabāti seno laiku šī islāma novirziena pravieši un braukt vest ar visu šo ceremoniju vēl uz kaimiņu valsti. Tas arī rāda, ka Irānai tur ir pietiekami daudz ietekmes, ka viņa joprojām tur ir klātesoša šī valsts un šis režīms. Protams, tas pilnīgi noteikti nebūtu iespējams, kamēr ir intensīva karadarbība, kaut vai no tā viedokļa, ka turpat jau reģionā joprojām ir izvietoti zināmi Savienoto valstu spēki, nemaz jau nerunājot par to, ka tas varētu būt mērķis sabiedroto aviācijai.
2: Tas nozīmē, ka tas pamieris bija vajadzīgs arī priekš šī.
4: Jā, visnotaļ, visnotaļ.
2: Bet runājot par viņa pēcteci, vai jau sākumā nebija šaubas par to, ka dēls būs līdzvērtīgs karīgais līderis?
4: Pilnīgi noteikti bija skaidrs, ka viņš nebūs līdzvērtīgs. Jo ne viņa status šīs reliģiskās kopienas iekšienē ir tāds. Viņš ir ierindas, es pat nezinu, to, vai to sauc par garīdznieku, jā, nu, tā tad ierindas kulta kalps, bet nebūtu ne tādā statusā, kādā bija viņa tēvs. Starp citu, tas Irānas sabiedrībā arī tiek uzlūkots kā diezgan liela problēma, ka nu, tikai tāpēc, ka sava tēva dēls. Jo tā nebūtu nav Irānas Islāma Republikas tāda tradīcija, kaut kāds šis dinastiskums augstākā garīgā līdera amatā. Drīzāk jau tas ir pretēji tam, kā šis režīms un šī iekārta sevi traktē un pozicionē. Nu, visticamāk, ka viņš ir izvēlēts kā samērā neitrāls cilvēks, nerunājot pat par to, vai viņš ir vispār vairs, kur viņš ir un kas ar viņu notiek. Bet kā tāda figūra, kas ir viegli manipulējama un visdrīzāk tie manipulētāji ir šī Islāma revolūcijas sargu korpusa komandieri.
2: Bet no šīm bērēm tad tur var spriest par to, nu, kurš tad ir tas galvenais Irānā šobrīd? Vai tas nav tā jāraugās?
5: Jā, šeit mēs varētu izdalīt vairākus cilvēkus, un pēc viena avota tiek izdalīt 5 ietekmīgākie cilvēki Irānā. Bet vēlreiz saku, nu, varbūt, ka tā patiesība arī var būt atšķirīga. Un starp šiem 5 ietekmīgākiem nav pašreizējais augstākais garīgais līderis, tas pats cilvēks, ko mēs tikko iepriekš pārnājām. Un tātad šie 5 tad būtu, nu tātad viens tad ir revolucionārs gvardes komandieris, tad otrs ir galvenais tiesnesis. Es speciāli nesaucu uzvārdu, uz tā klausītājiem vieglāk uztvert. Trešais būtu policijas komandieris, ceturtais būtu visu apvienoto dienestu militārā izlūkošanas, ārlietu, iekšlietu un kodolprogrammas koordinators. Un piektais tad ir parlaments spīkers, kas mums ir vairāk dzirdēts, vai ne? Nu, ka it kā šie 5 ir tie ietekmīgākie cilvēki.
2: Bet šis saraksts, nu, tas būtu normāli tādā, varbūt, mazā valstī, bet ne jau 10 miljonu milzīgā valstī. Nu?
5: Jā, nu, kas ir viennozīmīgi skaidrs, ka valsts prezidents noteikti nav starp šiem ietekmīgākajiem cilvēkiem, un vismaz pagaidām arī ārlietu ministrs neparādās šajā pieciniekā, bet interesanti ir, ka tomēr parlaments spīkers tiek minēts, un viņš ir cilvēks, kas ir veids sarunas, un pret kuru nav sankcijas, kamēr pārējiem 4 no 5 ir sankcionētie cilvēki.
3: Jā, bet šajā gadījumā es domāju, ka kas interesē Latvijas radio klausītāju ir izprast jautājuma saknes. Tātad, ja mēs runājam par to, kas ir ietekmīgs, nu, ko nozīmē ietekmīgs? Nu, pirms tam ietekmīgs bija Ajatollah Khamenei, viņa vairs nav šai saulē, tas šobrīd, bet nestoties uz to, amerikāņi uzskatīja, ka viņš ir ietekmīgākais, ka galu galā lēmums galu galā pieņem viņš. Bet viņam tik un tā bija jāvada sistēma, kurā darbojās tevis tikko nosauktie cilvēki iepriekš. Tur bija arī, protams, iepriekšējie parlamenta vadītāji. Tā kā šajā gadījumā, manuprāt, ir jārunā par sistēmu. Līdzīgi kā tas ir mūsu kaimiņu valstī aiz Zilups uz austrumiem, kur vada sistēma, lai arī mums nomināli ir valsts vadītājs, tomēr sistēma, tātad ierēdniecība, aģentūras, pašvaldības nevar strādāt bez miedarbības starp daudziem spēlētājiem. Un šeit Jāņa nosauktie spēlētāji ir daļa no pārvaldes sistēmas, vai tā būtu diktatūra, teokrātija vai demokrātija, galu galā kādam ir jāpieņem lēmums. Pēc 25 tūkstošu triecieniem pa 13 tūkstošu objektiem šajā te Izraēlas ASV kopīgajā nu, daudzgadu karadarbībā, kur tikko rezultējās ar sliktu pamieru. Nu, šobrīd ir tā, kad ir kādam ir tas lēmums jāpieņem, bet manuprāt nav svarīgi, kurš tad ir ietekmīgākais, jo sistēma valda.
2: Bet tas nozīmē, ka šis uzbrukums nav mainījis šo sistēmu.
4: Nu, tas ir jautājums. Es domāju, to mēs redzēsim tomēr pēc zināma laika, jo iespējams, ka šobrīd, nu tādas versijas izskan, ka šobrīd Irānā notiek zināma spēku pārbīde. Līdz šim dominējošais spēks ir bijusi šī visur klātesošā un lielā mērā politiskos procesus nosakošā teokrātija. Mm. Tātad

0: šītu islāma politizētā garīgā nomenklatūra, teiksim tā, kuras virsotne ir šis augstākais, uzsversim, garīgais līderis. Jā, tātad garīgais līderis, cilvēks, kas ir ajatolla, kas nāk no kulta kalpotāju aprindām, viņš ir augstākais arbitrs valstī un valsts prezidents, pakļaujas viņa lēmumiem, vairāk vai mazāk armijas, šī islāma revolūcijas sargu korpusa vadība un tā tālāk un tā tālāk. Šobrīd ir tas pieļāvums, ka cilvēki uzplečos grib lielāku teikšanu šai valstī, un iespējams veidojas jauns režīms, kas nav tik izteikti teokrātisks, kurā reliģiskiem motīviem un šai reliģiskajai ideoloģijai ir mazāka loma, lai gan, protams, tā joprojām paliks nozīmīga, jo tā ir noskaņota liela daļa sabiedrības. Bet tās vietā nāks vairāk uz Irānas nacionālismu orientēts režīms, nu, kas būs līdzīgāks klasiskai militārai huntai. Nu, tādas versijas tiek izteikts. Vai tas tā būs? Nu, no vienas puses mēs redzam, ka šobrīd šis islāma revolūcijas sargu korpus nepakļaujas īpaši nevienam citam, un es domāju diezgan liela iespējamība, ka, piemēram, tā šaušana pa kuģiem, ka tā bija vainu centrālā revolūcijas sargu korpusa vadības iniciatīva, vai iespējams pat varbūt kāda vietējā komandiera vai viena no šīs uzplečotās elites, nu, manipulatīva darbība, kura viņam šķita šajā brīdī situatīvi izdevīga savā, tad jau iekšējā varas cīņā.
1: Bet šeit vēl ātri dažs aspekts vēl vēlētos piebilst. Viens, ja mēs skatāmies, ka Irāna de facto tomēr vairāk vai mazāk nosacīti atrodas karā ar Ameriku, tad viņiem tomēr tas ir arī izdevīgi, ka šie tie lēmumi pieņēmēji ir decentralizēti. Nu, ka nav tikai viens cilvēks. Un otrs ir, paskatāmies pašu islāma revolūcijas principu, kad viņi gāz 79. Gadā šo te valdnieku šahu, vai ne? Tad viņi gāz šo vienu valdnieku, un no tāda viedokļa viņiem tas princips ir, nu, ka viņi tagad ir pret viena cilvēka absolūtu varu, vai ne? Lai gan daudz uzskatīja, ka šim garīgam līderim vēlāk bija ļoti liela vara, bet ne tik liela vara kā monarham. Un neizslēdzot, ka var kādreiz arī uzdarboties kādas mazākas apakšvienības, kas nepakļaujās centrālajai pavēlniecībai, atcerēsimies Kubas krīzes 62. Gadā, kad tika notriekta Kubā, virs Kubas amerikāņu lidmašīna. Tur jau nebija pavēle no Maskavas, tur vietējiem, teiksim, nu ne vietējiem, bet Kubā esošas pretgaisa padomu vienības komandierim neizturēja nervi un devu pavēlu notriekt to lidmašīnu, tā ka tas bija vietējais komandieris.
2: Bet, nu, ar amerikāņiem jau tur nekas nav beidzies. Un,
1: absolūti nē.
2: No tieši tā.
1: Īstenībā tās bažas ir, ka Amerika iestiks Irānas jautājumā uz ļoti ilgu laiku, ja sākotnēji bija doma ar spēcīgiem triecieniem, mēs nogalinām līderus un piespiežam uz kaut ko, nu, protams, maksimāli bija cerības, ka varbūt pat režīma maiņa, vai ne? Nu, nekas no tā nav tā. Un, diemžēl, faktiski, man teiksim, izskatās personīgi, ka varētu būt tā, ka ik pa laikam ir apšaudes, sarunas, pamieres, bet nebūs tāds absolūts ilgstošs noturīgs miers vai arī ilgstoša kara darbība. Būs kaut kas pa vidu.
2: Nu, un kā šī situācija tad ietekmē to pārvaldes sistēmu?
3: Šajā gadījumā pārvaldes sistēma strādās, sankcijas ir atceltas, viņi ir daudz labākā situācijā nekā pirms šīs
0: kara darbības. Nu, jau atkal ir iedarbināts.
3: Šorīd, bet šajā gadījumā es domāju, ka mums jāskatās no Latvijas pozīcijām. Tā kā šajā gadījumā amerikāņi dažādu iemeslu dēļ, kur viens no galvenajiem iemesliem ir, protams, esošā prezidenta raksturs, jeb tā nēsamība, kurš neieklausījās Izraēlas argumentos un nenoveda kampaņu līdz galam, tas ir viens. Otrs, šobrīd amerikāņi paši ir ievārījuši to zupu, un līdz ar to arī tas, kas notiek netālā esošajā Ankarā, parāda, kāpēc Eiropa kabinās vaļā no ASV ar šobrīd

0: neparedzamo ASV vadību. Tā kā šajā gadījumā Irānā turpināsies tas, kas ir tuvojos austrumos bijis pēdējos 2000 gadus, dažādu klanu cīņas ar vienu vai otra islāma novirziena nokrāsu, tikmēr, kamēr nebūs viņiem noticis tas, kas mums kristīgajā ticībā ar reformāciju 15. Gadsimtā. Tas ir mans paredzējums.
1: Nu, jā, nu nevar jau, protams, izslēgt arī tādu variantu, kas būtu Irānas, kā mēs to varētu saukt, sīrizācija. Respektīvi iekšējas jukas, varas cīņa, plus vēl kādā brīdī izlauzīsies šobrīd asinīs pieslīcinātā tautas neapmierinātība, un tur var gadīties, ka šī valsts kādu laiku vienkārši vārās, apmēram tāpat kā tas bija Sīrijā, un mēs Sīrijā redzējām, ka tas var turpināties ļoti ilgi, un tur, protams, uzpeld visvisādi formējumi un grupējumi, kas sāk izmantot šo situāciju.
2: Bet es atvainos, kamēr ir ārējais ienaidnieks amerikāņu un Izrēla, tas atkal neļaus viņiem sadalīties, kamēr ir tādā uzkara fāze.
0: Nepiekrītu. Ir viens aspekts, uz kur spēlēja arī Izrēla, tātad gan uz kurdu, gan uz Azerbaidžānu fakciju. Tā kā šajā gadījumā apstākļiem sakrītot noteikti ir gandrīz 20 miljonu azerbaidžāņu austrumu provinces, kuras var atkabināties nost, vai viņas apvienosies ar Azerbaidžānas valsts, tas ir cits jautājums.
1: Baku par to pilnīgi noteikti neko negribētu dzirdēt.
2: Es domāju no savas...
0: Bet tā ir lielāka spēle, kurai šobrīd, ir, protams, ir iestrādes, bet kurai rezultātu mēs nezinām.
2: Es teiktu, tas tomēr ir vairāk teoretisks pieņēmums, un kamēr ir tādi kara vai puskara apstākļi ar Ameriku, šāds scenārijs tuvākā laikā tomēr nav reāls, es tā domāju. Tas ir vairāk tāds teorētisks variants. Jā. Protams, nākotnē.
0: Nenoliedzam.
3: Jā, bet Eiropas Savienības, NATO partneri neiesaistīšanās Irānā bija viens no Donalda Trumpa neapmierinātības iemesliem. Tas arī tik pamanīts šajā NATO samitā, ar to mēs arī turpināsim.
4: Vakar NATO dalībvalstu vadītāji pulcējās uz organizācijas ikgadējo samitu, kas šogad noteikti Turcijas galvaspilsētā Ankarā. Var teikt, ka norises vieta ir teju simboliska, apmēram viduspunktā starp divām šī brīža aktīvākajām karadarbības zonām – Ukrainu un Persijas līci. Apstiprinājās samita priekšvakarā izskanējušās prognozes, ka Baltā nama saimnieks Donalds Trumps dodoties uz Ankaru nīgrā noskaņojumā. Vakar partneri saņēma no papuča Donalda praktiski visu domājamo pretenziju zalvi. Viņš esot nemierā ar NATO, eiropieši joprojām negribot, kā nākas ieguldīties pašu aizsardzībā un esot arī nākuši palīgā militāri apstrādāt Irānu. Tas esot bijis pārbaudes tests un partneri to nesot izturējuši. Dienas gaismā atkal tika izvilkta arī gribēšana pievākt Grenlandi. Tā, ka Dānijas premjerministrei Metai Frederiksenai atkal nācās atgādināt par savas valsts suverenitāti un to, ka arktiskā sala nesot izlikta pārdošanai. NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte savā uzrunā, kā ierasts ar skaitļiem, centās apliecināt, ka aizsardzības izdevumu kāpums notiek saskaņā ar ASV līdera vēlmēm. Kas attiecas uz partneru aizsardzības tēriņiem, tad pagājušo gadu Hāgā definētās apņemšanās šogad sākušas materializēties konkrētos līgumos. Paralēli samita pamatprogrammai notiek aizsardzības industrijas fórums. Platforma, kurā tiek slēgti daudzpusēji iepirkuma līgumi un veidoti sadarbības projekti 10 miljardu apjomā, liela tiesa no kuriem nonāks amerikāņu ieroču ražotāju kontos. Domājams, bez pārspīlējuma var sacīt, ka otra gaidītākā uzstāšanās fórumā bija Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska runa. Spilgtākā un citētākā tās tēze – izlīdziet mums tikai ar pretgaisa aizsardzību, pārējo mēs jau varam paši. Pat ja tas ir zināms pārspīlējums, tad NATO tribīne ir īstā, no kuras atgādināt to, cik daudz Ukraina patiešām ir spējusi izdarīt. Šodien jānotiek samita gala deklarācijas parakstīšanai. Tās projektā, kuru jau iepriekš saskaņojuši alianses valstu vēstnieki, goda vietā likts apliecinājums, ka visas dalībvalstis paliek uzticīgas 5. Panta principam. Uzbrukums vienai no dalībvalstīm nozīmē uzbrukumu visām. Vai papucis no Baltā nama nesapiktosies vēl vairāk un pēdējā brīdī neizdomās deklarāciju tomēr neparakstīt, tā ir šodienas nozīmīgākā intriga.
5: Divas puslodes.
3: Tas Trumpa sapīkuma iemesls. kāds īsti bija. Tur bija minēts pat futbols, bet nu ne jau futbols, vai ne?
1: Nē, nu pamatā jau, protams, nē, nu, mēs zinām, kas ir viņa galvenais sapīkuma iemesls, un tas ir tas, ko viņš minēja. Man problēmas Persijas līcī, jūs mani ignorējāt.
3: Bet tas jau nav nekas jauns.
1: Nu, tas nav. Nu, tas ir, protams, tā ir viņa arī šī te noskaņojuma un izjūtas svārstības. Un, lūk, G7 samitā viņš bija salīdzinoši saulains, un tagad atkal ir salīdzinoši nīgars, un atkal Grenlandi vajag, un viss pārējais. Nu, tāda ir kļūsi tā starptautiskā politika šobrīd un šīs transatlantiskās attiecības, kurās, protams, mēs nejūtamies ērti un kas ir pastāvīgi galvassāpju iemesls. Teiksim tā, neapskaužu ne mūsu, ne arī citu Eiropas valstu diplomātu šajā situācijā.
0: Jā, mums patiesībā, kā kuriem citiem komentētājiem visā plašajā pasaulē ir vienkārši komentēt, bet es jūtu līdzi visiem tiem politiķiem, kuriem ir jāatrodās vienā telpā ar šo te visnotaļ savdabīgo personu, kuru es ļoti ceru sagaida kārtīga tiesa un cietumsots. Bet, atgriežoties pie tavu jautājumu, es domāju, ka jebkura ārpolitiskā darbība sakņojas iekšpolitiski. Un šajā gadījumā iekšpolitiski ASV 47. Vadītājiem nesūkās nemaz tik labi. Pēdējie augstākās tiesas lēmumi gan par ASV dzimušo pilsoņu atzīšanu, kad viņi dzimuši tomēr var būt ASV pilsoņi, tā kā šeit nekas nemainās. Un arī tas, kad šobrīd visi socioloģiskie pētījumi parāda, kad republikāņi dodas uz pilnīgu zaudējumu vēlēšanās, kuras notiks šī gada novembrī. Tā kā tie ir tie galvenie iemesli, tas, ka viņš ārpolitiski īsti neko nesaprot un vienkārši viņš atrodas savā varas burbulī, tas nav nekāds noslēpums, no ar tādu klientu mums jādarbojas.
3: Bet domājot par samita mērķiem, nu tieši no mūsu perspektīvas skatoties arī tajā kontekstā, nu, ka pēdējā laikā atkal runā par iespējamām provokācijām Polijai un Baltijas valstīm, bet vai tie mērķi, ar kādiem mēs tur dodamies, un tas rezultāts, tas sakrīt?
2: Es domāju, ka Latvijas un Baltijas interesēs, protams, ir, lai NATO būtu pēc iespējas vienotāks un lai vienkārši sakot nesašķeltos un pārāk nebūtu lielas domstarpības. Un, ja mēs paskatāmies uz Trumpa rīcību, nu, tad varbūt es arī kaut ko tomēr labu viņu par labu prezidentam Trumpam pateikšu, ka varbūt tomēr tā ir arī tāda veida taktika, kā spiest sabiedrotēm palielināt militāros izdevumus. Un tādā ziņā NATO tiešām gada laikā ir ļoti ievērojami palielinājuši militāros izdevumus, un tas tomēr kaut kāds sasniegums ir. Un es domāju, nu tādā ziņā Trumpam kaut kādu nopelnu tomēr arī ir, vai ne? Bet atbildot uz jūsu jautājumu, tad šeit nāk nākamais aspekts, vai ne? Tagad parādās arvien vairāk informācijas, brīdinājumu par iespējamām provokācijām, un tad ir ļoti uzmanīgi jāvērtē, vai tā ir vienkārši informatīva operācija ar mērķi iebaidīt, vai tā varētu būt arī kaut kas jau reāls. Un ja ir reāls, tad, protams, ir nu, jābūt attiecīgiem dienestiem gataviem rīkoties strauji, negaidīt, kā Ukrainas 2014. Gadā Krīmā vilcinājās, vai ne? Bet šeit tad ir strauji jārīkos. Un, protams, tālāk jautājums ir par amerikāņu klātbūtni. Es domāju, ka mēs Baltijā un Polijā, mēs jau ļoti gribam tomēr amerikāņus. Un pagaidām tās pēdējās informācijas ir par Igauniju, tā, vai ne? Ka diezgan daudz ir aizbraukuši no Lietuvas, vai ne? Nu, tā nav katastrofa, bet nu tā vienkārši bišķi tā nemierīgāk tā situācija. Bet skaidrs ir, ka no Krievijas visticamāk tā varētu būt tā saucamai hibrīda draudi, un ja tādi notiek, ir ļoti apņēmīgi pret tiem jārēģē.
3: Nu jā, jo tas, kas mūs galvenais interesē, ja kaut kas notiek, lai nav tā, ka domā, nu, kas tas īsti bija, vai tas ir uzskatāms vai nav, lai mēs varam uzreiz sagaidīt adekvātu reakciju no NATO, vai pēc šī mēs varam tagad justies drošāk, ka būs tāda adekvāta reakcija.
1: Runājot par šiem draudiem,

0: No mana viedokļa, kolēģi droši vien var komentēt, bet manuprāt, protams, hibrīda draudi, tas ir tāds faktors, kur amerikāņu klātbūtne kā tāda šeit nav izšķiroša, jo te nav runa par tā sacīt militāro cieto varu, te ir tiešām runa par spēju atpazīt apdraudējumu un attiecīgi reaģēt, kur varētu būt runa lielā mērā primāri par drošības dienestu un policejiskiem mēriem, nevis par tīri militāru darbību. Tas ir viens. Otrs, droši vien, kā arī, ja mēs runājam par militāro kapacitāti, tad skatoties, cik daudz cilvēku Savienotajām valstīm šeit Eiropā ir, kādi konkrēti tie spēki, droši vien, ka lielā mērā Eiropa jau to var aizstāt ar jau šobrīd tās rīcībā esošajām militārajām iespējām. Visnepatīkamākais ir tas, ka šāda Savienoto valstu rīcība, protams, ir iedvesmojošā Kremļa režīmam. Un ja ir runa par kaut kādām akcijām, ja ir runa par kaut kādām provokācijām, tad šajā situācijā, kad Savienotās valstis militāri strateģiski šādi uzvedas, nu tas, diemžēl, palielina potenciālo Putina režīma un viņa režīma apetīti kaut ko tādu šeit pasākt.
1: Jā, pilnīgi piekrītu kolēģim, jo patiesībā šīs te policiskām darbībām bija jābūt daudz, manuprāt, adekvātākam pēdējo 5 gadu laikā, sākot ar Skripaļa afēru Lielbritānijā, ar ieroču nolikto spridzināšanu Bulgārijā, Čehijas republikā, ar DHL lidmašīnas uzspridzināšanu Viļņā. Visi šie ir daļa no Krievijas hibrīdkara elementiem. Bet, ja runājam par NATO un par šo te neparedzamību, tad jā, viens no iespējamiem draudiem, ko es redzu, ir tas, ka tiešām Kremļa diktators izlems testēt NATO spēju atbildēt uz kinētiskām darbībām, kas būtu kaut kas hibrīd un militārs mistrojums, lai testētu NATO vai nu Igaunijā, Lietuvā, Latvijā vai Polijā, par ko ir runāts pēdējo pusotru mēnešu laikā visnotaļ plaši. Un šādi te rodot ar ASV prezidentu spēju, tā sakot, risināt šo te konfliktu. Un zinot, kādā veidā šobrīd īsti neviens neusticās ASV prezidentam, jo ja pat Evianas tikšanās laikā no viņa puses izskanēja pozitīvs vērtējums par Ukrainu, tad piezvanot un 90 minūtes runājot ar Kremļa diktatoru, atkal atgriezās pie vecās dziesmas. Tā kā šeit nekādas sistēmas maiņas nav, un patiesībā vissliktākais būtu tiešām, ja Kremļa diktators lemtu testēt NATO vienotību un tad aicinātu, lai tad ASV vadītājs kopā ar Kremļa diktatoru tad risinātu šo te konfliktu.
2: Bet nu, tas, ka NATO vienojās par ieguldījumiem pretdronu sistēmās, tas ir tā minimālā nepieciešamība, kas bija jāpanāk.
3: Jā, nu, teiksim, mēs redzam, ka drons izmanto arvien vairāk, apdraudējumi no droniem arī paliek arvien vairāk, un, protams, ir vajadzīga arvien lielāka pretdrona aizsardzība, kas varbūt kaut kur nu, līdz galam tomēr netiek līdzi, teiksim tā. Un skaidrs ir, ka tas ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Un ko mēs Latvijā redzējām, mums, teiksim, bija oficiālā retorika, ka mēs esam dronu lielvalsts un tam līdzīgi, bet ielidot dronu un mēs netikām galā.
2: Nu jā, nu tas jau ir cits tās, mēs esam varbūt ražošanā lielvalsts, bet aizsardzībā neviens nav lielvalsts. Nu, ja domājam par tām sistēmām.
0: Ir, tā situācija jau ir daudzkārt analizēta, un es teiktu, jā, varbūt lielākā problēma šeit bija tā bravūrīgā un mazliet retorika. Pārspīlētā retorika, uz kuras fona tad tas rezultāts. Es pateikšu tikai vienu aspektu. Mierlaika situācija, kurā ir jātiek galā ar šādu lidrobotu, ir kvalitatīvi atšķirīga no kara laika situācijas, respektīvi izvēloties notriekšanas vietu, veidu, laiku, ir primāri jādomā par to, lai nav cilvēku upuri. Un nejauši cilvēku upuri no tā, kur nokrīt pats lidrobots tā paliekas, kur nokrīt raķetes paliekas vai tam līdzīgi. Nu, attiecīgi, tas viss ir, bet labi, tas ir daudzkārt jau runāts un diskutēts jautājums šeit. nu,

0: Tas, protams, šajā ziņā ir ļoti pozitīvs moments Ukrainas klātbūtne un tas, ko Ukraina šobrīd dara un tas, kā sevi, Ukrainas sevi šai jaunajā kara vešanas veidā ir apliecinājusi. Lūk, Ukraina patiešām ir lidrobotu lielvalsts un citu automātisko kaujas platformu lielvalsts šajā ziņā izcīli. Nu, mēs varam tikai priecāties, ka mēs esam Ukrainas cieši sabiedrotais. Es domāju, ka tai ziņā nu, mēs varam būt diezgan pārliecināti, ka mēs saņemsim Ukrainas šo know-how, zināšanas, praks, pieredzi, kas, protams, ir neaizvietojama.
1: Bet Ukraina varēja ar pilnīgi citu pašapziņu tur būt blakus, vai to arī no citiem varēja jūs?
2: Nu, liedzam, tas līgums, ko Latvijas vadītājs noslēdz ar Ukrainas premjeru Rīgā mēnesi atpakaļ, tātad vakar noslēdz Igaunijas premjeras ar Ukrainas prezidentu Ankarā. Tā kā Igaunija iet Latvijas ceļu, un arī tas nav noslēpums, kad Latvijas spējas atpaliek, protams, no Ukrainas, kura, kā tikko teica, ir tiešām šo te autonomu vadīto gan lidu, gan peldu, gan braucošo objektu lielvalsts. Un šajā gadījumā Latvija ir mazliet nopakaļus, bet mēs noteikti esam priekšā lielākajai daļai Eiropas Savienības dalībvalstu. Tā kā šajā gadā arī nebērsim sev pelns uz galvas, vienīgais mums ir jābūt piesardzīgiem ar retoriku, kā tas iepriekš izskanēja. Un manuprāt, ja mēs runājam par NATO galoģņu tikšanos, kur šobrīd norisinās Ankarā pirms deklarācijas pieņemšanas, šīs te industrijas dienas un šie te līgumi, kas tika noslēgti, kas skāra arī Latvijas gadījumā, arī mūsu iestrādes jau Valmieras Patrija rūpnīcā, noslēdzot arī ar kāpurķēžu vadīto Patrijas līgumu kopā ar Somiju un Norvēģiju. Tā kā virzība ir laba. Tas, kad Eiropa kļūst vairāk autonoma no ASV neparedzamības, arī ir labi. Beigās, nu tad redzēsim, beigu komunikē, ja tiks pieņemts un bez ASV prezidenta impozantiem izlēcieniem, tad jau varēsim teikt, kad ir galoģi tikšanās bijusi visnotaļ pozitīvi.
3: Es no savas puses ātri vēl vēlējos piebilst, ka bez droniem tad vēl ir divi vēl svarīgi komponenti, kas gan Ukrainā, gan arī mums Baltijā ļoti iespējams tomēr pietrūkst. Nu, tā, protams, ir pirmkārt šī te pretgaisa aizsardzība pret raķitēm. Pret droniem jau Ukraina lielāko daļu spējtīgi galā, bet pret raķitēm pašlaik viņiem nav raķetes, nu, ar kurām notriek. Un, protams, ir vajadzīgs arī tāls darbības raķetes. Latvija tagad NATO samitā ir noslēgus nodomu protokolu kaut kad, ka mēs iegādāsimies tāls darbības raķetes. Un līdzīgi problēma jau ir arī Ukrainai. Droni, tas jau ir ļoti skaisti, ka viņi aizdo, bet viņi tās prāks vēl jauda ir neliela, bet ir vajadzīgs arī īsts raķets, kas var tā daudz spēcīgāks prāks vēls jaudu izdarīt.
1: Bet vai tas, ka Ukraina ir parādījusi savus spējas un panākumus, vai tas vieš cerības no pārējo NATO dalībvalsts, no NATO puses, ka NATO valsts ieguldīs vairāk Ukrainā, ka tic vairāk tam, ko Ukraina dara?
2: Ja nemaldos, azinies 6 miljārdi tiks Ukrainai doti kopumā šo te dažādo militāro iepirkumu rezultātā. Tā kā ticība Ukrainai noteikti ir, te pat ir vairāk. Patiesībā te ir vēl viens negatīvs aspekts, ko šī brīža ASV prezidents spēlē kopā ar saviem nosaukšu viņu par labējiem draudeļiem, tāds kā Polijas prezidents šī brīža, tāds kā Beļģijas vadītājs, te ir vakar tieši paziņoja Marina Le Pen, ka viņa kandidēs prezidenta vēlēšanās AfD Vācijā, tā kā mums ir vesels lērums galēji labējo
0: politiķu. Ir pa kādām kreisajām arī Zāra Wagenknecht.
2: Nenoliedzami, bet es tieši šos te galēji labējos gribēju nosaukt, jo viņi ir tie, kas vēlās esošo spēles noteikumu maiņu. Viņi ir tie, kas vēlās atklāti Krievijas līdzdalību. Viņi ir tie, kas atklāti tic sazvērestībai par balto rasi un vēl zina kādām vēl muļķībām. Piedodiet, es savādāk to nosaukt nevaru. Bet viņi tam reāli un kvēli tic. Un līdz ar to visas šīs te muļķības, kas mums arī šeit radio studijā ir ļoti bieži jādiskutē par migrācijas uzglūnošo ārprātu, eskalējot šo te problēmu, ko var reāli risināt, vai ne? Tā kā šajā gadījumā mums ir problēmas, un pateicoties tām, mēs nevaram arī Ukrainu, NATO paredzami

0: virzīties ar Ukrainas politiķiem kopā, jo ir noteikti šķēši. Tas ir gan ASV prezidents, gan arī dažas citas valsts, kur pateicoties iekšpolitiskajām debatēm, viņi nevar atklāt Ukrainu atbalstīt.
1: Mm. Jā, tādas briesmas, protams, pastāv, un te ir vēl viens diezgan nozīmīgs aspekts, kas arī šī samita un arī pirms tam sakarā tiek minēts, nu ir, teiksim, šīs ieinteresēto koalīcijas NATO ietvaros, ka nu mums nav jāgaida, lai Grieķija un Portugāle iesaistās, ja ir runa, piemēram, par Baltijas jūras telpas aizsardzību, tās valstis, kas ir šeit un tās, kas ir potenciāli jebkuras destabilizācijas rezultātā arī bīstamības zonā un to par sevi apzinās ļoti labi tāpati Norvēģija, tāpati Vācija, Nīderlanda un Lielbritānija, tad lūk šī valstu konstelācija visdrīzāk arī ar tās spēkiem ir pietiekami, lai tomēr nodrošinātu šeit atturēšanu.
0: Un burtis 7 dienas atpakaļ piedodas pārtrauc. 1. jūlijā tā Valkā ļoti simboliski aizsākās Vācijas un Nīderlandes korpusa vadības pārņemšana komandvadībā, pārņemot to no Šķecinas vadības, tad arī šeit ir notikusi darba dalīšana, lai viss negultos tikai uz Polijas komandvadības centra pleciem, tā kā arī šeit darba dalīšana NATO strādā, viss notiek mājasdarba tiek veikti.
2: Jā, bet tomēr Ukrainas panākumiem dragājot Krievijas naftas infrastruktūru gribas pievērsties.
3: Pēdējās dienās Ukraina turpinājusi sekmīgi graut agresoru valsts Krievijas naftas pārstrādes un eksporta infrastruktūru. Sestdien melni dūmu mākoņi pacēlās par Somu līci, kad ukraiņu lidroboti aizdedzināja degvielas rezervuārus Ušķ Lugas un Visockas ostās un uzbruka Kronštates kara flotes bāzei un armijas poligonam pie Lugas. Savukārt naktī no svētdienas uz pirmdienu tika dots trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai Jaroslavļā un uzstādīts jauns lidrobotu uzbrukuma tāluma rekords, sasniedzot lielāko Krievijas degvielas ražošanas uzņēmumu Omskā, Sibīrijā, apmēram 2500 kilometru attālumā no Ukrainas robežas. Krievijas atbilde ir jau ierastā – slepkavot Ukrainas mierīgos iedzīvotājus. Pirmdien lidrobotu un raķešu trieciens Kīvai un tās apkaimei laupījis dzīvību vismaz 26 cilvēkiem. Tāpat agresoru valsts pastiprināti uzbruk degvielas uzpildes stacijām piefrontes zonā. Kam gan ir apšaubāms efekts? Tikām Ukrainas triecienu rezultāti kļuvuši pamanāmi jau visā Krievijas teritorijā. Vismaz 2/3 valsts reģionu ieviesti degvielas tirdzniecības ierobežojumi. Dažviet, piemēram, okupētajā Krimā, tās pārdošana privātpersonām vispār pārtraukta. Pie uzpildes stacijām veidojas milzu rindas, kurās autovadītāji pavada reizumis līdz pat 12 stundām. Simtiem automašīnu īpašnieku pasūta savu spēkratu pārbūvi, lai turpmāk varētu darbināt dzinējus ar sašķidrināto gāzi. Nopietnas problēmas briest Krievijas lauksaimniecībā, jo nu pat sākas labības pļauja, kam arī nepieciešama degviela. Uz šī drūmā fona Krievijas vadonis pagājušās nedēļas nogalē sarīkoja savai tautai uzvaras kaldināšanas šovu. Sestdien tika publiskots video no tikšanās kādā nenosakāmas lokācijas štābā, kur Putins ģērbies aizsarkrāsas tērpā, uzklausīja ģenerāla štāba priekšnieka Gerasimova un citu augstāko virsnieku ziņojumus. Kā varens militārs sasniegums tika piesaukta it kā notikusī Kostjantiņivkas pilsētas ieņemšana. Līdz karam šajā Donetskas apgabala pilsētā dzīvoja nepilni 80 tūkstoši iedzīvotāju, no kuriem tagad palikuši labi ja pāris tūkstoši. Kara darbība pārvērtusi pilsētu drupu kaudzē, tomēr arī to, kā izrādās Krievu spēki pilnībā nekontrolē. Un armijas ģenerāļa Gerasimova ziņojums ir jau ierastā plātīšanās.
4: Divas puslodes.
2: Nu, tie video un mēmes ar to lidojošo vāku, kas pārpludināja internetu vai kaut kas degošs mūzikas pavadībā, nu, tas mums visiem ir bijis ļoti daudz redzams. Bet tā skāde reāli, cik ir nodarīta? Ir kaut kādas aprēķini?
5: No vienas puses jau tā skāde, protams, ir ļoti liela un nozīmīga. Un Krievu cilvēks, parastais Krievu cilvēks ir beidzot sajūts, ka kaut kas notiek, vai ne? Un tiešām ir pilna Facebook un cita mēdija, vai ne? Kur mēs visu to varam redzēt, pasmieties un tā tālāk. Bet vienlaiks mums nevajadzētu aiziet galībās un tagad saprast, ka tūlīt Krievijas

0: valdība un režīms tiks ietekmēta no tā. Diemžēl nē, es to traktēju tā, ka grūtības ir, bet tas vēl nav kritiskas, vai ne? Un mans piemērs ir februāra revolūcija, 17. Gads Krievijā un Lielā Franča revolūcija ir jātrūks pārtikai, un vienai daļai no armijas un drošības spēkiem ir jāpāriet protestētāju pusē, un tad var kaut kas reāli mainīties. Tūlītās es arī paveikšu Balkrievijā 20. Gadā, kad bija šie te nemieri, diemžēl drošības spēka palika gandrīz vai 100% uzticīgi Lukašenko režīmam, tikai daži aizgāja, bet bez ieročiem, ne? Un te mēs redzam, ka nu, mums arī nevajag pārāk sacerēties. Jo te vajadzētu būt tiem triecieniem vēl ilgstoši naftai, un tad vajadzētu vēl kādas nozares skart, un tad mēs varētu jau domāt kaut ko vairāk.
1: Un tā jau nav, ka pilnīgi viss jūt, jo, nu, lai arī tās rindas rāda, nu, kas stāv kaut kādās vietās, bet arī Maskavā nav jau tā, ka nevar dabūt degvielu.
2: Nu, saka, ka jā, dīzeļ degvielu varot, jo projām praktiski bez ierobežojumiem tas ir un par Maskavu. Bet ar benzīnu esot problēmas, nu, respektīvi tas tiek racionēts, jā, tas tiek pārdots ierobežotā apjomā katram privātajam pircējam. No vienas puses, jā, nu, droši vien līdz līmenim, kad armijai sāk trūkt degvielas, vēl jau vairāk tāpēc, ka armija šobrīd jau patērē, arī Krievijas armija, daudz mazāk degvielas, nekā tā patērē pat šī kara sākumā. Tradicionālās militārās tehnikas loma ir krietni mazinājusies, bet, nu, līdz tādam līmenim vēl ir tālu, bet tās tālajošās sekas gan var būt. Un te ir runa ne tikai par iekšējo tirgu, ne tikai par patēriņu un kaut kādu sociālo spiedienu, bet par to, ka Krievijai tiek laupīta liela daļa šī naftas eksporta iespēju. Jo, piemēram, cik, nu, es zinu, tad benzīna eksports, ar kuru Krievija arī kādreiz nodarbojās, ir pārtraukts šobrīd no Krievijas, jo viss ir jāpatērē vietējām vajadzībām, pašvajadzībām. Krievija domā iepirkt, nu, ir runa piemēram no Indijas, kur ir liela naftas pārstrādes industrija, jautājums pa kādu ceļu nogādāt. Jo tuvākais ceļš starp citu reālākais ir uz Irānu ar tankuģiem no Indijas un tad pa Irānas vai no dzelzceļu vai cauruļvadiem uz Kaspijas jūras vienu vai otru krastu un tad tālāk uz Krieviju. Otrs variants – Suecas kanāls, bet tā ir Melnā jūra, kur Krieva tankuģi vairs nemaz tā nevar pārvietoties.
3: Kur 10 kuģi tika sašauti vakar Azovas jūrā?
2: Jā, starp citu. Nu, nerunāsim par iespējamām ekoloģiskajām sekām, diemžēl, bet
1: nu, Krievija tas maz interesē.
2: Nu, Ukrainu interesē, bet uzvar karā ir šobrīd svarīgāka. Nezinu, vai taisa kuģos degviela bija vai nebija.
3: Bija.
2: Bija, ja? Nu, tad skumīja, protams. Nu, vēl ir variants mēģināt vest caur pa Āzijai pa otru pusi, tad Vladivostoka, bet tā Krievija nekad nav darījusi līdz šim, un tur, protams, arī jāskatās. Nu, katrā ziņā tas ir milzīgs attālums, lai Krievijā tur to nogādātu.
3: Nu, es piekrītu kolēģu teiktajam, vienīgais mazliet oponējot Jānim par to, kad pārtikas netrūkst, bet Krievija kā tradicionāla sabiedrība ir atkarīga tomēr arī no savu graudu krājumiem. Un šobrīd, ja pietrūkst dīzeļdegviela traktoriem, lai novāktu ražu, un šeit ir jautājums par nedēļām, un vienkārši šīs te piegāžu ķēžu satricinājumi, ko mēs redzam šobrīd dažādajos video un memēs, ir izraisījuši klasisko Krievijas problēmu, ar ko viņi sirkst jau pēdējos 300 gadus, proti Krievijas armiju var nodrošināt, bet vienkārši tas nodrošinājums dēļ lielajiem attālumiem nenonāk īstajā brīdī, tur, kur viņš ir nepieciešams. Jo arī šobrīd vairāk analītiķi saka, ka patiesībā dažādos krātuvēs ir pietiekoši gan benzīna, gan dīzeļdegvielas krājumi, bet viņi nevar viņus dēļ garajām distancēm novest tur, kur viņi ir visvairāk nepieciešami. Jo šobrīd Ukrainas triecieni pāri visu Krievijas Eiropas teritoriju un arī okupētajām teritorijām Ukrainā ir izraisījuši to, ka pietrūks degviela un viņa ir vajadzīga armijai, līdz ar to viņa netiek dota fermeriem, viņa, protams, pietrūks.

0: Trūkst arī civilajiem sektoram, un situācija tāda, ka mēs varam paredzēt badu šo rudeni Krievijā.
1: Tas ir tas, ne badu, bet atkal pārtikas
0: trūkums.
1: Pārtikas racionēšana.
0: Paldies, tieši tā. Pārtikas teiksim, talonas un tamlīdzīgs uzpariktas. Tā kā šajā gadījumā tas, ka Krievijas vadība nav ar to mierā, noliecina arī diktatora presa sekretāra Peskova paziņojumi, arī ārlietu ministra un Peskovā dažādi pretrunīgi viens otram pretī runājuši paziņojumi. Tā kā lietas rūkst. Vai tas uzreiz kaut ko mainīs? Es šeit piekrītu kolēģiem. Nē, bet tā pašā laikā, kā mēs to esam redzējuši gan 17. gan 91. Gadā, ja Krievijā kaut kas notiek, tas notiek ļoti ātri un izmaiņas arī ļoti ātri.
2: Bet Krīma, kā tas ietekmēs to, kas notiek Krimā, jo tas bija pirmā vieta, kur mēs redzējām uzreiz to efektu, kur uzreiz bija tas degvielas trūkums, kur uzreiz nedeva, kur uzreiz tie vasarnieki metās projām no turienes.
0: Krīma ir daļa no Ukrainas operācijas piespiest krievu okupantus un tur sabraukušos civilos okupantus pamest salu, jo Ukraiņi ir teikuši arī Ukrainas pilsoņiem, kuri joprojām dzīvo Krimā, pamest Krimu, jo iespējams, jo viņi noteikti mēģinās viņu atbrīvot un līdz ar to ies iekšā arī Ukrainas Nacionālā gvarda un policija un līdz ar to būs filtrācijas nomenis, kur skatīsies, ko kāds ir nodarījis okupācijas laikā. Tā kā šajā gadījumā šī ir militāra operācija, kura ļoti veiksmīgi turpinās. Tā tad ir nogriezt visi ceļi, tilti, viens palicis, lai cilvēki varētu pa šo tiltu doties drošā patvērumā. Un tai pašā laikā ir nogrieztas degvielas, gāzes, elektrības padeve, elektroapakšstācijas, viss ir sabombardēts, tā kā tu gaidam, kurā brīdī Ukraiņa ies iekšā.
3: Protams. Es domāju, būtu piesardzīgāks, manuprāt, ka, protams, mēs visu gribētu, lai Krīma tiktu atbrīvoti, bet esam uzmanīgi, uzbrukuma operācijās ir jābūt uzbrucējiem parasti lielākam spēku skaitam nekā aizstāviem un tomēr Ukraiņiem ir mazāk karavīru un ir grūti iedomāties, ka saka, rīt, parīt, ka varētu jau iet Krimā.
1: Tas būtu ļoti simboliski iespaidīgi, bet tieši tā, lielākā problēma ir, cik karavīru dzīvību Ukrainai tas varētu maksāt. Es domāju, tas ir tas, kas ir šo aprēķinu stūrakmens šobrīd no Ukrainas puses. Tur būtu jābūt pilnīgi drošam, ka tad ir loģistika paralizēta tā, ka Krievijai ir teju neiespējami tur nogādāt rezerves, vienīgi pa gaisu, kas arī ir citu problemātiski. Nē, Ukraina ir ļoti daudz panākusi, bet es pieļauju, ka tomēr tagad ar tādu priekšnojautas izjūtu sākt gaidīt, ka tūlīt, jā, es nesteiktu.
2: Tā Putina uzruna ar tām nēsošajām uzvarām, visticamāk nēsošajām, ar ko tas ir skarams? Viņš vienkārši grib uzmundrināt sabiedrību, viņš pats nesaprot, viņam pašam nesaka.
0: Šajā gadījumā mēs zinām, ka viņš nelieto internetu, un mēs zinām, ka viņam nes sagrozīt informāciju, jo neviens negrib diktatoram pasniegt informāciju, par ko viņu sodīs vai viņš pēkšņi izskatīs no loga.
2: Tieši tik vienkārši.
3: Es domāju, ka tomēr kaut kāda plus mīnus, tomēr apmēram tā bilde, informācija viņam tiek pasniegt, bet diktatori, viņi ir raksturīga to, ka viņi lepojās ar neesošiem sasniegumiem. Vai uz komunismu tālēm un tam līdzīgi, un tāpēc viņam ir jāpasniedz kaut kādu sasniegumu, bet es būtu piesardzīgs uz to viedokli, ka Putins neko nezin, kas notiek, un šeit esam ļoti uzmanīgi.
1: Viņam ir jāuztur tā poza. Mēs atceramies kādreiz, kā uzvedās Sadams Huseins, bez maz vai jau amerikāņu priekšējās daļas bija Bagdādas pievārtē, vai pat jau braukāja pa Bagdādas ielām, kad Irākas oficiālās amatpersonas joprojām tur no cita rajona ziņoja, ka mēs tūlīt uzvarēsim un ienaidnieks tiks sakauts un tā tālāk. Vai ne? Šeit ir, tas ir rituāls, ko Putins veic, jo viņam, faktiski tā ir viņa Tas ir viņa refleks. Mums ir problēmas. Mums ir problēmas ar to benzīnu, ar degvielu, cilvēku šūmējas.
0: Bet mēs ricināsim.
3: Bet viņš paziņo par uzvaru.
1: Ko mēs viņiem... Nu, es viņiem pateikšu tagad.

0: uzvilkšu militāru frencīti smuku, tikko pašūtu, apsēdīšos kopā ar ģenerāļiem kaut kādā telpā, kur nezinu, kāpēc kamuflāžas tīkli ir telpas iekšpusē sakārti gar sienām.
1: Un nosauks, ka tā ir Konstantīnivka.
0: Jā, un pateikšu, ka nu, mēs te esam pie Konstantīnivkas un viss tolīt būs jums. Un ir gūta uzvara, diža uzvara ir ieņemta Konstantīnivka.
2: Mums, demžēl, te jau jānopaļojas, bet tā nav kaut kāda priekšspēle tai mobilizācijai gaidāmajai.
1: Mobilizācija šobrīd jau notiek, un viņas riteņi ir aizsākuši kustēties. Mēs esam vairāk ziņojumus redzējuši no Penzas, no Krasnodaras apgabala, kur cilvēks no ielām savāc un ar vardarbību mobilizē. Tā kā mobilizācija notiek šeit, nekas nav mainījies. Krievijas diktators neredz, ka viņam būtu spēles noteikumi jāmaina. Tā kā šajā gadījumā es piekrītu to, ka nevajag mums arī sabiezināt krāsas, ka tagad kaut kas notiks. Nē, nebūtu nē. Bet tas, kad Ukraiņi spēlē savu spēli un 40 dienu tātad speciālā militāra operācija, kuru paziņoja Ukraiņas prezidents, viņi to mērtiecīgi turpina ar lidrobotu uzlidojumiem Krievijā. Kāds tas būs rezultāts, mēs redzēsim jau augustā, jo augusts ir visnotaļ asmēs.
2: Jā, bet nu, tālāk nav jāgaida. Es saku paldies, Jānis Kapustāns no Aizsardzības akadēmijas Veikos Polītis, politologs bija kopā ar mums. Arī, protams, Eduards Liniņš un es, Māra Jansone. Raidījums ar to izskan, nākamais kā parasti pēc nedēļas jau ar citiem notikumiem, bet toties šajā pašā laikā.
3: Divas puslodes.
4: Par seksuālu vardarbību pret bērniem policija lūdz sākt kriminālu vajāšanu pret skolotāju no Engures. Pēc plašas izmeklēšanas policijas rīcībā ir ziņas par vismaz 25 gadījumiem divu gadu laikā. Redījumā pēcpusdiena par notikušo pēc brīža stāstīsim plašāk. Kultūras ministrijā cer, ka plānotais straumēšanas platforma pienākums ieguldīt Latvijas kino un seriālu veidošanā, jeb tā sauktais Netflix nodoklis, nepalielinās to abunēšanas maksu. Un Startautiskā olimpiskā komiteja atcēlusi ierobežojumus Krievijas sportistiem dalībai starptautiskās sacensībās. Ko tas nozīmē praksē un kāda būs Latvijas rīcība? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tālijai Puru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
5: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Laura Zāķe. Krievijas balistisko raķešu uzbrukumu trešo reizi sešu dienu laikā piedzīvojusi Ukrainas galvaspilsēta Kīva. Aizvadītajā naktī Kīvā atskanēja vairāki sprādzieni un Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā nogalināts viens, bet ievainoti 10 cilvēki. Krievijā turpinoties degvielas krīzei, Kazahstāna paziņojusi, ka ierobežo automobīļu iebraukšanu un izbraukšanu no valsts. Preses konferencē Kazahstānas enerģētikas ministra vietnieks Kairhans Tutkišbajevs paziņoja, ka vieglie un kravas auto no kaimiņu valstīm Kazahstānā varēs iebraukt tikai reizi diennaktī, stāsta Rihards Millers.
6: Kā žurnālistiem pavēstīja Kairhans Tutkišbajevs, pēdējā laikā Kazahstānas pierobežas reģionos ievērojams degvielas un eļļas materiālu patēriņš. Mediju vēsta, ka reģionos pie Krievijas robežas asošajās degvielas uzpildes stacijās ir vērojamas rindas. Kazahstānas enerģētikas ministrijas amatpersona apgalvo, ka valstī ir izveidoti degvielas krājumi un tiek uzraudzīts patēriņa līmenis iekšējā tirgū. Tajā pat laikā izskan aicinājumi gatavoties stingriem taupības pasākumiem. Kazahstānā pazīstamais nozares eksperts Olžas Baidildīnovs trešdien pamatojot nepieciešamību valdībai mudināt sabiedrību taupīt degvielu uzsvēra. Lai arī cenas ir divreiz lētākas nekā kaimiņu valstīs, jautājums, cik ilgi noturēsies iekšējais tirgus, ņemot vērā ārējo faktoru ietekmi. Eksperts norāda, ka Kirgistānā jau faktiski ir sācies degvielas deficīts.
5: NATO līderi šodien samitā Turcijas galvaspilsētā Ankarā atbalstīja apņemšanos šajā un nākamajā gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas NATO dalību valstis un Kanāda. Valsts robežsardze otrdien novērsusi 90 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas valsts robežu. Robežsardze norāda, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau vairāk nekā 7,5 tūkstoši cilvēku. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja Finanšu ministrijas un Latvijas Bankas

0: aizsardzības centrs. Pret izmaiņām joprojām iebilst ekonomikas ministrija, patērētāja tiesības sargs, asociācija Fintech Latvija, kā arī atsevišķi patērētāju kreditētāji.
1: Un vēl uzņēmums Latvijas valsts ceļi aicina iedzīvotājus ziņot par izskalotiem un aplūdušiem autoceļiem. Uzņēmumā norāda, ka ilgstoša vai stipra lietus dēļ uz ceļiem ar grandsegumu, kā arī ceļu nomalēs un pie grāviem var veidoties izskalojumi. Ziņot par tiem un aplūdušiem autoceļu posmiem var zvanot uz Latvijas valsts ceļu dienakts bezmaksas informatīvo līniju vai rakstot sociālajos medijos. Kā vēstīts, Latvijas vides, ģeoloģijas un Meteoroloģijas centrs šodien izplatījis oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru lietu gaidāmajā naktī. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 749 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Bet par to, kādi laikā apstākļi gaidāmi turpmākajās dienās, stāstā Ilze Golubeva.
2: Ceturtdiena Latvijā aizvērtēs ar lietainu laiku. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Šonakt spēkā būs nevien dzeltenās, bet arī oranžās pakāpes brīdinājums par intensīvajām lietavām. Būs arī vējens un piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 22 metrus sekundē. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 14-19 grādus. Tojoties nedēļas beigām, kļūs arvien siltāks, taču vēl aizvien atsevišķus reģionus pārsteigās lietus mākoņi.

0: Pulkstenis ir 16:05, skan pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tālis Eipurs. Labdien! Vai Rīgas mērs šovakar joprojām būs Viesturs Klenbergs no progresīvajiem? Pagaidām tas joprojām nav skaidrs. Jautājumu par mēra atbrīvošanu amatu joprojām skata Rīgas domē, un kaut gan visi koalīciju veidojošie spēki ir apņēmušies neatbalstīt šo opozīcijas ierosinājumu. Jautājums joprojām nav veltīts līdz balsojumam. Domas sēdēju un debatēm šodien visas dienas garumā sako Mihails Ņikulkins. Mihails, sveiks, pastāsti, kā savu ierosinājumu sākumā ar to sāksim skaidro piedāvājumu iesniedzēju un ko atbild domas vadība koalīcija.
1: Jā, sveiks tāli. Diemžēl gaidas par to, ka sāks attīstīties daudzi pozitīvie procesi, nav piepildījušies. Tā savu runu sāka Ainars Šlesers, kura partija Latvija pirmajā vietā bija iesniegusi ierosinājumu par Viestura Kleinberga no progresīvajiem atstādināšanu no amata. Šlesers, runājot no tribīnes, teica, ka partija neprasītu mēra demisiju, ja pēc situācijas ar Rīgas Centraltirgus gaļa paviljona slēgšanu pilnā sastāvā atkāptos Rīgas namu valde un padome. Klausāmies.
2: Pati padome nolēma atkāpties arī viens valdes loceklis, laikam galvenais valdes loceklis vēl ir palicis amatā, un tajā brīdī es arī atklāti un godīgi skaidri nodefinēju, pasakot, ka ja Rīgas nama vadība visa atkāpsies, tad mēs uzskatīsim, ka šis konflikts uz kādu laiku ir atrisināts. Ja neatkāpsies Rīgas namu visa vadība, mēs prasīsim mēra Kleinberga atbildību. Lai gan mērs Kleinbergs nav atbildīgs par Rīgas namiem, viņš tiešā veidā nav atbildīgs par tirgu, bet tā ir atbildīga koalīcija. Un tāds ir tas kuģa kapteiņa darbs. Ja kāds strādā labi, tad viņam droši vien arī ir kādas uzslavas. Ja kāds strādā slikti, tad arī tie nopēlumi iet viņa virzienā.
1: Interesanti, ka tā kā Ainārs Šlesers bija šodienas ierosinājuma ziņotājs un Rīgas domes reglaments nosaka, ka tieši ziņotājam nevis kādam citam var uzdot jautājumus, tie tika uzdoti Šleseram. Acīmredzami, ka šo iespēju viņš izmantojis arī priekšvēlēšanu nolūkos, jo vairāki jautājumi nāca no Latvijas pirmajā vietā biedriem, un galvenokārt bija par to, ko un kā darītu Ainārs Šlesers, ja viņš kļūtu par Rīgas domes priekšsēdētāju. Pats Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs vēl pirms sākusies jautājumu par viņa demisiju izskatīšanas sarunā ar Latvijas radio nosauca ierosinājumu par priekšvēlēšanas kampaņas sākšanos un uzsvēra, ka koalīcija visticamāk turpinās strādāt vienoti.
3: Lielāko daļu no tiem 22 parakstiem jūs atradīsiet arī vēlēšanu sarakstos uz saimnes vēlēšanām, līdz ar to tā ir vēlēšana kampaņa.

0: sākums Stepaņenko, Šleseru un Rosliko partijām. Skaidrs, ka viņiem ir uzstādījums, ka viss ir slikti. Kā zināms, tāds ir arī, kas saka, Kremļa pasūtījums daudz kur. Līdz ar to viņi šobrīd sāk savu kampaņu un dara savu opozicionālo darbu. Šobrīd mēs ar koalīciju turpinām strādāt pie iesāktiem darbiem. Mēs strādājam Rīznieku labā un turpināsim to darīt arī visticamāk līdz šīs sasaukuma galam.
1: Mērs uzsver, ka viņa prāt daudzi šīs koalīcijas uzsāktie darbi var tikt pabeigti tikai partneriem, ko strādājot kopā. Kleinbergs arī neredz jēgu šobrīd kaut ko radikāli mainīt un veidot jaunu koalīciju. Galvaspilsētas pašvaldības koalīcijas partneri sola šo opozīcijas ierosinājumu par mēra atlaišanu neatbalstīt. Par to informēja gan Rīgas vicemērs no Nacionālās apvienības Edvards Ratnieks, norādot uz to, ka joprojām esot spēkā koalīcijas līgums, gan vicemērs no apvienotā saraksta Māris Sprindžuks. Sprindžuks šādu opozīcijas ierosinājumu arī saistā ar vēlēšanu tuvumu. Politiķis arī teica, ka opozīcija vienkārši dara savu darbu. Kleinbergā atbrīvošana no amata neatbalstīs arī jaunā vienotība. Par to paziņoja vicemērs Vilnis Cirsis, piebilstot, ka neredz iespēju šajā Rīgas domes sasaukumā izveidot citu koalīciju. Līdz ar to izskatās, ka rosinātajā Kleinberga atlaišanā opozīcijai nepietiks balsu, lai gāstu mēru. Koalīcijai domē ir 34 balsis no 60. Vienlaikus neoficiāli kuluāros izskanēja viedoklis, ka līdz ar valdības maiņu un progresīvo izkrišanu no tās varētu mainīties arī galvaspilsētas vadība. Bet uzsveršu, ka šī informācija ir neoficiāla un nekādu apstiprinājumu tai šobrīd nav.
2: Jā, šobrīd tad joprojām izskatās, ka debats turpinās un vēl nav balsojumi.
1: Jā.
2: Paldies Mihailam Ņikulkinam, bet no uzticības balsojuma pie tā, cik svarīgi ir pievērst uzmanību tam, kā bērni uzticas pieaugušajiem un kuriem pieaugušajiem. Jauna virzība par seksuālu vardarbību pret mazgadīgām personām aizdomās turētā fizikas skolotāja no Engures krimināla procesā. Valsts policija lieta nodevusi prokuratūrai apsūdzības uzrādīšanai. Policija ir ziņas par vismaz 25 epizodēm divu gadu laikā. Par šo visu policija atgādinām uzzināja pēc tam, kad kāds bērns par notikušo bija teicis savam tēvam, kas vēlreiz apstiprina, cik būtiski ir veidot uzticības pilnas attiecības vecākiem un bērniem. Un šobrīd es lūkšu kolēģi Laura Dzērvi izstāstīt par jaunāko šajā seksuālās vardarbības pret bērniem stāstā. Laura, sveiki!
3: Sveicināti. Tad krimināla procesa pirmsākumi ir rodami jau pērnā gada 20. novembrī. Tad valsts policija Zemgales reģiona pārvalde saņēma ziņas, ka Tukuma novadā Engurē iespējams ir veiktas seksuāla rakstura vardarbība pret mazgadīgu personu no pedagoga puses. Prot par pieredzēto bērns bija pastāstījis savam tētim un iespējamā seksuālā vardarbība notikusi neilgi pirms tam šaha pulciņa nodarbības laikā un tāpa iesniegums policijā. Tā pārbaudīja informāciju, aizturēja šo vīrieti un tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli apcietinājums, kur viņš atrodas joprojām. Visticamāk līdz pirmās instances tiesas spriedumam. Aizdomās turētais ir viens no Engures skolas skolotājiem, kas pasniedza fizikas nodarbības un arī vadīja šaha pulciņu. Zimis 1950. Gadā, tātad šobrīd aptuveni 75 gadus vecs, iepriekš netiesāts, stāsta Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieku vietnieks Egils Jefremovs.
4: Turpinot tālāk visu šīs izmeklēšanas un operatīvās darbības, tika noskaidrots, ka šis nav bijis vienīgais gadījums, kurā iespējams ir bijusi šī seksuāla izmantošana izmeklēšanas laikā. Tad kopumā mums bija krimināla procesa ietvaros nopratināts vairāk nekā 50 personas. Konstatējam izmeklēšanas gaitā, ka ir bijuši šie 25 nozīmīgi nodarījumi. Jā, viņš tā ir sācis sadarboties, viņš, protams, to faktu neatzīst, ka tā ir bijusi seksuāla izmantošana, viņš atzīst, ka tās ir bijušas spēles, viņš šīs spēles atzīst, bet nu, mēs ļoti labi saprotam, ka cilvēks saprata un apzinājies.
3: Egils Jefremovs, ko klausījāmies, arī sacīja, ka policija veikusi apjomīgu procesuālo darbu, kurā kopumā iesaistīts 50 personas, no kurām 9 tika saglabāts īpaši aizsargājamo cietušo personu status. Tātad šīs personas ir vecumā no 12 līdz 14 gadiem, taču tās nav visas. Izmeklēšanas laikā atklātās epizodes izdarītas no 2023. Gada aprīļa līdz pērnā gada novembrim, kad šo cilvēku aizturēja. Policija nesot guvusi pierādījumus, ka aizdomās turētā persona tiešām varētu būt arī pirms šiem 2023. Gada notikumiem veikusi kāds netiklas darbības ar mazgadīgajiem vai nepilngadīgajiem. Šajā krimināla procesā jaunāko cietušo vecums ir 12 gadi. Lielākajā daļā 16 gadījumos krimināla procesa kvalificēts pēc krimināla likumā paredzētā par seksuālu raksturu darbībām nolūko apmierināt dzimumu tieksni fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tas izrīts ar personu, kas nav sasniegusi 16 gadu vecumu. 5 par tādām pašām darbībām ar nepilngadīgo. Konkrētajā pantā

0: Runājot ne tikai par vardarbību vai draudiem, bet arī par to, ja šādas darbības veids izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo. Vēl 4 gadījumos krimināla procesa kvalificēts pēc paredzētā par 16 gadu vecumu nesasniegušas vai bezpalīdzības stāvoklī esošas personas pavešana netiklībā. Plašāk stāsta Egils Jefremovs.
1: Ņemot vērā, ka šeit ir iesaistītas šīs nepilngadīgās un mazgadīgās personas, nebūtu noteikti pareizi, ja mēs tādu izplūstu detaļās, kā tas viss ir noticis, bet tāda tieša vārdarbība, kā mēs saprotam šo vārda nozīmi, šeit nebija. Šeit viss tika organizēts ar kaut kādām spēlēm tādā veidā. Pirmais vecākiem ir jārunā ar saviem bērniem. Nedrīkst viņu dzīves vai viņu kaut kādas dzīves notikumus atstāt pašplūsmā. Vecākiem ir jāinteresējas, kas notiek ar viņu bērniem, kā viņi pavada savas skolas gaitas, kā viņi pavada savu brīvo laiku.
0: Kā norāda policijā, ko mēs tikko arī klausījāmies, Jefremovs, šajā gadījumā būtiski, ka bērns pastāstīja vecākiem par piedzīvoto. Centra Dardedze pieredze rāda, ka pēdējā laikā vecāki esot kļuvuši iejūtīgāki un atsaucīgāki, klausoties bērnam. Klausāmies savukārt, ko pastāstīja Laila Baloda no Dardedzes.
2: Un varbūt tādas lietas, kuras vēl pāris gadus atpakaļ nu vecāki būtu vai noignorējuši, atzinuši tās par nu, tādām mazsvarīgām, tad viņi šobrīd sāsina uzmanību, noreaģē, klausās tajā, ko bērns ir teicis un mēģina noskaidrot, kas tur īsti ir atgadījies. Un tas jau ir pareizais ceļš, un manuprāt, ar to ir jāsāk, ka mēs neignorējam to, ko bērni saka, un mēs ieklausāmies tajā un arī spējam novērot to, ja bērns savu uzvedību kaut kādā veidā ir mainījis.
0: Tā bija Laila Balode, un ja par Engurs lietu, tad krimināla procesa ir nodots Zemgales tiesas apgabala prokuratūrai, krimināla vajāšanas uzsākšanai, jeb vienkāršākiem vārdiem apsūdzības uzrādīšanai.
3: Paldies, tā Laura Dzērve, runājot par jaunu virzību attiecībā uz seksuālu vardarbību pret mazgadīgām personām, kur aizdomās tur fizikas skolotāja no Engurs. Bet turpinām ziņu raidījumu pēc pusdiena. Iespējamais straumēšanas platforma pienākums ieguldīt Latvijas kino un seriālu veidošanā, jeb tās augtais Netflix nodoklis, nepalielinās abunēšanas maksu un neliks kādai platformai pamest Latvijas tirgu. Tā uzskata un cer kultūras ministrijā. Vienlaikus tas varētu dot finansējumu vismaz 2 jaunu kvalitatīvu vietējo seriālu tapšanai gadu. Gādinām, ka valdība tikko ir atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz, ka straumēšanas platformām daļa Latvijā gūto ieņēmumu būs jāiegulda vietējā satura veidošanā, jāiegādājas tā izplatīšanas tiesības vai arī jāveic iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Kuras platformas potenciālās izmaiņas skārs, ko tas nozīmēs arī abonentiem un skatītājiem, to skaidrojusi Agnija Lazdiņa.
4: Iespējamā prasība noteikti par pienākumu straumēšanas platformām ieguldīt Latvijas kino un seriālu veidošanā attieksies uz straumēšanas platformām, kas darbojas Latvijas tirgū, tostarp arī starptautiskajiem pakalpojumu sniedzējiem, kā piemēram Netflix, Go3, Disney Plus un daudzām citām. Tām vietējā satura veidošanā būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtiem ieņēmumiem, finansējot Latvijas filmu un seriālu veidošanu vai veicot iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Izņēmums būs platformas ar nelielu apgrozījumu vai šauru auditoriju. Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības norāda, ka ap šo regulējumu bijusi gadiem ilga cīņa, bet tagad Latvija pievienojas jau 17 Eiropas Savienības valstīm, kur ir līdzīgs regulējums un kur noteiktais ieguldījums svārstās no piemēram 2% Horvātijā līdz pat 25% Francijā. Latvijas izvēlētais 3,5% ieguldījums ir kompromiss, par kuru panākta vienošanās ar nozari. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstu straumēšanas platformu ieguldījums Latvijas kino nozarē varētu sasniegt aptuveni 1 miljonu eiro gadā.
5: Mēs būsim starp tiem, kas vienkārši ir pratuši paņemt savu daļu no šīm straumēšanas platformām. Es domāju vairāk par starptautiskām tā apziņa, ka mēs esam to paveikuši un apziņa, ka mēs tādā veidā palīdzam savai kino nozarei, kura, nu, lai nu kas šobrīd, bet nu mūsu kino nozara šobrīd būtu pelnījusi atbalstu, jo pēdējā laika starptautiskie panākumi vienkārši to vēl vairāk pasvītro mūsu kino nozaras augsto profesionālo vērtību.
4: Pēdējos gados būtiski mainījušies filmu un seriālu skatīšanās paradumi. Arvien vairāk cilvēku saturu patērē starptautiskajās straumēšanas platformās, kur Latvijā radīta satura jau joprojām ir maz. Latvijas kino producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Gins Grūbe uzsver, ka jaunais regulējums palīdzēs gan padarīt Latvijas filmas un seriālus pieejamākus šajās platformās, gan arī nodrošinās papildu finansējumu kvalitatīva vietējā

0: satura veidošanai.
1: Francijā, kurā ieguldījums nacionālā saturā no straumēšanas platformām ir līdz 20%, gadā saražo 300 jaunas spēlfilmas. Polijā tas tika ieviests salīdzinoši nesen. Polijas tirgū tas būtiski mainīja gan jaunu nacionālo seriālu veidošanu, gan spēlfilmu veidošanu. Tas pats notika arī Dānijā un Horvātijā, tajā provizoriskajā apēķinā, ko mēs veicām tirgus izpētē. Mēs varam paredzēt, ka vismaz divi jauni kvalitatīvi seriāli gadā varētu iznākt Latvijā.
0: Viens no uzņēmumiem, kas jau šobrīd ievērojami iegulda Latvijas filmu seriālu un bērnu satura veidošanā, ir Latvijas mobilais telefons, tāpēc jaunais regulējums uzņēmuma darbību būtiski neietekmēs. Tā norāda LMT vietu televīzijas satura vadītāja Anna Rozenvalde. Viņa gan atzīst, ka jaunās prasības varētu ietekmēt konkurenci starp straumēšanas platformām, taču viņasprāt tā būs pozitīva konkurence, kas veicinās visas kino nozares attīstību.
2: Katrā ziņā tas ir labāk nekā tad, ja mēs esam spiesti varbūt tās konkurēt ar lielajiem ārzemju satura ražotājiem, kuri pārpludina saturu ar ļoti kvalitatīvu un aizraujošu ārzemju saturu, bet Latvijas kino industrija paliek bešā un šī nauda iet garām. Tā kā, manuprāt, konkurence droši vien tas radīs varbūt lielāku, bet kopumā, man liekas, tas pozitīvais efekts būs lielāks. Un arī šobrīd jau vairākas straumēšanas platformas, un, piemēram, HBO Max, diezgan daudz arī jau piedāvā arī gan latviešu, gan lietuviešu, gan igauņu filmu. Tā kā varbūt kaut kādā ziņā jau gatavojoties šai te likumdošanas izmaiņai, jo tas nav nekāds jaunums, ļoti daudzās Eiropas valstīs šī te norma jau pastāv šobrīd.
0: Kultūras ministrija un nozares pārstāvi uzskata, ka bažām par abonēšanas maksu pieaugumu vai straumēšanas platformu aiziešanu no Latvijas tirgus nesot pamata, jo valstīs, kur līdzīgs regulējums ieviests, tas nesot noticis. Turklāt daļa platforma jau šobrīd iegulda Latvijas kino un seriālu veidošanā. Galavārds par likuma grozījumiem gan vēl būs jāsaka Saeimai. Ja tos pieņems vēl šīs Saeimas laikā, pirmie ar jaunā regulējuma atbalstu tapušie Latvijas seriāli un filmas pie skatītājiem varētu nonākt ap 2028. gadu. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Par šo tātad vēl lēmumi izšķirošie priekšā un tad arī vēl jāskatās, kā tas viss darbosies praksē, bet sporta pasaulē jau ir pieņemts viens Latvijai īpaši un Baltijas valstīm, Ukrainai tai skaitā, ļoti neērts lēmums. Proti, Starptautiskā olimpiskā komiteja ir atcēlus ierobežojumus dalībai starptautiskās sacensībās agresoru valsts Krievijas sportistiem. Ko tas nozīmē praksē un kāda būs Latvijas rīcība? Par to tūdaļ aprunāšos ar kolēģi Hariju Ortveinu. Sākumā, Harij, tad par to, kādus tad ierobežojumus starptautiskā komiteja ir atcēlusi un kādi, nu tad es saprotu, tomēr vēl arī ir spēkā. Nav tā, ka pilnīgi viss brīvi Krievijas karogs plīvos visās olimpiskajās sacensībās.
4: Sveiks tāli, sveicināti klausītāji. Iepriekš agresoru valsts Krievijas pārstāvjiem dalības sacensībās bija ļauta tikai individuālajos sportos un neitrālā statusā. Un ar nosacījumu, ka tam zaļo gaismu dot konkrētā sporta veida federācija. Komandas sportos agresoru dalība nebija ļauta nekādā formātā, taču tagad arī tas būs iespējams. Starptautiskā olimpiskā komiteja savā paziņojumā norādījusi, ka aizvien ir spēkā aizliegums izmantot nacionālo simboliku un karogu, taču sporta veida federācijas var pašas izlemt, ļaut vai neļaut. Būtībā tas nozīmē, ka Krievi varēs piedalīties 2028. gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Žurnālists Armands Pūčs sarunā Latvijas Radio norādīja, ka šis lēmums kārtējo reizi spilgti izgaismo to, cik tālu no olimpiskajām pamatvērtībām ir sporta funkcionāri, kā arī to, ka tādi lielvalstu prezidenti kā Donalds Trumps un Vladimirs Putins visticamāk tomēr var ietekmēt starptautisku sporta organizāciju lēmumus, jo visa pamatā ir liela nauda.
5: Šo varēja paredzēt, tāpēc, ka ģeopolitika šeit ir klātesoša, un tas nav tikai stāsts par Putinu, tas ir stāsts arī par Trumpu. Atcerēsimies, kur notiks 2028. gada olimpiskās spēles. Acīm redzot, ir kaut kādas lielo onkuļu vienošanās par to, ka nu, varbūt mūsu sportistiem, nu, es tā šobrīd hipotētiski tā kā, mēģina iztēloties, kā varēja būt tā saruna. Ja? Nu, mēs gribētu startēt Los Angelesā, palīdz mums kaut ko darīt. Soka gadījumā, jā, šī Coventry, kas vada olimpisko kustību, nu, viņa neizturēja pārbaudījumu. Ja? Viņa neizturēja pārbaudījumu ar vāru, viņa neizturēja pārbaudījumu ar visiem tiem instrumentiem, kas viņa kā viņas rokās dod.
4: Un tā par Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidenta Kirstī Coventry un visu olimpisko kustību sāka Pūča. Jāpiebilst gan, ka ierobežojumi vairs neatieksies uz sportistiem un treneriem, bet Krievijas amatpersonām aizvien nebūs iespējams piedalīties vai apmeklēt starptautiskas sacensības.

0: Tāpat aizvien ir liegums rīkot sacensības Krievijas teritorijā, bet kliedzošs arī ir fakts, ka Krievijas antidopinga aģentūra vēl nav atgriezusies pasaules antidopinga aģentūras paspārnē, kas vedina domāt, cik tad tīri būs tie sportisti.
1: Nu, Latvijas Olimpiskā komiteja jau arī ir izplatījusi paziņojumu, kurā nosoda šo starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu bez paziņojuma un nosodījuma. Ir kāda tālāka reāla rīcība, kādi lēmumi plānoti?
0: Jā, gan Latvija, gan Ukraina jau paziņojuši, ka neizprot un nosod šo lēmumu. Vēl jau vairāk Ukraina skaidro, ka tās teritorijā aizvien turpinās aktīva karadarbība, kuras rezultātā dzīvību zaudējuši ap 600 sportistu, treneru un ar sportu saistītas personas. Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimunds Lazdiņš raidījumā Rīta Panorāma norādīja, ka šodien starptautiskajai olimpiskajai komitejai tiks nosūtīta Baltijas valstu kopīga vēstule, kurā atkārtoti skaidrota nostāja pret šo lēmumu. Lazdiņš uzskata, ka reāla lēmuma pieņemšana kavē atbildības deleģēšana starptautiskajām sporta federācijām, no kurām tikai retā ir juridiski gatava ieņemt stingrāku nostāju. Vienlaikus Eiropas valstu rīcība nav vienota, publiski tās pauž kopīgu nostāju, taču praksē vairākās valstīs sacensības jau startējuši agresoru valstu pārstāvi.
2: Gribētu ļoti cerēt, ka mums palīgā nāks arī Eiropas Savienība, jo mēs redzam, ka tajā jaunajā sankciju paketē, kuru taisās pieņemt, kad tas attieksies arī uz tiem Krievijas atlētiem, kas ir piedalījušies tur atbalstīšanā visu to darbību un tā tālāk, bet, protams, tas nāk daudz par vēlu. Bet man gribētos cerēt, ka pēc šāda lēmuma saņemšanas Eiropa paudīs vienotu nostāju. Jo, nu, ja atņem Igaunijai rīko Francijā, atņem Latvijai rīko Slovenijā, atņem vēl kādai valstī rīko Spānijā, nu, nav konsekvenču, tad vienotu konsekvenču šais visās darbībās. Un, ja paskatās arī no tāda drošības viedokļa, nu, tur nedomāju, ka mēs varam izkontrolēt visu pēc kārtas, ja mums nav kopējis vienotas nostājas.
0: Par situāciju Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents Raimunds Lazdiņš.
1: Nu jā, valsts un arī sporta organizācijas, zinām, ir iepriekš pauduši, ka vajag šo vienoto nostāju pret agresoru valstu pārstāvjiem. Šobrīd arī, nu, ne tikai no Latvijas, bet arī citām valstīm skan nosodījumi par starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu, reāli rīcību vai plāns, kā nepielaist agresoru valstu sportistus sacensībās. Nu, neesam to redzējuši, tā var teikt, bet vēl jau ir arī paši sportisti un viņu treneri, kas arī var paust savu nostāju, nu, daļēji tas varbūt arī ir risks ar viņu pašu karjerām un startiem, kas viņus pašus ļoti būtiski var ietekmēt, kas šajā lokā notiek.
0: Nu, viens no skaļākajiem cīnītājiem pret agresoru pielaišanu dalībai sacensībās jau kopš kara sākuma bija skeleton treneris Ivo Štembergs. Jau iepriekš viņš intervijās nav slēpis, ka kopā ar ukraiņiem jūtas kā vienīgie taisnības cīnītāji, jo citu valstu pārstāvji izvairās ieņemt stingru pozīciju.
1: Vismaz viņu sporta veidā.
0: Tieši tā. Un lai arī starptautiskā olimpiskā komiteja dzīvo pa savam prātam, sarunā Latvijas radio Štembergs pauž, ka viņam vēl ir padomā daži triki, kas sacensību organizatoriem varētu sagādāt lielas neērtības. Vienu no tiem varētu izspēlēt jau 2028. gada jaunatnes ziemas olimpiādē.
3: Tad viena man doma ir, ja gadījumā viņi taisās atgriezt agresors pilnā amplua ar visu atribūtiku un to, tad es vienkārši informēšu Starptautisko federāciju, nu, ka mēs nepiedalāmies, jums nav dalībnieku kvorums, skatieties pašu uz to situāciju, kā jūs to gribat. Bet tā ir tikai mana personīgā ideja pagaidām vienkārši izdzirdot šo jauno paziņojumu un es vēl neesmu pārrunājis ar komandu, ar sportistiem. Jā, nu es vēl neesmu arī ar ukraiņiem runājis par šo pašu, jo es zinu, ka viņi arī ar daudz jaunatnes sportistiem gatavojās jaunatnes olimpiādai. Nu, ja tev, nezinu, vīriešu un sieviešu sacensībās kopā pēkšņi pazūd, nezinu, 4 vai 8 atlēti, nu tas ietekmē sacensības, tas ir tomēr kaut kas, par ko padomāt.
0: Un tā lūk par situāciju saka skeleton treneris Ivo Štembergs un vēlreiz vēlos uzsvērt, ka viņš šo lēmumu vēl nav apspriedis ar komandu un tas ir viņa paša viedoklis. Bet nu skaidrs, ka turpmākie mēneši būs notikumiem bagāti, jo jau šobrīd ārvalstu medijos izskan baumas, ka bagātākā federācija pasaulē, Starptautiskā futbola federācija, apspriedīs iespēju sacensību apritē atgriezt Krieviju. Nu, iepriekš pēc labvēlīga paziņojuma par Baltkrievijas dalības aizliegumu lērums, Starptautiskās sporta veidu federācijas deva zaļo gaismu šo sportistu dalībai starptautiskās sacensībās.
1: Paldies Harijam Ortveinam par šo skaidrojumu, bet Krievijas vārds noteikti daudz pieminēts mūsu nākamajā tematā un notikumā. Kā NATO valstu papildus aizsardzībai atvēlētā nauda pārtop jaunos ieročos, sistēmās un tehnoloģijās? Tāds ir bijis galvenais uzsvars Turcijā, Ankarā NATO līderu samitā. Tas pirms brīža ir noslēdzies.

0: Latvijas sanāksmē pārstāvja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un pēc viņa tikšanās klātienē tur ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju paziņots, ka Kanāda paplašinās savu kontingentu Latvijā. Tā ir svarīga ziņa, un tiešraidē no Ankaras redījumam pēcpusdienu pieslēdzies arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, nu, sāksim ar to, ka kas ir vissvarīgāk tieši Latvijā ar šo Kanādas karaspēka klātbūtnes paplašināšanu. Ko tad īsti paziņoja Kanādas premjers Kārnijs?
1: Sveiks tālāk. Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ir paziņojis, ka Kanāda paplašina savu klātbūtni, tad palielina karavīru skaitu, kas tiek izvietota Latvijā, un, kā zināms, Kanāda ir vadošā valsts, kas vada pārējo valstu starptautiskā šī kontingenta darbību Latvijā, un ka šobrīd ir būtiski, ka ne tikai tiek paplašināts arī tas karavīru skaits, bet arī termiņš, uz kādu viņi paliek, iepriekš ir bijuši katru reizi lēmums pieņemts pa 3 gadiem, šobrīd lēmums ir pieņemts uz 5 gadiem, un arī tas ir būtisks jaunums, tas parāda, ka Kanāda ir gatava turpināt iesaist un iesaistīties plašāk un arī nopietnāk. Paklausīsimies Kanādas premjera Marka Kārnija sacīto šorīt.
2: Es vēlos pasvītrot, ka mēs pagarinām un padziļinām mūsu iesaisti. Kanādas spēki paliks Latvijā līdz 2031. gadam, un mēs palielināsim mūsu kontingentu starptautiskās misijas vadībā no aptuveni 2200 karavīriem līdz 2600. Pirms kādiem 11 mēnešiem man bija tas prieks apmeklēt Rīgu. Es devos apskatīt klātienē, kā notiek 16 valstu sadarbība. Tas patiešām ir vislabākās NATO izpausmes piemērs, visdzīvākais piemērs. Šāda līmeņa sadarbība ir izšķiroša, jo no tās būs atkarīgs, kas turpmāk notiks ar brīvību. Ne tikai vispirms un galvenokārt Latvijā, bet arī plašāk.
1: Un arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, protams, ir atzinīgi novērtējis šo paziņojumu un uzskata, ka tas ir arī ļoti būtisks solis. Tāli.
0: Jā, Arķom, daudzus atkal no jauna ir satricinājis jaunākais ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojums, ka Dānija slikti pārvalda Grenlandi un ka to vajadzētu darīt Amerikai. Un pasauli ir aplidojusi visai tāda cieta Dānijas atbilde. Kā šis ir ietekmējis samita gaisotni?
1: Tas ir ietekmējis samita gaisot, nu, vismaz to publisko daļu, jo publiski, protams, par šo tiek runāts, un arī Dānijas amatpersonas varbūt tiešām noteikti negribēja atgriezties pie šī temata, bet ņemot vērā, ka ASV prezidents Donalds Trumps ir pie tā atgriezies un ir atkal kritizējis Dāniju, tad bija spiestas arī rēģēt, un paklausīsimies šobrīd Dānijas premjeras Metes Frederiksenes sacītom.
3: Grenlanda ir skaidri pateikusi, ka tā nevēlas kļūt par daļu no ASV. Mūsu karaliste ir suverēna. Šajā jautājumā nevar būt nekādu kompromisu. Mēs gribētu strādāt ar amerikāņiem pie drošības un aizsardzības jautājumiem. Starp citu, mēs to jau darām 10 gadiem ilgi. Ja visi neatbalstīs 5. punktu, tad gan ASV, gan Eiropa nonāks krietni ievainojamākā un bīstamākā situācijā. Manas dzīves laikā mēs neesam bijuši sliktākā drošības situācijā nekā pašlaik.
1: Un būtiski ir arī piebilst, ka Frederiksen ir teikusi, ka Dānija ir gatava aizstāvēt NATO teritorijas katru centimetru, tostarp arī Grenlandi, lai no kas mēģinātu to viņiem tur uzbrukt. Tā kā diezgan skarbi vārdi, tomēr valsts prezidents Rinkēvičs saka, ka zālē šis temats netika apspriests un ka diskusijas, kas bija gan vakariņās vakar vakarā, gan arī šodien sanāksmes telpā, ir bijušas ļoti koleģiālas, ļoti draudzīgas, un šis jautājums nav izskanējis. Tiešām tas tonis ir bijis krietni draudzīgāks un patīkamāks, nekā tas ir izskanējis publiski. Tāli.
0: Nu jā, daudz cerēja, ka šis būs tāds mierīgs samits bez liekiem pārsteigumiem, kas tiešām tiks veltīts tam, lai parādītu, ka Eiropa un Kanāda nopietni uztver vajadzību palielināt izdevumus aizsardzībai un to arī reāli pilda. Cik labi tas vispār arī ir izdevies, ko var secināt tagad samitam noslēdzoties?
1: Es domāju, ka gala secinājumu mēs varēsim izdarīt tikai pēc tam, kad būs noslēgusies Donalda Trumpa preses konference, jo vēl nav skaidrs, kā viņš publiski interpretēs to, kas ir noticis aiz slēgtajām durvīm, vai viņš būs labā garastāvoklī vai nē, vai viņš mēģinās sūtīt kādus vēstījumus pašmāju publikai.

0: Jā, bet spriežot pēc tā, ko ir sacījis Latvijas prezidents, tad gaisotne tiešām ir bijusi pozitīva un ka Trumps ir īpaši izcēlis tās valstis, kas ir jau sasniegušas 5% slieksni aizsardzībai, un viņš kā pirmo arī nosauca Latviju un tiešām izteica pateicību mums par to, ka mēs nopietni uztveram nepieciešamību ieguldīt aizsardzībā un savā aizsardzībā un arī kopējā alianses aizsardzībā līdz ar to. Tā kā šeit noteikti ir saskatīts pozitīvs punkts, bet daudz kas būs atkarīgs no tā, kā Trumps izvēlēsies par šo runāt publiski, jo vēl vakar pēcpusdienā viņš ir kritizējis aliansi, ir apšaubījis tās pašreizējo stāvokli un, teiksim, kā pārējās valstis izturās pret kāru Irānā un, kā zināms, arī, protams, ir bijuši šobrīd savstarpējie uzbrukumi, raķešu uzbrukumi arī Hormūza šaurumā, tā ka situācija joprojām paliek visnotaļ saspringta. Un vēl jāpiebilst, viena no tādām pozitīvām lietām ir, ka NATO valstis visas ir gatavas turpināt atbalstu Ukrainai, un arī šis punkts ir pieminēts visnotaļ īsajā NATO deklarācijā, kas ir šajā samita, šī samita noslēgumā arī ir apstiprināta. Tā kā atbalsts Ukrainai arī parādās šeit, un arī tas ir tāds pozitīvs signāls noteikti Baltijas valstīm un Eiropai kopumā. Tāli.
1: Paldies, sakām Mārķovam Konukovam tiešraidē, ziņojot no NATO samita, kurš šobrīd noslēdzas Ankarā, bet jāreiz par ieguldījumiem un gatavošanos, savas aizsardzības nozares gatavošanu. Latvijas zemūdens dronu ražotājs Submerge Baltic šodien parakstīs sadarbības memorandu ar Francijas aizsardzības un jūras tehnoloģiju uzņēmumu Naval Group, un sadarbība nodrošinās zemūdens droniem atbilstot šo vadības sistēmu, savietojamību ar Naval Group ražotajiem kuģiem un tādā veidā plašāk arī pielietojamību sabiedroto valstu jūras spēkos. Memoranda parakstīšanai un arī tehnoloģiju demonstrācijai šodien sakoja Nikita Andrejevs.
2: Franču aizsardzības nozares uzņēmums Naval Group ir Eiropas lielākais militāro kuģu ražotājs, un viņu produktu starpā ir pat kodola zemūdenes un aviācijas bāzes kuģi, stāsta Submerge Baltic līdzdibinātājs Kārlis Bērziņš. Naval Group ražotie kuģi veido Francijas kara floti, tos iegādājusies arī Zviedrija, līdz ar to Submerge zemūdens droniem gaidāms plašāks tirgus un pielietojums.
3: Sākumā tas bija balsīs personīgi kontakti, mēs satikāmies izstādē, mums iepazīstināja aizsardzības ministrijas, sāk mums kopā, un mēs sapratām, ka es savstarpēju sinerģiju. Un tas ir tas viens no mūsu kompānijas moto, ka mēs mēģinām atrast komplementāras attiecības, atbalstīt viens otru, nevis konkurēt savā starpā. Konteksts un jūs apstāties, Naval Group apgrozījums ir lielāks nekā Latvijas gada budžets.
2: Submerge dibinātājs stāsta vairāk par dronu pielietojumu. Zemūdens drona Spike, jeb latviski līdaka, var tikt pielietots gan militārajā, gan civilajā jomā.
3: Viena no lietām, kas noteikti tiks darīta, ir pretmīnēšanas darbības, attiecīgi mīna neutralizācija, kuģu apsekojumi, civilajā segmentā osu apsekojumi, zemūdens hidrogrāfija un dažādi veidi cilvēku meklēšanas darbi.
2: Bērziņš stāsta, ka šobrīd notiek sarunas arī ar iekšlietu ministriju, jo šī tehnoloģija varētu noderēt arī tās dienestu dažādām vajadzībām. Šodien parakstītā memoranda galvenais mērķis ir Submerge Baltic autonomo zemūdens dronu integrācija Naval Group izstrādātajā Stīris bezpilota platformu pārvaldības un misiju vadības sistēmā. Par to, kas ir šī tehnoloģija un kā tā paplašina zemūdens dronu spējas, stāsta Submerge Baltic tehniskais direktors Tomas Roškalns.
4: Galvenā pirmotā vērtība ir tāda, ka principā tā viņa Stīris sistēma var savienot kuģi ar jebkuru dronu, un principā tas viss dod jūrspēkiem vai kādam iestādēm tādu kā vienotu sistēmu, kur tu redzi visas savas iesaistītās ierīces, viņas var pārvaldīt, ar viņiem komunicēt, jo bieži vien tā problēma ir tas, kad viens ražotājs tais vienu veidu sistēmu, otrs ražotājs tais citu veidu sistēmu, un tad tev ir jāapmāc vairāk cilvēki ar vairākām sistēmām darboties, un tas vienā brīdī paliek ļoti, kā saka, nav mērogojams vairāk. Līdz ar to ir vajadzīgs tā sistēma, kas visu aptver sevī.
2: Šodien zemūdens dronu autonomās darbības demonstrācijas laikā Roškalns izmantoja spēļu konsoles kontrolieri, kuri bieži tiek pielietoti visāda veida bezpilota sistēmu vadībā. Jaunā sistēma, kurai drīzumā varēs pieslēgt Submerge dronus, aizņem vairāk vietas.
4: Jums runājam, ka tam Stīris sistēmām, tas jau ir tāda konteineru izmēra sistēma, kur tev ir savs krēsls, tev ir 4-5 ekrāni, tev ir nopietnas kontroles stacija ar nopietnu paneli un pogām.
2: Roškalns stāsta, Baltika Submerge Baltica sadarbojās arī ar Latvijas jūras spēkiem un ir saņemtas arī labas atsauksmes par viņu produktiem. Bet attīstība ir tikai sākusies, uzsver tehniskais direktors. Svarīgi saņemt no potenciālajiem lietotājiem atgriezenisko saiti, lai saprastu visas nianses un vajadzības. Aizsardzības ministrijas parlamentā

0: Tārā sekretāre Karina Ploka no jaunās vienotības norāda, ka jūras droni ir viens no bruņoto spēku attīstības virzieniem.
1: Mēs strādājam šobrīd pie plāna, ko mēs varam iegādāties no Latvijas industrijas. Plāns ietver dažādu mūsu industrijas piedāvājumu. Tā kā skatīsimies arī uz šiem droniem, mums ir vajadzība, protams, arī jūras spēkiem. Tā kā es domāju, tā sadarbība tuvākajā nākotnē būs ļoti veiksmīga.
0: Jūras droni var palīdzēt arī ar kritiskās infrastruktūras aizsardzību, Krievijas ēnu flotes kuģu izsekošanu, kā arī citām darbībām zemūdens telpā. Nikita Andrejevs, Latvijas Radio.
2: Bet no stāsta par arvien ciešāku sadarbību ar sabiedrotajiem pie arvien mazākas sadarbības ar agresoru valstīm. Jādara viss, lai pārtrauktu ekonomiskās saites ar Krieviju un Baltkrieviju, taču par to jāpanāk vienošanās Eiropas Savienības līmenī. Kā šodien raidījumā krustpunktā saka ārlietu ministrijas parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis, ir vajadzīga lielāka vienprātība.
3: Mēs neejam vieni paši. Mēs mēģinām vienoties mūsu tādā vairāk lielākā reģionālā formātā, kas ir tā saucamais NB8, Nordic Baltic, Ziemeļvalsts un Baltijas valstu grupa. Šīs balsts jau ir daudz, daudz skaļākas.
4: Bet Ziemeļvalsts un Baltijas mums valsts ir vienisprātis, ka šis ir jāpārtauc. Jo tāpēc, ka mums ir tās robežas ar Krieviju, un bez mums jau tur neko nevar īsti ievest.
3: Kopumā jā, ar savām niansēm, protams. Nianses ir dažviet atšķirīgas, bet kopumā tas virziens jā. Bet jāsaprot, ka mēs pārliecinām par to lielo, būtībā par lielo bildi, un tas ir daudz plašāk nekā vienkārši alkohola tirdzniecība. Tas ir gan ēnu flota jau pieminētā, gan kritiskā infrastruktūra, gan visādas militārās komponentes, gan pārtika, kur arī ir zinām, ierobežojumi un daudz lielākie tarifi nekā bija pirms tam. Šis stāsts par kopējo tirdzniecības politiku ir kopējā Eiropas Savienības.
4: Un tā pārējā Eiropas Savienība Eiropā tik ļoti nepiekrīt.
3: Tas vienošanās Eiropā šobrīd nav. Es atgādināšu, ka mums bija līdz pat šī gada maijam, mums bija ļoti destruktīva valdība Ungārijā ar Orbānu, ar Krievijas draugu Orbānu, kas vienkārši bloķēja lielāko daļu šāda veida iniciatīvu. Jā, kaut kur varēja piespiest, un tādās lielās principiālās lietās Eiropa varēja piespiest, kaut ko izdarīt, bet ļoti liela daļa iniciatīvu bija bloķēta šī viena apsvērama dēļ, jo ir vajadzīga vienprātība. Nu, skaidrs, ka mēs par spīti tam mēs izdarījām ļoti daudz, lai ierobežotu to tirdzniecību, bet to nebija vienkārši arī izdarījies.
2: Te var pieminēt, ka Latvijas preču ārējās tirdzniecības apgrozījums pagājušajā gadā ar Krieviju bija 2,6% no valstī kopējā ārējās tirdzniecības apgrozījuma. Tā ziņo aģentūra Leta informēja ekonomikas ministrijā un jāatgādina arī, ka politiski saukļi par pilnīgu tirdzniecības sakaru izbeigšanu ar Krieviju Latvijā ir izskanējuši jau ilgāku laiku, taču praksē reālu lēmumu pieņemšanu pagaidām nav veicies. Bet Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir izsludinājis dzelteno un pat oranžo brīdinājumu par šonakt valsts rietumu un centrālajā daļā gaidām uz stipru lietu un iespējamu negaisu. Brīdinājums ir spēkā no šī vakara, pulksten 20. Pat laban tā ir aktuālākā informācija līdz pat rītdienas pulksten 12. Un meteorologi brīdina, ka Latvijas rietumu un centrālajos rajonos varētu līt ilgstoši un stipri, bet vietām centrālajos rajonos pat ļoti stipri un iespējams arī negaiss. Kur un kad tad tieši līs visstiprāk un cik stipri Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķa Viktorija Alise Kukite pie mums pievienojas, mums šobrīd pievienojas ēterā. Labdien!
5: Sveiki!
2: Šis varētu teikt, ka šīs vasaras līdz šim tāds nopietnākais brīdinājums par spēcīgu lietu un nokrišņu daudzumu.
5: Līdz šim brīdinājumu pārsvarā tad ir bijuši par gāzienveida nokrišņiem, kas tad ir bijuši saistībā tieši ar pērkona negaisiem, bet šis process atšķiras no tiem, tad šie ir tikai ilgstoši un stipri nokrišņi, kad nokrišņu zona vienu teritoriju šķērso ilglaicīgi. Un tad arī šajā sezonā iepriekš ir bijuši šādi veidi brīdinājumi, bet ne oranžās pakāpes brīdinājums, kā arī ne vairāk dienu ietvaros, un tad mēs arī tad varētu secināt, ka līdz šim nopietnākais brīdinājums tad ir šis.
2: Jā. Kad un kur tad, lai nebūtu tikai mūsu izpratni, bet arī jūs tad pasakāt precīzi, kad un kur un cik stipri tad ir jārēķinās Latvijā ar lietu, jo skatoties tajā nokrišņu radaru kartē, redzams, ka dažviet valstī var pat nenojaust, ka te pat netālu ļoti pamatīgi jau līst.
5: Jā, tad jau šis process jau ir jau no vakardienas, tad virs Baltijas valstīm atrodas aktīvs ciklons, un jau aizvadītajā naktī bija spēkā dzeltenais brīdinājums ziemeļrietumu rajonos, un kur tad arī tik tiešām bija liels nokrišņu daudzums, Visvairāk nakts laikā nolīja Ventspilī 42 mm.

0: termometri, un dienas laikā tad arī process rietumu rajonos turpinās, kur arī šodien tad ir spēkā dzeltenais brīdinājums dienas laikā. Un tad nokšņa zona no Kolks puses līdz pat Liepājai visas dienas garumā no ziemeļiem šķērso daļu Kurzemes, un tad īpaši stiprais lietus ir jūras piekrastē, kur jau Ventspils, Liepājas un Pavelos novērojuma stacijās jau šodienas laikā ir sakrājušies 30 un līdz 45 mm.
1: Tas ir kāda, arī... cik liela daļa no mēneša normas tā ir apmēram?
0: Nu, tas ir atkarīgs, protams, no mēneša, bet vidēji no vasaras mēnešiem tāpat būtu puse no normas.
1: Labi, jā.
0: Tad jau arī tuvākajās stundās tad stiprākais lietus gaidāms tur, un ciklons jau šo nokšņu zonu varētu teikt, kā pakāpeniski iegriež vēl vairāk iekšzemē, un tad attiecīgi skarot visvairāk valsts rietumus, un tad arī nakts laikā šie būs tie reģioni, kas būs visvairāk ietekmēti. Bet arī papildus no līča iznāks vēl papildus gubas lietus mākoņi, kas tad nesīs vēl arī centrālajos rajonos papildus nokrišņus. Un tad arī šīs ir tās apdraudētās teritorijas. Īpaši Dobeles, Tukuma, Jelgavas novadi ir tur, kur prognozēti ir naktī 40 līdz 50 mm, ka varētu nolīt.
1: Galvaspilsēta, kur visvairāk iedzīvotāju un ietekmēto varētu būt, kā te izskatās?
0: Rīgā nebūtu tik stipri nokšņi, protams, līs arī nakts laikā, bet tas būs vairāk tāds mērens līdz, varbūt stiprs brīžiem, bet tas vairāk būs tieši uz Jelgavas, Tukuma un Kalnsiem uz tiem reģioniem.
1: Nu, ja vakar vēl to precīzi nevarēja pateikt, un daži saka, nu, attālinās tik tā prognoze un ar to bīstamāko brīdi. Šobrīd jau tas viss ir faktiski notiek, vai ir dažu stundu attālumā no dažām vietām. Šī jau, nu, tad faktiski ir precīzā prognoze, un vairs nevar būt tā, ka kaut kur izlīst, nezinu, jūrā vai apiet apkārt. Šis jau šobrīd, diemžēl, diezgan droši, ja?
0: Nu, jā, tad arī... Šobrīd un vakar prognozes un modeļi ļoti labi sakrīt ar faktisko situāciju, tādēļ arī mums nav šaubas par to, ka stiprākais un ļoti stiprais lietus tad nakts laikā būs tieši rietumu un centrālajos rajonos, jo tad arī līča efekts iedod vēl vairāk, kā saka, to
1: nokrišņu
0: spēku, lai izveidotu nokrišņu mākoņus arī.
1: Austrumu rajonos tad, saprotu, mierīgāk lietus var būt, var nebūt un krietni mazāk, ja?
0: Nu, jā, austrumos jau arī šobrīd vietām līst, arī daudz vietu naktī uzlīst, bet tas būs vairāk šis īslaicīgais lietas, kas tad strauji izlīst un arī strauji pāriet.
1: Sakām lielu paldies šobrīd Latvijas vīdes ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķei Viktorijai Alisei Kukitei un atgādinām, ka Latvijā būs vietas, kur var nolīt pat pusmēnešu normu, dažviet tas jau ir noticis rietumu rajonos, bet šis bija ziņu raidījums pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Kaspars Groskops un Rita Kārnača. Raidījumu pēcpusdiena varat ieteikt un arī paši klausīties mobilajās lietotnēs, tur jāraugās pēc dienas ziņām. Vai arī vienkārši klausieties to katru dienu tiešraidē vai nu internetā vai savos radio FM uztvērējos 16:05 katru darbdienu.

Depression 6W, not too heavy, but rain. Darker cloud, rain.

0: Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā starp brīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām 5. pēcpusdienā studijā Laura Zaķe. Turcijas galvaspilsētā Ankarā ir noslēdzies NATO samits. Alianses dalību valstu līderi šodien samitā atbalstīja apņemšanos šajā un nākamajā gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas, NATO dalību valstis un Kanāda. ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Trumps par to paziņoja Ankarā kopīgā preses konferencē ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Aizvadītais NATO samits galvenokārt bija veltīts tam, kā papildus aizsardzībai atvēlētā nauda pārtop jaunos ieročos, sistēmās un tehnoloģijās. Latviju šajā samitā pārstāvēja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kuram bija tikšanās ar Kanādas premjeru Mārku Kārniju. Kārnijs paziņoja, ka Kanāda paplašinās sava kontingenta klātbūtni mūsu valstī.
3: Es vēlos pasvītrot, ka mēs pagarinām un padziļinām mūsu iesaisti. Kanādas spēki paliks Latvijā līdz 2031. Gadam, un mēs palielināsim mūsu kontingentu starptautiskās misijas vadībā no aptuveni 2200 karavīriem līdz 2600. Pirms kādiem 11 mēnešiem man bija tas prieks apmeklēt Rīgu. Es devos apskatīt klātienē, kā notiek 16 valstu sadarbība. Tas patiešām ir vislabākās NATO izpausmes piemērs, visdzīvākais piemērs. Šāda līmeņa sadarbība ir izšķiroša, jo no tās būs atkarīgs, kas turpmāk notiks ar brīvību. Ne tikai vispirms un galvenokārt Latvijā, bet arī plašāk.
2: NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misija tiks pārveidota par pretgaisa aizsardzības misiju. Par to šodien paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, norādot, ka tas ievērojami uzlabos pretgaisa aizsardzības spējas. Straumēšanas platformām Latvijā varētu noteikt pienākumu 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem ieguldīt vietējā kino un seriālu veidošanā. To paredz valdības atbalstītie grozījumi likumos, ko izstrādāja kultūras ministrija kopā ar Nacionālo kinocentru, filmu nozari un medijiem. Tas nozīmē, ka turpmāk audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem filmu, seriālu, multfilmu un raidījumu straumēšanas platformām gan no Latvijas, gan no citām Eiropas Savienības valstīm daļa Latvijā gūto ieņēmumu būtu jāiegulda vietējā satura veidošanā, jāiegādājas tā izplatīšanas tiesības vai jāveic iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā, turpinā kolēģe Agnija Lazdiņa.
4: Sarunā ar kultūras ministru Nauri Puntu, viņš atzīst, ka ap šo

regulējumu bijusi gadiem ilga cīņa un iepriekš Latvija arī esot nogaidījusi, cerot uz vienot Eiropas Savienības pieeju, bet ar laiku ar vien vairāk valstis līdzīgus risinājumus ieviesa pašas. Tā jāatzīmē, ka līdzīgs regulējums darbojas jau 17 Eiropas valstīs, kā piemēram

0: straumēšanas platformām, gan arī ar starptautiskajiem partneriem.
1: Ja likuma grozījumi tiks pieņemti vēl šīs saimas laikā, pēc paredzētā gada pārejas perioda Nacionālais kinocentrs varēs sākt finansējuma sadali. Pirmās filmas un seriāli, kas tapuši ar jaunā regulējuma atbalstu, pie skatītājiem varētu nonākt ap 2028. Gadu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%. Naktī teju visā valstī līs. Vietām valsts rietumos līs ļoti stipri un ilgstoši un iespējams negais. Valsts austrumos pūtīs lēns vējš, bet rietumos brāzmains ziemeļu ziemeļu rietumu vējš, Kurzemē jūras piekrastē brāzmās līdz 21 metram sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs 10-15 grādi. Rīt dienā būs pārsvarā mākoņains un daudz viet pa laikam līs, vietām gaidāms negais. Pūtīs pārsvarā lēns vējš, bet Kurzemē brāzmains ziemeļu ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienā būs 14-19 grādi. Rīgā rīt pa laikam līs un gaisa temperatūra būs 16-18 grādi.
2: Starbrīdis. Latvijas radio viens.
3: Vakar solīju runāt apmēram šādi. Esiet sveicināti, miļie Latvijas radio viens klausītāji. Piedodiet, bet ilgāk par divām minūtēm šādi nenorunāšu. Diezgan ātri balseni būs pilnīgi un galīgais gaiss iet. Bet ir cilvēki, kas spēj nodziedāt veselu konceptu šādi. Nu, apmēram šādi, laikam, jā.
4: Re.
3: Esiet sveicināti šeit studijā Elvis Jansons, Rita Karneč man palīdz un Marijona Balkalne. Un šodien mēs stāstīsim par to, ka 11. jūlijā folkmetāla pagānu grupa Skyforger aicina uz koncertu Zeit radošajā kvartālā Līgatnē. Šeit studijā grupa Skyforger dalībnieki Alvis Bernāns un Jānis Osa. Sveicināt, kungi!
5: Sveiki!
3: Tā, nu, pirmais jau tas būtu jautājums mūsu radioklausītājiem. Un, miļie radioklausītāji, kā vienmēr, raidījumā starpbrīdis jūs varat izpausties radoši. Un jautājums šodien jums ir šāds. Kādās dzīves situācijās jums noderētu, ja fonā vai austiņās, ko tagad sauc par klausiņām, skanētu Skyforger radītā mūzika? Tā dzīves situācijas, kur vislabāk un kā tās skanētu, varbūt kaut kādā ziņā palīdzētu vai kā citādi uzmundrinātu un, nu, vienvārds sakot, lai radītu pietiekam labas emocijas. Tā, nu, bet tagad sāksim ar to koncertu. Nu, tur vēl zāle nav ataugusi kopš rap mūzikas festivāla Straume.
5: Jā,
3: jā, un te pēkšņi pavisam kaut kas cits, jā.
6: Māks, viņa nav izmīdīta, viņa nav... izbersta, viņa ir izmīdīta, viņa vairāk stampā. Viņa...
5: Jā, paprobēsim, varbūt mēs tā kā līdz galam novest to pasākumu.
3: lai tā būtu rūts.
5: Jā, lai tā zāle neaug tur pēc tam, zin kā. Nu.
3: Bet man ir pārsteidz viena lieta, ka arī, ja mēs skatāmies par hip-hop mūziku, tad viņiem šobrīd tas, kas notiek zālē, ir ļoti līdzīgs tas, kā kādreiz metal mūzikas koncertos notika un joprojām notiek. Nu, tur viss tā...
5: Būtīgi sakot, nemaz neesmu...
3: Pamanīgi, paskatieties. Es nezinu, vai viņi ir to aizguvušo vai kā citādi.
5: Bet tiešām...
3: Tā uzvadība, jā, ir ļoti līdzīgi.
5: Tā kā, nu, kaut kāda rokām varbūt pavicinās vai kaut kas tāds vairāk. Metālam jau vairāk tāda grūstīšanās un skraidīt.
3: Jā, bet viņi to arī dara.
7: Bet varbūt tas arī kaut kādās hardcore scēnās, senos laikos, hip-hopā, pagrabos, es domāju, tas varbūt arī notikās, jo tā bija tāda... pretošanās kultūra, tāpat kā metāls, es domāju, kad viņi viens ar otru...
5: Varbūt, ka tas, tā sākne auga kaut kur līdzīgā, varbūt, jā, vietā, nu, tai kustībai.
7: Jā, jo pēc tam 2000. Gados daudz ņu metal grupas, kur repoja un skanēja metāls, Limp Bizkits,
3: viss sagāja kopā, jā.
7: Viens The Machines, nu, tas varbūt nav īsti ņu metals, bet, nu, nu tas viss tas... sanāca kopā un samiksējās savā ziņā.
3: Jūs nosazīt esiet jaunie dalībnieki. Nu, kas bija jūsu izvēle, kāpēc jūs pievienojaties Skyforger?
7: Man piedāvāja vienkārši. Jā.
5: Nu, man sanāca netīšām.
3: Burtiski,
5: jā. Jā, mēs ar grupas basistu Zirgu esam tādi, nu, ne asins radinieki, bet attāli radinieki, un es vienkārši braucu
7: citreiz. Aha,
5: pie, jā, mums nu, bija interešu konflikts. Tad mēs viņu atrisinājām pie kafijas krūzes, ciemojoties vienkārši garām braucot, nu. Un viņš jau zināja, ka es spēlēju mūziku, un, nu, ar grupām viss tā teikt notiek un ir kārtībā. Un, uzjautāju, vai negribu pamēģināt.
3: Viens no interesantiem faktiem par grupu Skyforger ir tas, ka diezgan ilgus gadus Faktiski grupa bija pati populārā.

0: lielākā latviešu grupa pasaulē. Nu, tā sanāk, jo nu, no vienas puses varēja teikt, ka nebija nekā, bet katrā gadījumā nu, tas, ka jūs arī joprojām turpināt spēlēt koncertus ārzemēs, nu, to zināmā mērā apliecina. Es pat tagad nezinu, ko mēs varētu uzskatīt par pašiem populārākiem, bet fakts tāds ir.
1: Nu, es domāju, mēs varbūt varam būt visvairāk spēlējošā grupā ārzemēs, es pieļauju.
2: Nu, viennozīmīgi.
1: Nu, tā, it sevišķi, nu, žanrā pavisam noteikti. Latvijā es pat īsti nezinu, jā, nu, varbūt pēc kaut kādiem Spotify cipariem vai pēc kaut kādiem tiem,
0: varētu
1: tagad
0: pateikt,
1: mūsdienās
0: ne?
1: Skatās, tur varbūt kaut kas cits tur, tā kā, bet, nu, bet tā, jā, nu, festivāli regulāri ir ārzemēs un koncerti.
2: Un tūres arī, tūres februārī arī, nu, bija 12 dienu tūre, 12 koncerti, 12 dienās un daudz Eiropas valsts.
1: 5-6 valsts, laikam kaut kas tāds.
2: Tā kā...
0: Sapratāt, kur atrodaties?
1: Nē, vienā brīdī bija, cikos Jānis bija jautājums, jā. Cikos jāsāk nest mantas un jā. Tā.
0: Bet tā taču ir arī ārprātīgs slodze, un patiesībā, nu, jums jau tur, nu, galīgi nesanāk tā, ka nostājies uz skatuves mierīgi trinkšķini ģitāru, nu nē, jā.
1: Katru vakaru tu esi vispriecīgākais un vislabākais. Kaut vai tas ir 12. Vakars, nu tev jābūt ir, tā kā tu būtu pirmo reizi uz skatuves un ļoti priecīgs un ar pilnu atdevi.
0: Bet kā tas ir, runājot tieši par ārzemēm, nu tas saturs, dziesmas saturs, jā, jo tomēr tie ir patiesībā katrs ir stāsts, katra dziesma ir stāsts.
1: Jā, protams.
0: Kā jūs to izstāstāt tādā ziņā, ka viņi jau to latviešu valodu nesaprot?
2: Es domāju, ka viņi daudz tad pirmām kārtām lasa tulkojumus angliski, tā, tie, kas ir mājaslapā. Un es domāju, ka daudz ko cilvēki vienkārši apgūst tīri fonētiski, viņi dzied līdzi, es daudzreiz koncertā pamanu, kad vācu fani vai, nu, vai Francijas fani, viņi dzied līdzi.
0: Klausoties fonotēļ?
1: Jā, jā, viņi, jā. Viņš nezin, jā, ko viņš viņam, dzied, bet viņš... Nu...
2: Viņi mutes kustien, un tu redzi, ka jā, viņš kaut ko visticamāk līdzīgu dzied.
1: Nu, tā, tā, notībā viņš dzied emocijas, varbūt nevis tekstu. Vēl jau arī tas, ka nu, Pēters mums vokālists arī nu, ļoti daudz runā. Starp dziesmām tiek stāstīts par stāstiem, par ko šis gabals ir, un tad jau tu uzreiz automātiski to kodu noķer. Un ja tā dziesma emocionāli sakrīt ar to, ko tu esi runājis, tad cilvēkam tas kaut kā noklikš un nostrādā.
0: Pēters Kvitovskis, respektīvi. Arī patiesībā jau grupas dibinātājs.
1: Jā, jā. Nu, Pēters ir pats.
0: Viņš nepirms diviem pirmais. Gadiem arī ir bijis.
1: Mēs smējamies, Pēters pirmais.
0: Pēters pirmais. Būs arī otrais vai trešais, kas zinu, vai ne? Tā. Bet tagad es gribētu paklausīties, šo tu nospēlēsim vienu dziesmu, un tad būs noteikti vajadzīgs jūsu komentārs. Paklausāmies.

0: Un kur ģitāris? Lūk, šis jautājums vai pēkšņi. Pavisam kaut kas cits.
1: Ģitāris ir, ja, nāk, ja ir akustiskais koncerts un nāk cilvēki klausīties, tad šīs te dziesmas ir arī ar akustisko ģitāru pavadīt.
0: Jā. Bet tas nozīmē tā, ka jūs arī braucat uz festivāliem, kas ir tiešām folk mūzikas festivāls, respektīvi tā, ka jūs pilnīgi, jā, Skyforger brauc, bet...
1: mūzikas, bet ja aicina un saka, ka gripiņiesim to folk programmu, ir bijuši arī kaut kad, man liekas, Rīgā.
2: Tas pats bija dziesmu svētkos, dziesmu deju svētkos, mums bija pēdējo reizi, tas man liekas, ka mēs...
1: Nu, tad, 3 gadi kā, apakaļ,
2: jā, gribēja, nu, tad lūdzu nospēlēt tieši to tikai folk programmu, tad tas tiek arī darīts, jā. Nu, tā mēs, nu, pieņemsim koncertā, ja kādreiz prasa vēl, tad mēs, kā saka, noraujam, nu...
0: Arī to, jā.
2: Diedot, jā, nu, pieņemsim, tad tas ir arī tāds, tā kā, nu, un kā saka, nobeigums skaits.
1: Šīs te dziesmas arī bieži palīdz, kad ir kādas tehniskas problēmas. Kaut kas notiek, un tad mēs aizpildām laiku nevis ar klusumu vai vienkārši runāšanu, tad mēs vienkārši uzdziedām folk dziesmu kādu.
0: Tad patiesībā, cik tad jūs instruments pārvaldāt visi kopā?
2: Man jau pašam ir, ko vajag. Ģitāra, bas, bungas, vokāls, es varu, ko vajag, jā.
1: Jā, un ja ir folk instrumenti, tad arī ģīgu spēlē Edgars un...
2: Kokli Pēters spēlē.
1: Kokli Pēters tabuli spēlē, tā ka multi-instrumentālisti esam.
0: Ir arī dziesmas, kas ir gan, teiksim, tā metāla versijā un ir arī šādā.
2: Migla, migla, rasa, rasa, tas
1: šis
2: laikam...
1: Šis te pat ūsiņš.
0: Jā, ir arī, arī dabūnams.
1: Jā, ir arī...
0: Mums radiofonotēkā bija šī versija.
2: Jā. Šī ir tāda folk versija, jā, droši vien kaut kāda autentiskā, oriģinālā vai kaut kas tāds, un tad jā, nu. Bet tā, visslavenākais, es domāju, ka ir migla, migla, rasa, rasa, nu tas ir tāds, ko var, kā saka, klausītājs paklausīties abas versijas un novērtēt, kas labāk patīk.
0: Pats metāls, pats par sevi neierobežo kaut kādā ziņā šobrīd jūs, vai te vēl ir radošās izpausmes pietiekam daudz, un principā, nu šis mūzikas stila novirziens nestagnē, teiksim tā, ka kaut kas tomēr mainās, un pieņemsim 90. Gadu sākumā tie, kam patīk pakratīt galvas pie metāla, saklausīs atkal kaut ko citu šobrīd, varbūt kuriem nemaz tom atvairs tik daudz galvas. Ja.
2: Tas risks jau vienmēr ir, bet tur ir tā atslēga noturēt viņu interesanti. Tas arī varbūt ir tas, nu, kāpēc šī grupa ir tik ilgi, kā saka, virs ūdens un vēl turpina darboties.
0: 31. gads,
2: jā. Jo tas, tur tā māksla izdarīt tā, lai tas ir aktuāli, interesanti un nezaudē arī gal galā to savu raksturu. Jo var skriet līdz kaut kādam vilnim, tad vilnis atkal izbeidzās un tu atkal esi, nu, kā saka, krāstā.
1: Izskalot.
0: Jā, to paši hiphopera pēkšņi pieeja klāt, kāpēc gan deklamēt latviešu tautas dziesmas.
2: No jā.
0: Jā. Bet nē.
2: Nu jā.
1: Jā, bet nē.
0: Jā, bet nē. Jā, jā. Nu. Šo to ņemt, bet tā pieklājīgi. Atgriežoties pie koncerta, nu būs arī kaut kādi vēl pārsteigumi, vai tas ir tā tīra autentiska Skyforger uzies un to svaļā vienkārši?
2: Es domāju, nu, es nezinu, jā, nu, es būšu ar otru savējo grupu, kas saucās Nuvo, teiksim, un mums būs draugu grupa Procession no Cēsīm. Līdz ar to tas viss pasākums ir tāds... Nu, man liekas, tāds metāla baļuks un satikšanās, jo tie trīs metāli būs kardināli savādāki. Nu, tas Processions, ot, ir tā kā tu teici, 90. Tāds old school nāves metāls, un mēs atkal esam tādi vairāk jaunā ātrais metāls, modernais, smagais, un tad Skyforger tad uzliek to punktu vakaram ar to, kas mums ir ko piedāvāt. Nu, es ar to, man liekas, tas vispār ir forši, ka tādā vietā var notikt šāda veida pasākumi, jo tas nozīmē, ka tas metāls laužās ārā no pagraba, tā teikt, vai ne, kaut kur publiski.
0: Kā nenobrīties, varbūt cilvēkiem, kas vēlas atbraukt un no tiem vīriem, melnā tērptiem un dāmām arī starp citādas
1: biksu. Man ir piedāvājums atbraukt. Un
0: nenobīties.
2: Jo atbrauc, paskaties tiešām, ja tev ir brīvs laiks un gribas kaut ko piedzīvot interesanti, nu kaut vai ārpus savas komforta zonas vai vienkārši, nu, tīri paskatīties, nu ir forši jaunas pieredzes dzīvē iegūt, nu, jo parastie metālisti jau atbrauks, tas ir skaidrs, bet vienkārši, nu, atbrauc, kā saka, tur ir tīkla parks, tur ir daba, tur ir, nu, reku, tas dzīvnieku parciņš blakus netāli ir, nu, tur viskaut kas ir, nav jau tikai tā vieta.
0: Jā.
1: Vienkārši. Un starp citu, tie, kas nav metālisti, viņi var aizbraukt un pabaudīt metālistu kultūru, jo ilgus gadus cilvēki ir uzskatījuši, ka nu, tur tie melnie netīrie matainie ir, bet viņiem būs iespēja redzēt to, cik īstenībā kulturāli ir metālisti un cik pēc viņiem viss ir tīrs un savākts. Un cik...
0: Šis ir tas paradoks, ja, jā, ka liekas notiek, nebūs šausmas.
1: Ir ar viņiem, jā.
0: Atšķirbās apsīk no hip-hop kultūras.
1: Jo viss tur pašregulējas, jo, ja ir nekārtības, tad būs citi, kas pienāks un pateiks, ejam, iedzersim kādu dzērienu un...

0: Sataisīsim visu kārtību.
1: Jā, un netaisam problēmu.
2: Jā, jo tā enerģijas izlāde, tas ir pārsteidzoši. It kā liekas, ka tu skaties no malas, tas pirmais efekts, kas notiek pie skatuves ap un to. Ak, Dievs, bet patiesībā viss ir...
0: Viņi ir kontrolēti.
2: Tieši tā.
0: Visi, tā teikt, visi zina noteikumus.
1: Nerakstītos.
0: Nerakstītos, jā, viss ir uz vienu viļņu, un es domāju, ka daudz labāk ir, ka tev ir, kur aizbraukt, mūsu gadījumā izspēlēties, varbūt cilvēku gadījumā iztrakoties. Nu, tas tomēr tāds savā ziņā volejbols, nu, kad viss mētā to bumbu riņķī, viss kopā atpūšās un arī izlādē to savu pozitīvo, negatīvo vienalga, kas nu ir sakrājies, un pēc tam brauc priecīgs mājās.
2: Runājot par paudzēm, nāk klāt jauni, teiksim tā, metā nāk, mūzika nāk. Cienītāji?
0: Nāk.
1: Ar ģimenēm nāk, ar bērniem un,
0: jā.
1: Un ar vien vairāk un vairāk ir tiem mazajiem, viņiem jau visnībā tas metāls patīk. Viņi baidās vismazāk no tiem, man liekas, tiem...
2: Nav nekāds asociācija, jā, tāds likt, jā.
0: Un viņi atto, pašiem bērni,
1: jā, un viņi jūt to ritmu, jūt to mūziku, un viņi saprot, ka tas, nu, tas nav nekas šausmīgs.
0: Tas nav arī bīstams nekas, tas nav tāds, nu, tie nav bandīti kaut kādi, vai es nezinu, nu, tādi tie tā kā stereotipi, vai ne, nu, tur...
2: Nu jā, bet jūs jau tā kā formā ģērbti, melni krekli, melni šorti, jā, tas jā, ir vasaras stils.
0: Darba drēbs.
2: Bet kāds jums ir attiecības, teiksim, ar rokeriem? Nu, tas ir tas pats, nu, teiksim, moto klubi.
0: Nav tas pats. To var, tas ir, es domāju, ka tā ir tāda paralēla pasaule. Viņas mums tā kā, nu, dažreiz jau laikam krustojās kaut kādos, varbūt, pasākumos, bet tas tomēr ir kaut kur mazliet citur, jā. Man liekas, tur vairāk ir klasiskais roks iesaistīts un vairāk tāds, nu,
2: hard rock, tā kā kultūras
0: ziņā bišķiņ citur tomēr. Mums jau rekutē ir tas pagānisms un metālisti svin visādas tur senas lietas un tiek ugunskuri dedzināti festivālos un, nu, tas tomēr bišķiņ savādāk, jā.
2: Jā, ir kaut kas cits, jā. Reko Ziedons mums jautā, metāls smags saliek visus lielos plauktos, tu visu kopējo komentāru es lasīšu nedaudz vēlāk, bet kad būsiet Liepājā? Un tagad runāsim ne tikai par 11. jūliju, bet arī kas notiks tajā pašā Kurzemē. Ne, tagad saudz, tad mums sanāk tagad ir Zemgale laikam, jā, bet nu, jā.
0: Nu, sauksim to pa Kurzemi, lai Liepājniekiem, kā saka, mazliet zobs.
1: Man sieva no saudzes, es viņai teicu, ka viņa tādā kārkla Kurzemniece, jo viņa tieši uz pašas maliņas, tad tu nevar saprast, vai ir, vai nav.
2: Jā, bet tur būsiet, saudz saulē.
1: Saudz saulē būsim, tas 25. jūlijas.
0: Sesdiena.
1: Nākamā sesdiena, jā, sanāk. Jā, nākamā sesdiena. Tur būsim, tad tas ir tuvākais
0: Liepājā, jā. Nu tad Kurzemnieki brauciet, kā saka, un tad svinam kopā tur.
2: Mm-hmm. Kas vēl kādu koncertu paredzēto šogad ir?
0: O, nu viens ir tāds interesantais koncerts, kas mums būs šajā te Kokaru zālē.
2: Jā, tas, Meža parkā,
0: jā.
2: Iestrādēju otrā pusē.
0: Jā. Tur ir mums tāds tā kā spec uzaicinājums nospēlēt pirmā demo albuma, būtībā grupas sākuma laiku, saucamā black metāla laika mūziku, kas mums tur ir ko atrādīt. Un tas būs tāds īpašs ar to, ka tas nebūs varbūt tāds šovs kā pierasts, bet tas būs vairāk tā kā vecajos laikos. Nu, tāds pa melno kā, nu rītīgi tā kā... Nu, tur atnāks droši vien, kā saka, visi vecie labie, un izbaudīs to tā kā varēs atgriezties tajā...
2: Bet tur uzreiz jānumierina, ka tur tā vide ir pietiekami sterila, ka tev jābaidās, ka tas būtu kaut kāda garāža vai kas tam līdzīgi.
0: Kā mums grupā saka, skatamies.
2: Jā.
1: Un tas viss notiek 19. septembrī.
2: Septembrī.
0: Mm-hmm.
2: Kādi vēl plāni? Ārzemes atkal kaut kur?
0: Pagaidām, laikam tas ir viss, kas ir zināms un izsludināts un, kā saka, tiksim ar šito kārtībā un tad jau atkal parādās kaut kas tālāk.
2: Bet nu 11. jūlijas to gan, jā.
0: Nu 11. jūlijas, es domāju, tas ir tāds obligātais pasākums, jā.
2: Visiem tiem, ka
0: nevar laist garām, jā.
1: Vasara, kā teikt, nav ieskarējusies, bet jau var iet uz beigām, no, izskatās tam laikam.
2: Ne. Šitā gan nerunāsim, jā, tā nevajadzētu. Tā, jūs izvēlējieties mājas kungu, lai spēlētu. Kāpēc?
1: Mājas kungs, man liekas, mums katram mājās ir kāds kungs, vai nu tiešā vai pārnestā nozīmē, tā ir tad sen latviešu dievība, kuru pielūdza, lai cilvēki būtu pasargāti no likstām, ļaunām lietām, nelaimēm, slimībām un tā tālāk. Un es domāju, mēs atnācām pie jums ciemos, tās ir jūsu mājas, un tad kāpēc gan šis te mājas kungs nevarētu arī būt pie jums mājas?
0: No, viņš arī šeit mājo gan jau.
1: Jā.
2: Ir, kaut kas noteikti.
1: Jā, mājas kungam ir jābūt.
0: Smags un skaists, kā teikt viņš ir.
2: Nu ko, spēlējam mājas kungu, un es saku jau paldies Alvim Bernānam un Jāni Mosim par sarunu, lai izdodas koncerts, un vēl pēc iespējas vairāk daudz koncertu.
0: Jā, aiziet.

Otrā gada 13. maijā es uzņēmu Ērģenes baznīcas aizgūtņiem pavadot savu pirmo lielāko krustu karu pret mājas kungiem, kas pie šā novada latviešiem pa daļai vēl lielā godā stāv, kuriem bija

0: No šādi, Anda Bušvica.
1: Sveiks, Elvi Jansson.
0: Kā tev attiecības ar grupu Skyforger ir kaut kad nākušas?
1: Nu, man patīk tā tautiņa muzika un faktiski Latvijas senvēsturē un vēsturē veltīto tēmu es gribu paturpināt arī grāmatā afišā. Mm-hmm. Gribu parunāt par novadpētniecībai veltītām grāmatām, pavisam konkrētu grāmatu Mežotnes zemes Lielupes krastos. Tās autors ir Edgars Strazdiņš. Viņš pats sev sauc par grāvendālieti un mežotnieti piecās paaudzēs. Mežotnes zemes Lielupes krastos ir Edgars Strazdiņš otrā grāmata, tā iznāca 2023. gadā. Pirms tam 2020. gadā iznāca Grāvendāls starp divām mežotnes zemēm. Un cik es zinu, šobrīd autors vāc materiāls jau savai trešajai grāmatai, kurai, ja viss labi veiksies, vajadzētu iznākt šī gada nogalē. Kā es to varu zināt, jo press release jau nav vēl izsūtīts? Es to zinu tāpēc, ka novadpētnieks man uzrunāja, meklējot materiālus par maniem senčiem. Un man jāsaka, es jutos dziļi aizkustināt, ka kāda manas ģimenes stāsts, daļa no manas dzimtas nāk arī no Zemgales, varbūt pat svarīgāks ir nekā man pašai, jo man bija jāatdzīstas, ka par šo konkrēto dzimtas atzaru es diezgan daudz ko nezināju. Bija spiest meklēt ģimenes arhīvos fotogrāfijas, tad mēs ar grāmatas autoru likām kopā zināšanas, precizējām faktus, un es varēju piedāvāt arī publicēšanai izmantot tēva rakstītās bērnības atmiņas, kas līdz tam glabājās tikai ģimenei. Un es padomāju, ka grāmatas autors veic brīnišķīgu darbu, jo mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka lielāko daļu informācijas mēs ņemam no kurienes? No tīmekļa, protams. Mm-hmm. Un ja kaut kas nav tīmeklī, tā pasaulē vispār neeksistē. Nu, lūk, tad novadpētnieki iet pretējušai straumē, viņa informācijas avots ir sarunas, pie kam ļoti paciet.

0: Tīgas sarunas, jo cilvēki atverās pamazām arhīvu, baznīcas grāmatas, un tas tiešām prasa daudz laika un pacietības. Bet tajā it kā vispār zināmajā ienes arī ko jaunu. Edgars Strazdiņa stratēģija rakstot savas grāmatu pēc grāmatas kļūst skaidri jau atšķirot grāmatas pirmajās lapusēs, viņš virzās pēc kartes. Tātad katrā no grāmatām apskat noteiktu mežotnes zemju apgabalu. Pirmajā grāmatā viņš sāka ar Lielupes kreiso krastu, nākamajā grāmatā tas bija labais krasts. Tātad grāmata, par kur stāst šajā grāmatu afišā mežotnes zemes Lielupes krastos, sāks ar tā mežotnes novada vēsturisko izziņu, kādu loma šīs vēstures veidošanā bijis Pilskalnam, senajām atmetņu vietām, muižai, tad sāks vecsaimniecību uzskaitījums, tajos dzīvojošo dzimtu vēsture. Un zemgale, nu, tā vienmēr ir bijusi, tur vienmēr bijusi ļoti auglīga zeme, un arī šajā zemēs dzīvojošajiem saimniekiem bija iespēja dot bērniem varbūt drusku labāku izglītību, un tas ir viens no iemesliem, kas izskaidro, kāpēc tik daudz radošu personību, politiķu, strēlnieku līderu, sekmīgu uzņēmēju nāk no šīm zemēm. No nesenākā laika dzejnieks Vitauds Ļūdēns, tēlnieks Mārtiņš Zaurs, brīvības pieminekļa metāla zvaigžņu lējējs Arnolds Naika, un lūk šīm personībām grāmatā veltīta atsevišķa nodaļa. Un tas novadpētnieka skatījums arī iedod mazliet citu skatījumu uz Latvijas kultūru vēsturi, jo ir tāda netaisnība, ka vēl pirms 100 gadiem un pat krietni nesenāk par izcilām mūsu kultūru vēstures personībām mēs runājām tā, it kā viņas pie mums būtu nolaidušās no kosmosa. Lai gan mans apgalvojums ir katrai izcilai personībai, aiz viņas stāv, viņa dzimta, viņa senči, iespējams, ka vecāki ir, nu, to ievirs devuši viņam jau bērnībā. Iespējams, ka vecāku panākumi pelnot naudu ir devuši iespēju iegūt labāku izglītību. Nu, un tas ir arī reizēm ļoti interesanti ir pamanīt tādus faktus, kā piemēram, es jau pieminēju padomu laiku dzejnieku Vitautu Ļūdēnu. Izrādās, viņa māte bija Edvarda Virzas māsa.
1: Redz kā.
0: Jā, es arī padomāju, redz kā, cik interesanti negaidītā veidā caur dzimtas vēsturē savijās laikmeti. Vēl man jāuzteic, ka grāmata mežotnes zemes Lielupes krastos ir ļoti skaists, pamatīgs izdevums, daudz fotogrāfiju, fragmenti no preses izdevumiem, apvidvārdi. Es, piemēram, uzzinu, ka deputātnieks nav nekāds deputāts.
1: Bet?
0: Lauksaimnieks, kurš algu saņem natūrā no tiem zemes augļiem, ko viņš pats iegūst no apstrādātās zemes. Nu, lūk, un tātad šī grāmata mežotnes zemes Lielupes krastos, es to īpaši izcēlu tāpēc, ka šī grāmata joprojām grāmatnīcās ir nopērkam, jo iepriekš Edgars Strazdiņa grāmata Grāvendāls starp divām mežotnes zemēm jau ir izpirkta, jāmeklē bibliotekā nezinu kur, un, kā jau teicu, līdz gada beigām autoram varētu iznākt vēl kādu jaunu grāmatu.
1: Tas nozīmē tā, ka apvidus, kas patiesībā ir plakans kā dēlis gludināšanas, tomēr var atrast interesantus stāsts un
0: tieši tā, cilvēks, tām vietām, kurām mēs ar automašīnu vispār nesamazinot ātrumu, iztraucamies cauri, izrādās ir pilns ar likteņiem, ar stāstiem.
1: Nu tad atliek tikai lasīt. Vai
0: ne? Jā, un ceļot.
1: Paldies, Anda, bet tagad laiks ziņām īsumā.
2: NATO dalību valstu līderi šodien atbalstīja apņemšanos šajā un nākamajā gadā sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Palīdzību galvenokārt sniegs Eiropas, NATO dalību valstis un Kanāda. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps šodien paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot pretgaisa aizsardzības raķetes Patriot. Valsts policija nodevusi prokuratūrai kriminālu procesu, kurā kāds fizikas skolotājs no Engures tiek turēts aizdomās par seksuālu vardarbību pret mazgadīgām personām. Policijas rīcībā ir ziņas par vismaz 25 epizodēm, kas notikušas 2 gadu laikā. Skolotājs pašlaik atrodas apcietinājumā. Šovakar un naktī visā Latvijā gaidāms lietus un vietām līs ļoti stipri. Tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes. Stiprā lietus dēļ Latvijas rietumu un centrālajā daļā ir spēkā dzeltenā un oranžā līmeņa brīdinājums. Un vēl par laika apstākļiem šobrīd. Rīgā gaisa temperatūra ir 17 grādi un pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 750 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 67%.
3: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.

0: Tam dienakts 6. Atvainojiet, 18. stundas, jā, 33. minūtē, drīz būs arī 34. minūte. Pats sapinos savā teicienā, bet jā, laidījuma sākumā jautāju radioklausītājiem, nu tas nebija pat jautājums, bet drīzāk aicinājums rakstīt, kādās dzīves situācijās jums noderētu, ja fonā un ausiņās, ko tagad sauc par klausiņām, skanētu grupas Skyforger radītā mūzika. Ir reakcijas, nu ļoti interesants, Kalvs raksta. Jebkurā Forgerī tas ir tik lieliski, ka lai neprasītos īpašas situācijas. Nu, Kalvs, priežot pēc viss, ir tiešām pagāna metāla cīnītājs. Ziedonis raksta debiskalējas klausos, kad vajag pacelt dzīves tonus. Metāls smags saliek lietas plauktos, bet nu jā, un tālāk jau bija šis jautājums, ko es adresēju puišiem no grupas Skyforger. Man tāda balss un intonācija noderēta pēc pusnakts, ejot sētā lamāties ar ieriebušo kaimiņieni, kur uzskata, ka visiem dzīvokļiem ir jāatdzird viņas sarunas dažādās WhatsApp grupās ar citiem tikpat ieriebušiem cilvēkiem. Es drusiņ cenzēju šo komentāru, tā cietušais raksta. Nu, tas gan jā. Nu, ja tā pamatīgi tā parunā, tad es baidos, vai tieši otrādi nebaidos, varētu būt laba reakcija arī no tās otras puses, nu, sabītos respektīvi. Un Airās raksta šādi, sveiciens visiem, piedodiet, šādu grupas nosaukumu nebija dzirdējis, laikam tāpēc, ka nelatvisks noklausījos askaņoto gabalu izcili, ritmu līdzīgi auļiem tikai nedominēja bungas, teikšu tā, šo var klausīties mirdams, par miršanu nerunāsim šajā gadījumā. Un Airās dzirdējāt, jā, ka tomēr jau Skyforger ir vairāk, ka tiešām tad ir metāls, tur ir ģitāras, tur ir bungas, tur ir bass un vispārējais, un tā ir tāda patīkama piedāva arī šie faktiski akustiskie instrumenti, ko grupa Skyforger var nospēlēt pat atsevišķā koncertā. Nu, ja vēl ir kāda doma uzrakstīt par šo pašu tematiku, rakstiet droši, un WhatsAppā, kā zināms, arī audioziņas var atstāt, tā kā to droši jūs varat arī darīt.
1: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.

0: labs. Redz, kā mēs pagājušā nedēļā svinējām Vince Clarka 66 gadus. Un Vince Clarks, grib atgādināt, ir grupas Depeche Mode dibinātājs, un tad es spēlēju grupas Rager, gan šajā gadījumā kompozīciju, un nu, tagad var nospēlēt arī grupas Depeche Mode dziesmu. Kāpēc? Nu, šeit gan drusiņas ar skumju noti, jāsaka, Andyam Fletcheram, vēl vienam grupas Depeche Mode dalībniekam, šodien arī ir dzimšanas diena ļoti redz tuvu, gan viņš ir 2 gadus jaunāks par Vince Clarku, un, nu jā, 2022. gada 26. maijā Andy Fletchers faktiski miegā aizgāja citā saulē, bet nu šodien jā, viņam būtu tā tad jau tāds rēķins 64 laikam jāsanāk, nu tā, bet ne par skumjo, ko gan varbūt arī par skumjo tagad. Jo pasaules kausa futbolā laikam šis būs viss skandalozākais no visiem. Nu, es nezinu, kādreiz iespējams tas pasaules kausa čempionāts, kur Maradona iesit ar roku, varbūt varētu tikt uzskatīts par skandalozāko finālu, bet nu, tagad atkal mums vars ir nostrādājis ļoti interesantā veidā. Nu, Harijs Tulīt Ortveins visu izstāstīs vairāk.
1: Sveiks,
0: būs tā.
1: Sveicināt klausītāji. Jāsaka gan, ka nu, es to pasaules kausa futbolā tā tik rezultātus rezumēšu, bet nu, mēs te aizkadrā, ko dzird arī pārējie, nu jau jāsaka, nu jā, tā spēle, tas var tehnoloģijas, laikam, kā nevienā citā čempionātā šogad tiek pieminēts akurāti daudz, un nu, vairākam izlasēm redz, tas tiešām ir maksā iespēja turpināt turnīru un cīnīties par pasaules kausu. Nu, nevelti Ēģiptes izlases treneris, proti Ēģiptes stūrmanis, ja, viņa komanda uz brīdi bija vadībā 2-0. Bija pat iesituši...
0: Jā, uzreiz bija.
1: Jā, un bija arī iesituši tobrīd otros, kopumā tie būtu trešie vārti. Un redz bija izšķiroši, un viņš pat nekautrējās pēc spēles. Nu, jau turnīrs Ēģiptē beidzies, līdz ar to var drosmīgāk preses konferencēs uzstāties. Nu, viņš tā arī būtiski pateica, ka viņš jūtās aplaupīt. Viņa komanda jūtos aplaupīt, tiesnesis ir nav rīkojies godprātīgi, un lielā mērā viņš pat nebaidās teikt, nu, ka ne tikai šī, bet arī citas iepriekšējās spēles ir bijuši par labu Argentīnai. Tā, viņa izpratnē ir tāds jūtams favorītisms attiecībā pret pasaules čempioniem ar Lionelu
0: Nu,
1: Messi.
0: Nu, laikam jau tas stāsts kaut kādā veidā tiek mākslīgi uzturēts iespējams. Nu, redz, cik labi Messi visu laiku sit iekšā vārtus un rada atkal jaunas ieraksts pasaules kausa vēsturē ar šiem gutiem vārtiem Argentīnas soļos priekš. Bet, nu jā, šī epizode, kad vienā laukuma galā notiek pārkāpums, kas netiek fiksēts, un pēc tam vēl pēc cik tur sekundēm tiek iesīsti vārti otrajā laukuma galā, un tikai tad, nu jā, nu tas kaut
1: tas,
0: ir jauns.
1: Tas lauž spēles gaitu, un tas noteikti lauž arī dažam labam spēlētājiem morāli. Un tā kā, jā, nu, tehnoloģijas ienāk sportā, un gribam, negribam, ar tām ir jāsadzīvo, laiks iet uz priekšu, un jāsaka, ka, nu, šobrīd bez šīm tehnoloģijām jau, laikam, neviena tāda augsta līmeņa spēle nenotiek. Arī mums, redz, Latvijas virslīgā gandrīz visi mači jau notiek ar šo te VAR sistēmu.
0: Bet likumiski viss ir tā kā pareizi, tā tiešām drīkstēja darīt.
1: Tiesnesis it kā pēc tām tās savas visas darbības, ko viņš tos lēmumus ir pieņēmis, nu, es pēto to interneta dzīles un arī pašu turnieru rīkotāju mājaslapu.
0: Nekādu nolikumu nekas nav pārkāpts, jā?
1: Nē, esmu uzdūries, ka tiesnesis būtu nopeļams, bet, nu, protams, no tie, kas fano par Ēģipti, tiem ir cits viedoklis.
0: Nu, labi, jā,
1: bet,
0: par citām lietām, jā.
1: Bet par futbolu vēl ziņu noslēgumā pieminēšu rezultātus un arī tos laimīgos, kur spēlēs ceturtdaļ finālā. Bet, nu, jāsaka, mums pašiem Latvijas sportā ir kam sekot vasarā līdzi, vēl jau vairāk, jo tā ir aktīva tenisa sezona, un prestižā Vimbldons turnīra jaukto dubultspēļu finālu vakar sasniedz Latvijas vadošā tenisistē Ļona Ostapenko. Latvijas tenisista ir pārinieku Marcelo Alevaro no Salvadoras. Pusfinālā ar 6-3, 5-7, 6-4 uzvarēja Kristianu Harrisonu no ASV un ķīnieti Džanu Šuai, ar kuru Ostapenko iepriekš ir spēlējis kopā dubultspēļu turnīros. Jāpiebilst, ka Ostapenko jaukto dubultspēļu finālā Vimbldonā nespēlēs pirmo reizi. Tas viņai jau ir reizi izdevies, tā kā šī viņai būs otrā reize Vimbldonas jaukto dubultspēļu finālā. Tas tik tālu par tenisu, bet šodien norisinājās 3-3 hokeja izlases atklātais treniņš. Jā, tieši tā, 3-3, nevis basketbola, bet hokeja izlases treniņš. Un Latvijas publikai mazāk zināmais hokeja paveic jau nākamā nedēļa Rīgas arēnā. Pulcēs 8 izlases, kas cīnīsies par nāciju kausu. Latvijas izlases rindās būs Nacionālās hokeja līgas spēlētāji Uvis Balinskis un Sandis Vilmans, kā arī vēl

0: citi Latvijas izlases hokejisti.
1: Un kā tur ir? Divi aizsargi, viens uzbrucējs vai divi uzbrucēji, viens aizsargs?
0: Man šķiet, ka tur tā pozīcija sadalījums nav tik būtisks, ja neskait vārtsargu. Galvenais ir nepielietot spēku paņēmienus, un gadījumā, ja tiek pārkāpt noteikumi, tad... attiecīgi spēlētājs, kas izpilda šo te soda metienu, es līdz galam vēl neesmu sapratis, kā tas ir, ka viņam var traucēt šo te metienu izpildi. Kā tas izskatās praksē, to,
1: nolikt no iepriekšā.
0: to būs jāpavēro kādā no spēlēm. Bet ar ko tas turnīrs varētu būt interesants Latvijas publikai, kā jau minēja Nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Un viņa vidū arī būs uzbrucējs Edvards Traumaks, kurš pēdējos čempionātos un arī olimpiskajās spēlēs ir nepārprotami viens no izlases līderiem. Un šis sniegums, un noteikti arī sniegums klubā, viņam šovasar visai ātri ļāva pagarināt sapni par Nacionālo hokeja līgu, proti viņš noslēdzis līgumu ar Edmontons Oilers. Nu, un sarunā Latvijas televīzija Traumaks atklāja, kāpēc nekavējoties piekritis likt parakstu uz jaunā līguma.
2: Man nebija neviena tā sarkanā karoga, kāpēc es turien nedotos. Līguma sastādīšanā viņi tik ātri man panāca pretī, ka tur man nebija divu domu. Es zināju, ka viņi ir gatavi, viņi visu laiku mani pušoja, viņi teica, mēs tev tu visu dosim, cik tev vajag, pienāksim klāt. Un beigās es sapratu, ka pēc šitādas sezonas, kāda man ir bijusi, ir jāiedot vēl vienu šancīti, un tad jau tālāk redzēsim. Varbūt atgriezīsimies mājās Eiropā mierīgāk, uzspēlēsim hokeju un cīnīsimies par kausiem un kaut kādu savu līmeņa legacy, kas varētu būt klāt no klubā.
1: Labs mantojums, vai ne? Bet cilvēks iet uz savu mērķi.
0: Jā,
1: un savu sapni. Jā, tāds,
0: tas sapnīs par NHL ir dzīves, un ja ir iespēja pie tā salmiņa vēl pieķerties, un kāpēc ne?
1: Nu, tas jau nav salmiņa, bet tas ir skaists sapnis, kas tiks piepildīts.
0: Jā, jācer.
1: Vismaz viena spēle,
0: jāizsapra. Teik, gan jau Koilers komanda iedos Traumakam iespēju uzkāpt uz NHL ledus. Bet par šo te turnīru, kur vēl klātienā, te pat uz pašmāja ledus varēsim redzēt Traumaku un arī citus Latvijas hokeja spīdekļus. Šis te turnīrs norisināsies nākamnedēļ no 18. līdz 19. jūlijā. Tas par šo turnīru, bet Latvijas vīriešu U20 handbola izlase ar zaudējumu sākusi dalību Eiropas čempionātā Rumānijā. Latvija turnīra pirmajā spēlē ar 25-38 piekāpās Spānijai. Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 8 vārtiem bija Valdis Kalniņš. Rīt Latvijas handbolistiem paredzēta spēle pret Austriju. Par basketbolu. Basketbola komanda Rīgas Zeļi savā debijas sezonā ULEB Eirokausā tiksies ar labi zināmiem klubiem, kā San Pablo no Spānijas un Tortonas Dertona no Itālijas, tā noskaidrojās šodien notikušajā izlozē. Tāpat Zeļiem pretim stāsies komandas no Francijas, Izraels, Slovenijas, Grieķijas un Vācijas. Visnotaļ pirmā ULEB Eirokausa sezona pret spēcīgiem klubiem ar skaļiem vārdiem. Varētu būt noteikti interesanti šīs te spēles vērot klātienē tepat Latvijā. Savukārt titulētā VF Rīga šodien uzzināja savu pretinieku FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā, kas būs Azerbaidžāns klubs Landau Lions. Turpinot par basketbolu, Latvijas U20 sieviešu basketbola izlase šodien Eiropas čempionātā cīnīsies par vietu ceturdaļfinālā. Astoļdaļfināla spēlē pret Horvātiju varēs sekot līdzi FIBA oficiālajā YouTube kontā, un tās sākums paredzēts 8:30 vakarā pēc Latvijas laika. Savukārt Rīgas olimpiskajā centrā šodien 8:00 vakarā Latvijas U18 sieviešu volejbola izlase Eiropas čempionātā aizvadīs pirmspēdējo spēli ar Čehiju. Ja šo spēli neizdodas apmeklēt klātienē, tai varēs sekot līdzi YouTube kanālā European Volleyball. Un vakar, tas mūsu futbola apcirkņos jāsaka, tas, par ko mums varbūt nedaudz pabēdāties, ja mēs iepriekš runājam par Ēģipti, tad Latvijas čempionu futbolā Rīga vakar ar zaudējumu izbraukumā iesāka UEFA Čempionu līgas kvalifikāciju. Rīdzinieki ar 0-2 piekāpās Erevānas ar Armēniju, un jāsaka, ir visai sarežģītā pozīcijā, lai nākamnedēļ savā laukumā sasniegtu kvalifikācijas otro kārtu.
1: Agrāk Čempionu līga laikam iesgarām.
0: Jā, laikam Čempionu līgā mums vēl Latvijas klubus neredzēt kādu laiciņu, bet protams, pasaules kausa futbolā jāpiemin. Šodien gan turnīrā brīvdiena, bet atgādināšu tiem, kas kaut kādā veidā ir palaidiši garām vakardienas notikums. Proti vakardien noskaidrojās pilnīgi visas ceturdaļfināla dalībnieces. Noslēdzošajos astoļdaļfināla mačos Argentīna ar 3-2 aizraujošā cīņā pārspēja Ēģipti, bet Kolumbija pēcspēles sitienu sērijā ar 3-4 piekāpās Šveicei. Attiecīgi ceturdaļfināls tad sāksies ar Francijas un Marokas maču, bet pēc tam sekos Spānijas un Beļģijas, Norvēģijas un Anglijas, kā arī Argentīnas un Šveices spēles.
1: Tā.

0: Reko mums raksta vēl par Skyforgeri. Ilze raksta, Skyforgeri parasti speciāli nemeklē, lai klausītos, bet kad dzird, tad vienmēr sajūtu, ko tuvu un saprotam. Un kas interesanti, ka šie ķercei ir tik jauki un vienkārši cilvēki. Ilze, tā tiešām arī ir. Nu, kā tev ar Skyforgeri?
1: Skyforgeri viss kārtībā. Un runājot par tādām grupām kā Skyforgeri, ja man vajadzēja, kas pirmais man nāk prātā, tad man jāsaka, ir viens mans hokeja biedrs no amatieru kustības, sveiciens Fritzbergu ģimenei. Viņiem cieņā ir, es nezinu, vai es to pareizi nosaukšu, dead metals. Vai
0: jā, tās, nu, tās, ir arī tāds, jā,
1: death metāli. Isteriskais mūzika, ko man nesaprast. Bet, kad man vajadzēja par tādām metāla grupām, ja tīpaši pašmāju grupām, ar ko tev viņas asociējas, es reiz iedomājos par savu komandas biedru Andri, kurš savu mazbērnu pie dead metāla. Tā lauklē, un tad es tā, un tad man uzreiz liekas, nu, ka pie Skyforgeri
0: arī, tici man, pieņemsim, nu, labi, tas gluži nav desmetāls vai kā citādi, bet Rammstein, piemēram, bērnu audzināšanā ieved ļoti pozitīvas emocijas, bērni ļoti klausās dažreiz, pārbaudīts savu laiku. Harijs Ortveins ar sportvēstīm bija šeit studijā.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.

0: Ar to atpazini? Grupu.
1: Nē.
0: Jā, Pink Floyd. 1967. gads, jā. Nu, tas ir vēl Barreta vēl laiks. Un kāpēc šī dziesma tika spēlēta? Tāpēc, ka tieši šajā dienā, 8. jūlijā, 1968. gadā, grupa Pink Floyd uzstājas Čikāgā, Kinetic Playground klubā. Un kāpēc tas ir tā ievērojams ar kaut ko? Izrādās, ka savulaik, piemēram, The Doors, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, The Who, The Birds, Janis Joplin, un vēl daudz Grateful Dead, piemēram, Jethro, Deep Purple, un vēl Fleetwood Mac, piemēram. Viss šīs grupas ir kādreiz sākušas savu koncertu darbību Amerikas Savienotās Valstīs tieši ar šo klubu. Nu, pēc vārdiem mēs saprotam, ka vai nu ļoti mācēja. Labs starta laukums, jā. Bet labs starta laukums ir arī šobrīd noklausīties viss, kas internet medijos svarīgs. Un arks, ko ir gatavs
1: stāstīt. Ar visu nemaz nepagūšu un nemaz nesacentīšos, jo tik daudz dažādu lēmumu pēc NATO sanāksmes un medijas teica rakstīt, kas no kurā valstī varbūt mainīsies, kas nāks klāt, jo lielākoties nāks klāt drošības ziņā. Igauņu medijā arī var apskatīties par NATO plāniem veidot vienotu digitālu robežas aizsardzību visam austrumu flangam, sākot no Somijas līdz pat Rumānijai. Tā kā plāni
0: ir par.
1: NATO arī par. Mūsu Delfos un Lietuvas sabiedriskajā medijā raksts par žurnālistu pētījumu, ko veikusi Polijas televīzijas TVP Krievu redakcija, atklājot saziņas vietnē Telegram izveidotu vervētā

0: tīklu savukārt, kas piedāvā samaksāt par sabotāžas aktu pastrādāšanu Eiropā. Schēma, par ko mēs patiesībā mazliet jau nojaušam pēc tām dažām tiesām, kas pie mums Latvijā ir spriestas, bet nu, jā, tā būtība ir tāda. Piedāvā vieglu ātru peļņu par darbiņu, nu, kas nemaz sarežģīts nav. Poļžurnālists pētniecības nolūkos arī pieteicies un nekādu pārsteigumu. Jāpavēro NATO poligons, tad jāizdedzina kāds transporta līdzeklis, vēlāk jāievāc informācija, kas it kā apliecina dažādas dronu kustības. Polijā arī piedāvā dedzināt mašīnas, Latvijā objektus, kas saistīti ar Ukraiņu organizācijām. Čehijā savukārt interesējas par pašdarinātiem spridzekļiem un tie Telegram konti, protams, nepārtraukti mainās, tajos runā Ukraiņu un Krievu valodā un sniedz arī tīri skaidru rīcības modeli, kā tad izdarīt to, ko no šiem cilvēkiem prasa. 1000, 1500 sarežģītākas lietas, 3000 maksā dolāros. Poļu medijas turklāt ir noskaidrojis tādu satraucošu faktu, ka kopš šī gada sākuma ar tīklu saistītie kanāli ir publicējuši vairāk nekā 20 miljonus, nu, pēdiņās liekot to darba sludinājumu. Turklāt nav runa par tikai Latviju, Poliju, Čehiju. Tos sludinājumus var atrast arī Amerikas Savienotās valsts, apvienotie Arābu Emirāti, Taizeme, vēl daudzas citas valstis, tā kā tas taustekļu tīkls ir izstiepies milzīgs. Lietuvas sabiedriskā medija mājaslapā arī interesants video, kur redzams, kā karš ietekmē putnu dzīvi. Jo frontes līnijas tūmā liks duvīšanai putni pamanījušies mantot neko citu kā optiskos kabeļus.
1: Kuri tur ir daudz.
0: Jā. Jā, jo tie pēc dronu pārlidojumiem stiepes pāri kokiem, mājām, stabiem, ceļiem un dažas ligas ir nonākušas kara muzejā. Ukraiņi vāc arī šīs liecības un jāatzīst, ka izskatās pēc tāda filigrāna juveliera darba. Tā kā no tādiem sapīt. Smalkiem sudraba pavadieniem.
1: Nu, ir jau arī tas mats ir ļoti plāns. Ja, tas
0: tieši
1: optiski,
0: tieši tā, tā kā, ja interesē var LRT mājaslapā apskatīt.
1: Bet tas, starp citu, uzreiz jāpasaka, ka tā ir ārprātīga ekoloģiskā katastrofa. Tas, kas tur pēc tam notiks, jo tur ir dažādi smagie metāli, laikam tie optiskie kabelī vēl arī tiek izmantot nelielas daudzumos, bet vienalga, tas pēc tam tas būs ārprātīgi.
0: Bet ekoloģiskajām katastrofām varbūt mazliet mazākā mērogā ir jātiek galā arī citiem putniem. The Guardian raksta par stārķiem, jo pētiem liecina, ka stārķi pieņems svarā. Tādēļ, ka pētiena tikt ir kļuvis daudz vienkāršāk.
1: No.
0: Atkrituma poligona. Nekas cits ir kļuvuši arī par viņu virtuvi. Tur ir gan cilvēku izmestā pārtika, tur ir grauzēji, kukaiņi, tārpi, ko citādi putniem būtu jāmedī pļavās un mitrājos jālito. Te savukārt atbrauc ar lielu garantiju, ka ēdienu dabūsi. Protams, viņi ietaupa enerģiju, viņi var vairoties, bet tajās atkrituma kaudzēs ir plastmas, metāli, stikla laus, kas nu neviena veselībai nenāk par labu. Šo jautājumu ir pētījuši poļi, kam arī stārču netrūkst, turklāt tādu, kas barojas dabiskā vidē, un tādu, kas mēdz aizlidot arī uz atkritumu poligonu, jo putni poligonu neizmanto nepārtraukt. Ir tādi, kuri turp dodas, tad, kad mazuļi ir tajā ēdelīgajā posmā, un tas ir tas sliktākais, jo visa draza, ieskaitot plastmas smagos metāls, nonāk mazuļu mutēs, tas savukārt maina viņu veselības stāvokli jau gēnu līmenī, un tā patiesībā ir tāda satraucoša tendence, ko pētnieki saka, jo mazliet tālāk uz Spānijas pusi paraugoties, tur ir stārķi, kuri jau vairs nav. Nekādi ceļotāji putni, nekādā migrācijā viņi nedodas. Klimats ir kļuvis pielaidīgāks un ja augu gadu var dabūt ēdienu
1: uz vietas,
0: tad nav nekādas vajadzības doties tālāk. The Guardian raksta arī par to, ka arotbiedrības mudina karstuma viļņu dēļ gādāt par jaunu regulējumu darba vietās un ierakstīt to diezgan stingri likumā, jo pērn karstuma dēļ darba vietās miruši 230 cilvēki. Pasaules veselības organizācija saka, ka šogad tie skaitļi varētu būt vēl lielāki, un ja jau pat futbola kausā ir padzēršanās brīdis, nu tad ko darīt cilvēkiem, kuriem ir jāstrādā darba vietās, kur būtu jārūpējis gan par dzēršanu, gan par dzesēšanu? Par iespēju sadalīt darba stundas atkarībā no tā, cik karsti ir gan darba vietā, gan ārā. Turklāt viņi aicina ņemt mērā kompleksu mērījumu ne tikai to, cik karsti ir, bet arī kāds ir gaisa mitrums, jo tas savukārt regulē to, vai cilvēka ķermenis pats spēj sevi atdzesēt. Nu, skaidrs, ka trakākā lieta ir par būvniekiem un ārā strādājošiem rūpējoties, tur nu gan pirmais būtu jāsāk skatīties, ja 27-30 grādi, tad šie cilvēki īpaši jāsargā.
1: Nu, Siesta, respektīvi, būs arī Lielbritānijā.
0: Vai, bet viņi jau skatās Eiropas mērogā, jo pastumi viņi staigā riņķi apkārt. Nu, vēl viena atvēsināšanās metoda piedāvā Tour de France, tur viena komanda pēc finiša. Nu, skaidrs, ka tādas maz ledus vestītas, bet braucējiem bļoda ar augstu ūdeni, kurā iegremdēt apakšdēlmus.
1: Jā, sapcīt,
0: tas tā ir. Jo no turienes vislabāk arī.
1: Pietiek arī ar

0: vienu roku ielikt.
1: Nu, tur bija pagādāts par abām rokām, tā kā veselība ir kaut kas tāds, kas jāsargā visiem.
0: Paldies, Ārti, par ieskatu internetu medijos, un es tikai pateikšu to, ka rītdien Toms atpakaļ būs studijā un runās par Pirts un Labsajūtas festivālu Latvijā. Pirts Fest 2026. Lai jauks vakars, mēs nepārkarsīsim noteikti šai vakarā, bet visādi citādi, lai tiešām viss izdodas jauku vakaru. Na tā.
2: Līgatnes radošais kvartāls Zeit, festivāla kamermūzikas Zeit, ietvaros aicina jūs uz muzikālu vakaru no Baha līdz Maskatam. Programmā paša Johana Sebastiāna, Tālivalža Ķēniņa, Jākaba Jančevska, Georga Pelēča, Ollī Mustonena un Artura Maskata mūzika. Piedalās Gidons Krēmers un Krēmerata Letonika. 24. jūlijā, 19.30. radošajā kvartālā Zeit, Līgatnē.
3: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāk un krāsaināk.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Labu vakar ar 8. jūlija dienas ziņām 6. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Turpmākajās 15 minūtēs plašāk stāstīsim par šādiem tematiem. Par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem apsūdzēs fizikas skolotāju no Engures. Rīgas domas opozīcijai neizdodas gāst mēru Viesturu Kleinbergu. Ankarā noslēdzies NATO samits, bet sāk pārbūvēt Latvijas onkoloģijas centru. Valsts policija prokuratūrai apsūdzības uzrādīšanai nodevusi kriminālu procesu, kurā kādu fizikas skolotāju no Engures tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem. Policijas rīcībā ir ziņas par vismaz 25 epizodēm divu gadu laikā. Par šo lietu policija uzzināja pēc tam, kad kāds bērns par notikušo izstāstīja savam tēvam. Šis gadījums vēlreiz parāda, cik būtiski ir veidot uzticības pilnas attiecības ar bērniem. Krimināla procesa pirmsākumi rodami pērnā gada 20. novembrī, kad Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde saņēma informāciju, ka Tukuma novadā Engurē iespējams veikt seksuālas rakstura vardarbību pret mazgadīgu personu no pedagoga puses. Policija saņēma iesniegumu un pārbaudīja informāciju aizturēja vīrieti un tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli apcietinājuma aiz restēm. Viņš atrodas joprojām līdz pirmās instances tiesas spriedumam. Aizdomās turētais ir Engures skolas fizikas skolotājs. Viņš arī vadīja šaha pulciņu. Dzimis 1950. Gadā, iepriekš nav tiesāts, stāsta Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieku vietnieks Egils Jefremovs.
6: Ņemot vairāk, ka šeit ir iesaistītas šīs nepilngadīgās un mazgadīgās personas, nebūtu noteikti pareizi, ja mēs tātad izplūstu detaļās, kā tas viss ir noticis, bet tāda tieša vārdarbība, kā mēs saprotam šo vārdu nozīmi, šeit nebija. Šeit viss tika organizēts ar kaut kādām spēlēm tādā veidā. Pirmais vecākiem ir jārunā ar saviem bērniem. Nedrīkst viņu dzīves vai viņu kaut kādas dzīves notikumu sastāt pašpulsmā. Vecākiem ir jāinteresējas, kas notiek ar viņu bērniem, kā viņi pavada savas skolas gaitas, kā viņi pavada savu brīvo laiku.
5: Valsts policijas pārstāvis arī norādīja, ka policija veikusi apjomīgu procesuālo darbu, kurā kopumā iesaistīti 50 cilvēki, deviņiem saglabāts īpaši aizsargājumo cietušo personu status. Izmeklēšanas laikā atklātās epizodes izdarītas no 2023. Gada aprīļa līdz pērnā gada novembrim. Rīgas domas vairākums šodien noraidīja opozīcijas frakcijas Latvija pirmajā vietā ierosinājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Pieprasījuma pamatojumā frakcija pauda, ka situācija ar Rīgas centrāla tirgus gaļas paviljonu liecina par ilgstošu un nolaidīgu pārvaldību. Opozīcijas partija norādīja, ka iedzīvotāji 6 gadu garumā tikuši pakļauti apdraudējumam, jo ēkas konstruktīvie elementi bija avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Pēc frakcijas paustā domas vadība par šo situāciju esot bijusi informēta kopš 2020. Gada, un Latvija pirmajā vietā uzskata, ka domas priekšsēdētājs nereaģēja atbilstoši saviem pienākumiem. Latvijā patēriņa cenas šogad jūnijā salīdzinājumā ar

maiju nav mainījušās, bet gada laikā šogad jūnijā salīdzinājumā ar pērnā gada jūniju pieauga par 3,4%. Savukārt pagājušajā mēnesī gada inflācija bija 3,5%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus

0: Priekš izvirzīto mērķu izpildes progresam, jeb tam, kā aizsardzībai papildus atvēlētā nauda, pārtop jaunos ieročos, sistēmās un tehnoloģijās. Latvijas šajā samitā pārstāv valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņam šorīt bija tikšanās ar Kanādas premjeru Marku Kārniju, kurā tad arī tika paziņots, ka Kanāda paplašinās sava kontingenta klātbūtni mūsu valstī. Notikumiem Ankarā seko mūsu korespondents Artjoms Konohovs.
1: Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs ir paziņojis, ka Kanāda paplašina savu klātbūtni, palielina karavīru skaitu, kas tiek izvietota Latvijā, un Kanāda ir vadošā valsts, kas vada pārējo valstu starptautiskā šī kontingenta darbību Latvijā, un ka šobrīd ir būtiski, ka ne tikai tiek paplašināts karavīru skaits, bet arī termiņš, uz kādu viņi paliek. Katru reizi lēmums pieņemts pa 3 gadiem, šobrīd lēmums ir pieņemts uz 5 gadiem, un arī Tas ir būtisks jaunums, parāda, ka Kanāda ir gatava turpināt iesaistu. Paklausīsimies Kanādas premjera Marka Kārnija sacīto šorīt.
2: Es vēlos pasvītrot, ka mēs pagarinām un padziļinām mūsu iesaisti. Kanādas spēki paliks Latvijā līdz 2031. Gadam, un mēs palielināsim mūsu kontingentu starptautiskās misijas vadībā no aptuveni 2200 karavīriem līdz 2600. Pirms kādiem 11 mēnešiem man bija tas prieks apmeklēt Rīgu. Es devos apskatīt klātienē, kā notiek 16 valstu sadarbība. Tas patiešām ir vislabākās NATO izpausmes piemērs. Šāda līmeņa sadarbība ir izšķiroša, jo no tās būs atkarīgs, kas turpmāk notiks ar brīvību. Ne tikai vispirms un galvenokārt Latvijā, bet arī plašāk.
1: Un arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, protams, ir atzinīgi novērtējis šo paziņojumu un uzskata, ka tas ir arī ļoti būtisks solis. Gala secinājumu mēs varēsim izdarīt tikai pēc tam, kad būs noslēgusies Donalda Trumpa preses konference, jo vēl nav skaidrs, kā viņš publiski interpretēs to, kas ir noticis aiz slēgtajām durvīm, vai viņš būs labā garā stāvoklī vai nē, vai viņš mēģinās sūtīt kādus vēstījumus pašmāju publikai, bet spriežot pēc tā, ko ir sacījis Latvijas prezidents, gaisotne tiešām ir bijusi pozitīva, un ka Trumps ir īpaši izcēlis tās valstis, kas ir jau sasniegušas 5% slieksni aizsardzībā, un viņš kā pirmo arī nosauca Latviju. Es teicu, pateicību mums par to, ka mēs nopietni uztveram nepieciešamību ieguldīt aizsardzībā un savā aizsardzībā un arī kopējā alianses aizsardzībā līdz ar to. Tā kā šeit noteikti ir saskatāms pozitīvs punkts, bet daudz kas būs atkarīgs no tā, kā Trumps izvēlēsies par šo runāt publiski, jo vēl vakar pēcpusdienā viņš ir kritizējis aliansi, ir apšaubījis pašreizējo stāvokli un kā pārējās valstis izturās pret kāru Irānā un kā zināms, arī, protams, ir bijuši šobrīd raķešu uzbrukumi arī Hormuza šaurumā, tā ka situācija joprojām paliek visnotaļ saspringta. Un vēl jāpiebilst, viena no tādām pozitīvām lietām ir, ka NATO valstis visas ir gatavas turpināt atbalstu Ukrainai, un arī šis punkts ir pieminēts visnotaļ īsajā NATO deklarācijā.
0: Iespējamais straumēšanas vietņu pienākumus ieguldīt Latvijas kino un seriālu veidošanā, jeb tā sauktais Netflix nodoklis pēc kultūras ministrijas un nozares vērtējuma nepalielinās abunēšanas maksu un neliks kādai platformai pamest Latvijas tirgu. Vienlaikus tas varētu nodrošināt finansējumu vismaz 2 jaunu kvalitatīvu seriālu tapšanai ik gadu. Valdība atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz, ka straumēšanas platformām daļa Latvijā gūto ieņēmumu būs jāiegulda vietējā satura veidošanā, jāiegādājas tā izplatīšanas tiesības vai jāveic iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Kuras platformas potenciālās izmaiņas skars plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā?
3: Vietējā satura veidošanā būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtiem ieņēmumiem. Finansējot Latvijas filmu un seriālu veidošanu vai veicot iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā, izņēmums būs platformas ar nelielu apgrozījumu vai šauru auditoriju. Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības norāda, ka ap šo regulējumu bijusi gadiem ilga cīņa, bet tagad Latvija pievienojas jau 17 Eiropas Savienības valstīm, kur ir līdzīgs regulējums un kur kur noteiktais ieguldījums svārstās no piemēram 2% Horvātijā līdz pat 25% Francijā. Latvijas izvēlētais 3,5% ieguldījums ir kompromis, par kuru panākta vienošanās ar nozari. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm, ārvalstu straumēšanas platforma ieguldījums Latvijas kino nozarē varētu sasniegt aptuveni 1 000 000 eiro gadā.
4: Mēs būsim ar tiem, kas vienkārši ir pratuši paņemt savu daļu no šīm straumēšanas platformām.

0: Man, es domāju, vairāk par starptautiskām tādā veidā palīdzam savai kino nozarei.
1: Pēdējos gados būtiski mainījušies filmu un seriālu skatīšanās paradumi. Arvien vairāk cilvēku saturu patērē starptautiskajās straumēšanas platformās, kur Latvijā radīta satura joprojām ir maz. Latvijas kino producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Gins Grūbe uzsver, ka jaunais regulējums palīdzēs gan padarīt Latvijas filmas un seriālus pieejamākus šajās platformās, gan arī nodrošinās papildu finansējumu kvalitatīva vietējā satura veidošanai.
2: Francijā, kurā ieguldījums nacionālā saturā no straumēšanas platformām ir līdz 20%, gadā saražot 300 jaunas spēlfilmas. Polijā es tika ieviests salīdzinoši nesen. Polijas tirgū tas būtiski mainīja gan jaunu nacionālo seriālu veidošanu, gan spēlfilmu veidošanu.
1: Viens no uzņēmumiem, kas jau šobrīd ievērojami iegulda Latvijas filmu seriālu un bērnu satura veidošanā, ir Latvijas mobilais telefons, tāpēc jaunais regulējums uzņēmuma darbību būtiski neietekmēs. Tā norāda LMT viettelevīzijas satura vadītāja Anna Rozenvalde. Prasības varētu ietekmēt konkurenci starp straumēšanas platformām, taču viņas prāt tā būs pozitīva konkurence, kas veicinās visas kino nozares attīstību.
3: Tas ir labāk nekā tad, ja mēs esam spiesti varbūt tās konkurēt ar lielajiem ārzemju satura ražotājiem, kuri pārpludina saturu ar ļoti kvalitatīvu un aizraujošu ārzemju saturu, bet Latvijas kino industrija paliek bešā un šī nauda iet garām.
1: Kultūras ministrija un nozares pārstāvi uzskata, ka bažām par abonēšanas maksu pieaugumu vai straumēšanas platformu aiziešanu no Latvijas tirgus nesot pamata, jo valstīs, kur līdzīgs regulējums ieviests, tas nesot noticis. Turklāt daļa platforma jau šobrīd iegulda Latvijas kino un seriālu veidošanā. Galavārds par likuma grozījumiem gan vēl būs jāsaka Saimai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
4: Bet šodien jauns posms Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijā uzsākt pārēju uz pilna apjoma pārbūves darbu posmu. Proti, svinīgā pasākumā šīs būvobjekts tika nodots būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūvei, tā aptvers 10 stāvus un vairāk nekā 23 tūkstošus kvadrātmetru platību. Plašāk Lauras Dzēres ierakstā.
5: Rīgas Austrumu slimnīca 22 nedēļās pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz līdzās esošo Gaiļazaru un pabeigusi telpu atbrīvošanu. Šodien svinīgā pasākumā slimnīca būvobjektu nodeva būvniekiem pilna apjoma pārbūvei. Tiesa būvnieki, piegādātāju apvienība Ņūkom Citrus, onkoloģijas centrā jau kādu laiku rosās, aprīlī uzsāka darbus mazākajos korpusos. Kā norāda Citrus Solutions izpilddirektors Dāvis Eniks, pirmie darbi rekonstrukcijas projektos vienmēr ir demontāža.
6: Mēs jau esam uzsākuši daļai demontāžu nodotajos korpusos, un tad, protams, ka turpināsim demontāžu esošos korpusos, lai atbrīvotu visus telpas, lai mēs varam tā teikt pēc tam brīvi strādāt un veikt šos remontdarbus. Operācijas zāles jau ir demontētas, šīs te vēsturiskās operācijas zāles. Pagrabā jau ir diezgan daudz darbu izdarīt jau no būvniecības perspektīvas. Esam jau veikuši dažādas betonēšanas darbus. Strādājam pie kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas būvniecības darbiem.
5: Pēc Enika teiktā, šobrīd viss notiek pēc plāna un viņš neredzot būtiskus šķēršļus, kas varētu apdraudēt rekonstrukcijas gala termiņa ievērošanu. Tā jānoslēdzas 2028. Gada rudenī. Projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 63 miljoni eiro. Jo tāds vai iespējams sadārdzinājums procesa laikā, par to pāragris priest. Daudz vēstīts, ka 1984. Gadā būvētā Latvijas onkoloģijas centra telpas tiešām kliedza pēc pārmaiņām, un tagad uz laiku pārcēlušies uz stacionāru Gaiļazars, ārste novērtē tās svaigās telpas. Vienlaikus onkoloģijas centra onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš arī vēsta par grūtībām.
7: Jā, mēs esam saspiesti, jā, izaicinājumi darbā tajos saspiestajos apstākļos darīt visu, lai maksimāli mazinātu rindas uz operācijām. Tas ir mūsu pamatu uzdevums, jā, lai pacients maksimāli ātri varētu tikt izārstēts. Nav jau tik vienkārši, ja ir gultu skaits nodaļā ir mazāks, intensīvās terapijas gultu skaits ir mazāks.
5: Sīviņš tādēļ gaida atgriešanos rekonstruētajā onkoloģijas centra ēkā. Kā norādīja Rīgas Austrumu slimnīcas vadītājs Vadims Beļuns, pārcelšanās laikā izdevās nodrošināt ārstēšanās kvalitāti un aprūpes nepārtrauktību. Naudas pietiek nodaļu rekonstrukcijai, operācijas zāļu un intensīvās terapijas palātu rekonstrukcijai. Taču Beļuns iezīmēja vēl kādu šādu risināmu jautājumu.
8: Bet, lai mēs varētu veiksmīgi atgriezties no stacionāra gaļas atpakaļ Latvijas

0: Ārstēšanas onkoloģijas centrā un nodrošināt pacientiem mūsdienīgi atbilstošu ārstēšanu un aprūpi, tad gan tehnoloģiskam nodrošinājumam, gan arī zin aprīkojumam mums būtu nepieciešama vēl 12 miljoni.
1: Šis jautājums vēl ar veselības ministriju jākārto, lai pēc diviem gadiem atgrieztos ne tikai izremontētās telpās, bet arī lai būtu to aprīkojums. Laura Dzērve, Latvijas Radio.
2: Un vēl arī par sportu. Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēlus ierobežojumus agresoru valsts Krievijas sportistiem un ļaus viņiem piedalīties arī 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Latvija un vēl vairākas valstis jau paudušas savu nostāju pret šo lēmumu, bet turpmākais rīcības plāns vēl tiks saskaņots ar pārējām Baltijas valstīm un arī Ukrainu. Žurnālists Armands Puči uzskata, ka pietiek skatīties apkārt uz citiem, šis ir īstais laiks latviešiem pašiem pieņemt drosmīgus lēmumus.
3: Mūsu stāsts nav jāskatās uz citiem. Mūsu stāsts ir, pašiem ir jāveido savi apstākļi, savu valsts, pašiem tā ir jābūvē. Un vēsture pierādījusi, ka ne tur konvencijas, ne koalīcijas tās nesargā valsts neatkarības. Valsts pašas tās nosargā, valsts pašas sargā savas vērtības, savu izpratni, savus iekarojumus. Ja mēs šajos apstākļos tagad gribam iztēloties, ka mēs varam būt ļoti viedi, ja, tad nu ir vienreiz jāparāda, ka ir viena valsts uz zemeslodes, kurā adekvāti redz šos notikumus.
2: Izskan 8. jūlija dienas ziņas 6. Producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rīta Karneča, bet ar jums runāja Mārtiņš Kļavinieks un vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi pūš ziemeļu vēju ar ātrumu 4 metru sekundē, bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
4: Ceturtdiena Latvijā aizvērtēs ar lietainu laiku. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Šonakt spēkā būs nevien dzeltenās, bet arī oranžās pakāpes brīdinājums par intensīvajām lietavām. Būs arī vējens un piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 22 metrus sekundē. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra nepārsniegs 14-19 grādus. Tojoties nedēļas beigām, kļūs arvien siltāks, taču vēl aizvien atsevišķus reģionus pārstaigās lietus mākoņi.

0: die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind.
1: Par kādu dziedātāju viediem mūzikas apskatnieki reiz teica, viņas balss skanot kā tīģera rūkšana reizē ar eņģeļu kori. Šie vārdi bija adresēti vācu dziedātājai Kabarē Dīvai un arī dzen komponistei Ūtē Lemperei. Kad 1987. Gadā Ūta Lempere pirmo reizi parādījās uz lielās skatuves slavenajā mūziklā Kabarē, daudzi kritiķi toreiz viņu salīdzināja ar Marlēnu Dītrihu. Vairāk nekā 30 gadus vēlāk, pēc neskaitāmām koncertu programmām un spožiem uznācieniem pasaules lielākajos mūzikas pasākumos, Ūta Lempere izveidoja monoizrādi tikšanās ar Marlēnu. Un tai pamatā patiesi notikusi telefonu saruna 3 stundu garumā starp abām māksliniecēm. Pēc galvu reibinošiem panākumiem uz Londonas, Berlīnas un Broadway skatuvēm šī izrāde 2023. Gadā bija atceļojusi arī līdz Dzinteru koncertu zālē. Lemperes pēdējais albums, kas iznāca 2025. Gadā, atkal veltījums izcilē vācu mūzikas personībai, šoreiz Kurtam Veilam. Bet kāds bija Ūtas Lemperes ceļš līdz šiem panākumiem, par to vairāk šīs dienas raidījumā.

0: Was ist geschehen? Where have all the graveyard gone? Covered with flowers, everyone.
1: Ūta Lempere dzimusi 1963. gada pašā vasaras vidū. Toreizējā Rietumvācijas teritorijā Minsterē, kurā līdz 98. gadam darbojās vienīgā akreditētā latviešu mācību iestāde ārpus Latvijas Minsteres latviešu ģimnāzija. Lempere nav vienīgā mākslinieca, kas darījusi slavenu šo universitātes pilsētiņu. 69. gadā šeit dzimusi arī dziedātāja Tanita Tikarama. Lai arī Ūtas bērnība bija iezīmēta ar pārticības un labklājības zīmogu, sevišķi laimīgas atmiņas par šiem gadiem nav saglabājušās. Ģimenē valdīja diezgan autoritārs klimats. Ūtas tēvs bija baņķieris, bet māte – operdziedātāja. Meitene bērnībā to vien dzirdēja – esi normāla, neizlec, netrokšņo un tam līdzīgi.

all it's worth. Now I tell you a story.

0: Alle fliegen auf mich, keiner weckt so ich. Männer, Männer, keinen küsse ich hier. Und allein am Klavier sing die Zeile ich mir. Ich bin die Fesche oder der Liebling der Saison. Und hab ein Pianola zuerst in mein Salon. Und will mich her begleiten nach unten in den Saal. Dem hau ich in die Seiten und dreh dem aufs Pedal. Lola, Lola.
1: Vienīgais glābiņš no vecāku pārmetumiem bija mūzikas pasaule. No 9 gadu vecuma Ūta Lempere mācījās spēlēt klavieres, dziedāt un dejot. Mātes sapnis bija meitu izskolot par balerīnu. Meitenes domas vairākas liecās uz citu pusi. Baletā Ūtas brīvību mīlošajam raksturam disciplīnas bija par daudz. Toties dziedātājas karjera būtu īstā vieta, kur atraisīties. Un jau no agras bērnības viņai simpatizēja viss, kas saistījās ar amerikāņu džēzu. Nav brīnums, ka karjera šoubiznesā viņa uzsāka 15 gadu vecumā, spēlējot klavieres un dziedot vietējos bāros. Gadu vēlāk viņa pievienojās panka grupai The Panama Drive Band.
2: Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, dass ich meine Welt.

0: Pēc tam Ūtas Lempers interesi piesaistīja teātra mākslu un viņa divus gadus nostrādāja Štutgartas pilsētas teātrī, spēlējot Fassbinderu un Čehovu lugās. Skatuves mākslas teorētiskos pamatus viņa noslīpēja Makša Reinharda drāmas skolā Vīnē. Ūtas Lempers debija muzikālajā teātrī notika 1983. Gadā, pateicoties Andrew Lloyd Webber piedāvājumam atveidot Grizabeles lomu Vīnes kaķu iestudējumā. Gadu viņa atveidoja Grizabeles un arī Bumbalu Rines lomas uz skatuves un arī piedalījās mūzikla vācu varianta ierakstā skaņu platē.
1: Wie viele Straßen auf dieser Welt

85. gadā Ūta Lemperi jau atveidoja galveno lomu mūzikla Pīters Pens Berlīnas uzvedumā, bet 86. gads atnes iepazīšanos ar franču režisoru Jerome Savary, kurš māksliniecei piedāvāja Sallijas Bowles lomu Džona Kandera pasaules slavenajā mūziklā Kabarē. Šī izrāde izraisīja sajūsmu daudzu Eiropas pilsētu skatītājos no Lyonas līdz Düsseldorfai un Parīzē, bet aktrise ieguva īpašumā Moliera balvu nominācijā labākā mūzikla aktrise.

Turpmākajos gados Ūta Lempere pievērsās solo karjerai, un jau 87. Gadā Ņujorkas publika iepazīstināja ar programmu, kas bija veltīta Kurta Veila dzīvei un daļradei. Šis šovs māksliniecei pavēra ceļu uz planētas slavenākajām skatuvēm, kā Milānas La Scala, Sidnejas Opera teātris un Kennedy centrs. Piemirsto Veimāras

Republikas laika mūzikas burvību viņai izdevās atklāt no jauna. Kā raksta izdevums Chicago Tribune, kabarē pasauli varētu sadalīt divās daļās – Ūta Lempere un visi pārējie. Turklāt dziedātāji nebaidījās arī pa savai gaumē jau toreiz uzspodrināt melodijas no Marlēnas Dītrihas un Edītas Piafas repertuāra.

1990. gadā dziedātāji piedalījās slavenajā Rodžera Votersa sienas uzvedumā Berlīnē. Uz muzikālā teātra skatuves Ute Lempere atgriezās 10 gadus vēlāk, kad 97. gada 18. novembrī uz Londonas Adelfī teātra skatuves tika atjaunots mūzikls Čikāga. Lempere iejutās Velmas Kellijas lomā, un arī briti piešķīra māksliniecei titulu labākā mūziklu aktrise. Šoreiz tas ieguva Laurence Olivier prēmijas veidolu. Nākamajā gadā šo izrādi varēja vērot Broadway publika. Vēl pēc gada tā tika prezentēta Lasvegasā. Šeit Ute kāp uz vienas skatuves ar pirmo Velmas lomas atveidotāju – leģendāro Čitu Riveru.

0: Iespaidīgs ir albuma skaits, kuras dziedātāji jau paspējusi ierakstīt un palaist tautās. Kopš 83. Gada, tātad pirmā kaķu albuma vācu valodā, to skaits pārsniedz atzīmi 30. Tie ir ne tikai albumi ar Kurta Veila, Dītrihs un Pjafas dziesmām. Ūte Lempere strādājas kopā arī ar slaveno britu komponistu Maiklu Naimenu. Viņš dziedātājai speciāli sarakstīja albumu Songbook, kas iznāca 91. Gadā. Pēc Lemperes domām, šis projekts ļāva sasniegt nebijušas mākslinieciskās virsotnes. Neko līdzīgu viņa līdz šim nebija darījusi. Tā kā Naimena mūziku savās filmās izmanto kulta režisors Pīters Grīnevejs, tad arī Ūte Lempere neatteicās nofilmēties Grīnevēja lentē Prospero grāmatas un vēl daudzās citās, bet tikai tādās, kas viņai sniedz patiesu baudījumu, nekādu lētu kases gabalu.
1: Wenn der Sommer wieder einzieht, dann bauen wir uns ein kleines Haus. Wenn der Bauer wieder Wein zieht,

Dziedātājai jaunībā pavadītās stundas pie baleta stangas arī nebija veltīga laika izniekošana, kā gan viņu varētu spēlēt kaut vai kaķos bez izcilas deju prasmes. 93. Gadā baletu speciāli Ūtei Lemperei iestudēja Moriss Bežārs. Un vēl, arī gleznošana ieņem nopietnu vietu mākslinieces dzīvē. Viņas neoklasicisma stilā veidoto mākslas darbu izstādes varēja vērot gan Parīzes, gan Hamburgas izstāžu namos. Un arī spalvas māksla Lemperei nav sveša. Raksti parādījušies tādos izdevumos kā Liberation, Die Welt un The Guardian. 95. Gadā iznāca viņas autobiogrāfija Uncensored. Kritiķi atzīmē, ka, lai gan dziedātāji ir iekarojis gan Eiropas, gan Amerikas klausītāju simpātijas, Vācijai vien viņa esot par talantīgu. Acīm redzot, Ūta Lempere to ir ņēmusi vērā nopietni un īsto laimi atradusi aiz okeāna. Jau labu brīdi viņa kopā ar bērniem dzīvo Ņujorkas Manhetenā. Bet šīs dienas raidījums līdz ar to tuvojas izskaņai, un es, Ansis Pavasaris, no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: ears. But this torch that I found is gonna be drowned, or it soon might explode.
1: Ir tādi cilvēki, kuru viedoklis liek ieklausīties pat ja tam nepiekrītam. Cik daudz savam viedoklim dod vietu Jānis Domburs raidījumos, kas notiek Latvijā? Klausieties sarunu Monopolā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 7. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Rīgas doma šovakar noraidīja opozīcijas frakcijas Latvija pirmajā vietā ierosinājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Par Kleinberga atbrīvošanu no amata nobalsoja 24 opozīcijas frakciju, deputāti no partijas Latvija pirmajā vietā, stabilitātei un suverēnās varas apvienības jaunatvieši, kā arī neatkarīgie deputāti Mairs Briedis un Valērijs Petrovs. Savukārt pret mēra atstādināšanu balsoja 33 koalīcijas deputāti. Diskusijas par Rīgas mēra atstādināšanu no amata ilga aptuveni 4 stundas, lielākoties runāja opozīcijas deputāti. Iespējamais straumēšanas vietņu pienākums ieguldīt Latvijas kino un seriālu veidošanā jeb tā sauktais Netflix nodoklis nepalielinās abunēšanas mākslu un neliks kādai platformai pamest Latvijas tirgu. Tā uzskata gan kultūras ministrija, gan nozares pārstāvji. Kino producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Gins Grūbe teica, ka jaunais regulējums palīdzēs gan padarīt Latvijas films un seriālus pieejamākus platformās, gan nodrošinās papildu finansējumu kvalitatīva vietējā satura veidošanai.
4: Francijā, kurā ieguldījums nacionālā saturā no straumēšanas platformām ir līdz 20%, gadā saražo 300 jaunas spēlfilmas. Polijā tas tika ieviests salīdzinoši nesen. Polijas tirgū tas būtiski mainīja gan jaunu nacionālo seriālu veidošanu, gan spēlfilmu veidošanu. Tas pats notika arī Dānijā un Horvātijā tajā provizoriskajā apēķinā, ko mēs veicām tirgus izpētē. Mēs varam paredzēt, ka vismaz divi jauni kvalitatīvi seriāli gadā varētu iznākt Latvijā.
3: Viens no uzņēmumiem, kas jau šobrīd ievērojami iegulda Latvijas filmu, seriālu un bērnu satura veidošanā ir Latvijas mobilais telefons, tāpēc jaunais regulējums uzņēmuma darbību būtiski neietekmēšot. Tā norāda LMTV televīzijas satura vadītāja Anna Rozenvalde. Jaunās prasības varētu ietekmēt konkurenci starp straumēšanas platformām, taču viņas prāt tā būs labvēlīga, kas veicinās visas kino nozares attīstību.
5: Tas ir labāk nekā tad, ja mēs esam spiesti varbūt tās konkurēt ar lielajiem ārzemju satura ražotājiem, kuri pārpludina saturu ar ļoti kvalitatīvu un aizraujošu ārzemju saturu, bet Latvijas kino industrija paliek bešā un šī nauda iet garām. Konkurence droši vien tas radīs varbūt lielāku, bet kopumā, man liekas, tas pozitīvais efekts būs lielāks. Un arī šobrīd jau vairākas straumēšanas platformas, piemēram, HBO Max, diezgan daudz arī jau piedāvā arī gan latviešu, gan lietuviešu, gan igauņu filmas, tā kā varbūt kaut kādā ziņā jau gatavojoties šai te likumdošanas izmaiņai, jo tas nav nekāds jaunums, ļoti daudzās Eiropas valstīs šī te norma jau pastāv šobrīd.
3: Straumēšanas platformām vietējā satura veidošanā būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtajiem ieņēmumiem. Galvārds par likuma grozījumiem gan vēl būs jāsaka Saimai. Ārzemēs Francija nosūtīs karavīrus uz Zviedrijas vadīto NATO misiju Somijā, tā šodien paziņoja visas trīs valstis. Francija nodrošinās sauzemes spēku izvietošanu Somijā, tostarp kaujas vienību, nav gan zināms par cik lielu karavīru skaitu ir runa. Bet Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misiju pārveidos par pretgaisa aizsardzības misiju. Tā šodien pēc NATO samita Ankarā paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Bet NATO līderi šodien samita Ankarā atbalstīja apņemšanos šogad un nākamgad sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Bet ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes. Tā šodien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja ASV Baltānama saimnieks Donalds Trumps. Un vēl pašmājās, pirms un pēc koncerta manai dzimtenē Rīgā būs papildu tramvaju un autobusu reisi. Koncerts notiks sestdien 11. jūlijā. Uz koncertu nodrošinās gan papildu 11. tramvaja, gan 48. autobusa reisus. Ar to arī izskan Latvijas radio ziņas 7. vakarā. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un lasīt tīmekļa vietnē LSMLV. Vēl tikai par laikapstākļiem.

Gaidāms negaiss, pūtīs lēns vējš, bet Kurzemē tas būs brāzmains, ziemeļziemē rietumvējš. Gaisa temperatūra rīt dienā 14-19 grādi, arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, gaisa temperatūra līdz 18 grādiem.

0: programma Monopols Latvijas Radio 1.
1: Sveicināt Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Atkal ir vēlēšanu gads, un kā jau ierasts, kādu laiku pirms nepieciešamības piesaistīt vēlētāju uzmanību, politiskās partijas un aktīvākie politiķi mēdz veikt dažādus manevrus, lai nodrošinātu to atpazīstamību, lai uzspodrinātu tēlu sabiedrības acīs. Cik daudz no šādas politiskās viļņošanās ir vērā ņemama un kad vienkārši labāk pievērt acis? Šķiet, ka to nevienmēr saprota paši politiķi, jo mazāk vēlētāji, bet ir kāds vīrs, kura tiešumu un plašās zināšanas politikas virtuvē novērtē gan televīzijas skatītāji, gan interneta lietotāji. Kas īsti notiek Latvijā un kas pašam Jānim Domburam šķiet saistošākais politikā un ārpus tās? Un vai ir iespējams saglabāt labas attiecības ar cilvēkiem, kuru darbi nevienmēr šķiet pieņemami? Nu, laiks sasveicināties un izbaudīt stundu, kas atvēlē mūsu sarunai. Sveiks, Jāni.
2: Sveiks.
1: Tas vēlēšana gadi tev ir īpaši?
2: Nu, gan jā, gan nē. Nu, tu it kā rēķinies ar to ritmu savādāku. Tu rēķinies, varbūt, ka ir bišķi nu, vairāk jāiespringst, nu, lai, kā saka, mēģinātu piezemēt to kampaņošanas un to pašreklamēšanās, to visu sāgu, jā, jo nu, tajā gadā, kad nav vēlēšanas, tomēr nu, tas grāts nokrīt. Bet, no otras puses, atkal, nu, valdību stādīšanas, valdību krišanas, valdību maiņas, un jebkādi lielāki vai mazāki skandāli un vienkārši kaut kādi lieli notikumi, nu, viņi jau nu, ir tikpat tādā ziņā, ja ne akūti, tad, nu, katrā ziņā mobilizējoši.
1: Nu, mūsu politiķi neliek, tā teikt, garlaikoties arī pārējā laikā.
2: Tā es neteicu. Bet... Nē, nu, zin kā, nu, garlaikošanās tas baigrelaties iedziens, bet es teiktu, ka viņi, nu, rada pilnīgi citu vielu, kura, nu, ir kaut kur pa vidu starp lielu garlaikošanos un ļoti interesantām to, ko tu ievadā runāji, visādām, nu, niansēm un pustoņiem.
1: Bet tagad tas, šobrīd tas Katliņš jau ir tajā vēlēšanas spiediena tādā piepildīts vai vēl pagaidām, vēl tikai sāksies. Tas interesantie fakti vienam par otru, pārmetumi, visādas netīrās veļas.
2: Es šo prognozēt neņemtos. Šoreiz neņemtos. Nu, liela daļa tomēr viens par otru ir gana daudz izpildījušies. Te tādu,
1: šādā vai tādā valdībā kopā sēdējuši.
2: Jā, te tādu ļoti lielu jaunpienācēju īpatsvaru vai procentu mēs jau te neredzam šogad. Jā. Nu, mēs varam tur teikt, protams, ka tehniski suverēnā varam jaunlatvieši ir jaunpienācējis tā izpratnē, ja, un droši vien pa viņiem tur, kā saka, ir mazāk preparēts, un tur droši vien ir ko papreparēt, ja, bet, un Hermaņa, tad mēs mainām noteikums sarakstā, protams, ir jaunumi, kur droši vien varētu būt papreparēšana, bet vai tur būs kaut kāda tāda ārā vilkšana, ko mēs sauktu par kompromatu kariem, es neņemtos prognozēt. Drīzāk es domāju, ka tas Katliņš vārās kopš pagājušā gada, kopš Stambuls konvencijas un visas tās sāgas. Tagad tas Katliņš uzsprāga valdību maiņas ietvaros. Ja? Tomēr dažu mēnešu mēs vēlēšanām sprākstot valdībai, nu, tas ir kaut kas pilnīgi kaut kas cits. Ja? Un es domāju, ka vairāk tie asumi vienkārši var būt par to, kurš uz kuru, nu, ko gāzīs, kurš pie kā ir vainīgs, kurš ir nevizdarījis.
1: Bet tev ar savu pieredzi skatoties, un es neprasīšu nosaukt vārdus uzvārdus, bet šajā pēdējā valdību maiņas procesā, tajā spradzienā, tur ir ieguvēji, vai ne?
2: Nu, mēs taču redzam pēdējos reitingos, jā, apvienotais saraksts, tur jāsauc ir vārdu uzvārdu, jā. Nu, tu esi Latvijas apvienotā saraksta programma.
1: Es programmu, un, protams, ka es programmas
2: Latvijas. Un tad nāca Kulbergs. Jā, nu tā, ka pilnīgi, nu es izlasīju, es domāju, nu veču, nu
1: tas
2: labi.
1: Tas jau arī programmā ir ierakstīts.
2: Tas ir tieši tā ir uzrakstīts, un tad nāca

0: Ulbergs. Otraisējā, un tad mēs jau smējāmies ar kolēģiem. Nu, tagad uz vēlēšanām sanāk, būs jāpiesaka otrā atnākšana. Jā.
1: Pirms un pēc.
0: Jēzus nenāk otrais, Kulbergs nāk otrais. Nē, nu, šis bija ļoti, ļoti interesanta tā epopēja. Jautājums ir, vai ja turpina to tā līdzību par to tvaiku vai ko tādu, ja? Vai viņi spēs noturēt. Jo es domāju, ka šoreiz arī interesanti ir tas, kā kurš ko mēģinās pārdot. Nu, labā ziņā, ja? Tādā ziņā, kādas idejas, kādas vēstījumas, ja? Nu, Kulberga atnākšana var pārdot, mēģināt, ja? Vai viņi var pārdot visus 4 mēnešus un turpināt teikt, ka viņš vēl aizvien visu dara, nevis tikai soli darīt, ja? Nu, tas septembrī būs ļoti interesants jautājums.
1: Nu, es ceru, ka to arī tu varēsi uzdot tiem, kuriem tas jāuzdot, bet ir kaut kādi pārsteigumi, kas tev ir pārsteiguši pozitīvi pēdējā, nezinu, 4 gadus griezumā, ka kāds ir izdomājis kaut ko izdarīt citādi.
0: Nē, nu kā, nē, man nav tā, ka tas kaut kāds baigais retums. Nu kā, nu man regulāri pārsteidz pozitīvi, nu kurus man pārsteidz. Nu vienkārši, nu regulāri es redzu, ka kaut kādi cilvēki opozīcijā vienā vai otrā partijā, nu kaut ko cenšas darīt, kaut ko cenšas pateikt, nu. Nu, tas tur nav baigais pārsteigums, bet cenšas.
1: Nu jā, tas ierasts jau tomēr domā, ka opozīcijā tad vienkārši atnāk, apsēžās un iet mājās.
0: Nē, nu, kaut ko ir rakstījuši, ir piedāvājuši, ir, nu, tās pašas parlamentārās izmeklēšanas, labākas, sliktākas, jā, tur var ļoti daudz kā piekasīties, jā, bet, nu, kaut ko ir centušies gan vienā, gan otrā komisijā, gan trešā, ir centušies darīt, jā. Nu, tādā ziņā, nu, nē, nu, es arī domāju, nu, ja mēs tā skatāmies, tad kaut kāda jau, nevar jau teikt, ka tur ir kaut kāds totāls atbildības trūkums, jā. Nu, cilvēki jau saprot, kurā mēs atrodamies geogrāfiskajā punktā un kādā mēs vēsturiskā situācijā atrodamies. Ja? Jautājums ir ar to saprašanu, nu, tu uzreiz risina lietas. Ja?
1: Kā domā, vai šobrīd, mēs daudz esam gadu desmitiem runājuši par to, ka nevalstiskajām organizācijām, sabiedriskajam sektoram būtu jāpalielina nozīme tam, kā tiek veidot politika, tie procesi notiek. Ir mums sabiedriskās organizācijas, kas neiestājoties partijās, bet tomēr mēģina diriģēt politiku.
0: Nu, vārds diriģēt, es nepiekristu vārdam diriģēt, tas būtu
1: pārāk spēcīgi, jā.
0: Švaki tie violnieki un tie čelisti un vispārējie tie orķestrī. Nē, nu, protams, ka ir, nu kā, nu, lauksaimnieku, piemēram, lobijs ir ļoti cienījams lobijs, jā, ļoti cīnās.
1: Skolotāji?
0: Nu, arotbiedrība līmenī, jo redz, nu, tur jādal divas lietas, arotbiedrība, kas cīnās par tomēr tām visām tām darba attiecību un atalgojumu lietām un tām, viņiem jau, teiksim, agal tāds mācības saturs, nu, tur nav tik ļoti, jā, ja tā mēs skatāmies, tur tie segmenti dažādi. Nē, tas process, kā tāds jau notiek, viņš jau nevarētu teikt, ka viņš ir tāds kaut kāds drausmīgs likts. Man vairāk cita lieta, kas man uztrauc, jā. Kā, un ko es esmu vienu otru reizi arī dzirdējis no tiem, no tām nevalstiskām organizācijām, ka viņām pretī tai partijā, nu kā viņi dara savu aizdarbu, tur ar biedru grupām un reģionālām grupām, vēl kaut kādā, viņi tiešām nu, kaut ko ir izvērtējuši. Vienā tēmā, bet ir izvērtējuši. Pretī tai partijā brīžiem trūkst tā kolektīvā saprāta par to tēmu, kuram ir vēstures zināšanas, starptautiskā salīdzinājuma zināšanas, tur konkurentu, nu, vienkārši, nu, skaitļu analīze zināšanas, nu, jo, nu, principā, nu, tas prasa kaut kādu darbu, lai tos kvalitatīvu ko darīt, ja? Tā kā man tas uztrauc vēl un vēlreiz, ka tajās partijās viss tas tomēr nav uzbūvēts tai līmenī, lai kā viņiem deva valsts finansējumu, lai kā tagad, tas jau ir šobrīd vēl viens jautājums, par ko es arī gribu runāt savos raidījumos. Nu, mēs palielinājām no 4000 uz 10 000 zīmju apjomu programmā. Nu, vai programmas ir 2,5 reizes kvalitatīvākas? Ne, viņas ir garākas. Bet vai viņas ir kvalitatīvākas?
1: Nē. Nu, tu jau, es to vēl esmu atlīdzis sākt tās pārskatīt, un mākslīgā intelektu klātbūtni var just tekstos?
0: Es tā neesmu preparējis. Es gan ar mākslīgo intelektu tāds kvantitatīvas lietas mēra tur drusku, ja, nu, tur saranžē man tur pēc apjomiem, pēc īpatsvariem, pēc procentiem kaut kādām tādām lietām, bet tā es neesmu dalījis.
1: Vai sabiedrībā vispār tu redzi līderus ārpus politikas, kuru viedoklis būs vērā ņemams?
0: Maz. Tā gan ir problēma, jā. Un es īstenībā, es nezinu, kas īsti

0: ir pa vainu. Kāpēc mēs, nu, varbūt, ka tas nav tā uzreiz, tā kā, nu, tur, kā saka, nu, kaut kā labāk nerunāt pa politiku, ja? Bet man liekas, tas būtu ļoti normāli vienā demokrātiskā valstī, nu, cilvēkiem gan šaurākos, gan plašākos, gan publiskos lokos runāt par to politiku. Nu, tad runā par valsti, nu, patiesībā. Nu, tu jau nerunā par kaut kādu tur Andri, Aināru un Ilzi un Eviku. Nu, vajag jau runāt par lietas būtību, ja?
1: Kaut vai tikai tajā tēmā, par kuru tu tiešām kaut ko zini?
0: Nē, nu, protams. Bet tu vari runāt arī, saproti, tu vari runāt arī, nu, es nezinu, vai mēs tur līdz tam jaunam muzikāliem stāstam nonāksim, bet tas bija viens no tas viens svaigiem kontekstiem. Es biju Itālijā nesen. Vienkārši apsēžoties, nu, pilnīgi LR-attā, nu, nav jēgas pat stāstīt vietu.
1: Laukos.
0: Un apsēžoties iedzert kafiju, pilsonis Sirms kungs, nu, grib parunāt. Nevienu vārdu nerunāju, un es nerunāju, diemžēl, tajvalodā, un mēs tur neviens nerunājam. Bet caur Google Translate, caur telefonu, nu, kaut ko tu vari izdarīt, nav tik traki, jā. Un viņš tur pensionēts dakteris un Mario. Un tu saprot, vārds pa vārdu, no kurienes jūs esat, protams, ā, Letonija, okei, un vārds pa vārdam viņam ir ko teikt par starptautiskām lietām, ja? Par Putinu viņam ir ko teikt, un par KGB, un par Giorgio Meloni, un par Indiju, un par, tu vienkārši, tu klausies, tev prieks klausīties, ja?
1: Jo nu, mēs tā nerunājam.
0: Man liekas, ka mums tas nav, un es lietošu, nu, to vārdu, ko es nejauši liku savulaik, ko mēs ar Andri Cilinsku taisījām, ja filmas nosaukumā, nu, tā ir republika. Nu, republika nozīmē, ka tie pilsoņi,
1: iesaisti.
0: Jā, tie pilsoņi tur visi ir iekšā. Un es domāju, ka tie līderi, par kuriem tu runā, tie līderi var izaugt tikai no vidēm, kurās uzkuļās krējums, kas ir elite, un tajā elitē parādās tie līderi. Vienāk viņi ir dakteri, viņi ir juristi, viņi ir muzikanti, viņi ir jebkurā jomā. Jā. Un šitas trūks, tā ir problēma.
1: Labi, kamēr mēs domājam, kā tikt pie elites ārpus politikas, noklausāmies pērkonu, pērkons dārd. Tā ir tava jaunība?
0: Nu, arī, bet ne tikai. Es vienkārši, nu, zin kā, nav bieži iespējuši tādos atnākt raidījumos, kur arī muzika var izvēlēties.
1: Kadīķējumi.
0: Ļoti nedaudz, jā. Līdz ar to es gribēju tādu izmantot iespēju Jurim Kolakovam vēlreiz, kā saka, piemiņu atzīmēt. Un es domāju, ka šī dziesma ir maz, nu, viņa galīgi atšķirība no citām, kas varbūt ir nodrillētas, ja viņa ļoti maz spēlēta, ja? Bet viņa jau ir, nu, titula dziesma, un man liekas, arī viņa ir interesanti no tā viedokļa, cik ļoti labi salikās Latviju, kā saka, tā laika rokmūzika ar vārdiem, kas nav ne Melgalva, ne Elsbergā, visu cieņu viņiem, bet kas ir, no, vai ne, aizpagājušā gadsimta, no Rudolfa Blaumiņa.
1: Noklausāmies.

0: pērkot dārdu un vēl dārdēs. Notiek klausītāji, ja nu šo dziesmu gribas klausīties straumēšanas platformās, gan jau, ka var atrast un noklausīties. Kaut gan Jānis Domburs, tad, kad nāca uz šo redzumu, teica, ka viņam tieši albuma ieraksts patīk. Ka tie vēlāko laiku šīs dziesmas ieraksti tev nepārāk.
1: Bet, nu, zin kā, koncertos vienmēr tur ir kaut kādi jau... Jau kaut kāds, šis tāds tīrs viņš ir.
0: Nav vēl apaudzis ar visu kaut ko citu, bet tu pats, Jāne, taču esi padomu laiku bērns normāls. Tu izgāji visu oktobrēnas pionierus, visu tā kā secībā?
1: Nu, es nonācu līdz tam, ka es vairs komjonatē nestājos, tas bija kaut kāds 87-88. Tā kā tad jau tomēr sākās tie procesi, paldies Dievam, es trāpīju tādā mirklī vismaz.
0: Bet tad, kad tie pionieri visi tev bija zināms, ka ir cits stāsts Latvijai, vai tu biji no tās... No tās grupas, kas, kuriem nebija pastāstīts, ka ir arī citi stāsti.
1: Nu, zini kā, nu, man nav tik detalizēta bērnības atmiņa, lai es te varētu īsti atbildēt. Tas, ka es, nu, kaut ko zināju, jā, nu, tur kaut kādas, tur Latvijas laika kaut kādas lietas, bet man nav īsti atbildes tāda. Nu, ar šodienas acīm spējot iekāpt aiz kurpēs.
0: Nu, bet tā, ka tu augi, tu nezinu, vai tu būtu gribējis tolaik būt par, nu, kas notiek Latvijā vadītāju. Ja to bija cits sapņi.
1: Nebūtu reāls sports. Tāds plāns, jā, ka tad būtu tāds raidījums. Nē, no sports, jā, sports.
0: Tu biji tajā pusē, kas pēc skolas dodās uz sporta skolu un...
1: Nu, to vienu posmu es vēl jaunākos gados devos uz muzikas skolu, un tad pēc tam no 13 tur vienu gadu es devos uz abām skolām, un tad es pēc tam devos uz sporta skolu, jā.
0: Muzikas instrumentu salauzi, un bumba bija grūtāk salauzt.
1: Nekas slikts muzikas instrumentam nenotika.
0: Un kuru sportu tu sauc pa savējo?
1: Basketbolu.
0: Un cik tālu tiki?
1: Nu...

0: es nospēlēju visu to jaunatnes posmu līdz pēdējai, kā saka, pēdējiem skolas gadam un līdz jaunatnē. Nu, mēs ar VF junioriem, mēs, kā saka, tajā jaunatnes līmenī tur, kā saka, pa pirmo vietu regulāri cīnījāmies un ik pa brīdim tur viens otrs mačs vinējām ar manu tālaika, pret manu tālaika cīņu biedru Rubi Helmanu un vēl vienu otru. Tā kā, jā, nu, mēs, nu, tur bijām, bet es biju, nu, pirmkārt bija bardaks tajā laikā, otrkārt es biju drusku pa maz centimetri un drusku vēl kaut kas, lai es tur tiktu, tas gads bija ļoti labs, un es, man izdevās tur ļoti ātri līdz ar to nomainīt nodarbošanos.
1: Noredzi, un tad pienāca, nu, tas ir tas neatkarības laiks, apjukums, citi cilvēki ierakās, nezinu, darbos, citi kaut kādās studijās. Tu, man liekas, iziet tādu pa vidu, tu tā kā sāc studēt, bet darbs beigās izrādās svarīgāks.
0: Jau ātrāk, jau faktiski, ne, nu kā, nu, tas ir 90. Gadu pavasaris, jā, tur tie pēdējie mači vēl kaut kā tiek spēlēti, vēl dziesmas svētki bija, jā, kur es pagūvu, kā ņemot vērā, ka mums bija 45. Vidusskola bija mūzikas novirziena, mēs jau startējām pieaugušo dziesmas svētkos. Un tad, nu, tad es it kā tur biju nofokusējies, kas to žurnālistiku jāiet, tur vēl kaut kādi tur avīzē sports, tajā laikā vēl kaut kādi tur tās obligātās publikācijas. Un es tā, ka pat īsti netiku līdz tai studēšanai, jo pilnīgi nejauši vasarā es trāpīju atmodas redakcijā uz kaut kādu tur praktizēšanos, nu, tur kompānijas ieved, pilnīgi nejauši, uz dulu, absolūti.
1: Papraktizējies un...
0: Un tad tā es arī paliku, un tad jau man pēc tam jau, es neatceros, vai Elita Vēdimani vai kāds cits jau tur rakstīja vēstules par atgrīvošanu no tām kolhoz talkām, tad viņas vēl eksistēja, jā.
1: Bet tas nozīmē, ka tu nemaz sevi citur nepamēģināji?
0: Ne.
1: Nekad tā arī ne. Nekādu citu maizi neesi mēģinājis?
0: Ne. Tādā ikdienas darbā ne.
1: Šobrīd ielaižam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Jāni Domburu.
2: Jānis Domburs ir allaži manās acīs cilvēks, kur es ļoti cienu. Es vienkārši viņu apbrīnoju par viņa spēju racionāli krāt faktus, ļoti mērtiecīgi krāt faktus un arī salikt kopā kontekstus, jo viņam man šķiet bija ļoti maz gadu, kad 18, ka viņš sāka veidot datubāzi, jo tad, kad mēs, kas notiek Latvijā, iesākām nekad nevienu, man liekas, ierakstu viņš nepalaida garām, lai neieliktu arhīvā. Un tā veidojas milzīga datu faktu bāze. Superīgi, žurnalistikā nekas nav labāks, kā pārvaldīt materiālu. Un Jānis, tad, kad viņš ir ēterā, viņš vienkārši peld savā zināšanu jūrā un spēj šos materiālus un šos faktus likt lietā. Cilvēks viņš ir brīnišķīgs. Un ja kādam šķiet, ka ar viņu tā kā grūtāk sarunāties, varbūt viņš ir kādreiz tā kā mazliet atsāks. Un tiešāks man allaži ir ļoti mīļs un silts attiecības. Mēs vienmēr, kas attiekamies, mēs apskaujamies, jo galu galā 10 gadi kopā nostrādāti tika un... Un tas siltums no viņa un tas mīlīgums, nu, tas ir tas, kas man ļoti patīk gudros cilvēkos. Un tiem, kuriem Jāņa Asums arī nepatīk, nevajag viņam balstēs viešu, jo viņš ir pastāvīga vērtība. Un tas bija ļoti aizkusnoši, ka viņam šķiet apritēja 40 gadu un viņš uzaicināja feinu ļaužu pulsiņu pie sevis ciemos. Un viņa tā rūpība spēja arī viesus uzņemt, viņš bija sapicis bezgal daudz jaunas glāzes, cepa gaļu, viņa brīnišķīgā mamma tur arī palīdzēja un viss tā feinā māja, ko viņš arī pats iekārtojas. Un mēs gājām baseinā un uzdzīvojām un ēdām gaļu un dzērām vīnu. Un tad Jānim, es nezinu, vai tagad viņam ir, es pajautājos, bet kaut gan mums šovs arī ir plānā, ka viņi visi atbrauks atkal pie manis vecā komanda, un viņš vienreiz tā slaidi pielaida pie televīzijas ar savu kuteri, un visus mūs izvizināja, un tā elegance, kas tai laivā mati plīva, un meistars pats pie stūras, nu, ir tādi fēni, jauki brīži, nu, kas tā kā ģimenē ir, un kad tu neesi nemirkli lepns par savu, lielumu un talantu un reizēs baigi forši un cilvēcīgs.
1: Nu tā, man šķiet, ka daļa televīzijas skatītāji vēl varētu atpazīt Ilzi Strēngas.
0: Nu, es ceru, ka viņi atpazīst, jā.
1: Man šķiet, ka tad, kad runāju jau par tādām tā kā privātākām lietām, tad nepārāk labprāt klausīt.

0: emocijas.
1: Nu, ja es neesmu baigā sajūsmā, jā, par to, kad baigi šī tā stāsta, jā.
0: Bet iedomājies, ka tas taču varētu būt ar iztēles auglis. Nu, kāds cilvēks pastāstīt visu jebko par tevi. Mielīgi, un tas nonāktu ēterā un visi ticētu. Visi domāt, ka tagad tā ir noticis.
1: Tā, diemžēl tā mēdz mēdījos gadīties. Jā.
0: Bet datu un faktu bāze, tu piekrīti, ka tu vienmēr esi krājis skrupulozi to informāciju, lai zinātu, lai varētu izmantot?
1: Nu, kurā posmā skrupulozā, kurā ne tik, bet jā, nu, tajā mirklī jau, nu, viss jau bija ar rociņām, jā.
0: Anatolija Krēpāns slavenie futbola pierakst.
1: Nu, man bija, jā, man arī bija izgriezumi no avīzēm un salikti failiņos un kartotēkā, tur līdz datoram vēl bija tālu. Nu, jā, nu, kaut kā man tas, es nezinu, no kā man tas tā veidojās, bet tā tas veidojās.
0: Tev vienkārši tā vajadzēja.
1: Jā, un tad pēc tam ir, nu, es tagad gan taisīju aizdītā gada, faktiski, laikā, es nezinu, cik konteineri nav izvesti. Ārā papīra konteineri, šķirot otkritumu konteineri no mājas priekšs, jo es vienkārši, nu, reāli tagad šķiroju 30 un 20 pāri gadu vecas lietas, un es apmēram, nu, tā uz izjūtu skatos, nu, kas varētu derēt, kā jau pēc tam jau tiešām arhīviskas lietas, un ko ir jāmet ārā, vienkārši, bet ka jāmet ārā.
0: Tas paņem laiku?
1: Jo tas paņem ļoti daudz laika, jā.
0: Par to asumu. Nu, tiešām par tevi daudzi cilvēki tā domā, kas un redz zils izceļ pretējo sirsnīgs. Tu, tas asums ir vienkārši, lai distancētos? Kad lieciet mani mierā?
1: Man ir saprot ļoti grūti akal no otras puses paskatīties, nu, kāds tur asums un kāds neasums, jā, nu. Kuram tur ne tā paskatījās uz viņu puķīte, maipuķīte, jā, nu, ne tā vēl kaut ko. Es vienmēr esmu palicis, un, protams, es domāju, ka, nu, varbūt jaunībā tur bija bišķi, tas asums bija lielāks, un pēc, nu, kas ir kaut kādā arī pašapliecināšanās daļa, un tā, bet es esmu vienmēr palicis pie tā, tomēr stāst, ka, nu, darbā nenāk, lai veidot attiecības. Tā ir tomēr man tāda pamatlieta. Nu, ja tu dari darīt darbu, un, tad, ja kāds sūdīgi dara darbu,
0: jā, tad tev, nu, ir viegli tad, viņam pateikt paldies, tad, jo tev nav attiecības.
1: Tad ir asums, jā, vajadzīgs arī. Jā.
0: Bet cilvēki, ar kuriem tu kopā strādā no jau, tomēr tie būs 30 gadu. Dažādi komandas, ar kurām tu strādājis kopā, tā darba ētika mainās?
1: Nu, tas atkal būtu viņiem jāprasa. Nu, baigi grūti.
0: Bet ne tikai tavējā. Citu cilvēku.
1: Citu cilvēku. Nu, nav tāda vidējā temperatūra slimnīcā, jā. Nu, ir cilvēki, nu, ir cilvēki arī dažreiz viens otrs, kas savulaik uzmet lūpu un ir pateikuši arī paldies. Arī par to, ka viņi ir atlaisti, starp citu ir pateikuši paldies. Jā, es biju ļoti priecīgs par vienu epizodes, nesaukšu kuru publiski, jā. Tas bija tiešām pārsteigts un priecīgs. Nu, ir cilvēks un cilvēks, jā. Un ir cilvēki, kuri, es domāju, ka vairāk tas stāsts ir, kā cilvēki strādā ar sevi vai nestrādā ar sevi. Es domāju, ka tas ir tas stāsts. Jo katram ir vājās puses, man arī vājās puses, jā. Bet jautājums ir, kā tu ar tām pusēm strādā.
0: Cik bieži kāds ir pārbaudījis tavu vājo pusi, piemēram, piedāvājot to startēt vēlēšanās? Pirms katrām vēlēšanām tu saņem šādus piedāvājumus?
1: Nu, tagad jau vairs, nu, tā īsti nekas tāds nopietnas neizskan.
0: Bet ir bijis?
1: Nu, tas ne, nu, tas sēdējā, mēs tur studijā, tur toreiz, kad tas pirmais karmeņa sastāvs atnāc, jā, nu, davai, jo... Nē, nu, tas nē, nu, īsti...
0: Nē, bet vēsturiski tā notiks.
1: Vēsturiski ir bijis, protams.
0: Un kāpēc tu negāji?
1: Ja, kāpēc iet?
0: Es nesinu, varbūt tu jūti, ka tavas zināšanas var noderēt.
1: Bet, nu, man atbildi ir, un es arī pavisam nesen, man bija vien nejauši epizode, teica, kāpēc tu neeji, jā. Es tur esmu jau, nu, ja tā rēķina. Nu, es tur esmu, un manas zināšanas, manuprāt, ļoti var noderēt, lai tos cilvēkus turētu tajā tonusā, un par to es dziļi pārliecināts, lai es viņus turētu tajā tonusā, kas visiem mums nāk pa labu.
0: Ka nevar politiķis atļauties peldēt un atnākt?
1: Ne, nu, var atļauties, bet, nu, tad tomēr ātri tas parādās, jā.
0: Tu kādā brīdī, es tieši gribēju prasīt, vai kurā brīdī tu pats saprati, ka tu kā žurnālists ietekmē sabiedrības viedokli? Ja diez vai 18 gadu vecumā tu tā uzreiz aptvēri?
1: Zini, diezgan ātri tas bija tajā laikā, jā, tur pa vienu otru, jo tajā laikā jau bija tikai avīze.
0: Tas bija mans nākamais jautājums.
1: Bija tikai avīze. Nu,
0: cik ļoti kanāls, mainās tā loma, jā. Tad, kad sāks parādīties internets un sociālajie mediji?
1: Tā kā nē, es domāju, ka es to ļoti labi sapratu, un nākamais, ko es ļoti drīz sapratu,

0: paldies Dievam un veselam saprātam, cik ļoti liels kārdinājums sākt ietekmēt virzienā, kas tev liekas pareizais. Un tas Latvijas medijos, protams, ir bijis ļoti, ļoti izteikti dažādās
1: apzināti posmās. Apzināti vai neapzināti, jā, tas varbūt.
0: Nu, tas, tur bija viss oligarhu kara laikā, tas ir tīpaši izcēlās. Nu, pēc tam, iespējams, viens otrs, tas jau bija jau arī, nu, tā kā, nu, vairs tie mediji īsti pavisam nebija neatkarīgi, jā, bet katrā ziņā, nē, tas ir ļoti fundamentāls jautājums.
1: Bet tagad, kad tie ietekmētāji, ka reiz ir internetā tik daudz, Jānis Dombošs domā par to, kā savu saturu radīt to padarīt cilvēkiem, nezinu, interesantāku, izklaidējošāku. Tev ir jādomā par tādām lietām, lai tajā vidē tomēr paliktu uzmanības centrā?
0: Nu, agal nav tāds baigi viennozīmīgs atbildes. Es tomēr palieku pie tā, ka saruna, nu, šajā gadījumā diskusija, jā, vai vienalga, vai intervija, tajos gadījumos, kad ir intervija, nu, tu mainoties tehnoloģijām vai nesējiem, nu, viņi nemainās. Viņi ir tā pati saruna. No viņas var izgriezt fragmentus un mētāt pa tīkliem, no viņas var vēl kaut ko darīt, jā. Līdz ar to es no tāda viedokļa es laikam, nu, nemēģinu pārcensties ar to kaut kādu piemērošanos, nezin kam, un izdabāšanu, nezin kam. Ja es tiešām nesajūtu, ka tas varbūt tā ir laba versija, nu, ka tas iedod klāt saturam kaut ko, ja? Nu, bet tam nav tik tieša sakara ar to tieši to tehnoloģiju visu to stāstu, ja? Par izklaidējošāku, nu, vai Dievs, nu, mani taču kopš, kas notiek Latvijā pirmsākumiem, vienmēr tur par šo visu aukuši, ja? Nu. Kas jau nav, nekas jau nav mainījies.
1: Labi, mūsu šovā pienācis laiks vēl vienai dziesmai Hugh Laurie un Gabby Moreno, Kiss of Fire. Kāpēc šāda izvēle?
0: Pateic tu tomēr, ja, kas dziedā to, dzied to. Vairāk iemesli, man viņa iekrita tā dziesmā uzmanības lokā salīdzinoši nejauši, bet, nu, savulaik vēl sen, kad es biju Argentīnā, mēs bišķi tā kā vairāk papētīju un izglītojos, pašglītojos pa tango, un tad man kaut kā sakrita kopā, ka es nezināju ilgalaik, ka Hugh Laurie spēlēs to blūzu tiešām, un visu kaut ko, nu, blūzu primāri. Ļoti daudz gadus, un tad man šādos gadījumos vienmēr patīk, nu, kaut kāds, nu, ir kaut kāds tāpat tā kā starpžānu lietas daudzās jomās tas salikums, ja? Un šitas ir divu valodu, ja? Kiss of Fire klasika, kas ir divās valodās, kas ir, es to par to Gabi Moreno arpams neko nezināju, un ja mums būtu vairāk dziesmes, es paņemtu vēl vienu otru spānisku gabalu, kas vispār man liekas unikāli, ka mēs vispār nezinām par latīņu pasaules muziku un visu kaut ko, lai gan viņi it kā ir te patās un ir latīnos Grammy un viss pārējais. Līdz ar to man viņa liekas tāda ļoti interesanta klasikas un vienlaicīgi tāda pasaules dažādības miksa tāda parauga dziesma.
1: Noklausāmies.

0: kiss of fire. Nu tā, gana karsti Hugh Laurijs un Gabija Moreno Kiss of Fire izskan, un man arī pirmais jautājums Jānim Domburam izjūt laukā no, es man grūti iedomāties, kas tā pa telpu, kur skan šāda mūzika sajaucoties, bet man to pirmais jautājums Jāni, kas būs karstākie jautājumi tagad par uz 15. Saeimas vēlēšanām? Nu, kas būs tie, ar kuriem mēs visus pārbaudīsim? Skaidrs, uz Stambulu joprojām, Stambulas konvencija, tur pat kaut kur, tas būs tāds ātrais čeks.
1: Es ceru, ka viņi nepārņems pārāk lielu īpatsvaru.
0: Jā, bet kas būs, ko tu sagaidi, kam vajadzētu būt, varbūt tāds ir pareizāks jautājums?
1: Jā, tie divi ļoti dažādi jautājumi. Jā. Kā, uz ko mēģinās spiest un kam vajadzētu būt. Es īstenībā es sagaidu, bet tas ir sapnis. Vienu absolūti nu, tādu cilvēciski saprotamu runu par to, kā notiek šīs valsts sociāla ekonomiskā attīstība. Viņi var dažādi notikt, bet principā kā viņi notiek. Bet tā, kā cilvēkiem saprotam, nevis tajās blablabla frāzēs. Ja? Otra lieta, es domāju, ka es sagaidītu... kurš spējas pārkāpt pārtei lejarkastei, ka mums ir jāatskaitās par katru eiro drošībā, mums drošība vispār ir prioritāte un nekas bez viss ir drošība un drošība ir viss un tam līdzīgi, ja? Nu, kurš pārkāps pārtei lejarkastei un runās drusku tomēr skaidrāku valodu, kam mēs primāri gatavojamies un ko mēs varam ar tiem 2 miljardiem gadā un ko mēs nevaram, nu, tad ļoti vienkārši. Un trešais ir tas, ko mēs aizķērām pirms kaut kāda mirkļa. Ja? Kā mēs stiprinām sevi kā republiku?
0: Iesaisti.
1: Kas skan, tas ir visdažādākās lietas. Tas ir sākot no vēlēšanas sistēmas, beidzot ar referendumu slieksni, sākot ar, nu kā, bitači sen jau ir bijuši virmaiši idejas par to, kā tu, piemēram, 1% no savu ienākumu nodokļu var novirzīt, kur tu gribi, ja, kaut kam. Tās, jā, visas tās ir ļoti dažāda veida līdzdalības formas, jā.
0: Nu, tā ir tāda jau bezmaz vairs neuzgrūst sociālo atbildību kaut kādai vienai konkrētai sugai cilvēku, bet visiem vienoties, kā mēs dzīvojam tā.
1: Nu, visi nekad nevienosies. Viss tā ir utopija.
0: Protams.
1: Bet tas, ka mēģināt nu, kaut kādā savādākā līmenī un man gribētos arī teikt arī kaut kādā nu, atklātākā savstarpējas atklātākas sarunas stadijā iet, jā. Jo es domāju, ka vēl aiz viena Latvijas problēma, lai kā kāds tur skaitītu tos ciparus ar budžeta parādiem un demogrāfijām un vispārējo, es vēl aiz vienu uzskatu, ka tās ir sekas. Cēloņi ir, kā mēs viens pret otru attiecamies un kādā vidē, nevis zāle un koki izpratnē, bet kādā attiecību un principu un vērtību un morālas vidē mēs dzīvojam.
0: Nu, bet tas man vedina uz domām par to, ka nu, skatoties uz politiku, tāds vidusmēra cilvēks kā es, piemēram, mēs lietojam vadu aizkulises. Viss ir pieņemts, nu, tu pats droši vien arī daudz zini par tām aizkulisēm, kas bija 90. Un 2000. Politikas aizkulises. Šobrīd mēs tos pelēkus, mazāk pelēkos kardinālus, dažu redzam pat sarakstos. Dažs labs parādās kaut kur. Kā domā, tas mainās? Tās aizkulises kļūst seklākas, politika kļūst caurspīdīgāka.
1: Nē, nu, saprot, aizkulises vienmēr ir un būs. Bet jautājums, ko tajās aizkulisēs dara?
0: Cik godīga spēle.
1: Un vienmēr jau kāds kaut kur mēģinās kaut ko nofenderēt vai saucam jebkuru vārdu. Bet nu, teiksim, nu ok, liksies, ka es saku, ka zāle bija zaļāka, bet nu, tomēr nu, 90. Gados nu, bija virkne, un nebija jau milzīgi liela arī partija iekšējā demokrātija, bet bija tomēr cilvēki, nu, kas tiešām štukoja, nu, ko darīt. Nu, tā, ka reāli štukoja, un šo to arī štukoja, ja? Labāk sliktāk var diskutēt, ja? Bet tiešām tas arī bija. Tā kā aizkulises var notikt, jautājums, ko tu atnesi no tām aizkulisēm. Aizkulises, lai viņas tur ir.
0: Bet nav jāzina, kuri tur runājās. Nu, tu zini, varbūt tāpēc, ka nevar to jautājumu uzdot.
1: Nē, nu kā, nu ko, nu ko mēs zinām? Nu, neviens mēs nezinām, nu, taču pat visi tie joki pat jau atcerīgi. Nu, pat vienā šķērsielā nezin, kas otrajā šķērsielā runājās un otrādāk. Jā. Nu, protams, ka neviens nezin, jā, līdz galam visu neko. Bet es tur neredzu nekādu tādu fundamentālu problēmu. Jautājums, ko tu atnes tālākai apspriešanai.
0: Bet tas caurspīdīgums, tas nebūtu tomēr viens no tādiem sabiedrības magnētiem sākt uzticēties?
1: Bet caurspīdīgums kam?
0: Nu, politikas veidošanai. Jo mēs vēl joprojām uzskatām, ka cilvēki atnāk un spiež zaļo un sarkano pogu.
1: Ne, bet ko tu tur caurspīdīgos? Nu, lai viņi ieslēdzās tajā frakcijā un lai viņi tur runā stundu, divas, trīs, lai raksta, pārraksta. Neiznāc ārā, pēc tam rezultātu. Nevis ar frāzēm.
0: Nu, redz, to tu mācies atšķirt. Tu
1: domā, ka... Ne, neviens nemācies atšķirt līdz galam, jā.
0: Vai tas ir rezultāts vai frāze, bet to, ko vēl kāds teiks par tevi, es domāju, mēs visi sapratīsim. Laiks noklausīties vēl vienu vizītkarti par Jāni Domburu.
2: Nu, kāds tad ir tas Jānis Domburs? Tas parasti ir pirmais, ko man jautā, kad uzzina, kur es strādāju. Acim redzot, ir visādas leģendas, kas par viņu klīst, bet drīz būs 5 gadi kopš es esmu KNL komandā, un man ir jāsaka, ka Valns nav tik melns, kā viņu mālē. Viņš ir prasīgs, viņam ir ļoti lielas darba spējas, atmiņa, un tas, kā viņš tur multitasko un uzņem informāciju un apstrādā informāciju un vienlaicīgi izsako entajiem tematiem, un viņš to paši arī sagaida nu, no kolēģiem, ar kuriem viņš kopā strādā. Un dažreiz tas var izvest korķis. Bet, nu, darbs ir darbs, un tajā var kašķēties un sastrīdēties un nepiekrist viens otram, un tāda ir diskusija, arī ārpus kadra mums dažreiz savā starpā, bet tajā pašā laikā viņš arī rūpējas par tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš kopā strādā, gan par nu, darba vidi, piemēram, par tādiem sīkumiem kā kafija, kur viņš mums ir sagādājis, un speciāli man ir tāda maigāka, jo es to stipro dziru, kuru dzer pārējie kolēģi nevar iedzert. Gan arī kaut kādās situācijās, kad ir vajadzīga palīdzība ārpus darba, viņam nebūs vienāga, kas ar kolēģiem notiek. Un man liekas, ka tas ir svarīgi, nu, ņemot vērā to, cik daudz laika mēs vēltam darbam un nu, tā saziņai ar kolēģiem. Un man palicis atmiņā, nu tā ļoti domājot, viens notikums, kurš par laimi nenotika. Un Jānis šito nezina. Un mums bija KNL raidījums par Eiropas Savienību, par 20 gadiem Eiropas Savienībā. Un tad ir ļoti raibs cilvēku sastāvs, un mēs gribējām aicināt arī kādu ārzemnieku Eiropieti, kurš dzīvo Latvijā. Un tika nolēmts aicināt vienu spāni. Es viņu sazvanīju, izrunāju, visu izstāstīju, ko mēs no viņas sagaidām, kāpēc mēs viņu aicinām, un viņš piekrīt, un es priecīga, ka viņš piekrīt nākt. Bet tad mēs turpinām tur sarunu, es tu izstāstu kaut kādas tehniskās detaļas, vēl tu šo to viņam pajautāju par viņu tur pieredzi, un tā mēs

0: izrunājamies līdz tam, ka izrādās Latvijā ir divi
1: šādi cilvēki
0: ar šādu vārdu un uzvārdu. Un abi, nu, spāniskas izcelsmes. Viens spānis no Spānijas, kuru man vajag. Un otrs no Latviņamerikas valstīm. Un tas ir tas, kur es esmu sazvanījis. Bet par laimi, nu, viņš bija ļoti saprotošs, jo viņš teica, ka viņš diezgan bieži sajauc. Un viņš otru cilvēku pazina, viņš iedeva man viņu kontaktus, un es viņu sazvanīju. Un izbeidzās laimīgi, un uz raidījumu ieradās, uz tiešai ieradās īstais cilvēks. Man liekas, ka iepriekšējā dzīvē Domburs ir bijis Itālis. Jo, manuprāt, Itālija ir valsts, kuru viņš visbiežāk apmeklējis. Es šaubos, vai tur vispār ir palikusi kāda pilsēta, kurā viņš nav bijis.
2: Nu, Jāni, ir Zane Mače saka, ka nevarētu būt vairs Itālijā pilsētas, kurā tu neesi bijis.
3: Ir ļoti daudz vēl, kur es neesmu bijis. Ļoti daudz. Bet, nu, šis šur tur ir būts. Jā, man tā valsts, man viņa ļoti pievelk un ar visu to kopējo sajūtu, kas ir no cilvēku izpausmēm un
2: nevis no mafijas grāmatām.
3: Un mafijas vienā otrā, kā saka, strongholdā vai tādā vietā es arī esmu bijis un redzēju šo to, jā. Un jā, viss kopā, jo arī mafijas
2: stāsts. Un tur ir tā republika, par kuru mēs runājām?
3: Tur ir ļoti interesants, es domāju, tas process, kā viņi, nu iedomājies, kādas tur sagāja karalistes un hercogistes un kādas tik vai ne republikā, jā. Tur ir ļoti interesanti, nu vismaz tā pastarpināti skatoties. Protams, ka tur ir milzīga tā greizsirdība starp, un nepatika starp dienvidiem un ziemeļiem un izsmiešana un vēl kaut kas. Bet tomēr es decos teikt, ka tā republika tur ir visu laiku tādā attīstības stadijā. Līdz ideālam tur ir vai Dievs cik tālu, protams, jā. Bet es domāju, ka viņi ir tādā attīstības stadijā uz republiku. Es nedomāju, ka viņi stagnē.
2: Nu, labi, mums sarunē maz laika palicis jāuzdot tie jautājumi, ko droši vien cilvēki gribētu no tevis dzirdēt. Nu, piemēram, cik droši Jānis Domburs ir par to, ka pēc 15. Saeimas vēlēšanām Latvija nepagriežās citā virzienā? Cik mēs droši šobrīd par to varam?
3: No kura virziena?
2: Nu, piemēram, uz Krievijas virziena.
3: Nu, es neredzu tādu kaut kādu tik rūpju pagriešanos. Es domāju, ka vēlns ir detaļās un es nebaidītos par kaut kādu prastu un primitīvu pagriešanos. Es vairāk uztrauktos par to, nu, ka mēs paliekam kaut kādā tādā, nu, tajā pašā stagnācijā, jā, tur neko nav jāpagriežās. Tu vienkārši iestagnē un tu neattīsties, un ja tu neattīsties, tad nu, īstenībā ārējām ietekmēm tev ir lielāks iespējas ietekmēt.
2: Es nezinu, vai to jautājumu tev tā var uzdot, bet vai šobrīd, teiksim, tu zini par kaut kādu, piemēram, Krievijas mēģinājumiem ietekmēt Latvijas politiku.
3: Es domāju, ka arī Latvijas prezidentu, nezinu, vai baigi līdz galam visu zina, nu, ko mēs varam zināt, jā. Bet veselais saprāts agal, nu, saka, kad skaidrs, ka viņi mēģinās.
2: Kas ir tas jautājums, ko normālam latvietim, kurš gribētu tomēr redzēt Latviju Eiropā? Kas būtu tas, kas viņam ir jāuzdod politiķiem, par kuru viņš taisās balsot?
3: Nu, tur nav tik vienkārši tas jautājums, lai pateiktu Eiropā, jo mēs jau, tur ir jājautā par to, kas vispār ir Eiropa. Es domāju, ka tur ir tas jautājums, kas ir jāuzdod, ir, nu, kā tu redzi stipru Latviju, stiprā Eiropā vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Jo Eiropas nākotne, tas ir ļoti liels jautājums.
2: Un cik droši tu esi par to, ka tas ir tuvāko gadu 5-10 jautājums, kurš būs jāatbild Eiropas sabiedrībai?
3: Ne, Eiropas sabiedrība nekad var neatbildēt uz to jautājumu, ja? Bet viņi vienkārši, nu, var palikt tajā stagnācijā. Kapitāls ir uzkrāts, ja? Ir segmenti un sektori, kuros lietas notiek labi. Viņi būs tas muzejs, uz ko brauks skatīties dažādu citu trešo pasaules valstu ļaudis un dzers vīnu, cerams vēl ilgi un ēdīs labas ēdienas, bet tādā starptautiskā konkurētspējā, es domāju, ka nu, tur jau vēl ne tikai Ķīna, ja, tur jau vēl mēs Āfrikas valstu iedzīvotāju skaitu prognozes paskatāmies, ja. Nigērijas vai Pakistāna paskatāmies, ja. Es domāju, ka

0: Es domāju, ka Eiropa var neko neizdarīt, un tad bez 20-30 gadiem vienkārši nu, notiks process, kā viņi notiks.
1: Un tagad atkāpjoties atpakaļ uz šodienu, neskatoties to lielo bildi, bet vai man, kā vēlētājam, pirms es eju vēlēt, ir sev jānodefinē? Vai es esmu liberāls vai konservatīvs? Jo par to mēs ļoti daudz ko sarunājamies, un sabiedrība cepas par šiem jautājumiem. Cepies vai cepas? Es apjuku.
0: Lai viņi dar, ko grib. Pat vārīties var.
1: Jā.
0: Es domāju, man liekas, ka šitas arī ir nu, kaut kādas nākamās attīstības pakāpes jautājumas. Ja tu gribi pašlītoties, droši vien tu var meklēt, jo droši vien tev politologi nolasīs lekciju, kā mainās un transformējās visas ideoloģijas. Ja? Un man liekas, bišķi savādāk. Man liekas, ka ir jāatbild vispirms sev pašam uz jautājumu, pat vēl nekur neejot. Nu, kas ir tie mani kaut kādi tie principi un kā es vispār redzu, nu, kā es redzu, kā man labāk un valstī labāk. Ja? Un tad tu pameklē, kurš nu, tev kaut kā ir tas tuvāks, ja ir.
1: Un cik daudziem no mums vajadzētu izlasīt garās partiju programmas?
0: Jo vairāk, jo labāk. Pat, lai ieraudzītu, cik ļoti daudz kā tur nav.
1: Nu, tāda varbūt ne tā labākā izskaņšai sarunai, bet... Nu, tas pamudinājums, droši vien lasīt garo programmu vairāk vai mazāk ir pamudinājums vienkārši sākt piedomāt, interesēties.
0: Nē, nu, pamudinājums ir domāt. Nu, vienalga vasarā var tusēt mājās vai pludmalē, nu, bet sarunāties. Nu, un ja ir, lai sarunas viela būtu vairāk, nu, tad vienkārši tur var arī varbūt kaut ko izlasīt, pat izņirkt kaut vai. Nu, tur taču ir arī jautrība.
1: Cilvēks atrauc, kas notiek Latvijā, tur viss notiks, viss būs, viss... Viss tiks rādīts.
0: Uz tām 10 gadiem, tu domā, jau uz priekšu, kad
1: nē, tu esi. Nē, tagad tur kaut kas.
0: Šovasar dažas trešdienas, nē, bet trīs trešdienas jūlijā vismaz un trīs trešdienas augustā vismaz, un tad jau no augusta otrās puses visas trešdienas, un plus vēl LSM speciāli izlaidumi, jā, viss būs, viss notiks.
1: Nu, tad arī tas ir variants, kā lasīt garās programmas.
0: O, jā, tur varēs, jā.
1: Nu, paldies, Jāni, par sarunu. Man paldies, tik jāatgādina klausītājiem, ka raidījuma ierakstu varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Sendī Burkšai Cānova, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: Raidījums mazajiem labu nakti skan bez ceturkšņa deviņos arī šovakar.
1: % Eiropas uzņēmumu darbinieku labprāt apsvērtu iespēju mainīt darbu, ja jaunajā darba vietā varētu nākt kopā ar savu mājdzīvnieku. Vai mīļdzīvniekiem draudzīgi biroji kļūst par ierastu lietu? Varbūt

0: viss tomēr nav tik vienkārši. Spriedīsim trešdienas raidījumā, kā labāk dzīvot.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ziņas 8. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Valsts robežsardze Augšdaugavas novada aizturējusi kārtējo likuma pārkāpēju, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Lauceses pagastā uz ceļa pamanīja Renault Marks mikroautobusu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Polijā reģistrētā mikroautobusa salonā bija viltota Latvijas valsts numurzīme. Autosalonā bija 10 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas Latvijas robežu, pret pārvadātāju sākts kriminālu procesu, bet migranti nogādāt atpakaļ uz robežu. Rīgas dome šovakar noraidīja opozīcijas frakcijas Latvija pirmajā vietā ierosinājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Par Kleinberga atbrīvošanu balsoja 24 opozīcijas deputāti, bet savukārt pret 33 koalīcijas deputāti. Diskusijas par mēra atstādināšanu no amata ilga aptuveni 4 stundas. Ārzemēs ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes, tā šodien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja ASV Baltānam saimnieks Donalds Trumps. Bet Eiropas Savienība vienmēr nodrošinās dalību valstu interešu aizsardzību. Tāpēc ASV prezidenta Donalda Trumpa izteiktajiem draudiem pārtraukt visa veida tirdzniecību ar Spāniju uzsver Eiropas komisijas runas vīrs Olofs Gils. Baltānama saimnieks šodien kārtējo reizi viņš jau kritizēja Madridi par tās nepietiekamajiem ieguldījumiem valsts aizsardzībā. Zināms, ka Spānijas valdība arī neļāva izmantot savus lidlaukus ASV spēku militārajā operācijā pret Irānu. Briselē Gils skaidroja, ASV ir jāpilda savas saistības, ko nosaka pagājušajā gadā noslēgtā tirdzniecības vienošanās.
3: Šajā jautājumā komisija ir bijusi ļoti skaidra un konsekventa, un mūsu pieeja nemainīsies. Kā jau esam iepriekš teikuši, tirdzniecība starp Eiropas Savienību un Savienotajām valstīm ir cieši saistīta un apusēji izdevīga. Tāpēc mūsu kopīgajās interesēs ir aizsargāt šīs attiecības. Patiešām, globālā haosa laikā tas ir svarīgāk nekā jebkad.
2: NATO līderi šodien samitā Ankara atbalstīja apņemšanos šogad un nākamgad sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Deklarācijā NATO līderi, to starp ASV, atkārtoti apstiprināja apņemšanos ievērot savstarpējās palīdzības klauzulu, kas ietvert alianses līguma 5. Pantā, proti uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. Bet savukārt Krievija ieviesusi pilnīgu dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, tā paziņoja agresoru valsts vicepremjers Aleksandrs Novāks. Viņš norādīja, ka degvielas ražošanas apjoma samazināšanās ir izraisījis izmaiņas piegādes maršrutos, kā arī pieprasījums pēc degvielas ir pieaudzis aptuveni par trešdaļu. Šomēnes Krievija sāk degvielas importu no citām valstīm. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atzinis problēmu, ko izraisījuši Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, taču nosaucis degvielas trūkumu par nenozīmīgu. Un vēl arī par sportu Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase. Šodien Rumānijā ar zaudējumu sāk Eiropas čempionātu Latviešu pirmajā spēlē ar 25-38 piekāpās spēcīgajai Spānijai. Valstsvienības treneris Arnolds Straume kopumā ir apmierināts ar vienības sniegumu, taču pieredzes un uztraukuma dēļ jaunajiem handbolistiem šodien kliboja metienu precizitāti. Plašāk stāsta Arnolds Straume.
4: Tā spēle kopumā jau bija laba, bet ļoti daudz nesmēst metienu. Varbūt bišķiņ par daudz tehniskās kļūdas, bet lai cik dīvaini nebūtu, kopumā es apmierināts to impulsu, kas mums ir. Vienkārši jāiedara secinājumu un rītā jāgatavojas austriešiem. Tā mums ir ļoti svarīga spēle. Tā kā nekas nav noticies, tomēr mēs spēlējām ar vienu no favorītu komandām šajā čempionātā, tā kā viss labi. Treneriem kopā spēlētājiem ir top 15, jo top 15 komandas, kas paliek top 15, aizbrauc uz pasaules čempionātu nākamgad. Tas ir tāds mūsu mazais lielais mērķis, tas nav tur nevienu uzstādījums, tas ir mūsu tāds iekšējais, ko mēs gribam sasniegt.
2: Jau rīt Latvijas jaunajiem handbolistiem Eiropas čempionātā būs jāspēkojas pret Austriju. Izskan Latvijas radio ziņas 8. Vakarā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 16 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metru sekundē. Rītdien būs pārsvarā mākoņains, daudz viet pa laikam līs vietām, gaidāms arī negaiss. Pūtīs lēns vējš, bet Kurzemē tas būs brāzmains, ziemeļu rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienā plus 14-19 grādi, Rīgā

Būs mainīgs mākoņu daudzums, pa laikam līs, naktī līs ļoti stipri un iespējams arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī galvaspilsētā ap 13-15 grādiem, bet dienā 16-18 grādi.

0: smieklīga, jo arvien vairāk un bieži pasaulē Latvijā arī tiek būvēti biroji, kas pielāgoti darbinieku mājdzīvniekiem. Visam ir savi plusi un mīnusi. Un tad šos mīnusus un plusus, ja darbinieks ņem līdzi uz darbu savu mājdzīvnieku, vētīsim šīs dienas raidījumā. Mani studijas viesi kinologs Valdis Reinbergs. Valdi, prieks
1: sveiki.
0: Jūs atkal šeit sveikt. Atcerēsimies, nu jau pirms daudziem gadiem mums bija ļoti interesants raidījums, tāds pat seriāls, kur mēs runājam par suņu uzvedību ne tikai. Valdis tā samiedzēts, vairs neatceras.
1: Bet... Runājām, jā, tas skaidrs, bet es tā visu tās tēmas neatceru.
0: Jā, tā ir. Un SIA Greco Latvija administratīvā direktora Ilze Jurjāne, sveicināti.
2: Labrīt visi.
0: Un SIA Trodo personāla direktora Elīna Peņķuša.
3: Labrīt.
0: Tā, dāmas, nu, sākuši ar jums, tad es saprotu, ka pie jums mājdzīvnieki ir atļauti. Respektīvi, darbinieki droši var ņemt līdzi ko?
3: Piemēram, droši var ņemt līdzi suņus, kaķus. Un iespējams, ka arī bruņurūpuķus, putnus, trūšus, zaķus nav bijis gadījums, bet vērtētu.
0: Vērtētu.
3: Bet iespējams, es domāju, ka ir.
0: Bet lielākoties mēs runājam par ko? Par suņiem visdrīzāk.
3: Par suņiem visbiežāk, bet kaķi arī ir bijuši.
0: Šādi tad?
3: Jā.
0: Jā. Ilze, jā?
2: Pie mums ir regulāri nāk tikai suņi. Saskaņojam, protams, un droši vien, ja gribētu kāds kaķi ņemt, tad būtu arī jāsaskaņo, vai nu, tas nav vienā dienā ar suņiem.
0: Tomēr, jā. Jo par šīm niansēm arī noteikti runāsim, jo, ja mēs runājam tikai par suņiem, arī jau tur Baldis noteikti mums daudz ko izstāstīs tieši par šo. Bet kā jūs nonācāt pie tāda lēmuma, ka to drīkst tā darīt, vai tas tā kā pašsaprotam bija jau, nu, teiksim, tā uzņēmuma filozofijā iekšā? Lūdzu, nav problēma, Elīna,
3: ja? Jā. Pie mums, principā, uzņēmuma filozofija ir, ka mēs no sākuma, ja darbinieks lūdz vai es drīkstu atvest savu mājdzīvnieku, tad mums pirmais ir jā, un tad mēs domājam, kā mēs varam šo te izdarīt. Nu, mums, principā, ir tāda filozofija, ka bez tāda ļoti liela pamatojuma mēs neaizliedzam šādas te lietas, jo ir savi ļoti daudzi bonusi, kas to nes līdzi.
0: Nu, bonus, piemēram? Nu, jo piemēram, mēs šeit plus mīnus krājam, jā.
3: Socializēšanās, jā. Uzreiz bariņš ar darbiniekiem saskrien, viņiem patīk šis sunītis, kaķītis. Mums pat ir atsevišķi čatiņš izveidots tieši dzīvnieku bildēm un tam līdzīgi, un tad darbinieki arī prasa, kad tad atvedīs viņu. Lai, un kur viņš tieši konkrēti atradīsies birojā, lai mēs varam ar viņu aiziet padzīvoties. Un vispār darbinieki tāda labsajūta ļoti uzlabojās, kad dzīvnieks ir birojā.
0: Tomēr, jā?
3: Ļoti, jā.
0: Cik jums birojā ir darbinieku?
3: Mēs kopā esam 350.
0: Daudz, respektīvi, tā nav maz.
3: Respektīvi, daudz.
0: Jā.
3: Jā, jā. Un kādi 130 cilvēki mums ir attiecīgi vēl noliktavā. Tā kā.
0: Bet ir... uz noliktavu jūs nelaižat visdrīzākais?
3: Viņi iet caur noliktavu, jo mums ir viens birojs, kas atrodas noliktavas galā.
0: Vai ir kāda noteikuma speciāli, ka ejot caur tai pašai noliktavai jābūt ir saitītais sunim?
3: Obligāti, jā.
0: Obligāti,
3: saitīti,
0: jā.
3: Ir obligāti. Uzpurnis ne, bet saitītai īsā pavadiņā ir obligāti jābūt.
0: Tā. Vai ir bijis kāds arī atteikums, ka, nu, iespējams, ka tas pats nabaga suns nemāk tik labi socializēties un ka nesanāks šajā gadījumā?
3: Atteikums nav bijis dēļ suņu uzvedības, bet dēļ darbinieku veselības, ka ir alerģijas cilvēki.
0: Par to mēs arī noteikti runāsim, protams, jā?
3: Tas ir pagaidām bijis vienīgais tādi neaudzinātāki suņi nav laikam bijuši.
0: Jā. Tā, Ilze, jā.
2: Kā mums ir, diemžēl, vai par laimi, nav tik liels birojs, mums ir nepilni 40 darbinieki.
0: Nu, tāpat.
2: Jā, bet ņemot vairāk, kad mums ir biroja darbs, tikai mums nav ne noliktavs, ne arī tā kā strādnieka darbi, mums ir tikai darbs pie datora. Tad arī ikdienā visi 40 darbinieki nav, ir šis attālinātais darbs. Droši vien pirmais, ko mēs izvērtējam, ir tas mērķis, kāpēc šo te suni vēlas ņemt uz darbu, jo mums arī ģimenei draudzīgas uzņēmums, mums arī bērni drīkst nākt uz darbu līdzi, ja ir tāda vajadzība, nevis tikai tāpēc, ka...
0: Nu, tāpēc, ka jānāk, jā.
2: Jā, nu, tā kā brīvlaikos un vai nav kur atstāt, arī suņiem šita pieeja ir, kāpēc vēlas, jo, kam droši vien kinologs pastāstīs šita, vientulības sajūta ir arī suņiem, un arī šiem te darbiniekiem ir grūti atstāt suņus mājās vienus. Viņi vai nu izdemolē mājas, vai

0: savādāk. Un tad, attiecīgi, ja darbinieks nevar atstāt mājās, jo nav neviena mājās, un sunis nav pārāk liels arī, protams, jo ir darbinieki, kam ir suņi, tā teikt, maza bērna augumā. Tādus arī droši vien, kad mēs pārskatītu, vai tiešām tādus ir jāņem, vai nav citu risinājumu. Protams, darbiniekiem ir prieks, kad kolēģis atnāk bez suņu, kur tas sunītis. Droši vien arī drošības jautājumi, kas ir pašam darbiniekam jāizvērtē. Jo ne tikai suns mums kaut ko var nodarīt, bet arī mēs pārējie kolēģi.
1: Tā, uzkāpt uz ķepas netīšām.
0: Nu, man pašai ir gadījies, ka es uzbraukusi, jo visregulārākā mums ir buča, viņai ir diezgan gara spalva, un ka viņa noguļās uz grīdas, un es braucu ar savu biroja krēslu, un izrādās viņa tur kaut kur guļ, un es viņai uzbraucu uz astes.
1: Jā, jo šeit, redzi, sāk ar to rejēju arhitektūru, tā tiešām paredz arī speciālas faktiski vietiņas, kur gan suns, gan arī kaķis drīkst gulēt speciāli, arī skaņu izolējošu materiālu, kas tiek likti diezgan zemu, lai suns, piemēram, netiek traumēs no dažādiem trokšņiem, kas var nākt, nezinu, no ražošanas telpām vai kā citādi, un vēl daudz citas lietas. Ja, tā kā šādi ir, nu, rīkojas tad, kad tagad būvē to moderno biroju. Bet katrā gadījumā jums iekšējās kārtības noteikumi ir šajā sakarā. Ja, tā nav gluži dabūram atļauju un nākam. Ja.
0: Protams, jā, arī kolēģim jābūt uz vietas visu laiku ar savu dzīvnieku, kad, nu, ja, piemēram, viņš zina, ka viņš izbrauks pie klienta vai kā savādāk, tad viņam arī jāparūpējas.
1: Tad suns viens pats nevar palikt, jā. Nu tā, Valdi.
2: Nu.
1: Nu tā, tagad klausos. Redz, mums tāds ieskats ir, kā tas notiek, tās iespējas ir visdažādākās. Rusku skeptisks tāds skats uz to visu, vai ne?
2: Nē, nu. Nav, tāpēc, ka ja nav kaut kāda normatīva akti, kas liedz sunim atrasties, nu, darba vietā, tas varbūt, teiksim, rēdināšana kaut kas saistīts un tā, tā, ja, neesmu baigi interesēt, bet noteikti ir vietas, kur, vai, teiksim,
1: kur nedrīkst vienkārši.
2: Jā, vai kur nevajadzētu noteikt kaut kādu sadzīves ķīmiju vai vēl kaut kas tāds, ja, kas var, nu, traucēt veselību sunim. Tad es neredzu īpašas iemeslas, kāpēc nē. Nosacījums, nu, droši vien to, kad lai nebūtu darba devējiem. Jā, bet ir vēl viens nosacījums, lai arī sunim nebūtu pret to pretenzijas. Viņam jābūt pietiekam socializētam, pietiekam labi audzinātam, jā, lai viņš nesagādā problēmas. Jā, lai mēs, teiksim, ja es strādāju ofisā, jā, un man ir suns, tad nu, tam attiecībām jābūt sakārtotam ar dzīvnieku tā, lai es varētu pastrādāt, nevis, lai es visu laiku ņemtos ar to ar suni, teiksim, jā, kad viņu, lai viņš neaiziet kaut kur, nepaņem kaut ko, nesagrauž vai, nu, zem kontrols viņu jātur.
1: Jā, jo patiesībā Latvijas radio ir draudzīgs dzīvniekiem, tāda kolektīvs un arī ar pat iestādi, bet, piemēram, šeit mums ir studija blokā aizliegts ar saviem suņiem nākt, jā, viesa suņa laipnu lūgtumu, tāpēc, ka tie tiek pieskatīti, jo, nu, vienais pārgrauz šeit, mums, nu, sunītis pārgrauz vadu, nu, jā, nu, tāda lieta ir, nu, kopš tā laika ir aizliegums. Un tas ir normāli, visu to arī akceptē un respektē.
2: Jo redziet, kā ir vēl, teiksim, mēs pārsvarā mums ir darba stundas 8, jā. Reti, kurš dzīvo blakus darba vietai, tātad vidēji, nu es vidēji tā reiķinu, jā, kamēr mēs nonākam līdz darbam, tā ir stunda, kamēr mēs pēc darba nonākam mājās, vēl iebraucam veikalā, tā ir vēl vismaz stunda. Tad sanāk, kad suns paliek viens pats mājās aptuveni uz 10 stundām. Sevišķi jauniem suņiem. Jā, tas ir, nu, viņam vienkārši vajag nokārtoties, tikt ārā. Un, ja darba devējs, teiksim, nu, un tie noteikumi tādi, teiksim, paredzētu, kaut vai pusdienas laikā es varu izvest suni, jā, tas jau ir plus. Tā kā tā, nu, veciem suņiem varbūt kaut kāda palīdzība vajadzīga vai medicīniska, jā, teiksim, medicīnas kādā ziņā es runāju, ja kaut kāda zālīts jālieto. Jā,
1: un, regulāru un neki pa stundā
2: vairāk, piņems. Vai mazāk regulāru, mm-hmm. Jā, un, nu, tad arī tā. Es saku, es neredzu kaut kādas, teiksim, man nav tādu argumentu, ka es pateiktu, ne, kategoriski pret. Protams, jau minēju par alerģijām.
1: Jā.
2: Ja kādam no darbiniekiem ir alerģijas, nu, tad ir sarežģīts tāds moments, kā to izdarīt. vai nu darbinieks, vai nu suns.
1: Nu, redz, atkal šī rejai arhitektūra parāda to, ka ir speciālās zonas, kur darbinieki, kam tiešām ir pet free, tā saucamais, ja no visu angļu termini, respektīvi, no maidzīniekiem brīva zona, kur viņi var strādāt un brīvi uzvesties un nebaidīties no tā, ka kaut kāds tiešām maidzīnieks var aizsīt alerģiju. Vēl viena lieta ir arī kinofobija un arī fobijas, teikt, no kaķiem un arī citas lietas. Valdi, kā ar šo? Nu, ir diemžēl cilvēki, kuriem ir bailes, pat no vispār.
2: Nu, no kaķiem es neesmu sastaps cilvēks, kuriem baili, jā, bet no dzimtniekiem ir, un citreiz ļoti grūti izskaidrot cilvēkam, vienkārši, nu, kad runājam, jā, viņi pasaka, man no bērnības baili. Un cilvēks nav sakost bijis, jā. Vienkārši kategoriski baili, un tāds ļoti spilgts piemērs man bija, tas cilvēks gan bija sakost, jā, bet... Ja, teiksim, viņš gāja pa trotuāru, mēs gājām kopā, ja, mēs runājām, un nāca cilvēks pretī ar suni. Vietas pietiekami daudz, lai samainītos, ja, teiksim.
1: Pārmok otrā pusē, ja?
2: Nē, bals palika. Reāli bals, un nav tā, ka bailīgs kaut kāds cilvēks, jauns cilvēks, neatceros, viņam pārpa 20 gadu laikam bija bišķiņ tajā laikā, un viņš saka, man ļoti spēcīgi sakot, viņš saka, es, kad ieraugu suni, man ir ļoti grūti savaldīties.
1: Šeit atkal dāmām jums jautājums. Šādas situācijas kādreiz ir bijušas vai tas ir pietiekami reti, lai tā negadītos? Un arī varbūt cilvēki, kas stājas darbā, labi zina, ar ko tad ir jārēķinās?
3: Jā, mēs darbiniekiem uzreiz jau īstenībā pirmajā dienā stāstam, kāda ir mūsu politika saistībā ar dzīvniekiem un ka saimniekam ir šī te pilnā atbildība par to, lai suns... nevarētu kādam nodarīt pāri, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka darbiniekiem tiek aiznesta šī ziņa.
1: Jā, ziņa ir aiznesta, bet ir bijusi šitā gadījuma, ka tomēr cilvēks pasaka, ka nē, šeit nevar strādāt tieši šī dēļ.
3: Nav, mums nav bijusi tāda pieredze. Mums tikai par alerģijām, ko es minēju.
1: Jā.
0: Mums arī nav bijusi tāda pieredze, kad kāds negribētu pie mums strādāt vai kas savādāk, bet man liekas, ja arī šī pieredze jau ir esošā kolektīvā, ka sāka, piemēram, vest šo suni, man šķiet, ka to atrisinā šobrīd arī attālinātā darba iespējas, kad ir šīs dalītie grafiki, ka pat pastāv iespēja, ka tu varbūt nekad nemaz nesatiec to suni, jo tu esi tanī citā tanī darba.
1: Tu gan esi darbinieks, jā.
0: Citā darba ritmā, un tu tikai varbūt tikai bildēs redzi, kad viss priecājās.
1: Iespējas pastāv, jā. Valdi, vēl viens aspekts. Nu, tomēr slimības. Kaut kādas zoonozes pastāv, respektīvi to, ka gan tas pats suns var kaut ko atnest cilvēkam, un cilvēku, diemžēl, var atnest arī sunim.
2: Vēlreiz par ko var atnest?
1: Slimības.
2: Nu, jāsakos, cilvēks, nu, es nezinu, ko cilvēks varētu atnest. Nu, ja viņš vienīgi, teiksim, glaudīs kādu, vai bija saskarsmē kādu slimu dzīvnieku, teiksim, kašķis,
1: jā.
2: Nu, tad viņš var atnest. Bet paša suņiem, nu, saimniekam jāsako līdz vienkārši, jā, veselības stāvoklim, un tur es neredzu nekā tāda baigi sarežģītā, ja ir kaut kādas šaubas pa suņu veselību, zvanam vetārstam, noskaidrojam, pārliecinamies un miras mājās. Jā, no trakumsērga Latvijā viņa praktiski nav, jā, potēt mums vēl vajag suņus, bet es neatceros tehniski, ka tagad kaut kur būtu minēts, ka kaut kur ir, nu, teiksim, bijis gadījums trakumsērgs.
1: Būtu bijis vajadzība vispār.
2: Jā. Un tā kā es neredzu tā, ka tieši pa slimībām, nu, teiksim, kas varētu uzreiz, kas galvā nāk, tas ir kašķis, jā, kaut kāds, teiksim, tāds, kad mēs varam pārnest gan uz sevi, gan uz citu cilvēku, gan uz citu dzīvnieku.
1: Tā, ka patiesībā to slimības skaits maz nav tik liels, kas, kur varētu būt šajā gadījumā.
2: Tad varbūt mums vajadzētu palīgā kādu vetārstu,
1: jā.
2: Kurš varētu nokonsultēt, jo, ja es tagad tā baigi atbildīgi un pārliecināt runāšu, iespējams, kad mūs klausās arī kāds vetārsts un pateiks, nē, mums ir tā, kad ir vēl tur vēl tāds sarakstiņš. Jā.
1: Bet tā nenāk uzreiz nekas prātā, jā. Elīna, kas viss eksotiskākais dzīvnieks, kas jums ir bijis?
3: Kaķis.
1: Kaķis tomēr, jā.
3: Kaķis ir viseksotiskākais, jā.
1: Jā, starp citu, lai cik divai nebūtu tīreks, un uz pirmo komentāru uzrakstīju tieši sācis ar kaķi, jā, darba telpā par tiem izturos rezervēt. Pirmkārt, spalvas. Reiz strādāju, kur bija garspalvains kaķis, par laimi viņš gulēja tikai vienā vietā, un tur viss bija spalvās, bet vispār visā birojā bija spalvas visur. Tad bija mazs suns, kurš saimniecei nebija laika audzināt, un nekādās skolās nebija atvainojas gaisa, tā jau mīlīgs, bet rēja. Jā. Nu, riešana. Cik es esmu redzējis to šos birojas, kur suņi atrodas, neviens jau tā īpaši nerēja, bet visādi jau var būt.
2: Nu, kad varbūt, kad suns rēja, teiksim, vai tā, nu, kad tā vaukšķiešana ir tāda apnicīga, ja, tas ir tad, kad sunim darīt nav ko, un kad viņam netiek

0: uzmanības, vai arī viņš pieprasa. Viņš pieprasa, teiksim, viņš grib laukā, jā, viņam jānokārtojās. Bet arī tas ir izcināms, tas ir audzināms, jā, un nu, savadams kārtībā tā, lai tas netraucētu.
1: Mēģināt arī kaut kādā veidā integrēt suņus tādā ziņā, ka ne viņi tikai tur atrodas, bet, piemēram, nu, ir kāds noteikti sunīs, kam patīk, ka viņam bumbiņu met. Un es zinu, piemēram, arī kādu nelielu uzņēmumu, kurā suņa meitene, liela bumbiņas cienītāja, jau sēž un gaida, kad uz pīpauzies cilvēki. Jau pie durvīm, un tad jau visi zina, ka tūlīt tā pīpauze izvērtīsies arī par nelielu fizisku vingrinājumu kompleksu, kur būs jāmētās sunim vispār 15 minūtes no vietas bumbiņu. Esat mēģinājuši kaut ko tā darīt?
2: Ar bumbiņu neesam mēģinājuši, bet mums ir tā, nu man pašai ir zeltainais retrīvers, un ja viņu es atstātu tikai savā tajā kabineta daļā, tad būtu minētais gadījums, ka suns vienkārši nevar izturēt, viņš ir nogarlaikojies, viņš grib pie cilvēkiem, un viņš man tur rietu. Un par cik mūsu tam sektoram lielākoties nav problēma ar alerģijām, mans suns iet tā kā izklaidētājs tāds pa biroju, viņš staigā līdzi administratorei, viņš iet uz visiem stāviem viņai līdzi, un tad viņš attiecīgi arī ar visiem darbiniekiem izklaidējās. Viņš izskraidās, viņš ir sabužināts, ja kāds tur atrod kādu mantiņu, tad viņš arī tiek izspēlēties, un tā kā viņš atnāk kā lapakai pie manis.
1: Viņš ir ļoti nogurs.
2: Viņš ir nogurs, priecīgs un ir gatavs gulēt. Un viņi arī labprāt darbinieki ved ārā pastaigās, kas arī ir bonus kādu kolektīvā pieskatīšana.
3: Jā, mums... Jāpiemēna arī mana meita, kura visu brīvlaiks gan arī pavada mūsu birojā, un tad viņai ir prieks, kad ir arī šie te suņi, jo tad viņai ir ko darīt, un tad viņa var izvest pastaigā, bet arī kolēģi spēlējās ar mantiņām, ar suni, bet šie te mazākie, nu, tev ir tāds palielāks suns, šie te mazie suņi ātri nu, sagurst, un tad droši vien arī tas, kad, es nezinu, vai jums tā ir, kad ir vairāki suņi, un tad viņi arī, protams, savā starpā.
2: Ir vairāki arī.
3: Un savā starpā izklaidējās. Ir tīpaši citreiz, kad, ja tas ir suņu puika un suņu meiteni, tad viņiem ir ko darīt.
1: Un te ir tie labie jautājumi, jā. Nu, piņemsim, ja tur atkal sāk suņu dienas vai kas tam līdzīgs vai ne, nu tad kā tas tiek risināt?
3: Tas ir stēniekiem attiecīgi abiem diviem vai,
1: nu, jāzina,
3: vai jāsaskaņo. Un kā mēs zinām arī droši kinologs mācējas pasaidu par šīm te meiteņu dienām, putītēm un tā. Kā uzvedās tikmēr tad puikas un tam līdzīgi.
1: Tā, Valdi, sāksim ar to, ka, lūk, ir zelta retrivers, kurš brīvi pastaigājas pa savu labi iezīmētu teritoriju, teiksim tā, jā, un ir tikai vienīgi draugi. Tas ir labi? Tā, tas ir ideālais variants, vai šeit ir kaut kādi, varbūt, riski saskatāmi tomēr?
0: Nu, es neredzu nekā it kā tāda, kam baigi pievērst uzmanību, nu, izņemot to, ka cilvēkiem jāzina, ko drīkst darīt ar suni. Ja pa to ir vienojušies, ja kad nevajadzētu barot ar, teiksim, nu, jūs barojat iespējams no sauso barību vai, teiksim, vai kaut kā savādāk, ja, sunim ir savs racions, ko viņš ēd. Jā, tad nevajadzētu barot, nevajadzētu mēģināt konfektes, kaut kādus pīrāgus ļaut stumt iekšā, jā, vai vēl kaut kā. Tas var atsaukties pa vieglajiem momentam, nu, tas vieglāks variants, jā, vienkārši ar šķidru ēdru, jā, skrējumais var piemesties, un, nu, tad, ja suns netiek ārā ofisā, būs...
1: Būs pavisam bēdīgi, jā. Elīna, nu, gan jau kāds tomēr atver savu ēdienu kastīti.
2: Kāds atver, un tad man ir ļoti jālūdz vairs tā nedarīt, jo viņi tiešām tā arī ir, man vēl pie tam sunim ir ārkārtīgi jūtīgs tas zarnu trakts, un viņi drīkst varot tikai ar konkrētu barību, un tad, ja es esmu atnākusi ar suni uz darbu, vai viņš kādā fotosesijā šodien te mums piedalīsies, tad man ir jāapskrien apkārt, un ir jāpabrīdina, jāatgādina, nebarojam dzīvniekus. Manējo jau īpaši.
1: Bet tuvākie kolēģi to jau zina, jā.
2: Tuvākie to zina, jā, un nemēģina pīrāgus.
1: Un tur sevi rokās, jā,
2: kā... Tur sevi rokās.
1: Kad brūrās
2: acis. Ir mums bijusi pieredze, ka saimniece atnāk ar savu taksīti, un viņi jau ir paņēmus līdzi, un tieši tā kā darbiniekiem, rekur ir sauiņa, jūs varat viņam, viņš trikus māk. iedodiet viņam pa graudiņiem, sakat, lai viņš tur stāv un tā, un tas arī tāds izklaides elements, un darbinieks var pabarot to sunīti, ko viņš ļoti grib.
1: Respektīvi, jau laiks tiek sagatavot augstam, lai viss notiktu labi. Jā,
3: jā mums droši vien vieglāk, jo mums nav tik liels kolektīvs, visus apziņot, ka nedrīkst, mēs vienkārši tā teikt, turpat pasakam visiem, bet mums ir arī našķu paciņa, ko saimnieks ir atļāvis, un arī pasaka to skaitu, ko drīkst dod, bet ne, mums nebaro, bet, kā mēs zinām, suņiem ļoti laba oža, viņš zin, kur jāiet un kur paprasīt.
1: Es domāju,
3: es atnāku ar savām brokastīm, un man jau ir sekotājs, un jā, citreiz arī droši vien darbinieki nezin, kā. Nu, tā teikt, kā rīkoties un kā atbrīvoties, tā teikt, no šie kā labāk nomenedžēt, un tad ir, jā, saimniekam droši vien.
1: Savukārt, Elīna, nu, ja tas kaķis tur tomēr ir, nu skairs, ka tā spalva jau arī tur būs tieši tāpat kā sunim. Nu, būs.
2: Spalva tur ir, un ar kaķi ir tas, ka ir jāierobežo tā vieta, kur viņš staigā.
1: Nebūs tā gluži, kur pat tā pašam patīk, ja?
2: Nevajadzētu, jā, mums... Puisis, kurš bija paņēmis kaķi līdzi, viņš arī ļoti godprātīgi. Kaķis, principā, viņam gulēja te aiz
1: datora?
2: Klaviatūras, jā, pie monitora. Un kaķis tur jutās labi, jo īstenībā kaķim bija lielāks stress, kā pārējiem cilvēkiem. Jā, viņam bija ļoti liels stress tajā dienā.
1: Mm-hmm. Valdo, un suņiem arī jau jāreikinās, ka pirmā ierašanās šādā jaunā kolektīvā, ja tā var teikt. Jā.
0: Labāk to darīt pakāpeniski un pieredināt suni. Jā, super būtu, protams, ja viņš būtu pietiekami socializēts un nebaidītos no cilvēkiem. Jā, un arī kolēģiem tad jāizstāst, kā ar viņu rīkoties, teikam, ko drīkst darīt vai ko nedrīkst, pa to pašu ēšanu. Jā. Ir suņi, kuri varbūt kaut kādas traumatiska pieredze bijusi, jā, un ir cilvēki, kas runā, kas ļoti, nu tā, žestikulē ļoti spēcīgi, jā, un suns var nobīties. Nu, ja tādas kaut kādas problēmas, saprotiet, te... Mēs varam runāt daudz visādas varbūtības, jāskatās uz katru suni atsevišķi, un saimnieks noteikti zina, kas viņam ir, vai viņam ir kaut kāds bailītis vai nav. Jā, pastāv arī iespēja, ka varbūt pārliek uzbāzību tam sunim, jā, tas arī var izraisīt tādu bailīti, ka viņš sāk kāpties atpakaļ vai pat zobus atņemt. Jā. Tā arī var būt. Tas padaudz uzmanības un suns nav pieredzes pie tā. Tāpēc es saku, būtu visu labāk to darīt pakāpeniski.
1: Atnāk kopējā publiskā telpā un no sākuma notiek kaut kāda neliela iepazīšanās, un ja tiešām šādas reakcijas ir, tad aizējam drusku.
0: Jā, nevajag padaudz bāsties sunim. Būtu super vispār, teiksim, ja suns nav pietiekami socializēts, vai viņam nepatīk pārāk daudz uzmanības, jā, tad tas jāpaskaidro kolēģiem, vienkārši nevajadzētu tā darīt. Un viss ir kārtībā. Es saku, man nav nekādas, nevaru atrast argumentu, kāpēc nevajadzētu. Ja ir kaut kādas veselības problēmas, varbūt sunim, jā, okei. Okay. Ja viņš galīgi nav socializēts, jā, un atvedot viņu uz darbu, viņš reāli ļoti stipri satraucās, jā. Jā, es vērtēju, tas vienkārši skaidri saprāt, teiksim, jā, būt loģiski jādomā.
1: Un jālas tomēr arī, jā.
0: Lai nav padaudz.
1: Jālas arī tas pats suns, kā...
0: Variants, teiksim, ot ar našķiem, jā, to, kad saimnieks atvedot suni, jā, atvedot breku ir konkrēta barība, jā, vai konkrēta našķieša, ko drīkst dot, un paskaidrot, kādās situācijās drīkst dot. Ir suņi ļoti komunikabli, jā, kuri gatavi...
1: Uzreiz, jā, iesaistīties.
0: Un kas un kā, jā, bet tad atkal jāskatās vienkārši nepārmarot viņu tiem našķiem, jo tas arī var būt padaudz, jā.
1: Nu, bet šeit Elīnas stāstītājs bija ļoti labi, vai ne? Tad tā kā saimnieks jau laiku zinot, jau izdala, teiksim, tā,
0: jā, jā.
1: Uzskatām barību un lūdzu. Ja nav, tad dienas norma tiek arī izpildīta. Un konkrēti daudzumu, jā, ne vairāk un ne mazāk. Komentārs, kas atkārtojas. Nu, tad spēlējas ar suņiem, kur tad te ir darbs? Elīna jau pašā sākumā teica, ka patiesībā tas nāk par labu darba ražīgumam, nevis otrādi. Tad esat kaut ko arī tā kā papētījuši, vai tiešām darba ražīgums kāp vai krīt, vai tur ir kaut kāds blaknes, vai tieši otrādi. Viss ir ļoti labi uz tā rēķina, kad tie mājdzīvnieki ir darbā.
2: Nu, ir tā, ka pētījumi gan liecina, ka laimīgs darbinieks ir arī lielākoties produktīvs darbinieks, bet viss vienmēr ir par balansu. Ja darbinieks visu dienu spēlējās ar suni nu, tad viņš nevar būt produktīvs, jo viņš vienkārši neveic šo te darbu.
1: Mm-hmm.
2: Nu tā, bet ja tas suns tur patās atrodas un viņam tiek pievērsta mazāka deva uzmanības un viņš ir kā bonus, viņš nevis kā pamats, tad viss ir kārtībā un tas...

0: darba ražīgumu tikai uzlabo.
1: Respektīvi, mikroklimats ir svarīgāks nekā tās pāris minūtes, varbūt, ko jā, dažreiz tiek
0: veltīts no suņiem. Jā, fokus darba.
1: Jā. Ilze, jā.
2: Jā, piekritīšu Elīnai, ka tā par šo te veselīgu dzīvesprieku arī, jo tāpatās mēs arī ar kolēģiem dzenam joks un tam līdzīgi, kāpēc mēs šo te laiku pašu laiku neveltītu sunim, lai sevi iepriecinātu.
1: Tā, ka šeit jūs nesaskatāt vispār nekādas problēmas par šo te. Jā. Tā lūk, jā.
2: Pieauguši cilvēki tomēr atbildīgi par savu darbu.
1: Jā, nu ļoti satrauc par apkopējiem un apkopējām. Lūk, nu ka tagad tās palvas jāvelk. Nu arī šis komentārs atkārtojas vairākas reizes no vietas. Nu tiešām tas ir tik sarežģīts savākt šādas.
0: Nu, jāsaka, ir. Neesam saskārušies. Mums principā uzkopšana ir organizēta katru dienu. Un tad līdz ar to tādī spalvu kaudzes laikam neuzkrājās un tā varbūt nav tik liela problēma. Bet, nu, iespējams, ja mums ikdienā birojā būtu 10-15 suņi un tikpat arī kaķi, tad tā varētu būt reāla problēma un mēs droši vien nonāktu pie jautājuma, ka kaķiem un suņiem ir kaut kāda zona, kurā viņi spalvojās, nevis viss birojs. Jo divi soņi nevar piespalvot trīs stāvus, bet 10 iespējams, ka var.
1: Jā, gadījumā šāda lieta var notikt. Jā. Eko vēl, Valdi, interesanti būs komentārs. Mums raksta šādi, šī mašīna meistars, bet viņš dodas uz veikalu, kur viņam priekšā vienmēr ir draudzīgs franču buldogs, respektīvi iepirkt rezerves daļas. Un tā, katru reizi, kad tur ierodos, vispirms ir dialogs ar suni. Vēdriņa pakasīšana, mantiņa parāda un tā tālāk. Un no praktiskā viedokļa reizes, kad stress darbā man reizēm ir daudz, tiek aizmirst tik līdz ieeja šajā veikalā. Mīnus reizēm aizmirst, kas bija jāpērk. Tā, tik tā jauki, bet vai šai gadījumā ar klientu saskarsmi, tas ir labi vai slikti? Skaidrs, ka tā ir, tas noteikti arī darba kolektīvs būs zināmā mērā tam pašam sunim, jo zinām, tāds bars, jā, nu tas ir viņa bars, reku tad parādās sveši cilvēki.
3: Nu, tas cilvēks jau pats atbildēja uz jautājumu. Viņš saka, ka viņam ļoti labi.
1: Ne, jautājums ir manējais. Tā bija pieredzes stāsts, jā.
3: Jā, tā. Jautājums, nu, varbūt es saku, kas varētu traucēt tādā ziņā, ka, teiksim, es atnāku uz veikalu, jā, un tur priekšā dzīvnieks. Ja man nav pret to pretenziju, nu, pa tām pašām fobijām runājot, vai pa veselības problēmu, alerģiskas, jā, kaut kādas reakcijas, ir labi. Varbūt arī ir cilvēki, kam nepatīk dzīvnieki, arī tādi ir. Jā, un ja tas, teiksim, veikala īpašnieks, nu, viņš rēķinās ar to, jā, atkal neredz nekādas problēmas. Ja viņa, nu, ja tas veikala īpašnieks, teiksim, ja viņš, tas suns jau neatrodās pirmo dienu tur visdrīzāk.
1: Protams.
3: Ja viņš tā komunicē ar svešiem. Ja viņš neredz nekādus mīnusus savam biznesam, ja, un cilvēkiem arī nav pretenzijas, kas nāk pie viņa, tad es neredzu, teiksim, nu, kur mīnus.
1: Un sunim tas arī nav papildus stress vai kā citādi, ja jau viņš pieņem šo spēles noteikumus.
3: To, kā tika aprakstīts, ja, kad dialogs ar suni aprunājās, un viņš rāda vēderu, un lai pakas viņu, nu, acīm redzot, un sunim patīk.
1: Jā.
3: Labi.
1: Es arī vairākas reizes braucu riepas mainīt tikai uz šādu vienu iestādi, tāpēc, ka priekšā bija mas franču buldogs, tarp citā, kurš bija ļoti gatavs vienmēr komunicēt un ļaut pakasīt vēdriņu, ka tad man vairāk vajag, jā, šādi tā. Nu jā, bet mums skeptiķi ļoti daudz, diemžēl, jā. Rakstu visu, tas pats tīreks, tā arī tagad rīkojas labu vai varu, tā dziesmiņa nemaz nav tik smieklīga, tas tās bija par to, ka es gribu sunīt un vēl kaut ko tam līdzīgi, nu. Tas varbūt padies cita opera, vai ne?
3: Mēs visi esam dažādi, un mums jārespektē arī tādi, kam nepatīk dzīvnieki, vai kuri negrib komunicēt, teiksim, darba vietā ar dzīvnieku. Mēs visi esam dažādi, un ja mums, teiksim, dzīvnieki patīk, tas nenozīmē, ka ja cilvēkam dzīvnieku nepatīk, viņš ir slikts.
1: Jā.
3: Viņš ir tāds.
1: Tā, saprot, kāpēc suņi tiek ņemti uz darbu? Viņi cieši no vientulības un vajadzības izvest ārā, bet kāpēc kaķi tiek ņemti? Kaķi daudz laika pavad guļot un no vientulības necieši. Nu, suns jau arī guļ. Sunim patīk gulēt.
3: Nu, ir ļoti lieli aktīvisti, kuri var negulēt visu tās 8 stundas, bet kaķis, teiksim, ja es tāds kaķu mīlis, ja, un es strādāju, man atļauj darba devējs ņemt līdz, es pieļauju, ka man darba ražīgums būs lielāks. Es jūtos labāk. Jā, man ir pieskarties dzīvniekam, vot tāds, jā. Un viņš man atbilda, teiksim, pozitīvi, tad nomurrājās vēl kaut ko tur pastaipās, jā.

0: pieļauju, ka tas varētu uzlabot tieši darba ražīgumu.
1: Tieši tāpat, par ko mēs runājam, arī suņi un tā tālāk. Jā. Nu, jā.
0: Katram savu funkciju.
2: Strādājot mājās, jau tieši tas pats notiek.
1: Tas gan.
3: Tas dzīvnieks turpat tās ir, un tas ir par tādiem atļaušanu vai neatļaušanu. Tas ir stāsts vienkārši par iekļaujošu darba vidi un par to, lai mēs iekļaujam gan tos, kuriem patīk šie te dzīvnieki, gan tos, kuriem nepatīk šie te dzīvnieki. Un mēs ņemam vērā abas puses, un neviena nav slikta vai laba. Ja tā kļūst darba vietā problēma, ka ir kaut kāda antifronte dzīvniekiem, tad tas ir jārisina. Uzņēmums nevar to atstāt tā. Paši tiek iet galā, paši vienojoties, kur suns būs, bet viņš te būs, jo es tā teicu. Jā, tur ir jāatrod kompromiss obligāti.
1: Nu, tagad gan esam sazinājušies ar medicīnas zinātņu doktoru, Rīgas Tradiņu universitātes asociēto profesoru, darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu. Profesor, labrīt!
4: Labrīt, jā.
1: Profesor, vai arī Latvijā ir kaut kas pētīts šai sakarā, kā darba drošība un darba vidi ietekmē mājdzīvnieku, kas tiek ņemt uz darbu vietu?
4: Jā, vispār ļoti interesants temats, es ar interesi uzdiņot, ka tā ceru tiešām bija vispār interesanti, ka par to runā un ir labi, kad runā, bet uzreiz jāsaka, ka pētījumi, nu vismaz man zināma tiešām nav, un man arī liekas, ka tas ir joprojām tāda, nu tāda tiešām gadījums no gadījuma un ļoti reta lieta, un tur, protams, ir daudz iemeslu, kāpēc tā tas ir, nu, par kuriem droši vien liela daļa jūs jau esat runājuši līdz šim raidījumā, bet, nu, bet tie mājdzīvnieki darba vidē tas nav tik vienkārši. Ja tā nav viena cilvēka darba vide, protams, ja, tad ir savādāk.
1: Jo, redz, tie labie likumi jau parāds, piemēram, tiešām zonēšana bez dzīvniekiem, pet free, par ko es arī minēju raidījumu pirmajā pusē, uzlabotas ventilācijas un gaisa filtrācijas sistēmas, starp citu arī, jā, jo skaidrs viens arī tam pašam spālvam kaut vai, un arī, lai tas dzīvnieks jūs tos labi.
4: Nu, es domāju, ka tur no tāda manas skatu punkta, kā nebija iespēja visu noklausīties, par ko runāja, bet no tāda darba vides speciāla skatu punkta, un tur jau ir tādi vairāk tie apsvērumi un bloki. Un pirmais, protams, kad ir uzņēmuma darbības veidi, kur tas dzīvnieks, lai cik viņš nebūtu gudrs un mācīts, viņš tomēr ir tāds lielais neprognozējamais faktors, nu, piemēram, ražošana, iekārtas. Nu, tur skaidrs, ka lai kāds tas suns kaķis, lai kas tur nebūtu apmācīts, tāpat ir kaut kāds procents pietiekami liels, ka viņš pēkšņi kaut kur ieskrien, ielien, nu, kur, ir kaut kur, kur viņam nevajag būt, un tas rada bīstamību viņam pašam pirmkārt, bet arī citiem un arī tam nu, iekārtām visām pārējām. Tas būtu tas viens apsvērums. Tad, protams, ir pārtika, par kur jūs jau pieminējāt, un šīs drošības pasības visas. Bet es teiktu, ka tā trešā būtiskā lieta tomēr ir tā, ka jāatcerās, ka, nu, lai kāda nebūtu tā gaisa filtrācijas sistēma, lai kāda nebūtu tā tīrīšana, nu, tās spālas, iekavas, tur kaut kādi kažoka gabaliņi, ja, nu, āda, epiderma, nu, tas tāpat tās būs. Un ja kaut vai viens cilvēks ir alerģisks tajā kolektīvā, vai ir jauns darbinieks, kurš ir alerģisks tieši pie šo konkrēto mājdzīvnieku, nu, tad tas ir stāstu beigas automātiski. Vai darbiniekam, vai mājdzīvniekam. Ja, un tas ir tas, ko tiešām ļoti reti iedomājies, niekam nav alerģija. Tiem tas liekas, nu kā, nu, mēs taču izslaucījām, mēs taču izsūcām, nu, tur ir speciāli filtri, nu kā, nevar tā būt. Bet pietiek ar vienu epidēmijas gabaliņu vai vienu spālu gabaliņu, lai tā līdzi kā reakcijas aktos. Un tas varbūt, es domāju, tas viens no tiem pašiem būtiskākiem apsvērumiem. Ne? Tas sūt, piemēram, dzīvot 10, 12, 15 gadus, ja, nu tad, nu, šo gadu laikā var notikt jebkas, vai nekāds nāk nomainās darbinieki, ka kādam parādās alerģiskas reakcijas. Un tas ir, tas, domāju, viena lieta, ko tiešām nekad nevajadzētu arī, nu, tā, ignorēt un aizmirst. Ja? Vēl bez visa pārējā, par ko droši jūs jau runājāt un ko es jau pieminēju.
1: Tad alerģijas būtu tas būtiskākais, jā, kas
4: varētu... No tāda veselības, jā, ja mēs apstākājāmies no tā, ka, teiksim, uzņēmums, kur nav tās drošības apsvērumu, kad tas maģinieks var kaut kur iekļūt, kaut ko izdarīt, kaut kādu neprognozējumu rīcību izaicīt, jā, tad, ja no tā apstākājās un to novērš, nu, piemēram, birojas vienkārši, kur ir tiešām viss jauki, viss forši, un ir, visi viens otru pazīst, un viss ir draudzīgi, un viss ir labi. Tāpat tās kādām var būt tā alerģiskā reakcija, vai viņi var parādīties, vai var nomainīties kāds kolēģis, un tad ir no jautājums, viņš vai suns vai kaķis, ja? Nu, tad tā izvēle ir ļoti, ļoti smaga. Nu, un nemaz nerunāju droši vien par visām tām kopšanas, uzturēšanas prasībām un dzīvnieku labturības prasībām, par kurām esam pilnīgi došu noteikti jau runājām.
1: Ja? Jā.
4: Dzīvniekam arī ir tiesības gaudu galā, vai tas ir jāatcerās. Tiešām pietiek ar to vienu spālu, vai tam trijām spālām, kur tur nav noķerta.

0: lai, teiksim, būtu alerģija. Tas ir tik, nu, tik vienkārši. Protams, kad esmu būtu alergologam jāpārjautā, ja, bet nu, tik man ir izpratni un zināšanas par alerģiskām reakcijām, reizēm tiešām pietiek, vai tam apmeklētājs vienāk, kuram tad ir tā reakcija, ja, tad, ko tad viņi tagad darīt.
1: Tātad visās vietās, kur potenciāli klients var saskarties ar...
0: Piemēram, jā.
1: Jā, tad tu tomēr būtu brīdinājumam, ka šajā telpā jā, atrodas dzīvnieki.
0: Vai mazdzīvnieks, vai nu, vienalga kāds mazdzīvnieks nebūtu. Nu, suns un kaķi droši vien ir tie biežākie, kas nāk prātā. Un kā mēs rīkojamies, vai mums ir nu, visi nepieciešamais pirmās palīdzības sniegšanai. Tad tā birojā klasiski nu, nebūs cilvēki. Nu, ir pēc noteikumiem jābūt apmācītiem, tas ir skaidrs, ir jābūt pirmās palīdzības aptiecinājumam, bet tur jau nekas nav īsti tādai smagai alerģiskai reakcijai. Un tur nav tās aprīkojums minimālais, nav tam paredzēts. Ja līdz ar to šo es vienkārši aicinātu arī, tad tomēr atcerēties, ka tas ir, ja kurš mājdzīvnieks tāds ilgtermiņa projekts, tā droši vien būtu nu, tāda viena no pēdējām un ar ļoti daudziem bet.
1: Labi, liels paldies, jā. Dzirdējāt medicīnas zinātņu doktoru, Rīgas Tradiņos asociēto profesoru, darba drošības un vidas veselības institūta direktoru Ivaru Vanadziņu. Jā. Tā bažas ir pamatotas, tas ir pilnīgi skaidrs. Un šeit arī mūsu radioklausītāji zināmā mērā par to rakst. Nu, piemēram, ja daži darba kolēģi ir pret dzīvniekiem birojā, tad var rasties domstarpības starp kolēģiem un nesaskaņas, kas var novest pie strīdiem un attiecību pasliktināšanās. Mēs jau tikai drusku par to runājām, bet... Piemēram, arī viedoklis ir tāds, ka nu, citi tolerēs klusēs, bet iekšēji varbūt jūtīsies nekomfortabli, ka tur tiešām tas kaķis kaut kur staigā vai suns. Varētu būt?
2: Varētu pavisam noteikti būt. Mēs varam atrisināt problēmas, par kurām mēs zinām, un mums arī kā darbdevējam ir jāveicina tas, ka darbinieks droši var pateikt, un ka mēs proaktīvi arī skaidrojam, nevis mēs no sākuma ievedam suni un tad noskaidrojam tā, re, kur ir šis suns, vai nevienam nav iebildumu. Un tad, protams, šādā situācijā visi arī piekrīt šim sunim, bet mums vajadzētu sākt ar to, vai jums nav iebildumi, ka šis suns šeit būtu, vai mums nav tiešām kaut kāda veselības riski vai kas tam līdzīgs. Un tikai tad nākt ar šo te suni.
1: Jā, tad no sākuma tiek izpildīt priekšnoteikumi.
2: Jā. Tiešām viss piekrīt, nevis otrādāk.
1: Un tā nav formāla pārbauda, teiksim, vai jautājuma uzdošana. Jā.
2: Bet, jā.
3: Un manuprāt, tāpat tā šī atbildība saglabājas uz šo te dzīvnieku īpašnieku, un tā nekurā brīdī droši vien nepāriet uz darba devēju, ka, piemēram, profesors minēja par to, kas ar viņu notiek atvaļinājuma laikā vai piekdienas vakarā, bet tas dzīvniekam taču ir saimnieks, un darba devējs par to nu, neatbild par to, kur viņš citā laikā. Un tas ir arī atcaucis uz to, ko es no sākuma minēju, kāds ir šis te mērķis, kāpēc šo te suni ved. Kā izklaides objektu viņu ved, vai tāpēc, ka viņam šim tam darbiniekam tā ir vienkāršāk menedžēt savu darbu, paņemot viņu to dienu vai divas nedēļā līdzi uz darbu, jo viņš viņu nevar atstāt, jo viņš, nu, šis tas suns, kā jau minē, vientuļi mājās, un, nezinu, sagrauž mēbeles vai vēl kaut ko, un tā viņam ir vieglāk menedzēt, tad ir divās dienās nedēļā viņš iepriecina arī kolēģis. Varbūt ne visus vai kā, bet arī kolēģiem tiem, kuriem neinteresē šeit dzīvnieki, viņi taču var pie viņiem neiet, viņi taču var viņus neaiztikt, norobežoties, viņiem nav pie viņiem jāsaka.
4: Tā ir baigi grūti paredzēt, saprotiet, es saku, tad no tām alerģijām, jā, mūsdienās viņas
1: ir daudz.
4: Manā skatījumā, man liekas, ka es vien vairāk paliek,
1: tur jā.
4: Tad pašā laikā sabiedriskajā transportā, jā, ir atļauts braukt, nu, pie nosacījumiem, jā, tur pavadiņu uzpurnis ar suni. Un ja man ir smaga alerģija, es iekāptu un sabiedriskajā sežos uz tās vietas, jo es neredzu.
1: Te ir vēl labs jautājums, jā, par alerģijām.
4: Ko ar to darīt? Man nav tādas skaidras atbildes.
1: Tur tā lieta. Bet šodien saku paldies kinologam Valdim Reinbergam, SIA Greco Latvija administratīvai direktorei Ilzei Jurjānei, SIA Trodo personāla direktorei Elinai Peņķišai par sarunu.
5: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot? Atkārtojums.
6: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti!
7: Māras auzas pasaku, vasaras māte, rudens māte, ziemas māte, pavasara māte, lasa Dace Ozoliņa. Tik tikko svīda gaismiņa, un pamalē jau parādījās sārts saules spožumiņš. pļavas zāle bija rases pilna,

un naktsputns grieze beidz savu dziesmu tirkšķināt. Kāds nāca pār asaino zāli, zibēja lielas pasas kājas. Tā bija vasaras māte. Viņas krāsainie brūnči rasā samirkuši, garās matu pīnas atrisušas. Viņa steidzās. Jā, zeme ziedēja. Vasaras māte strautā padzērās vēso ūdeni, sapina savus gaišās matu pīnas un devās ceļā. Vispirms viņa apstaigāja labības laukus, tad sakņu un augļu dārzus un ar rokas mājieni tiem deva savu svētību. Un visur, kur vasaras māte gāja, sakuploja pļavas, dārzi un mežs. Saule debesu kalnā bija uzkāpus gandrīz pašā kalna galā. Pūta silti vēji un mirdzēja Latvijas ezeri un jūra. Debesis bija zilas un skaidras, un saule pārlieku izkaltēja zemi. Bija vajadzīgs lietus. Ikdienu zemnieki vēroja debesis un gaidīja lietus mākoņus. Tad vasaras māte palūdz pērkoņu tēvu, lai viņš aplaist izkaltu šos laukus, un pērkoņu tēvs debesu pamulē sāka ducināt un bīdīt tumšos mākoņu kalnus. Brīžam starp mākoņiem jau uzšķīlās sarkanas dzirkstis, un pa debesu velvēm aizvēlās dunoši pērkona grāvieni, un tūlīt uz zemes nolija siltas lietus šaltis. Visa daba atdzērās, smaržoja pļavas un bērzu birzis un mešlīgojās pilns skanīgām putnu balsīm. Vasaras māte bija apmierināta, jo zināja, ka svētīgais lietus, siltā saule un čaklie zemnieki izaudzēs bagātas ražas. Būs maize, būs augļi un saknes, būs garšīgais piens, jo leknajā zālē ganījās pienīgas govis. Un ziedu pļavās bites būs savākušas daudz medus. Visus trīs vasaras mēnešus, jūniju, jūliju un augustu, vasaras māte rūpējās par mūsu zemīti. Viņa, daudz staigādama, bija saulē brūni iedegusi, bija kļuvusi vēl stiprāka, un redzot, ka visi darbi veicas, priecājās par savu un čaklo zemnieku veikumu. Kad saule pār zemi jau staigāja daudz īsāku dienas ceļu, vasaras māte, lēni ejot pār zaļajiem laukiem, jutās piekususi. Jā, viņa bija sarūpējusi tik daudz saulainu dienu, lai laukos izaugtu bagāta raža. Tagad tikai jāgaida atnākam rudens māti. Rudens māte atnāca lietainā dienā. Kuplis sasegusies, trīs krāsainā villainē, basām kājām. Viņa brīda pa mālainu dubļaino ceļu, azotē paslēpusi savas sabristās kurpes. Vairākas dienas bija līs īsti rudenīgs lietus un izmērcējis visus ceļus. Arī lauki bija izmirkuši, jāgaida saulainās dienas, lai varētu palīdzēt lauku ļaudīm. Jā, šogad būs labs gads, un rudens māte apmierināti smaidīja. Viņa apstājās mežmalā zem lielajām eglēm, tur piesaulītē varēja pasildīties. Arī villaina jauki sildīja. Tā bija darināta no koku lapu ielāpiņiem, kas zaigoja dzelten zaļi sārtās krāsās. Pēkšņi uzpūta vēja brāzma un skaistī ielāpiņi viens pēc otra iedrebējās, sašūpojās un griezdamies un virpuļodami lidinājās gaisā un tad nogulu uz zemes. Pamazām visa mežbala noklājās ar krāšņu rudens mātes lapu segu. Rudens mātes lapu sega bija šūdināta no dažādu koku lapām.
no kļavas, no bērza, arī ozola, oša, liepas, pīlāģa un vītola. Ozola lapas nokrita pēdējās. Rudens mātei augstajā vējā kļuva augsti, tāpēc viņa gāja dziļāk mežā un apsēdās aiz vējā zem kuplas ēglas un iesnaudās. Lēniem, klusiem soļiem no ziemeļu puses atnāca ziemas māte. Viņa aplūkoja laukus un mežus, upes un jūru. Zeme bija kaila, ik zālīte nokaltusi un nobrūnējusi, kokos vairs nebija nevienas lapiņas, gaiputni aizlidojuši. Tik drūma ainava. Tad ziemas māte ķērās pie sava darba. Viņa uzpūta zemei ledainu dvašu, lai augsnes kārtu sasaltu, lai aizseltu mazās upītes un ezeros un jūrā veidotos biezs ledus. Pēc tam varēja zemei uzklāt siltu sniega segu. Ziemas mātei debes plašumos bija savas klētis ar daudzām pūra lādēm. Katrā no tām glabājās liela bagātība. Dažālādē bija sniegs, viegls pūkains un saustaros smirdzošs. Citā lādē bija lielas sniega pārslas, kā īstas zvaigznes. Bet bija arī krusa un sidraba lietus, kas ar ledus kārtiņu pārklāja ik sīkāko koka zariņu. Tad saule varēja spoguļoties šajos sīkajos spogulīšos, bet lielie spoguļi bija ledū aizsalušie ezeri. Ziemas mātei zeme bija jāietin mīkstās villainēs, lai lielā salā neizsalst augi un kukainīši, tārpiņi un cita dzīvā radība. Tad ziemas māte veselām saujām ņēma pūkaino sniegu un plašiem vēzieniem putināja to pāri laukiem un mežiem. Visa zeme kļuva svinīgi balta, dzīvā daba devās atpūtā, lai atkal mostos jaunākās māsas pavasara mātes modināt. Pavasara māte bija jauna zeltainiem matiem un debes zilām acīm. Kad zeme saulē sasila, pavasara māte staigāja pa pakalniem un izsēja zāļu un puķu sēklas. Drīz tur uzradās zaļš paklājs. Arī koki pārvērtās, lielās vecās kļavas atgriezās jaunībā un uzziedēja ar gaiši zaļiem ziediņiem, raisīja zīžaini maigas lapas. Bet upmalas kārklis nosirmoja. Nē, kārklu izgraznoja mīksti sudrabaini pūpoli. Bērzos kūsāja veselīgās sulas, ko cilvēki satecināja traukos. Pavasara māte zaļos pakalnus nobārstīja ar tūkstošiem mazu zeltainu saulīšu. Tās bija pieneņu saulītes, kas cēla savas sejiņas pretī lielajai saulei. Mežmalas uzziedēja debes ziliem ziediņiem. Tās bija vizbulītes, tikpat zilas, kā pavasara mātes acis. Dienas bija siltas un ābeļdārzi ietinās smaržīgos sārtos un baltu ziedu mākoņos. Gaisu tricināja putnu dziesmas un pavasara māte bija laimīga.

0: Andra Kulberga vadītā valdība savā deklarācijā ir apņēmusies pārtraukt gan eksportu, gan importu ar Krieviju un Baltkrieviju. Kā ar to veicas? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ir 9 vakarā. Latvijas radio ziņas vieglajā valodā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs no progresīvajiem šodien palika savā amatā. Viņu atbrīvot rosināja partija Latvija pirmajā vietā.

0: Lindberga atlaišanu nobalsoja 24 opozīcijas deputāti, bet pret 33 koalīcijas deputāti. Valsts policija prokuratūrai nodevusi kriminālu procesu, kurā par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem apsūdz kādu fizikas skolotāju no Engures. Runa ir par vismaz 25 epizodēm divu gadu laikā. Par šo lietu policija uzzināja pēc tam, kad kāds bērns par notikušo izstāstīja savam tēvam. Tas vēlreiz parāda, cik būtiski ir veidot uzticības pilnas attiecības ar bērniem. Valsts robežsardze Augšdaugavas novadā izturēja likumpārkāpēju, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Tas notika Laucas pagastā. Policija apturēja mikroautobusu, ko vadīja Polijas pilsonis. Autosalonā bija 10 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem. Visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu. Šodien sākās jauns posms Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijā. Sākti pilnīgas pārbūves darbi. Svinīgā pasākumā šodien 1984. Gadā celto ēku nodeva būvniekiem. Pārbūvēs 10 stāvus un vairāk nekā 23 tūkstošus kvadrātmetru platību. Pēc diviem gadiem rudenī plānots sākt darbu jaunās telpās. Gada inflācija jūnijā Latvijā samazinājusies līdz 3,4%, tā ziņo Centrālā statistikas pārvalde. Visvairāk jūnijā pieauga cenas atpūtai, sportam un kultūrai, bet lielākais cenu kritums bija degvielai. Ārzemēs NATO līderis šodien samitā Ankarā atbalstīja apņemšanos šogad un nākamgad turpināt militāri palīdzēt Ukrainai. Palīdzība divos gados izmaksās 140 miljardus eiro. Palīdzību galvenokārt sniegs NATO Eiropas dalību valstis un Kanāda. Deklarācijā NATO līderi, arī ASV, atkārtoti apstiprināja apņemšanos ievērot alianses līguma 5. Pantu, proti uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. ASV atļaus Ukrainai ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes. Tā šodien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja ASV vadītājs Donalds Trumps. Bet Krievija jau trešo reizi nedēļas laikā uzbruka Ukrainas galvaspilsētai Kīvai ar balistiskajām raķetēm. Pagājušajā naktī Kīvā atskanēja vairāki sprādzieni un Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā nogalināts viens, bet ievainoti 10 cilvēki. Krievijā turpinās degvielas krīze. Agresoru valstī ieviests pilnīgs dīzeļdegvielas eksporta aizliegums. Pieprasījums pēc degvielas Krievijā ir palielinājies par aptuveni trešdaļu. Šomēnes Krievija sāk degvielas importu no citām valstīm. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atzinis problēmu, ko izraisījuši Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, tomēr Putins degvielas trūkumu nodēvējis par nenozīmīgu. Par sportu Latvijas 20-gadīgo un jaunāku puišu handbola izlase šodien Rumānijā ar zaudējumu sāka Eiropas čempionātu. Latvieši pirmajā spēlē ar 25-38 piekāpās spēcīgajai Spānijai. Bet basketbola klubs Rīgas Zeļi Ulebero kausa grupu turnīrā nākamsezon spēkosies ar Burgosas vienību no Spānijas, Tortonas Dertona no Itālijas, Le Mans no Francijas, Jeruzalemes Hapoel, Ljubljanas Olimpiju, Saloniko Aris un Rostokas Sīvulfs no Vācijas. Izskan ziņas vieglajā valodā vēl tikai par gaidāmo laiku. Rīgas centrā šobrīd 16 grādi pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 5 metri sekundē. Gaidāmajā naktī izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Lietus dažviet var radīt plūdus, tāpat arī bojāt ceļus un arī uz ceļiem var veidoties lielas un grūti izbraucamas pēļķes. Savukārt rītdien būs pārsvarā mākoņains, daudzviet pa laikam līs, vietām gaidāms negaiss. Gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi. Rīgā rīt būs mainīgs mākoņu daudzums arī pa laikam līs, bet savukārt gaisa temperatūra līdz plus 18 grādiem.
1: Raidījuma krustpunktā. Atkārtojums. Labdien, studijā Mārija Ansone. Ekonomisko sakaru saraušana ar Krieviju un Baltkrieviju pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā šķitu pašsaprotam, tomēr praksē izrādījās netik viegli izdarāma. Eksporta apjoms

uz agresoru un tās satelītu valsti šogad vien sasniedz 500 miljardu eiro. Un arī tas lielākoties ir reeksports, tomēr no tā pelna arī vietējie uzņēmēji. Importa apjoms ir nesalīdzināmi mazāks, tur papildus ierobežojumi arī vēl top. Valdība savā deklarācijā

0: Labdien.
1: Šeit ir arī ekonomikas ministrijas, Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta direktora vietnieks Jānis Zakovits. Labdien.
2: Labdien.
1: Ārlietu ministrija pārstāv parlamentārais sekretārs Artjoms Uršuļskis. Labdien.
3: Labdien.
1: Bet premjera biroja ārštata padomnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un vēlēšanu jautājumos Krists Avots. Labdien. De. Šis ir vēlēšanu jautājums savā ziņā. Vai šis solījums un apņemšanās deklarācijā tiks izpildīta vai nav?
3: Jā, jautājums ir tieši par tirdzniecības.
1: Jā.
3: Nu, skaidrs, ka daram visu, ko varam. Šeit ir, nu, sarunas gaitā arī droši vien atšķināsim, ir lietas, ko var darīt Latvija pati, un ir lietas, ko nosaka Eiropas līmeņa regulējuma, un attiecīgi tur mums ir jāuzņemā šī līderība, un Eiropas līmenī jāpanāk arī, teiksim, pilnīgāk attieksmes izmaiņa, iespējams pārskatot tās atrunas no sankciju politikas, kas vēl no 14. Gada Eiropas Savienības līmenī ir noteikts, attiecīgi, piemēram, tur ir izņēmumi par humanitāru apsvērumu dēļ pārtikai, medikamentiem un tam līdzīgām lietām. Tā kā ir lietas, ko mēs varam darīt paši, un ir lietas, kas mums ir, nu, jāatbū konsensus Eiropas līmenī, lai mēs to varētu realizēt.
1: Bet, nu, deklarācijā ir tā skaļi ierakstīts pārtraukt importu un eksportu, raksto deklarāciju, nu, taču zinājām visi, ka nevar to tā pilnā mērā izdarīt, Ušuļs kungs.
4: Nu, es teiktu, ka tas mērķis ir pareizs, bet ir jāsaprot, ka ir tas ceļš, kā mēs uz to ejam. Un ir viena sadaļa, kas ir nacionālā, un tieši kā jau tikko minēja, ir sadaļa tāda starptautiskā. Nacionālā sadaļā te vēl ir daži mājasdarbi izdarāmi, viens no tiem, ko mēs jau esam ārlietu ministrijai iesniegusi valdībā, un nākamdēļ ceram arī apstiprināt valdībā, un tad arī papildus nacionālas ierobežumus ieviest. Bet skaidrs, ka, ko mēs arī uzsveram vienmēr, visefektīvāk ir tādi lēmumi un tādas politikas, kas tiek pieņemtas visā Eiropas Savienībā. Jo ārējā tirdzniecība ir ekskluzīva Eiropas Savienības kompetence, un tad kopā 27 dalībvalstis pieņemot lēmumus, tad, protams, tas arī strādā daudz labāk. Tur mēs arī ļoti, ļoti tieši uz to strādājam, arī jaunajā sankciju paketē, ko mēs varam apstiprināt nākamnedēļ. Ir diezgan daudz arī Latvijas ierosināti piedāvājumi jauniem ierobežojumiem, tā kā tur ir tas rīcības virziens arī ir, jā.
1: Bet, ja mēs paskatāmies kopumā uz to bilanci, gan imports, gan eksports, un arī tā plānotā rūpniecības preču ierobežošana, kur ir sagatavots projekts, tas ir ļoti maziņš procents. Tā lausties ir tas reeksports, kas iet uz Krieviju un Baltkrieviju. Tas nozīmē, ka tās ir preces no citām valstīm, kuras iziet caur mums, ja mums ir starpnieki bieži vien, kuri arī nopelna. Vai ar to no tiesību viedokļa mēs varam kaut ko darīt?
2: Jā, paldies. Attiecībā par šo ekonomisko attiecību mazināšanu ar Krieviju un Baltkrieviju, mēs no ekonomikas ministrijas puses un kopīgi arī ar pārējām iesaistītajām institūcijām 26. maijā arī ministra kabinets apstiprināja mūsu iesniegto informatīvo ziņojumu. Es mazliet tādu plašāku to bildu, un tad nonāksim arī pie reeksporta. Un šajā ziņojumā mēs arī apskatījām iespējamos risinājumus, riskus un ļoti plašu tādu skatījumu iedevām. Un no šī ziņojuma izriet arī tie uzdevumi, kur tikko arī Ārlietu ministrijas kolēģis pieskārās. Tātad, un viņi ir salikti, varētu teikt, trīs tādās postamentos. Pirmais tātad ir, un visefektīvākais ir Eiropas Savienības līmenis. Tātad jebkāda veida pasākuma, ko mēs varam darīt ar Krievijas vai Baltkrievijas ierobežošanu, notiek Eiropas līmenī. Tas atbilst starptautiskajai arī šeit kopīgajai Eiropas tirdzniecības politikas nosacījumiem, un tas ir viss juridiski korektākais un pareizākais risinājums.
1: Un vissmagāk un visgrūtāk panākamais.
2: Jā. Tāpēc es domāju, ka Ārlietu ministrijas kolēģi strādā ļoti aktīvi, un tas nav viegls darbs. Un, protams, pie nepieciešamības mēs arī no ekonomikas ministrijas puses palīdzam, kā varam, vai ar analītiku, vai kā. Bet šis darbs, protams, ir jāveic. Un ļoti svarīgi, manuprāt, to veikt arī ne tikai vienai Latvijai, vienai pašai, bet atrast arī sadarbības partnerus no pārējām Baltijas valstīm un, protams, vēlams arī no Skandināvijas valstīm vai reģionāli. Jo tad Eiropā mēs esam daudz vokālāki, un arī šīs iespējas kaut ko sasniegt ir lielākas.
1: Bet efektīvākais veids, bet vai mēs drīkstam šo reeksportu ierobežot paši?
2: Jā, tad mēs nonākam pie otrā pilāra, ko mēs arī saredzējām kā pasākums. Protams, minētās sankcijas, dažādi eksporta ierobežojumi,

0: Viss šis instruments klāsts, kas ir kopējā tirdzniecības politikā, nenosedz visu laukumu no Eiropas puses. Un mūsu gadījumā attiecībā nacionāli tad attiecīgi bija runa par importu ierobežošanu, lai agresoru valstī nebūtu tātad iespējas gūt šos te papildus ieņēmumus. Un ja Eiropas mērogā varbūt šīs te preču grupas, kurām tas ir tika piedāvāts, noteikti ir maznozīmīgāks, tad mūsu gadījumā šie skaitļi ir lielākās grupas. Tas bija uz importu, uz eksportu. Ir tā, kad arī kopējās tirdzniecības politikas ietveros šis jautājums ir eksporta ierobežojums, ir noteikti kopīgi visi Eiropas Savienības
1: valsts. Latvija pati neko nedrīkst izdarīt.
0: Pastāv zināmi teorētiskas iespējas, bet iespējams ārlietu ministrijas kolēģi var detalizētāk minēt, bet principā tā ir starptautiskā prakse, kad ja mēs nosakam vienpusējus eksporta ierobežojumus, tad mēs varam arī pārkāpt Eiropas ekskluzīvo kompetenci, un šeit ir arī savu veidu tiesvedības riski teorijā, ja tas ir apdraud tiešām cilvēku drošībai, kā var skatīties šos izņēmumus un uz izņēmumu pamata, kas ir tiešām ļoti šauri.
1: Bet pārvadājumu slēgšanu vienkārši, kā Somija aiztaisīt ciet, mēs taču varam to izdarīt. Tas ir jautājums ar šeit ārlietu ministrijai.
2: Nezinu, vai tieši pārvadājumi ir ārlietu ministrijai, bet šis...
1: Nē, es domāju, no tiesību viedokļa, ja Somija var atļauties, mēs jau arī tad droši vien varam atļauties, ne?
2: Ir arī zināmi Eiropas līmeņa regulējumi, tur tiesa gan droši vien satiksmes ministrija vislabāk varēs pastāstīt, kas attiecās uz to, kā tiek pārvadājumi nodrošināti iekšā un ārā. Jo arī tā Eiropas Savienības kopējā ārējā robeža nav tā, ka to gluži regulē katra dalība valsts, tas arī, tur arī zināmi tādi kopīgi pasākumi. Bet ir tāda iespējamība, un jāatzīst, ka arī iepriekšējā Evikas Siliņas valdība bija ar šo jautājumu strādājusi, ir iespējamība pilnībā slēgt robežu vai daļai slēgt robežu, bet tur tiešām jābūt ļoti skaidram pamatojumam, un potenciāli iespējams tas ir, ja drošības risku apdraudējums ir pietiekams, lai to izdarītu. Tam jābūt pamatojumam no tātad vai no valsts drošības dienestiem, vai no armijas. Tā kā opcija tāda bija apskatīta, jāatzīst, pirms kāda brīža, nebija tajā brīdī tāds ieteikums no drošības dienestiem vai no armijas, un līdz ar to tā opcija tā kā palika arī tur, kur tā ir. Bet teorētiski tas ir iespējams, bet tiešām, ņemot vērā, ka mēs esam Eiropas Savienībā, un mums ir kopējā ārējās tirdzniecības politika, tam jābūt rūpīgi izsvērtam, to nevar vienkārši izdomāt un izdarīt. Tur jābūt tiešām pamatojumam, lai mums nav tiesvedību, lai mums nav pārkāpuma procedūru no Eiropas Savienības. Tā arī tā realitāte.
3: Mm-hmm. Un otrs aspekts šeit ir, mums ir jāveic arī zinām priekšdarbi, lai mazinātu iespējamās sekas uz mūsu ekonomiku. Ekonomikas ministra ir iesniegusi ministra kabinetā ziņojumu, viņš gan šobrīd man priekšā ir ar IP status un varbūt precīzi cipars neticēšu, bet faktiski ir aplēsts par dažādām iespējamām darbībām, gan autopārvadājumiem, gan dzelzceļa pārvadājumiem, gan reeksportu, ko tas mums nozīmē uz iekšzemes koproduktu. Un tad attiecīgi šeit mums jāplāno pretī pasākumi, kas, tad, ko darīt ar šiem te nodarbinātājiem un uzņēmējiem. Un, teiksim, viens piemērs jau konkrēti, kas ir iestājies, varbūt ironiskā kārtā no agresoru valsts puses, ja Krievija ir pacēlusi Latvijai, Igaunijai un Somijai būtiski dzelzceļa tarifus, respektīvi arī, teiksim, mums ir, kas iet mūsu graudu, piemēram, uz Kazahstānu, iet caur Krieviju, kā rezultātā, un Lietuvai ir saglabāts esošajā apmērā, kā rezultātā tas kravas, tīri ekonomisku principu dēļ pārorientējās no mums, un mēs jau šobrīd redzam ietekmi uz mūsu ostām, īpaši reģionālām ostām, līdz ar to arī premjērs ir sasaucis ostu padomi jau tuvākajā laikā, lai kopā ar nozari plānotu pasākumus, kā mazināt šo ietekmi.
1: Tas ir tranzīts, bet ja mēs runājam tieši par uzņēmējiem, kur pelna pārdodot, kaut vai tos milzīgos apjomus alkoholu Krievijā, ko mēs neražojam, kur tiek ievest no kaut kurienes. Tirdzniecības rūpniecības kamera savā laikā slēdz laukā uzņēmējs, kuri sadarbojas ar Krieviju. Šie jau ar jums nekādā sakarā nav.
4: Tie, kas tur bija, tos mēs izslēdzām. Nu, tie, kuri ir palikuši un to turpina darīt, jā, nu, tie nav mūsu biedri. Mēs, protams, no tādas pašatīrīšanās un

0: mēs arī publiski esam un turpinam to teikt, ka šīs te tirdzniecības saites ar Krieviju jāpārtrauc nu, tur dažādu iemeslu dēļ. Bet nu, tā uzņēmuma paša tīrīšanās, tur jau ir nu, tur tas stāsts par to, ka tas alkohols, ja, ko mēs visi zinām, kas tiek reeksportēts, viņš Latvijā netiek ražots. Viņš nāk no citām pat ne Eiropas valstīm, bet no trešajām valstīm.
1: Ja, un pelna starpnieki rezultātā.
0: Jā, pelna starpnieki, pakalpojums nodrošina starpnieki. Un tas ir, manuprāt, tas, ko premjera padomnieks arī minēja. Tur jau ir tas efekts tad uzreiz pie tās tirdzniecības noslēgšanas. Šobrīd tā ir vairumtirdzniecības, noliktavu nozara, loģistika, arī, teiksim, no dzelzceļa pārvadājumi, autopārvadājumi, kuri piedalās tajā procesā. Ne visi. Tur arī jāsaprot, ka, manuprāt, tas skaits, kas ir eksportētājs skaits, kas bija uz Krieviju, Baltkrieviju, ir sarucis nu, ļoti dramatiski, manuprāt, kaut kādas divas pat divas reizes. Un tas ir, nu, tas tu vari pie katra no viņiem aiziet un saprast, ko viņi tur dara un kāda būs tā ietekme, jā, ja šo lēmumu par robežu un tirdzniecības pārtraukšanu ar Krieviju, Baltkrieviju pieņems. Nu, vienlaikus es tomēr, un to mēs arī minējām tajā savā pirmajā publiskajā ziņā, jau pirms, nu, grūti jau izskaitīt cik gadus atpakaļ, ka vienpusēji, iespējams, nu tā, tas nav risinājums, ja, ka tā ir tomēr kopējā Eiropas Savienības rīcība. Un tur, protams, jautājums, ko tad darīs tie paši Nīderlandes uzņēmumi, kur tad ir Rotterdams ostā, kad ienāk Čīles vīnu krava un Meksikas alus krava, kāda būs viņa reakcija, kā rēģēs, teiksim, nezinu, tur Polija, Vācija, nu, kas ir tāds loģistikas pārcelšanas centri Eiropā.
1: Bet, nu, tad beigās situācija ir tāda, ka, nu, labi, tie Meksikas alus un Čīles vīns kaut kādā veidā tai Krievijā nonāks, un tad, nu, labi, nu, kāpēc gan mums tad nenopelnīt uz tā rēķina? Nu, tad sanāk, ka tā mūsu pozīcija ir tāda.
0: Tā ir viena no tēzēm, kas izskan no uzņēmumiem, protams, jā, nu, tā situācija ir tāda. Tā ir kaut kādai daļai, tas ir peļņas gūšanas veids, no uzņēmējiem, protams, viena no motivācijām nodarboties ar biznesu ir gūt peļņu, un nu, šī ir tāda iespēja, kas ir izveidojusies, jā, un es pieņemu, ka ir tādi, kas ir atteikušies to darīt un pārtraukuši to darīt. Un tad ir tādi, kas turpina, un ir tādi, kas to sākuši darīt nu, pilnīgi no nulles. Un to nu, no tādām LTRK kurpēm man, protams, gandrīz neiespējami ietekmēt. Un tas ir par tādu politisku lēmumu, ka mēs aizslēdzam. Bet nu, atkal šeit, jā, atkārtojoties, nu, mēs arī runājot arī ar citiem, ar tiem, kas to nedara, tomēr tā vienošanās vai tāds izpratne ir, ka tam jābūt tad Eiropas Savienības kolektīvam lēmumam arī ar tuvākajiem reģionālajiem kaimiņiem, kam ir austrumu robeža ar Krieviju pilnīgi noteikti.
1: Mēs zinām par tiem, kur ir ieraudzījuši vienkārši biznesa nišu, ir kaut kā sadalīts, no cik ir uzņēmumi, kas turpina izdzīvot šādā veidā, reeksportēt uz Krieviju, cik ir atraduši sev jaunu biznesu šādā veidā? Vai kāds ir apkopojis informāciju, vai tādu datu vienkārši nav?
2: Precīzi datu nav par to, kā varētu būt mainījušies šie uzņēmumi profili, bet tas, ko ekonomikas ministrija piedāvā, mums ir vairāk kā 20 atbalsta programmas. Teiksim, darbības pārorientācija arī eksporta pārorientācijai un sākot no biznesa inkubatoriem, beidzot ar grantiem un dažādām atbalsta programmām. Un tas ir tas, ko mēs mēģinām arī pie kā strādāt, pielāgot pēc nepieciešamības un tā, bet nu...
1: Bet pēc tām ir pieprasījums, jo ja kādam ir iespēja pelnīt tāpat, kāpēc viņam vispār piepūlēties un izmantot atbalsta programmu un pārorientēties, ja nav personīgo principu šai ziņā.
2: Jā, es pieļauju, viens ir, protams, kad no malas izskatās, ko tu pelni, bet kā tur, teiksim,

0: biznesa vidē tas notiek un cik tas, kā tas strādā, arī grūti pateikt, bet tas tā ir, jā, ka aptuveni 10% no eksporta uz šīm valstīm orientējoši ir, nu, Latvijas izcelsmes produkcija. Pārējais, protams, ir šis reeksports, kas ir principā, nu, vairumtirgotāju vai izplatītāju stāsts, ja šeit šī darbība vairs nav iespējama, nu, viņi pāries vienkārši uz citu tehnisko risinājumu. Visticamāk, un tad ir jautājums droši vien par to, kad šie te ierobežojumi vai no uz importu vai uz eksportu, viņi nevienmērīgi par nozarēm veido šo ietekmi. Un ja vienā gadījumā ir alternatīvas, kā veikt vai pārorientēties, tad citā gadījumā šī alternatīva nav un tev biznesa beidzās. Un tad savukārt ir diezgan liela iespējamība, kad ir jādomā par, nu, nevis vairs tikai atbalsta pasākumiem par orientāciju, bet arī par savu veidu, nu, nopietnāku atbalstu, kas var veidot arī finansēšanas situācijas, bet, nu, par to, protams, ir jāvērtē dziļāk. Tad.
1: Ja drīkst īsi par šo papildināt, ir arī tāda virkna lieta, ko ārlietu ministri arī mēģina izdarīt, lai uzņēmējiem palīdzētu, nu, pirmkārt jau plašāk vienkārši iziet uz eksporta tirgiem, bet arī pārorientēties tiem, kas līdz šim ir strādājuši vairāk ar agresoru valstīm, nu, pirms kara vēl. Viena sadaļa ir, mēs pēdējo 2-3 gadu laikā Eiropas Savienībā esam noslēguši daudzus jaunus tirdzniecības līgumus ar trešās pasaules valstīm, brīvās tirdzniecības līgumus. Mēs esam konsekventi uzsvēruši tieši mūsu intereses tajās kritiskajās jomās, lai, piemēram, praktisks piemērs farmācija vai ķīmijas produkcija, kas tiek tirgota arī ārzemēs, lai tur ir mazāki tarifi noteikti šiem uzņēmējiem, kas palielina konkurētspēju un attiecīgi iespēja tos pārdot.
2: Bet jūs runājat par uzņēmējiem, kur šeit arī kaut ko ražo un kuriem vajag atrast jaunu tirgu, un farmācija ir tāds viens liels piemērs, bet šeit ir arī viena daļa uzņēmēja, kuri nodarbojas ar to pašu reeksportu, kur varbūt vienkārši izmanto situāciju, ka, nu, tā ir iespēja nopelnīt, un viņiem ir pilnīgi vienalga, vai tas ir agresors, neagresors, jo vairāk nopelni, jo labāk, un vai arī šādiem ir nepieciešams atbalsts, lai pārorientētos?
1: Jautājums, protams, šeit ir jautājums par to morāli, jā, nu, valstī nevar būt šāds jautājums par morāli, ārlietu ministri vienmēr ir uzsvērus, ka jebkāda veida sadarbība ar agresoru valstīm ir jāpārtrauc, un mēs darām visu, lai palīdzētu cilvēkiem to izdarīt.
2: Arī tiem, kuri ir sākuši to darīt, tāpēc, ka viņi ir ieraudzījuši foršu iespēju.
1: Nu, ja šāds uzņēmējs, teiksim, redzēs iespēju izmantot, nezinu, tarifa samazināšanu Indonēzijā no 40% uz 0%, mēs būsim tikai priecīgi, ka viņš tirgos ar to valsti, kas nekaro.
2: Nu, labi. Runājot par šo importa savukārt ierobežošanas likumprojektu, tas attiecas tikai uz vienu daļu importu, kas nāk. Imports ir mazāks, krietni, tas ir fakts. Tie ir, cik tur sanāca, 100 000 tikai šogad, kas ir bijuši. Bet, pirmkārt, vai jūs varat pateikt, uz kādām rūpniecības precēm tas attieksies? Mums te nesen arī zvanīja cilvēks uz brīvo mikrofonu un sūdzējās, ka kaut kādā tur veikalā tur, nu, pārdod krievu konfekts un tādas lietas un vienā mierā, un tirdzniecība notiek, un ir cilvēki, kuriem tas arī ir ļoti simpātisks produkts.
1: Jā, nu, varbūt vispirms mazliet plašāk, būtībā šis ārlietu ministrijas iesniegtais likumprojekts par grozījumiem ir tāds, nu, mēs parādām veidu, kā var aizliegt kādas no precēm. Un tas ir, mūsuprāt, tāds juridiski korekts risinājums, kā mēs varam ieviest aizliegumu noteiktām preču grupām, nepārkāpjot tajā pašā laikā Eiropas Savienības ekskluzīvo kompetenci. Šajā gadījumā mēs pamatojāmies ar nacionālās drošības apsvērumiem, nu, izveidām tādu korektu jurisku pamatojumu tam. Ir vairākas preces, kas šobrīd nav pakļautas Eiropas Savienības sankcijām, tirdzniecības ierobežojumiem, un būtībā tās ir grāmatas, iespieddarbi. To mēs detalizētāk vēlāk arī redzēsim. Nu, būtībā tas ceļš ir tāds, no sākuma tiek pieņemts likums, pēc tam MK noteikumi, kur aprakstīts. Tur ir grāmatas, iespieddarbi, videospēles, rotaļlietas, apģērbi, apavi, sporta preces.
2: Tas nozīmē, ka saldumus neizdosies aizliegt.
1: Tieši šajā tas nav, ietvers, bet šo preču grupu imports pagājušā gadā bija 12,5 miljoni eiro. Tas ir tomēr diezgan liels.
2: Bet kāpēc mēs neierobežojam visu, lai neļautu tam agresoram pelnīt vispār uz mūsu rēķina?
3: Šeit ir jārunā ne tikai par importu, mums vieniem, bet arī par tirdzniecības aizliegumu, jo, nu, ja mēs sakam, ok, šokolādi pie mums vairs nevar vest, nu, nekāds agresora valstī, tad neliec to izvest caur augšējo vai apakšējo kaimiņu valsti, un šīs preces tāpat var nonākt mūsu tirgu, iespējams pārfasēts, ja, ar jau vairam tirgotāju uzlīmīt. Tāpēc šeit ir jāskatās arī tirdzniecības aizliegumi un izcelsmes stingrāk kontroli, un atkal ir ļoti svarīgi, ka mēs to darām kopā ar kaimiņu valstīm, citādi, nu, mēs varēsim sev piesprost ordinīt, kas esam izdarījuši, un tāpat tās preces pie mums nonāks vienkārši caur augšu vai caur apakšu. Un, nu, šeit arī ir diskusija sākumā runājām, ja, par šo te Meksikas alu turp šurp. Te ir tieši piemērs, kur jāstrādā kopā ar Briseli, jo, nu, šis te Meksikas vai šajā gadījumā agresoru valsts alas, ja, tur mēs atkal notrāpam tai atrunā par pārtiku humāno iemeslu dēļ, nu, tad, kā saprotot, tieslietu ministrijas kolēģiem, arī vieglais alas ir pārtikas produkts, ja, un tad mums ir jāstrādā ar Briseli, lai, nu, mainītu šo izpratni un definīcijas un vienkārši noņemt to jautājumu no dienas kārtības visiem kopā. Tas ir uzdevums.
2: Nu, vietējie uzņēmēji noteikti priecātos, ražotāji, īpaši, ja mums imports no tā gala vispār nebūtu. Varbūt jums ir kādas idejas?
4: Ne, nu, kopumā jau, man liekas, mums visiem ir jāatzīst, ka tas importa apjoms no Krievijas un Baltkrievijas ir drastiski samazinājies. Ja tur, man liekas, procentuāli ap
5: 93%.
4: Tā kā, nu, mēs runājam par ļoti maziem apjomiem, un, ja mēs runājam, piemēram, par uzņēmumiem, kuri savulaik, ka pirka izēja materiālus, importēja no Krievijas, Baltkrievijas, nu, viņi sen to jau ir aizstājuši šos te piegādātājus, tā kā tur vispār vairs nav telpa sarunai. Tagad mums ir arī ārlietu ministrijas priešlikums, nu, kas kopumā, protams, ir ļoti arī maza daļa no kopējā Latvijas importa, un, bet, nu, paliela daļa no tā atlikušā importa no Krievijas un Baltkrievijas, plus tur ir sankcijas. Nu, es droši vien to importu stāstu jau pat, nu, tā kā, nu, liktu malā. Nu, tur tāda, nezinu, pat statistiskā kļūda droši vien paliek. Es nezinu, Arķem, vai jūs tur rēķinājuši, cik tur paliek, tad tas imports ar tiem, kad noņem tos 12,5 miljonus nost.
2: Bet tas tās preces tāpat ir redzamas, un cilvēki redz, ziņo.
4: Redzams, un, bet šeit es domāju, kaut kādā mērā, protams, ar to aizliegumu, nu, mēs tā nofokusējāmies uz tām konfektēm.
2: Tas bija tas zvans pēdējais.
4: Pēdējais brīvā mikrofona zvans. Es domāju, ka vienlaikus mēs arī aktīvāk runājam par tādu patērētā izglītošana, arī, teiksim, nu, to veicināt, to vietējā produkta izvēle.
2: Nu, ir patērētāji, kuriem ir tieši kaut kādas īpašas simpātijas pret
4: Krievijas saldumiem. Nu, vēsturiskā droši vien kaut kāda pieredze.
2: Vai simpātijas pret to valsti?
4: Bet tur atkal Kristam taisnība, jo, nu, tur mēs par to arī bija tāda diskusija jau, un tas par to tirdzniecības aizliegumu. Un atkal mēs esam tajā pašā stāstā, ka mēs varam, droši vien, ārlietu ministrija kopā ar ekonomikas ministriju, droši vien varētu atrast veidu, kā aizliegt tos saldumus importēt Latvijā, nu, ja atrast, droši vien, veidu.
2: Ar nodokļu palīdzību. Jā,
4: tarifu, starp citu, palielinājums, tas ir kaut kas Briselē tiek diskutēts.
5: Tas ir Latvijas priekšlikums, starp citu. Jā, nu, būtībā tās, ja mēs sadalām, piedod, ka pārtrauc, bet ja mēs sadalām to lielo Eiropas lietu, tad viena sadaļa ir sankcijas, jauno sankciju kārta, kur mēs pakāpeniski īstenībā varam pārliecināt savu partnerus un liekam klāt jaunas preču grupas. To nevar izdarīt ļoti ātri, bet ar katru sankciju kārtu mēs kaut ko pieliekam klāt. Otra sadaļa ir tarifi, kopēja Eiropas Savienības, ne Latvijas nodokļi, bet kopēja Eiropas Savienības tarifi, kur arī ir Latvijas priekšlikumi, un pirms tam tie arī bija, un šādā veidā kaut kas ir izdarīts. Un trešais, protams, ir tas neredzamais diplomātijas darbs, kas ir tā pamatā. Es jums vienu piemēru visu izstāstīšu. Iepriekšējā sankciju kārtā bija diezgan daudz par ēnu flotas ierobežojumiem, kas ir liels Krievijas ekonomikas tāds balsts. Un, protams, ka bija dažādi viedokļi Eiropā, bija vairākas valstis, piemēram, Vidusjūrā, kas diezgan daudz pelna uz tankeru apkalpošanu, uz kuģniecību.
1: Bet mēs diezgan mērķtiecīgi strādājot varējām pārliecināt, ka tas nav jautājums tikai par jūsu peļņu, bet arī jautājums piemēram par ekoloģiju un ja pēkšņi kaut kas notiek tur vidusjūrā, tad kā jūs to, kā mēs visi kopā īstenībā precīzāk to visu strepsim un kā mēs par to maksāsim un kāds būs, kāda būs ietekme uz iedzīvotājiem. Tādā veidā mēs varējām pārliecināt,

0: ka viņiem tomēr uz priekšu ar Rēnu flotes sankcijām. Un, nu, tas ir tas mūsu fokus, uz ko mēs mēģinām, jo skaidrs, ka tās izpratnes ir dažādas un ir tieši tā citās valstīs tur uzņēmēji, kas varbūt pelna kaut kādos sektoros daudz vairāk nekā mēs. Un ietekmē savus politikus, bet nu, mēs tos argumentus liekam uz galda ļoti aktīvi, agresīvi. Arī strādājam ar mūsu valstīm Skandināvijā, Baltijā. Kopējā balss, nu, tas ir tas veids, kā mēs ejam uz priekšu.
1: Bet nu, tā, ka mēs dzirdam par jau kārtējo sankciju kārtu, un kur visu laiku atrodas kaut kas jauns, kas izrādās nav bijis zem sankcijām. Nu, tā, lai būtu priekšstats klausītājiem par to, cik Eiropas Savienība kopumā ir sarāvusi tās ekonomiskās attiecības. Nu, tas aizbergs ir lielāks zem ūdens vai virs ūdens. Mums ir tās priekšstats.
2: Nolieksim malās brīdi Eiropu, varam arī par to parunāt, bet
1: mēs ne, nu, par to vajag, jo tāpēc, ka mums ir ļoti grūti par to vienoties ar Eiropu, bet nu, jā,
2: tas, ko es gribēju teikt, mēs pieķērāmies šokolādē un mazumtirdzniecībai, tad tas, kas ir palicis šobrīd imports no Krievijas mazumtirdzniecībā, mēs runājam par dažiem desmitiem miljonu. Un attiecīgi būtiski ir mazināts ar šiem jauniem ārlietu ministrijas priekšlikumiem, tas vēl būtiski samazināsies, un tad mums tas uzdevums ir atrast, kā mēs varam nocirst to asti līdz galam tādā veidā, lai tie atlikušie daži 10 miljoni neatnāk no, pie mums pārfasētā veidā.
1: Nu jā, nu tas ir arī par importu, bet ja mēs runājam par tiem eksportu un importu sakariem Eiropas Savienības līmenī, tad mums ārpus sankcijām ir joprojām lielākā daļa, vai nē?
3: Es varu varbūt nedaudz papildināt par to, par nacionālajiem ierobežojumiem. Arī ne tikai ārlietu ministrija strādā pie ierobežojumiem, bet arī zemkopības ministrija, kur ir jāizskata viņiem, viņi arī sagatavojuši un nu, šobrīd izstrādes procesā ir grozījumi likumprojektā un MK noteikumos, kas paredz arī uz lauksaimniecības precēm papildus ierobežojumus līdzīgi kā ārlietu ministrijas gadījumā. Un es nevaru apgalvot, bet iespējams tur bija arī konfekts iekšā varētu būt. Tā kā tas ir, teiksim, lai nosaktu to laukumu.
1: To konfekšu laukumu.
3: To konfekšu saldumu laukumu, jā. Mm-hmm. Savukārt, Eiropas līmenī, ja mēs skatāmies, šī statistika arī ir, kad ir diezgan dramatiski samazinājies tirdzniecības saites ar Krieviju kā tādu, bet mēs nevaram izslēgt, nu, tā, kad, nu, no telpas izjūt, jo ir izslēgt gaismu, visi beidzies, bet droši vien, kad Eiropas līmenī tas nav iespējams ar šīm valstīm, jo tomēr ir šī atkarība, jo liela daļa no, piemēram, importu veido daudzām valstīm ir energoresursi, kur pamatā, nu, aptuveni lielākā puse, kā 60% veido tieši energoresursi, un bez energoresursiem, nu, nav iespējams, nav alternatīvu risinājumu. Mm.
0: Ir jāpiekrīt, ka lielākā daļa Eiropas līmenī tiešām ir nogriezta un Krievija ir zaudējusi to milzīgo un maksātspējīgo tirgu, kur notrigo savus energoresursus, dārgmetālus un tā tālāk. Bet viena detaļa, ko laikam jāizskaidro par tām sankcijām, jaunām sankciju paketēm, īstenībā lielākoties tās jaunās lietas parādās nevis tāpēc, ka mēs kaut ko aizmirsām, bet tāpēc, ka arī agresoru valstis pielāgojas un mēģina atrast kaut kādus jaunus veidus, kā sankcijas apiet. Tā ir viena sadaļa, otra sadaļa ir arī, ka tehnoloģijas attīstās. Piemēram, mēs jaunajā sankciju pakotnē, ko apstiprināsim nākamnedēļ, pieliekam klāt dažus jaunus ierobežojumus precēm, kas saistās ar militāro industriju. Un tur ir vienkārši tāda kara loģika, ka tie paši droni attīstās ļoti ātri, parādās lietas, par ko mēs 22. Gadā pat nezinājām, ka tos dronos izmanto, tagad izmanto. Un tad mēs vienkārši pakāpeniski liekam klāt, identificējam, ka tā ir problēma, pieliekam klāt, lai militārā ražošana būtu arvien mazāk iespējama ar starptautiskas ražotām lietām.
1: Nu labi, bet ja mēs atgriežamies pie tā, ka būtu jauki, ja caur Latviju neplūstu tik milzīgs preču apjoms, kas Krievijai nodrošina, nu, tādu jauku dzīvi, alkoholu ieskaitot. Nu, ko mēs daram? Nu, kā mēs pārliecinam šobrīd Eiropas Savienības partnerus, ka šis ir jāaptur to pašu Nīderlandi, caur kur nāks tas alus vai vīns, lai tā neizdomā, ka vajag nogādāt Krievijā. Es to Nīderlandi tikai tā pieminu. Bet principā, nu, lai tad viss piekristu, ka šis ir jāpiegriež. Nu, ko mēs darām šajā sakarā? Mēs ejam un pārliecinām visu laiku, vai?
0: Nu, no ārlietu ministrijas perspektīvas tieši tā. Mēs ejam un pārliecinām.
1: Un kāda ir atsaucība?
0: Nu, pirmkārt, viena lieta, mēs neejam vieni paši. mēs mēģinām vienot

0: pie mūsu tādā vairāk lielākā reģionālā formātā, kas ir tā saucamais NB8, Nordic Baltic, jeb Ziemeļvalsts un Baltijas valstu grupa. Šīs balss jau ir daudz, daudz skaļākas.
1: Bet Ziemeļvalsts un Baltijas valsts ir vienisprātis, ka šis ir jāpārtauc. Jo tāpēc, ka mums ir tās robežas ar Krieviju, un bez mums jau tur neko nevar īsti ievest.
0: Kopumā jā, ar savām niansēm, protams. Nianses ir dažviet atšķirīgas, bet kopumā tas virziens jā. Un, bet, nu, jāsaprot, ka mēs pārliecinām par to lielo, nu, būtībā par lielo bildi, un tas ir daudz plašāk nekā vienkārši alkohola tirdzniecība. Tas ir gan Nēnu flota jau pieminētā, gan kritiskā infrastruktūra, gan visādas militārās komponentes, gan pārtika, kur arī ir zinām, ierobežojumi un daudz lielāki tarifi nekā bija pirms tām. Gan arī visādas papildu preces, varš, nikļus un tā tālāk. Tas nav tikai par to, bet...
1: Nē, tas, ko es mēģinu saprast, ir... Kad Krievija iebruka Ukrainā, tad bija nu, runa par to, ka mums ir jāpiegriež, lai Krievijā nav tas jaukais dzīves stils, nu, ka viņi dzīvo un pat nemana, ka viņi ir sākuši karu. Tas nozīmē, ka mums nevajag tās preces, lai es tiekšā Krievijā, pie kurām viņi ir pieraduši. Un mēs to turpinām darīt, un Maskavā vispār neviens pat nav pamanījis, ka... tur kaut ko nevar ievest. Un mēs esam tie, kas to laiž cauri, un ja pārējās Baltijas valsts, ja Skandināvija piekrīt, ka to nevajag, nu mēs taču varējām jau nu, to nedarīt.
0: Nē, nu, atkal šis stāsts par kopējo tirdzniecības politiku ir kopēja Eiropas Savienības.
1: Un tā pārējā Eiropas Savienība Eiropa tik ļoti nepiekrīt.
0: Tas vienošanās Eiropā šobrīd nav. Es atgādināšu, ka mums bija līdz pat šī gada maijam, mums bija ļoti destruktīva valdība Ungārijā ar Orbānu, ar Krievijas draugu Orbānu, kas vienkārši bloķēja lielāko daļu šāda veida iniciatīva. Jā, kaut kur varēja piespiest, un tādās lielās principiālās lietās Eiropa varēja piespiest, kaut ko izdarīt, bet ļoti liela daļa iniciatīva bija bloķēta šī viena apsvēruma dēļ, jo ir vajadzīga vienprātība. Un skaidrs, ka mēs par spīti tam mēs izdarījām ļoti daudz, lai ierobežot to tirdzniecību, bet nu, to nebija vienkārši arī izdarījies.
1: Nu jā, nav Orbāns, ir Fico, vēl kāds nāk, un tad beigās tas ir cīņa ar vēdzinājumu.
2: Es varbūt gribēju papilnēt, jo iepriekš uzdevāt jautājumu, nu, tad kāds ir šī brīža progress, tad es atradu, ka mēs runājam par importu no Krievijas, tad salīdzinot kara sākumu šo brīdi, ir nogriezt apmēram 82%.
1: Jā, tas, nu, palicis, tas te tikai jau pieminēts, jā.
2: Un savukārt, ja mēs runājam par eksportu, tur ir apmēram divas trešdaļas nogrieztas, un tās pozīcijas, kas ir palikušas Eiropā kopumā, ir tās, kam mēs pieskārāmies, kam šobrīd faktiski šie izņēmumi, kas ir medikamenti, medicīnas preces, sastāda absolūti lielāko daļu, un tad ir šis te faktiski pārtika un saistītās lietas. Tā kā, nu, būtībā mēs esam palikuši pie tādā nu, finiša taisnē no lielajām kategorijām, kuras sākotnē, tad, kad sākās šī sankcija politika tik izcelt ārā, nu, tad mums ir jāspēj aiziet līdz galam.
1: Starp citu, farmācijas nozara, viņi to eksportu uz Krieviju pamato ar humāniem apsvērumiem vai to, ka nevar pārorientēties?
3: Tur ir divi stāsti. Viens ir, protams, varbūt pat trīs. Viens ir tas, protams, humānais, un viņi nav pakļauti sankcijām. Otrs, tas, ko viņi arī redz tur uz vietas, ka tās patī Ukrainas farmācijas nozare, trešo valstu, arī ASV farmācijas nozare turpina eksportēt savu produkciju arī ar šiem pašiem humānajiem apsvērumiem uz Krieviju. Tātad, nu, konkurenti saglabā savu vietu un pozīcijas Krievijā. Un trešais, protams, ir tas, ka farmācijas nozarēs tā ir specifiska, ļoti regulēta nozara un iekļūt jaunos tirgos nav tas vienkāršākais uzdevums. Viņi to dara, tur palīdz Jāņa pieminētās atbalsta programmas. Ja. Es arī no savas puses dažādos formātos atbalstam farmācijas nozara, lai viņi tos iespējas apzinātu un izmantotu. Un viņi to arī dara. bet tur ir arī, protams, tas jautājums par kāds ir produktu portfelis, kāds ir tas inovācijas un attīstības līmenis Latvijas farmācijas uzņēmumos, cik garš ir tas process, pēc tam ir dažāda licencēšana, loģistika, ievešana un tā tālāk un tā joprojām.

0: Nu, tā ir varbūt tā ir nozares specifika, un to mēs nedrīkstam aizmirst. Ja? Bet viņi samazina to savu eksporta apjomu uz Krieviju.
1: Bet tomēr tas ir liels, viņi ir iezīmējuši to, nu, pirmkārt, viņi izmanto to palīdzību, ko jūs minējāt, tās programmas.
2: Manuprāt, kad farmācija ir augstu pievienoto vērtību produkts, un kā jau ārlietu ministrija minēja, arī Eiropa reaģēja uz šīm te ģeopolitiskajām izmaiņām, ne tikai kontekstā Krievija, bet arī ar Ameriku, un ļoti strāvi pēdējā, manuprāt, gada laikā pēc Trumpa politikas īstenošanas ir Eiropa izdevies noslēgt šos te brīvās tirdzniecības līgumus. Un tā ir ļoti laba iespēja, un manuprāt, kad farmācijas nozare ļoti aktīvi arī interesējās jālēt ministrijas par šīm te jaunajām iespējām un jaunajām šīm certifikācijas iziešanām. Un visu, jo tas ir tomēr laikietilpīgs process. Manuprāt, bet vidējā termiņā šis jautājums pats no sevis sakārtosies, būs jauni tirgi, būs jaunas iespējas, un ja visu laiku ir grūtības ar eksportu, kā tas ir bijis, arī mums jāskatās vēsturiski, kā ar Krieviju ir bijis, ja, teiksim, atgūstot neatkarīgu valsti, mums bija pie 40% tiešā tirdzniecība ar Krieviju. Tad šobrīd mēs esam nonākuši, manuprāt, pie 2,6% no visas tirdzniecības bilances. Tas jau nav tikai tāpēc, ka kas tas ir darīts kaut kādā piespiedu kārtā, tas viss notiek pēdējo gadu laikā. Tā jau arī pat uzņēmēja darbības vide, politiskā vide, un kādreiz tirdzniecībā, ja zivju eksports bija pilnībā atkarīgs no Krievijas tirgus savulaik, tad pēc dažādiem gadījumiem tomēr šī diversifikācija ir aizgājusi, un mēs šobrīd 70%, vairāk kā 70% no Latvijas eksporta ir Eiropas Savienībā.
0: Tajās vizītēs, kur bijis ekonomikas ministrs un valsts prezidents, un kur viņi ir devušies ar biznesa delegācijām, tur vienmēr ir farmācijas nozara. Viņi brauc, viņi meklē tos tirgus. Un es teiktu, ka mēs viņus arī nevaram tā atstāt kaut kā ārpus vezumu. Mums ir jāsaprot, ka tā ir strateģiska nozara arī mums pašiem, struktūrālu nozare, un mums viņus vajag pašiem priekš sevis, mums viņus vajag dažādu citu iemeslu dēļ. Tas, kas ir jādara, un tur droši vien arī tāds ekonomikas ministrijai un ārlietu ministrijai, tāds koordinācijas darbs, saprast, kādā mūsu farmācijas nozara var iekļūt tajās piegādes ķēdēs Eiropas krīzes situāciju apgādei, kā mēs šeit varam attīstīt varbūt papildus ražošanas un piesaistīt tam finansējumu. Jo tas, protams, arī atrisinās to jautājumu par to, kur tā prece nonāk. Jā.
1: Bet, atceroties 90. gadus, kad krīzes iespaidā sakara ar Krieviju dramatiski saruka. Tagad šī kara rezultātā mums tomēr neizdosies tos pavisam izbeigt, vai ne? Kāds ir jūsu perspektīva?
3: Es teiktu tā, mums ir jāizdara maksimāli viss, lai to izbeigtu. Mums ir jāizdara maksimāli viss, bet ir arī objektīvi, protams, apstākļi Eiropas Savienības līmenī, pirmām kārtām, kas dažreiz to šķēršus uzliek. Bet mēs varam darīt ļoti daudz. Un mēs to arī diezgan mērtiecīgi ejam.
1: Un paralēli ceram, ka varbūt vienkārši karš beigsies, un tad tas jautājums atrisināsies pats no sevis.
3: Mēs to varbūt gluži neceram. Man liekas, ka mēs vairs tā ne valstiski, ne arī ekonomiski ar Krieviem, Balkrieviem īsti nestrādāsim. Pārskatāmās desmitgadēs stabilinē. Šīs valstis būs eksistencionāla problēma visai Eiropai. Un tas nebeigsies tikai ar karu.
1: Teikšu paldies. Katrīna Zariņa no Tirdzniecības un Rūpniecības kameras, Artjoms Uršuļskis no Ārlietu ministrijas, Jānis Zakovics no Ekonomikas ministrijas un Kriss Savots no premjera biroja bija šodien studijā, bet mums vēl būs brīvais mikrofons.
4: Zvanu jau 4. reizi uz brīvo mikrofonu. Un atbildu, es savam jautājumu man neesmu dabūjis vēl.
5: Kas tā ir pa lietu?
1: Tauriņu numuru mūsu studijā 67222 88 67 225 599.

0: Tāpēc numurs 25660440 mūsu mājaslapā arī var rakstīt ziņu. Klausītājs raksta, ļoti daudz cilvēku jauc Krievijas konfekts ar Ukrainas konfektēm. Ukraiņi Krieviem nesūta sūta uz Eiropu, bet uzraksti visi ir krieviski virsū uz konfektēm. Nu, to ražotāji jau gan zina, ir tās Krieva rūpnīcas arī. Cits klausītājs raksta, paies vēl 10 gadus, kamēr politiķi atradīs risinājumu tirdzniecības pārtraukšanai ar Vatistānu. Iedzīvotāji jau sen var atteikties no tās precēm Eiropas Savienību. Es kopš 14. gada, cik tas atkarīgs no manis, nepērku neko no Maskavijas. Tas ir tik vienkārši preces ar svītrkodu pirmiem cipriem 460. Neiegūst manās iepirkumu somās. Nu jā, diemžēl ir cilvēki, kuriem ir tieši nostaļģija pēc kaut kā tāda, kuri sirdī dzīvo tajā valstī. Klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien, Jānis no Lietuvas pierobežas. Autobusā noklausīta saruna. Māsa sapelnījusi naudu Anglijā, vēlētos atgriezties pie mātes. Latvijā nav darba. Ja slēgt 40 skolas, tad pienācis laiks slēgt arī saimas deputātiem 40 vietas un sākt ražošanu. Sākt ar cerkociņiem, ar cirjakātiem, ar māju būvniecību. Nu, un tad arī mums tā dzīvies uz priekšu. Palīgi nav arī žurnālisti. Visi darbi mums ar teju vai tejā. Brauc kundzīte pie stūras, vienā rokā stūras rats, otrā tejas krūze, augšgalā ielēja, apakšgalā iztecēja. Nu, ļoti žēl. Nu, sākam strādāt, lai cilvēku Latvijā atgriežas. Paldies!
0: Nu, mums gan ekonomists saka, ka bezdarbs kā reiz Latvijā nav liela problēma. Protams, zināms bezdarba līmenis ir, bet un droši vien jāskatās, kurās nozarēs un arī reģionāli, kurās vietās. Klausītāja raksta, ka importa eksporta aizliegumu, kas liedz Latvijai uzlikt papildus nodokli visām šādām precēm, tām Eiropas Savienības kopējā vienošanās nav vajadzīga. Nu, tādām... Tur ir grūti pateikt, kā var izdalīt. Mums jau te minēja, ka Eiropas Savienības līmenī gan par šo arī ir jārunā. Klausītājs zvana, labdien!
2: Labdien! Nu, galvenais, kāpēc tās sankcijas ir pret Krieviju? Lai mazāk paliek kara finansēšanai naudas Krievijā. Un tātad eksports un imports ir pilnīgi pretēji darbojošās tādas sfēras. Ja mēs importējam no Krievijas naftu, konfektes un tā tālāk, mēs Krievijai dodam eiro dolārus, par ko Krievija var pirkt bruņojumu un finansēt karu. Bet ja mēs Krievijai pārdodam alkoholu, lupatas un visādus citas lietas, tad Krievija tērē valūtu. Tad viņiem paliek mazāk naudas dolāru un eiro. Tad tas ir vēlams no kara, no tā kara finansēšanas apturēšanas vēlums pārdot viņiem visādus krāmus. Bet šeit mēs visu metam vienā grozā, it kā būtu vienādi ietekmi. Nu labi, Krieviem nebūs tur kaut kāda brenda lupatas, ja? Nu, bet tas jau neko uz karu neatstāja iespaidu nekādu, ka viņas ir tās lupatas vai nav.
0: Nu, atstāja iespaidu uz sabiedrības saprašanu par to, kas notiek. Ja tādam ierīnas iedzīvotājiem nekas būtiski nemainās, tad viņš pat nepamana, ka viņa valsts karo un neuzskata par vajadzīgu kaut kā iebilst. Anna raksta, cik jūs esat naivi, Krievijā jau no 28. gada atgriezīsies visi lielie zīmoli, kur aizgāja, kad sākās karš. Izrādās, ka liela daļa šo veikalu joprojām maksā telpu īri, lai nezaudētu telpas naudu pāri visam. Diemžēl. Klausītājs zvana, labdien!
3: Labdien! Pilnīgi piekrītu tam kungam, kas te tikko runāja, ka iepirkt valūtu no Krievijas vajag sūkt, cik vien var. Un ir arī tāda lieta, ja mēs te neesam tos trilionus konfiscējuši, ko es jau agrāk esmu teicis, kas glābājas Eiropas bankās no Krievijas, tad par kaut kādām konfektītēm cepumiņām runā, tas vispār ir smieklīgi. Bet vakar bija tas pasākums pie tā Čehova teatra, kur tur Šlesers ārdies un teica, ka viņš neļaušot tiem nafikiem krievu kultūru sagraut. Un es domāju, nu,

0: Jo mums tādas divas nacionālas partijas ir, kā Nacionālā apvienība, kā Austošā saule, tā kā varēja aiziet un pretsparudot Šveseram ar savu piketu, ar savu iedokli, bet nē, tur neko. Neredzēju, es atceros pirms seniem laikiem, kad tur bija kaut kādi studenti nolēmuši zaimot Kārli Ulmani, viņi tur sviestu attēlot un tam līdzīgi. Tad toreiz gan Raivis Dzintars bija atnācis un protestēja, bet tagad viņa partija tas vairs nav svarīgi. Un līdz ar to tad jautājums, par ko tur ir balsot. Nu es uz vēlēšanām gan aiziešu, bet es iemetīšu tukšu aploksni, kā jau daudzreiz esmu darījis ar tādu mērķi, lai piemēram Zemnieku savienībai un arī vienotībai, kas stāv uz robežas, grūtāk būtu 5% barjeru pārvarēt. Un es ļoti ceru, ka vismaz Zemnieki to nepārvarēs, jo kā viņi ir piešmaukuši savus vēlētājus, viņi solīja aizstāvēt tradicionālās vērtības, bet ko viņi izdarīja, tas visiem zināms, un viņam jau nu gan būtu ļoti labi netikt iekšā.
1: Nu labi, bet jūs taču arī varējāt atbraukt un organizēt to piketu. Taču man liekas, ka tur gan vilcieni, gan autobusi brauc no Daugavpils. Agita raksta, Latvijā nav darba. Man gan šķiet, ka vakantus uz katru soļu klausies tik par nozerēm, kur trūkst darbinieku. Un tur tošien ir jāņem vairāk tas reģionālais aspekts, bet jā, nozeres meklē un visdažādākās uzņēmumi meklē darbiniekus. Acis raksta, tiešām daudziem Krievu laikos dzīvojošajiem ir nostaļģija tagad no rīta līdz vakaram un arī naktīs visādas runas rādio par karu vienu, kā mēs iekarosim kādu, kā mūs okupēs. Nu, nezinu, kurš te kaut ko sapņo par iekarošanu, bet...
2: Jā, labdien! Jā,
1: labdien!
2: Jā, es vakarbēju kontekstā, kas, manuprāt, vakardien izskanēja viens no svanītājiem par to cilvēku orientāciju un par to mūsu bailēm, par to, ka mūs tagad apspiedīs visādi citādāk orientējoši cilvēki. Tā problēma jau nav tajos cilvēkos un tajā, ka mēs gribam noteikt, kā nu, mums katram būtu jāuzvedās vai jāveid attiecības. Es domāju, tā problēma ir tajā mūsu pašu attieksmē pret citiem cilvēkiem un pret to, kā mēs veidojam to vidi, kas mums apkārt. Un ja mēs būsim droši paši par sevi un pārliecināti par to, ko mēs darām, tad mums netraucēs citādi domājuši cilvēku un arī citādi, teiksim, seksuāli orientēti cilvēki. Tāpēc, nu, teiksim, satraukties par to vai oponēt par to, tas nav īsti pareizi, manuprāt. Paldies.
1: Jā, paldies. Normunds raksta, ka pie Krievu teātra bija gan Nacionālās apvienības, gan Austošās saules Latvijai pārstāvi. Tā viņš ir ievērojis. Tā klausītājs Jānis raksta, jūs spriežat, kāpēc cilvēki pērk Krievu konfekts, bet paskatieties cenu starpības starp Latvijā ražotām, kur cena līdzinās 3 kg karbonādei bērns, ja arī grib kādu saldumu. Nu, var atrast arī kādu lētāku alternatīvu, protams, nav obligāti jāpērk Krievu konfekts, tā nav, ka tās ir tās pašas lētākās. Mums vēl daudz izvēna, brīvais mikrofons, labdien!
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Es gribētu mazliet aktivizēt tādu jautājumu, un principā tas jau laikam būtu arī valsts līmenī jādara, jo skatoties tagad, kā strādā Ukraiņu cilvēki caur sociālajiem tīkliem, kā viņi neutralizē šo te Krievu propagandu tieši Krievu valodā. Tie ir Ukraiņi, kas ir etniskie Ukraiņi, viņi raida tieši uz Krieviju un neutralizē šo te propagandu. Mūsu valsts, principā, viņiem vajadzētu paredzēt arī mums, mūsu cilvēkiem, kas Krievu valodā orientējās uz Krievu auditoriju tieši Krievijā, lai neutralizētu šo te propagandu un visu šos melus, kas mums nāk virsū. Es nezinu, varbūt arī kaut kas tāds tiek darīt, bet mums ir tiekam daudz cilvēku, kas jau to dara tā kā paši, bet būtu labāk, ja arī būtu finansējums un valsts apmaksāt šos te cilvēkus, kuri regulāri, teiksim, veic šo te, nu, teiksim, darbu un propagandas, kas nāk no Krievijas neutralizēšana.
1: Nu jā, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, jo tas ir ļoti masveidīgi un tur vajag tieši

0: šā milzīgas resursus. Klausītājs vaicā, cik tas ētiski, ka uz Saeimu kandidē cilvēki ar parādu saistībām vai tādiem var uzticēt atbildīgus amatus, kas dzīvo pāri saviem līdzekļiem, neprot iztikt ar savu budžetu. Izmisis parādnieks ir ieguvums Kremļa čekas aģentiem, pārdos visas valsts noslēpumus. Nu, parādu saistības, tas jau ir arī kredīts bankā. Kurš tiek atmaksāts noteiktā veidā ar noteiktu maksājumu no savas algas un kāpēc gan tādam vajadzētu nokļūt čekas gūstā. Vēl klausītājs zvana, labdien!
1: Labdien, jauka diena visiem mīļ, un lai viss izdodas un, un paldies Dievam, ka mums Latvijā ir miers, bet tas aivērs, nu, nu viņš kaitina bišķi kaut kā tā, nu, viņu vajadzētu bišķi atslēgt, nu. Viņš kaut ko murgo, nu.
0: Jā, paldies, te ir vēl kā jā, cilvēks, kas sūdzās, kāpēc tas aivars tiek tik bieži palaists ēterā. Tā, klausītāja Agnes raksta, un vēl joprojām Latvijā ir cilvēki, kuri gaida, kad atjaunos padomu laika rūpnīcas. Un te ir izcelts tā īpaši, vot, tad būs darbs un visi sāks beidzot strādāt citādi, taču nekā nebūs. Nu ir ļaudis, kur joprojām tā domā. To vot tad Agnes ir īpaši izcēlusi un tāpēc arī tā nolasīja, bet jā, es piekrītu, ka ir tāda gaidīšana uz kaut kādu mistisko padomu laika brīnumu. Vitauts raksta, ka viņš ir patīkam pārsteigts, ievērojis, ka Liepājā pilsētas maršrutos lielos autobusus vada šarmantās dāmas, un jūs vaimanājat, ka darba nav. Nu tā, saku paldies visiem klausītājiem, kur piedalījās brīvajā mikrofonā. Rīt kruspunktā mēs runāsim par civilo aizsardzību, par glābēju darbu mūsu studijā uz žurnālistu un Latvijas radio klausītājiem. Atbildēs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks Mārtiņš Baltmanis. Tas par rītdienas raidījumu. Šodien mēs tiekamies vēl aptuveni pēc stundas raidījumā divas puslodes. Tad jau mēs runāsim par tādām nopietnām ārpolitikas aktualitātēm un tajā skaitā arī par to, kas notiek Krievijā ar to naftas infrastruktūras spridzināšanu, kādas sekas atstājas, jo tur viņiem arī degviela trūkst. Bet krustpunktā izskan raidījuma producenti Ilze Agintes studijā Mārija Antsone.

0: Latvijas radioteātris.
1: Radioteātris, teātris, kuru dzird visā Latvijā jau 95 gadus. No otrdienas līdz sestdienai pulksten 22:05, sestdienās un svētdienās 17:05 Latvijas radio 1.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ziņas 10. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Par spīti publiskām domstarpībām svarīgākajos jautājumos NATO alianse joprojām ir vienota. Tāpēc Ankaras NATO samita secina valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš vērtē, ka diskusijās aiz slēgtām durvīm gaisotne bija pozitīva un konstruktīva. Rinkevičs piebilst, ka ASV prezidents Donalds Trumps īpaši uzslavēja tās alianses dalību valstis, kas jau atvēl savai aizsardzībai 5% no iekšzemes koprodukta, to vidū ir arī Latvija. Tomēr vairākās citās valstīs progress ar aizsardzības izdevumu palielinājumu ir lēns, tāpat Rinkevičs neslēpj, ka no dienas kārtības visticamāk nepazudīs arī jautājums par Grenlandi.
4: Bet es domāju, nu pat mēs jau esam pietiekami ilgi bijuši šajā situācijā, kur mēs zinām, ka ir zināmas

0: cilvēksnība, un tad ir zināms tāds arī atslābums. Šis samits, ko daži gaidīja, tiešām var būt kā ļoti problemātisks samits, vismaz iekšējā dinamikā bija labs. Bet tas nozīmē, ka pēc pāris mēnešiem nebūs atkal kāda jauna vai atkal aizmirst lieta, nebūs kāda atkal sāsināta retorika, kaut kādas varbūt tāds lietas. Es domāju, ka mēs ļoti labi reiķinamies, ka būs.
1: ASV piešķirs Ukrainai tiesības ražot Patriot pretgaisa aizsardzības raķetes, tā šodien pēc tikšanās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņoja ASV Baltānama saimnieks Donalds Trumps. Bet NATO līderi šodien samita Ankarā atbalstīja apņemšanos šogad un nākamgad sniegt Ukrainai militāro palīdzību 140 miljārdu eiro apmērā. Pēc ASV un Irānas savstarpējiem triecieniem Vašingtona apsver tās turpmāko rīcību, tā šovakar vēsta telekanāls CNN. Tas atsaucas uz kādu amatpersonu, kas pārzina militārā līmeņa sarunu gaitu. Baltānam saimnieks Trumps šodien publiski nāca klajā ar atšķirīgiem paziņojumiem. Pēcpusdienā NATO samita laikā viņš draudēja, ka ASV atsāks veikt triecienus Irānai tuvāko stundu laikā. Vēlāk vakarā preses konferencē Trumps izteica šaubas par pilnvērtīgu konfliktu atsākšanos. Tas joprojām izceļ, ka jūnijā parakstītais Vašingtons un Teherāns saprašanās memorands par pamieru ir trausls. Aizvadīto stundu būtiskāko apkopojas Rihards Millers.
2: Kā trešdienas vakarā vēstīja CNN korespondente Pamela Brauna, pēdējā laika spriedze starp ASV un Irānu ir mainījusi aviācijas bāzes kuģa USS Abraham Lincoln plānus. Medija avots uzsvēris, kā minimums aviācijas bāzes kuģis gatavojas aizsardzības operācijām tuvāko stundu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Gariba Bati platformā X vērtējis, ka valstī ir jāatbild uz Trumpa draudiem ar spēka valodu. Savukārt valsts kontrolētajam kanālam Press TV avots apgalvojis, ka jaunu ASV triecienu gadījumā Teherānas liekšot Hormuza šaurumu, bet uz katru triecienu Irānas mērķim atbildē tikšot doti vismaz divi triecieni pretinieka mērķiem.
1: Krievija ieviesusi pilnīgu dīzeļdegvielas eksporta aizliegumu, tā paziņoja agresoru valsts vicepremjērs Aleksandrs Novāks. Šomēnes Krievija sāk degvielas importu no citām valstīm. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir atzinis problēmu, ko izraisījuši Ukrainas uzbrukumi naftas pārstrādes rūpnīcām, taču nosaucis degvielas trūkumu par nenozīmīgu. Berlīnas reģionālā tiesa piespriedusi mūža ieslodzījumu paliatīvās aprūpes ārstam par 15 pacientu nogalināšanu. Jūnijā ārsts tiesa atzina vainu 12 pacientu nogalināšanā mājas vizīšu laikā, bet apgalvoja, ka viņu uz šādu rīcību pamudināja vēlme aiztaupīt pacientiem ciešanas. Viņš pacientiem ievadīja nāvējošu dažādu medikamentu maisījumu. Prokuratūra uzskata, ka vairākos gadījumos viņš ir izraisījis ugunsgrēkus, lai mēģinātu noslēpt savus nodarījumus. Un vēl arī par sportu. Basketbola klubs Rīgas Zeļi ULEB Eurokausa grupu turnīrā nākam sezonas spēkosies ar Burgosas vienību no Spānijas, Tortons Dertona no Itālijas, Le Mans klubu no Francijas, arī Jeruzalemes Hapoel, Ljubljanas Olimpiju, Saloniku Aris un Rostokas Sīvulfs no Vācijas. Izskan Latvijas radio ziņas 10. Vakarā vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 15 grādi, pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 3 metru sekundē. Gaidāmajā naktī izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Lietus dažviet var radīt plūdus, uz ceļiem un ielām var veidoties lielas, grūti izbraucamas peļķes, iespējami arī bojājumi ceļu infrastruktūrā. Valdošais būs lēns mainīgi virzienu vējš, vienīgi Kurzemē un Rīgas līča piekrastē iegriezīsies stiprs ziemeļu rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 24 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra rītdienā plus 14-19 grādi.
3: Ielūdz Latvijas radioteātris.
4: Aivar Freimaņa stāsts Skaļruņa dziesma klusā vakarā piedalās Juris Strēnga, Mirvalds Uzuliņš un Igors Siliņš. Režisors Aivars Freimanis, skaņu režisors Ventis Sēlis, 1992. Gada ieraksts, otrā daļa.

kā pilsētiņā sauc to jocīgo vīru, kurš dziedāja dziesmu par vārguli Antonius, sūtīja apsveikumus karaļiem un prezidentiem, diskutēja ar drošības komitejas pārstāvu Lustīgo, dabūja kā vienas sieviešu pirtī un dienišķo

ceptas kartupīs, pēc tam uzdzer svārītu ūdeni ar krūzītē samestām visu varavīksnes krāsu stiklinēm, lai drīz vien ietu pie miera. Televizori neviena nemocīs, jo vēl nemaz nav izgudroti. Tāpēc mazie pēc gaismas nocēšanas uzreiz varēs braukt uz čučumojuši, bet lielie brītiņi vēlāk. Tikpat netraucēti pamīlēties, protams, arī šo lietu darot ar mēru, jo rītā jāceļas agri. Vienīgi lielais skaļrunis stabā pie baznīcas viens pats līdz pusnaktī vēl cītīgi runās par kara darbību Korejā, par dārziem tūkstnešos, kuri saplauks un nesīs augļus, tik līdz nāks gatavi grandiozie kanāli, par rudens darbu gaitu padomi Latvijas laukos, kur Vorošīlo vārdā nosauktais kolhos sacenšas ar Bērijas un Maļenko vārdos nosauktajiem. Noslēgumā par gaidāmajām saunām. Tad

0: un iestāsies briesmīgs klusums. Varēs dzirdēt, kā no ābelēm krīt āboli, un kā kaut kur augstu gaisos švīkst aizlidojošo gūbju vai dzēvju spārni. Pēc tam no salnā mirstoša Ģeorģīnas stiklainajā ziedā ielīduša sienāzīša telējā, līdz pat blāvojošajam pienaceļam tur augšā, paliks viens vienīgs klusums vien. Bet tad... Nē, tie nebūs baņķi ir divriči, kā varētu domāt. Tik vēlā stundā pat lielais bandonis baņķieris guļ. Iespējams, ka sapnī viņš redz, ka Anglijas karaliene atsūtījusi briljanta kaklaroti, lai viņš to varētu pārdot un iegādāties zeķes bez neviena paša caurumiņa. Vai arī skolotāju lēdiju, kas piedāvā tikko nošmorēt kārtējo cāli, jāņog vīnu slīpētā glāzē un šķelmīgi piemetina, ka vēstuļu tekstu tūkošana nebūt nesot vienīgais atlīdzības veids, ko viņi spējot sniegt. Šī ir pavisam citi, pamatīgāki rati. Nevis ar diviem vien, bet kā nākas ar visiem četriem riteņiem, sarkanu upturi aizmugurē. Ar šī transporta līdzekļu parādīšanos, tad arī aizsākas stāsts par mūsu miestiņu otru lielāko māzeru. Kaut arī tas izklausās gaužam nekulturāli, bet sauca viņu patiešām un vienīgi par sūdu Frici. Patiesībā Fricim, tikpat kā kādam dižam māksliniekam, pasē rakstīt cits uzvārds – Bērtuls. Tomēr daudzie klienti, ja tā pareiķinīt visi pilsētiņas pilsoņi, ieraduši viņu godāt šādi, saistot vienā veselumā cilvēka personība ar viņu nodarbošanos. Tā, tagad pajūgs sasniedz ielas stūra spuldzi, un gaismā vispirms parādās zirga galva. Bet gaidītā kašķainā provinces klepervietā pilnā krāšņumā atklājas slaida, melna, spīdīga, nu taisni pasakaina sugas ķēvi. Nesteiksimies šo dīvainību noskaidrot uzreiz, pasekosim labāk grožiem, kuri gar ķēvītes gleznainajiem gurniem un kā frizieru salonā kopto asti stiepjas augšup. O, tas vīrs tur sēž kā tronī, kā kancelē, kā tribīnē, kā uz kuģa komandtiltiņa. Gar kā tainu pīpi zobos lepnu un īgnu vaigu un ar tādu kā aizvainoju mēnu, sakamēr jūs te tūkstat savos pēļos, man ar jūsu savārīto putru vienam jātiek galā. Izdzisušais smēķēšanas daigts, kučier mutē pārviļājas uz otru stūri, sako, ja, meža kuļa rūciena cienīga atkraukāšanās. Kamēr no atbrīvotā lūpu kaktas pļaudeklis izlido ar tādu sparu kā badmintona bumbiņa.
1: Rezano pīt! La grand puta! Blādje! Blādi šīt!
0: Vēl mēs riteņu graboņai cauri liekas saklausījām dažus sulīgus

0: angļu vārdus. Šķiet ne no baņķieru draudzenes karalienes Elizabetes leksikona. Un lūk, pajūgs atkal pazūd tumsā. Pagūstam vienīgi ievērot, ka augstais sēdeklis uzrīkots uz brangas četrkantainas, pagalam netīras un atbaidošas smirdošas mucas ar esnu spundestapu un jau uzrādīto sarkano lukturu pakaļā. Uzmanīgāku klausītāju iespējams jau būs piesaistījuši divi momenti. Skaistais pretīgajai mucai nepiemērotais sugas zirgs un angļu lamu vārdi. Tās, jāsaka, patiešām ir Friča dzīves gājuma ļoti būtiskas detaļas. Taču sāksim, kā jau tas biogrāfijas apskatot pieņems, no paša sākuma. Līga tikai tāda, ka pilnīgi pretēji runātīgajam, jeb kā gudrāki cilvēki tagad izsakās, komunikablajam baņķierim, šis Fricis bija tā iegājis sevi, ka uz ārpusi nāca vienīgi visādi bloody shit un brūni izspļaudekļi. Jo pīpi viņš tikpat kā nekurināja, bet zīžļāja un sūca augstu. Nikotīna susla garajā mutes galā apgraustajā kātā žļurkstei vien. Nīgrā vīra trakulīgo dzīvestāstu ļaudis kā tādas sasistas brīnum raibas vāzes gabaliņas salikuši kopā no laika gaitā izmētātām drumstalām un pat no atsevišķiem izteicieniem, ko dažam retajam Fricis atklājas īpašas labvēlības brīžos. Tie parasti pienāca sestdienas vakaros, kad pilsētas skaistākā zirga īpašnieks sēdēja pie loga un nesteidzīgi baudīja The Grand Old Drink of Scotland, kā viņš dēvēja greznā pudelē ielietu degvīnu ar tajā iespaidītām kadiķogām. Sēdēja viņš kā uz skatuves, jo aizskars neatzina. Holandē, kur viņam esot aizritējuši the best years, arī neviens tādas purpalas logiem priekšā nekarinot kā šejieniešu žurkas. Godīgam cilvēkam nekas neesot slēpjams. Lielāko tiesu Fricis meditēja vienatnē. Bet, ja gribēja, vien vai otru garām gāja ar pavēlniecisku mājienu, paaicināja iekšā par galdu biedru. Nebijusi tā kadiķa dzērienu blašķi kā magnēts, kā sunim des, nez vai kāds maz nāktu. Labi zinot no nostāstiem, ka jebkurā brīdī Fricis var eksplodēt, pie tam sadusmošanās iemeslu nevarēja paredzēt. Ja ciemiņš, piemērpies, iedomājās dzeramā atbilstību pudeles etiķetei apšaubīt, viņš nākamajā sekundē varēja izlidot pa durvīm kā vec zābaks. Tik padroši pret mīļā viesa pieri atsitās konzerbuņžas pelntrauks, ja viņš dziru tieši otrādi uzslavēja. Nu, džins kas džins? Tāds tika nosaukts par melkuli un nožēlojumu pakaļā līdēji, kāda patiesībā esot itin visi latvieši, žurkas pēdējie.
1: The Latvian rats. Devil, damn it.
0: Sevi Fricis nepieskaitīja nez latviešiem, nez kādai citai noteiktai tautībai. Viņš teica tā.
1: Es tikpat labi esmu krievs kā vācietis. Un es varu būt leitis, un es varu būt polis, ķīnietis. Dānis es varu būt. Gvinejs Nēģeris Ares varu būt.
0: Kas attiecoties uz dažādu zemju sievietēm, tad viņam esot gadījies pārgulēt ar visām, izņemot ar eskimosieniem, jo līst guļammaisā pie tādas nemazgājušās roņu taukiem vien nosmērējušās putraimdesas tomēr negribējis. Ja dzērien līmenis jau pietuvojās biezumiem pudeles dibenā un pretīm sēdētājs bija uzvedies rātni un neuzbāzies ar dumjiem jautājumiem, tad intīmās jomas, jeb kā mūsdienās jāsaka erotikas, tematiku nereti vainagoja stāsts par tālbraucēju kapteini. Tas kapteins Londonā pie tālu izdaudzināta meistara iegādājies piepūšamu gumijas mīļāko un paslepeni paņēmis līdzi reisā. bijis gaužām apmierināts, vienīgi nezinājis, ka vienā jaukā brīdī viņa kajīte ielavījies pocmans un arī zen ar lielo

0: vēli paspēlējies. Satiekot atkal oriģinālās rotaļlietas autoru, kapteinis slavējis, ka esot tik pat kā īst, pat slikto slimību saķēris. Pašās beigās, pirms Fricis apklus un stingu ķirzakas skatienu sāka blenst galdā, dūres uzsitiena pavadīta parast vēl izskanēja garos gados gūta atziņa.
1: Viss tādi liels sūdi, bet vien ir bloody shit. Katrs tārpils pa savu kaktu kārpos un domā stūbais, ka bedrs otrā stūrī ir labāka dzīve.

Lapu Bērtuļa puika Pricis, kā viņu saukuši mazotnē, kad latviešu bauru lūpas smalko F skaņu vēl nemaz nav mācējuši izrunāt, audzis un izaudzis par varen dūšīgu puisi. Viņš miltu maisu sudmalās varējis padusēs paķert kā spilvens, iestigušu vezumu no dūksts izcelt ar visu zirģeli, bet ja krogā iznāk uz saķeršanās, viens pats pusduci vīri izsvaidīt kā linu kūļus. Bet reiz gada tirgu... Tajā pašā laukumā pie baznīcas, kur vēlākos laikos tap uzstādīts mums jau pazīstamais lielais skaļrums. Bērtuļa Pricis satic savu iepriekšējā gada saimnieku, lielu blēdi, kas arī Fricim visu līgumā solīto algu nebija pilnībā izmaksājis. Vārds pa vārdam, kamēr kalpa puis, apinīšu dvingu galvā, aizsvilies un tam maitam gar degunu novicinājis dūri, šis tais nopriecājies par tādu pagriezienu pasaut suradņiku. Kroņu pārstāvis, miera grāvēju un buntelnieku sagrābs aiz apkaklis tik šerpi, ka pēdējām duši apskrējusies un viņš mundieroto vīru atgrūdis nost. Uradņieks gāzies, ar pakaus atsities pret ratu riteņu stīpu un beidz bijis. Fricis Bērtuls ar zaķa liecienu iemeties un pazūdis baznīcdāza krūmos, bet no turienes Rīgā un tālāk neaptveramajos Krievijas plašumos.

Strādājis gan par Volgas baržu krāvēju, gan laidis plostus pa Sibirijas upēm, milzīgām kā otrādi apvāstas slapjas debesis, gan pāris gadus skalojis pat zelta smiltis. Par svešinieku iepriekšējo dzīvi te neviens nav izprašņājis, pieticis, ka spēka pilnais jaunieklis no impērijas rietumu kaktā kaut kur esošās vācu pilsētas Rīgas, labi strādājis, dzīvot varējis, kas zina, būtu vēl no baļķiem uzcirts izbušku, apņēmis par sievu kā duņu vai mašu, sacepis bērnēs un vadījis atlikušās mūždienas dievu mierā, ja vien... Jā, ja vien Friča Bērtuļa dzīve vienā vakarā pēkšņi nebūtu apgriezusies otrādi, ar kājām gaisā, it kā viņš atkal, kā reiz puikas gados dullodamies, būtu pieķēries vējsudmals pārniem, tikai šoreiz gan kādu daudz lielāk varbūt paša likteņa dzirnu gaitai. Noticis tas tā. Vienā lielā pilsētā pie viena liela ūdeņa kopā ar darba biedriem nejauši iekūlies raibām flagām izgreznotā cirka būdā.

Bijusi svētku diena, mugurā goda kārta, kabatā rubuļi, oma moža, saka, paskatīsies ar tos brīnums. Virvis staigātāji, uguņas pļāvēji, zobinu rījēji publikumam arī dzantīri labi gājuši pie sirds. Tomēr visi ar nepacietību gaidījuši izrādes naglu. Pasaules visstiprāko cilvēku, kā sludinājusi afiša. Beidzot viņš parādījies. Strīpainās biksēs, iespīlētu rumpi, spalvaino kāju un roku

0: kukuļus izriesis, pēc tam izsoļojuši vēl trīs tādi tēviņi, kuri savukārt skatītājiem stādīt priekšā kā spēcīgākie lauzēji no englanderu, sprancūžu un amerikāniešu zemēm. Sākusies cīņa. Pasaules stiprākais pieveicis pirmo, pieveicis otro un arī trešo nolicis gar zemi kā pasistu vardi. Kad publikums sajūsma un maķinīt noplakus, no būdas dziļumiem izmeties Ņipras kungs melnā frakā un pasludinājis.
1: Почтеннейшая публика! Вы имеете возможность помириться с силами с нашим богатырем!
0: 1000 рублей там, kurš uzvarēs uzvarētāji. Bērtuļu prici iekšēnē viens nu taisni tā kā pabakstīs, kā pagrūdis uz priekšu, saka, ej, tas vīrs nemaz tik stiprs nav, viņš tikai visādas knifus samācījies, un fricis gājis arī. Viņš viltīgi ļāvis slavenajam spēka mitriķim izlādēties. Kamēr tas grābājies un ķerstījies, censdamies pārgalvīgo svešinieku ievilkt izdomātajās lamatās, fricis grozījies lēni un smagi kā taigas lācis. Kad minūtēm uz priekšu ritot un skatītājiem aurojot, čempions aizvien vairāk satraucies, lācīgais sācis pretinieku spiest un žmiekt, likdams lietā visu grūtajos darbos uzkrāto spēku un izmaņu. Drīz vien pasaules stiprākais cilvēks ticis ar muguru gluži vai iespiests paklājā, kā akmentiņš javā, un pat pēc vaļā palaišanas krietni laikspīd palic nekustīgi guļam.

Bet jūs pat iedomāties nevarat, kas tālāk notika ar mūsu Frici. Fricis Bērtuls tajā vakarā pārvērtās par cirka mākslinieku Frederico Bertullo, par ko klusībā nopriecājies, jo nu okšķeriem uradņika nogalētāja pēdas pazudušas, kā saka, ūdenī. Nākamajā rītā cirks saritinājis raibos audeklus un sakāps kuģī. Kopā ar zobenu rijējiem, čūsku dancinātājiem, uguņas pļāvējiem, dunču metējiem, klauniem, žonglieriem, virves staigātājām, vāravām, bundziniekiem, papagaļiem un lāčiem, kopā ar visu šo lēkājušo, ņuģzošo, kliedzošo, spiedzošo, svilpjošo, smirdošo, rūcošo, dūcošo spietu, pasaulē devies arī stiprinieks Frederico Bertullo, kādreizējais Bērtuļu pricis no lejas ģēģeru māju kalpu. Gala. Turpmākajos gados valstis un pilsētas viņa acu priekšā mainījušās tikpat vienkārši kā agrāk pagast mājas, klētis un pirtis, no baznīcas vai kroga soļojot, pa kreisi Pindari, pa labi Dižlīķi, vienā pusē Parīze, otrā Londona, liels grāvis pa vidam Lamanš, tālāk Vecpļekurija, Čuzeniegāšiņa, Madrid un Lisabona. Šeit, šajā sasodītajā Lisabonā pie lielā Atlantijas dīķa, visveiklākos faķīrus un māgus maisā iebāzis pats cirka īpašnieks, aizbēgdams pāri uz Ameriku ar visu kasi un neizmaksātajām naudām. Atšķirībā no citiem, kas pēkšņi bija kļuvuši pliki un nabagi, signoram Bertullo laimējies. Kad viņš ostas krogā par pēdējo grasi sūc pēdējo aluskausu, viens sarkansējains bullis tik nekautrīgi apētīs cīkstoņa augumu, ka tādai priekamētai, kad svešais sācis grābstīties, Fricis to tipu pa mīksto noturēdams, jau atvilcis roku zvēlienam, bet šis palaimi atzinīgi un labsirdīgi ierūcies very good un uzaicinājis savā manšaftē par matrozi. Šitādi muskuļi viņam derot, par tiem varot maksāt.

0: viņš esot bocmans un salīkto turpmāk saukšot par Fredi, nevis Frederiko, jo suņu un matrožu vārdiem jābūt tīsiem, nevis visādiem Spānizer, Santa Lucia, Ave Maria, Porco, Madonna, Karamba, Vanslai pa Stenderu un Dieviņš, lai nograpstās. Sekojusi tāda lāmu un lāstu straumi, it kā buļveidīgā vīra rīkli un mute būtu tāda vaļēja atvera cilvēks neķītrību un rupjību kanalizācijā.
1: Son of bitch! La grande puta! Blagie! Bloody shit!
0: Kaut ko tādu daudz pieredzējušam fricim tomēr vēl nebija gadījies dzirdēt. Vēlākajā dzīvē, gadus 15 zem visdažādāko valstu karogiem, žvanstoties pasaules jūrās un okeānos, pirmā bocmaņa lamāšanās, nolādēšanas un draudēšanas māksla fricim Frederiko Fredim grūtos brīžos visai noderējis, kā spūras. Kā adats, ko pretī bost, kā tintas zivs izšļākts aizsarg mākulis. Lūk, tur viņš stāv, krūtis izries, muskuļu kukuļus izspīlējis, skatiens kā izbāstam vanagam, šarmantas, uzskrullētas ūsiņas padegunē, spēka vīru kaulu un dāmu siržu lauzais. Slavenais Frederiko Bertullo. Tur, tajā mušu izpunktētajā bildē virs kumodas. Sestdienas vakara ciemiņš, Friča Kadidziras kārtējais lacējs, skatās neticīgi un smīkņā, saka, ko nu tu vecais sūdu, Frici, stāsti pasaciņas. Tur taču nav ne mazākās līdzības. Varbūt tu to fotogrāfiju ar visu sarkanko krāmis kaut kur nospēris vai kādos bēniņos atradzi. Bet Fricis pretīm sēdētāji neticību juzdams saka neapstrīdami.
2: Šito bildi man uztaisīja Parīze. Jā, Parīze.

Parīzē esot noticies tā. Staigājis pa to Bābeli, kamēr iedomājies, ja viņš, signors Frederico Bertullo, jeb Bērtuļa Fricis no Krievijas impērijas Kurlandes guberņas okstu pagasta lejas ģēģera mājām, tagadiņās neapmeklies iestādi, virs kuras durvīm zaigo sarkanais lukturis, tad ko gan viņš kādreiz varēs pastāstīt saviem bērniem un mazbērniem? Gājis iekšā. Madame Tūliņ laipni izrāda albumu ar Fifi, Lulu, Mjau Mjau un pārējo jaunkunšu bildēm tik atklātīgām un skunstīgām, it kā pats maestro Binde būtu foterējis. Izvēlējies Bērtuļa Fricis vien tādu gaišmatainu un miesās kaut cik brangāku, jo tā bišķiņa atgādinājusi kādreiz siena talkā šķūņa čukurā meņģēto kalna ģēģera minnu. Par minnu dēvējas arī francūziet tajā pusstundiņā, kur aizritējas rozā gaismas pielietajā kabinetā, bet jaunkundze ļaunā nav ņēmusi. Ko līdz iznāc sārā, grasījies, kā jau kārtīgs godīgs cilvēks noreikināties ar iestādes saimniec, taču tā paskaidrojas, ka cienītajā mesijē ne tikai neesot jāmaksā, bet pašam pienākoties atalgojums un iedevusi aploksni. Uz ielas attaisījis, nav ticējis savām acīm, cik liela nauda. Vēlāk notikušo atstāstījis biedriem cirkā. Viens no viņiem adres pārjautājs sāc smieties tā, ka asars sprāguši pācīm. Vai tad vientiesīgais Frederico patiešām neapjēdzot, ka bijis iemaldījies nevis parastā meita mājā, bet tādā, kur pa īpašu skatlodziņu lūrot bagāti veči? Jo izrāde izdevusies interesantāka, jo tie saimniecei atstājot lielāku summu. Krievu Herkulesa piedalīšanās tajā spēlītē kādam sagrabējušam miljonāram acīm redzot sagādājis sevišķi lielu prieku. No Friča juceklīgajām pie kadiķa dzērienu pudeles stāstītajām atmiņu driskām, izveidot kaut cik atbilstošu viņa dižā pasaules klejojiena hroni,

0: vai maršruti ir tikpat neiespējami kā no grabaža kastiņā sabērtām skrūvītēm, kniedītēm, muturīšiem, zobratiņiem, pederītēm atkal salikt kopā pulksteni vai šujmašīnu. Bet šo to sastelēt tomēr var. Piedzīvojumi Parīzes jocīgajā iestādījumā, piemēram, var saistīt ar Friča pēkšņo iekļūšanu bagātnieku slakā gadus 10 vēlāk Holandē.
1: Stand up, the son of bitch! Aufstehen!
0: Holandi pieminot Fricis nereti iebrēcās, un ja ciemiņš nesaprat, uzrāva to no beņķa aiz apkaklus un lika tam pieņemt godastāju.
1: Nogesto pļurkšķ, sukintis!
0: Tas attiecās uz virtuves sienai piekārto radio skaļrunīša bunduli, vienu no lielā baznīca plača skaļruņa daudzajiem radiniekiem.
1: Tā, ok. Un tagad... Pacelsim šos kausus par Dīpendeika kungs, lai viņai vieglas smilts vecē kuņē. Anne Marija. Amsterdamā es biju nonācis Donnerwetter. Galīgā sausuma periodā.
0: Jā, kabatā vairs nav bijis neguldeņa. Vēders kurkstējis kā sendienās, leizģēģer varždīķis. Bet kā aiznabag klaidu un pašas iznesuši šārā no Amsterdams nomavas un uzvedušos putekļaina lauku ceļu. Glūnējis gan pa labu, gan pa kreisi, cerēdams, kā kādreiz bagātajā kurzemītē pamanīt kādu odziņu, burkānīt vai zirņu pākstīti, uzmākusies jau vēliešanās mesties četrāps un ēst zāli. Nosoļojis kādas trīs verstis, varbūt visas piecas, kad tālumā pamanīs stāvošu pajūgu un dažus cilvēciņus līdzās. Tuvāk pienākot kļūs redzams, ka puskariet ir ieslīdējis grāvī. Mas tukls trollim līdzīgs vīrelis nemākulī grābājas ap pārlūzušu ilgsi un pārtrūkušu streņģi, bet attālāk. Uzgriez uz tam tūļam un nejēgam muguru stāv dāma kuplā, lillā un tik caurspīdīgā, pret sauli skatoties tērpā, kā Fricim Frederiko Fredim, ilgi pie lūlū vai mjau nebijušam, sausa mute palikusi.
1: Guten Tag, mademoiselle!
0: Viņš uzsauc. Krāšņā strausa spalvām rotātā cepure lēni pagriezusies un atklājies. Tik krunkains vecens ģīmes, ka Fricim skaļi un latviski pasprucis.
1: Vecā tīrs.
0: Nodomājis, ka pienācējis nosauc savu vārdu un uzvārdu, kundze palocījusi galvu un savukārt darījus zinām, ka viņa esot...
2: Anne Marija von Dīpendeik.
0: Pavaicājis, vai jaunais cilvēks kaut ko nesaprotot no zirgiem un iejūga. O, jē! Fricīts Nask atsaucies. Viņam kādreiz Parīzē tieši blakām Parīzes dievmātes katedrālē esot bijis pašam savus zirgustallis. Zirgustallis vecā dāma iesaukusies tik izbrīnēt un priecīgi, it kā nepazīstamais pēc sejas tīrs mukais, bet apnēsātā dungriņš svarkā un jūrnieka reklā vien tēptais vīrietis būtu paziņojis, ka viņam Āfrikā piederēja ziloņu ganāmpulks vai kaut ko tamlīdzīgu. Anne Marijai, kā tagad sestdienas vakar atmīstāstos, vecais sūdu Fricis apgalvo, pat acis esot iespīdējušās. Bet kad viņš ar somu duncīt no ādas grožiem pāris gabals nogriezis un gan streņģi, gan ilgsi ar tiem sasējis, piedamā vēl grāvī ieslīdējušo smago kūbi izcēlas atpakaļ uz ceļa, kā tādas bērna ratiņus. Anne Marijas acis esot spīdējušas jau nepārtraukti. Bet turpinājumā... Stop, iztiksim bez ārišķībām. Nelielas muižiņas un zirgaudzētavas īpašniec atraikni Anne Marija van Dīpendeik izveicīgo miesās tik stingro un pēc vaiga tik smuko vāciet no Krievijas vai Krievu no Vācijas, tas viņai viens pīps, pieņem pa zirgu staļu un drīz vien par visas saimniecības pārzini, tūļīgajam trolim dabiski iedodot vilka pasi.

0: Nu, Bērtuļu princis ēd tādus cepešus un dzer tādus vīnus, kā senos laikos okstu muižas barons. Patiesībā jau arī viņš tagad ir lielkungs, žēl tikai, ka neoficiāls. Arī zen Anemarijas guļam cimmerī, kad viņai uznāk poētisks noskaņojums, jāieslīd svepus, lai citi kalpotāji nepamanītu un neiznāk nesmukums. Atklāt sakot, šo pienākumu Ficis nes kā smagu nastu. Pūš nost visas Anemarijas sadegtās sveces un to veco dūmdesu apkampjot, acu priekšā alleži iztēlojas sasārtušo kalna ģieģeru minnu sienas šķūņa čukurā. Kunga dzīvē Fricim 5 gadi aizripo kā pa sapņiem.
1: The best years of my life.
0: Viņš pērk, pārdod un lecina ērzeļus un ķēvis, spēlē hipodromā, spēlē kārtis, brūķē smalkus ēdienus un dzērienus. Bet tad van Dīpendeika kundzei pēkšņi uzbrūk ļauna un neārstējama slimība. Viņas drīzāk galu un pēc iespējas treknāku mantojumu tiesu izplēst gribēdam, no malu malām, kā prusak no šķirbām, uzrodas tuvāk un tālāk rada gabali. Anemarija, viņa saulē aiziedam, vēl paspēja izstrādāt skandālisku numuru. Visu bagātību viņa novēla saimniecības pārzinim. Pakaļ palicēja naids pret to pasaules vazaņķu un plēbēju, izpaužas gan pavisam neslēptā, gan slēptā veidā, par piemēru tiltiņu pāļu aizāģiešanā. Fricim tas viss pamazām tā apriebjas, ka viņš nolēmj ar lielo džunguru kabatā laist atpakaļ uz dzimteni, kura, kā viņš izlasīs kādā avīzē, tagad skaitoties patstāvīga valsts.

0: Friča atgriešanās mūsu pilsētiņā, tāpat kā savulaik aiziešana, liktenīgā kārtā iekritus atkal Miķeļa tirgus dienā. Viņš bijis melnā frakā un pilns kā Marks. Pliesi katram virsū un prasīs:
1: Tu man pazīsti? Hello? Meduzini, kas es ir? Vai jūs neviens nepazīst mani?
0: Pirms tik daudziem gadiem prom aizklīdušo Lejas ģēģera kalpa puisi, protams, neviens vairs pazīns nav. Kur nu? Kad tirznieki tādu māju vārdu pat nezināja, laikam pasaules kara laikā esot nodegušas. Gaidītajai pūļa abrīnai un sajūsmē izpaliekot, Fricis saiercinājies tik tālu, ka ierausies kādos ratos un neņemdams vērā lauku papuča šķendēšanos, uzrāpies vēl augstāk uz dēļu sprosta virs rukšķošas cūkas. Nu viņš jūties tikpat kā lielie runātāji Londonas Hyde parkā.
1: Jū! Dirty insects!
0: Viņš ieaurojies, taču tūlīt arī apjēdzis, ka tie muļķi viņu nesaprot, pārmeties uz piemirsto dzimto valodu.
1: Jūs ir duraki! The stupid pigs! Smirdoši kukaiņi! Mēseltārpi! Sigļautiņi! Savu puņķainu degungalu jūs redzat, bet kas pie jums atbrauc? To jūs neredz! Jūs! Sūdbrāļi! Jūs!
0: Jūsdams, ka tas latviskais lamvārdu bišķīts diemžēl ir tikpat nepiparots un nesālīts kā latviešu pliekanās putras, izgāzis pār tautiešu galvām dažus žļādzienus no saviem neizsmeļamajiem starptautiskajiem krājumiem.
1: Mother rapers! Sons of bitch! Bloody shit! Mekago and the devil! Matoju zanagu!
0: Kamēr plūduši tie angliskie, spāniskie, holandiskie, kārtībnieks klausījies un iespējams domājis, ka svešais skaita kādu garāku dzēju.

0: vai lūkšanu, bet ko līdz tas iepins arī krievu mātušku, uniformētais vīrs un aizrādīs, ka par rupju vārdu lietošanu publiskā vietā būšot jāmaksā soda nauda. Naudas pieminēšana iedarbojusies līdzīgi benzīna kannei piešautam sērkociņam. Fricis iezviedzies tā, it kā viņā pēkšņi būtu iemiesojies kāds no viņa bijušajiem sugas ērzeļiem.
1: Nauda! Jūs, putu vanagi! Plikadīts, beidzamiet, tvoju maķi! Sugir vanni! Jūs, latviešu žurgs! Jūs outsideri! Jūs riktīgi naudu nemaz nav pavoduši! Devil dummy! Bērtur, Fricis jums šodien visiem izmaksā!
0: Pagrādies cēsumā Fricis laidis uz policista pusi latuņu dolāru žūksni. Pagrābājies atkal, atvēzējies un sējis pār tirdznieku galvām nākošo naudas kumšķi. Cilvēciņi ķēruši vienu naudzīmu otru. Rāvuši citam no rokām, koduši un spēruši, klieguši un bļāvuši, gāzušies un plīsuši krējuma podi un sabradāti olu ķoči, no striķiem norāvušies lopiņi, it kā pats nelabējs būtu apsēdis mūsu miermīlīgās pilsētiņas un tuvāko pagastu miermīlīgos ļaudis. Uz trim dieniņām, trim naksniņām, aiz Latvijas jaunā pilsoņa Friča Bērtuļa muguras, aizvērušās dzimtenes tuptūža durvis. Laimīgā kārtā atradas vēl nedaudzas banknotītes un šādus tādus vērtspapīrus, patvērušos Amsterdams glaunākā kungu drēbnieku šūtās frakas iekškabatā, Fricis samaksājis nelielu soda naudu par mieru un kārtības graušanu, bet par pārējo summu noņēmis dzīvokli un nopircis sugas zirgu pāri, lai aizsāktu Eiropas mēroga zirga audzētavas veidošanu. Kopš tā trakā Miķeļtirgus jandāliņa, kā tādās reizēs mēdz teikt, daudz ūdeņu aiztecējis. Arī upītē cauri mūsu pilsētiņai.

0: Fricis nevien nav nodibinājis savu zirgu firmu, bet pamazām nodzīvojies līdz smirdošās mucas vadātājam un tiek godāts vienīgi par sūdu Frici. 1949. gadā mūsu pilsētas stūrmājas priekšnieks Lustīgais viņam esot teicis tā.
1: Tā, Frici, ir tava laime, ka tu paspēji nodzerties. Citādi tu būtu kapitālists. Mums tagad vajadzētu sūtīt tevi uz Sibīriju.
0: Saruna nav notikusi Lustīgā kabinetā zem Josifa Visarionoviča Staļina vai Feliksa Edmundoviča Dzeržinska ģimetnes, bet sūdu Friča istabelē zem čempiona Frederiko Bertullo nemazāk iespaidīgi lielumu un ierāmējumu bildes un pie kadi dzēriena pudelis. Un drošībnieks bija iegriezies tikai tā garāmējot. Namatēvs un laikam gan vienīgais visā apriņķī spēris laukā, ko vien domājis.
2: Politika, biedrīt, ir vēl sūdīgāka padarīšana nekā urķēšanās atējas bedrēs. Devil damit. Un es tev pateiks, katrs politikas taisītājs ir maucīgāks par pēdīgo Hamburgu sielē. Ja, tās netais balti par mēlu, mēlu par balti. Ūmeni laikā no manas provi iztaisīt Latvijas brīvību cīnītāji, kas ir nosīts krievu caru uradņiku un aizgājis trimdā. 40. Gadā lielnieki gribēja man izmalēt par šķirciņas dalībnieku. Nabadzīgs kalps cīnies pret plutokrātu varas aizstāvētā ilgi matalgi. A pēc tam šucmaņi man liek pie sienas vēl nolādātie. Mother rapers! Un gribēja kniept nost tāpēc, ka es krievu vaņģiniekiem pie tevs mājas. Vēl pēc gada, ja drīt vai maķi, krievu man liek pie mūra, tāpēc, ka viņiem tie latvieši sons of bitch žurks jau pirmajā dienā bija no...

0: Sūdzēšu, ka šutmaņi man palaiduši vaļā, značīt es ar tiem uz vienu roku. Nu, baķuški radnī, nu. Labi vēl, ka pie šiem krieviem beidzamā brīdī atskrēja tie krievi, kam es biju devs maizi, nu, Santa Marija. Citādi, es te pie šitā galda nesēdētu. Šeit priekšnieki, iedzir, uz manu veselību.
1: Lustīgais klausījies visai neticīgi, beigās noteicis.
2: Tev maizes gabalam Sibīrī pienāks jau par to vien, kad tu esi bijis aiz robežām. Un kas tas trakākais bijis tur? Buržuis. Bet tik liela apdzīvot vieta, ka bez Šindera atstāt arī nevar.
1: Un bijušais Holandes bagātnieks palika tepat mūsu pilsētiņām, kura toruden kļuva par rajona galvaspilsētu. Bet Frici oficiāli sāka dēvēt par asenizatoru. Pilnīgi iespējams, ka dažs labs klausītājs jau būs sācis ņurdēt. Saku, vai tad patiešām bez šiem pagalam negatīvajiem tipiem neviena cita gaišāka cilvēka no tās savas staļinlaika pilsētības viņš neatceras? Atceros mazerus, es varētu atgādināt, nevis daudzos taisnos pareizos stumbrus. Un ja tā padomā dziļāk, vai mēs maz drīkstam cilvēku šķirot tikpat vienkārši kā inkubatoros cāļus? Mums tik noderīgās vistiņas uz vienu pusi smukā kastītē, nekam nevajadzīgos gailīšus uz otru pusi, ūdens mucā iekšā. Labos ļautiņus pa labi, sliktos pa kreisi vai otrādi. Kur tādā gadījumā, lai paliek vīrs, ko mūsu pilsētiņā dēvēja par puskrūmiņu, bet par viņu nākamajā reizē.

0: Izskanēja Aivara Freimaņa stāsta skaļruņa dziesma klusā vakarā lasījuma otrā daļa. Piedalījās Juris Strenga, Miervalds Uzuliņš un Igors Siliņš. Režisors Aivars Freimanis, skāņu režisors Ventis Sēlis, 1992. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

0: Dzīves ritmu mūzikā. Nopietni un nenopietni par visiem tiem, kuri mūsu dzīvi darījuši, dara un darīs skanīgāku un krāsaināku.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Labvakar, ar 8. jūlija dienas ziņām 11. vakarā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Turpmākajās 15 minūtēs plašāk stāstīsim par šādiem tematiem. Par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem apsūdzēs fizikas skolotāju no Engures. Rīgas domas opozīcijai neizdodas gāst mēru Viesturu Kleinbergu. Ankarā noslēdzies NATO samits, bet sāka pārbūvēt Latvijas onkoloģijas centru. Valsts policija prokuratūrai apsūdzības uzrādīšanai nodevusi kriminālu procesu, kurā kādu fizikas skolotāju no Engures tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem. Policijas rīcībā ir ziņas par vismaz 25 epizodēm divu gadu laikā. Par šo lietu policija uzzināja pēc tam, kad kāds bērns par notikušo izstāstīja savam tēvam. Šis gadījums vēlreiz parāda, cik būtiski ir veidot uzticības pilnas attiecības ar bērniem. Krimināla procesa pirmsākumi rodami pērnā gada 20. novembrī, kad valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde saņēma informāciju, ka Tukuma novadā Engurē iespējams veikt seksuāla rakstura vardarbība pret mazgadīgu personu no pedagoga puses. Policija aizturēja vīrieti un tiesa viņam piemēroja drošības līdzekļu apcietinājumu. Aizrestēm viņš atrodas joprojām līdz pirmās instances tiesas spriedumam.

0: Ēdumam. Aizdomās turētais ir Engures fizikas skolotājs, viņš arī vadīja šaha pulciņu. Dzimis 1950. Gadā, iepriekš nav tiesāts. Stāsta valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka vietnieks Egils Jefremovs.
1: Ņemot vērā, ka šeit ir iesaistītas šīs nepilngadīgās un mazgadīgās personas, nebūtu noteikti pareizi, ja mēs tādu izplūstu detaļās, kā tas viss ir noticis. Bet tāda tieša vārdarbība, kā mēs saprotam šo vārdu nozīmi, šeit nebija. Šeit viss tika organizēts ar kaut kādām spēlēm tādā veidā. Pirmais vecākiem ir jārunā ar saviem bērniem. Nedrīkst viņu dzīves vai viņu kaut kādas dzīves notikumu sastāt pašpulsmā. Vecākiem ir jāinteresējas, kas notiek ar viņu bērniem, kā viņi pavada savas skolas gaitas, kā viņi pavada savu brīvo laiku.
0: Izmeklēšanas laikā atklātie nodarījumi veikti no 2023. Gada aprīļa līdz pērnā gada novembrim. Rīgas domas vairākums šodien noraidīja opozīcijas frakcijas Latvija pirmajā vietā ierosinājumu par galvaspilsētas mēra Viestura Kleinberga no progresīvajiem atbrīvošanu no amata. Par Kleinberga atbrīvošanu no amata nobalsoja 24 opozīcijas deputāti, bet pret mēra atstādināšanu balsoja 33 koalīcijas deputāti. Diskusijas par Rīgas mēra atstādināšanu no amata ilga aptuveni 4 stundas. Inflācija Latvijā šogad jūnijā bija 3,4%, savukārt pagājušajā mēnesī gada inflācija bija 3,5%. Tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis, salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem, jūnijā pieaudzis par 3,5%. Turcijas galvaspilsētā Ankarā noslēdzies NATO samits. Galvenokārt tas bija veltīts iepriekš izvirzīto mērķu izpildes progresam, jeb tam, kā aizsardzībai papildus atvēlētā nauda pārtop jaunos ieročos, sistēmās un tehnoloģijās. Latvija šajā samitā pārstāv valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņam šorīt bija tikšanās ar Kanādas premjeru Marku Kārnī, kurā tika paziņots, ka Kanāda paplašinās sava kontingenta klātbūtni mūsu valstī. Notikumiem Ankarā sekoja līdz arī mūsu korespondents Artjoms Konohovs.
2: Kanādas premjerministrs Marks Kārnīs ir paziņojis, ka Kanāda paplašina savu klātbūtni, palielina karavīru skaitu, kas tiek izvietota Latvijā, un Kanāda ir vadošā valsts, kas vada pārējo valstu starptautiskā šī kontingenta darbību Latvijā, un ka šobrīd ir būtiski, ka ne tikai tiek paplašināts karavīru skaits, bet arī termiņš, uz kādu viņi paliek. Katru reizi lēmums pieņemts pa 3 gadiem, šobrīd lēmums ir pieņemts uz 5 gadiem, un arī tas ir būtisks jaunums, parāda, ka Kanāda ir gatava turpināt iesaistu. Paklausīsimies Kanādas premjera Marka Kārnī sacīto šorīt.
3: Es vēlos pasvītrot, ka mēs pagarinām un padziļinām mūsu iesaisti. Kanādas spēki paliks Latvijā līdz 2031. Gadam, un mēs palielināsim mūsu kontingentu starptautiskās misijas vadībā no aptuveni 2200 karavīriem līdz 2600. Pirms kādiem 11 mēnešiem man bija tas prieks apmeklēt Rīgu. Es devos apskatīt klātienē, kā notiek 16 valstu sadarbība. Tas patiešām ir vislabākās NATO izpausmes piemērs. Šāda līmeņa sadarbība ir izšķiroša, jo no tās būs atkarīgs, kas turpmāk notiks ar brīvību. Ne tikai vispirms un galvenokārt Latvijā, bet arī plašāk.
2: Un arī valsts prezidents Edgars Rinkevičs, protams, ir atzinīgi novērtējis šo paziņojumu un uzskata, ka tas ir arī ļoti būtisks solis. Gala secinājumu mēs varēsim izdarīt tikai pēc tam, kad būs noslēgusies Donalda Trumpa preses konference, jo vēl nav skaidrs, kā viņš publiski interpretēs to, kas ir noticis aiz slēgtajām durvīm, vai viņš būs labā gara stāvoklī vai nē, vai viņš mēģinās sūtīt kādus vēstījumus pašmāju publikai, bet spriežot pēc tā, ko ir sacījis Latvijas prezidents, gaisotne tiešām ir bijusi pozitīva, un ka Trumps ir īpaši izcēlis tās valstis, kas ir jau sasniegušas 5% slieksni aizsardzībā, un viņš kā pirmo arī nosauca Latviju. Es teicu pateicību mums par to, ka mēs nopietni uztveram nepieciešamību ieguldīt aizsardzībā un savā aizsardzībā un arī kopējā alianses aizsardzībā. Līdz ar to, tā kā šeit noteikti ir saskatāms pozitīvs punkts, bet daudz kas būs atkarīgs no tā, kā Trumps izvēlēsies par šo runāt publiski, jo vēl vakar pēcpusdienā viņš ir kritizējis aliansi, ir apšaubījis pašreizējo stāvokli un kā pārējās valstis izturās pret kāru Irānā un, kā zināms, arī, protams, ir bijuši šobrīd raķešu uzbrukumi arī Hormūza šaurumā, tā kā

situācija joprojām paliek visnotaļ saspringta. Un vēl jāpiebilst, viena no tādām pozitīvām lietām ir, ka NATO valstis visas ir gatavas turpināt atbalstu Ukrainai, un arī šis punkts ir pieminēts visnotaļ īsajā NATO deklarācijā.

0: televīzijas tirgu. Vienlaikus tas varētu nodrošināt finansējumu vismaz divu jaunu kvalitatīvu seriālu tapšanai gadu. Valdība atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz, ka straumēšanas platformām daļa Latvijā gūto ieņēmumu būs jāiegulda vietējā satura veidošanā, jāiegādājas tā izplatīšanas tiesības vai jāveic iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Kuras platformas tad potenciālās izmaiņas skars plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā?
1: Vietējā satura veidošanā būs jāiegulda vismaz 3,5% no iepriekšējā gadā Latvijā gūtiem ieņēmumiem. Finansējot Latvijas filmu un seriālu veidošanu vai veicot iemaksas Nacionālā kinocentra budžetā. Izņēmums būs platformas ar nelielu apgrozījumu vai šauru auditoriju. Kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības norāda, ka ap šo regulējumu bijusi gadiem ilga cīņa, bet tagad Latvija pievienojas jau 17 Eiropas Savienības valstīm, kur ir līdzīgs regulējums un kur noteiktais ieguldījums svārstās no piemēram 2% Horvātijā līdz pat 25% Francijā. Latvijas izvēlētais 3,5% ieguldījums ir kompromiss, par kuru panākta vienošanās ar nozari. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm, ārvalstu straumēšanas platformu ieguldījums Latvijas kino nozarē varētu sasniegt aptuveni 1 000 000 eiro gadā.
2: Mēs būsim starp tiem, kas vienkārši ir pratuši paņemt savu daļu no šīm straumēšanas platformām. Es domāju vairāk par starptautiskām tādā veidā palīdzam savai kino nozarei.
1: Pēdējos gados būtiski mainījušies filmu un seriālu skatīšanās paradumi. Arvien vairāk cilvēku saturu patērē starptautiskajās straumēšanas platformās, kur Latvijā radīta satura joprojām ir maz. Latvijas kino producentu asociācijas valdes priekšsēdētājs Gints Grūbe uzsver, ka jaunais regulējums palīdzēs gan padarīt Latvijas filmas un seriālus pieejamākus šajās platformās, gan arī nodrošinās papildu finansējumu kvalitatīva vietējā satura veidošanai.
3: Francijā, kurā ieguldījums nacionālā saturā no straumēšanas platformām ir līdz 20%, gadā saražo 300 jaunas spēlfilmas. Polijā tas tika ieviests salīdzinoši nesen. Polijas tirgū tas būtiski mainīja gan jaunu nacionālo seriālu veidošanu, gan spēlfilmu veidošanu.
1: Viens no uzņēmumiem, kas jau šobrīd ievērojami iegulda Latvijas filmu seriālu un bērnu satura veidošanā, ir Latvijas mobilais telefons, tāpēc jaunais regulējums uzņēmuma darbību būtiski neietekmēs. Tā norāda LMT vietu televīzijas satura vadītāja Anna Rozenvalde. Prasības varētu ietekmēt konkurenci starp straumēšanas platformām, taču viņas prāt tā būs pozitīva konkurence, kas veicinās visas kino nozares attīstību.
4: Tas ir labāk nekā tad, ja mēs esam spiesti varbūt tās konkurēt ar lielajiem ārzemju satura ražotājiem, kuri pārpludina saturu ar ļoti kvalitatīvu un aizraujošu ārzemju saturu, bet Latvijas kino industrija paliek bešā un šī nauda iet garām.
1: Kultūras ministrija un nozares pārstāvi uzskata, ka bažām par abonēšanas maksu pieaugumu vai straumēšanas platformu aiziešanu no Latvijas tirgus nesot pamata, jo valstīs, kur līdzīgs regulējums ieviests, tas nesot noticis. Turklāt daļa platforma jau šobrīd iegulda Latvijas kino un seriālu veidošanā. Galavārds par likuma grozījumiem gan vēl būs jāsaka Saeimai. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
0: Bet šodien sākās jauns nogrieznis Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijā. Uzsākta pārēj uz pilna apjoma pārbūvdarbu posmu. Proti, svinīgā pasākumā šīs būvobjekts tika nodots būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūvē. Tā aptvers 10 stāvus un vairāk nekā 23 tūkstošus kvadrātmetru platību. Plašāk Lauras Dzērves ierakstā.
5: Rīgas Austrumu slimnīca 22 nedēļās pārcēlusi 22 Latvijas onkoloģijas centra nodaļas uz līdzās esošo Gaiļazaru un pabeigusi telpu atbrīvošanu. Šodien svinīgā pasākumā slimnīca būvobjektu nodeva būvniekiem pilna apjoma pārbūvei. Tiesa būvnieki, piegādātāju apvienība Ņūkom Citrus, onkoloģijas centrā jau kādu laiku rosās, aprīlī uzsāka darbus mazākajos korpusos. Kā norāda Citrus Solutions izpilddirektors Dāvis Eniks, pirmie darbi rekonstrukcijas projektos vienmēr ir demontāža.
6: Mēs jau esam uzsākuši daļai demontāžu nodotajos korpusos, un tad, protams, ka turpināsim demontāžu esošajos korpusos, lai atbrīvotu visus telpus, lai mēs varam tā teikt pēc tam brīvi strādāt un veikt šos remontdarbus. Operācijas zāles jau ir demontētas, šīs te vēsturiskās operācijas zāles. Pagrabā jau ir diezgan daudz darbu izdarīt jau no būvniecības perspektīvas. Esam jau veikuši dažādas betonēšanas darbus. Strādājam pie kanalizācijas sistēmas un elektroapgādes sistēmas būvniecības darbiem.
5: Pēc Enika teiktā, šobrīd viss notiek pēc plāna un viņš neredzot būtiskus šķēršļus, kas varētu apdraudēt rekonstrukcijas gala termiņa ievērošanu. Tai jānoslēdzas 2020.

0: 2008. gada rudenī. Projekta izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, ir 63 miljoni eiro. Jo tāds vai iespējams sadārdzinājums procesa laikā, par to pāragri spriest. Daudz vēstīts, ka 1984. Gadā būvētā Latvijas onkoloģijas centra telpas tiešām kliedza pēc pārmaiņām. Un tagad uz laiku pārcēlušies uz stacionāru Gaļazers, ārste novērtē tās svaigās telpas. Vienlaikus onkoloģijas centra onkoķirurģijas klīnikas vadītājs Armands Sīviņš arī vēsta par grūtībām.
1: Jā, mēs esam saspiesti, jā, izaicinājumi darbā tajos saspiestajos apstākļos darīt visu, lai maksimāli mazinātu rindas uz operācijām. Tas ir mūsu pamat uzdevums, jā, lai pacients maksimāli ātri varētu tikt izārstēts. Nav jau tik vienkārši, ja ir gultu skaits nodaļā ir mazāks, intensīvās terapijas gultu skaits ir mazāks.
0: Sīviņš tādēļ gaida atgriešanos rekonstruētajā onkoloģijas centra ēkā. Kā norādīja Rīgas Austrumu slimnīcas vadītājs Vadims Beļuns, pārcelšanās laikā izdevās nodrošināt ārstēšanās kvalitāti un aprūpes nepārtrauktību. Naudas pietiek nodaļu rekonstrukcijai, operācijas zāļu un intensīvās terapijas palātu rekonstrukcijai. Taču Beļuns iezīmēja vēl kādu risināmu jautājumu.
2: Bet, lai mēs varētu veiksmīgi atgriezties no stacionāra Gaļazars atpakaļ Latvijas onkoloģijas centrā un nodrošināt pacientiem mūsdienīgi atbilstošu ārstēšanu un aprūpi, tad gan tehnoloģiskam nodrošinājumam, gan arī zin aprīkojumam mums būtu nepieciešama vēl 12 miljoni.
0: Šis jautājums vēl ar veselības ministriju jākārto, lai pēc diviem gadiem atgrieztos ne tikai izremontētās telpās, bet arī lai būtu to aprīkojums. Laura Dzērve, Latvijas Radio.
3: Un vēl arī par sportu. Starptautiskā olimpiskā komiteja atcēlusi ierobežojumus agresoru valsts Krievijas sportistiem un ļaus viņiem piedalīties arī 2028. Gada olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Latvija un vēl vairākas valstis jau pauduši savu nostāju pret šo lēmumu, bet turpmākais rīcības plāns vēl tiks saskaņots ar pārējām Baltijas valstīm un Ukrainu. Žurnālists Armands Puču uzskata, ka pietiek skatīties uz citiem. Šis ir īstais laiks latviešiem pašiem pieņemt drosmīgus lēmumus.
4: Mūsu stāsts nav jāskatās uz citiem. Mūsu stāsts ir, pašiem ir jāveido savi apstākļi, savu valsts, pašiem tā ir jābūvē. Un vēsture pierādījusi, ka ne tur konvencijas, ne koalīcijas tās nesargā valsts neatkarības. Valsts pašas tās nosargā, valsts pašas sargā savas vērtības, savu izpratni, savus iekarojumus. Ja mēs šajos apstākļos tagad gribam iztēloties, ka mēs varam būt ļoti viedi, ja, tad nu ir vienreiz jāparāda, ka ir viena valsts uz zemeslodes, kurā adekvāti redz šos notikumus.
3: Ar to arī izskan 8. jūlija dienas ziņas 11. Producēja Viktors Pupiks, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Rīta Karneča, bet ar jums runāja Mārtiņš Kļavinieks. Un dienas ziņu izskaņā arī par laikapstākļiem. Rīgas centrā šobrīd 13 grādi, pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metru sekundē līst. Bet plašāk par gaidāmo laiku stāsta Ilze Golubeva.
5: Ceturtdiena Latvijā aizvērtēs ar lietainu laiku. Valsts rietumu un centrālajā daļā gaidāms ilgstošs un stiprs, vietām pat ļoti stiprs lietus, dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Šonakt spēkā būs nevien dzeltenās, bet arī oranžās pakāpes brīdinājums par intensīvajām lietavām. Būs arī vējens un piekrastē vēja brāzmas sasniegs 20 līdz 22 metru sekundē. Naktī uz ceturtdienu gaiss sadzisīs līdz 10-15 grādiem, bet dienā maksimālā gaisa temperatūra kur nepārsniegs 14-19 grādus. Tojoties nedēļas beigām, kļūs arvien siltāks, taču vēl aizvien atsevišķus reģionus pārsteigās lietus mākoņi.

Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Tā savulaik lugā zelta zirgs vēstīja Rainis. Laika mainās un izrādās, ka pastāvēt var arī tas, kas nemainās. Ja 60. gados populārākā britu grupa neapstrīd,

Vīdam bija Beatle kvartets no Liverpūles, tad turpat uz papēžiem viņiem mina kvintets no Manchesteras ar nosaukumu The Hollies. Viņi ieņem otro vietu izdoto singlu skaita ziņā, kas iekļūšu aptaujas sarakstos. Pie tam, gluži kā The Rolling Stones, The Hollies kopš 1962. Gada līdz pat šodienai nav pārtraukuši uzstāties. Un tāpat no 60. Gadu sākuma ierindā palikuši vien divi mūziķi.

Var teikt, ka grupa The Hollies vēsturē sākās 1947. Gadā, kad skolas solā pirmoreiz satikās Alans Clarks un Grahams Nešs. Abi bija dzimuši 42. Gadā, un gadiem ritot zēni saprata, ka intereses viņiem ir kopīgas, proti mūzika. Jau dziedot skolas korī, Alans un Grahams nonāca pie secinājuma, ka viņu balss ir kā radītas viena otrai. Un drīz vien viņi jau bija izveidojuši dueti ar nosaukumu The Two Teens – divi patsmitnieki.

Skola tik veiksmīgi pabeigta, Alans un Grems iekārtojās darbā, bet dziedāt nepārtrauc. Tikai tagad viņi jau saucās The Gaitons. 65.

Pirmajā gadā, vispārējā rokenrola buma laikā, Gaitonas pārtapa par Four Tones, jo zēnu duetam pievienojās vēl Ēriks Heidoks, kurš spēlēja basu, un bundzinieks Doms Redbones. Alans turpināja tikai dziedāt, Grems Nešs ņēma rokās ģitāru. Un arī nosaukums vēlreiz tika mainīts, tagad grupa sauca The Deltas. Viņa baudīja diezgan lielu popularitāti vietējos klubos un bieži viesojās arī Liverpūlē, kur spēlēja slavenajā kavernā.

1962. Gadā vēl pēdējo reizi tika mainīts grupas nosaukums. Šodien vairs nevienas īsti neatceras, vai nosaukums The Hollies tika izvēlēts par godu populārajam dziedātājam Badiem Hollijam, vai kādam bija kritis acīs Ziemassvētku apsveikums. Lai nu kā, bet tieši ar šo nosaukumu zēni iepatikās skaņu ierakstu kompānijas EMI producentam Ronam Richardsam, kad tas 1963. Gada janvārī bija ieklīdis Liverpools klubā Cavern.

0: Proms Ričards uzaicināja The Hollies zēns uz noklausīšanos. Tā noritēja veiksmīgi, pie tam grupā tika pieaicināts vēl viens ģitārists – Tonijs Hiks no vietējās grupas Dolphins, jeb Delfīni. Pavasarī jau tika ierakstīts pirmais singls – grupas Coasters dziesmas Ain't It Just Like Me cover versija. Un līdz vasarai tā spēja pakāpties līdz 25. vietai Britu hitparādē.
1: Mary had a little lamb, his fleece was white as snow. And everywhere that Mary went, the lamb was

Jūlijā Dons Redbounds izlēma savā prātā, ka lietu kārtošanas darbs viņam patīk labāk par spēlēšanu, un viņu vietu aiz bungu komplektu ieņēma Bobijs Eliots, Hiksa kolēģis no Delfīniem. Šādā sastāvā grupa arī devās pirmajā britu turnejā. Dziesmas ieņēma aizvien augstākas vietas aptauju tabulās, tomēr tās bija tikai citu autoru melodiju coverversijas līdz. 1964. Gada rudenī bija gatava pirmā Hollijas paša dziesma We Are Through. To sarakstīja Clarks, Hicks un Nash.

Turpmākos četrus gadus The Hollies bez pārtraukuma turpināja bombardēt aptaujas tabulas ar vienu grāvēju pēc otra, kļūstot par veiksmīgākiem populāru melodiju ražotājiem tūlīt aiz Beatlesiem. 66. gadā kārtējā sastāva maiņa. Eriks Heiduks nez kāpēc vienkārši sāk neierasties uz koncertiem. Nācās viņam meklēt aizvietotāju. Tā Hollies rindas papildinājās ar vēl vienu vīru no bijušajiem delfīniem – Bernie Calvertu.

Ja Beatles šajā laikā aizvien vairāk sāk eksperimentēt nopietnākas mūzikas virzienā, tad Hollies joprojām pieturējās pie labi pārbaudītām vērtībām, proti vienkārši popmūzika balstīta uz nesarežģītām harmonijām. Ja daudziem tas patika, vismaz tai daļai, kura nevēlējās apgrūtināt smadzenes klausoties mūziku, tad grupas iekšienē bija nobriedis rūkšanas process. Grems Neš bija tas, kuram nepatika izvēlētā stratēģija. Un 68. gada 8. decembrī viņš pēdējo reizi izgāja uz Londonas palādījumu skatuves kā Hollies dalībnieks. Pilnā sparā jau notika mēģinājumi kopā ar Stīvenu Stilzu un Deividu Krosbiju. Tas bija sākums nākotnes supergrupē Crosby, Stills and Nash. Nash vietu 69. gada janvāri ieņēma Terijs Silvestris, kurš līdz tam bija darbojies Liverpools ansambļos The Escorts and Swinging Blue Jeans.

Vai pie vainas bija Gremeneša dezertiešana vai kas cits, bet iepriekšējos panākumus Hollijs atkārtot neizdevās. Klausītāji skaņu plats pirka aizvien mazāk. Tā 71. Gadā arī Alans Klarks nolēma pamēģināt veidot solo karjeru. Viņa vietu ieņēma dziedātājs no zviedru grupas Bambū, Mikaels Rikfors. Jau pēc pāris gadiem Klarks atgriezās grupā, toties pēc sērijas neizdevušos ierakstu, mūziķi teica Ardievas ilgadējam producentam Ronam Ričardsam. Pēc tam Klarks vēlreiz teica Ardievas, bet nekas pēc pusgada jau bija atpakaļ. 83. Gadā pat Grems Nešs uz neilgu brīdi piekrita sadarboties ar Hollijs. Tomēr pēc diezgan veiksmīgas turnejas pa Amerikas Savienotajām valstīm viņš Britu zemē neatgriezās.

liels. Galvenokārt viņi patīk tiem, kur uzauguši kopā ar grupas dziesmām. Jaunās tūkstošgades sākumā Alans Klarks izlēma vispār mest pie malas dziedāšanu. Balss vairs neklausīja tik labi kā pirms gadiem 40. Tā no veterāniem ansamblī palikuši vairs tikai divi dalībnieki – Tonijs Hiks un Bobs Eliots. 2010. Gadā grupa tika uzņemta rokenrola Slavas zālē. Pēdējo studijas albumu mūziķi laida klajā pasen 2009. Gadā. Tomēr vārds The Hollies joprojām nav pagātne, bet tagadne un droši arī nākotne. Bet es, Sānsis Pavasaris, šodien no jums atvados līdz nākamajai reizei.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijā pusnakts ar ziņām studijā Maris Spriekulis. Esiet sveicināti! Apņemšanās savstarpējai aizsardzībai ir dzelžaina, tā ierakstīts NATO samita deklarācijā, par ko vienojušies visu 32 alianses dalību valstu vadītāji. Kaut arī ASV prezidents Donalds Trumps daļu samita pavadīja kritizējot savus sabiedrotos NATO divu dienu sanāksme Turcijas galvaspilsētā Ankarā, tomēr kopumā aizvērtējusi veiksmīgi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs pēc samita secina, ka par spīti publiskām domstarpībām svarīgākajos jautājumos NATO aliansa joprojām ir vienota. Vācija piedāvājusi nodrošināt NATO kara kuģus, iznīcinātājus un bezpilota ieroču sistēmas, lai aizstātu līdz šim ASV nodrošinātos resursus. Tā vakar uzņājusi ziņu aģentūra DPA. ASV nesen nolēma samazināt militāros resursus, ko tā nodrošina tā sauktajam NATO spēku modelim. Tas paredz nodrošināt 32 dalību valstu spēku pieejamību miera, krīzes vai kara laikā. Tajā ir noteikti militārie resursi, uz kuriem komandieri var paļauties jebkur kura konflikta pirmajos 6 mēnešos. Trumpa administrācija ir paziņojusi arī par plāniem izvest 1000 karavīru no Vācijas, bet to konkrētus termiņus nav nosaukusi. Un Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV smagi uzbruks Irānai, lai gan viņš cer, ka pēdējā militārā sadursme drīz beigsies un atstāja iespēju turpināt sarunas. ASV līderis iepriekš bija paziņojis, ka pēc pēdējiem kauju uzliesmojumiem pamiers ar Irānu ir beidzies, kas lika starpniekiem Pakistānai, Katarai un Apvienoto nāciju organizācijai aicināt uz situācijas deeskalāciju. Un turpinām ar norisēm pašu mājās. Valsts robežsardze Augšdaugavas novadā aizturējusi kārtējo likumpārkāpēju, kurš pārvadāja nelegālos migrantus. Robežsargi Lauceses pagastā uz ceļa pamanīja Renault markas automašīnu, kuru vadīja Polijas pilsonis. Polijā reģistrētā mikroautobusu salonā bija viltota Latvijas valsts numurzīme. Autosalonā bija 10 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām vai uzturēšanās atļaujām. Visi iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, un pret šo pārvadātāju sākts krimināla process. Vakar Liepājā Rapsoil vēja parka būvniecības objektā nolūzis un nokritis vienas turbīnas spārns. Cilvēki negadījumā nav cietuši. Tā aģentūrai Leita apstiprināja Liepājas mērs Gunārs Ansiņš no Liepājas partijas. Viņš norāda, ka turbīna vēl nav nodota eksploatācijā, process ir būvniecības stadijā. Cēloni papildus vērtēs arī būvniecības valsts kontroles birojs. Sijā Rapsoil vēja parks ir vērienīgs ilgstoši apspriests projekts Liepājā. Būvniecības iecere paredz izvietot 12 vēja turbīnas. Rīgas pilsētas tiesa apmierinājusi partijas vienotība prasību pret uzņēmuma Soāra vadītāju Renāru Kadžuli par godu un cieņu aizskarošu ziņu atsaukšanu. Kadžulis apgalvoja, ka vienotības toreizējais ģenerālsekretārs Attis Kamparas 2014. Gadā esot centies ietekmēt Saeimas vēlēšanu balsu skaitīšanas iznākumu. Tiesa uzdeva Kadžulim atsaukt nepatiesās apsūdzības pret vienotību un publiski atvainoties. Kadžulis aģentūrai Leitas sacīja, ka šo spriedumu pārsūdzēs. Un ziņu izskaņā vēl par sportu. Latvijas sprinteris Oskars Grava vakar Zviedrijā Grand Prix Karlstada sacensībās uzvarēja 200 metru sprintā. Un Grava tātad šajā skrienē skrienā uzvarēja rezultātu 20,78 sekundes. Pirms tam viņš arī startēja 100 metru distancē, kur ierindojās 5. Vietā. Un ar šo vēsti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd dienvidu austrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 14 grādi. Šajā naktī izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Lietus dažviet var arī radīt plūdus. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas, grūti izbraucamas peļķes un iespējami arī bojājumi ceļu infrastruktūrā. Valdošais būs lēns, mainīga virziena vējš, vienīgi Kurzemē un Rīgas līča piekrastē iegriezīsies stiprs ziemeļrietumu ziemeļ vējš piekrastē brāzmās līdz pat 20-24 metriem sekundē.

0: Kultūras Rondo.
1: Labrīt! Esiet sveicināti! Ētrā raidījums Kultūras Rondo un Māra Rozenberga šeit pie mikrofona. Un šodien mēs jūs aicinām doties ceļojumā. Ceļojumā gan tepat pa Latviju uz Zemgali, uz kādreizējo Kurzemes un Zemgales hercogisti. Jo pašlaik viskarstāko turisma laiku piedzīvo viens no Latvijas visapmeklētākajiem muzejiem, proti Rundāles pils muzejs. Un tagad par tā filiāli ir kļuvusi arī netālā Mežotnes pils, kas pamazām atkal sāk atplaukt. Tukšajās telpās nonāk mākslas darbi, un nesen durvis vērus arī pirmā izstāde. Ko tad tajā var redzēt, mēs uzzināsim redzījuma otrajā pusē, jo Mežotnes pilī paviesojās mūsu kolēģe Laima Slava. Bet pirms tam šeit Kultūras Rondo studijā dzirdēsim sarunu ar Rundāles pils muzeja direktori Lauru Lūsi. Un runāsim mēs nevien par pils izstāžu jaunumiem, bet arī, piemēram, par tādām lietām, kā to, kā Rundāli jau tagad uz savas ādas izjūt ASV un Irānas kara sekas. Vārdu sakot, turmāko stundu pavadīsim Rundālē un Mežotnē. Sarunas gaitā klausīsimies arī Rundāles pilī ierakstītu 18. Gadsimta sākuma skaņražu Filipa Rameau un Georga Filipa Tēlemana mūziku.
0: Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
1: Pagājis ir gads, kopš bezgādīga saimnieka palikusi šo Zemgales klasicismu arhitektūras pērli. Mežotnes pils savā pārziņā pārņēma netālais Rundāles pils muzejs. Tiesa gan, tas notika bez papildu finansējuma, un tāpēc Mežotnes pils atgriešanās kultūras dzīvē notiek maziem solīšiem. Bet

Šovasar durvis pils telpās ir vērusi pirmā izstāde, un kultūras rondo izmanto iespēju gan ielūkoties pašā karikatūra izstādē, par kuru stāstu dzirdēsim redzījumu otrajā pusē, gan uz sarunu aicināt arī Rundāles pils direktori Lauru Lūsu. Sveika, Laura!

0: Kurzemes princese, tā ir tāda nu, simboliska personība. Jo daudzo paaudžu laikā, kopš pirmā šī Ernsta Johana Bīrona, kurš cēla Rundāles pili, nevienam no pēctečiem nebija dots šāds vārds. Un tikai šim te pēdējiem Kurzemes prinču nama galvam vecāki bija ielikuši vārdu Ernsts Johans Bīrons. Un izrādās, ka tieši tas ir bijis tas dinastijas pēctecis, kuram bija lemts iepazīties ar Imantu Lansmani, toreizējo Rundāles pils muzeja direktoru, kļūt par labiem draugiem un arī laika gaitā kļūt par lielu pils atbalstītāju. Restaurācijas projekta īstenotāju, palīdzēt eksponātu iegādē un vispār nu kļūt par tādu ļoti labu muzeja draugu. Un es līdzīgi kā pārējā muzeja komanda pievienojos tam pulkam, kuri Ernsta Johana Bīrona uztvēra kā neatņemamu pils daļu. Nu, katru reizi gadu, kad viņš atgriezās uz pils pamatakmens likšanas svinībā un 24. maijā, bija tā sajūta, ka viņš arī ar prieku tur ierodās un ka visu muzeja kolektīvu uztver kā tādu lielu ģimeni. Un tā ir, nu jā, tā ir tāda sajūta, kas mums ir saglabājusies tieši piemiņā par šo Kurzemes princi.
1: Viņš katru gadu braucos pilē, jā?
0: Iespēja robežās katru gadu, jā, ja vien nebija kādi veselības problēma, nebija veselības problēmas, kas aizkavētu braucienu vai kādi citi ļoti, ļoti svarīgi notikumi, tad jā, katru gadu reizi gadā noteikti tad brauc uz Rundālu.
1: Un viņš ir pēdējais Bīrona dzimts mantinieks?
0: Dinastijas līnijas mantinieks pēdējais viņš nav, tagad šo te dinastijas galvas lomu pārņem viņa brālis, kas ir par dažiem gadiem jaunāks, Mihails Bīrons, Kurzemes princis, bet pēc tam to mantos savukārt viņa dēls, bet dēlam Aleksandram ir 4 bērni, bet visas meitas, un kā dinastiskajā līnijas mantojumā tas ir, tad pēc viņiem gan vairs Bīrona vārds neturpināsies, un līdz ar to arī izbeigsies Bīrona dzimtas stāsts.
1: Bet vai šiem jaunākajiem Bīrona pēctečiem arī saglabājas interese un kādas saites ar Rundāles pili?
0: Es domāju, ka pateicoties Ernstam Johanam Bīronam, interese par Rundāles pili ir bijusi gan viņa brālim, gan viņa brāļa pēctečiem, arī māsai, starp citu, kuras vārds ir Benigna, kas ir Kurzemes hercogiene, Ernsta Johana Bīrona sieva. Tad viņu vecākiem bija šī Kurzeme ļoti svarīga, kāpēc viņi iedeva šos vārdus tieši tādus un nesavādākus saviem bērniem. Bet jā, arī ar pārējiem ģimenes locekļiem mums ir ļoti cieša draudzība muzejam izveidojusies, un Mihails Bīrons tieši tāpat kā Ernsts Johans arī ir atbalstījis dažādu eksponātu iegādi Rundāles pilī un arī dažus restaurācijas darbus. Turklāt Bīrona ģimene bija tā, kas vispār aizsāka sarkofāgu restaurācijas projektu, ja tā var teikt tieši, finansējot Ernsta Johana Bīrona un Benigas Gotlības Trots von Trēdens sarkofāgu restaurāciju. Tie bija viena no pirmajiem sarkofāgiem, kas tika atjaunota Kurzemes hercogu kapenēs Jelgavā. Pēc tam jau šo ideju par sarkofāgu atjaunošanas atbalstīšanu pārņēma arī Kurzemes bruņniecība un konkrētāk Kurzemes bruņniecības apvienotie fondi, kuri kopš 2000. Gadu sākuma atbalsta sarkofāgu restaurāciju tieši Ketleru dzimtas līnijai.
1: Par šo sarkofāgu restaurāciju es mazliet plašāk jums vēl pajautāšu sarunas turpinājumā, bet tā kā es sarunas sākumā pieminēju Mežotnes pili, kas arī ir viens no tiem iemesliem, kādēļ mēs šodien tiekamies, es gribēju jautāt, vai līdzīgi tādi mantinieki, kuri tur rūpi par savu priekšteču kādreiz apdzīvoto pili, līdzīgi kā Rundālē ir arī Mežotnes pilī.
0: Man personīgi nav izdevies šajā brīdī vēl iepazīties ar Līvenu pēctečiem, bet esmu dzirdējusi nostāstus, ka ir bijusi Līvena dzimtai arī interesi par mežotni un mazās mežotnes pili, bet jāsaka, ka tur tas dzimtas stāsts ir mazliet savādāks, jo Anatols Līvens un viņa pēcnācēja izceļoja arī no Latvijas īsi pirms otrā pasaules kara. Bet atšķirībā no citiem Vācbaltiešiem, kur devās uz Vāciju vai tuvākiem reģioniem, viņi izceļoja uz Kanādu, jo viņu politiskā pārliecība bija tāda, ka viņi atbalstīja Latviju kā neatkarīgu valsti, viņi neatbalstīja ne Krieviju, ne Vāciju, un tad viņi izceļoja uz Kanādu. Un 90. Gados un 2000. Gadu sākumā, man liekas, ka Lansmenkungam ir bijusi saziņa ar Līvena pēcnācējiem. Nu, vai šobrīd kāds vēl no dzimtas ir dzīves to es tiešām nemācēšu teikt. Ja ir, tad tikai priecātos iepazīties. Bet ir citas vācbaltiešu dzimtas,

0: kurām ir svarīgs mantojums, kas ir palicis Latvijā. Un liela daļa no to pārstāvjiem arī ir apvienojušies Kurzemes bruņniecībā, un viņi gadu arī īstenot dažādas vēl citas projekts Latvijā, kā piemēram baznīcas jumtu remontus, torņu remontus un tam līdzīgas projektus visapkārt Kurzemē. Un nu, pamazām arī varbūt domā par to, ka daļa no dzimtas mantojuma varētu mēģināt atgriezties arī Latvijā.
1: Nesen bija brīnišķīgs stāsts par baronu Pēteru fon Klopmanu, kurš savu mantojumu novēlēja Lielvarcavas muižai, un līdz ar to tā tukšā muiža kļuva par ļoti pilnu un ļoti nu, tā priekšmetu ziņā apdzīvotu muižu. Un es tā domāju, vai nu, ņemot vērā, ka papildu finansējumu no valsts mežotnes pils telpu apgūšanai jums pašlaik nav, tad vai jūs redzat, ka tā varētu būt viena no tām iespējām, kā varbūt to mežotnes pili iedzīvināt?
0: Jā, barona Pētera fon Klopmana piemērs ir izcils laikmeta raksturojums mūsdienās, jo arī baronam Pēteram fon Klopmanam ir bērni, bet bērni nav interesēti man un tajā mantojumā, kas nāk paaudzēm no dzīves Latvijā un citās Baltijas valstīs un reģionos. Un tas, ko izdarīja fon Klopmans, ir brīnišķīgs šis te deponējums Lielvarcavas muižai, kur tad viņa mēbeles ir skatāmas.
1: Arī mēbeles daļa no, un vēl tonu sudraba, kā es saprotu.
0: Jā, un daļa no šiem te, no viņa kolekcijas ir arī Rundālspilī, jo gleznas, ģimenes portretu orģinālās gleznas, ko ir gleznojis mākslinieks Šorers, kas kādreiz bija hercoga galma gleznotājs un strādāja Jelgavā. Tas ir deponēts Rundāles pils muzejam, bet atrodas, nu, ir nodots īpašumā tieši šiem apvienotajiem Kurzemes bruņniecības fondiem. Tā kā tas varētu būt viens no tādiem pavērsieniem, kā mēs varam skatīties varbūt uz nākotni, un mazas iestrādes šajā ziņā būs arī Mežotnes pilī, jo mēs pagājušajā gadā saņēmām dāvinājumu no Aleksandras van Belkiuses, viņa pārstāv Buxhevdenu dzimtu, kurai arī kādreiz ir piederējusi Baltā muiža, tepat Rīgas patramanu apgabalā, nu, tāda neliela koku muižiņa. Un tajā muižā bija brīnišķīga balta mēbeļu garnitūra izgatavota vēl klasicismu stilā, bet no skaidrs vēl redzēt, ka tas ir vietējo amatnieku un meistaru darbs. Un tā mēbeļu garnitūra ir ģimenē līdzi izceļojusies pa dažādām mājvietām un vienmēr ir tikusi ļoti rūpīgi saudzēta un glabāta. Un tagad Belkijas kundze to ir uzdāvinājusi Rundāles pils muzejam, un tieši šo te mēbeļu garnitūru tad septembrī mēs arī mēģināsim parādīt, kā viņa būtu varējusi izskatīties muižā, ieliekot to Mežotnes pilī. No Mežotnes pils gan ir krietni greznāka nekā tāda neliela pierīgas muižiņa, kāda savu laiku ir piederējusi viņa ģimenei.
1: Bet laikmets līdzīgs.
0: Jā, nu tā kā tā klasicisma noskaņas, jā, Mežotne mazliet uz ampīru un vēlo klasicismu, bet nu vienalga, jā.
1: Bet tas tāds ļoti cienījums un nebūtu ne pašsaprotams gājienis no šo barona pēcteču puses, jo varētu taču arī izsolēs pārdot un droši vien, ka nebūtu ne par mazu naudu to mantojumu, bet tomēr viņi izvēlas to atdāvināt.
0: Jā, nu, no vienas puses varētu domāt, ka pārdodot izsolēs no tā iegūst kādu labumu, bet tā kā Rundāles pils muzejs ir viens no tiem, kas aktīvi seko līdz izsoļu piedāvājumam, lai mēs varētu arī papildināt mūsu muzeja kolekcijas ar lietām, kas mums vēl šobrīd arī pietrūkst. Tad tas, ko mēs redzam, ir tas, ka nu, tāda vidusmēra standarta produkcija no šīta laika, no 18. gadsimta un no 18. gadsimta beigām, šajā brīdī nav tirgus vērtības augstākajā punktā. Viņi patiešām nav nu, tie līdzekļi, ko varētu iegūt pārdodot, neatsver to gandarījumu, ko varētu sniegt šādas te kolekcijas nodošana muzejā, lai tas nonāk valsts krājumā un nacionālajā krājumā un pēc tam tiek saglabāts vēl citām paaudzēm.

0: Nu, lūk, bet domājot par mežotnes pili, kāda vispār šobrīd ir tā jūsu praktiskā ikdiena dalot savu atbildību un uzmanību starp Rundāles pili un mežotnes pili?
1: Nu, droši vien, ka kolēģi tie, kas ir mežotnes pilī, teiks, ka viņiem tiek veltīta pārāk maza uzmanība, jo Rundāle tomēr paņem krietni lielāku to laika daļu, bet, nu, kā jūs jau sākumā arī minējāt, mēs nevēlamies ļoti sasteikt to rezultātu, ko gribētos parādīt mežotnē, jo šobrīd mums nav papildu finansējums, ko tur ieguldīt. Viss, ko mēs darām, ir realizēts arī ar to ieņēmumu palīdzību, ko mēs gūstam no Rundāles pils. Nu, mežotnes pili mēs esam atvēruši apmeklētājiem gandrīz katru dienu, izņemot ziemas sezonā pirmdienās, otrdienās, kad pils ir slēgta. Tagad, kamēr tā vēl nav iekārtota, pilnībā ir ļoti brīnišķīgs laiks, lai izbaudītu to, kāda ir pils arhitektūra, jo pēc tam tādu pliku arhitektūru izbaudīt vairs nebūs iespējams, bet mēs katru sezonu un laiku pa laikam mēģinām tomēr kaut ko mazliet pamainīt un uzlabot, un arī šajā sezonā mežotnes pilī ir atgriezušās vēl vairāk marmora statujas, kas kādreiz tur jau arī ir bijušas.
0: No kurienes atgriezušās?
1: Viņas bija Rundāles pils muzeja krājumā. Līdz šim tika eksponētas muzeja ēdamzālē, bet tagad Menelēja galva un Apolona krūša tels ir atgriezušies mežotnē kopā ar Herkulesa statuju un Amoru un Psīhi un novietoti kupola zālē tajās vietās, kur viņi oriģināli visdrīzāk arī ir bijuši, un kupola zāle uzreiz jau iegūst tādu klasicismu cienīgu skatu. Tāpat mēs arī šogad pārvietojām Šarlotes Luīzes kapa pieminekli, kurš mums kopš pagājušā gada stāvēja pirmā stāva kāpņu laukumiņā, bet tagad mēs viņu esam pacēluši augšā otrajā stāvā tādā nišas telpā, kur nelielas kāpnītes ved uz augšu, un tad viņš tādā cieņpilnā vietā ir novietots. Sākotnēji ordināli viņš, protams, atradās pie baznīcas, bet tur jau viņš neatrodās sen, kopš 20. Gadsimtu baidos samalot vai 60. vai 70. Gadiem. Bet jā, šobrīd tad šo kapu pieminekli ir iespējams ieraudzīt arī mežotnes pilī.
0: Starp citu, uz mežotnes pili cilvēki ir jau atraduši ceļu?
1: Cilvēki pamazām atrod ceļu uz mežotnes pili. Nu, tas, ar ko atšķirās šī sezona no pagājušās sezonas, kas bija pirmā, ir tas, ka nu, tajā pirmajā atklāšanas vilnī, protams, ka interese bija ārkārtīgi liela apskatīt, kā izskatās mežotne, tad tā mazliet noplaka. Bet pateicoties dažādām izglītības programmām, ko mēs piedāvājam skolā, tad ziemas sezonā skola apmeklējums mežotnē bija diezgan intensīvs. Un šogad savukārt ir jāsaka, ka uz pili ir atraduši ceļu arī turisma autobusi, kas pagājušajā sezonā nebija, bet šajā sezonā jau pamazām sāk parādīties. Jā. Un, protams, ka arī mūsu izstāde, mūsu galms, jeb Hercogienes Dorotejas salons Leibihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās, ir viens no mazajiem magnētiņiem, kas šajā sezonā piesaista apmeklētājus, lai apskatītu, kā tad izskatījās Hercogienes Dorotejas salona viesi, kas tie bija, kā viņi tika kariķēti, kāds varēja izskatīties Hercogienes salons, un kur nu vēl labākā vietā to baudīt, kā netālu no ēkas, kurā pati Hercogiene ir piedzimusi.
0: Un tieši par to mums sakos stāstu kultūras rundā jau pēc maza brīža, bet vai jūs pili plānojat arī kādiem korporatīviem pasākumiem piedāvāt?
1: Nu, tas ir šajā brīdī diezgan sarežģīts jautājums un sarežģīta iespēja pasākums, jo ēdināšanas servis nav atrisināts, un savukārt viesmīlības servis ar to mērķi, kāds mums ir mežotnē, ka tā tomēr ir vairāk muzeja ēka, nevis pasākuma norises vieta, gluži nevar savienot viesnīcu ar muzeja vajadzībām. Līdz ar to tādi korporatīvi pasākumi, kuri prasītu naktsmītnes un vairāku dienu gatavošanos, šajā brīdī netiek plānoti mežotnē. Bet ir iespēja mežotnes kupolu zāli izmantot svētku ceremonijām vai laulību ceremonijām, tam mēs esam noteikti atvērti.
0: Nu jā, kā jau mēs te vairāk kārt pieminējām, papildu finansējumu mežotnes pils apsaimniekošanai jūs no valsts diemžēl nesņēmāt, lai gan toreiz, tad, kad bija tās garās diskusijas par to, ko tad iesākt ar valstī piedarošo mežotnes pili, kuru vairs privātais apsaimniekotājs neapsaimniekoja, toreiz jūs varētu to darīt, ja būtu apmēram 300 000 eiro gadā.

0: Ko tas reāli šobrīd nozīmē Rundālspils budžetam? Tas sanāk, ka jums ir jāatņem 300 tūkstoši no Rundālspils muzeja budžeta, lai jūs varētu to Mežonas pilu
1: atvērt. Jāsabalansē, jā, Rundālspils muzeja budžets tā, lai pietiek visam, gan Mežotnes pilī, gan Kurzemes hercogu kapenēm, gan arī, jā, Mežotnē Rundālē kapenēm, jā. Nu, tas tāds balansēšanas manevrs, bet, protams, ka situācijas, kādas tiek piedāvātas ar tām, ir jāmēģina rast risinājums un jāskatās vēl pēc papildus finansējuma avotiem kādu projektu īstenošanā. Un šajā gadā mums ir savukārt ļoti paveicies arī ar atbalstu ziedu izstādē ziedu valdzinājums, kur tās tapšana atbalstīja Boris un Ināra Tetereva fonds, un arī dāžas svētku programmu mums atbalstīja Bauskas novada pašvaldība. Tā kā, nu, tāds neliels papildu finansējums no malas mums ir nācis klāt arī šādā aspektā. Bet, nu, tas nozīmē, ka kaut ko pārskatām, kā darīt, skatāmies, kā varam darīt to efektīvāk, mēģinām rast pēc iespējas efektīvākus risinājumus tam, lai īstenot visu to, kas ir iecerēts, jā.
0: Bet nav kaut kā arī jāatsakās?
1: Iznāk arī atteikties no kaut kā, bet nu, tas lielākais draudz šajā brīdī, man liekas, valsts pārvaldē, kas izskan, ir paziņojumi par to, ka ir jāievieš ārkārtīgi strikts taupības režīms un ka potenciāli varētu būt tā, ka draudz samazinājums kaut kādām finansējuma samazinājums atsevišķām nozarēm. Bet, ja skatāmies uz kultūras nozari kopumā un atmiņu institūcijām, kas ir muzeji, nu, tad tur samazināt vienkārši vairs nav iespējams. Nu, tas ir jau pēdējā jau iespēja, jo šobrīd, jo muzeja nozares atalgojums ir kritiski zems. Atrast jaunus darbiniekus, kas nāk strādāt, ir ārkārtīgi grūti, un ja mums vēl samazina bāzes finansējumu, tad nu, vienkārši neiespējams strādāt.
0: Jūs esat striktā taupības režīmā dzīvojuši jau visu laiku. Tur šeit nākamais solis ir vienkārši taisam durvis ciet un tiekamies kaut kad labākā nākotnē.
1: Nu, tas arī gluži nav risinājums, jo tik līdz kā durvis ir aizvērtas, tā tie ir liela zaudējuma. Tad jau tur vairs nav iespēja nekāda arī pastāvēt un darboties, jā.

0: Sarunu mēs iesākām par mežotnes pili, un mēs to arī šī redzījuma gaitā turpināsim ar stāstu par jau pieminēto karikatūru izstādi, bet tagad es gribētu atkal uz brīdi atgriezties Rundāles pils telpās 20 km apmēram, ja starp abām pilīm jūs daudz un šajā programmā.
1: Kā uz to skatās? Jā, nu kaut kā 20-25 km iebrauc apkārt ar mašīnu pāri upju tiltenes ar Bausku vai kādi nepilni 4 km taisnā līnijā no Rundāles līdz mežotnes. Tā kā šovasar ir arī gājēja laipiņa, tad var piebraukt no mežotnes baznīcas puses, noparkot mašīnu, atnākt uz mežotni, un tad jā, tas ceļš līdz Rundālē ir ļoti, ļoti īss.
0: Tad var plānot pils turismu pārgājiena, mēram 4 km. Nu, lūk, dosimies tad pārgājienā no mežotnes pils pa laipiņu pāri uz Rundāles pili. Rundālē droši vien šobrīd ir ļoti karsta turisma sezona, kā jau vasaras.
1: Jā, nu šis ir karstākais turisma sezonas posms, jā.
0: Un, kad mēs tikāmies pilī pirms gada, mēs runājam par to, ka tajos pēc pandēmijas un arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gados pils apmeklētāju skaits bija, nu, ja es nekļūtu, kad trešdaļu samazinājies un tur apmēram arī palicis, nu,
1: vairāk kā trešdaļu.
0: Bet vairāk nekā trešdaļu. Bet pagājušā gadā jūs tā ar nelielu optimismu prognozējāt, ka varbūt tas rādītājs atkal sāk iet uz augšu. Kāds jums ir bijis pagājušais gads? Esat jau savilkuši kopā?
1: Jā, pagājušais gads salīdzinājumā ar vēl gadu pirms tam, tātad 2024. Gadu uzrādīja vienkārši brīnišķīgi pozitīvu tendenci. Mums bija par 27% lielāks apmeklētāju skaits nekā gadu iepriekš, un tas radīja tādu optimismu pilnu skatu nākotnē arī šajā gadā. Bet tas, ko mēs nevarējām paredzēt, protams, ir ASV prezidents Trumps un konflikts tuvajos austrumos, kas ietekmēs degvielas cenas un ietekmēs globālo turismu tik ļoti spēcīgi, kā tas ir šajā brīdī noticis.
0: Jūs jau to izjūtat mēs savos turistskaitļos?
1: Mēs to izjūtam ļoti spēcīgi, jo tiek atteiktas grupas, kas ir tieši no tālo austrumu reģioniem, jo viņiem ir sadārdzinājušās lidmašīnas lidojuma izmaksas, un viņi atceļ savas iepriekšējās rezervācijas. Jā, tad to mēs izjūtam ļoti spēcīgi, un arī ceļotāji ir palikuši daudz piesardzīgāki un taupīgāki, un tik daudz nebrauc. Tā kā šajā gadā attiecībā pret pagājušo gadu mēs esam, nu, tādos mīnusos varētu teikt, ka apmeklētāju skaita ziņā aptuveni ap 12% mazāk nekā pagājušajā gadā.
0: Bet ar ko jūs skaidrojat to iepriekšējā gadu uzrāvienu?
1: To man grūti pateikt. Es pieņemu, ka varbūt, nu, cilvēki kādu laiku bija
0: Nocietušies
1: un sapratuši, ka ziemeļa reģions atkal ir, vai nu, centrālais ziemeļa reģions ir Eiropā atkal ir tāds, uz kuru varētu doties un ko varētu skatīt. Jo tik krasu turismu kritumu, protams, ka neizjuta tās valstis, kas jau ir iecienīta turismu gala mērķi, piemēram, Spānija, Francija, Itālija, viņiem pandēmijas ietekme vai pandēmijas sekas pēc tam gandrīz vai tikpat kā nebija mērāmas. Savukārt tie maršruti, kas bija salīdzinoši jauni, jaunatklāti un tādi, kas bija kļuvuši interesanti ap 19. un būtu bijuši ļoti interesanti 2020. Gadā, tie tad uz kādu mirkli tika aizmirsti. Nu, bet tagad arī ar visu šo ģeopolitisko situāciju, ar tuvajiem austrumiem, dargajām degvielas cenām, dronu lidojumiem Latvijā, jā, turismas atkal ir mazliet mainījies.
0: Tā kā pagājušo gadu mazliet varējāt uzelpot, bet uz īsu brīdi. Parunāsim par vienu no lielajiem izstāžu notikumiem Rundāles pilī šajā gadā. Pagājušo gadu tā bija pilsbiešā direktora Imanta Lansmaņa glāzna izstāde. Šogad jūs esat Vēražu durvis izstādē ar nosaukumu Ziedu valdzinājums.
1: Jā, mēs muzejā domājām par kādu neparastāku piedāvājumu, ko mēs varētu sniegt saviem apmeklētājiem, jo, nu, ne visi cilvēki ir tendēti tikai uz mākslas baudīšanu vai glāznu baudīšanu, vai ne visus interesē, piemēram, botānikas vēsturi vai kādi citi aspekti, un tad mēs domājam, kā mēs varētu izveidot tādu izstādi, kas būtu domāta dažādām mērķgrupām un mērķauditorijām. Un tad zem nosaukuma Ziedu valdzinājums mēs varējām apkopot tēmas, kas ir gana dažādas un aizraujošas, gan dārzmīļotājiem, gan vēstures cienītājiem, gan mākslas mīļotājiem, gan neparastu un jaunu mākslas darbu baudītājiem un vienkārši skaistas vidas un skaista efektu baudītājiem. Un tad, līdz ar to, manuprāt, mums šogad ir tapusi viena no neparastākajām izstādēm Rundāles pilī Ziedu valdzinājums. Jā, kurā var baudīt gan Nīderlandes mākslinieki Josa Gassi multimediālo telpu un ienirt tulpju drudzī, kur var uzzināt par Kurzemes hercogu dārzos sastopamiem augiem un to, kādas puķas bija populāras 18. gadsimtā un kad vispār ienāca sīpolu puķas Eiropas teritorijā un tālāk kā tās izplatījās pa Eiropas galmiem. Ko nozīmē tulpju drudzis un hieciņš manī, kas ir nu, tāds pilnīgs trakums un aizrautība ar šīm te sīpolu puķēm.
0: Nu, jā, un ka kādreiz sīpolu puķu sīpolu varēja maksāt desmitiem reižu vairāk nekā glēzna ar tām pašām sīpolu puķēm.
1: Jā, glēzna bija kā alternatīva īstiem augiem dārzā un kā tāds saudabīgs nu, arī prestižas simbols un apliecinājums tam, ka tev ir tie retumi, ko citi audzēja dārzās, tu arī uz tiem var skatīties un par tiem priecāties. Nu jā, un tad, lai izstāde būtu pēc iespējas vērienīgāk un iespaidīgāk. Mēs arī esam sadarbojušies ar daudz citiem muzejiem, šajā gadījumā īpaši Nīderlandes muzejiem. Mūsu Eiropas karalisko rezidenču partneris ir Het Loo pils muzejs Nīderlandē, un no viņiem mēs aizņēmāmies uz izstādi Telptas pajonca traukus. Savukārt no

0: No Rīgas muzejuma pie mums ir atceļojušas gleznas, Abrama Miņona gleznas, kas ir arī viens no tādiem ļoti skaistiem 17. Gadsimta ziedu kompozīciju māksliniekiem. Un no Nordbrabanta muzeja ir viena no tādām neparastām kompozīcijām, kas ir tapusi Jana Brēgela vecākā darbnīcā, un kur ir attēlotas, neesmu skaitījis, bet vismaz 100 puķes, kuras nezied vienā laikā, bet ir attēlots dabīgā izmērā un pēc iespējas tuvāk dabai ar domu, ka nu, te ir jābūt tā dievišķā varenuma un dievišķā spēka lieciniecai par to, cik krāšņi un skaisti ir mums apkārt esošā pasaule. Un tad, kad 17. Gadsimta sākumā uz šādiem darbiem nu, varēja raudzīties skatītājs, tad tā sajūta visdrīzāk bija tāda, kā skatīties uz retumu kabinetu, jo tās puķes bija tādas, kas nav ikdienā redzamas. Tas bija kaut kas nu, tikai ekskluzīvi pieejams gan tam cilvēkam, kam glezna piederēja, gan tam, kuram bija iespēja uz tām paskatīties. Vēl arī turpinot mūsu jau iesākto sadarbību ar Borisa Voznicka Nacionālo galeriju Lvivā, arī šoreiz mēs no viņiem paņēmām vairākus darbus izstādē eksponēšanā. Tur ir gan Jana de Hēma darbi, kas ir viens no arī tādiem ievērojumiem nīderlandiešu ziedu gleznotājiem, gan arī Jana van Kessela viena no gleznām, kur viņš ir vairākus tādus darbus veidojis, kur parādīta ir ne tikai flora, bet arī fauna, tārpu, gliemežu un čūsku izskatā, un tad no tiem tārpiem ir skaisti izlocīts mākslinieka vārds, tā kā, ja kāds ir pietiekami acīgs, tad to var mēģināt gleznā izlasīt. Nu, un lai mazākajiem nebūtu garlaicīgi, tad mums arī ir aktivitāšu telpa, kur var pasmaržot popūrijas, salikt magnētu ziedu pušķi.
1: Pasmaržot popūrijas?
0: Nu jā, popūrijas ir ziedu maisījums, ko veido fermentējot smaržīgu ziedu sāli ar tādām bāzes aromātiem kā muskus un vēl citiem aromātiem, un tad, nu, kad tas kādu gadu aptuveni ir fermentējies un jaukts un veidots, tad beigās tas aromāts iznāk nu, tāds patīkams maržu buķet, ar ko atsveidzināt telpas un novērst nepatīkamas smakas, ja tādas ir. Un tie bija ļoti populāri, gan 17. Gan 18. Gadsimtā, un tad tajā aktivitāšu telpā ir iespēja pasmaržot atsevišķas popūrijas sastāvdaļas, kā tās smaržo. Tā skaitā arī tās, kurām nepārāk patīkams aromāts, bet nu, bērni saka, ka viņiem tas ir visinteresantākais, jo tas mazliet smird. Tad to tieši gribas pasmaržot. Un arī nu, gatavu popūrī vai pasmaržot, jā.
1: Vai šī izstāde ir jūs pašas izlolots projekts? Jūs esat kuratori?
0: Mums bija tā, ka mēs sadalījām pienākumus. Es tie katrai no tām tēmām bija savs atsevišķs kurators, kurš darbojās ar tēmas izklāstu. Manā pārziņā vairāk bija tieši glezniecības telpa, un es mazliet vēl darbojos kopā ar mūsu pētnieci Gundagu Plūdumu pie vēsturiskās izziņas, bet, piemēram, par ziedu vāžu telpu atbildīga bija Dzintra Miķelsona, kas mums ir jau tāds ilgadīgs krājuma pētnieks un tieši darbojās ar porcelānu un fajans traukiem. Tad par video telpu atbildīgs bija Kristaps Sēbergs, savukārt par aktivitāšu telpu muzeja pedagogs. Un tad noslēdzošā telpa mums ir tāda, kas ieved vispār nu, fantastiski pasakainā ziedu valstībā, kāda Rundālē, man liekas, šajā vasarā uzziedēja pirmo reizi. Tur ir gan barokālas ziedu kompozīcijas, kas ir kārtotas trīs dažādās vāzēs, gan milzīgi balti fomarīna ziedi, kas ir uzziedējuši Rundāles pils vestibilā. Jā, un par šo sadaļu atbildīgas bija muzeja dārznieces, vēsturisko dārza attīstības darba vadītāja Zana Sporāne un dārzniece Aigi Vjatere. Savukārt, nu, lai izstāstītu mūžīgo ziedu stāstu Rundāles pilī, proti par stuka veidojumiem un Johana Mihaela Grafa darbu, par šo sadaļu atbildēja Dzintra Spradzenko.
1: Nu, tāds liels Rundāles pils muzejā kopdarbs.
0: Jā, un par to man ir ārkārtīgi liels prieks, jo tagad arī skatoties, kā kolēģi paši atskatās uz izstādi, un tā kā mēs organizējam arī atvērtās ekskursijas, tad attiecīgi katrs no telpu kuratoriem mazliet viņi savas tēmas gaismā savas šīs atvērtās ekskursijas arī vada, un ir tiešām liels prieks skatīties, kā kolēģi ir aizrautības stāsti par to darbu, ko paši ir pētījuši, darījuši un veidojuši.
1: Un tas viss ir skatāms Rundāles pils pirmajā stāvā.
0: Jā, pirmajā stāvā, jā. Mm-hmm.
1: Nu, tas ir piedāvājums tiem, kuri tad nevis kā ārzemju turisti atbrauc vienreiz apskatās standarta lietas un aizbrauc, bet tiem, kur

0: atgriežas un meklē kaut ko jaunu pilī.
1: Un parasti jau atgriežas uz dārzu, bet, ja gadījumā līst, tad var nākt baudīt ziedu telpās. Jā.
0: Sarunas sākumā jūs jau pieminējāt sarkofāgus, kas atrodas Jelgavas pilī. Droši vien, kad ne visi to zina, ka šīs kapenes arī ir Rundāles pils muzeja pāraudzībā. Un pavisam nesen bija ziņa, ka tur nu pat ir iesvētīti restaurētie Kurzemes hercogu dzimtas sarkofāgi.
1: Jā, ar 3. jūlijā notikušo iesvētīšanas, mirstīgo atlaiku iesvētīšanas ceremoniju tika noslēgta Ketleru dzimtas sarkofāgu restaurācija. Tā ilga vairāk nekā 20 gadus. Galveno darba virzību, protams, uzņēmās Rundāles pils muzejs, bet finansiāli šos restaurācijas projektus atbalstīja Kurzemes bruņniecības fonds.
0: Un tas arī ir publiski apskatāms ikdienā, ja dodas uz
1: Jelgavu.
0: Uz Jelgavu, uz vēl vienu restrellī projektu.
1: Un pirmdienās, otrdienās kapenes ir slēgtas, bet no trešdienas līdz svētdienai pieejams publiskai apskatai. Turklāt šajā gadā mēs ne tikai noslēdzām hercogu Ketleru dzimtas sarkofāga restaurāciju, bet arī atjaunojām vienu no eksponātu zālēm, jo tad, kad Rundāles pils muzejs sāka rūpēties par kapenēm, 73. Gads bija pirmais gads, kad muzeja darbinieki iekļuva pirms tam aizblombētajās kapenēs un ieraudzīja, ka tur viss ir savandītā stāvoklī un pusizlaupīts un ļoti, ļoti nekopts, un tad sākās rūpīga kapeņa inventarizācija un sakopšana, un šīs inventarizācijas rezultātā daudzas no apbedījuma tekstīlijām tika iztīrītas, sakoptas un restaurētas, un tagad tā ir vienīgā liecība par to, kādi patiešām ir bijuši apģērbi hercogistas laikā. Tātad tas ir 17. Gadsimts, 16. Gadsimts, un tādi tik seni apbedījumu apģērbi ir skatām arī eksponātu vitrīnās kapenēs.
0: Vēl sarunas noslēgumā atgriežoties Rundāles pilī, šogad Rundāles pils vien savu 290. Gada dienu. Jubilēs parasti ir tāds pateicīgs laiks un atskaites punkts, kad plānot kādus lielākus mērķus un varbūt arī piesaistīt papildu finansējumu, jo apaļie skaitļi visiem patīk. Kādi jums šobrīd 290. Pils gada dienā ir tie jūsu tālākie mērķi un sapņi, domājot par Rundāles pils 300 gadi?
1: Nu, tas, ko ļoti gribētos un uz ko mēs arī soli pa solim ejam, ir, lai Rundāles pils muzejs kļūtu par atvērtu un draudzīgu muzeju apmeklētājiem.
0: Šobrīd tas tāds nav?
1: Ir, bet mēs gribam būt viesmīlīgi un draudzīgi arī turpmāk. Un tas ir smags darbs, jā. Tas nav nemaz tik vienkārši. Un viens no mērķiem, ko mēs šajā sakarā īstenojam, ir jauna apmeklētāja centra izveida, kur darbs jau ir iesākts, un tas būs vienā no staļu ēkām, kur šobrīd netiek pietiekami labi saimnieciski izmantot, un tad piesaistot energoefektivitātes finansējumu, tad notiks pārbūve šajā ēkā un tiks izveidots apmeklētāju centrs. Bet tas ir tikai viens no tādiem darbiem un mērķiem, ko mēs gribam īstenot. Es ceru, ka tās lietas, ko jau tagad pilī var redzēt, kas prasa darbu rūpes un atkārtot remontu, arī mums izdosies un tiks sakārtotas. Un es ceru, ka uz 300 gadiem arī galvenie pils vārti ieraudzīs savus trūkstošos zeltījumus.
0: Vai Rundāles pils kādreiz būs gatava?
1: Man ir aizdoms, ka nē, jo labs saimnieks nepārtraukti kaut ko dara, lai uzturētu savu īpašumu. Un līdz ar to es domāju, ka Rundāles pilī tieši tas arī draud, ka tur nepārtraukti būs kaut kas jādara un jāpilnveido, lai pili saglabātu pēc iespējas skaistāku, pilnīgāk un cēlāk nākamajām paudzēm.
0: Dzirdējāt sarunu ar Rundāles pils muzeja direktori Lauru Lūsi, kuras vadītā muzeja pārziņā nu jau gadu ir arī netālā Mežotnes pils. Un uz turieni mēs dosimies jau pēc maza brīža, bet pirms tam vēl mazliet pakavēsimies Rundāles pilī ierakstītā Georga Filipa Tēlemeņa mūzikā.

0: Kultūras rondo ceļo.
1: Pirms brīža sarunā ar Rundāles pils muzeja direktori Lauru Lūsi jau dzirdējām, ka pamazām kultūras dzīve atgriežas arī Rundāles pārvaldībā pirms gada nonākusī Mežotnes pils. Un pašlaik tajā ir skatāma izstāde ar nosaukumu Mūzu galms, Kurzemes hercogienes Dorotejas salons Lēbihavas pilī Ernsta Velkera karikatūrās. Un tā ļauj iepazīt vienu no spilgtākajiem 19. Gadsimta Eiropas aristokrātiskajiem un intelektuālajiem saloniem un arī ļaudis, kas tajā viesojās. Uz Mežotnes pili devās Laimislava.
2: Mežotnes pils vestibilā mani sagaida muzeja vēsturniece Gundaga Plūduma un komunikācijas speciāliste Kristīna Sēneli. Kāpjot pa pils kāpnēm, nonākam telpā, kur pa logu redzama vieta, kur 1761. Gadā dzimusi Doroteja.
3: Bet viņa piedzima nevis šajā pilī, bet kādreizējā vecajā hercogu pilī, medību pilī. Un tā vēlāk tika pārbūvēta pārvaldnieku māja. Un šeit piedzima arī viņas brāļi, Žanna un Karlo, Karls. Un tādēļ arī šī izstāde ir ievietota tieši Mežotnes pilī, nevis Rundālē.
2: Kurzemes Zemgales hercogiene Doroteja bija viena no sava laikmeta ievērojamākajām Eiropas aristokrātēm. Viņas salons Lēbihavas pilī Tīringenē Vācijā tika dēvēts par mūzu galmu.
3: Hercogenei Dorotejai 18. Gadsimta beigās un 19. Gadsimta sākumā bija mūzu galmi, kur satikās dažādu slāņu personas. Un viņi šajā galmā gan muzicēja, gan diskutēja, gan rakstīja dzeju un zīmēja. Un Dorotejai tas viens no pazīstamākajiem ir tieši Lēbihavā. Lēbihavas pili nopirka viņas brālis Žano un pēc tam viņai pārakstīja. Un pēc tam tā bija hercogienes muiža. Un tur var redzēt arī šī ir Lēbihava. Tā ir Nāhoda, Sagāna. Un tas ir paviljons Karlsbādas kurortā veltīts hercogienei Dorotejai.
2: Pie sienas attēlos redzamas pilis. Savukārt skapī aiz stikla durvīm priekšmeti, kas saistīti ar hercogieni.
3: Piemēram, šī ir izdevuma grāmatiņa par 1815. Līdz 1816. Gadu, kur ir sīku aprakstīti, kam viņa ir izdevusi kādu summu, piemēram, pa zeķēm, kurpēm. Mēs vēl viņu neesam visi izlasījuši. Mēs esam nopirkuši un ielikuši izstādē, var apskatīt. Jā, te piemēram hercogienes Dorotejas salvete vai šī krūzīte ar tasīti hercogienei 1806. Gadā dāvināja Kurzemes bruņniecību. Tā ka viņa ieradās uz Kurzemi atkal. Tā ir Kurzemes servīzīte.
2: Kad esam aplūkojušas lietas, kas saistītas ar Doroteju, nonākam šaurā gaitenī, kur liels Lēbihavas pils attēls.
3: Šeit ir Lēbihava pati 19. Gadsimta sākumā. Tagad mūsdienās šai pilī šajās daļās ir ģērboņi uzlikti, kas atgādina par tiem īpašniekiem, kas bija hercogiene Doroteja, viņas meita Johanna, pēc Johannas bija Fanija Pīrona un pēc Fanijas bija viņas meita Luīze. Un pēc tam tā muiža nonāca. Un viņa tika pārdota. Un šeit ir ko viņi tur darīja? Kad 12. Bija brokastis visiem, bet tās nebija obligātas. Tad atkal bija brīvais laiks, un tad vakarā viņi tikās no steja, kur te notika tās saviesīgās sarunas, muzicēšana, teātris un diskusijas. Un

0: dzeju rakstīšanu un tikpat labi arī iespējams šo karikatūru veidošanu. Un tas viss risinājās līdz vēlai naktī, un tad nākamajā dienā atkal viss no sākuma. Un vienā reizē arī Lebihavā varēja būt pat līdz 200 viesiem. Bet arī nu, tajās karikatūrās, kur tie cilvēki ir attēloti, viņi nevienmēr bija tieši vienā reizē pilī.
1: Divās atsevišķās nelielās istabās pie sienām eksponētas austriešu mākslinieka un grafiķa Ernsta Velkera karikatūras. Tās tapušas viņa uzturēšanās laikā Dorotejas salonā 1819. un 1820. gadā. Zināms, ka Dorotejas meita Vilhelmīne Ernstu Velkeru nolīgusi savas audžmeitas Emīlijas skološanai.
0: Hercogenei, nu tajā mūsu galmā viņai meitas nāca un piedalījās, un vecākās meitas Vilhelmīnas audžmeita Emīlija, viņai zīmēšanas skolotājs bija Ernsts Velkers. Līdz ar to šis Velkers nonāca Lebihavas mūsu galmā, un šajos divos gados tad arī tapa šīs visas karikatūras un zīmējumi. Emīlija bija hercoga Pētera, ārlaulības dēla, Pētera Garšava meita. Jā, bet viņa audzināja hercogene Vilhelmīne. Visu zīmējumu izņemot viena Friča. Autors ir Ernsts Velkers, bet Friči zīmēja pati Emīlija von Pincer. Tajā laikā jau visām dāmām bija mākslas nodarbības, muzicēšanas nodarbības, arī hercogene Doroteja pat tam visam bija izgājusi cauri.
1: Pirmajā tāpā karikatūrā satēloti galvenokārt ģimenes locekļi un Gundaga plūduma virtuozi atklāja karikatūrās redzamo personāžu radu rakstus.
0: Piemēram, grāfs von Schulenburgs bija hercogenes Vilhelmīnas trešais vīrs. Marija Steinacha bija princeses Paulīnas ārlaulības meita, ko audzināja hercogene Vilhelmīna. Frederika bija Marijas guvernante, un grāfs Pēteris von Mēdems ir hercogenes Dorotejas brāļa Žanno dēls. Augustīdga bija hercogenes Dorotejas pusmāsas Elīzes von der Rekas draugs.
1: Vienā karikatūrā attēlot arī Dorotejas pusmāsa Elīze von der Reke ar divām tintnīcām un rakstām spalvām. Savukārt pats sevi mākslinieks Velkers attēlojas austeres čaulā.
0: Piemēram, Emīlija von Bincere arī ir rakstīja, ka viņš ir īsa auguma vīriņš ar bārdu, bet ļoti interesants saruna biedrs. Pa dakteri Paula varbūt interesanti ir tas, viņš ir attēlots kā grāmata, tāpēc, kad Emīlija rakstīja, nu, ka viņš tāds noslēgts un nīgrs cilvēks, bet tā kā viņa draugs, es vairs neatceros, kurš bija viņa draugs, bet viņš viņu raksturoja kā ļoti asprātīgu cilvēku. Nu, tāpēc viņš ir attēlots nu, kā grāmata, kad nu, tad, ja viņa atver, tad tur ir iekšā nu, daudz ko lasīt, bet viņi vienkārši paši nespēja to grāmatu atvērt, jā.
1: Bet kādēļ Doroteja karikatūrā attēlota kā pūdelis?
0: Iespējams, kā saviesīga persona, kas spēja apvienot dažādu šķiru kārtu pārstāvjus, cilvēkus ar dažādiem uzskatiem kopā, jā.
1: Ar asprātīgu skatījumu mākslinieks karikatūrās iemūžinājis salona viesu raksturus un savstarpējās attiecības, radot unikālu liecību par tā laika aristokrātisko sabiedrību. Pie katras karikatūras arī divrinde un plašāks apraksts par attēloto personu.
2: Jo, piemēram, ķirzaka ir smalks rāpulis, ēd desas, kam netiek cepetis. Un tas ir par Firstieni Paulīni.
0: Hercogenes Dorotejas meita. Atkal vecākā meita ir kā zirgs.
2: Zirgs ir dzīvnieks, varen cēls, tāpēc dižens šķiet.
0: Un tā tēls.
2: Tā tēls.
1: Pārējot uz otru telpu, kurā eksponētas karikatūras, apskatāma gan hercogenes Dorotejas ģimene, gan zīmējums par kāda dzejnieka kronēšanu.
0: Te ir zīmējums par dzejnieka Šinka kronēšana par Frauenlobu otro. Šeit ir pats

0: dzejnieks. Hercogiene Doroteja, viņa ar Lauru Vainagu kronē par Frauenlobu. Tas ir viduslaiku dziedātājs Ciedonis mīla dziesmu. Jā.
1: Otrajā telpā karikatūrās attēlotas attālākas personas.
0: Piemēram, Gotas hercogs Augusts. Viņa pils bija salīdzinoši netālu, un viņš arī piedalījās šajā mūsu galmā. Un pa viņu bija rakstīts to, ka viņš bija tāds diezgan izšķērtīgs cilvēks. Bet atkal ļoti atbalstīja kultūru un mākslu.
2: Jā, un viņš ir attēlots kā pāvs. Un rakstīts, pāvs ir putns, varan jauks, ūdens ir te silts, te augsts.
0: Grāfiena Trogofa bija izcila kāršu spēlmana, tāpēc arī tā divrindīte ir tieši par no šo kāršu spēlēšanu.
1: Un divrindas skan. Vēzis rāpo asprākliniski, kāršu spēlē jāzina riski.
0: Piemēram, daktaris Zulceris bija hercogienas ārsts Leibihavā. Viņš arī viņai sekoja līdz uz kurortiem, un tāpēc viņš attēlots kā zāļu pudelīte.
2: Jā, bet te var just tādas simpātijas ar zālēm rūktām ārstējot. Šis ārsts mūs iepriecināt, prot.
0: Jā.
2: Un nu, kas rakstīs šīs divrindas?
0: Tas nav norādīts. Nu, visticamāk, vai no Emīlija, vai Ernsts, jā. Bet to mēs varam tikai minēt.
1: Ja zīmēšanas skolotājs Velkers bijis īsa auguma, tad Emīlija droši vien daudz garāka, jo attēlota kā slaids garš spārģelis. Karikatūrās dominē galvenokārt dažādi dzīvnieki – putni un rāpuļi. Tā Ernsts Velkers karikatūrās atstājis spilgtu liecību par sabiedrību, kāda apmeklējusi mūzu galmu. Bet vai viesi karikatūras redzēja? Mēs spriežam diezin vai.
0: Nav pat zināms, vai viņi zināja, jo šitas karikatūras Emīlija pēc tam savā mūža nogalē viņa atrada un tad uzrakstīja atmiņas par to laiku nu, mūzu galmā. Jā, tad arī viņa aprakstīja to arī katru personu un visu. Un līdz ar to tās atmiņas arī ir ļoti lielisks savots tieši par to mūzu galmu hercogienas. Tās atmiņas ir pieejamas arī, viņas ir digitalizētas vācu valodā, bet jā. Ir.
2: Un kur šīs karikatūras glabājās līdz šim?
0: Pusterštēnas muzejā Vācijā. Viņa arī nu, tās iegādājās izsolē, un Pusterštēnas muzejs ir tas, kurš pēta tieši hercogienas galmu. Un arī Pusterštēnas muzejā ir telpas, kas veltītas tieši hercogienai Dorotejai. Tā, kad šī izstāde beigsies septembra sākumā, tad arī divas pētnieces no Pusterštēnas muzejas nāk šeit un arī pastāstīs savu stāstu par hercogienas Dorotejas mūzu galmu.
1: Izstāde mūzu galmas tapusi sadarbībā ar Pusterštēnas pils muzeju Vācijā. Kad Pusterštēnas pils muzejas karikatūras iegādājās, viņi sarīkoja izstādi un tapa izstādes katalogs grāmata. Salongeschichten, Paris, Leibihau, Wien. Šo grāmatu varam skatīt arī Mežotnes pils ekspozīcijā.
3: Izstāde Mūzu galmas Mežotnes pilī būs skatām līdz 6. septembrim, bet augustā vēl pils kupola zālē notiks arī karikatūra zīmēšanas meistarklas kopā ar vizuālās mākslas skolotāju un karikatūristu Bruno Bachu. Un gaidāms arī senās mūzikas koncerts un dzejas lasījums hercogienas laikstāsti Doroteja un Elīze, ko savukārt sniegs mīteļa ansamblis. Kultūras rondo ceļojums uz Mežotni un Rundale ar to arī ir galā, bet noslēgumā varam vēl mazliet uzkavēties jau pieminētā Latvijas kultūras kanonā iekļautā 18. Gadsimta Rīgas komponista Johana Gotfrīda Mīteļa mūzikā spēlē Keselberga ansamblis. Visu labu un tiekamies galrīt!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Maris Spriegulis. ASV armija vakar paziņoja, ka ir sākusi jaunus triecienus Irānai ar mērķi samazināt Teherānas spējas traucēt kuģošanu caur Hormuza šaurumu. ASV centrālā pavēlniecība, kuras pārziņā ir militārās operācijas tuvo austrumu reģionā, paziņoja, ka šo uzbrukumu nolūks ir ierobežot Irānas spējas iejaukties šajā satiksmē. Jaunie triecieni notika gandrīz diennakti pēc tam, kad ASV trāpīja vairāk nekā 80 mērķiem Irānā, tā atbildot uz Irānas uzbrukumiem komerciāliem kuģiem Hormuza šaurumā vai tā tuvumā. NATO ir vienojusies pārveidot savu 22 gadus ilgo gaisa patruļas misiju Baltijas valstīs par gaisa aizsardzības misiju, tā piešķirot pilotiem plašākas pilnvaras to starp draudus radošu objektu iznīcināšanu, vakar paziņoja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. NATO gaisa patruļas misija Lietuvā, Latvijā un Igaunijā tika uzsākta 2004. Gadā, tūlīt pēc tam, kad šīs valstis pievienojās NATO aliansei. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans katram no saviem kolēģiem, kuri piedalījās šonedēļ Ankarā notikušajā NATO samitā, dūs dāvināja pistoli. Tā vakar paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Premjerministrs, runājot ar britu žurnālistiem lidojuma laikā uz mājām, teica, ka uz pistolēm bija iegravēts katra līdera vārds un tā bija pievienot arī kārba ar munīciju. Stārmers teica, ka viņam nācās atstāt savu dāvanu Turcijā, jo tās ieviešana Lielbritānijā būtu nelikumīga, neskatoties uz Erdogana vēstuli, ar ko tika atcelti ieroču eksporta ierobežojumi. Latvijā valsts policija prokuratūrai apsūdzības uzrādīšanai nodevusi kriminālu procesu, kurā kādu fizikas skolotāju no Engures tur aizdomās par seksuālu vardarbību pret mazgadīgajiem. Policijas rīcībā ir ziņas par vismaz 25 epizodēm 2 gadu laikā. Par šo lietu policija uzzināja pēc tam, kad kāds bērns par notikušo izstāstīja savam tēvam, un šis gadījums vēlreiz parāda, cik būtiski ir veidot uzticības pilnas attiecības ar bērniem. Aizdomās turētais ir Anguras skolas fizikas skolotājs, viņš arī vadīja šaha pulciņu, dzimis 1950. Gadā, iepriekš nav tiesāts. Izmeklēšanas laikā atklātās epizodes izdarītas no 2023. Gada aprīļa līdz pērnā gada novembrim. Rīgas dome vakar vakarā noraidīja opozīcijas frakcijas Latvijā pirmajā vietā ierosinājumu par galvaspilsētas mēra Vistura Klīnberga no progresīvajiem atbrīvošana no amata. Par Klīnberga atbrīvošanu

No amata nobalsoja 24 opozīcijas deputāti, bet pret mēra atstādināšanu balsoja 33 koalīcijas deputāti. Diskusijas par Rīgas mēra atstādināšanu no amata ilga aptuveni 4 stundas. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica ir panākusi apusēju vienošanos ar vienu no saviem lidmašīnu iznomātājiem par divu Airbus E220-300 lidmašīnu priekšlaicīgu atgriešanu šā gada jūnija beigās. Air Baltica norāda, ka pat labam pēc divu lidmašīnu atgriešanās flotē ir 54 lidmašīnas, un tas ir faktiskais skaits, ko lidmašīnu kopat labam līdzpiedrība izmanto. Atgādināsim, ka Air Baltica koncerna zaudējumi šogad pirmajā ceturksnī bija 70 miljonu eiro, kas ir 2,4 reizes vairāk nekā pērn pirmajā ceturksnī. Savukārt koncerna apgrozījums palielinājās par 12% un bija 149 miljonu eiro. Un vēl par sportu, basketbola klubs Rīgas Zeļi ULEB Eirokausa grupu turnīrā spēkosies ar Burgosas vienību no Spānijas, Tortonas Tethrona no Itālijas, Le Mans no Francijas, Jeruzalemes Hapoil, tāpat arī Ljubljanas Olimpiju, Saloniku Aris un Rostokas Sībovs no Vācijas. Izskan Latvijas radio ziņas. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra plus 14 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš 2 metri sekundē. Gaidāmajā naktī izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā, un lietus dažviet var radīt arī plūdus. Uz ceļiem un ielām var veidoties lielas grūti izbraucamas peļķes. Savukārt dienā būs pārsvarā mākoņains, daudz vieta pa laikam līs, vietām gaidāms negais. Gaisa temperatūra dienā pakāpsies līdz 14-19 grādiem. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums un dienā 16-18.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktī studijā Maris Spriekuli.

0: ASV bruņoties spēki vakara paziņoja, ka uzsāk jaunas uzlidojumus Irānai, kuru mērķis ir nodrošināt, lai svarīgais Hormuza jūras šaurums paliktu atvērts kuģu satiksmei. Šie triecieni notikuši dažas stundas pēc tam, kad prezidents Donalds Trumps paziņoja, ka pagaidu vienošanās par kara izbeigšanu ir beigusies. Pēdējā uzbrukumu sērija, ko kā paziņoja ASV, uzsāka kā atbildi uz otrdienas uzbrukumu trim kravas kuģiem, kas šķērsoja šaurumu, satricināja vairākas pilsētas gar Irānas dienvidu krastu un daļā reģiona izraisīja elektroenerģijas padeves pārtraukumus. Savienoto valstu prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka ASV piešķirs Ukrainai licenci ražot pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriot raķešu pārtvērējus. Tas būs ievērojams atbalsts Kīvai, kura jau kādu laiku centusies iegūt atļauju ražot šos aizsardzības ieročus. Mēs jums piešķirsim licenci Patriot ražošanai. Tas ir diezgan forši. Tādējādi jūs vairs nevarēsiet sūdzēties, ka mēs jums nepiešķiram pietiekami daudz, tā teica Trumps tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski NATO samitā Turcijā. Lietuvā atbildīgās iestādes turpina izmeklēt traģisko negadījumu, kas notika nedēļas nogalē Viļņā, kur automašīna BMW ietriecās Laternas stabā, kā rezultātā gāja bojā divi jaunieši – 21 gadu vecs vīrietis un 19 gadu veca sieviete. Pastāv aizdomas, ka negadījums notika automašīnai sacenšoties ar citu transporta līdzekli. Tajā pašā laikā lielpilsētu iedzīvotāji ziņoja, ko ir pamanījuši ar vien vairāk gadījumu, kad naktī pilsētas ielā sacenšas ne tikai automašīnas, bet arī motocikli. Kā Lietuvas sabiedriskā medija radio pastāstīja valsts policijas pārstāvis Vitauds Grašis, naktī ne katrā pilsētas ielā ir policisti un tās sacīkstes, kas notiek laiku pa laikam, joprojām notiek. Tikmēr medijas Delfi.lt vēsta, ka par līdzīgām pārgalvīgām jauniešu izklaidēm automašīnās trauksmi ceļ Anīkšķu rajona iedzīvotāji. Inflācija Latvijā šogad jūnijā bija 3,4%, savukārt pagājušajā mēnesī gada inflācija bija 3,5%, tā liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmeni salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem jūnijā pieaudzis par 3,5%. Vakar sākās jauns nogrieznis Rīgas Austrumu slimnīcas Latvijas onkoloģijas centra rekonstrukcijā. Uzsākta pārēj uz pilna apjoma pārbūves darbu posmu. Proti, svinīgā pasākumā šis būvobjekts tika nodots būvnieku apvienībai pilna apjoma pārbūvei. Tā aptvers 10 stāvus un vairāk nekā 23 tūkstošus kvadrātmetru. Daudz vēstīts, ka 1984. Gadā būvētā Latvijas onkoloģijas centra telpas tiešām kliedza pēc pārmaiņām, un tagad uz laiku tātad šis centrs pārcēlies uz Gaiļazaru un ārsti novērtē tās svaigās telpas. No nākamā gada Rīgā dubultos turisma nodevu, tā paredz Rīgas domas pieņemtie grozījumi saistošies noteikumos par pašvaldības nodevu par atpūtnieku un turistu uzņemšanu Rīgā. No pašreizējā 1 eiro nodeva tiks paaugstināta līdz 2 eiro par personu par nakti. Rīgā šobrīd ir viena no zemākajām turisma nodevām Eiropā. Viļņā, Kaunjā un Palangā turisma nodeva pašlaik ir 2 eiro par nakti. Un pirms un pēc koncerta manai dzimtenei Rīgā nodrošinās arī papildu tramvaju un autobusu reisus, tā sociālajos medijos vēsta koncerta rīkotāji. Vēl tātad vakar no rīta Rīgas satiksmes pārstāve medijiem ziņoja, ka Rīgas satiksme un šī koncerta organizatori nav vienojušies par papildu reisiem, tomēr acīm redzams, ka dienas laikā tāda iespēja rasta. Šis koncerts pulcēs vairāk nekā 6000 dziedātāju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd plus 14 grādi, pūš dienvidu austrumu vējš 5 metri sekundē. Šonakt izsludināts oranžās pakāpes brīdinājums par stipru un ilgstošu lietu valsts centrālajā daļā. Pūš vējš brāzmās līdz 20-24 metriem sekundē. Savukārt dienā pārsvarā mākoņains un gaisa temperatūra pakāpsies līdz 14-19 grādiem.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Sveicināti Latvijas Radio 1 un Monopola klausītāji. Atkal ir vēlēšanu gads, un kā jau ierasts, kādu laiku pirms nepieciešamības piesaistīt vēlētāju uzmanību, politiskās partijas un aktīvākie politiķi mēdz veikt dažādus manevrus, lai nodrošinātu to atpazīstamību, lai uzspodrinātu tēlu sabiedrības acīs. Cik daudz no šādas politiskās viļņošanās ir vērā ņemama un kad vienkārši labāk pievērt acis? Šķiet, ka to nevienmēr saprota paši politiķi, jo mazāk vēlētāji, bet ir kāds vīrs, kura tiešumu un plašās zināšanas politikas virtuvē novērtē gan televīzijas skatītāji, gan interneta lietotāji. Kas īsti notiek Latvijā un kas pašam Jānim Domburam šķiet saistošākais politikā un ārpus tās? Un vai ir iespējams saglabāt labas attiecības ar cilvēkiem, kuru darbi nevienmēr šķiet pieņemami? Nu, laiks sasveicināties un izbaudīt stundu, kas atvēlē mūsu sarunai. Sveiks, Jāni.
3: Sveiks.
2: Tas vēlēšana gadi tev ir īpaši?
3: Nu, gan jā, gan nē. Tu it kā rēķinies ar to ritmu savādāku. Tu rēķinies, varbūt, ka ir bišķi vairāk jāiespringst, mēģinātu piezemēt to kampaņošanas un to pašreklamēšanās, to visu sāgu, jo tajā gadā, kad nav vēlēšanas, tomēr tas grāts nokrīt. Bet no otras puses, valdību stādīšanas, valdību krišanas, valdību maiņas un jebkādi lielāki vai mazāki skandāli un vienkārši kaut kādi lieli notikumi, viņi jau ir tikpat tādā ziņā, ja ne akūti, tad katrā ziņā mobilizējoši.
2: Nu, mūsu politiķi neliek, tā teikt, garlaikoties arī pārējā laikā.
3: Tā es neteicu. garlaikošanās tas baigrelatīvs iedziens, bet es teiktu, ka viņi rada pilnīgi citu vielu, kura ir kaut kur pa vidu starp lielu garlaikošanos un ļoti interesantām to, ko tu ievadā runāji, visādām niansēm un pustoņiem.
2: Bet tagad šobrīd Katliņš jau ir tajā vēlēšana spiediena tādā piepildīts vai vēl pagaidām, vēl tikai sāksies? Tas interesantie fakti vienam par otru, pārmetumi, visādas netīrās veļas.
3: Es šo prognozēt neņemtos. Šoreiz neņemtos. Liela daļa tomēr viens par otru ir gana daudz izpildījušies. Te tādu,
2: šādā vai tādā valdībā kopā sēdējuši.
3: Jā, te tādu ļoti lielu jaunpienācēju īpatsvaru vai procentu mēs jau te neredzam šogad. Jā. Mēs varam tur teikt, protams, ka tehniski suverenā vara un jaunlatvieši ir jaunpienācējis tā izpratnē, un droši vien pa viņiem tur, kā saka, ir mazāk preparēts, un tur droši vien ir papreparēt, bet, un Hermaņa, tad mēs mainām noteikums sarakstā, protams, ir jaunumi, kur droši vien varētu būt papreparēšana, bet vai tur būs kaut kāda tāda ārā vilkšana, ko mēs sauktu par kompromatu kariem, es neņemtos prognozēt. Drīzāk es domāju, ka tas Katliņš vārās kopš pagājušā gada, kopš Stambuls konvencijas un visas tās sāgas. Tagad tas Katliņš uzsprāga valdību maiņas ietvaros. Ja? Tomēr dažu mēnešu mēs vēlēšanām sprākstot valdībai, tas ir kaut kas pilnīgi kaut kas cits. Ja? Un es domāju, ka vairāk tie asumi vienkārši var būt par to, kurš uz kuru, ko gāzīs, kurš pie kā ir vainīgs, kurš ir nevizdarījis.
2: Bet tev ar savu pieredzi skatoties, un es neprasīšu nosaukt vārdus uzvārdus, bet šajā pēdējā valdību maiņas procesā, tajā spradzienā, tur ir ieguvēji, vai ne?
3: Mēs taču redzam pēdējos reitingos, ja apvienotais saraksts, tur jāsauc ir vārdu uzvārdu, jā. Tu esi Latvijas apvienotā saraksta programma.
2: Es programmu, protams, ka es programmas
3: lašu. Un tā nāca Kulbergs. Jā, tā, ka pilnīgi, es izlasīju, es domāju,
2: tas jau arī programmā ir ierakstīts.
3: Tas ir tieši tā ir uzrakstīts, un tāda nāca Kulbergs, jā. Otreizējā, un tad mēs jau smējāmies ar kolēģiem, tagad uz vēlēšanām sanāk būs jāpiesaka otrā atnākšana, jā.
2: Pirms un pēc
3: Jēzus atnākšanas. Nenāk otrreiz, Kulbergs nāk otrreiz. Šis bija ļoti, ļoti interesanta tā epopēja. Jaudājums ir, vai ja turpina to tev līdzību par to tvaiku vai kaut ko tādu, ja?

0: vai viņi spēs noturēt. Jo es domāju, ka šoreiz arī interesanti ir tas, kā kurš ko mēģinās pārdot. Nu, labā ziņā, ja? Tādā ziņā, kādas idejas, kādas vēstījumas, ja? Nu, Kulberga atnākšana var pārdot, mēģināt, ja? Vai viņi var pārdot visus 4 mēnešus un turpināt teikt, ka viņš vēl aizvien visu dara, nevis tikai soli darīt, ja? Nu, tas septembrī būs ļoti interesants jautājums.
1: Nu, es ceru, ka to arī tu varēsi uzdot tiem, kuriem tas jāuzdot, bet ir kaut kādi pārsteigumi, kas tev ir pārsteiguši pozitīvi pēdējā, nezinu, 4 gadus griezumā? Ka kāds ir izdomājis kaut ko izdarīt citādi?
0: Nē, nu kā, nē, man nav tā, ka tas kaut kāds baigais retums. Nu kā, nu man regulāri pārsteidz pozitīvi, nu, kuras man pārsteidz. Nu, vienkārši, nu, regulāri es redzu, ka kaut kādi cilvēki opozīcijā vienā vai otrā partijā, nu, kaut ko cenšas darīt, kaut ko cenšas pateikt, nu. Nu, tas tur nav baigais pārsteigums, bet cenšas.
1: Nu jā, tas ierasts jau tomēr domāt, ka opozīcijā tad vienkārši atnāk, apsēžās un iet mājās.
0: Nē, nu, kaut ko ir rakstījuši, ir piedāvājuši, ir, nu, tās pašas parlamentārās izmeklēšanas labākas, sliktākas, jā, tur var ļoti daudz kā piekasīties, jā, bet, nu, kaut ko ir centušies gan vienā, gan otrā komisijā, gan trešā, ir centušies darīt, jā. Nu, tādā ziņā, nu, nē, nu, es arī domāju, nu, ja mēs tā skatāmies, tad kaut kāda jau, nevar jau teikt, ka tur ir kaut kāds totāls atbildības trūkums, jā. Nu, cilvēki jau saprot, kurā mēs atrodamies geogrāfiskajā punktā un kādā mēs vēsturiskā situācijā atrodamies. Ja? Jautājums ir ar to saprašanu, nu, tu uzreiz risina lietas. Ja?
1: Kā domā, vai šobrīd, mēs daudz esam gadu desmitiem runājuši par to, ka nevalstiskajām organizācijām, sabiedriskajam sektoram būtu jāpalielina nozīme tam, kā tiek veidota politika, tie procesi notiek. Ir mums sabiedriskās organizācijas, kas neiestājoties partijās, bet tomēr mēģina diriģēt politiku.
0: Nu, vārds diriģēt, es nepiekristu vārdam diriģēt, tas būtu
1: pārāk spēcīgi, jā.
0: Švaki tie violnieki un tie čelisti un vispārējie tajā orķestrī. Nē, nu, protams, ka ir, nu kā, nu, lauksaimnieku, piemēram, lobijs ir ļoti cienījams lobijs, jā, ļoti cīnās.
1: Skolotāji?
0: Nu, arotbiedrība līmenī, jo redz, nu, tur jādala divas lietas, arotbiedrība, kas cīnās par tomēr tām visām tām darba attiecību un atalgojumu lietām un tām, viņiem jau, teiksim, agal tāds mācības saturs, nu, tur nav tik ļoti, jā, ja tā mēs skatāmies, tur tie segmenti dažādi. Nē, tas process, kā tāds jau notiek, viņš jau nevarētu teikt, ka viņš ir tāds kaut kāds drausmīgs likts. Man vairāk cita lieta, kas man uztrauc, jā. Kā, un ko es esmu vienu otru reizi arī dzirdējis no tiem, no tām nevalstiskām organizācijām, ka viņām pretī tajā partijā, nu kā viņi dara savu aizdarbu, tur ar biedru grupām un reģionālām grupām, vēl kaut kādā, viņi tiešām, nu, kaut ko ir izvērtējuši. Vienā tēmā, bet ir izvērtējuši. Pretī tajā partijā brīžiem trūkst tā kolektīvā saprāta par to tēmu, kuram ir vēstures zināšanas, starptautiskā salīdzinājuma zināšanas, tur konkurentu, nu, vienkārši, nu, skaitļu analīze zināšanas, nu, jo, nu, principā, nu, tas prasa kaut kādu darbu, lai tos kvalitatīvi ko darīt, ja? Tā kā man tas uztrauc vēl un vēlreiz, ka tajās partijās viss tas tomēr nav uzbūvēts tajā līmenī, lai kā viņiem deva valsts finansējumu, lai kā tagad, tas jau ir šobrīd vēl viens jautājums, par ko mēs arī gribu runāt savos raidījumos. Nu, mēs palielinājām no 4000 10 000 zīmju apjomu programmām. Nu, vai programmas ir 2,5 reizes kvalitatīvākas? Ne, viņas ir garākas. Bet vai viņas ir kvalitatīvākas?
1: Nē. Nu, tu jau, es to vēl esmu atlīdzis sākt tās pārskatīt, un mākslīgā intelektu klātbūtni var just tekstos?
0: Es tā neesmu preparējis. Es gan ar mākslīgo intelektu tāds kvantitatīvs lietas mēra, tur drusku, ja, nu, tur saranžē man tur pēc apjomiem, pēc īpatsvariem, pēc procentiem kaut kādām tādām lietām, bet tā es neesmu dalījis.
1: Vai sabiedrībā vispār tu redzi līderus ārpus politikas, kuru viedoklis būs vērā ņemams?
0: Maz. Tā gan ir problēma, jā. Un es īstenībā, es nezinu, kas īsti ir pa vainu. Kāpēc mēs, nu, varbūt, ka tas nav tā uzreiz, tā kā, nu, tur, kā saka, nu, kaut kā labāk nerunāt pa politiku, ja? Bet man liekas, tas būtu ļoti normāli vienā demokrātiskā valstī, nu, cilvēkiem gan šaurākos, gan plašākos, gan publiskos lokos runāt par to politiku. Nu, tad runā par valsti, nu, patiesībā. Nu, tu jau nerunā par kaut kādu tur Andri, Aināru un

0: Ilzi un Eviku, nu, vajag jau runāt par lietas būtību. Ja?
1: Kaut vai tikai tajā tēmā, par kuru tu tiešām kaut ko zini.
0: Nē, nu, protams, bet tu vari runāt arī, saproti, tu vari runāt arī, nu, es nezinu, vai mēs tur līdz tam jaunam muzikāliem stāstam nonāksim, bet tas bija viens no tādiem svaigiem kontekstiem. Es biju Itālijā nesen. Vienkārši apsēžoties, nu pilnīgi LR-attā, nu nav jēgas pat stāstīt vietu.
1: Laukos.
0: Un apsēžoties iedzert kafiju, pilsons Sirms kungs, nu grib parunāt, nevienu vārdu nerunāju, un es nerunāju, diemžēl, taivalodā, un mēs tur neviens nerunājam. Bet caur Google Translate, caur telefonu, nu kaut ko tu vari izdarīt, nav tik traki, jā. Un viņš tur pensionēts dakteris un Mario. Un tu saproti, vārds pa vārdu, no kurienes jūs esat, protams, Letonija, ok, un vārds pa vārdam viņam ir ko teikt par starptautiskām lietām, ja? Par Putinu viņam ir ko teikt, un par KGB, un par Giorgio Meloni, un par Indiju, un par, tu vienkārši tu klausies, tev prieks klausīties, ja?
1: Jo nu, mēs tā nerunājam.
0: Man liekas, ka mums tas nav, un es lietošu nu, to vārdu, ko es nejauši liku savulaik, ko mēs ar Andri Cilinsku taisījām, ja filmas nosaukumā, nu tā ir republika. Nu, republika nozīmē, ka tie pilsoņi,
1: iesaiste.
0: Jā, tie pilsoņi tur visi ir iekšā. Un es domāju, ka tie līderi, par kuriem tu runā, tie līderi var izaugt tikai no vidēm, kurās uzkuļās krējums, kas ir elite, un tajā elitē parādās tie līderi. Vienāk viņi ir dakteri, viņi ir juristi, viņi ir muzikanti, viņi ir jebkurā jomā. Jā. Un šitas trūks, tā ir problēma.
1: Labi, kamēr mēs domājam, kā tikt pie elites ārpus politikas, noklausāmies pērkonu, pērkons dārd. Tā ir tava jaunība.
0: Nu, arī, bet ne tikai. Es vienkārši, nu, zin, nav bieži iespējuši tādos atnākt raidījumos, kur arī muzika var izvēlēties.
1: Kad īķējumi.
0: Ļoti nedaudz, jā. Līdz ar to es gribēju tādu izmantot iespēju Jurim Kolakovam vēlreiz, kā saka, piemiņu atzīmēt. Un es domāju, ka šitā dziesma ir maz, nu viņa galīgi atšķirība no citām, kas varbūt ir nodrillētas, ja viņa ļoti maz spēlēta, ja? Bet viņa jau ir nu, titula dziesma, un man liekas, arī viņa ir interesanti no tā viedokļa, cik ļoti labi salikās Latviju, kā saka, tā laika rokmūzika ar vārdiem, kas nav ne Melgalva, ne Elsbergā, visu cieņu viņiem, bet kas ir no, vai ne, aizpagājušā gadsimta, no Rudolfa Blaumiņa.
1: Noklausāmies.

tumši padeveši, saules zeltam priekšā klājas, lietus pilis mirgā reši, putnu dzīru

0: pērkot dārdu un vēl dārdēs. Noteikti klausītāji, ja nu šo dziesmu gribas klausīties straumēšanas platformās, gan jau, ka var atrast un noklausīties. Kaut gan Jānis Domburs, tad, kad nāca uz šo redzījumu, teica, ka viņam tieši albuma ieraksts patīk. Ka tie vēlāko laiku šīs dziesmas ieraksts tev nepārāk.
1: Tu ne, vēl... nu vārds nepārāk, nē, bet, nu, zin kā, koncertos vienmēr tur ir kaut kādi jau... Jau kaut kāds, šitas tāds tīrs viņš ir.
0: Nav vēl apaudzis ar visu kaut ko citu, bet tu pats, Jāne, taču esi padomu laiku bērns normāls. Tu izgāji visu oktobrēnas pionierus, visu tā kā secībā?
1: Nu, es nonācu līdz tam, ka es vairs komjonatē nestājos, tas bija kaut kāds 87-88. Tā kā tad jau tomēr sākās tie procesi, paldies Dievam, es trāpīju tādā mirklī vismaz.
0: Bet tad, kad tie pionieri visi tev bija zināms, ka ir cits stāsts Latvijai, vai tu biji no tās... No tās grupas, kas, kuriem nebija pastāstīts, ka ir arī citi stāsti.
1: Nu, zini kā, nu, man nav tik detalizēta bērnības atmiņa, lai es te varētu īsti atbildēt. Tas, ka es, nu, kaut ko zināju, jā, nu, tur kaut kādas, tur Latvijas laika kaut kādas lietas, bet man nav īsti atbildes tāda, nu, tad ar šodienas acīm spējot iekāptais kurpēs.
0: Nu, bet tā, ka tu augi, tu nezinu, vai tu būtu gribējis tolaik būt par, nu, kas notiek Latvijā vadītāju. Gan, ja tu bija cits apņi.
1: Nebūtu reāli
0: sports.
1: Tāds plāns, jā, man, ka tad būtu tāds raidījums. Nē, no sports, jā, sports, sports.
0: Tu biji tajā pusē, kas pēc skolas dodās uz sporta skolu un...
1: Nu, to vienu posmu es vēl jaunākos gados devos uz muzikas skolu, un tad pēc tam no 13 tur vienu gadu es devos uz abām skolām, un tad es pēc tam devos uz sporta skolu.
0: Muzikas instrumentu salauzi, un bumba bija grūtāk salauzt.
1: Nekas slikts muzikas instrumentam nenotika.
0: Un kuru sportu tu sauc pa savējo?
1: Basketbolu.
0: Un cik tālu tiki?
1: Nu, es nospēlēju visu to jaunatnes posmu līdz pēdējai, kā saka, pēdējiem skolas gadam un līdz jaunatnē. Nu, mēs ar VF junioriem, mēs, kā saka, tajā jaunatnes līmenī tur, kā saka, pa pirmo vietu regulāri cīnījāmies un ik pa brīdim tur viens otrs mačs švinējām ar manu tālaika, pret manu tālaika cīņu biedru Uvi Helmanu un vēl vienu otru. Tā kā, jā, nu, mēs, nu,

Tur bijām, bet es biju, nu, pirmkārt bija bardaks tajā laikā, otrkārt es biju drusku pa maz centimetri un drusku vēl kaut kas, lai es tur tiktu. Tas gads bija ļoti labs. Un man izdevās tur ļoti ātri līdz ar to nomainīt nodarbošanos

0: pavasaris. Ja? Tur tie pēdējie mači vēl kaut kādi tiek spēlēti. Vēl dziesmas svētki bija, ja, kur es pagūvu, kā ņemot vērā, ka mums bija 45. vidusskola bija mūzikas novirziena, mēs jau startējām pieaugušo dziesmas svētkos. Un tad, nu, tad es it kā tur biju nofokusējies, kas to žurnālistiku jāiet, tur vēl kaut kādi tur, avīzē sports, tajā laikā vēl kaut kādi tur tās obligātās publikācijas. Un es tā, ka pat īsti netiku līdz tai studēšanai, jo pilnīgi nejauši vasarā es trāpīju atmodas redakcijā uz kaut kādu tur praktizēšanos, nu, tur kompānijas ieveda. Pilnīgi nejauši, uz dulu, absolūti.
1: Papraktizējies un...
0: Un tad tā es arī paliku, un tad jau man pēc tam jau, es neatceros, vai Elita Vēdemana vai kāds cits jau tur rakstīja vēstules par atgrīvošanu no tām kolhoz talkām, tad viņas vēl eksistēja, jā.
1: Bet tas nozīmē, ka tu nemaz sevi citur nepamēģināji?
0: Nē.
1: Nekad tā arī nekādu citu maizi neesi mēģinājis?
0: Nē. Tādā ikdienas darbā nē.
1: Šobrīd ielaižam mūsu sarunā kādu citu runātāju, kādu, kuram ir ko teikt par Jāni Domburu.
2: Jānis Domburs ir allaž manās acīs cilvēks, kuru es ļoti cienu. Es vienkārši viņu apbrīnoju par viņa spēju racionāli krāt faktus, ļoti mērtiecīgi krāt faktus un arī salikt kopā kontekstus, jo viņam man šķiet bija ļoti maz gadu, kad 18, ka viņš sāka veidot datubāzi, jo tad, kad mēs, kas notiek Latvijā, iesākām nekad nevienu, man liekas, ierakstu viņš nepalaida garām, lai neieliktu arhīvā. Un tā veidojas milzīga datu faktu bāze. Superīgi, žurnalistikā nekas nav labāks, kā pārvaldīt materiālu. Un Jānis, tad, kad viņš ir ēterā, viņš vienkārši peld savā zināšanu jūrā un spēj šos materiālus un šos faktus likt lietā. Cilvēks viņš ir brīnišķīgs. Un ja kādam šķiet, ka ar viņu tā kā grūtāk sarunāties, varbūt viņš ir kādreiz tā kā mazliet atsāks. Un tiešāks man allaži ir ļoti mīļs un silts attiecības. Mēs vienmēr, kas attiekamies, mēs apskaujamies, jo galu galā 10 gadi kopā nostrādāti tika un... Un tas siltums no viņa un tas mīlīgums, nu, tas ir tas, kas man ļoti patīk gudros cilvēkos. Un tiem, kuriem Jāņa Asums arī nepatīk, nevajag viņam balstēs viešu, jo viņš ir pastāvīga vērtība. Un tas bija ļoti aizkusnoši, ka viņam šķiet apritēja 40 gadu un viņš uzaicināja feinu ļaužu pulsiņu pie sevis ciemos. Un viņa tā rūpība spēja arī viesus uzņemt, viņš bija sapicis bezgal daudz jaunas glāzes, cepa gaļu, viņa brīnišķīgā mamma tur arī palīdzēja un viss tā feinā māja, ko viņš arī pats iekārtojas. Un mēs gājām baseinā un uzdzīvojām un ēdām gaļu, dzērām vīnu. Un tad Jānim, es nezinu, vai tagad viņam ir, es pajautājos, bet kaut gan mums šovs arī ir plānā, ka viņi visi atbrauks atkal pie manis vecā komanda, un viņš vienreiz tā slaidi pielaida pie televīzijas ar savu kuteri, un visus mūs izvizināja, un tā elegance, kas tai laivā mati plīv, un meistars pats pie stūras, nu, ir tādi fēni, jauka brīži, nu, kas tā kā ģimenē ir, un kad tu neesi nemirkli lepns par savu, lielumu un talantu un reizēs baigi forši un cilvēcīgs.
1: Nu tā, man šķiet, ka daļa televīzijas skatītāji vēl varat atpazīt Ilzi Strangas.
0: Nu, es ceru, ka viņi atpazīst, jā.
1: Man šķiet, ka tad, kad runāju jau par tādām tā kā privātākām lietām, tad nepārāk labprāt klausījies.
0: Nu, ja es neesmu baigā sajūsmā, jā, par to, kad baigi šitā stāsta, jā.
1: Bet iedomājies, ka tas taču varētu būt arī iztēles auglis. Nu, kāds cilvēks pastāstīt visu kaut jebko par tevi. Mielīgi, un tas nonāktu ēterā un viss ticētu. Viss domāt, ka tagad tā ir noticis.
0: Tā, diemžēl tā mēdz mēdījos gadīties. Jā.
1: Bet datu un faktu bāze, tu piekrīti, ka tu vienmēr esi krājis skrupulozi to informāciju, lai zinātu, lai varētu izmantot.
0: Nu, kurā posmā skrupulozā, kurā ne tik, bet jā, nu, tajā mirklī jau, nu, viss jau bija ar rociņām, jā.
1: Anatolija Krēpāns slavenie futbola pieraksti.
0: Nu, man bija, jā, man arī bija izgriezumi no avīzēm un salikti failiņos un kartotēkā. Tur līdz datoram vēl bija tālu. Nu, jā, nu, kaut kā man tas, es nezinu, no kā man tas tā veidojās, bet tā tas veidojās.
1: Tev vienkārši tā vajadzēja.
0: Jā, un tad pēc tam ir, nu, es tagad gan taisīju aizdītā gada, faktiski, laikā, es nezinu, cik konteineri nav izvesti. ārā papīra konteineri, šķirot otkritumu konteineri.

0: no mājas priekšs, jo es vienkārši nu, reāli tagad šķiroju 30 un 20 pāri gadu vecas lietas, un es apmēram nu, tā uz izjūtu skatos, nu, kas varētu derēt, kā jau pēc tam jau tiešām arhīviskas lietas, un ko ir jāmet ārā, vienkārši bez, ka jāmet ārā.
1: Tas paņem laiku?
0: Jo tas paņem ļoti daudz laika, jā.
1: Par to asumu. Nu, tiešām par tevi daudzi cilvēki tā domā, kas un redz zils izceļ pretējo sirsnīgs. Tu, tas asums ir vienkārši, lai distancētos? Kad lieciet mani mierā?
0: Man ir saprot ļoti grūti atkal no otras puses paskatīties, nu kāds tur asums un kāds neasums, jā, nu. Kuram tur ne tā paskatījās uz viņu puķīte, maipuķīte, jā, nu ne tā vēl kaut ko. Es vienmēr esmu palicis, un protams, es domāju, ka, nu, varbūt jaunībā tur bija bišķi, tas asums bija lielāks, un pēc, nu, kas ir kaut kāda arī pašapliecināšanās daļa, un tā, bet es esmu vienmēr palicis pie tā, tomēr stāst, ka, nu, darbā nenāk, lai veidot attiecības. Tā ir tomēr man tāda pamatlieta. Nu, nu ja tu, tu dari darīt darbu, un, ja kāds, un ja kāds sūdīgi dara darbu,
1: jā, tad tev nu, ir viegli tad, viņam pateikt paldies, tad, jo tev tad, nav attiecības.
0: Tad ir asums jā, vajadzīgs arī. Jā.
1: Bet cilvēki, ar kuriem tu kopā strādā no jau, tomēr tie būs 30 gadu. Dažādi komandas, ar kurām tu strādājis kopā, tā darba ētika mainās?
0: Nu, tas atkal būtu viņiem jāprasa. Nu, baigi grūti.
1: Bet ne tikai tavējā. Citu cilvēku.
0: À, citu cilvēku. Nu, nav tāda vidējā temperatūra slimnīcā, jā. Jūs... Nu, ir cilvēki, nu, nu, ir cilvēki arī dažreiz viens otrs, kas savulaik uzmet lūpu un ir pateikuši arī paldies. Arī par to, ka viņi ir atlaisti, starp citu, ir pateikuši paldies. Jā, es biju ļoti priecīgs par vienu epizodu, nesaukšu kuru publiski, jā. Tas bija tiešām pārsteigts un priecīgs. Nu, ir cilvēks un cilvēks, jā. Un ir cilvēki, kuri, es domāju, ka vairāk tas stāsts ir, kā cilvēki strādā ar sevi vai nestrādā ar sevi. Es domāju, ka tas ir tas stāsts. Jo katram ir vājās puses, man arī vājās puses, jā. Bet jautājums ir, kā tu ar tām pusēm strādā.
1: Cik bieži kāds ir pārbaudījis tavu vājo pusi, piemēram, piedāvājot to startēt vēlēšanās? Pirms katrām vēlēšanām tu saņem šādus piedāvājumus?
0: Nu, tagad jau vairs nu, tā īsti nekas tāds nopietnas neizskan.
1: Bet ir bijis?
0: Nu, nu tas ne, nu tas sēdējām mēs tur studijā, tur toreiz, kad tas pirmais harmaņu sastāvs atnāca, jā, nu davai, jo... Nē, nu tas nē, nu īsti
1: nē, bet vēsturiski tā notika.
0: Vēsturiski ir bijis, protams.
1: Un kāpēc tu negāji?
0: A kāpēc iet?
1: Es nezinu, varbūt tu jūti, ka tavas zināšanas var noderēt.
0: Bet, nu, man atbildi ir, un es arī pavisam nesen, man bija viena nejauša epizode, teica, kāpēc tu neeji, jā. Es tur esmu jau, nu, ja tā rēķina. Nu, es tur esmu, un manas zināšanas, manuprāt, ļoti var noderēt, lai tos cilvēkus turētu tajā tonusā. Pat to es dziļi pārliecināts, lai es viņus turētu tajā tonusā, kas visiem mums nāk pa labu.
1: Ka nevar politiķis atļauties peldēt un atnākt?
0: Ne, nu var atļauties, bet nu to tomēr ātri tas parādās, jā.
1: Tu kādā brīdī, es tieši gribēju prasīt, vai kurā brīdī tu pats saprati, ka tu kā žurnālists ietekmē sabiedrības viedokli? Jo diez vai 18 gadu vecumā tu tā uzreiz aptvēri?
0: Tu zini, diezgan ātri tas bija tajā laikā, jā, tur pa vienu otru, jo tajā laikā jau. Bija tikai avīze.
1: Tas bija mans nākamais jautājums.
0: Bija tikai avīze. Nu,
1: cik ļoti mainās tā loma, tad, kad sāks parādīties internets un sociālajie mediji?
0: Tā kā nē, es domāju, ka es to ļoti labi sapratu. Un nākamais, ko es ļoti drīz sapratu, paldies Dievam un veselam saprātam, cik ļoti ir liels kārdinājums sākt ietekmēt virzienā, kas tev liekas pareizais. Un tas Latvijas medijos, protams, ir bijis ļoti, ļoti izteikti dažādās posmēs.
1: Apzināti vai pat neapzināti, jā, tas varbūt.
0: Nu, tas, tur bija viss oligarhu kāru laikā, tas ir tīpaši izcēlās. Nu, pēc tam, iespējams, viens otrs, tas jau bija jau arī, nu, tā kā, nu, vairs tie mediji īsti pavisam nebija neatkarīgi, jā, bet katrās viņā nē, tas ir ļoti fundamentāls jautājums.
1: Bet tagad, kad tie ietekmētāji, ka reiz ir internetā tik daudz, Jānis Dombošs domā par to, kā savu saturu radīto padarīt cilvēkiem, nezinu, interesantāku, izklaidējošāku. Tev ir jādomā par tādām lietām, lai tajā vidē tomēr paliktu uzmanības centrā?
0: Nu, agal nav tāds baigi viennozīmīgs atbildes. Es tomēr palieku pie tā, ka... saruna, šajā gadījumā diskusija, ja, vai vienalga, vai intervija, tajos gadījumos, kad ir intervija, nu, tu mainoties tehnoloģijām vai nesējiem, nu, viņa nemainās. Viņa ir tā pati saruna. No viņas var izgriezt fragmentus un mētāt pa tīkliem, no viņas var vēl kaut ko darīt. Ja. Līdz ar to es no tāda viedokļa es laikam nu, nemēģinu pārcensties ar to kaut kādu piemērošanos, nezin kam, un izdabāšanu, nezin kam. Ja es tiešām nesajūtu, ka tas varbūt tā ir laba versija, nu, ka tas iedod klāt saturam kaut ko, ja? Nu, bet tam nav tik tieša sakara ar to tieši to tehnoloģiju visu to stāstu, ja? Par izklaidējošāku, nu, vai Dievs, nu, mani taču kopš, kas notiek Latvijā pirmsākumiem, vienmēr tur par šovi saukuši, ja? Nu, kas jau nav, nekas jau nav mainījies.
1: Nu, labi, mūsu šovā pienācis laiks vēl vienai dziesmai Hugh Laurie un Gabby Moreno, Kiss of Fire. Kāpēc šāda izvēle?
0: Pateic tu tomēr, ja, kas dziedā to, dzied to. Vairāk iemesli, man viņa iekrita tā dziesmā uzmanības lokā salīdzinoši nejauši, bet nu, savulaik vēl sen, kad es biju Argentīnā, mēs bišķi tā kā vairāk papētīju un izglītojos, pašglītojos pa tango. Un tad man kaut kā sakrita kopā, ka es nezināju ilglaik, ka Hugh Laurie spēlēs to blūzu tiešām un visu kaut ko, nu blūzu primāri. Ļoti daudz gadus un tad man šādos gadījumos vienmēr patīk, nu kaut kāds, nu ir kaut kāds tāpat tās kā starpžanra lietas daudzās jomās tas salikums, ja. Un šitas ir divu valodu, ja, Kiss of Fire klasika, kas ir divās valodās, kas ir es to par to Gabi Marino arpams neko nezināju, un ja mums būtu vairāk dziesmas, es paņemtu vēl vienu otru spānisku gabalu, kas vispār man liekas unikāli, ka mēs vispār nezinām par latīņu pasaules muziku un visu kaut ko, lai gan viņi it kā ir te patās un ir latīnos Grammy un viss pārējais. Līdz ar to man viņa liekas tāda ļoti interesanta klasikas un vienlaicīgi tāda pasaules dažādības miksa tāda parauga dziesma.
1: Noklausāmies.

0: the kiss of fire. Nu tā, gana karsti Hugh Laurijs un kā bija Moreno Kiss of Fire izskan, un man arī pirmais jautājums Jānim Domburam izjūt laukā no, es man grūti iedomāties, kas tā pat elpu, kur skan šāda mūzika sajaucoties, bet man to pirmais jautājums Jāni, kas būs karstākie jautājumi tagad par uz 15. Saeimas vēlēšanām? Nu, kas būs tie, ar kuriem mēs visus pārbaudīsim? Skaidrs, uz Stambulu joprojām, Stambulas konvencija, tur pat kaut kur, tas būs tāds ātrais čeks.
1: Es ceru, ka viņi nepārņems pārāk lielu īpatsvaru.
0: Jā, bet kas būs, ko tu sagaidi, kam vajadzētu būt, varbūt tāds ir pareizāks jautājums?
1: Jā, tie divi ļoti dažādi jautājumi. Jā. Kā, uz ko mēģinās spiest un kam vajadzētu būt? Es īstenībā es sagaidu, bet tas ir sapnis. Vienu absolūti nu, tādu cilvēciski saprotamu runu par to, kā notiek šīs valsts sociāla-ekonomiska attīstība. Viņi var dažādi notikt, bet principā kā viņi notiek. Bet tā, kā cilvēkiem saprotam, nevis tajās blablabla frāzēs. Ja? Otra lieta, es domāju, ka es sagaidītu... kurš spējas pārkāpt pārtei lejerkastei, ka mums ir jāatskaitās par katru eiro drošībā, mums drošība vispār ir prioritāte un nekas bez viss ir drošība un drošība ir viss un tamlīdzīgi, ja? Nu, kurš pārkāps pārtei lejerkastei un runās drusku tomēr skaidrāku valodu, kam mēs primāri gatavojamies un ko mēs varam ar tiem 2 miljardiem gadā un ko mēs nevaram. Tad ļoti vienkārši. Un trešais ir tas, ko mēs aizķērām pirms kaut kāda mirkļa. Ja? Kā mēs stiprinām sevi kā republiku?
0: Iesaisti.
1: Kas skan, tas ir visdažādākās lietas. Tas ir sākot no vēlēšana sistēmas, beidzot ar referendumu slieksni, sākot ar, nu kā, bitači sen jau ir bijuši pirmais idejas par to, kā tu, piemēram, 1% no savu ienākumu nodokļu var novirzīt, kur tu gribi, ja, kaut kam. Tās, jā, visas tās ir ļoti dažāda veida līdzdalības formas, jā.
0: Nu, tā ir tāda jau bezmaz vairs neuzgrūst sociālo atbildību kaut kādai vienai konkrētai sugai cilvēku, bet visiem vienoties, kā mēs dzīvojam tā.
1: Nu, visi nekad nevienosies. Viss tā ir utopija.
0: Protams.
1: Bet tas, ka mēģināt nu, kaut kādā savādākā līmenī un man gribētos arī teikt arī kaut kādā nu, atklātākā, savstarpējas atklātākas sarunas stadijā iet, jā. Jo es domāju, ka vēl aiz viena Latvijas problēma, lai kā kāds tur skaitītu tos ciparus ar budžeta parādiem un demogrāfijām un vispārējo, es vēl aiz vienu uzskatu, ka tās ir sekas. Cēloņi ir, kā mēs viens pret otru attiecamies un kādā vidē, nevis zāle un koki izpratnē, bet kādā attiecību un principu un vērtību un morālas vidē mēs dzīvojam.
0: Nu, bet tas man vedina uz domām par to, ka nu, skatoties uz politiku, tāds vidusmēra cilvēks kā es, piemēram, mēs lietojam vārdu aizkulises. Viss ir pieņemts, nu, tu pats droši vien arī daudz zini par tām aizkulisēm, kas bija 90. un 2000. Politikas aizkulises. Šobrīd mēs tos pelēkus, mazāk pelēkos kardinālus, dažu redzam pats sarakstos. Dažs labs parādās kaut kur. Kā domā, tas mainās? Tās aizkulises kļūst seklākas, politika kļūst caurspīdīgāka?
1: Nē, nu, saprotu, aizkulises vienmēr ir un būs, bet jautājums, ko tajās aizkulisēs dara?
0: Cik godīga spēle.
1: Un vienmēr jau kāds kaut kur mēģinās kaut ko nofenderēt vai saucam jebkuru vārdu. Bet, teiksim, nu,

0: okay, liksies, ka es saku, ka zāle bija zaļāka, bet nu, tomēr nu, 90. gados nu, nu, bija virkne, un nebija jau milzīgi liela arī partija iekšējā demokrātija, bet bija tomēr cilvēki, nu, kas tiešām štukoja, nu, ko darīt. Nu tā, ka reāli štukoja, un šo to arī štukoja, ja. Labāk, sliktāk var diskutēt, ja, bet tiešām tas arī bija. Tā kā aizkulises var notikt, jautājums, ko tu atnesi no tām aizkulisēm. Aizkulises, lai viņas tur ir.
1: Bet nav jāzina, kuri tur runājās. Nu, tu zini, varbūt tāpēc tev nevar to jautājumu nezinu. Uzdot.
0: Nē, nu kā, nu, nu, kur mēs zinu? Nu, neviens mēs nezinām, nu, taču pat visi tie joki pat jau atcerīgi. Nu, pat vienā šķērsielā nezinu, kas otrajā šķērsielā runājās un otrādāk. Jā. Nu, protams, ka neviens nezinu, jā, līdz galam visu neko. Bet es tur neredzu nekādu tādu fundamentālu problēmu. Jautājums, ko tu atnes tālākai apspriešanai.
1: Bet tas caurspīdīgums, tas nebūtu tomēr viens no tādiem sabiedrības magnētiem sākt uzticēties?
0: Bet caurspīdīgums kam?
1: Nu, politikas veidošanai. Jo mēs vēl joprojām uzskatām, ka cilvēki atnāk un spiež zaļo un sarkano pogu.
0: Ne, bet ko tu tur caurspīdīgos? Nu, lai viņi ieslēdzās tajā frakcijā un lai viņi tur runā stundu, divas, trīs, lai raksta, pārraksta. Neiznāc ārā, pēc tam rezultātu. Nevis ar frāzēm.
1: Nu, redzi, to tu mācies atšķirt. Tu
0: domā, ka... Ne, neviens nemācies atšķirt līdz galam, jā.
1: Vai tas ir rezultāts vai frāze, bet to, ko vēl kāds teiks par tevi, es domāju, mēs visi sapratīsim, laiks noklausīties vēl vienu vizītkarti par Jāni Domburu.
2: Nu, kāds tad ir tas Jānis Domburs? Tas parasti ir pirmais, ko man jautā, kad uzzina, kur es strādāju. Acim redzot, ir visādas leģendas, kas par viņu klīst, bet drīz būs 5 gadi kopš es esmu KNL komandā, un man ir jāsaka, ka Valns nav tik melns, kā viņu mālē. Viņš ir prasīgs, viņam ir ļoti lielas darba spējas, atmiņa, un tas, kā viņš tur multitasko un uzņem informāciju un apstrādā informāciju un vienlaicīgi izsako entajiem tematiem, un viņš to pašrīd sagaida nu, no kolēģiem, ar kuriem viņš kopā strādā. Un dažreiz tas var izvest korķis. Bet, nu, darbs ir darbs, un tajā var kašķēties un sastrīdēties un nepiekrist viens otram, un tāda ir diskusija, arī ārpus kadra mums dažreiz savā starpā, bet tajā pašā laikā viņš arī rūpējas par tiem cilvēkiem, ar kuriem viņš kopā strādā, gan par nu, darba vidi, piemēram, par tādiem sīkumiem kā kafija, kuru viņš mums ir sagādājis, un speciāli man ir tāda maigāka, jo es to stipro dziru, kuru dzer pārējie kolēģi nevar iedzert. Gan arī kaut kādās situācijās, kad ir vajadzīga palīdzība ārpus darba, viņam nebūs vienāga, kas ar kolēģiem notiek. Un man liekas, ka tas ir svarīgi, nu, ņemot vērā to, cik daudz laika mēs veltam darbam un nu, tā saziņai ar kolēģiem. Un man palicis atmiņā, nu tā ļoti domājot, viens notikums, kurš par laimu nenotika. Un Jānis šito nezina. Un mums bija kāda raidījums par Eiropas Savienību, par 20 gadiem Eiropas Savienībā. Un tur bija ļoti raibs cilvēku sastāvs, un mēs gribējām aicināt arī kādu ārzemnieku eiropieti, kurš dzīvo Latvijā. Un tika nolēmts aicināt vienu spāni. Es viņu sazvanīju, izrunāju, visu izstāstīju, ko mēs no viņu sagaidām, kāpēc mēs viņu aicinām, un viņš piekrīt, un es priecīga, ka viņš piekrīt nākt. Bet tad mēs turpinām tur sarunu, es tu izstāstu kaut kādas tehniskās detaļas, vēl tur šo to viņiem pajautāju par viņu tur pieredzi. Un tā mēs aizrunājamies līdz tam, ka izrādās Latvijā ir divi šādi cilvēki ar šādu vārdu un uzvārdu. Un abi, nu, spāniskas izcelsmes. Viens spānis no Spānijas, kuru man vajag, un otrs no Latviņamerikas valstīm. Un tas ir tas, kur es esmu sazvanījis. Bet par laimi, nu, viņš bija ļoti saprotošs, jo viņš teica, ka viņš diezgan bieži sajauc, un viņš otru cilvēku pazina, viņš iedeva man viņu kontaktus, un es viņu sazvanīju, un viņš beidzās laimīgi, un uz redzījumu ieradās, uz tiešai ieradās īstais cilvēks. Man liekas, ka iepriekšējā dzīvē Domburs ir bijis Itālis, jo, manuprāt, Itālija ir valsts, kuru viņš ir visbiežāk apmeklējis. Es šaubos, vai tur vispār ir palikusi kāda pilsēta, kurā viņš nav bijis.
1: Nu, Jāni, ir Zane Mača saka, ka nevarētu būt vairs Itālijā pilsētas, kurā tu neesi bijis.
0: Ir ļoti daudz vēl, kuras neesmu bijis, ļoti daudz, bet nu šis šur tur ir būts, jā, man tā.

0: valsts man viņa ļoti pievelk un ar visu to kopējo sajūtu, kas ir no cilvēku izpausmēm un
1: nevis no mafijas grāmatām.
0: Un mafijas vienā otrā, kā saka, strongholdā vai tādā vietā es arī bijis un redzēju šo to, jā. Un jā, viss kopā, jo arī mafijas
1: stāsts. Un tur ir tā republika, par kuru mēs runājām.
0: Tur ir ļoti interesants, es domāju, tas process, kā viņi, nu iedomājies, kādas tur sagāja karalistes un hercogistes un kādas tik vai ne republikā, jā. Tur ir ļoti interesanti, nu vismaz tā pastarpināti skatoties. Protams, ka tur ir milzīga tā greizsirdība starp, un nepatika starp dienvidiem un ziemeļiem un izsmiešana un vēl kaut kas. Bet tomēr es, nu, es tecos teikt, ka tā republika tur ir visu laiku tādā attīstības stadijā. Līdz ideālam tur ir vai dievs tik tālu, protams, jā. Bet es domāju, ka viņi ir tādā attīstības stadijā uz republiku. Es nedomāju, ka viņi stagnē.
1: Nu, labi, mums sarunai maz laika palicis jāuzdot tie jautājumi, ko droši vien cilvēki gribētu no tevis dzirdēt. Nu, piemēram, cik droši Jānis Dombors ir par to, ka pēc 15. Saeimas vēlēšanām Latvija nepagriežās citā virzienā? Cik mēs droši šobrīd par to varam?
0: No kura virziena?
1: No, piemēram, uz Krievijas virziena.
0: Nu, es neredzu tādu kaut kādu tik rūpju pagriešanos. Es domāju, ka vēlns ir detaļās es nebaidītos par kaut kādu prastu un primitīvu pagriešanos. Es vairāk uztrauktos par to, nu, ka mēs paliekam kaut kādā tādā, nu, tajā pašā stagnācijā, jā, tur nekur nav jāpagriežās. Tu vienkārši iestagnē un tu neattīsties, un ja tu neattīsties, tad nu, īstenībā ārējām ietekmēm tev ir lielāks iespējas ietekmēt.
1: Es nezinu, vai to jautājumu tev tā var uzdot, bet vai šobrīd, teiksim, tu zini par kaut kādu, piemēram, Krievijas mēģinājumiem ietekmēt Latvijas politiku?
0: Es domāju, ka arī Latvijas spēcdienesti nezinu, vai baigi līdz galam visu zina, nu, ko mēs varam zināt, jā. Bet veselais saprāts agal, nu, saka, kad skaidrs, ka viņi mēģina un mēģinās.
1: Kas ir tas jautājums, ko normālam latvietim, kurš gribētu tomēr redzēt Latviju Eiropā? Kas būtu tas, kas viņam ir jāuzdod politiķiem, par kuru viņš taisās balsot?
0: Nu, tur nav tik vienkārši tas jautājums, lai pateiktu Eiropā. Jo mēs jau, tur ir jājautā par to, kas vispār ir Eiropa. Es domāju, ka tur ir tas jautājums, kas ir jāuzdod, ir, nu, kā tu redzi stipru Latviju stiprā Eiropā vai kaut kā tam līdzīgi, jā. Jo Eiropas nākotne, tas ir ļoti liels jautājums.
1: Un cik droši tu esi par to, ka tas ir tuvāko gadu 5-10 jautājums, kurš būs jāatbild Eiropas sabiedrībai?
0: Ne, Eiropas sabiedrība nekad var neatbildēt uz to jautājumu, ja? Bet viņi vienkārši, nu, var palikt tajā stagnācijā. Kapitāls ir uzkrāts, ja? Ir segmenti un sektori, kuros lietas notiek labi. Viņi būs tas muzejs, uz ko brauks skatīties dažādu citu trešo pasaules valstu ļaudis un dzers vīnu, cerams vēl ilgi un ēdīs labas ēdienas, bet tādā starptautiskā konkurētspējā, es domāju, ka, nu, tur jau vēl ne tikai Ķīna, ja, tur jau vēl mēs Āfrikas valstu iedzīvotāju skaitu prognozes paskatāmies, ja. Nigērijas vai Pakistāna paskatāmies, ja. Es domāju, ka Eiropa var neko neizdarīt un tad bez 20-30 gadiem vienkārši nu, notiks process, kā viņi notiks.
1: Un tagad atkāpjoties atpakaļ uz šodienu, neskatoties to lielo bildi, bet vai man kā vēlētājiem pirms sevi vēlēt ir sev jānodefinē, vai es esmu liberāls vai konservatīvs, jo par to mēs ļoti daudz ko sarunājamies un sabiedrība cepas par šiem jautājumiem, cepies vai cepas, es apjuku.
0: Lai viņi dara, ko grib, pat vārīties var.
1: Jā.
0: Es domāju, man liekas, ka šitas arī ir nu, kaut kādas nākamās attīstības pakāpes jautājumas. Ja tu gribi pašlītoties, droši vien tu var meklēt, jo droši vien tev politologi nolasīs lekciju, kā mainās un transformējās visas ideoloģijas. Ja? Un man liekas, bišķi savādāk. Man liekas, ka ir jāatbild vispirms sev pašam uz jautājumu, pat vēl nekur neejot. Nu, kas ir tie mani kaut kādi tie principi un kā es vispār redzu, nu, kā es redzu, kā man labāk un valstī labāk, ja? Un tad tu pameklē, kurš, nu, tev

0: kaut kā ir tas tuvāks, ja ir.
1: Un cik daudziem no mums vajadzētu izlasīt garās partiju programmas?
0: Jo vairāk, jo labāk. Pat, lai ieraudzītu, cik ļoti daudz kā tur nav.
1: Nu, tāda varbūt ne tā labākā izskaņa šai sarunai, bet no tas pamudinājums, droši vien lasīt garo programmu vairāk vai mazāk ir pamudinājums vienkārši sākt piedomāt, interesēties.
0: Nē, nu pamudinājums ir domāt, nu, vienalga vasarā var tusēt mājās vai pludmalē, nu, bet sarunāties. Nu, un ja ir, lai sarunas viela būtu vairāk, nu, tad vienkārši tur var arī varbūt kaut ko izlasīt, pat izņerkt kaut vai. Nu, tur taču ir arī jautrība.
1: Cilvēks atrauc, kas notiek Latvijā, tur viss notiks, viss būs, viss... Viss tiks rādīts.
0: Uz tam 10 gadiem, tu domā, jau uz priekšu?
1: Nē, tagad, tagad tur kaut kas.
0: Šovasar dažas trešdienas, nē, bet trīs trešdienas jūlijā vismaz un trīs trešdienas augustā vismaz, un tad jau no augusta otrās puses visas trešdienas, un plus vēl LSM speciāli izlaidumi, jā, viss būs, viss notiks.
1: Nu, tad arī tas ir variants, kā lasīt garās programmas.
0: O, jā, tur varēs, jā.
1: Nu, paldies, Jāni, par sarunu. Man paldies, tik jāatgādina klausītājiem, ka raidījuma ierakstu varat atrast Latvijas radio mājaslapā vai mobilajā lietotnē. Šim raidījumam vizitkartes sagatavoja Elīna Krūkle, par skaņu rūpējās Sendija Burkšai Cānova, mūzikas redaktors Dacis Stalidzēna, sarunu vadījies Kārlis Kazāks. Paldies!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Maris Spriekulis. Par spīti publiskām domstarpībām svarīgākajos jautājumos NATO alianse joprojām ir vienota. Tāpēc Ankaras NATO samita secina valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš vērtē, ka diskusijās aizslēgtām durvīm gaisotne bija pozitīva un konstruktīva. Rinkēvičs piebilst, ka ASV prezidents Donalds Trumps īpaši uzslavēja tās alianses dalību valstis, kas jau atvēl savai aizsardzībai 5% no iekšzemes koprodukta, to vidū ir arī Latvija. Tomēr vairāk citās valstīs progress ar aizsardzības izdevumu palielinājumu ir lēns. Tāpat Rinkēvičs neslēpj, ka no dienas kārtības visticamāk nepazudīs arī jautājums par Grenlandi. Savienoto valstu prezidents Trumps